Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, góðan daginn. Þú ert að hlusta á þáttinn Slappað af og ég heiti Rúnar Þór. Og þetta svona kannski tvískiptur þáttur hjá mér núna. Það mikið að skega hjá tónlistamönnum, þeir eru út allt og gefa út og og svo leiðist það gott að hérna leiða okkur að heyra hvar þeir eru og hvers vegna, svo maður segir. Og eftir, ég ætla að spila hérna lagi Vetrasól með honum Krumma, hætti að ég ætla að hringi hérna eftir og svona heyra aðeins í honum, hvað hann er að bralla. Ég fylgist alltaf með honum á Facebook, þessum mönnum, og hann er alltaf að gera eitthvað og duglegur í tónlistinni. En hlustum á hann, áður en ég tala við hann, hlustum hérna á Vetrasól, sem að Krummi flytur þetta frábæra lag.

0: Já, vel gert hjá Grumma. Ertu á línunni, Grummi?
1: Ég á línunni, blessaður.
0: Sællunum minn, og hérna, hvernig hefur það?
1: Ég hef það bara svo sem ágætt í dag.
0: Já, ég náttúrulega samlíkist.
1: En þú, Rúnar, hvernig ertu?
0: Ég er bara svona þokkalega, var bara að vakna og hérna, komin í kaffi hérna og ja. Ágætt að vakna og taka klukkutíma við að spjalla við tónlistamenn.
1: Já, það er frábært.
0: Þannig er lífið og svo bara...
1: Þannig er bara mjög gott sett að þjóður.
0: Já, en ég samríkist er enn og aftur og náttúrulega öll þjóðin, við mistum mikið þegar pappiðin fór.
1: Já, þakka að kjallaða fyrir þinn.
0: Já, svona mikið kjálsök, það er nú stort skarð.
1: Já,
0: það er búið erfið. Já, ég skil ekki. En ég sá að þú varst að fara vestur á minn heimabæ.
1: Já. Ég er að fara á Ísafjörð bara, ég er nú ekki spila á Ísafjörði þá nokkuð mörg ár.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég hlakka til að koma og spila í húsinu. Þessna,
0: já, hjá Dóra.
1: Þetta er svona á, skemmtlegt, skemmtlegt tónleikastaður, víst.
0: Já, ég spila mikið hana, ég hef búin að vera að spila hana á og til og við í og rassar, rassar og trapp og fleiri, sko, þetta er náttúrulega lítið staður en skemmtileg stemming og góð gisting upp í hjá Dóra og góðu matur og þetta er svona fyrir
1: okkur. Já, með þetta bara aðeins, sko. Já, ég með líst vel á þetta.
0: Já, fyrir okkur er þetta bara svona svolítið eins og farið gott frí og svona fara út úr Reykjavík og gefa sér bara tíma fjóra daga og þvælast þarna og eins og ég segi, borða góða mat og veri í faðmi fjall og blára, sko.
1: Þetta verður góð dásamlega stund. Þetta er sko, tónleikarnir eru núna, sem sagt, næst komin til laugardag, 16. mæ.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég hveit alla Ísafjörð að búa að koma.
0: Já.
1: Þið sjá sér fært.
0: Svo er líka dóltið að útlendinga þarna, sem er að koma og er að borða þarna. Maður byrjar yfir eftir matinn, sko.
1: Já,
0: það er mjög sjátt samt hvernig menn byrja þetta, við byrjum oft 10:30 og við erum hættum svo gamlir og hættir 1, sko, 12:01.
1: Já, þetta er nefnilega byrjur 11 og til 1, sko,
0: já.
1: En ég er sem sagt ekki að koma í hljómsveitina mína með mér, það er bara ég og Bjarni, gítarleikarinn minn, sem er svona mín hægri hönd, við tveir förum bara og þetta verður svona órafmagnað,
0: Það eru það að kerfi þarna, ágætis kerfi, box með loftinu og þið þurfum bara að hafa gítarana með ykkur.
1: Glæsilegt.
0: Já, það er fínt mixir þarna, það er allt í honum, reverb og...
1: Það er allt í orðin hana.
0: Já, mikrofónur og mikrofónstati og allt.
1: Gott.
0: Þetta er eiginlega ekkit annað en að fara bara inn og spila.
1: Já, þannig eins og að vera.
0: Já. En að þú hefur verið að taka eitthvað upp, ég fór eitthvað hann í Hafnarfjörð með vini mínu sem er að þælast þarna annars lagi að gera, hann er ekkert að vinna við tónlist, sko, en hann er að taka þarna upp í Hafnarfjörði, já, með vini mínu og heyrði ég að þú varst að taka plötuð ekki?
1: Ég tók upp plötu nú fyrir svona nokkrum árum, fyrir svona þremur árum síðan og ég er búin að vera að vinna í henni síðan þau ár og hún er kláruð og mixuð og tilbúin kemur til september. Ég gaf út lag af þeirri plötu fyrir mánuði síðan sem heitir Smile Till It Ends.
0: Það er ekki nóg
1: að
0: snáða.
1: Það er búið að vera hérna, í toppsætinu hérna, á Rás 2.
0: Já.
1: Þið er ekkit að spila þetta sögu eða það?
0: Nei. Já, nú er ég að slá þér inn hérna. Ég er svo lélegur í tölvunni, sko. Og ég,
1: já, þetta er bara nýtt lag og er að gera það gott á hérna ljósvaganum og hérna
0: hvað heitir lagið sér?
1: Og sinn er að koma annar singull, það heitir Smile Till It Ends.
0: Smile?
1: Það er á öllum streymisveitum við vill hlusta það heitir Smile Till It Ends með Krumma.
0: Ég læt hérna tæknimanni finna það og hérna spilum
1: já, það. Endilega spili lagið hérna. Já, og það er að koma nýr singull út núna í næsta mánu og kom út svona singlar fram að útgáfu degi plötunar.
0: Uh-huh.
1: Og platan kemur út í september, í haust.
0: Já, og þá kemur þú til mín aðeins áður og við förum yfir plötuna. Já. Ekki?
1: Það er engin spurning.
0: Já.
1: Það verður bara mjög gaman.
0: Já, þú bara minnir mig á það, ég veist að ég er aðeins eldri en þú.
1: Já, já.
0: Ég get gleymt.
1: Ég minnir á það.
0: Já, minnir mig á það. Og hvað, þið ætlið að keira eða að fljúga?
1: Það var að fljúga, sko.
0: Já, já.
1: Fljúum bara yfir, það er, þannig að þeir eru nú keirt, en við erum hann að gera, er önnur erindi hann þessu við erum að ganga frá Þannig að við erum svona slá tvær flugur inn í höggi. Þannig að við fljúum sinn heim kvöldi á sunnudeginum en við ætlum að njóta þess að vera hann á sunnudeginum.
0: Já. Og þú verður að smakka fiskinn hjá Dóra og saltfiskinn.
1: Já, hann skal líka svo sannlega gera. Já, ekki spurning.
0: Hann kann þetta hann Dóri, sko.
1: Já, ég hlakka til að smakka matinn og bara að vera þarna.
0: Já, það mjög gott að vera þarna.
1: Góðu læti og spila fyrir fólkið og bara njóta þess að vera úr Reykjavík.
0: Já.
1: Eins og þú segir, það er svo gott að komast aðeins úr borg óttans.
0: Já, það sem ég hef upplifað krummi gegnum þetta, sko, allan annan tíma sem ég búin að vera, það er mjög næs að fara úr bænum og fara á eitthvað stað, akkur er í þess að fyrir siglu vera hvað þetta er. Þess mann er að hvað sem þetta eitir og svo líka rosalega næs að koma heim
1: og það er nefnilega það
0: já, og þetta er svona algjör sálfræði
1: það er gott að koma spurt og sínum svo gott að koma heim þannig að maður er nú reyndi að bara fá allan pakk þannig að það vera
0: svona ákveðin sálfræði í þessu
1: já, það er það nefnilega
0: Ertu að semja mikið sjálfur á lögum?
1: Ég semja allt sjálfur, já
0: á plötunni sem er að koma
1: Já, allt sem ég gefi út nema kofurlögin sem ég kofurað, það er allt bara lög eftir mig, texti og lög.
0: Já, textana líka?
1: Já.
0: Og tekið derfitt með að gera texta?
1: Nei, ég hef nefnilega verið að semja texta síðan ég var bara, síðan ég byrjaði minni fyrstu hljómsið, samt alla textana fyrir Mínus, alla texta fyrir Legend, mikið í Esju og síðan hefur verið að skrifa ljóð og texta bara frá blötu barnsbeini.
0: Já.
1: Það er eitt af því sem ég svona sérhæði með svolítið því, það er að skrifa.
0: Ok.
1: Skrifa texta, skrifa ljóð, skrifa hugsanir mínar. Allt þetta hefur verið svona í mínu miklu uppáhaldi. Þannig að það hef aldrei þurft neina hjálp og að halda að skrifa mín eigin texta.
0: Ég var hrifin af hérna Esju sem þegar þú varst með bandið hérna Esju.
1: Já, ég og Daniel Ágúst. Já, ég og Daniel.
0: Það var
1: alveg ótrúlega skemmtilega sitt.
0: Já, gott, einhvern veginn, hérna, frábært sound alltaf á sig, eða sá sig á okkur og þeir eru að sem gáðu ekki út eina plötu.
1: Skemmt, við nefnilega, honum byrjar á nýrri plötu þegar við byrjum að vera svo upptegnir við eitthvað annað á þessum tíma, kom út 2008 þessi plata okkar, fyrst á eina platan. En við erum búin að vera núna að ræða saman og ætlum að endur útgefa þessa plötu á vínil vonandi einhver tíman sem fyrst það kemur í ljós hvernig það mun gerast en það er allavega á teikniborðinu og hérna þannig að síðan í kjölfærið af því getur vel verið við hendum í nýja plötu þar sem við erum með nokkur lög og myndum semja fleiri lög og þannig að það gefa út gefa þetta aðra plötu, er alls ekki útilokað og munum öruglega gera einhvern tíma.
0: Já, en ég var að heyra, ég heyrði bara í hann og hvað heitir hann sem að hann var hann í hann Gísla Martini á Rúf, stóði svo stóri gæinn hann, hvað heitir hann? Sér fór í Eurovision og það var að því að COVID þá gæti hann alltaf ekki unnið. Ég svo henni gleymi.
1: Já, ég manna, já, Daði Freyr.
0: Já, hann var að fara að sagast þér að fara að gefa út á vínil geisladisk og kassettu.
1: Já, það er ekki nýtt á nálinni, það er margir búin að gera það.
0: Já, var það? Já, nei, ég meina.
1: Já, Legend bandið mitt gaf alltaf út kassettu. Ég var að gaf út kassettu bara í fyrra, sko. Ég var með process sem heitir Sinn Alma og ég gaf út kassettu með vinnum mínum Jóhann Eiríkssyni sem verið Reptilicus og þetta er alveg kassettunar er ennþá alveg í gangi sko.
0: Já, þetta er virkt ennþá, þetta er skemmtilegt form.
1: Já, þetta er skemmtilegt format, maður kannski lætur framleiða
0: eitthvað smá eitthvað.
1: Eitthvað stikki, 50 stikki eða eitthvað svona fyrir safnarana.
0: Já.
1: Ég mun gera það að verða eitthvað kassettur með sóloplötunum minni sem kemur út í september. Það er enn að gefa þetta í fastlegu formi, sko.
0: Ég er á bíl núna sem er með geistaspilara. Já. Ég á tvo bíla, annar er með geistaspilara.
1: Það er aðeins, minn bíl sem ég nú enda búin að losa mig við var einmitt með geistaspilara og þá er ég bara með diskana í bílnum.
0: Já.
1: Case logicið hérna og allar diskana, það var mjög næs.
0: 1989, hérna, þá komu geistadiskanir. Og ég mann þegar maður spilanir á fógeta þá var maður með vínil með sér, geisladisk og kassettu.
1: Já, já.
0: Og það var, það var að seldist aftur jafn mikið bara.
1: Já. Það er bara afskaplega gaman að því formati, kastu. Það er eitthvað svona, svona falleg og skemmtileg nostalgía. Það er kastu. Og mér finnst líka gott sound á kastu. Það er svona, þú færi þetta tape sound svolítið.
0: Já, já. Nefn að það hún flækist í bílum.
1: Já, það er náttúrulega. En ég var hún heldig góður að geta laga sem að kastu en það er flækist.
0: Já.
1: Það var hún það græfur.
0: Límaði saman.
1: Límaði saman. Já,
0: herðu, krummin, hérna, takk fyrir að svara mér fyrir hringdýði og hérna gangiði vel fyrir vestan. Og
1: takk þetta, fyrir vinni.
0: Og þetta, lag, þetta nýja lag allir að spila með núna fyrir öllýsingarnar og hérna og þú verður í bandi við mig þegar þú ert komið með 2-3 lög eitthvað svolítið klár í spilun 3-4 og þá og kemur og kynni plötuna hérna.
1: Það verður alveg dásamlega. Takk fyrir það, Rúna minn, og þakka fyrir að hafa samband líka og fyrir að svona plugga þessa tónleika og spila lögin mín.
0: Já.
1: En vel þegið og við þakklátum fyrir það. Takk fyrir.
0: Við sjáumst, krummi minn. Takk fyrir.
1: Sjáumstunum.
0: Já.
1: Bye.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, út að hlusta þáttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór. Og nú ætlum við að spjalla við Sigur Sigursson sem með Mike Pollock í bandi og búin að gefa út nokkra blötur. Sigur, ertu komin á línuna?
1: Ég hérna eitthvað starf á línunni, heyrðu mér?
0: Já, já, heyrðu mjög vel í þér.
1: Já.
0: Þú ert með svo kröft og rödd.
1: Já, ég er kvef, skíti. Já. Já, það er blessaður
0: og fell. Já, blessaður.
1: Gott er leis.
0: Já, sem leis. En hérna, ég veit, vissi ekki eiginlega hvernig ég átt að kynni ykkur, er þú sem að setja bara plötu umslagi, setti ég ekki rétt plötu umslagi á Facebook. Svo ætlaði ég að bláa þig eins og ég gera á Facebook til þess að þetta fari til ykkar, sko, þín og...
1: Já.
0: Og það var bara aldrei blátt, ég skil ekki, erum við ekki vinnur á Facebook?
1: Jú.
0: Já, og mikki erum líka vinninn, hann bara kom aldrei þannig að það færi beint á okkur.
1: Nei.
0: En, svona er það bara, þið komið ykkur tíðan aftur saman, þið komið bara ykkur tíðan aftur, það eru ykkur þrír mánudagar uppteknir, en svo komið bara aftur. En segðu mér, var, það var að koma að plata hana, það ekki?
1: Já, við ákvæmum að slæsa í hérna mínu plötu.
0: Já.
1: Svona sattist til að heila bara fagna því að við erum búin að vera starfandi í rúm 22 ár.
0: Já, svona langan tíma.
1: Já, við hérna vorum alltaf að tala með að vera gaman að eiga eitt svona best of eitthvað svona bara til að hafa í

0: þið syngið líka þið syngið líka dálítið á ensku veit ég
1: aðra flest á ensku, já
0: ekki náttúrulega það syngur vel á ensku hann er náttúrulega
1: já, þetta er líka vel fyrir honum
0: já, smá vildingur í honum
1: smá svona í honum
0: og munnar på þín er náttúrulega passar allstaðar
1: Já.
0: Og hvernig völdu þessi lög, er hvað á vínilinn?
1: Já, við þetta eiginlega bara svona valdist svo þetta var mjög áreinslu lítið, við tókum samt góðan tími í þetta og hérna, kostum á milli bara hvað svona hvað okkur leista og hérna yfirleitt við erum yfirleitt freka sammála bara svona þetta, þetta var bara auðsótt og ég heldur sér bara annað með þetta hjá okkur valið svona þetta er svona þetta er alveg frá fyrstu upptöku bara og til þeirra síðustu
0: já.
1: Það er svona svolítið skemmt að þetta á hlið B þá er sem sagt fyrsta lagi þar er rauninni síðast upptöka sem við gerum og lagum með tvöða fyrsta upptöka sem við gerum saman
0: já.
1: Þannig að þetta er svona
0: Þið takið þetta upp bara heima hjá okkur, er ekki heima stúdíó?
1: Jú, ég er með stúdíó kjallaranum, stúdíó Sólaver.
0: Og trommusett uppsett?
1: Trommusett uppsett og magnarar og allt klátt.
0: Og maður getur verið að mæta þetta í þín.
1: Dótakassi, hún getur bara að mæta og tekið upp.
0: Já, maður er að fara að skoða það. En ætlið að spila, ætlið að halda upp á þetta einhvern veginn, hvernig?
1: Já, við höfum nú verið svona... við erum svolítið eins og bíla þegar við erum ekki spila ofendalega síðustu já, 10 árin
0: Nei.
1: Og það er bara við höfum okkur líður svo vel í að vera að bara skapa og vera í stúdíu og skemmt okkur þannig að við erum lítið verið að koma fram
0: Nei, það er allt í lagi sko, selja inntökin bara með því að vera með lítið partí sko, og bjóða okkur mann núna til þess að koma
1: já, það er alveg
0: spjalla við ykkur
1: það er alveg hægt
0: sko. Þá áriðið eintök og svona það verður að vera ákveðin staður og stund
1: það er ekkert klamma
0: það
1: getur
0: alveg ég verður að fara að taka okkur á í því eins og maður sagði
1: já,
0: bara þetta er náttúrulega ég var nú einu svona bandi við gerum þetta bara í vestæði trómuleikarann sko og það kom fyrir að fólki til þess að bara hlusta og kaupa þetta er svona ákveðin svona lokapunktur að hitta einhverja 50 undrað sem vilja koma frá plötu
1: já
0: þetta er svona ákveðin svona punktur yfir eða einhvern veginn finnst mér
1: já.
0: Þið eru náttúrulega að geti spila þetta hvar og hverna sem er eða þið gefur yfirleitt bara að spila tveir
1: Jó, þetta er bara, en við erum náttúrulega...
0: Þið getur spilað tveir myndi.
1: Það er svona í samlingu og höfum spilað tveir saman. En svo hefur verið að mikið af þessi ennum bara svona eitthvað sem hefur unnist í róleitum í stúdíói. Þá hefur verið að setja trómur og alls konar drast og dott.
0: En það má flytja þetta tveir, sko?
1: Mikið til að þessi er náttúrulega... bara gamli góðu blúsinn og svo förum við í svona heimstólnist líka mikið að pelli
0: Já eins og ég segi nú alltaf sko til þess að ég bara eins og ég blandi mér nú aðeins í þetta ég er alltaf að blanda mér í allt sko
1: Já.
0: Að hérna sko þótt að ég gefi út bara tökum brotna myndir eða eitthvað svolítið slög sko að þá geti ég alveg farið og kynnti bara einn á kassagítar sko mér veist það bara ákvært ekkert mál þetta þarf ekki endilega
1: að
0: hljóma eins og plötunni sko
1: Alls ekki, sko.
0: Nei,
1: bara hann er útkáfa.
0: Að því að veit að þið eru góðir saman tveir, sko. Þannig að með hann á gítatunum og þú á minnarspinu og svona þannig að færi létt með að halda smá útkáfa partí.
1: Þannig að létt með það, sko.
0: Já. En ertu ánægð með þetta?
1: Hvað séð þeim?
0: Ertu ánægð með, ert þú að reka því mikrofónu eða hvað kemur þetta hljóð? Kemur alltaf eitthvað smá hljóð?
1: Já, þetta er eitthvað á línunni.
0: Það er eitthvað á línunni.
1: Það
0: er fugl að setjast á línunni. Er þetta töff umsla hjá okkur?
1: Jó.
0: Hver tók þess að mynd?
1: Já, þetta er hann, Pétur Sturluson heitir hann. Þetta var, er hann umsla á fyrstu plötun okkar.
0: Já.
1: Þessi mynd, okkur fangum bara svo flott og langaði eigana svona stóra á

0: á albúmi sko.
1: Já, hún er geggjöð.
0: Og það er þetta, hún kemur bara raskvæði vel út.
1: Já, mér finnst þetta mjög flott umslag.
0: Getur Sturluson er, ég held að búið til síðtöðununa, er bara vinni sem ljósmyndari. Dróa okkur hann út í gróttuð að taka mynd.
1: Já, þetta er alveg ekta þýðið einhvern veginn sko.
0: Þetta lýsir okkur svolítið svona.
1: Já, ég er að horfa á þetta núna hérna í tölvunni sko.
0: Mjög flott sko.
1: Það sé ekki með því, hérna kannski komum bara aftur setna og báðir þá og ræðum þetta aðeins og rennum kannski við plötuna.
0: Já.
1: Finnum bara góðan tíma, eins og mikið komst ekki núna og við beðum bara helsa honum og til hamingju með þetta og hvaða lag eigum við að spila? Nú er lætið tæknimanni finna þetta svo ég sé ekki að fikti í þessu.
0: Já, það er You Tore Me Up, hérna, bara fyrsta lagið á plötunni.
1: You Tore Me Up, eigum við ekki að spila það?
0: Það er svona ekta út af vænt, bara hrest og grípandi.
1: Ok.
0: Sýkjum,
1: já, takk fyrir þetta Siggi minn og gangi ykkur vel og haldið endilega smá partí.
0: Já.
1: Ok, vinur.
0: Takk fyrir þetta.
1: Já, til að mikið með blötuna, takk fyrir.
0: Takk.
1: Já, takk.

Já, þeir voru að gefa út nýja plötu Siggi Sig, eins og við köllum alltaf Siggi Munnarpa, hann frábær söngvari og munnarspilleikari og Mike Pollock og hérna þeir voru að gefa út svona, eins og maður segir, saplötu, ég ekki segir, þannig að bara saplata. Frábært og þetta hérna gott dúo, það búin að gera mikið held ég, 7-8 plötur. En frændi minn var að gefa út lagstuttu sem heiti þú og ég, það bara eins og hjá hljómum, sko. Og ég held að dótti mér syngi milliröðana hjá honum. Ég ætla að hlusta á það að ganni. Ég að fara að spila frænda minn, sko. Halló.

Já, Svanur Kristjánsson. Er margir tónlist eða margir, sko, hann vinnur ekki við tónlist, hann er bara vinnur við allt annað, en það eru margir sem að margir sem ég þekki sem er að gera tónlist, frábæra tónlist og hérna og spara ekki til, heldur bara sem sagt vinna þetta vel og gera eins og þeir geta og svo er bara fá þær, eins og maður segir, aldrei sér svo kvöldu hérna yfir spilin, þannig að ég er reyni svona að hérna á meðinir að skrifa í töluna ég reyni svona að sinna því svona eins og maður mögulega getur og það er eins og sko með maður segir, gamla daga gátu menn verið að selja plötur og hérna græði eitthvað aðeins á því fá eitthvað upp í upptökuferlið og framleiðsluna og yfirleitt eru tónlistamenn ekki að fá neitt fyrir vinnuna sína núna til dæmis nema bara að fara út að spila. Þannig að nú græða menn ekkit á vinil eða þú gefur 300 vinilplötur út eða 400 þá er það eiginlega akkurat fyrir kostnaði. Þannig að og svo er bara, eins og ég segi, það eru margir sem er að gera svona lög og vanda sig við það og orga mikið fyrir það. Þeir geta kannski hverki spila því þeir eru ekkert að vinna við þetta. Þeir geta samið ágætt slög og texta. Og hér er einn félagi minn frá Ísafirði, hann Reynir Guðmundsson. Hann sem samdi Hey Kanína og þeir tóku það upp 75 fóru til útlanda eins og maður sagði. Ámundi sendi það til Ameríku og þeir tóku upp heila plötu og hérna en Reynir fór í stúdíó fyrir 2-3 árum og tók upp heila plötu með lögum og textum eftir sjálfan sig eins og maður segir. Reynir hérna við byrjuðum saman í tónlist 13-14 ára og erum ennþá að spila saman í hljómsveitinni Tra. Við vorum í annari hljómsveit og undan þegar við vorum 14 ára, hún hétt Skippers og vorum svo aga töffarar og þessir gæjar sem voru með mér fyrir vestan eru náttúrulega ennþá að spila með mér og hérna, þetta er eins og góður golfklubbur, við vinnum alltaf, töpum aldrei og hérna, þannig að tónlist er bæði vinskapur og hérna sömaklubbur og Reynir er svona stoltið getur verið mikill stöðbótti í söng, hann er svona tenor eins og menn segja og hérna hann er samt í hérna eitt stöðla svona í ég veit ekki hvað stíl, allt er þetta bara tónlist á milli 0 og upp í 3 mínútur og hér Reynir Guðmundsson með lag sem heitir Sveitaball.

já, Reyni Guðmundsson, hann er svona, eins og ég sagði, ekta stuðbolta söngvari, kemur öllum í stöðu sem betur fyrir er hann búinn að vera í trapp allan tíma, því ég er svona aðeins öðruvísi, svona aðeins þingri, ég með þingri rödd. Og hérna ég ætla að nota tækifærið og minna á að ég verð með kletta á Katalínu næsta föstudag og klettar í dag eru eiginlega Jón Ólafsson, Billikanni og Start og verið með mér af og til meira og minna í 40 ár, Rúna Vilmsson, ég sleppi honum ekki. Og Þóri Baldursson var með mér síðastur að kletta spila á Katalínu og ég var brettir hringja. En klennatar voru upprunalega þannig að það voru ég og Rúnarendir að vestan og svo voru náttúru vinirnir Björgvin Leitin Gíslason og Sigur Leitin Árnason og þeir eru farnir og eins og svo margir því miður er margir að detta úr skaftinu að hérna að það er alveg, við horfum á þetta mörgum og ég ætla ekki að fara að nefna það upp en þannig var hljónsveitin í byrjun og var svolítið í fjögur fimm ár sem hljónsveitin klettar og við tókum upp 3-4 lög og eitt af þeim lögum Bjöggi Gísla sagði nú við mig sko Rúna, þetta er eitt að hittari Björgvin er næmur gítarleikari og frábær gítarleikari og frábær félagi í hljónsveit, lifandi og skemmtilegur og Siggi Árna alltaf sem var í tónu mikið annað náttúru og ég veit ekki hvað og mikið leftöku maður og tóku upp til dæmis ég held að teki upp fyrstu plötu öðdagarsmanna og stál og nýjó og svona þannig að Siggi átti langan og fagran feril og hér eru við vinirnir í klettum fyrst fyrir svona 5-6 árum held ég og lagið samt ég sem heitir Hafið þið alltaf í huga og sjáast á föstudaginn á Katalínu. Takk fyrir í dag.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Komið sæl, það eru borgamálin sem eru framöndan hér enda síðasta vikan fyrir sveitarstjórnarkosningarnar og menn eru svona að loka metrónum að gera sig klára og höfða til auðvitað kjósenda sinna og reyna að skýra sem best sína áherslu mál og það komið til mín Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins og við ætlum núna að fá að heyra hverjar eru höfuð áherslu sjálfstæðisflokksins sem að hefur verið að koma mjög vel út í skoðanakönnunum og það svona liggur svolítið í loftinu Hildur geti mjög hæglega orðið næsti borgarstjóri og við þurfum að fá að vita nákvæmlega hvað henni finnst málin. Góðan dag Hildur Björnsdóttir.
1: Góðan daginn.
0: Heyrðu, þú varst að koma að fundi með atvinnurekendum upp á Ártúnshöfða og sem er það reknir á lóðum sínum. Hvað er það sem að þeir segja? Hvernig var hljóði mönnum sem reka fyrirtæki?
1: Já, svo ég fari kannski ofan í forsögu málsins að þá fyrir einu og hálfa ári síðan að þá fáum við oddvitar í borgarstjórn, póst, frá nokkrum atvinnurekendum upp á höfða. Þá hafði svo staða komið upp að einn þeirra ætlaði að selja sína fasteign og kemur þá bara í ljós inn á fasteignasölunni að eignin verðlaus. Vegna þess að hún standi á lóðaleigusamningi sem ekki aðeins útrunnin, heldur líka þannig úr garði gerður að þegar hann útrunnin og menn eru reknir á lóðinni þá eiga þeir að rífa húsnæðið á sinni einn kostnað, fá engar bætur, enga laust sinna mála og eiga bara fara. Og mönnum verður þetta verulega brugðið við þetta og fleiri í nágrinninu fara að kynna sér sína samninga og kemur þá í ljós að mjög stór hópur fólks atvinnurekenda upp á höfða er í sömu sporum. Nú ég býð þessum aðila sem sendi mér þennan póst að hitta hann á fundi og hann spyr hvort hann megi bjóða fleirum og ég hitti þá og það bara húsfyllir, margir með miklar áhyggjur. Nú í framhaldinu fer ég á hann í sömanámálinu og ég kalla eftir því innan úr borgarkerfinu, kalla eftir öllum lóðalegu samningum bara upp á Ártúnshöfðanum, öllum. Og ég vildi kortlagningu á því hvenær eru þessi samningar að renna út, hverjir þeirra eru með svokölluðum uppkaupsákvæðum og hverjir ekki og hvað þýðir uppkaupsákvæða, það þýðir þegar þú ert rekin á lóðinni, þá þarf borgin að greiða þér kannski markaðsverð fyrir eignina sem að hérna, þú átt á lóðinni, þannig að menn fari ekki alveg, fá einhverjar bætur fyrir þessa stöðu. Það sem kom mér á óvart vegna þess að borgin er núna í langan tíma búin að vera að skipuleggja byggða Ártúnshöfðanum og að reka fyrirtækin burt í þágu þéttinga byggðar. Að það var enginn búin að kortleggja þessa stöð. Þessi kortlagning lá ekki fyrir. Þannig að hún var framkvæmt fyrir mig, það var kortlagt staða þessara lóðalegu samninga og ég fæ úr þessu alveg stærðarinnar skjal og reiknast mér þá til þegar ég sé að samanlögð verðmæti eða samanlagt fasteignamat öllu heldur þeirra fasteigna sem að standa á þessum útrunnu samningum með engum uppkaupsákvæði minnast í 20 milljarðar. Og þá eru ótalin verðmætin sem liggja í fyrirtækjunum sem starfa inn í húsunum sem fara auðvitað bara á hausinn við það að lenda í þessari stöðu. Þannig ég fer auðvitað fullt að reyna að hamast í þessum málum fyrir þennan hóp. Við erum auðvitað flokkur atvinnulífsins og stöndum með atvinnurekendum og skiljum að í öflugri borg þarf að vera kröftugt atvinnulíf. Það er þar sem að verðmætin eru sköpuð sem að standa hérna undir skólanum okkar og velferðarkerfinu og öllu þessu. Þannig að ég fyrir að fullt að reyna svona að standa með þeim og reik mig strax á veggi inn í borgarkerfinu og ég legg það hreinlega formlega til á vettvangi borgarráðs sem er framkvæmdastjórn borgarinnar að við göngum til samninga við þessa aðila og við leysum með þeim málin og svo tillaga bara hreinlega felld. Þannig að þessi fundur sem að boðaður áðan, hann var á vegum sem sagt atvinnurekendur hafa tekið sér saman og standa saman í þessari baráttu gegn borginni og kölluðu alla oddvita allra framboða til fundar og allir mættu nema reyndar oddviti Viðreisnar mættu ekki og mættu svo sem ekki allir oddvitar en það voru flest framboð með hérna fulltrúa nema Viðreisn og þarna voru þau bara kalla eftir svör frá framboðunum, ætti þið að standa með okkur og sjálfstæðisflokkurinn er eini flokkurinn sem er með það alveg skýrt og skilmerkilega í sinni stefnuskrá. Og það er ekkert sem við bara við þessum fundi, það er bara að var kynnt í okkur stefnuskrá þegar hún var kynnt fyrir nokkrum vikum, að við ætlum okkur strax á fyrsta ári á nýju kjörtímabili að leita lausna með lóðarhöfum upp á Ártúnshöfða sem standa á þessum útrunnu samningum með engum uppkaupsákvæðum. Það gerist ekki á okkar vakt að þetta fólk verði hrakið þarna burt og verði fyrir allir þessu tjóni.
0: En er þetta tilkomið vegna þess heldur að þarna þurfa að rýma fyrir borgarlínu eða?
1: Sko þetta er bæði í þá Ártúnshöfðin var áður atvinnusvæði og eru þetta ennþá miklu leiti atvinnusvæði en það er tekin ákvörðun fyrstu skref stíin löngu fyrir mína tíði borgarstjórn að breyta Ártúnshöfðanum í búabyggð og við sjálfstæðismenn höfum svo sem ekkert verið á móti því að hluti Ártúnshöfðans megi verða íbúðabyggð. Mm-hmm. En það mjög mikilvægt að svona byggðir séu blandaðar, að það séu líka atvinnutækifæri inn í hverfunum.
0: Já.
1: Einmitt til þess að það þurfi ekki allir að keyra hérna niður í miðbæi vinnuna, mm-hmm. það geti einhver sótt vinnu inn í hverfinu. Þannig að við höfum vilja standa með því að það séu áfram einhver fyrirtæki þarna á svæðinu. En þetta ein birtingarmynd af mörgum af þessari þéttingastefnu sem hefur verið rekin í borginni. Og hún oft rekin í stríði við atvinnulífið. Að borgin hefur séð atvinnusvæði eins og vogana þar sem að vogabygðin hefur risið og núna Ártúnshöfðan og Skeifan líka framundan þar sem að á þar sem þau sjá öflug atvinnusvæði sem spennandi tækifæri fyrir íbúabygð. Rekja fyrirtækin burt og bjóða þeim engar aðra lausnir. Leita ekki annarra lóða eða tækifæra til þess að fyrirtækin geti áfram starfað í Reykjavík. Og annað dæmi sem ég mjög miklar áhyggjur af, það Sundahöfn. Vegna þess að fulltrúar bæði Samfylkingar og Pírata hafa lýst í yfir opinberlega að Sundahöfn geti verið spennandi svæði til íbúðuppbyggingar. Og þá ég bara rekja þarna stærstu inn- og útflutningshöfn þjóðarinnar úr Reykjavík og væntanlega ég get ekki ímynda mér annað en allir vignir svona væri munur hlaupa mjög rátt að reyna að fá þarna fyrirtæki sem þar starfa til sín en við mögum auðvitað ekki láta það gerast og þessi starf sem á auðvitað að vera í Reykjavík og þá að vera pláss fyrir kröftugt atvinnulíf í Reykjavík, það skiptir mjög mikið máli
0: Hafnarsvæði mikilvægt
1: Mjög mikilvægt og svo eru auðvitað Suðurlandsbrautin annað svona dæmi þar sem að er svo sem ekki verið að skipuleggja íbúðabyggð en það verið að skipuleggja borgarlínu Og þar fyrirhugað að taka þarna tvær akreinar af umferðinni undir borgarlínu, þannig að þrengja verulega að almennri umferð, fækka bílastæðum 40%, skerða verulega aðgengi að verslun og þjónustu við Suðurlandsbraut og þetta gert í algjöru samráðsleysi við fyrirtækin sem starfa við brautina. Og þau hafa lýst miklum áhyggjum og kallað pólitíkina inn á fundi og reynt að fá svör og skýringar og eitthvað við bræð en menn virðast bara samt sem áður ætla að halda áfram, fulla ferð
0: En væri heldur svo núna nú að verða skipti einhver í borginni hver svo sem verður nú hérna í meiri hluta er hægt að stöðva það segjum til dæmis að þið verði þetta í meiri hluta í sjálfstæðarsloknum getið þið stöðva svona?
1: Já, ef ég byrja á Suðurlandsbrautinni þá erum við alveg skýr með það að ef við fáum umboð til þess að leiða hér þessa borg eftir kosningar, þá munum við breyta þessu skipulagi við Suðurlandsbrautina, við munum vinna með atvinnureikendum á svæðinu og verja þeirra starfsemi og ekki þrengja umferð. Og við trúum því að það sé hægt að koma séragreinum fyrir almenningssamgöngur öðruvísi fyrir, en stundum bara hreinlega ekki hægt að koma fyrir séragreinum fyrir almenningssamgöngur og þá þurfa þær bara að fara inn í blandaða umferð.
0: Já.
1: Við höfum til að mynda nefnt það á Gullinbrúni, þar hafa menn haft miklar áhyggjur af að það að taka akreinar af Gullinbrúni undir borgarlínu en við erum, það mun aldrei gerast á okkar vakt, það bara eitthvað við viljum að það koma almenningsvagnar yfir hérna Gullinbrúna að þá ferðist þeir bara í almennri umferð Varðandi Ártúnshöfðan, já það hægt að gera eitthvað í þessum málum og eins og ég nefndi áðan að þá lagði ég það til í upphafi árs að borgin myndi ganga til samninga við aðala upp á höfða og leysa úr þeirra málum svo tillaga var felld en það eitthvað sem við myndum gera og ekki hika við að gera strax á fyrsta ári á nýju kjörtímabili það óvissan auðvitað verstu óvinur allra þeirra sem að standa í fyrirtækjarekstri og þetta eru aðilar til að mynda sem að þurfa að fara í viðhald á sínu húsnæði en gera það ekki vegna þess að þeir vita ekki nema þeir þurfa bara að rífa húsnæði eftir 2 ár og þá byrjar svæðið að drabbast niður og ég held nú að það sé kannski viljandi gert hjá meira hlutunum að þeir vilji bara láta svæðið drabbast niður svo þeir geti komið og sagt já sjáðu nú hvað þetta sóðalegt, við þurfum að rífa þetta og gera eitthvað huggulegra hér
0: Markaðsverðið ekkert
1: runnið staða sem atvinnurekendur eru settir í þarna svæðinu
0: En eitthvað inn í þessum samningum, þú nefnir að það sem misjæmt, hvað standi í samningunum, enginn þá fyrirvari í þessum samningum það að borgin geti innan einhversa ára fjölda gripi til þess að taka dynjótkun og gera þetta sem þeir eru að gera?
1: Jú, það rauninni þannig að þeirra lóðarlegu samningarnir renna út og þessi samningar sem ég að nefna, þeir eru þannig og garði gerðir að þeir eru annarkvort búnir að renna út eða eru að fara að renna út og þeir eru þannig að þá mönnum bara gert að fara og rífa húsnað og einkostnað og þeir fá ekki krónum ekki í bætur og það var einn á fundunum áðan sem lýsti því til dæmis að hann keypti sína fasteign fyrir 10 árum
0: Já.
1: Það var enginn sem að bent honum á að lóðalegu samningur myndi renna út 10 árum síðar, þannig að núna 10 árum eftir hann kaupir eignina er hún algjörlega verðlaus og ekki nóg með það að hann þurfa að sætta sig við að eignin hans sé orðin verðlaus, heldur þarf hann líka að leggja út í kostna sem sennilega 30 milljónir við að rífa fasteignina og skila lóðinu í upprunalegu ástandi.
0: Og fjárfesting er hrunin.
1: Já, fjárfesting er algjörlega hrunin og jafnvel bara ævisparnaður en undir að hérna, menn þurfa að klára þessi mál, þannig að þetta er algjörlega óboðlegt og það bara ótrúlegt að meirihlutin hafi leift þessum málum að enda í þessum farvegi.
0: Já, en hvað sér þú stöðunni, Hildur, nú þú og löglar til dæmis, búin að vera lengi þarna í borgarstjórn og sko, hvað sér þið í þessari stöðu, hvernig er þið lagt að bregðast stöðus?
1: Já, það sem að við viljum sjá í lóðamálum borgarinnar jafnræði. Að menn geti gengið að því vísu að sama gildi all sem standa hér á atvinnulóðum í borginni. Nú fengum við á kjörtímabilinu skýrslu innri endurskoðunar samninga borgarinnar við olíufélögin. Og þar voru margar alvarlegar athugasemdir innri endurskoðunar við þá samninga. En ein af athugasemdunum sneri að því að borgin þyrfti að gæta jafnræðis. Það þyrfti sama að gangi yfir alla sem lenda í svona stöðu. Hvað olíufélögin varðar, þar varum að ræða fyrirtæki sem að borgin vill víkja af sínum lóðum og gefur þeim í skiptum verðmætar uppbyggingarheimildir án endurgjalds. Svo erum við með önnur dæmi, þar einhver dæmi upp á höfða þar sem að fyrirtæki eru látin víkja af sínum lóðum, fá uppbyggingarheimildir en þurfa að greiða endurgjald fyrir. Svo erum við með ríkisútvarpið, það fekk hérna eitt að var eitt af fyrstu verkum Dags B. Eggertssonar þegar hann verður borgarstjóri að hann gefur ríkisútvarpinu uppbyggingarheimildir upp á 1,5 miljard. Sem að bara varnaði ríkisútvarpinu frá greiðsluþroti hreinlega og þetta mál sem að þarf að skoða vel í kjölin vegna þess að ríkisendurskoðun hefur bent á að þarna hafi borgin í rauninni verið að veita ríkisútvarpinu svona svo kallað ríkisaðstoð það ekki hlutverk borgarinnar að fjármagna ríkisútvarpið, sannarlega ekki þannig að þetta er algjör svona og svo erum við með þessa atvinnurekendur upp á höfða sem ég nefndi áðan sem að eiga bara hreinlega hypja sig af lóðunum sínum og fá ekkert í bætur fyrir húsin sem þau svo að rífa á ein kostnað fyrir milljarða tugi. Þannig að þetta bara óboðleg staða. Þannig að það sem að við köllum eftir að það sé farið ofan í saumana á þessum lóðasamningum og við tryggjum að jafnræðis sé gætt. Við skiljum að staða atvinnurekenda upp á höfða sem við funduðum með í dag algjörlega óboðleg og við ætlum að bæta þar úr skák. Við ætlum að fara yfir þessa samninga og tryggja að kanna möguleika á framlengingum og uppkaupsákvæðum til þess að jafna leikinn.
0: Já, já. En hvað með öðru leiti svona fyrirtæki sem eru, berjast í bökkum við þeim þetta að bara þeirra viðskiptavinni náu til þeirra af því það þessi tildeginga að fjarlæga bílastæði bara helst út allt. Og þetta stór mál og veitingahúsin til dæmis að fólk að fara bara keiri út hverju leita að veitingastað. Hér, að því að treysti sér ekki að fara í það sem er bílastæðalaust.
1: Hér geti ég nefnt tvö dæmi, annars vegar Suðurlandsbrautina og þessar fyrirhugðu breytingar. Við Suðurlandsbrautina, og þessu átta ég mig ekki á fyrir en að þetta mál fer allt í gang, við Suðurlandsbrautina starfa 2400 manns. Það eru fjöldin allra á fyrirtækjum, atvinnuhúsnaði á starfi kring heila smáralind. Og þarna er heilmikið að verslun og þjónustu, þarna eru lögmannstofur, endurskoðundur, skurðstofur, verslanir með heimilistæki og alls konar. Það er fyrirhugað ekki bara að taka 40% bílastæðana burt, heldur líka þrengjað umferðinni og skerða verulega aðgengi að verslunum, gera það erfitt fyrir að komast að verslunarhúsnaðinu á bíl. Nú við störfum auðvitað, þessi fyrirtæki starfa auðvitað á samkeppnismarkaði. Og það er alveg ljóst að ef að kúnin á erfitt með að komast að lögmannstofunni eða til endurskoðandans eða að kaupa ískáp í raftækjaversluninni, þá fer hann bara eitthvað annað. Það er apótek líka, það er apótek líka, það er skurðstofa, fer nú valla í skurðaðgerð með almennisamgöngum
0: eða hjóli. Háskóla og bifröst, það er maðurstu.
1: Já, þannig að það eru margir aðilar. Þannig að ef að viðskiptavinurinn á erfitt með að komast að þessu atvinnusvæði, þá fer hann bara eitthvað annað. Og þarna bara verið að skapa mjög svona skakka stöðu fyrir fyrirtæki sem þarna starfa. Þá get ég fært mig yfir í miðborgina. Á þessu kjörtímabili þá voru teknar ákvarðanir að stækka gjaldskyldusvæði í miðborginni. Það var tekin ákvörðun að lengja gjaldskyldutíman til 9 á kvöldin.
0: Já.
1: Það var farið að rukka á sunnudögum. Það var farið að rukka inn í íbúakverfum. Það var farið að hækka gjaldi verulega og bílastæðasjóður með þess að fara að fara út í útkverfin og sekta íbúa sem eru bara að leggja inn í sínum götum, ekki á gjaldskyldum svæðum. Þannig að hér hefur verið rekin svona mjög svona bílastæðastefna að miklu offorsi. Þetta hefur leitt til þess að borgarbúum líður eins og þau séu ekki velkomnir í miðbæinn. Þeim líður eins og borgin sé að senda en þau skilaboð ekki koma í miðbæinn. ég í miklu sambandi við veitingamenn og kaupmenn og aðra sem að reka ýmsa starfsemi í miðborginni, frábæra starfsemi. Bara eldhugar sem eru að reka veitingastaði og opna flottar verslanir og annað, sem eru verulega ósáttir við þessa stefnu borgaryfirvalda og finna hvernig þessar breytingar á bílastæðareglum hafa leitt til þess að íbúar Reykjavíkur eru síður að koma í miðbæinn.
0: Já.
1: Þessu þurfum við að snúa við. Miðborgin á auðvitað ekki bara verið fyrir ferðamenn, þó að þeir mega sannarlega vera í miðbænum og alltaf og hafa lyft upp veitingabransanum og öllu þessu. En við þurfum líka að hafa íbúan okkar neyri bæ og þurfum líka að hafa spennandi verslanir sem að íbúar sækja í. Og þær eru sannarlega þarna, en við þurfum að standa með þeim og íta undir að fleiri geti opnað slíkar verslanir neyri bæ. Það sem að við viljum gera Við viljum hverfa aftur tilbaka og við höfum lagt að reyndar formlega til og því að það var auðvitað felt eins og allt annað sem frá okkur kemur. En við viljum hætta að rukka á kvöldin, við viljum minka aftur gjaldskyldusvæðið, við viljum hætta að rukka á sunnudögum, bara eins og áður var lækka gjaldið vinna eins og við höfum verið að vinna þetta svolítið með veitingamönnum líka. Sem að finna sérstaklega fyrir þessu vegna þess að núna eru veitingamennir í miðbæ, þeir eru bara í lifandi samkeppni við matallir í Kringlunni og í Smáralindinni og stöðum þar sem bara fullt af bílastæðum.
0: Já.
1: Og fólk ákveður bara frekar að fara þangað ef það þarf annars að greiða nokkur þúsund krónur fyrir stæði niður í bæ.
0: Já, já, það líka hversu hátt gjaldið er og þessi tími, eins og helgar... Já, og langt fram á kvöld.
1: Munið
0: þið stýta þetta
1: Já.
0: Og breyta þessu.
1: Já, við erum búin að kynna okkar kosningaáherslur.
0: Heldur, ég merki alveg sérstaklega við þetta. Sko.
1: Já, gott. Af því að við erum...
0: Sjálfstæðsflokkurinn allar að taka þetta til.
1: Við erum búin að lofa því formulega. Við erum búin að skipuleika kosningamálin okkar þannig að við erum með 100 daga áallun, við erum með 12 mánada plan og svo það málin sem við teljum okkur þurfa heilt kjörtímabil til að klára.
0: Já.
1: Og þessi breyting á gjaldskyldu niður í miðbæ, hún bara eitt af okkar ofarlega forgangslistanum yfir það sem við ætlum að gera strax.
0: En hins vegar að þú nefnir þetta, hvað myndirðu gera á fyrstu 100 dögunum ef þú verður borgarstjóri?
1: Það ýmislegt sem við myndum gera. Við myndum fara til dæmis í að breyta þessum reglum. Ég myndi líka vilja hefja strax samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög þennan samgöngusáttmála. Við erum ósátt við það hvernig sami var fyrir hönd Reykjavíkurborgar. Það er 7 ár síðan þessi sáttmáli var undirritaður og ég tek eftir núna eru flokkar eins og Samfylking og Viðreisn og vinstri armurinn að gagnrýna okkur sjálfstæðismenn fyrir að vilja endurskoða þennan sáttmála því það muni valda svo miklum töfum á öllum þessum ótrúlegu samgönguframkvæmdum sem séu framöndan. Það eru 7 ár frá því sáttmáli var undirritaður, það verður ekkert gerst í Reykjavík. Af því það var ömurlega illa samið fyrir Reykjavík, ég leyfi mér bara að taka svo sterkt til orða. Það sem að við viljum breyta í þessum sáttmála, við viljum forgangsraða verkefnum upp á nýtt. Það er algjörlega galið hversu lengi hefur tafist að laga gatnamótin við Sprengisand. Gatnamótin sem sagt við Sæbraut og Bústaðaveg. Við viljum flýta þeim og hefja framkvæmdir strax á næsta kjörtímabili. Það er vel hægt. Við þurfum að flýta innleiðingu snjallra umferðarljósa. Það er margt sem hægt er að gera til að stilla umferðarljósin betur svo við getum tryggt greiðari umferð. Og svo það þessi miklu breytar göng sem að munu skipta sköpum fyrir umferðinni í Reykjavík að það sé hægt að ferðast hérna miklu breytina sem í dag veldur miklum umferðartöfum, það sé hægt að ferðast greiðlega án umferðarljósa í þessum göngum, en í dag fyrirhugað að þau klárist einhvern tíma 2040 sem sennilega þýðir 2050, við þekkjum hvernig svona mál tefjast alltaf, en það vel hægt að flýta þeim með því að taka þau út úr þessum sáttmála og gera þau, sem sagt, að borgin fari bara í þessa framkvæmd sjálf í enga framkvæmd. En það sem að skiptir ekki síður máli að breyta í þessum sáttmála, það hvernig hann á að fjármagna. Og þetta eru bara ekkert margir sem að vilja tala þetta. Að stór hluti af framlagi ríkisins inn í þennan, þessa samgöngubætur hér á höfuðborgarsvæðinu, kom ekkert úr ríkissjóði. Þegar koma af tollahliðum í Ártúnsbrekkunni og örugglega Sæbrautinni og bara gömlum stoppvegum sem við erum öll vun að keyra á degi hverjum, skyndilegum við að þurfum að fara að borga tolla hér.
0: Það með að keyra... svo miklu brautinni eða á svona fjölförnum stöðum?
1: Já, það er ekki búið að útfæra nákvæmlega hvar þessi tollheimt á að fara fram, en það er fyrirhugað að safna rúmlega 140 miljörðum bara úr vösum borgarbúa með því að tolla okkur öll í umferðinni þegar við erum að keyra gamla vegi.
0: Já.
1: Og þetta erum við verulega ósátt við. Við styðjum með þetta góðar samgöngur land allt, en það er óásættanlegt að hér á höfuðborgarsvæðinu þar sem flestir búa og flestir starfa og þar sem ekkert hefur verið framkvæmt í 20 ár, að loksins þegar eitthvað á að gerast, að þá þurfum að borga fyrir það sjálf með tollum í umferðinni.
0: Já.
1: Það er óásættanlegt að svo staða sig uppi hér í Reykjavík en aðrir landsmenn búi við svona betri kjör.
0: En hérna, þetta náttúrulega eins og segir, þetta ekki mikið rætt og hefur bara fengið að mallangsta neðan, já, myrkust við neðan borðið.
1: Mm-hmm.
0: Og ef að það tilfellið, að það sé þá orðið kostnar eins og við þessa borgarlínu, að það verði læst aftan af fólki og mismunandi auðvitað því að bara eftir búsetu svo út að tala um árbæðabrekkuna, að þá hérna fólk sem býr í Árbæk þarf alltaf að keyra kannski vestur í áskóla
1: mm-hmm.
0: grafabúrun mm-hmm. allir saman eins og að leggur sig þetta auka gjald á það fólk
1: Þetta skattheimta á útkverfin og við bara verulega ósátt við það og sættum okkur ekki við það Við getum stutt eins og ef að sundabraut fyrir enga framkvæmd í göngum og það sé ykkur hóleg gjaldtaka í svo nýjum göngum eins og bara var í Hvalfjarðargöngum það var endar var alltaf, við myndum ekki hafa svo hátt gjald hérna á svona vegum sem eru svona mikið notaðir. Miklubrautagöng, það geti verið hóleg gjaldtaka þar, það þarf að skoða, þetta við erum bara að tala ykkur að tíkalla eða hundrakalla eða eitthvað svona, þetta eru bara lágar fjárhæðir sem að verða að tala þarna. Við getum stutt það, en að setja tolla hlið á eins og Ártúnsbrekkuna eða þessa gömlu stoppvegi sem við keyrum öll að degi hverjum. Ef þú ætlar að vera með leið sem gjaldskyld, eins og segjum Sundabraut, hún komi hérna í enga framkvæmt og það verði hóflegt gjald í gegnum Sundabrautina, þá verður fólk alltaf að eiga sér einhvern annan kost. Það verður að geta valið að keyra aðra leið sem kostar ekki neitt.
0: Já.
1: En miðað við þessa fyrirætlanir, þá verður engin leið sem kostar ekki neitt. Þá annarkvort ferð borgar í gegnum Sundabrautina eða þú borgar í gegnum tollahliðina á hinum vegunum.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta verður mjög ósátt við þetta og ég hef ítrekað kallað eftir svörum frá ríkisstjórninni, sýnið okkur að spilin, hvernig ætlið að gera þetta vegna þess að áður en hægt að fara innheimta hér af veggjöld á höfuðborgarsvæðinu, þá þarf að samþykki sérstök lög í þinginu, þess efnis. Og ég á þetta eftir að sjá þetta að fá meiri hluta í þinginu, þetta verður verulega óvinsælt.
0: Já, það líka að Hildur sko, ef það eitt valkostur, þá flokkast þetta undir skatta.
1: Ekki spurning. Ekki spurning.
0: Þannig að þetta rosalt fyrir fólk á svæði, sérstaklega þá sem þurfa daglega að fara á milli og heilu fjölskyldunda börnin, fóreldarnir, bara vegna vinnu, skóla, allt mögulega.
1: Akkurat, þetta bara auka gjöld á heimilinni í borginni og sérstaklega verður þetta einhvers konar útkverfa skattur.
0: Já, þetta ætli því að taka... Heldur betur til land
1: Já, við þurfum að þetta klagar upp á ríkið það ríkið sem ákveður að fjármagna sinn hluta af þessum verkefnum með þessum hætti en við getum líka sagt bara stopp nú við sættum okkur ekki við það þið þurfum að koma með þessi framlög inn með öðrum hætti og ef við treystum ykkur ekki til þess þá þurfum við bara endur skoðan að sáttmála þá bara eins og borgarlína ég meina þetta þetta gríðarlega dýrt verkefni eins og það lítur út í dag það byggir á hugmyndafræðinu að þrengja umferð til þess að þrýsta fólki úr bílaumferðinni inn í borgarlínu vagnana og það eru þetta stjórnlindi sem við styðjum ekki við styðjum góðar og bættar almenningssamgöngur og það mega helst vera á séragreinum þar sem því verður við komið en við viljum ekki þrengja umferð og við viljum ekki að þetta kerfi sé fjármagnað með tollum af almennri bílaumferð
0: En hvað viltu þá gera í sambandi við borgarlínu að þú talaði að viljir endurskoða þetta og hefur talað samgöngusáttmálan en eitthvað annað varðandi þess að framkvæmda borgarlínu verður frá horfið eins og þetta stefni núna í dag. Maður heyrir nefnilega sum að segja, neða ekki hægt að breyta þessu.
1: Mm-hmm. Það vel hægt að breyta þessu. Þetta eru auðvitað farið af stað að einhverju leiti, það eru einhverja framkvæmdir farnar af stað, en það ekki of seint að gera breytingar. Eins og ég nefndi áðan, við munum aldrei fallast á þessar þrengingar sem fyrirhugaðar eru á Suðurlandsbraut. Það mun ekki gerast á okkar vakt. Við munum ekki fallast á þrengingar á Gullinbrú. Við viljum öflugt almenningssamgöngukerfi, betra en strætó, betra kerfi en strætó, strætó ekki nógu gott kerfi í dag. Þó að það sé hendi ýmsum og það geta margir verið heppnir og leiðir liggja vel við þeirra heimili og vinnu, en við viljum betra kerfi. Við viljum að kerfi sem að ferðast á séragreinum, þar sem því verðum við komið, en það þrengi ekki að umferð. Ef það ekki hægt að koma séragrein fyrir, þá fara vagnarnir bara inn í blandað umferð. Já. Þeir geta notið forgangs- og umferðaljósum eða eitthvað slíkt. Við

0: Hugsa að fólk sem að hefur unnið að þessum verkefnum hefur svona eitthvað að litið í kringu sig hérna út í heim. Kerfi sem núna fyrirhugað þetta kallast, þetta svona BRT kerfi kallast það er skammstöfunin á Bus Rapid Transit á ensku og borgarlína eins og hún lítur út í dag gullstandardin í þeim efnum. Það hafa nú ýmsi sérfræðingar benta á að það sé hægt að fara í silfur eða bronsstandardin í þessu kerfi og ná sama árangri og fyrirhugað fyrir miklu, miklu minna fé. Þannig að við viljum bara leita leiða til að bæta hérna almenningssamgöngur án þess að kosti hönd og fót, án þess að við þrengjum að öðrum valkostum í samgöngum og án þess að hér séu innheimt einhver veggjöld til að fjármagna verkefni.
1: Já, já, en þetta svona orkan tímilist þar ekki allir nefnilega kannski út í Danmörku sem á einu máli að þetta sé að skila því sem það átt að skila og eru þeir nánast á jafnsléttu, alveg sama hvar.
0: Einmitt, það en er bara fróðlegt að fá kalla eftir tölfræði þetta.
1: Já. Nei, svona á hvað enda var byrjað
0: Akkurat
1: Það svolítið þannig
0: Ég skil ekki
1: En hérna, já, Hildur, aðeins að við fáum auðlýsingar Mér langar svona að spyrja þér svona Hvers konar leiðtogi verður þú, Hildur? Á hverju fólk von? Hvernig leiðtogi verður þú? Hvernig borgarstjóri verður þú?
0: Ég upplifi að borgarmál hafi mjög langan tíma verið í mjög miklum skotgröfum og Málsvarar borgarmála hafa gjarnan talað inn í tvennar öfgar. Við sjáum að hér hafa verið við völd flokkar sem að keyra ákveðna öfgastefnu í mikilli andstöðu við vilja íbúana. Og stundum hefur því verið svarað með einhverjum öfgum í hina áttina. Ég held að sé mikið tækifæri og það myndi ég gera ef ég fengi tækifæri til að vera hér leiðtogi í borgarstjórn. Mikið tækifæri til að ná fram sátt í þessum borgarmálum. Ég til dæmis held að örugglega 90% borgarbúa styðja hér séu almenningssamgöngur bættar. En samt sem áður borgarlína, sem það búið að ákveða að bæta almenningssamgöngur með þessari borgarlínu, sem bara eitthvað umdeildasta málið í borgarmálum. Það vel hægt að fara á stað með bættar almenningssamgöngur, þannig að sátt séu verkefnið. Ég held að við höfum að fara á stað að skipuleggja borgina í sátt við megin þorra íbúa borgarinnar. Ég hef stundum sagt að góður borgarstjóri sá sem að fólk ekkert mikið að hugsa til. Man ekki endilega að borgarstjórin sé til. Að því yfirleitt þegar fólk hugsa til borgaryfirvalda, þá það eitthvað að bölsótast yfir því hvað allt gengur illa. Ég myndi vilja að borgin bara færi að virka fyrir íbúana og fyrirtækin hér og fólk þyrfti ekkert sérstaklega mikið að vera hugsa til mín. Það væri bara
1: bílastæði aftur
0: Já, að við viljum kollvarpa þessari bílastæðastefnu sem að hér hefur verið rekin hvort sem það í miðborginni eða við nýbyggingar eða, eða hvað það nú Við viljum bara sýna íbúunum sanngirni. Við viljum hlusta á fólk og sýna því skilning hvernig hversdagurinn gengur fyrir sig hjá fólkinu í borginni.
1: Og þeir sem vilja vera og enga bíl geta fengið að vera það.
0: Bara frelsi og allt. Það bara þema í okkar stefnu.
1: Og eins líka hjólreiða fólkið.
0: Já, já.
1: Það bara rosalega holt að geta vera að hjóla. Talsett búið að gera líka í svona hjólreiða stígum sem mjög til bóta. En bara bíllinn má ekki líða fyrir þetta.
0: Nei, við stiðum bara fjölbreytta góða kosti. En við viljum ekki einn fararmáti þrengi að öðrum.
1: Annabla það. Hildur, ég ætla að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu núna svo ætla ég að byrja því að ræða eitt spennandi nýtt mál sem ég sé að þið eru með á ykkar stefnuskrá. Það er raun að veru Íþróttaborgin Reykjavík. Það verður spennandi að heyra hvað Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins segir það mál.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur, Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni. Hún gestu hér og það eru þetta loka spretturinn fyrir kosningarnar næstu helgi. Og við erum að fara aðeins yfir hérna með Hildi, svona þau stóru mál sem að sjálfstæðisflokkurinn leggja áherslu á. Og kannski líka nýmál, Hildur, sem hafa minna verið rætt. Og ég tek eftir að þið viljið svona breyta nokkuð ásýnd Reykjavíkur, þetta var svona með ferðamenn og veljan fólks að gera eins og við höfum kannski aðeins rætt áður að þá það er svona fremur fráhrindandi að það sem bara fréttir að hnífstungum og átökum og svoleiðismálum en ekki neitt svona sem að gefa til kynna hér sem er að heilbreiði. Þið ætlaði að fara í þessa vegferð og stefna að íþróttaborginni Reykjavík.
0: Já, við höfum farið núna á síðustu vikum og reyndar oft

0: samstarf yfir kjörtímabilið og hitt íþróttafélögin í borginni. Mm, mm. Og þau segja farir sínar ekki sléttar af samskiptum við borgaryfirvöld. Mm. Þau standa mörg eða halda mörg á samningum við borgina sem hafa ekki verið efndir. Þau standa misjaflega, sum þeirra eru með mjög slæma aðstöðu og hafa beðið lengi eftir aðstöðumál þeirra séu bætt.
1: Já.
0: Eitthvað að mikilvægasta sem við getum gert auðvitað í samfélaginu að standa með börnum og búa þeim góð og öflug uppvaxtar ár og við viljum auðvitað standa með íþróttafélögunum svo þau geti veitt börnunum í borginni þennan hluta af deginum, þessa þjónustu inn í íþróttafélögunum. Við ætlum strax á fyrstu 100 dögunum, það nú eitt af því sem ætlum að gera á fyrstu 100 dögunum að því þú spurðir á það, en að kortleggja svona þessi aðstöðumál íþróttafélagana og meta hvaða samningar hafa verið vanefndir, hvernig við getum gert betur og gera svo tímasetta áætlun til úrbóta. Við viljum líka keyra á staðverkefnið Allir æfa, sem að myndi þá íta undir að öll börn mæru í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi í borginni. Það gríðarlega mikilvægt fyrir börn að vera og rannsóknir hafa sýnt það hversu mikilvægt það fyrir öll börn að vera í slíku starfi. Börn standa auðvitað misjaflega í samfélaginu og foreldrar þeirra standa misjaflega og það þarf að hlúa sérstaklega þeim sem að standa höllum fæti og hafa kannski ekki stuðning heima fyrir. Við erum auðvitað líka með heilu hverfin og skólana þar sem mjög mikið af börnum og erlendum uppruna og þau eru gjarnan ólíklegri til þess að vera í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi. Og þau segja mér fróðir menn að íþróttastarf getur jafnvel verið besti vettvangurinn fyrir barn til að læra íslensku og til að aðlagast samfélaginu. Og það skiptir miklu máli og við viljum fara þá í sérstakt átak til að hvetja þessi börn inn í þetta skipulögða íþróttastarf. Við viljum bara að Reykjavík sé íþróttaborg á heimsmæli hverða. Mm. Þar sem að við erum með íþrótta aðstöðu sem aðrar borgir öfund okkur af.
1: Já.
0: Við viljum að hér sé auðvelt að lifa heilsusamlegu lífi. Við erum auðvitað og það, að því maður það líka stundum að hérna, maður, þegar ég búin að vera í minnuhluti 8 ára, maður oft í hlutverkinu að gaggrína. En við erum auðvitað með dásamleg tækifæri til útivistar í Reykjavík. Já. Við erum hér með skíðasvæði í túnfætinum og við viljum reyndar byggja aftur upp skíðasvæði í Skálafelli
1: Já.
0: Sem hefur nú verið lokað. Við erum auðvitað með fjöll til að ganga á og við erum með laxveiði á sem að rennur í gegnum borgina og reiðileiðir fyrir hestamenn Já. Og við erum með nálæðina við sjóun og hér fólk að fara í sjósund og öll þessi tækifæri og við erum auðvitað ítum til þetta. Eitt sem að við erum verulega ósátt við, það er fyrirhugði lokun Heiðmerkur. En Heiðmörk eru þetta stærðarnar útivistasvæði sem að margir nýta sér. Og núna hafa borgaryfirvöld verið að vinna því með veitum að loka Heiðmörk, að mjög stórum hluta Heiðmörkur fyrir bílaumferð. Og þetta er allt sagt vera í þágu vatnsverndar, þó að gögnin kannski benda ekki beint til að það sé rétt. Mm. Við viljum passa að Heiðmörk verði áfram aðgengileg íbúum borgarinnar og íbúum annarra sveitafélaga. Og það eru þetta þannig að það er enginn að fara að mæti eða mjög fáir. Myndu mæti Heiðmörk og leggja bílnum sínum og ganga svo kannski 3 kílómetra að einhverjum lundi sem að fólk ætlaði sér að fara í lautarferði eða eitthvað slíkt.
1: Já.
0: Þannig að við verðum að passa þetta stórkostlega útivistasvæði sem við eigum sé áfram aðgengilegt fyrir íbúa.
1: Já.
0: Þannig að við viljum bara lyfta öllum þessum tækifærum til útivistar og hreyfingar upp. Við höfum líka mikinn áhuga á því að eldri reykvíkingar séu hafi tækifæri til þess að hreyfa sig og vera í mikilli virkni og margir eru ósáttur við til að mynda að það var ekki lengur frítt í sund fyrir eldri borgara í Reykjavík. Við bóðum það, við myndum vilja innleiða tekjutengt frístundakort fyrir eldri borgara hér í Reykjavík, 60.000 krónur ári og það verður þá hægt að nota það til að mynda til að kaupa niðurgreiða sundkortið eða líkamsrækt á vegum íþróttafélagan eða hvað annað sem að fólk geti eftir í huga nýta frístundakortið í.
2: En hvað með barninu út af sundinu? Hvað kostar? Er frítt fyrir börn eða hvernig er það?
0: Já, það er frítt fyrir börn og þau með að fara í sund við 10 ára aldur og það er bara mjög gott og mín börn eru hérna hafa mikið nota þetta og þetta er auðvitað en við opnunatímar sundlaugana voru skertir núna á kjörtímabilinu og það er margir mjög ósættur í þetta. Nú lokar í sundu klukkan 9 helgar. Við viljum lengja aftur opnunatíman til 10 í öllum sundlaugum og jafnvel á sumrin að hafa einhverjar laugar opnar til miðnættis. Og þá er ég að horfa sérstaklega á þær hópur unglinga 16 til 18 ára sem fá enga þjónustu frá borgaryfirvöldum. Þau hafa engan stað til að vera á kvöldin nema að hanga út í sjoppu eða einhver staðar og við viljum auðvitað gefa þeim uppbyggilega staði til að vera á.
1: Já.
0: Og sundlaugarnar getur verið kjörinn staður fyrir unglingan okkar að mæta á föstudagskvöldum og laugardagskvöldum og hittast þar við heilbrigð skilyrði. Þannig að það er ein hugmynd í þeim efnum. Þannig að við þurfum auðvitað að huga að börn eru auðvitað börn alveg til 18 ára aldurs
1: já, já.
0: Og þó þessu útskrifuð úr grunnskólanum að þá búa þau ennþá í sveitafélaginu og, og það oft unglingsárin oft viðkomar aldur þar sem að börn geta kannski leiðst út í einhverja vitleysu og það getur verið bara svona spursmál það hvorum megin einhvern veginn börn lenda upp á hvernig framtíðin að verður og við þurfum að búa vel á öllum þessum uppvaxtar árum hjá börnum okkar.
2: Já, þá einmitt sko talandi sko nú fáðu þetta langan frítíma yfir sumarið þau fá gjarnan ekki vinnu nema eitthvað í vinnuskólanum ég skal veit ekki hvernig það háttað en hægt að nýta hugsanlega þennan sumartíma sem þau eru ekki beinlínis í skóla að þau eigi kost á því að fara í einhvers konar útivistar íþrótti þjálfun utanhús á einhverjum svæðum og fáið kannski smá bara aura fyrir að þau væri í þessari hérna vinnu.
0: Það mætti alveg skoða það. Ég held að segja mjög mikilvægt og það rauninni eitt sem nokkuð einstakt við Ísland í samanburði við mörg önnur lönd að hér byrja krakkar að vinna tiltölulega ungir. Ég reyndar á því að börn ættu að fá að byrja að vinna fyrr ef þau vilja ef að ég átti son sem var bara hérna þegar hann var 12 ára gamall þá var hann bara með lista í símanum sínum með fyrirtæki og var að hringja og langaði svo að fá vinnu og það vildi enginn ráða 12 ára barn í vinnu og þá var hann bara frekar að hanga heim í tölvunni og ég veit ekki hvort að það sé betra en að vera að ráða kerrum í bónus.
2: Já. Mikilvægt að fá þú út úr húsum.
0: Ég sammála því, við viljum hvetja unglingar nokkar til virkni og ég held að það sé mikilvægt að kenna þeim líka að vinna. Og það sem við erum að sjá á vinnumarkaði núna og ég ekkert að alhæfa en það samt stór hópur af svona yngstu kynslóðinni sem kemur á vinnumarkað og kannski ég kann ekkert eins vel að vinna eins og eldri kynslóðir gerðu miskilja veikindaréttin, halda til að mynda veikindadagarnir séu bara auka frídagar og svona, þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að taka strax við unglingunum okkar og kenna þeim að vinna.
2: Já.
0: Og ég heimsótti á dögunum skógræktafélagið í heimitt heiðmörkina og þar kom á daginn að hér á árum áður þá var fjöldin allavega unglingur sem fór að vinna við skógrækt á sumrin. Og við myndum, við sjálfstæðismenn erum með það í okkar stefnuskrá og endurveiki það svolítið að unglingarnir okkar geti fengið vinnu við skógrækt og reyndar að við förum líka í skógræktarátak með grunnskólabörnum. Og það var nú einu sinni upp í hugmyndir að fara í verkefnið skókassar, þar sem að væru ræktaðir litli skógar inn í hverfunum og það geti verið skemmtilegt verkefni með grunnskólabörnum og þau myndu taka þátt í að rækta skó inn í sínu hverfi og fylgja svo með trjánum vaxta og vaxa og eiga í þeim einhverja hlutdeild þegar að skóurinn er risin.
2: Og venjast við að mæta og skila sínu.
0: Já, mæta, skila sínu og sjá svo uppskeruna.
2: Já. Það nú akkurat þetta, en ég segi svona því að þetta skemmtilt að það sem að leggja áherslu á svona hluti líka af því sem að þetta daglega lífið og það sem að kannski margar fjölskyldur eru í vandræðum yfir sko hvað börnin eiga að gera yfir sumarið.
0: Akkurat, þetta náttúrulega við erum með lengra sumafrí en flesta samanburða þjóðir. Og miklu lengra sumafrí fyrir börn heldur foreldrarnir eiga inni á sínu vinnustað. Þannig að við þurfum auðvitað að tryggja að börnin okkar séu í einhverju virkni á sumrin og það séu eitthvað að gera hjá þeim og þau njóti þetta þessara fáu sumardaga sem við eigum hér á Íslandi.
2: Já, það nú það. En þá líka sko hérna Hildur Reykjavík að eldast rætt sem samfélag. Mm. Og fyrsti borgin sinna eldri borgurum nógu vel í dag.
0: Nei, hún gerir það nú ekki. Auðvitað eitt og annað gott. Ég ætla nú ekki að tala allt niður.
2: Nei.
0: En ég var nú á fjölmennum fundi hjá félagi eldri borgar á dögunum og þar vorum við oddvitar í pallborði og þar fengum við svona líta á áherslur félagsins sem að ríma mjög vel við kosningaáherslur okkar sjálfstæðismanna.
2: Mm.
0: Þar sem að það lagt áhersla á er auðvitað að það sé svona aukið húsnæðisframboð og fólk eigi þess kost að búa heima eins lengi og það vill og getur. Og til þess að svo megi verða þá þarf auðvitað heima þjónustan og heima hjúkrunin að vera öflug og við viljum auðvitað styðja við það og hérna hér styðjum viljum við líka að fari sig mun meiri uppbyggingu hjúkrunarheimila og það er auðvitað eitthvað sem þarf að gera í samvinnu við ríkið. Við höfum líka stutt uppbyggingu hérna svokölluðu lífsgæða kjarna, það er svona eins og mörkin til að mynda, þar sem að fólk getur búið og fengið þjónustu í sínu nærumhverfi og verið svolítið í svona samfélagi. Það hefur verið mjög vel lukkað. Það voru nú líka hérna ótrúlega hugguleg hjón sem að sendi mér póst á dögunum og vildu bjóða mér í heimsókn til sín og ég fór að heimsóttu þau og þau byggu í íbúð á vegum samtaka aldraðra. Íbúð sem var byggð á þeirra vegum og þau voru að sýna mér hvað þetta var flott og hvað þau voru glöð og ánægð og þetta var æðislega fín íbúð og æðislega aðstaða. Það var sameiglegur salur á fyrstu hæðinni fyrir íbúana sem þau gætu haldið viðburði. Þau voru bara við hliðin á þjónustumiðstöðinni í hverfinu þar sem þau gátu farið í kaffi og farið til á snyrtistofu og hvað einn annað sem þeim datt í hug og ýmislegt fela starf fyrir eldra fólk og þau voru svo ánægð með þetta. Og það einmitt meira af þessu sem við þurfum að gera. Það sem að borgin úthlutar lóðum til hagsmunasamtaka eldra fólks sem fara í sérstaka uppbyggingu fyrir þennan aldurshóp. Og það myndi auðvitað gera verku að fjölskyldu húsin sem að kannski einhverju vilja losa sig við myndi losna fyrir fjölskyldur og það skapaði svona betri hringrás á fasteignamarkaði. Fasteignaskattarnir eru líka alltaf atriði sem að fólk nefnir og við höfum nú lagt það til árlega að því að það eru einhverjir hópar sem að njóta afsláttakjara af fasteignasköttum og þú þarft að vera þá undir ákveðnu tekju viðmiði. Við viljum hækka þessi viðmið þannig að sá hópur sem fær afslætti sé stærri. Það eru þetta verulega óréttlátt að þegar á ári hverju þá hækkar fasteignamat og þá hækkar skattarnir leið.
1: Já.
0: Og jafnvel þó að íbúðin eða húsi sem þú býrð í fasteignamatið hækki að þá ekki þar með sagt að þú hafi ráðstöfunartekjur til að standa undir aukinni skattbyrði. Og þó að fasteignamatið hækki, þá það ekki þar með sagt að borgin veiti þér einhverja meiri þjónustu. Þannig að þetta verulega skökk skattheimta. Og við viljum, já, almennt viljum við bara lækka fasteignaskatta og bæði íbúðarhúsnaði og atvinnuhúsnaði, en líka auka afslættina fyrir eldra fólk. Ég nefndi hérna áðan frístundastyrkina sem að við viljum líka innleiða fyrir eldri borgara og til að svona bara gera fólki auðveldara fyrir að vera í virkni og vera í hreyfingu og svo það, stundum það bara líka innföldumálin eins og mjög gjarnan hefur eldra fólk talað við um, við þurfum fleiri bekki.
1: Já.
0: Við viljum geta farið og út að ganga í öllum, á öllum árstímum og þá gott ef að stígar eru upphitaðir þannig að það sé snjóbræðsla í þeim, sé ekki hálka.
2: Já, hvora, og svo, þetta er nefnilega að það er hálkan.
0: Það er hálkan og svo það séu bekkir þannig að fólk geti tilt sér á leiðinni og hvilt lúin bein áður en það heldur áfram. Þetta er svona eins og þetta með bekkin, þetta er svo einfalt mál og það óskiljanlegt að það hef ekki verið gert betur í þeim efnum.
2: Kostar hvað að setja svona upphitun? Uppbyggingar stíga.
0: Það bara mismunandi og oft getur sko sérstaklega við erum að setja svona upphitaða stíga við húsnæði að þá bara hægt að nýta affallsvatn frá húsunum í upphitunina svona endur nýta þessa hreinu íslensku orku sem við hér eigum, það eru mörg tækifæri til þess og ég heimsótti einmitt uppbyggingar aðeinslega bara hérna uppbyggingarsvæði Kópavogi fyrir nokkrum mánuðum síðan og þar voru bara, þetta Kópavogsbær gert í rauninni kröfu á uppbyggingaraðila að gangstígar sem þeir voru með innan lóðar væru heitir.
1: Já.
0: Og þannig var það einmitt í þessari íbúð sem ég heimsótti hjá þessum ágætu hjónum sem ég sagði frá áðan. Og þar eru stígarnir í kringum húsið og ég átti að samfélagshúsinu þar sem þau sækja sína þjónustu þeir voru upphitaðir þannig að þau, það var auðvelt fyrir þau að komast leiða sinnar jafnvel á snjóþungum dögum.
2: Já, einmitt, þetta afar mikilvægt málnöfla, þykist ég vita. En hérna, hvað samtildur, hvar myndirðu spara í borgarkerfinu og hvar myndirðu kannski bara eyða meira?
0: Það yfirbyggingin sem hefur vaxið mjög á síðustu árum og ef við berum Reykjavík saman við nágranna sveitarfélög að þá Reykvíkingar að borga langmest í stjórnsýslukostnað. Hver íbúi borga meira í stjórnsýslukostnað í Reykjavík heldur en í nágranna sveitarfélögum. Það eru fleiri sem að starfa per hvern íbúa í Reykjavík en í nágranna sveitarfélögum. Það eru mörg merki sem við sjáum í rekstrunum að við séum að eyða of miklu í Reykjavík. Þjónustan sé að fara í, að fjármunirnir sé að fara í yfirbyggingu en ekki í þjónustu við fólkið á gólfinu. Við höfum sagt það bara mjög skýrt, við viljum fækka millistjórnendum hjá Reykjavíkuborg. Það er þykkt millistjórnendalag og bara, bara gott fólk. Ég ekkert að tala þetta fólk niður, þetta snýst ekkert það.
1: Nei.
0: Það bara snýstu það hvernig við verjum fjármunum. Þegar við erum með þykkt millistjórnendalag þá verða boðleiðir líka langar og við sáum það til að mynda í vetur þegar að barn gleymdist á leikskólalóð. Þá komu fréttir af því að allir starfsmenn voru farnir heim og það var lítið barn sem var eftir á leikskólalóðinni og til þess að tilkynna um málið að þá var ekki bara hægt að hafa samband beint við leikskólastjóra og það þurfti að hafa samband við eitthvað teimistjóra og eitthvað verkefnastjóra og eitthvað þykkt lag millistjórnenda áður en hægt var að ná bara í manneskjuna sem er raunverulega sko gat tekið á málinu.
1: Já, akkurlega.
0: Þannig að við þurfum að breyta þessu og við trúum að þarna sé hægt að spara heilmikið fé. Við þurfum eins og vera að setja þá aukið fé einmitt í þjónustuna við eldra fólkið sem ég var að lýsa áðan, inn í skólana, inn í leikskólana, í þessa grunn þjónustu sem við erum öll sammála að er lögbundið hlutverk Reykjavíkuborgar. Við hér borgar fólk bara og engan kostum annað, það bara greiðir útsvar hér í borgarsjóð og það greiðir skatta af sínu húsnæði en þá geta gert það, ég vil ekki að fólk sé ósótt við að greiða þessar skildur til borgarinnar af því að það geti treyst því að þjónustan góð og við séum já. Að nýta peningana vel.
2: Já, já, það nú þetta sem og það alltaf fréttir af því að það sé eitthvað samveg bara brakkinn frægi sem að fólk gleymi nú ekki.
0: Einmitt.
2: Að ekkert svona geti gert að tekka eftir sér komið út í bæ. Sko.
0: Akkurat, eða eins og Brákaborg
2: já,
0: sem og er nú ótrúlegt sem... mál þar sem að borgin kaupir þarna þessa kynlífstækja verslun og ætlar að breyta eða húsnaði sem að hýsti þá verslun og ætlar að breyta í leikskóla og við sjálfstæðismenn bentum á strax í upphafi. Þetta væri mjög óhentugt húsnæði, óhentug staðsetning fyrir leikskóla og það væri algjörlega fjarstæðukennt að hægt væri að gera þau upp fyrir svo lítið fé eins og borgin gerði ráð fyrir. Svo þetta veitir borgin sjálfri sér verðlaun, grænu skófluna fyrir að þetta sé svo æðislega umhverfisvænt og flott og svo bara hrynur þakið á húsinu og bara guði sé lof. Að, eða það nánast hrundi segja að guði sé lofa að það voru ekki börnundir og hérna og það hefði geta farið svo illa. Þannig að þetta verkefni farið að kosta á 4 milljarð og ennþá eru engin börn inn í þessum leikskóla og þetta bara dæmi algjört fjáraustur þar sem að menn vildu reisa eitthvað hönnunarleikskóla og voru bara að hugsa umbúðurnar en ekki gæðin innan þeirra.
2: Aðeins að þú nefnir skólan og leikskólana heldur hérna grunnskólanir til talið að þið viljið hafa svona móttöku deildir. Þannig að skóli án aðgreiningar kannski eitthvað fyrirbæri sem að hefur bara ekki skilað þeim árangri sem að menn heldur.
0: Það útilokað að skóli án aðgreiningar hendi öllum börnum og bara sennilega fæstum. Það segja manni margir kennarar og skólastjórnendur og því fylgi mjög miklar áskoranir inn í ákveðnum skólum þar sem er mjög stór hópur barna af erlendum uppruna. Kennari getur verið með mjög fjölmörg móðumál inn í sinni kennslustofu og börn sem að bara skilja hreinlega enga íslensku og kennarinn fær engan sérstakan stuðning til að takast á við það og bara dugmikill kennari sem mæti til starfa að móti með það að markmiði að veita börnum kennslu og menntun getur bara ekki sinnt þeim skildum sínum bara vegna þess að hann settur í stöðu sem bara óvinnandi vegur að leysa úr. Og þetta ekki gott fyrir neitt. Þetta erfitt fyrir kennaran, þetta erfitt fyrir barni sem þetta algjörlega tungumálslaust einhvern veginn inn í skólastofanu og hinn barnin sem að standa kannski sterk en fá ekki þá örfun sem að þau þurfa og áskoranir sem þau þurfa. Við höfum talað fyrir því að það þurfa að koma hér upp móttöku deildum. Í skólanum, þar sem við tryggjum sérstaka móttöku fyrir börn sem að koma að hinga til lands erlendis frá og tala ekki tungumálið. Þetta væri þá auðvitað mýkri lending fyrir þessi börn sem koma að hinga til lands, mundi líka auðvelda kennaranum. Þarna værum við þá að tryggja að börn sem að flytur hinga og talar ekki íslensku byrja á að fá góða kennslu í tungumálinu. Það fái fræðslu íslensk samfélag og það umhverfi sem það að flytja inn í og svo sé staða barnsins metin. Og við gætum verið að fá hinga til lands barn frá Póllandi sem bara búið að vera í góðum skóla og bara gott í starfræði og náttúrufræði og eina sem þarf bara tungumálið og það kannski bara fljótt þá að komast inn í almennan bekk og svo getum við verið að taka móti barni frá stríðsvæðu landi sem hefur kannski ekki verið í skóla í mörg ár og það þarf miklu meiri stuðning áður en það getur farið inn í almennan bekk. Þannig að þetta er svona leið sem að myndi gagnast öllum að ég tel, gagnast þessum börnum sem flytja hingað í þessari stöðu, gagnast kennurunum og hinum börnunum sem að standa vel og þurfa að fá alvöru áskoranir.
2: Dan og það, en heldur ég sé að tímakar er búin en mér langar að spyrja þér svona að lokum bara hvað skilaboð viltu senda til kjósenda nokkri dagar kjósningar Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins sem frá að senda ykkur skilaboð
0: á laugardaginn 16. maí þá göngum við að kjörkössunum og við eigum tækifæri til þess að kjósa breytingar. 73% borgarbúa vilja breyttar áherslur við stjórn borgarinnar eftir kosningar. Og kjósendur hafa reynt ýmsar leiðir til að ná fram breytingum. Þeir hafa kosið ýmis varadekk sem hafa svo reist við fallna meirihluta. Það hefur sjálfstæðisflokkurinn aldrei gert. Við verðum aldrei varadekk. Við verðum alltaf vélinn í öflugum nýjum meirihluta sem ætlar að knýja hér fram breytingar í borginni. En til þess að svo verði þá verður fólk að tryggja og verða kjósendur að tryggja sjálfstæðisflokknum nægan styrk til að hann geti orðið þessi burðarás og þessi vél sem að knýr fram raunverulegar breytingar, öfluga borg sem hlustar á íbúana og vinnu fyrir fólkið.
2: Það er nefnilega það. Þetta var, Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins og nú styttist þessu ég segi í kjördag og nú spurning hvað fólk vill gera á kjördag. En þetta var allavega Hildur með sín skilaboð og við sjáum til hvernig þetta fer allt saman, hvort að við vorum hugsanlega að tala núna við verðandi borgarstjóra. Það kemur í ljós um helgina. Bestu þakkir Hildur Björnsdóttir gangi vel, Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir, verðið sæl.

0: Komið þið sæl heimsmálin hér á útarpi sögu Arthrúður Karlsdóttir og Pétur Gullarsson. Pétur, við ætlum að ræða stríði Úkraínu, Rússlandi og fleira sem að því tengist vegna þess að eins og þú varst nú að tala við morgun hér við hlustendur að þá virðist nú vera bara sögð önnur hlið málsins þegar að fréttnur komna hinga til Íslands þannig að það merkilegt að það lítið talað svona þessi sjónami rússa í þessu máli
1: Við ætlum að leifa Hauki Hauksinni að útskýra hvernig þetta lítur út frá Moskvu
0: Það blakkurat málið Haukur Hauksson, fréttamaður okkar í Moskvu á línunni Góðan dag Haukur
1: Góðan dag
2: Já, heil og sæl, kæru hérna Pétur og Arthur
0: Kondur blessaður Erðu, það nú ýmislegt sem við viljum nú fá að ræða við þig haukur og við byrjum nú á því kannski að það sem hefur verið hér í fréttum núna helgina þó, það þessi sigurræða svo kölluð hjá Pútín og raunverulega hafi þar komið fram svona að mætti skilja það að hann væri svona og rússarnir væri að veikjast í þessu hvað sagði Pútín í raun og veru núna á mánudaginn á laugardaginn
2: Já, þetta mjög merkilegur fréttaflutningur hjá ákveðinni fréttastofu sem að á spena almennings og einkafyrirtækja og allara í landinu maður þarf að borga 20-30 krónur skilda í þessa borga þessa lýja veitu Þetta gróft sagt, þetta horfð orð í harð steppa útvarstjóra og hans heiðasör Arnar Sigurfinnssonar sem eru brotamenn að mínu mati vegna að þeir þurfa sem ríkis toppar að fara eftir grundvallareglum sem eru gerðar í þessari stofnun og hafa verið gerðar endala frá 1930 frá upphafi hlutleysi, fagmennsku og það að öll sjónarmið komi fram. Nú, ég veit ekki hvar þessi Erlingsson, hann nú grafin upp af NATO fólki og sendur manngreið í það að fara með blessaðdrengurinn og vorkun í rauninni vegna þess að það að fara með lígimál og rangtúlkanir og vitlis og hann alltaf kann ekki og talar ekki rússnesku svo ég viti en hver þýtti ræðu Pútín son í mannin merkið þetta spurning. Já. Það væntanlega frá einhverju NATO-fólki og NATO-liðinu og öðrum snötum þarna upp í, frá Brussel væntanlega og allt þetta með fullri virðingu fyrir þýðingunni en nei, eða sem sagt ófagmennskunni og Kaja Kallas, hennar söguþekking og bæði þóttkáverki og þóttkáki okkar fyrirverandi utanríkis ráðherrar hafa einstaklega ómerkilega þekkingu, kennslu, bara... ignorant þess að það að segja það ótrúlega vannþekkingu og þetta fólki hæstu toppum eins og ég segja aftur en svo við snúum okkur bara beinta þenni spurningu að þú veist hafa Pútín mjög harðorur í þessari ræðu sinni sem að þessi blessaður Erlingur veit ekkit vegna fagleysis og annað, þekkingaleysis og allir á sterkum leifjum þarna á Vesturlöndum meir og minna veit ekki en allavega að Pútín segir það að Vesturlönd hafi ráðust á Rússland aftur þá hann talað náttúrulega árið 1941 þegar að Hitler og hans herir í raun var allir Evrópa þar með vegna þess að Þýska ríkið þriðja ríkið hafi lagt undir sig Vestur-Európum á mjög léttan máta fóru yfir Marginólínuna yfir París tóku hana með stæl og með hersýningu á Samsilise og undir Sigurbúanum og Hitler fór nú þarna til Parísaborgar og það var engin mótstaða í rauninni í París eða Vestur-Európu við herina sem að fyrst mæta mótspyrnu almennings og sterks hers þegar að Barbarossa áætlunin byrjar 22. júni 1941 nú hann segir það að rússar muni sigra og þeir hafi alltaf sigra þá hann að ég er aftur að vitna ræðu Pútins á Rauðatorginu og ef menn sjá ræðuna og heyra tóninn í rússnesku tungu sem mjög fallegt tungumál og annað sem kannski aðrir, þetta allt ensku mælandi þetta blessa fólk og þessi krakkar þarna í þessu krakkarúfi, en allavega þá var mikið karakter í sinni ræðu og hann að segja það að þeir ætli sér að taka það verkefni sem að hann þurfti að fá sögur eftir verkefni að stöðva þennan draum evrópskrar elítu að fara austar, austar, austar, nakostin og nakostin og leggja undir sig Rússland auðlindir landsins og það sem að þjóðverjarnir ætluðu líka að gera að útrýma genocid, genocide á ensku og frönsku og ítölskuðurum málum, genocid hér á slavnesku málunum þjóðarútreiming genos er hérna þjóð og sýt náttúrulega svo í sýt og allt þetta á þjóðum Sovjetríkjana og það er það sem þjóðverðarnir gera og það eru drepnar 27 miljónir falla á meðan að hinna tölarnar og miklu minna á östurvistum þannig að þessi ræða Putins var mjög hörð, gríðarlega hörð í, til Brussels ekki Washingtons og já bara hann var harðorður og þannig að þessi blessaður þarna rúf sérfræðingar svo göllu en hann gríðar stóra gæsalappa að það er ekki rétt sem þetta fólk er að segja og fara með ósatt mál sem er ábra hlutur til Íslendinga.
0: Já, þú segir það nefnilega en hérna Haukur, þetta vekur athygli sko, það verið að tala að þarna hafi verið sko síðan verið að koma í ljós mikið mannfall í hjá rússneska hernum það herið sér orðin veikari og veikari þeir hafi jafnilega ekki hermenn, er þetta rétt? Hver vitað þessa tölur?
2: Þetta er enn ein rúf ósanindin ég ætla ekki að nota hitt orðið einu sinni var nú Mokali hérna vinsætt og Bobby Mortins og
0: en við skulum bara að segja en, er þetta rétt að það sé svona mikið mannfall hjá rússum veistu tölum
2: mannfall hjá rússum er mun vinna það er já, ríkis lindamál núna hversu mikið mannfall er hjá þeim til byrju þess töluðu alltaf tölurnar í því fyrstu vikum stríðsins En það er talað núna 1,5 miljón Úkraínu manna, rússar eru með talsvert minni tölu, sumir hafa mjög gaman að hafa þessar tölu sem hæstar og þar má kannski telja þess að sérfræðinga þar með að rússar og austur slavar sé að slátar hverjum öðrum, þetta er algjör tragedía náttúrulega þetta mál, en rússar hafa nóa hermenn og það eru sjálfbúðarleiðar og svo náttúrulega skildan og allt þetta. Nú rússneska þjóðin náttúrulega eru 148 miljónir það bil núna Úkraínu menn einhvern tímann voru 50 miljónir ef að 20 miljónir eru eftir núna sem sagt í landinu er það gott það eru mjög margir sem eru flúnir og menn eru pikkaður upp að götunum í Úkraínu sem sagt af þeir eru mjög spiltar sérsveitir að vissu sem að fara þarna og taka menn frá sundlögum og börum og veitingastöðum og upp í bíl og menn eru þvingaðir á vistöðunar og þessna eru mjög margir sem eru að flýja eða strjúka eða flýja vestur yfir. Nú mannfall rússa er já kannski upp undir miljón þessi hlutvallandag er á einhvern meira mismunandi En þeir hafa núna á síðustu mánuðum og missurum verið að missa mun, hlutvarslega mun færri menn en Úkraínumenn. Og það er ekki skortur á hermönnum, það er einhverju sjálfbúðarleiðar frá vinveittur löndum og annað sem að berjast með rússum þá sem sjálfbúðarleiðar og þeir kalla sig sjálfbúðarleið og hvort þeir fá eitthvað greitt fyrir það í spurning. Vagnirarnir núna eru mest í Afríku, þannig að það er ekki þessi falsvon eða óskhyggja þessar ágæta fólks þarna er borin á borð eins og heilagur sannleikur sem er ábyrðar hlutur en eins og njó, það er enginn sem svarar aldrei fyrir neitt, hvorki í ráðuneytinu eða eftirlitinu sjálfu og því miður þessi staða svona að fyrir þetta fólk og þetta, fyrir þetta fólk er erfitt að horfa á landakortið þau mistu Krím og er að missa meira og meira land af Úkraínu út af stífninni í NATO-fólki það er erfitt að horfa á stærsta land heims sem er Rússland en þetta það er erfitt að tapa knattspyrnuleik En það, þau eru bara að því. Þetta er mjög innfalt mál og stífnin og það sem að NATO ætlaði sér. Það var of seint vegna að Jeltsin er hættur og Putin er tekin við af
0: Já,
2: sem lífið maður
0: líka. Haukur, það var einmitt sagt í gær að í þessari frétt að nú hefði Úkraína verið að endurheimta stórt landsvæði sem að rússar hefði verið búin að taka og en Úkraína hefði endurheimta og það var í vísbendingum að rússneski herinn væri að veikjast.
2: Já. Þetta er enn einn ósynendin frá þessum ágætaða manni blessu vissalings, bara verslingsmaðurinn að þurfa að fara með
0: því
2: lætur að gera þetta.
0: Er þetta ekki
2: rétt? Þetta er enn einn ásynendin, sinnlega.
0: Er þetta ekki rétt?
2: Óskeikjan.
0: Er þetta ekki rétt?
2: Nei, þetta er ekki, þetta er engan verið. Rússar eru að berjast þarna á þessum vígstöðum, sérstaklega í Kherson og Zaporozhye og svo náttúrulega í Donetsk og Lugansk eru þessir í norður og suður partur vígstöðum og kalla þetta. Að þeir hafa ekki þurft að hörfa þeir neitt til að sækja og gætu sótt mun hraðar fram. Það er spurning hvort þeir ætla að taka út þessu núna.
0: Já.
2: Sem að er þarna og þá landlugtaðir Úkraínu sem að náttúrulega er land sem að verður í, á spena Evrópusambandsins og NATO-ríkja án Bandaríkja Norður-Ameríku á næstu árum út af fyrir mikli spillingar peningar þarna og það er ákveðni menn sem eiga banka þarna og fleira reikninga á einhverjum business í Úkraínu og þarna er hreinsunin mikla og þvottahúsi mikla í, á fullum gangi í Úkraínu En beint að efninu að þá er rússar í svona hægasókn í þessum, á öllum þessum svæðum og Úkraínumenn eru að hörfa og næstu borgir eru Kramatorsk og Slavjansk sem eru þær borgir þar sem að þessi sem eru vakka þessar upprisu eða upp mótspyrnu eða upprisu eða hvað sem þegar eftir valdaráni í Kýf í februar 2014 þá byrjaði þessi hreyfing þar fyrst og fremst af heimamönnum og heimafólki og land, já, ríkisher, já, landherinn og flugurinn líka, já, byrjaði strax að bomba sérstaklega flugurinn og svo artilleria, þar að segja artilleria er hérna stórskotalið, að bombardra inn á miðborgir bara miljóna borga þar sem að fólk er að labba með barnavagn til þess að reyna að brjóta baráttu þegar þessa fólks sem að vildi ekki ganga undir valdaránsstjórnina í Kýf í februar 2014.
0: Já.
2: Þannig að þessa borgir að þetta eru sem sagt, þarna var byrjaði þessi uppreist má segja og það er ekki ólíklegt að rússar náu og ætli sér að taka þær og þær eru innan Lugansk héraðsins
0: En þú trúir því að þeir muni taka Odessa núna líka?
2: Það yrði mjög blóðug aðgerð og bara áttu, já, hvort erum við kennt þetta í einhverjum NATO-skólum eða Bretlandi eða Bandaríkinum vonað að skjóta og eyðileggja sem mest af eigin borg áður en að rússarnir taka borgina sem gerist í Mariupol, Azovstal, þar sem ég hef komið þarna á annars staðar og í öllu austur parti Donetsk og Lugansk. Það er mjög þessi perla við Svartahaf sem að Katrín Mikla borgar og Katrín Mikla rekur Tyrki frá þessu svæði og Tyrki ráttu þetta svæði og Krímsvæðið og rússa keisarar með Katrínu og Elisabetu, Pétursdóttur og svo öðrum keisurum til reka Tyrki þarna hægt og rúlega af þessu svæði og ein fyrstu lögin sem að Katrín Mikla og Elisabeta og Aril setja er afnám á þrælahaldi sem að var undir Tyrkjunum þarna.
0: Já.
2: En það er kannski önnur saga.
0: En
2: þetta er 1785 á þessu bíli á löngum tíma reyndar.
0: Haukur, bara svona af því sem er að gerast núna og aftur að þessari ræðu Pútins, hann hefur svona hörð orð gagnvart NATO eða Vesturlöndum, hann sagði nú aðla Vesturlöndum það ekki hann opnar samt á að stríði geti farið í samningsfasa hann opnar á að hann væri tilbúin að hitta Zelensky og sko að vísu að því undangengnu að það væri búið að semja frið En hann hefur nú ekki kannski haldið þessu svo glatt á lofti áður. Hvað kemur til hann skiptið þarna skoðum?
2: Já, ekki alveg kannski með þetta sem sagt með á þessu vegna þess að það hefur alltaf verið og frá því að þeir farið í aðgerð í februar 2022 planið og þeir eru aldrei lokað þar sem að Þótt KRG sagði og hún segir núna og þekkingin á því en alltaf er bara eins og þriðja flokks sendibílastöða sem að menn eru einhverstaðar sitja þarna ég veit ekki hvað ástandi málið er það Artrúður að þeir hafa aldrei lokað á viðræður við já, Blinken og Bandaríkjamenn og svo Evrópusambandið og vissulega Zelensky núna og planið var hjá rússum að draga já, Úkraínumenn og svo aðalsponsoruna vegna að setja náttúrulega globalista verkefni og Project Ukraine að samningaborðinu til þess að þessi útþensla NATO til austurs sem að var með gengdarlausum hætti strax upp úr falli í Sovjetríkjana og auðvitað því að Jeltsin er upp á sitt besta eftir að Gorbachev hættir og síðan kemur Putin og Lavrov og aðrir færari menn sem kannski hugsa meira um national interest, þjóðar öryggi og þjóðar hagsmunni, varð að stoppa einhverstaðar vegna þess að þegar að Úkraína og Georgía eða Grúsía eiga að vera teknar inn sem er ákveðið í Búkarest 2008, já, þá segja rússar, ok, drákar, og við þá blinkin, sem sagt, já, Biden, Clinton, Bush 1 og Bush 2 og svo Clinton aftur Clinton og svo Obama. Allan þennan tíma og út var saga fylgdist með þessu á alvarlegum blaðamannafundum og á ráðuneytis level hér í Moskvu var sagt við verðum, það var skrifa bréf til Reykjavíkur á Rauðarárstíginn og síðan þetta í nýja húsið, ég veit ekki með það.
0: Já.
2: Og sagt við verðum að setja snur og ræða tvö hugtök sem er ógnarjafnvægi og vopnajafnvægi í Evrópu, þessi balans sem er algjörlega búið að rjúfa okkur í stað. Ef að NATO setur af stað eitthvað scenarió, einhverja sviðsmynd þess efnist að nú skuli ráðast á Rússlands, þá hefur vaðið yfir Rússland vegna þess að játjaldið var þarna á milli Stettin eða Chechin og svo til niður til Adriahafs, Jugoslavisku og allt þetta, sérsirbendur á fyrir 60. Það er þessi balans sem sett þetta ójafnvægi sem er komið á, sem þarf að ræða, en þeir sýndu Lavrov miðfingur. Þannig að segja hún Þorgerður bæði hún, já, sérstaklega, Þótt KRG, ég nefnir ekki að tekur svona tíma, hún sýndi Pútin miðfingur,
0: já,
2: sem er
0: já.
2: Mjög alvarlegt mál, hún svaraði ekki þessu bréfi, það fór bréf úr Garðastrætinu til hennar frá sendiherra sem er starfsmaður Lavrovs og þetta bréf er frá Lavrov til hennar. Og því var ekki svarað.
0: Já, það var frá 2021 höggu, það er áður en að rússandi fóru inn, það átt að svara sko fyrir 10. desember 2021.
2: Svo þetta hægt hittna eins og við sjáðum frá allt svo þarna áramótin og upp á strax á nýju ári 2022, þetta er alveg fullkomlega rétt hjá þér.
0: Já, en það vegna að það var, sko, hann skrifaði á öllu NATO-ríkin, ekkert er að svaraði bréfurum.
2: Já, ég það var alltaf bara ordra frá blinkin einhverjum, frána í Washington líklegast.
0: Já.
2: En þetta er nú sjálfstæði þessar fólk sem
0: já,
2: þetta.
0: En það er hins að þetta er nú svona upphafið en sko við vitum alveg að það er búið að gefast kostur á því að ljúka þessu og semja og það hefur verið eðilagt frá, eða sérstaklega náttúrulega frá Boris Johnson og Bretum. Þeir eru náttúrulega komið í veg fyrir það að var samið þarna upphaflega. En núna já. Bara staðan í dag að ef að það er tilfellið að Putin sé tilbúin þá fyrir milligöngu Donald Trump að setjast niður og klára þetta mál, er það raunhaft eins og þú sér þetta svona, og heyri bara líka á fólki í Moskvu, hvað segir svona fólki í Moskvu um þetta, er þetta raunhaft?
2: Ég held að það sé fullkomlega raunhæft að tala við þessa menn og Zelensky og Putin hefur aldrei lokað á viðræður neina viðræður, hvorki við Zelensky, Ukrainumenn né aðra og þeir hafa reyndar vonda reynslu af viðræðum að hafa verið sviknir og dregnir á asna eyrunum þá hvað var þar Angela Merkel, François Hollande,
0: Jó, það er minnst.
2: Bretana,
0: já.
2: Þannig að núna bara beinta efninu aftur að þá er það bara þannig að þeir vilja semja þannig, það verða settar línur á kort, það verða settar tölur og statistik og annað um eldflaugar, um kjarnáta, um sem sagt og þá er von held ég rússana að það verði eitthvað belti svona vopna minna ekki með þessum alveg hnefi í hnefa og rauðar tuskur á sem sagt, rauðar línur og svo rauðar tuskur gagnvart já, birninum ekki, þetta er ekki spænst naut, þetta er rússanski björnin sem er mjög erfitt að vekja og Otto von Bismarck kanslari Þýskalands, hann sagði ég veit 100 aðferir til þess að reka rússanska björnin úr hýði sínu en ég þekki ekki eina aðferð til að senda hann þangað rólegan aftur og hann er þá líka að meina að það sé erfitt að reka þennan nata björn sem á svo stórt svæði úr hýði sínu en að semja var alltaf planið og markmiðið.
0: Já.
2: Og því miður bara er það svo að Vestrið og Boris Johnson og síðan alltaf Macron og Merkel og svo þessir arftakar og svo Bretarnir og Lís Tröss og Theresa May og það er hægt að telja þetta fólk upp og svo þessi sem er að fara og koma þegar hvað þetta er eins og að brautastöð forsetist ráðherra embættin í þessum ágætis löndum og Íslandi nú meira stabilt sem betur fyrr og bestu kveðu til hennar íslensku en það var alltaf planið að þú eru að selja og það er fullkomlega mögulegt núna að semja með þessum línum og svo bara með alvæglegu plaggi mörg ár fram í tíman.
0: Já,
2: Rússarnir eru í vandræðum hvað er eiga með mikið land, þeir eru ekki að gera með einhverja borgir eða Svíþjóð eða Finnlandi eða neitt og reyndar eða Lenin sem að gefa Finnum sjálfstæði 1918.
0: En sko Haukur, hvað við kannski getum verið sammála því, en ég bara velta fyrir mér að sko þess í þessum samningavira sem við erum að tala um, að nú virðist sko Rússland segja við viljum bara fá að halda okkar hernumdu svæðum sem við erum búin að taka, en þá segir Úkraína nei, það kemur ekki til greina, við gefum ekki eftir. Þannig að þetta er svona játn í játn eins og það lítur út.
2: Já, þetta er svona sirka staðan er þessi og þessi sviðsmynd og allt þetta og hins vegar náttúrulega er málið það að þarna í austurhluta og Úkraínu er alveg og eins og við vitum fullkomlega að 99% eru þarna rússar og rússnesku mælandi og reyndu var flutt eitthvað fólk þarna frá vestur Úkraínu í sérstaklega í herri embætti en þetta fólk vill fyrst og fremst frið og að geta unnið og búið í normal landi þar sem er spilling ekki eins gigantísku mælikvarða og í Úkraínu. Ég er ekki að segja að segja engin spilling í Rússlandi.
0: Já.
2: Ég er ekki að segja að segja engin spilling á Íslandi ef við tökum Ísland aftur enga veginn stikk frí á ráðunetis level og annað, en hérna þá vill fólki að börnin geti gengið í skóla og borgið skatta og annað og það sé búið til þarna gangstéttir og grunnskólar og leikskólasvæði og annað sem að nokkuð sem að stjórnvöld í Úkraínu hafa hunsað gagnvart þessum rússum sem að búa á þessu svæði áratugum frá falli Sovjetsins.
0: Jú, þetta eru nefnilega einmitt svona útfæslumál og óanægja með það, en það er svona stóra myndin er bara friðarvilji, er samningsvilji, má merkja það sé samningsvilji. Við sáum daginn að þar var Selenski, hann var að byggja Erdogan Tyrklandsforseta að hafa milligöngu það að hann fengi að tala við Putin sem að svona var nú ekki daf, en nú segir Putin þetta sérstætt þarna í ræðu sinni núna melgina að hann geti hugsa sér að hitta Zelenski.
2: Þannig að það er svo spurning um það. Hefur aldrei útilokað það í rauninni þannig, en samningsviljinn, ég bara ansi hættur að samningsviljinn í Evrópu, vegna þess að samningsviljinn hjá Donald Trump í Washington er fyrir hendi, allt annað en hjá Biden, Joe Biden. En ég held bara það að elitan í Evrópu og þessi hæsti klassi í Evrópu, og við erum að tala náttúrulega Emmanuel Macron, Keir Starmer og Friedrich Merz í þessum stærstu löndum Evrópu, sem að hafa 15-20% raunfylgi og er að fara inn í kosningar og munum skítapa þeim sem betur fyrir, og við munum sjá enn einn nýjan drengin á þarna í Champs-Élysées og Downingstræti og Bundes, allt þetta dæmi. Elitan í Evrópu, en alþýða Evrópu vill semja og vill frið og róliheit og að álfan geti verið í samstarfi. Málinn alltaf líka artrúður er það að það sem að Bandaríkjamenn hafa stefnt að frá sérstaklega frá lokum seinna stríðs, það er að það verði aldrei germano-sovjet bandalag. Vegna þess að það er eitt sem að getur ógnað veldi Engilsaks á heimshöfum og annað, það er rústnest þýst bandalag sem að var hefði geta orðið, sem að síðan náði náttúrulega að senda Hitler hann inn og hjálpa honum og Henry Ford og bandarískir bankar og Wall Street og annað hjálpuðu þjófurum með ótrúlega sterkum hætti og allt þetta. Og að það verði lögskilnaður og algjör skilnaður milli Rússlands og Evrópu þjóða sem að hefur gengið ótrúlega vel, vegna þess að ef að hugvit og dugnaður og annað sérstaklega þjóðverja ásamt vinnugleði og styrk og ekki síst náttúrulega, já, þessi rústneski karakter, hann er ótrúlega sterkur, það er hann sem vann seinna stríði, það er ekki frakkar sem að lögðust undir þjóðverja í bókstaflegum skilningi en limir aðeins að klára að þetta Frank, rússa germanar og bandalag getur aldrei séð og það verði algjör lögskilnaður að Evrópa fái ekki ódýrt og í gríðarlegu magni orkulindirnar. Þetta er nokkuð sem að Kanadir geta gert með því að sprengja upp Nord Stream 2 og þetta er þeim að ganga með frábærlega góðum hætti að CIA og aðrir komi í veg fyrir bandalag eða vináttu og samvinnu corporation milli Rússlands og vest sérstaklega vestur Evrópu og allt þetta í allan annan tíma og með því er líka sterk að veikja Evrópu svona gríðalega mikið sem raunbyr vitni og þeim hefur gengið frábærlega að gera bæði Biden og svo líka Trump núna og það er ekkit fyrringin í grafgötur með það að það var og er planið að veikja Evrópu, að veikja Rússlandi ekki þegar Rússland stækkar og styrkist með þessum rembingi þessa fólki sem að líður að sjálfsögðu svona illa eins og raunbyr vitni með fréttaflutning ákveðna miðla og já, minna faglegra minna á Íslandi og víðar.
0: En hérna Haukur, við erum nú að fara, það styttist ég að fá um auðlýsingar, en Pétur er með spurningu hérna fyrir þig.
1: Sæll Haukur, nú er það svo að fjölmiðlar á Vesturlöndum hafa verið að byrta fréttir af árásum Úkraínu á hérna olíu vinnslu í Rússlandi og minnkandi olíu framleiðslu og segja að olíu

0: Er skaði er það ekki, þeir eru tveir.
1: Jú, þetta er einhver skaði og móralskur skaði að mestu leiti, en það er eins og bara kindlar um alla Síberíu, eru ólíu turnarnir og vinslan er gríðarlega mikil og þeir eru rétt að ná þarna inn í Úral og austur fyrir Úral einhver leiti sem er vissulega vestasti partur Asíu. En þetta er fyrst og fremst kannski móralskur sigur fyrir Úkraínumenn að geta gert þetta með hjálp líklegur einhverja elementa innanlands og vissulega með hjálp bæði erlendra sendiráða og leyniþjónustu sem að hafa mikla agenda og öflugt net og vinna ja, með mjög öflugum hætti í Moskvu og Rússlandi öllu. En olíu vinsla, olíu sala og olíu og gas og orku sala Rússlands er að aukast ef eitthvað er og þeir eru núna að leggja áherslu að segja bless við Evrópu sem Evrópa sjálf byrjar á, þá bara flýta þeir þessum sanksjónum og öllu og þeir eru, það er það mikill áhugi hjá Asíuþjóðum að kaupa, ekki síst núna á síðustu og vestu tímum, hvað var olíu og gas, að kaupa þetta rússneska gas og rússnesku olíu. Þannig að þeir ekki, og þetta er náttúrulega Reuters og aðrir svona miðlar sem að þurfa menna að fá peninga og þetta fólk og aðrir, sem sagt, þetta sem ég nefndi með Íslendinga, margir á spena USAID hérna áður fyrr og annara stofnana og allt í góðu, þetta er ekki, að vísu, ég til það enga við vera rétt vera. En þetta er eina þessum hérna miklu óskikjum að Rússland sé að fótum komið. Það sé allt að fara til fjandans, það er svoleiðis algjörlega misreiknað og annað og þeir eru að styrkjast ef eitthvað er á mörkuðum og öðru í Asíu, Afríku og sérstaklega og Suður-Ameríku líka einhver leiti og eru að hefja mikla samskipti við önnur ríki sem að hafa kannski fengið nýtt sjálfstæði.
2: Haukur,
1: það er mikil... Það er tekst að senda drónað hann inn og það er einhver móralskur stuðningur og fólki í Evrópu og Brussel er mikil hugfróf af því að sjá einhverju olíuvinnslu stöð í ljósum logum en síðan er mikið gengi og þyrlur annars setja að slökkva það en auðvitað er það skadi líka að sjálfsögðu fyrir bæði enga fyrirtæki og svo ríkisgeirann er rússneska líka, þetta er rétt hjá þér Pétur, já þannig sé.
0: En Haukur, það er mikilvæg spurning, líta rússlensk stjórnvöld svo á að það ríki stríðsástand á milli Rússlands og Íslands, líta þið svo á að Ísland sé í stríði við Rússland? Þetta er mjög mikilvægt að hlustendur hér útvar sögu fá að heyra hvaða viðhorf Rússland tekur til þessar, hvað afstöðu þeir taka í þessu og hvernig þeir túlka í raun og veru ástandið í sambandi Íslands og Rússlands.
1: Já, þetta er mjög alvarleg spurning og mikilvæg fyrir Ísland og íslenskara hagsmunni og allt þetta og ég tel að rússar telji Íslandi vera í diplomatísku stríði við Rússland vegna þess að fyrrnefnd...
0: Já, við erum að senda, við erum að kaupa vopn.
1: Já.
0: Og senda til Rússlands, líta þeir svo á að þessi stöðningur Íslands við að kaupa vopn til þess að drepa rússneska hermenn sem stríðsyfirlýsing einhvers konar óbeint eða beint, hvernig sem hann líta á það, hvernig líta rússar á þetta? Þegar þetta skiptir máli upp á framtíðarsamband Íslands og Rússlands, náttúrulega.
1: Já, þessi drónar, þeir fara mest yfir á barnaheimili skóla, verslanir og kaffihús og annað í hinum að þessum borgum og þetta er gríðarlega alvarleg afstæða sem að rússar taka gagnvart í. Þannig að ég held að svari sé já, rússar líta á því að Ísland sé í óbeinu með stuðningi og styrk og fjárhagsaðstöð við þessu öflatna í Úkraínu í stríði gegn rússneska sambandsríkinu sem er kjarnorku veldi og sem að menn þurfa að gera sér grein fyrir því á öllum stöðum í mörgum húsum í Reykjavík og víðar er ekki vinnanlegt. Rússar fengu kjarnorku sprengju eða sovjetmenn 1949 og hafa haft hana eiga eina mestu byrður og meir en kanarnir held ég og kínverjar eru nummer 3 með kjarnáta og þetta og þeir myndu láta þessu rigna yfir alla Vestur-Evrópu og Evrópu og NATO-ríki, þessi 32 NATO-ríki og Rússlandi núna í stríði við 50 lönd, öll þessi NATO-ríki og svo eru Nýja-Sjálfland, Ástralía, Suður-Kórea, Japan, hinn og þessi lönd. Eitt land í Barbados, það er ekki til latínuríki nema hvort það var eitthvað í Barbados, eitthvað einhver eiga, smá eiga, engin í Afríku og eða jas, ég nefnir þessi lönd sem ég nefndi á það. Og Rússland er í stríði, Pétur, við 50 ríki á heimsvísu og þeir líta á það að Ísland, lýðveldið Ísland, með þessari stjórnsinni og ákvörðunum teknar af þessum ráðuneytis stýrum sé í stríði við rússneska sambandsríkið og við erum í rauninni og leiðinni meira og dýbra í stríði við kjarnorkuveldi og ef að menn eru svona hálfetrú, hálfklókir, hálfannað, þá fer enginn í það að

0: að ég veit ekki að stökkva henni í hringin, voksringin og reyna að berja til knockout, hvað heitir að kýla niður, Cassius Clay eða Muhammad Ali eða Tyson eða einhver aðra. Þetta eru þessar stúlkur í Reykjavík Íslandi að gera, Inga veit ég ekki en hinar tvær. Og svo þessi utanríkisráðherra sem að núna á að fara til London í þessu spillingarbæli íslenskrar þjónustu að fólk ekki klókar en þetta og draumórarnir eru slíkir að þetta óvinnanlegt og málstaðurinn já, Putin segir það, nasismi og þetta að hreiðra aftur sig og Fidel Castro Rús, hann sagði að þriðja heimstyrjöldin verður aftur gegn Rússum, hún verður frá Evrópu, en núna verður hún í nafni lýðræðis. Og mannréttinda og svo glemdan, eða sagði sem sagt og svo glóbalisma. Og glóbalistarnir alltaf eru mjög sterkir í þessu öllu og Project Ukraine af hálfu til dæmis BlackRock sem nú þessi sjóður hérna á Wall Street, að það Larry Flint sem nú borgar í Ísraels líka, bandariskur gýðingur og annað.
1: Já, og framkvæmdastjóri völd ökonomik fórum núna.
0: Já, já, allt þetta lið, Svab og þessir ótrúlegu menn og þarna er Epstein listin, ég held að þetta er fólk sem að serða unga börn á eigum hingað og þangað og það nú mórallin ennum slíkur og einn ennum giftur þarna kallmanni og veit ekki hvað og hann 30 eldri. Að hérna, mórallin er slíkur hjá þessi fólki og Larry Flint alveg rétt sem er nú sko, hann segir það bara sem dæmi að það svartmold Tjernatjóm í Ukraínu það mold sem mjög frjósum sem að þjóðverðarnir fluttu nú frá Sovjetríkjunum, bæðir Rússlandi og Ukraínu í vögnum, að honum mjög antum það að það séu færri í Ukraínu menn, ungu menn sem að tegja fyrir þessa globalista sem eru jarðaðir í svartmoldinni það sé, þetta er svona gýðings eitthvað júðst nýsk, þetta er svo ótrúleg sko það sem Larry Flint segir ekki jarða þess að drengi sem er að deyja í moldinni sem er svo mikilvæg vegna að það búið að selja jarðirnar núna einhvern, allt, til BlackRock Já. Og BlackRock ætlar að setja það á samt Monsanto og fleiri einhverjum reisum einhverjar setna mæs uppskjöru með erðabreyttum matvæl en þetta segir Larry Flint ríkisborgar Ísraels og bandaríkja Norður-Ameríku blátt út, ekki jarða ykkar drengi í moldinni að hún er svo mikilvæg fyrir mig og hún gefur mikið af sér og BlackRock á þessa mold bara en mórallin slíkur og auðvitað segja menn að þetta sé bara átt að furðulegar afla og kristnir rússar sem er náttúrulega orthodoxkirkjan er mjög öflug og annað og segja einmist á því að þá veruna.
1: Já, þú segir þetta haukur, við hérna ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og síðan ætlum við að koma aftur haukur og ræða við þessa umræði sem nú er með skosti hér á Íslandi að það þurfi að bjarga börnum frá Ukraínu sem að rússar hafi stólið og það er svona verið að tala það hvað ég að gera við þessi börn núna og Ísland þurfi að hjálpa til og þetta, ég ætla að ræða þetta við þið haukum talandi áður en hvað er hæft í þessu og hvað er raunverulega gerast í þessu máli? En við fáum auðlýsingar núna út af í sögu en við erum í heimsmálunum og erum að tala við Hauk Hauksson í Moskvu

0: Heimsmálin með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Haukur Hauksson, fréttamaður okkar í Moskvu, hér á línunni. Þú ert hér ennþá, Haukur?
2: Jú, svo sem.
1: Nú er það svo að hérna... að það eru bæði já, Úkraína og alþjóðlega stofnanir sem segja það að rússar hafi tekið þúsundir barna í stríðinu og hafi flutt til Rússlands eða sett í rússneska fjölskyldur eða endurmentað undir rússnesku kerfi og Já, og eru bara hafi bara verið að ræna börnunum og þetta hjá Evrópuráðinu sem að hefur látið máli til sín taka og meðal annars er það nú hérna okkar fyrirverandi utanríkisráðherra sem að er með forgöngu í þessu máli og var að tala um þetta hér að það þyrfti að bjarga þessum börnum og koma þeim í öruggt skjól hvað veist þú um þetta mál núna Rússlandsmegin?
2: Sko, fyrir það fyrsta þá er þetta börn frá Austur-Úkraínu sem er þessi svæði sem eru fullkomlega rússnesku mælandi og fólkið og þeirra fjölskyldu hefur aldrei talað úkraínsku hins vegar hefur verið þessi úkraínusering þarna með svo er hann menn hafa mikið dálæti á Stepan Bandera og Sjúkevits og öðrum sem að voru nú harðir hérna gegn pólverum geðingum rússum og öllu fólkinu hérna á fjórða og fymta áratug síðasta aldar en þetta eru börn sem eru frá stríðsvæðum og fyrsta verkefni já, hverrar eðlilegar ríkistjórnar eða stjórnvalda sem að hafa farið í þessa aðgerð sem er líka tragedía til þess að draga hina að samningaborðinu og vekja athygli á því að það er ekki hægt að hleypa NATO upp í túnfót og svefnherbergi til Rússa og að NATO, þetta verði orðin staðan verði orðin svoleisa með stóri hernar aðgerð geti NATO-ríkin lagt undir sig og bara farið yfir á mikilli hersýningu yfir Rauðatorgi sem að margir hafa dreymt um að þá hlýtur það að vera verkefni að taka að láta kallmenn drepa hvora aðra sem að hefur gerst í þessu milljónatali sem ég myndist á áðan í spurningu Péturs konur og börn og gamal menn og aðri að koma þeim á öruggt svæði og þetta er fyrst og fremst það að fólk á þessum svæðum sem eru rússnesk 100% rússneskar fjölskyldur sem að vilja ekkert með söguskoðununa það að Hitler hafi verið frelsari og allt þetta og auðvitað var þetta erfitt með Stalin og Hitler og allt þetta og að Sjúkevits og Bandera séu þjóðhetjur fólk sem er alveg upp á og fættist á Sovjetríkjunum og börnin eftir fallið og allt þetta og fólk sem fyrst og fremst vill eðlilegt líf og eðlilegt fjölskyldur og eðlilegt föðurland og þjóðfélag og ríkisvald hjá sér að þau eru sem sagt flutt yfir á svæða sem ekki eru hernaðar á þugg til þess að það verði minni mannfall hjá þeim
1: En Haukur, gerðist þetta fyrir Haukur, gerðist þetta niður svo nýri Mariupol og já, niður í Lugansk og Donetsk þegar var vera átöki voru sem mest var, sko, mistuðu foreldra sína eða týndust foreldrarnir eða vötnin, hvernig stóðu því að rússar tókuðu til sín?
2: Já, flóstamenn fóru yfir til Rússlands frá Úkraínu og þetta er náttúrulega fólk sem tala sama tungumál og allir af þessu fólki, langprestir, vildu ekki vera undir nýrri stjórn, þessar stjórnar í kæningarði sem að náðu völdu með hjálp Evrópumanna og þá er sem sagt fara þau yfir að rússneskt landsvæði, síðan eru ung börn og aðrir sem eru fluttir af átakasæðinum og eitthvað af þeim hefur vissulega mist foreldra eitthvað er á vergangi og er þarna bara með útréttar hendur til þess að byggja brauðbita eða súpuskál og annað og þau eru flutt þá í svæði þar sem ekki eru stríðsátök það er settur sem sagt, það er videofixering videofixatía þar að segja það er viðtal við þau þar sem að kemur fram hvað heitir þú hvað ertu gamall gömul, hvaðan ertu, hvað heita fóruldrænir, síðan er allt gengið í það að finna fóruldræna og sameina þessar fjölskyldur Og þessi börn hafa verið send til vestur Úkraínu, þar sem að Zelenskíj og annað fólk ræður ennþá, eða finnur foreldra sína innan Rússlands. Þarna hefur Katar og Óman einhver leiti áður en að þeirra utanríkisþjónustur fóru í verkefni sem að engin vissa myndu koma í Persaflóanum. Vesturlönd og íslenska utanríkisþjónustan og aðrir sýndu aldrei neitt áhuga því að fara í svona humanitarian mission.
1: Nei.
2: En þetta fyrst og fremst þessi humanitarian mission á vondu íslensku
1: þetta.
2: Til þess að samin þessa fjölskyldur og koma sem börnum frá stríðsvæðum og síðan það er ekki mikil samstarfsvilji því miður við ukrainsk stjórnvöld og þessi einkennilegu stjórnvöld
1: en segðu Haukur sko, þarna segir að sé ekki mikil samstarfsvilji samt segir að sé búa að fara með ákveðin hluta af börnum eða þau hafi þá komist til síns heima í Ukraínu en einhver hafi týnst og annað hvaða börn þá verið að tala sem er sögð vera ennþá í haldi rússa
2: hver
1: er skýringin á því?
2: Ég held að þetta tal og dramatiska tal hennar stúlku sé að fólk sé haldi rússa þau eru fullkomlega frjálsferða sína geta gert það sem þau vilja og ef þau vilja þá geta þau skrifa undir plaka ef þau eru yfir 18 væntela að þau vilja bara fara á næstu brautastöð og lifa þar lífinu eða það reynt að finna þeirra réttu foreldra það búið að taka inn auðinu nöfn, heimilisfrang hvar þau fættust, í hvaða skóla þau voru svo mikið púsluspil að koma þessu saman til þess að þessi börn komist til foreldra eða ættmenna eða séu ættleitt sérst af ættmennu eða af góðu fólki og það til dæmis bannað hjá rússum að drengir, stúlkur undir lögöldri að börn séu ættleitt af pörum sem eru samkynni sem sagt pör og þess áttar það hafa verið tilfelli og síðan með byrjununa að þú eru að þinni spurningu þá það þannig að Katar, Óman og Emirautin þar að segja sameinu arabísku furstadæmin fóru í þessar aðgerðir að vera milligöngumaður en Úkraínumenn menn hefðu fullkomlega verið tett gagnvart rússum, þar sem að vinnu tungumálið rússneska og það tala allir rússnesku og Zelenskíj tala rússnesku heima hjá sér
1: það móðumálega
2: þegar þeir tala við arabana þá vinnu tungumálið enska þannig að þeir hefðu geta verið í tett samskiptum við rússnesk stjórnvöld og þessas nýju stofnun þeim að Belova stjórnar stúlka hún er nýtt apparat þetta.
1: Já, en Haukur, það er einmitt sko það er Evrópuráðið ég staldra við Evrópuráðið og á hverju þeir telja sem vera komni með já, einhver þúsundi barna sem að þurfa að fara að koma einhverstað fyrir ef þau sko rætt ekki til síns heima í Úkraínu að hvað var þá foreldrana og hvað að gera við þau sko Evrópuráði, við skulum ekki gleyma því þetta er nefnilega mjög alvarlegt mál af því að það er alveg vita mál að þegar að Torbjörn Jegland sem að hef núna enn og bara undir lögreglugæslu í Noregi af því sem að hann var staðinn að ýmsum hlutum í Epstein skjölunum og kom þar mjög skýrt fram að hann er formaður hann er framkvæmdastjóri Evrópuráðsins frá 2009 til 2019 á öllu þessum tíma og hann hleypir með George Soros inn í Evrópuráði 2010 og upp frá því var verið að skerpa á ýmsum þáttum eins og að leggja áherslu á kynnisfræðslu í skólum og fleira hann studdi það og Torbjörn Jegland hleypti þessu út um allt og lagði á það áherslu og kallaði það mannréttindi síðan Torbjörn Jegland mjög inn í efstæðinskjölunum frá árinu 2012 og 13 og mennur náttúrulega núna ræða hvort að hann hafi verið að safna börnum fyrir efstæðin og þessuna skiptir að máli núna hvert Evrópu ráðið hyggst senda þessi börn sem eru sögð vera týndu börnin frá Úkraínu.
2: Þetta er alveg fullkomlega rétt hjá þér og þetta fólk er að serða unga börn þetta fólk var á eigum Epsteins og ótrúlegu nöfn og annað, ég meina serða unga börn.
1: Já, sko Torbjörn Jekman var bara mjög, mjög í stóru hlutverki þar.
2: Og þú voru að ríða unga börnum?
1: Já.
2: Ok, ég ætla fyrir ekki að út að saga er þetta. En ok, síðan er eitt í þessu máli að þessi elita hérna, þessi rotna elita, Evrópusinna, Evrópubandalagsins og allt þetta fólk, að hérna þau voru í þessum aðgerðum og ég tek þetta ekki neitt tilbaka, þetta því miður er þetta sannleikur og menn geta bara að túlka íslenska tungu og það má segja þetta mörgum tungumálum, ég bat DT og hérna málið er það að líffæraflutningarnir og líffæramarkaðarnir sem að blómstruðu undir Albönunum í Júgoslavíustríðunum eru aftur komin á fullan ferð í Ukraínu. Og þessi líffæri fara öll í vestur átt eða niður til Ísraels og bandaríkjamenn og aðrir líka í þessu og svona alltaf Ísrael er að sér á parti sama með hóruhús barna eða vændis heimili og annað og Epsteins eyjurnar sem að Epsteins eyjan er ekki dein þetta eru 1000 eyjur um þetta upp
1: þó að hann hafi verið þarna á toppnu þá var bara, þetta voru bara millistjórnindur út sem allt bóstala við vitum það en, og svo starf sem er raun og verið heldur áfram á ýmsum földum svæðum sem er verið að reyna að upplýsa núna vegna að kannski Epstein í sjálfu sér var þegar upp að stað ekki nema brotað fyrir glæpastað sem ég sem þarna fór fram hún er mjög í Evrópu líka sko
2: svo ég fá og klára, algjörlega Arthur og bara þessi vestræna elita er með þessum því með móralska hérna uppstandi að hérna þessi týndu börn Úkraínu þá er verið að leita uppi börn frá 8 ára til 14 eða jafnvel yngri og við getum séð hjá Epstein að þetta eru unga börn
1: já, já.
2: Og með bundnar hendur stinga tusku uppi síðan eru nærbjörsetnar tekna niður af barninu og svo kemur einhver þarna toppur úr einhverjum bankanum ok, en týndu börnum krænu þau því miður hafa farið í þessa vestur átt sem að var þessi og til þessari landa sem ég nefndi í svona starfsemi svona hafa rússar óbeitt á
1: já,
2: en og þá... menn, því miður erum ekki döðarefsing hérna í landinu
1: nei.
2: En þeir eru svo slúbarnir í fangjörsunum svona perrar og perrar þarna eru kannski eitt prómil ef ekki minna innan rússneska sambandsríkisins og í þessum hjá eðlilegu fólki með eðlileg bæði trúabröð og annan en þessu hjá þessu djöfla trúaliði og annan
1: já,
2: þá er þetta já, við ekki 5% 15%
1: Já, en það eins og spurning hvernig er þetta fylgjast með því hvert þessi börn fara sem er einmitt vera að ákalla okkur Íslendinga með núna að við þurfum að leggja okkar að mörgum til þess að vera þjóð meðal þjóða og eflaust borg eitthvað í þetta en við vitum ekki hvert börnin er að fara og maður vill nú bara fá að vita að þau sé ekki að fara á einhverja eyju falda
2: Því ekki, það er enginn sem gerir fixasjón á því að það byrja videofixasjón, það er dokument númer 1 dokument númer 22, loka dokumentið kannski númer þetta. Það er frá því að barnið finnst, ég veit þetta, ég færi að fundu hjá henni Belofu og annað, en í Vesturlöndum þá er svart umslag undir borðinu með dollurum eða einhverjum evrum og síðan er barnið lent í svona húsum.
1: Mm-hmm.
2: Og þetta er bara skelfilegt og Úkraín menn eru frægir fyrir þetta og hatur á rússnesku þjóðinni hjá þessum nasjonalistum núna er þvíleik og það er eitthvað rítúal hjá ákveðnum þjóðflokki og trúarhópi líka að misnota skulle við segja því yngri og slavnesk og allt þetta börn og sérstaklega eftir rússi sem að þetta fólk hatar stundum oft á tíðum jafnvel þá eru orgjur með þarna útrúlega ungum börnum bæði strákum, telpum og piltum eða
1: drengjum. Jú, þetta er sko Jagland er, eins og ég segi, Jagland hann er, Torfinn Jagland er undir miklum alvarlegum sko rannsóknum og mjög ítalum rannsóknum út í Noregi og hann er bara miklu stærri og meiri gerandi heldur en að fólk vill kannski viðkjarn og tala en það er líka jafn ömuleg
2: hann reyndi að drepa sig
1: já, en hvert skildi undra kannski en hann var líka algjörlega sko beintengdu Epstein og þeir beintengdir inn í Evrópu ráðið og það er þessina sem ég staldra svona mikið við Evrópu ráðið sem að núna upp á stendur að það sé mikið að stjörlum börnum sem þið þurfa að ná í og þá spyr maður sig út að því hvað verður þá þau börn?
2: Þetta er ekki komin skortur á markaðinu, þessi rússnesku unga börn, stelpur og piltar sem orðið og lítið á markaðinu, þetta er búið að vera bara mikið eftirspurn.
1: Já, það var nú aldeilis rússneska stúlku sem voru nú teknar hjá, eða fundust hjá Epstein, þannig að það eru akkurat austur Evrópa sem að liggur vel við höggi þarna. En við komumst nú kannski ekki lengra í þessu, en ég vildi spyrja þessu vegna þess að þetta er mjög bara alvarleg umræða hérna og áðurinn að við Íslendinga miskosti verðum dregin lengra astna í ránum þurfa að fá allar upplýsingar. En bara takk fyrir þetta Haukur Hauksson, þetta var frónlegt að heyra og hérna við sjáum hvort að það róist eitthvað þarna á þessu svæði. Vonum það.
2: Vonandi að Trump takist að leiða menna samningaborðinu og menn skrifa undir. En ég er hættur og ég held að sé nokkuð ljóst að Evrópusamband og eilíturnar í Evrópu, þær vilja og þær ætla sér að halda þessu stríði áfram og því miður með þessum styrkjum og aðra og peningum og öru til þessar eilítu þarna í Kýf núna, þá
1: Já, Úkraína er allavega komin á íslensk fjárlög. Eina ríki í veröldinni sem hefur komist inn á íslensk fjárlög. Þannig að við sjáum svona hvað setur í þessu.
2: Já,
1: en þakka þér kærlega fyrir Haukur í bíli.
3: Takk
1: fyrir mig þér. Já, takk fyrir. Já, við segjum þetta gott í heimsmálunum í dag og Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullarsson takk ykkur fyrir. Við þökkum Hauki Hauksinni kærlega fyrir þetta spjall að þessu sinni og kveðjum verðið sæl.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, góðan daginn. Þú ert að hlusta á þáttinn Slappað af og ég heiti Rúnar Þór. Og þetta svona kannski tvískiptur þáttur hjá mér núna. Það mikið að skeið hjá tónlistamönnum, þeir eru út allt og gefa út og og svo leiðist að það gott að hérna leiða okkur að heyra hvað þeir eru og hvers vegna eins og maður segir. Og eftir ég ætla að spila hérna lagið Vetrasól með honum Krumma, hætti ég að ég ætla að hringi hérna eftir og svona heyra aðeins í honum. Hvað hann er að bralla, ég fylgist náttúrulega með honum á Facebook þessum mönnum og hann er alltaf að gera eitthvað og duglegur í tónlistinni. En hlustum á hann áður en ég tala við hann, hlustum hérna á Vetrasól, hann sem að Krummi flytur þetta frábæra lag.

0: Já, vel gert hjá Grumma. Ertu á línunni, Grummi?
1: Ég á línunni, blessaður.
0: Sællunum minn, og hérna, hvernig hefur það?
1: Ég hef það bara svo sem ágætt í dag.
0: Ég er náttúrulega samlingist.
1: En þú, Rúnar, hvernig ertu?
0: Ég er bara svona þokkalega, var bara að vakna og hérna, komin í kaffi hérna og ágætt að vakna og taka klukkutíma við að spjalla við tónlistamenn.
1: Já, það er frábært.
0: Þannig er lífið og svo bara...
1: Þannig er bara mjög gott þetta til þér.
0: Já, en ég samríkist þér enn og aftur og náttúrulega öll þjóðin, við mistum mikið þegar pappiðin fór.
1: Já, þakka að kjalla það fyrir þinni.
0: Já, það er svona mikið kjálsök, það er stort skarð.
1: Já,
0: það er búið erfið. Já, ég skil ekki. En ég sá að þú varst að fara vestur á minn heimabæ.
1: Já. Ég er að fara á Ísafjörð bara, ég er nú ekki spila á Ísafjörði þá nokkuð mörg ár.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég hlakka til að koma og spila í húsinu. Þetta,
0: já, já,
1: sem er svona á, skemmtilegt tónleikastaður, víst.
0: Já, ég spila mikið hana, ég hef búin að vera að spila hana á og til og við í og rassar og trapp og fleiri, sko, þetta er náttúrulega lítið staður en skemmtileg stemming og góð gisting upp í hjá Dóra og góðu matur og þetta er svona fyrir
1: okkur. Já, með þetta bara aðeins, sko. Já, ég með líst vil á þetta.
0: Já, fyrir okkur er þetta bara svona svolítið eins og farið gott frí og svona fara út úr Reykjavík og gefa sér bara tíma fjóra daga og þvælast þarna og eins og ég segi, borða góða mat og veri í faðmi fjalla blára, sko.
1: Þetta verður góð dásamlega stund. Þetta er sko, tónleikarnir eru núna, sem sagt, næst komin til laugardag, 16. mæ.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég hveti alla Ísafjörð að búa að koma.
0: Já.
1: Þið sjá sér fært.
0: Svo er líka dóldið að útlendinga þarna, sem er að koma og er að borða þarna. Maður byrjar yfir þetta eftir matinn, sko.
1: Já,
0: það er mjög sjátt samt hvernig menn byrja þetta, við byrjum oft 10:30 og við verum hættum svo gamlir og hættir 1, sko, 12:01.
1: Já, þetta er nefnilega byrjur 11 og til 1, sko,
0: já.
1: En ég er sem sagt ekki að koma með hljómsveitina mína með mér, það er bara ég og Bjarni, gítarleikarinn minn, sem er svona mín hægri hönd, við tveir förum bara og þetta verður svona órafmagnað, óramagnaði tónleikar.
0: Já, það er kerfið þarna, ágætis kerfið, box nefnir biloftinu og þið þurfum bara að hafa gítarana með ykkur.
1: Glæsilegt.
0: Já, það er fínt mixir þarna, það er allt í honum, reverb og...
1: Er allt í orðin hana?
0: Já, mikrofónur og mikrofónstati og allt.
1: Gott.
0: Þetta er eiginlega ekkit annað en að fara bara inn og spila.
1: Já, þannig eins og að vera.
0: Já. En þú hefur verið að taka eitthvað upp, ég fór eitthvað hann í Hafnarfjörð með vini mínu sem er að þælast þarna annars lagi að gera, hann er ekki að vinna við tónlist, sko, en hann er að taka þarna upp í Hafnarfjörði með vini mínu og heyrði ég að þú varst að taka upp blötuð ekki?
1: Ég tók upp blötu nú fyrir svona nokkrum árum, fyrir svona 3 árum síðan og ég er búin að vera að vinna í henni síðan þau ár og hún er kláruð og mixuð og tilbúin kemur til september. Ég gaf út lag af þeirri plötu fyrir mánuði síðan sem heitir Smile Till It Ends.
0: Er ekki nóg
1: að snáða? Það er búið að vera hérna, í toppsætinu hérna, á Rástvö. Þið er ekkert að spila þetta sögu eða það? Nei.
0: Já, nú er ég að slá þér inn hérna. Ég er svo lélegur í tölvunni, sko.
1: Já, þetta er bara nýtt lag og er að gera það gott á hérna ljósvaganum og hérna
0: hvað heitir lagið sér?
1: Og sinn er að koma annar singull, það heitir Smile Till It Ends.
0: Smile?
1: Það er á öllum streymisveitum það heitir Smile Till It Ends með Grumma.
0: Ég læt hérna tæknimanni finna það og hérna spilum
1: já, endilega spilum lagið hérna. Já, og það er að koma nýr singull út núna í næsta mánu og kom út svona singlar fram að útgáfu degi plötunar.
0: Uh-huh.
1: Og platan kemur út í september, í haust.
0: Já, og þá kemur til mín aðeins áður og við förum yfir plötuna. Já. Ekki?
1: Það er engin spurning.
0: Já,
1: ég... Það verður bara mjög gaman.
0: Já, þú bara minnir mig á það, ég veist að ég er aðeins eldri en þú.
1: Já, já.
0: Ég get gleymt.
1: Ég minnir á það.
0: Já, minnir mig á það. Og hvað þið ætlið að keira eða að fljúga?
1: Það var að fljúga, sko. Fljúum bara yfir. Þannig að þeir eru nú keirt, en við erum hérna að gera, er önnur erindi hann þess að við erum að ganga frá.
0: Já.
1: Þannig að við erum svona slá tvær flugur einu höggi.
0: Uh-huh.
1: Þannig að við fljúum sem heim kvöldi á sunnudeginum en við ætlum að njóta þess að vera hann á sunnudeginum.
0: Já, og þú verður að smakka fiskinn hjá Dóra og saltfiskinn.
1: Já, hann skal eins og sannlega gera. Já. Já, ekki spurning.
0: Hann kann þetta hann Dóri, sko. Mm.
1: Já, ég hlakka til að smakka matinn og bara að vera þarna.
0: Já, það mjög gott að vera þarna.
1: Góðu læti og spila fyrir fólkið og bara njóta þess að vera úr Reykjavík.
0: Já.
1: Eins og þú segir, það svo gott að komast aðeins úr borg óttans.
0: Já, það sem ég hef upplifað krummi gegnum þetta, sko, allan annan tíma sem ég hef búin að vera, það mjög næs að fara úr bænum og fara á eitthvað stað, akkur í þess að fyrir siglu vera hvað þetta er. Þess mann er að hvað sem þetta er og svo er líka rosalega næs að koma heim
1: og það er nefnilega það
0: já, og þetta er svona algjör sálfræði það er
1: gott að koma spurt og síðan svo gott að koma heim þannig að maður er nú reyndi að bara fá allan pakk þannig að það vera
0: svona ákveðin sálfræði í þessu
1: já, það er nefnilega
0: Ertu að semja mikið sjálfur á lögum?
1: Ég segi mitt allt sjálfur, já
0: á plötunni sem er að koma
1: Já, allt sem ég gefið út nema coverlögin sem ég coverað, það er allt bara lög eftir mig, texti og lög.
0: Já, textana líka?
1: Já.
0: Og það er ekki erfitt með að gera texta?
1: Nei, ég hef nefnilega verið að semja texta síðan ég var bara, síðan ég byrjaði minni fyrstu hljómsið, samt alla textana fyrir Mínus, alla texta fyrir Legend, mikið í Esju og sem hefur verið að skrifa ljóð og texta bara frá blötu barnsbeini.
0: Já, já.
1: Það er eitt af því sem ég svona sérhæði með svolítið í, það er að skrifa.
0: Ok.
1: Skrifa texta, skrifa ljóð, skrifa hugsanir mínar. Allt þetta hefur verið svona í mínu miklu uppáhaldi. Þannig að það hef aldrei þurft neina hjálpa og að halda að skrifa mín eigin texta.
0: Ég var hrifin af hérna Esju sem þegar varst með bandið hérna Esju.
1: Já, ég og Daniel Ágúst. Já, ég og Daniel.
0: Það var
1: alveg ótrúlega skemmtilega sitt.
0: Já, gott, einhvern veginn, hérna, frábært sound alltaf á sig, að sá sig okkur og þeir gáðu ekki út eina plötu.
1: Skemmt, við nefnilega vorum byrjaðar á nýri plötu þegar við byrjaðum að vera svo upptegnir við eitthvað annað á þessum tíma, kom út 2008 þessi plata okkar, fyrst á eina platan.
0: Mm-hmm.
1: En við erum búin að vera núna að ræða saman og ætlum að endurútgefa þessa plötu á vínil vonandi einhver tímann sem fyrst það kemur í ljós hvernig það mun gerast en það er allavega á teikniborðinu og hérna þannig að síðan í kjölfærið að því getur vel verið við hendum í nýja plötu þar sem við erum með nokkur lög og myndum semja fleiri lög og hérna kannski gefa þetta aðra plötu, er alls ekki útilokað og munum öruglega gera einhvern tíma.
0: Já, en ég var að heyra, ég heyrði bara í hann og hvað heitir hann sem að hann var hann í hann Gísla Martini á Rúf, stóri gæinn hann, hvað heitir hann? Sér fór í Eurovision og það var að því að COVID þá gæti hann alltaf ekki unnið. Ég svo hann í gleymi.
1: Já, ég manna, já, Daði Freyr.
0: Já, hann var að fara sannst til að fara að gefa út á vínil geisladisk og kassetu
1: Já, það er ekki nýtt á nálinni, það er margir búin að gera það
0: Já, var það, já, nei, ég meina
1: Já, Legend bandið mitt gaf alltaf út kassetu Ég var að gaf út kassetu bara í fyrra, sko Ég var með process sem heitir Sinn Alma Ég gaf út kassetu með vinnum mínum Jóhann Eiríkssyni sem verið að pillukus Þetta er alveg Kassetunar er ennþá alveg í gangi, sko.
0: Já, þetta er virkt ennþá. Þetta er skemmtilegt
1: format. Já, þetta er skemmtilegt format. Maður kannski lætur framleiða
0: 100
1: stykki, 50 stykki eða eitthvað svona fyrir safnarana.
0: Já.
1: En ég mynd ég mynd gera það að verða eitthvað kassetur með sóloplötunum minni sem kemur út í september.
0: Mm-hmm.
1: Það er enn að gefa þetta í fastlegu formi, sko.
0: Ég er á bíl, bíl núna sem er með geislaspilara. Já, tvo bíla, annar er með geislaspilara.
1: Það er aðeinslega, minn bíl sem ég nú enda búin að losa mig við var einmitt með geislaspilara og þá er ég bara með diskana í bílnum.
0: Já.
1: Case Logic-ið hérna og alla diskana, það var mjög næs.
0: 1989, hérna, þá komu geisladiskanir. Og ég mann þegar maður spilanir á fógeta þá var maður með vínil með sér geisladisk og kast
1: Já,
0: já. Og það var, það var, það seldist allt jafn mikið bara.
1: Já. Það er bara afskaplega gaman að, að því formatið, kastu. Það er einhvers konar svona falleg og skemmtileg nostalgía. Það er kastu. Og mér finnst líka gott sound á kastuðum, það er svona, þú færi þetta tape sound svolítið.
0: Já, já. Nefn að það er flækist í bílum.
1: Já, það er náttúrulega, en ég var hún heldig góður að geta laga sem að kastuna þegar það er flækist.
0: Já,
1: það var hún það græfur.
0: Límaði saman.
1: Límaði saman.
0: Herðu, Krummin, hérna, takk fyrir að, að svara mér fyrir hringdiði og hérna gangið vel fyrir vestan. Og
1: þetta, fyrir,
0: og þetta, lag, þetta nýja lag allir að spila með núna fyrir öllýsingarnar og hérna... Og þú verður í bandi við mig þegar þú ert komið með 2-3 lög eitthvað svolítið klár í spilun 3-4 og þá og kemur og kynir plötuna hérna.
1: Það verður alveg dásamlegt. Takk fyrir það, Rúna minn, og þakka fyrir að hafa samband líka og fyrir að svona plugga þessa tónleika og spila lögin mín.
0: Já.
1: Það er vel þegið og við þakklátum fyrir það. Takk fyrir.
0: Við sjáumst, Krummi minn. Takk fyrir.
1: Sjáumst, vinur.
0: Já.
1: Bye. Bye.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, út að hlusta þáttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór. Og nú ætlum við að spjalla við Sigur Sigursson sem með Mike Pollock í bandi og búin að gefa út nokkra blötur. Sigur, ertu komin á línuna?
1: Ég hérna ekki starf á línunni, heyrðu mér?
0: Já, já, heyrðu mjög vel ég.
1: Já.
0: Þú ert með svo kröftu og rödd.
1: Ég er nú með kvef, skíti. Já,
0: það er blessaður
1: og sveil.
0: Á sömulegis. En hérna, ég veit, vissi ekki heila hvernig ég átt að kynni ykkur eru sinni að setja bara plötu umslagi, setti ég ekki rétt plötu umslagi á Facebook. Svo ætlaði ég að bláa þig eins og ég gera á Facebook til þess að þetta fari til ykkar, sko, þín og...
1: Já.
0: Og það var bara aldrei blátt, ég skil ekki, eru við ekki vinnur á Facebook?
1: Jú.
0: Já. Og mikið er líka vinninn, hann bara kom aldrei þannig að það færi beint á okkur.
1: Nei.
0: En svona er það bara, þið komið ykkur tíðan aftur saman. Þið komið bara ykkur tíðan aftur, það eru ykkur þrír mánudagar uppteknir, en svo komið þið bara aftur. En segðu mér, var, að það var að koma plata hana, það ekki?
1: Já, við ákvæmum að slæsa í hérna mínutöldu.
0: Já.
1: Svona sattist til að heila bara fagna því að við erum búin að vera starfandi í rúm 22 ár.
0: Já, svona langan tíma.
1: Já, við hérna vorum alltaf að tala með að vera gaman að eiga eitt svona best of eitthvað svona bara til að hafa í hillinni á okkur.
0: Já, er þetta svo, er þetta...
1: Og já, og hjá öðrum, ef vilja.
0: Já, já, er þetta semst að safla
1: þetta? Þetta er svona safflata af þessum sjö diskum sem við höfum verið að eða albúm sem við höfum gefið út í gegnum tíðina, sko.
0: Já, það er gaman að þetta svona eins og þú segir upp í hillu.
1: Já, þannig að þetta er svona og ákvæmum að kalla þetta greatest hits, það er svona smá humor í því.
0: Já, já, já, þið syngir líka dóttið á ensku, veit ég.
1: Það er mikið, flest á ensku, já.
0: Já. Ekki náttúrulega að það syngur vel á ensku, hann er náttúrulega...
1: Já, já, þetta er líka vel fyrir honum.
0: Já, smá útlendingur í honum.
1: Það er smá svona í honum.
0: Og munnar på þín er náttúrulega, passar allstaðar.
1: Já, já,
0: já. Já, og hvernig völdu þessi lög, er hvað á vínilinn?
1: Já, við þetta eiginlega bara svona valdist svo því... Þetta var mjög áreinslu lítið, við tókum samt góðan tími í þetta og hérna kostum á milli bara hvað svona,
0: já.
1: Hvað okkur leista og hérna yfirleitt, við erum yfirleitt freka sammála bara svona um þetta, það var bara auðsótt og

0: maður getur verið að mæta til þín.
1: Dóta kaffi. Þú getur bara að mæta, tekið upp.
0: Já,
1: það er ekkert
0: mál. Já, maður er að fara að skoða það. En ætlið að spila, ætlið að halda upp á einhvern veginn? Hvernig?
1: Já, við höfum nú verið svona, við erum svolítið eins og bíla þegar við höfum ekki spila ofendalega síðustu, já, 10 árin.
0: Nei.
1: Og það er bara, við höfum okkur líður svo vel í að vera að bara skapa og vera í stúdíu og skemmt okkur. Þannig að við erum lítið verið að koma fram.
0: Nei, það er allt í lagi, sko, selja inntökin bara með því að vera með lítið partí, sko, og bjóða okkur, menn núna þess að koma.
1: Já, já, það er allt.
0: Spjalla við ykkur og svona.
1: Það er alveg hægt, sko.
0: Fá áritið inntök og svona, það verið að vera ákveðin staður og já. Stund.
1: Já, já. Það er ekkert klamað
0: en það getum alveg ekki. Ég verði að fara að taka okkur á í því eins og maður er sagði.
1: Já,
0: já, já, bara þetta er náttúrulega, ég var nú einu svona bandi, við gerum þetta bara í vestæði trómuleikarann, sko. Og það kom fyrir að fólki til þess að bara hlusta og kaupa. Þetta er svona ákveðin svona lokapunktur að hitta einhverja 50-100 sem vilja koma frá plötu.
1: Já.
0: Þetta er svona ákveðin svona
1: punktur
0: yfir eða einhvern veginn, finnst mér.
1: Já.
0: Þið eru náttúrulega að geta spilað þetta hvar og hverna sem er þið gefur yfirleitt bara að spila tveir?
1: Jó, þetta er bara, við erum náttúrulega...
0: Að þið getið spilað tveir myndi. Það
1: er svona í samfengu og höfum spilað tveir saman. En svo hefur verið að mikið af þessi enn og bara hérna, svona eitthvað sem hefur unnist í róleitum í stúdíói. Þá hefur verið að setja drómur og alls konar drast og dott.
0: En það má flytja þetta tveir, sko?
1: Mikið til að þessi er náttúrulega bara gamli góði blúsinn og en svo förum við í svona heimstólist líka, mikið appellið.
0: Já, eins og ég segi nú alltaf, sko, til þess að ég bara eins og ég blandi mér nú aðeins í þetta, ég er alltaf að blanda mér í allt, sko.
1: Já.
0: Að hérna, sko, þótt að ég gefi út bara tökum brotna myndir eða eitthvað svolítið slög, sko, að þá geti ég alveg farið og kynntið bara einn á kassagítar, sko, mér veist það bara okkur ekkert mál. Þetta þarf ekki endilega hljóma eins og blötunni, sko.
1: Alls ekki, sko.
0: Nei,
1: bara hann útgáfa.
0: Að því ég veit að þið eru góðir saman tveir, sko. Þannig að með hann á gítarnum og þú á minnarspinu og svona, þannig að færi létt með að halda smá útgáfa partí. Þannig
1: að létt með það, sko.
0: Já. En ertu ánægð með þetta?
1: Hvað séð þeim?
0: Ertu ánægð með, ert þú að reka því í mikrofónu eða hvað kemur þetta hljóð? Kemur alltaf eitthvað smá hljóð?
1: Já, þetta er eitthvað alltaf. Þetta
0: er eitthvað
1: á línunni.
0: Það er
1: eitthvað
0: á línunni. Það er fugl að setjast á línunna. Er þetta töff umsla hjá okkur?
1: Jú.
0: Hver tók þess að mynd?
1: Já, þetta er Pétur Sturluson heitir hann. Þetta er einn umsla á fyrstu plötun okkar.
0: Já.
1: Þessi mynd, okkur fangum bara svo flott og langa að eiga hana svona stóra á albúmi, sko.
0: Já, hún er geggjöð.
1: Út af þetta, hún kemur bara raskotu vel út.
0: Já, mér stu þetta mjög flott umslag.
1: Getur Sturluson er, ég held að búið til síðtöðununa, er bara vinnur sem ljósmyndari. Dróa okkur hann út í gróttu að taka mynd.
0: Já, þetta er alveg ekta þýðið ykkur neginn, sko.
1: Þetta lýsir okkur svolítið svona.
0: Já, ég er að horfa á þetta núna hérna í tölvunni, sko.
1: Mjög flott, sko.
0: Það sé ekki með því, hérna kannski komum bara aftur setna og báðir þá og ræðum við daginn, svo rennum kannski við plötuna.
1: Já.
0: Finnum bara góðan tíma, eins og mikið komst ekki núna og við beðum bara að helsa honum. Og til hamingju með þetta og hvaða laga eigum við að spila? Nú er lætið tæknimanni finna þetta svo ég sé ekki að fikti í þessu.
1: Já. Það er You Tore Me Up, bara fyrsta lagið á plötunni.
0: You Tore Me Up, ef ekki að spila það?
1: Það er svona ekta út af vænt, bara hrest og grípandi.
0: Ok.
1: Ég var allir með stuð.
0: Já, takk fyrir þetta Siggi minn og gangi ykkur vel og haldið endilega smá partí.
1: Já.
0: Ok, vinnur.
1: Takk fyrir þetta.
0: Já, til að mikið með plötunni, takk fyrir.
1: Takk.
0: Já, takk.

Já, þeir voru gefið nýja plötu Siggi Sig, eins og við köllum alltaf Siggi Munnarpa, hann frábær söngvari og Munnarpa leikari og Mike Pollock og hérna þeir voru gefið svona, eins og maður segir, saplötu, ég ekki segir, þannig alltaf bara saplata. Frábært og þetta hérna gott dúo, það búin að gera mikið held ég, 7-8 plötur. En frændi minn var að gefa út lagstuttu sem heiti þú og ég, það bara eins og hjá hljómum sko. Og ég held að dóttir mér syngi milliröðana hjá hann, hjá hann, ég ætla að hlusta á það að ganni. Ég að fara að spila frænda minn sko, halló.

Já, Svanur Kristjánsson. Er margir tónlist eða margir, sko, hann vinnur ekki við tónlist, hann bara vinnur við allt annað, en það eru margir sem að margir sem ég þekki sem er að gera tónlist, frábæra tónlist og hérna og spara ekki til, heldur bara sem sagt vinna þetta vel og gera eins og þeir geta, svo er bara fá þeir, eins og maður segir, aldrei sér svo kvöldu hérna yfirspilun, þannig að ég reyni svona að hérna á meðin er að skrifa í tölvuna, ég reyni svona að sinna því eins og maður mögulega getur, og það er eins og sko maður segir, gamla daga gátu menn verið að selja plötur og hérna kræði eitthvað aðeins á því, fá eitthvað upp í upptökuferlið og framleiðsluna, og yfirleitt eru tónlistamenn ekki að fá neitt fyrir vinnuna sína núna til dæmis nema bara að fara út að spila. Þannig að nú græða menn ekkert á vinil, eða þú gefur 300 vinilplötur út eða 400, þá er það eiginlega akkurat fyrir kostnaði. Þannig að og svo er bara, eins og ég segi, það eru margir sem er að gera svona lög og vanda sig við það og borga mikið fyrir það. Þeir geta kannski hverki spila því þeir eru ekki að vinna við þetta. Þeir geta samið ágætis lög og texta. Og hér er einn félagi minn frá Ísafirði, hann Reynir Guðmundsson. Hann sem samdi Hey Kanína og þeir tóku það upp 75, fóru til útlanda eins og maður sagði. Ámundi sendið á til Ameríku og þeir tóku upp heila plötu og hérna. En Reynir fór í stúdíó fyrir 2-3 árum og tók upp heila plötu með lögum og textum eftir sjálfan sig, eins og maður segir. Reynir hérna, við byrjuðum saman í tónlist 13-14 ára og erum ennþá að spila saman í hljómsveitinni Tra. Við vorum í annari hljómsveit og undan þegar við vorum 14 ára, hún hétt Skippers og vorum svo aga töffarar, og þessir gæjar sem voru með mér fyrir vestan eru náttúrulega ennþá að spila með mér og hérna, þetta er eins og góður golfklubbur, við vinnum alltaf, töpum aldrei, og hérna, þannig að tónlist er bæði vinskapur og hérna sömaklubbur. Og Reynir er svona stoltið, getur verið mikill stöðbólti í söng, hann er svona tenor, eins og menn segja, og hérna hann er samt í hérna eitt stöðla svona í, ég veit ekki hvað stíl, allt er þetta bara tónlist á milli 0 og upp í 3 mínútur, og hér Reynir Guðmundsson með lag sem heitir Sveitaball.

já, Reyni Guðmundsson, hann er svona, eins og ég sagði, ekta stuðbolta söngvari, kemur allir minnst að þessu betur fyrir er hann búin að vera í trapp allan tíma, því ég er svona aðeins öðruvísi, svona aðeins þingri, ég með þingri rödd. Og hérna ég ætla að nota tækifærið og minna á að ég verð með kletta á Katalínu næsta föstudag og klettar í dag eru eiginlega Jón Ólafsson, Pelikanni og Start og verið með mér af og til meira að minna í 40 ár, Rúna Vilbsson, ég sleppum honum ekki. Og Þóri Baldursson var með mér síðast þegar að kletta spila á Katalínu og ég var brettir hringja. En klennatar voru upprunalega þannig að það voru ég og Rúnarendir að vestan og svo voru náttúru vinirnir Björgvin Heitin Gíslason og Sigur Heitin Árnason og þeir eru farnir og eins og svo margir því miður er margir að detta úr skaftinu að hérna að það er alveg, við horfum á þetta mörgum og ég ætla ekki að fara að nefna það upp en þannig var hljónsveitin í byrjun og var svolítið í fjögur fimm ár sem hljónsveitin klettar og við tókum upp 3-4 lög og eitt af þeim lögum Bjöggi Gísla sagði nú við mig sko Rúna, þetta er hittari Björgvin er næmur gítarleikari og frábær gítarleikari og frábær félagi í hljónsveit, lifandi og skemmtilegur og Siggi Árna alltaf sem var í tónum í Galata náttúru og ég veit ekki hvað og mikill upptöku maður og tóku upp til dæmis ég held að teki upp fyrstu plötu öðvitaðkarsmanna og stál og ný og svona þannig að Siggi átti langan og fagran fyrr og hér eru við vinirnir í klettum fyrst fyrir svona 5-6 árum held ég og lagið samt ég sem heitir Hafið þið alltaf í huga og sjáast á föstudaginn á Katalínu. Takk fyrir í dag.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, komið marg sæl og blessu kæra hlustendur, hæ. Hlustendur útvarpssögu. Þá tekum við kósi stundin okkar, Soffía Karlsdóttir heiti ég, mætti inn í beinna sjálfsveði í talatóna. Við ætlum að vera með smá verkalýs og síldarstúlkna, sjómennsku og gleði þema í þættinum í dag. Við hófum þáttin á henni dásalegu Bergþóru Árnadóttur að syngja sem sagt lag sitt við ljóð Stein Steinar verkamanninn. En vitið það að til forna og í gamla dag og eins og í dag að síldarstúlkur eru hennar hörðustu konur. Það eru nú myrkran á milli, sumar sem vetur, lopnar og hendur með sár eftir seltum sem sveið af og gleymum ekki hversu mikil hörku tól þetta voru. Það komu ansi margar harðar manneskjur og undan okkur degur og honum hér í den. En hér syngur dittu. Fyrst verðum nú búin að heyra verkamanninn, þá skulum við heyra síldarstúlkuna á bryggjunni sem að hafa það huggulegt milli annarsamra daga. Þetta revía frá síðustu öld. Gerið svo vel.

Það var gjarnan tekin vals á bryggjanum í kringum síldatunnurnar. Harmonikurnar voru þandar og stund var tekin á milli stríða. En næst fáum við að njóta yndisrattar Sigurðar Ólafssonar tenors sem söng sjómannavalsin hér í den. Hann söng meðal hans revíur með nöfnum minni, Sofíu Karls, revíu söngunni í kabarettsýningum í Austurbæbíó í gamla daga. En lagið sem hér kemur sjómannavalsin lag Svavars Benediktssonar við texta Kristjáns frá Djúpalæk. Þetta lag náði fyrsta sæti í danslagakeppni hér á Íslandi 1953. Mér langar að taka fram að þessi rödd sem þessi herra hafði, hún var sko ekkert slór. En ég sendi kveðju til allra sjómanna og kvenna, komið heil heim af sjónum, elsku vinir, sjómannavalsin, gjöruð svo vel.

Já, einn fallegasta íslenska rödd, því veist aldar, ótrúlegu söngvari þarna á ferð. En 1978 söng spilverkið grænu byltinguna. Græna byltingi var almennt heiti á framkvæmda á ætlu Reykjavíkur umhverfi og útivist og skildi gilda frá 74 til 83. Þetta var mikið háfum haft hérna þegar plata þessi kom út hjá spilverkinu. Platan Ísland og þar segja þeir setjum nú upp húfurnar því hún farin út þúfurnar græna byltingin. Hér kemur það, gerið svo vel.

Alltaf þetta ekki verið svona upp af hérna svona sorphirðu menningar og endurvinnslu á Íslandi, svona þessi pæling með grænu byltinguna. En í einni revíu segir allir eru að puði í pólitík, það passar vel í Reykjavík. Við fáum hana deytu enn og aftur með lag sem heitir Lambeth Walk, lagið frá 1937. Þetta var upphaflega samið skemmtilega gutt í London sem voru miklu markaðir og tónlist og gleði og dans. En lagið var íslenska svo fyrir revíu í bláu stjörnunni. Deytlið ykkur nú aðeins með kæra hlustendur, smá Lambeth Walk, gerðu þið svo vel.

Veitir það að spilamennskan á þessari plötu, revíuplötu sem kom út með Agla og Dittu, einstök og ég spurði hann að Dittu einhvern tíma hvort að vera nótur af þessu. Hún sagði nei, það var ekki einustu nótur, þeir eru bara að dúlla sér. Þetta ótrúlega spilamennska. En ég á að erfa landið. Já, margir hafa ágjur af því að ungdómurinn erfi skuldarfinn fyrir ára og það hefur verið rætt undanfarið hvað erfitt fyrir unga menn og konur að hefja búskap. En hér flýtur spilverkið sínar hugrenningar unga fólksins 1979. Sagan endurtekur sig og enginn virðist vera að hlusta. Gjörðu svo vel.

Já, eða ertu ánægð með það, þá maður að fljóta með eða gera eitthvað í þessu. En næst það Vilhjálmur Vilhjálmsson sem náttúrulega annars sem ekki spilaður, mér finnst bara þessi rödd hans svo yndisleg og dásanleg. Hann sem sagt ætlar að syngja hennar fyrir okkur sjómannavísu. Hann hérna sjómaður út að sjó. Ég vona þessi ekki komið með sjóriði, það verður nú aðeins meira á svona sjómannalögum. Ég finnst þessi lög svo yndisleg og þegar ég byrjaði að skoða öll þessi lög að þá náttúrulega fekk ég bara valkvíða en þau eru öll yndisleg. Ég ætla að fylgja hérna allavega Vilhjálmur Vilhjálmssyni þar sem hann syngur ástar úti konuna sína sjóveikur, einmann og kaldur. En hann gerir gott úr aðstæðum þó báar séu sjómannavísa. Gjörðu svo vel.

Já, þetta alveg heyrist ekki oft. Ég gæti trúið að þetta sé lifandi flutningur eða teki upp í hljóðveri bara svona allir að spila saman. Þetta yndislegt lag. En ég ætla enn og aftur aðeins út að haf. Mér langar svo að líða með ykkur aðeins út Eyjasund. Lagi kvöldsikling, svo alltaf svo yndislega fallegt og ljúft og bara hér kemur það, gjöru svo vel.

hefur enginn sungið þessi tvö orð í íslensku tungu eins fallega eins og þetta ástin mín. Ástar játningar frá hafi hafi eflaust verið margar og fallegar en enginn eins og þessi þetta þú átt með ein þetta bara eitt romantískasta sjómanna lag sem maður hefur heyrt þetta kom út 1977 bara nettu bara held ég ári áður en að lest blessaður en það heyrist með hann samti þennan texta og það heyrist á ljóðum Vilhjáms að hann var kælasíkur og þvílík guðskjöf sem hans rödd var en áfram heldum við 1982 kom út kvikmyndin með allt á hreinu og með henni ein vinsælasta kvikmynda tónlist að skífa Íslands sögunar mér langar að spila næsta lag bara vegna þess að mér finnst það svo dásamlegt Þar segir, það ekkert upp á hann að klaga, edrú alla daga. Ávalt hefur borgað meðlagið, hann vænn við menn og málleysingja, rétt

létt fyrirgefið æ hans pingja því margvíslegt hann styrkir málefnið. Það eru sko margir svona góður íslenski drengir, skal ég segja, og hér þeim lýst. Haustið 75 gerir svo vel.

0: Með næsta lagi, kæra hlustendur, ætla ég að senda kveðja á strætóbílstjóra rútu og leigubílstjóra þann úti. Þeir standi ykkur ótrúlega vel án ykkar væri nú allt fast einhver staðar. Áfram þið, hér nefnilega Gísli Rúnar af plötu sinni Algjör Sveppur sem kom út 1976. Það sem ég elskaði þess að skífa, spilaði fyrir öll börn í dag sem ég kemst í. En hér upplifun 6 ára skóladrengs á strætóleið til ömmu og af eftir skóla. Viljið þið hlusta á spilamennskuna þarna bakvið? Ég get lofað ykkur því að þetta sko einu mestu sniglingar sem voru að spila á þessum tíma. Allir í strætó. Gjörðu þið svo vel.
1: Allir auðvitað framann, allir út af aftan, borgi, bauki, hef ekki stöki, banan,

Ég guð blessi Gísla Rúnar, þetta yndislegt og ég mæli með þessari plötu algjör sveppur þannig að hún til á Spotify, hún svo skemmtilega fyrir krakka. Næst fáum við nefnilega sko aðal skúringamann Íslands hér á árum áður, Sigurjón Dýri og við sendum kveðju á ræsti tækna og aðra sem að þrýfa og gera fínt í samfélaginu. Án ykkar færi bara allt á hliðina. En hér Flósi Ólafsson að syngja hvað það gott að bóna í friði. Gjörðu svo vel.

Já, þetta var Sigurí og Dýri. En næst það dátar. Þeir eru næstir að fóni hjá okkur, hann Gvendur og Eirinni var gamall skútukall, það svo dásalegt bít í þessu lagi. Við ætlum nú aðeins að deila okkur svona í lokin á þættinum, en það ekki, bara veitir ekki á með þessu lagi, það dásamlegt, Gvendur og Eirinni.

Já, ég hefði nú vilja hýta hann Gvend á Eirinni, hann hefur verið einn af þessum harnesku köllum sem kvartaði nú ekki mikið. En næst ætlum við að fá sextett Ólafs Gauks með enn létta siglingar línuna, blítt og létt. Hérna kemur lagi sigling, gjörið svo vel.

Já, sigling, sextett Ólafs Gauks. Því ég var að róta í lögum fyrir hennar þátt, þá fann ég lega sem ég veist alltaf svo yndislegt og ég ætla að skella því mér hérna með Ríó tríónu. Ég sá því snemma dags, bæ, ó, bæ, bæ, bæ, bæ. Ég finnum alltaf að syngja, þetta minnum alltaf á Ármundsgaupi þegar þið voru hann að þrjú líti í hvora palli, þetta og Gísli og Laddi. Ég sá því snemma dags, hér kemur Ríó tríóði, gera svo vel.

Kæri hlustendur, ég vona að sé fara að ylja svolítið svona að dilla ykkur aðeins og vakka ykkur. Þetta er svona eitt krútlegasta lag, bæ, oppa, bæ, bæ, bæ, sunga þeir. Næst alltaf ég að fá brunglu á fónin, ég las það í Samuel Björgvin Halldórsson syngur þetta. Ég man því ég var í sýningurinn inn og keira með Björgvin Halldórssoni, þá dönsið allir línudans við þetta lag. Það var bara einhver spor sem allir kunnu. Ég las það í Samuel að þið kunni línudans, þá þetta alveg fullkomilega það. Eða viljið dill ykkur, brimkló, gerðu svo vel.

Já, það var ýmislegt lesið í Samuel hér í gamla daga. En nú bara koma að loka lægin í dag og ég vona kæra hlustundur að þið sé búin að hafa það huggulegt með mér. Og mér langar núna bara minn ykkur á að það betri tíð í vændum, sólin hækkar. Við komumst alltaf í gegnum allt við Íslendingar. Þetta röddast, stöndum okkur vel og stöndum við það sem við segjum og gerum það sem að við erum það besta af okkur sem við viljum vera. Njóti dagsins, ég vil þakka Þorsteini Sigurðssyni tæknimanni kjalla fyrir hjálpina og ég vona að þið dansið aðeins með mér hér í lokalaginu. Takk fyrir mig og við sjáumst í næstu viku. Þá ætlum við að skoða barnalög og barnabækur. Verið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrirandi dómari. Og hérna, velkomin til okkar, Arnar.
1: Já, takk fyrir.
0: Nú, þú sendir inn umsögn tillögu til þingsályktunar þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu og þetta hljóðar svo, þessi þjóðaratkvæðagreiðsla, spurningin hljóðar svo að það ég halda áfram viðræðum aðild Íslands að Evrópusambandinu. Nú það þannig, Arnar, að við þingið renn út á tíma vegna þess að það kemur ekki, þingið kemur ekki sama fyrir núna 20. maí og þeir verða að ljúka þessu fyrir 28. eða 29. maí núna, ganga frá þessari þingsályktunartillögu til og og það er ekki nema nokkrir virkir dagar, þarna eru nokkrir frídagar inn á milli, en finnst þið líklegt að þið náu þessu?
1: Nei, ég held að sé orðið alveg ljóst að þingið að renna út á tíma eða öllu heldur utanríkisráðherra að renna út á tíma og það kemur þá í bakið á henni hversu illa undirbúið þetta máli er. Það er, kemur í raunni alveg vanreifað inn í þingið og það má sjá það meðal annars þegar hortir yfir umsagnir sem að þinginu hafa borist sem eru að langmestu leiti neikvæðar umsagnir og það ber nú hæst umsögn landskjörstjórnar og umsögn Feneyjanefndarinnar sem að í rauninni undirstrika það að spurning sem að er umdeilanleg og óljós, slíka spurning á ekki að bera fram í þjóðaratkvæði. Og eins og þú segir, ef að hort er á þetta bara svona
0: tæknilega?
1: Já, tæknilega, að þá tel ég orði ljóst að þetta mál er komið í öngstræti hjá þinginu, það mun ekki fara í gegn að fyrir 2009. Hvað er þetta? Fyrir...
0: Já, það er 2009. maí, lítur að vera, og hérna, það eru þrír mánuð.
1: Það þarf að vera, ég mitt,
0: það þarf lögunum þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Já, og þetta hafa menn bent á, meðal hans við Mér minnir að Frosti Sigurjónsson hafi bent á þetta í sinni umsögn.
0: Já.
1: Þannig að það er í raun og veru, má segja, að mætti segja, að það væri álits hnekkir fyrir utanríkisráðherra og ríkisstjórnina að leggja svona mál fyrir þingið, svona illa undirbúið og gera það með svona skömmum fyrirvara og í raunin er það vanvirðing gagnvart alþingi og lýðræðinu í landinu. En það má líka segja að það sé í raun og veru sjálfstæður álitsnekkir fyrir alla þá sem að komu að undirbúningi þessa máls að það skuli hafa farið svona vandbúið af stað. Þannig að hér er margt að athuga og margt sem að þarf að taka til nákvæmra skoðunar. Ég menna þetta er þjóðþing Íslendinga, þjóðþing og löggjafarþing á ekki að verja tíma sínum í ónýtt mál.
0: Þetta er stóra mál ríkisstjórnar.
1: Já, búið að vera það núna, hefur yfirtekið alla umræðu á Íslandi núna í hvert orðnir, 2-3 mánuðir.
0: Já.
1: Og allt annað, allir aðrir eldar sem loga í okkar þjóðfélagi, hvort sem það eru heilbrigðismál, efnahagsmál, vegamál, alls konar samgöngubætur, allt hefur þetta setja á hakanum út af því að menn hafa verið uppteknir að ræða mál sem í rauninni er andvanafætt.
0: Þetta er eiginlega vanreifað mál.
1: Já, þetta er það. Þetta er vanhugsað, vanreifað, illa undirbúið og þá að keyra þetta einhvern veginn í gegnum þingið, í krafti einhvers tæps þingmeiri hluta. En það kemur í ljós við meðferð utanríkismálanefndar að það er ekki hægt að fara áfram með málið. Það er rauninni bara það væri brot á öllum eðlilegum svona viðmiðum alþingis og það er leiðilegt að segja frá því en það er engan síður nauðsynlegt að minna á þetta að 2009 að menn bera saman vinnubrögð alþingis 2009
0: já.
1: Þegar að þessi hugmynd Jóhann og Steingríms henni var, hún var sett á flot það að við ættum að gera staðilega ESB þá var þó þingið þannig mannað að menn setta fyrirvara og settu alþingi í miðpunkt alls ferlisins.
0: Og upplýsingaskyldan skipti máli. Passa,
1: upplýsingaskyldu til alþingis, eftirlitsskylda alþingis svona. Núna eru beislu, núna, þingið núna er því miður það illa mannað, augljóslega, að beislunum er sleppt og sagt að skilirinn sem sett voru 2009 eigi að vera bara til hliðsjónar. Til hliðsjónar.
0: En þó Þannig, það?
1: Þó það, já, vissu, já, en sko...
0: En þá eiga þær að fara eftir þeim, sko, það voru skilyrði 2009,
1: já, já.
0: Eru þau skilyrði ennþá í gildi, hvað segir þú?
1: Já, þau eru ekki betur í gildi en það að nú að bara horfa á þau með öðru auganu, en menn sem að voru á þinginu 2009 skildu betur að þetta er ábyrð og hlutverk alþingis fyrst og fremst að sjá til þess að hvergi sé stíið á stjórnskipun okkar eða stjórnarskráin sé brotin, eða að þessi lykilstofnun Íslendinga sem alþingi er verði ekki jaðarsett í þessu ferli. En það sem alvarlegt við þessa tillögu til þingsályktunar núna meðal annars það að alþingi er einhvern veginn sett í áhorfenda hlutverk meira og framkvæmdavaldinu gefin laus taumurinn, þannig að ekkert að þessu kann góðri lukka að stýra. Ekki neitt. En það virðist vera að þeir sem að stýra þessu ferli, þessu misefnaða ferli, séu blindaðir af einhverju svona hugmyndum um það að Ísland geti sko orðið aðili að ESB og allt muni batna þá og ég meina, Pétur, við getum skilið það, þú veist, ég hef alveg skilning á því að menn segi við sjálfa sig við sem ör þjóð á tímum alþjóðlegs svona óstöðuleika hefðum hag af því hugsanlega að leita skjóls í faðmi erlends ríkjabandalags. En það þarf að vera skynsemi í þessari hugsun og hún er ég ekki vissum að setja staðar því að þetta ríkjabandalag sem að verið er að horfa til hér er á brauðfótum. Og það er engin styrkur hvorki efnahagslegur, Það er engin styrkur þarna pólitískt, lýðræðislega er Evrópusambandið mjög veikt, innflytjandamál og landamæramál eru í ólestri, varnarmál eru á algjörum núllpunkti, þannig að við leitum ekki skjóls hernaðlega í Evrópusambandinu, þannig að ef að menn eru með einhverja hugmyndur það að þetta styrkja stöðu Íslands, þá held ég að menn þurfa að vera sko raunsæir, meira heldur en að vera í draumaheimi og þessi þingsályktuna til að er fætt af einhverjum draumórum og kreddum, en ekki tengd raunveruleikum. Það er bara það sem er að gerast og afhjúpast fyrir augunum á okkur í dag, að þetta er eins og í þjóðsögunum náttröllin sem döguðu uppi, þingsályktuna tillaga utanríkisráðherra stendur út á víðavangi núna, það er útilokað að það verði hægt að koma þessi gegnum þingið og hún mun dag uppi eins og náttröll og verða steini.
0: En Arnar, nú er það þetta stórmál ríkisstjórnarinnar, hefði ekki verið fyrst átt að spyrja þingið, vill þingið ganga í Evrópusambandið?
1: Já.
0: Nú er það bara þannig og það er ekki meir hluti fyrir því á þessu löggjafarþingi að ganga í Evrópusambandið.
1: Já.
0: Og hvers vegna ekki, stjórnarandstaðan öll er á móti því.
1: Mm-hmm.
0: Síðast með 10 þingmenn og þeir eru á móti því, bæði stefnuskrásinni. Þannig að það er ekki þingmeir hluti fyrir þessu.
1: Einmitt.
0: Enga síður farið að stað. Nú ríkisstjórnin segir þetta er stóra málið, það er að koma þessu í gegn, en það er ekki heldur meir hluti í þinginu. Nei, segi ég í ríkisstjórninni.
1: Já.
0: Það er ekki eins og þar meir, svo hefði ekki verið eðlilegast að hafa ferlið þannig,
1: Já.
0: Að fá stuðning frá þinginu og ríkisstjórninni meir hlutastuðning,
1: Já.
0: Áður en að fara þeir í þjóðratkvæðagreiðslu.
1: Jú, og ég vildi byrja raunar framar því að staðreyndin er svo að þetta mál var ekki borið fram sem eitthvað stórt kostningamál fyrir síðustu alþingiskostningar. Þjóðinni gafst ekki kostur á að tjá sig með skýrum hættu það hvort að þetta veri vegferð sem hún hefði áhuga að fara í. Ég lít svo á að Viðreist sem var eini flokkurinn sem að hafði þetta á sinni stefnuskrá og fekk 16% hafi í raunin ekkit líðræðislegt umboð frá íslenskum kjósendum. Þannig að allt við þetta er í raun og veru á skjön við það sem það ætti að vera. Ef að menn myndu bera virðingu fyrir sjálfsákvörunarrétti Íslendinga og virðingu fyrir alþingi sem löggjafastofnun, þá hefði málið ekki borið svona að.
0: En er nokkur lögfræðilegur vafi á því að það þarf að breyta stjórnarskránni samkvæmt 79. grein stjórnarskrárinnar stjórnarskrárbreytingar áður en að við förum í þessa aðlögunar?
1: Nei, það er engin vafi á því, sko. Það er búið að nú er það alveg ljóst að EES-samningurinn hefur raunni gengið yfir öll þau mörk eins og hann hefur þróast
0: já.
1: Sem að sett voru ári 1993
0: já.
1: Það blasir við að ef að menn ætla að fara inn í ESB þá verður það ekki gert án stjórnarskrár breytingar.
0: Já, þá segja þeir sem að vilja gangi þeir segja, jú, við höfum verið aðilar að evróska efnahagssvæðinu við höfum ekkert farið fram á breytingar á stjórnarskráni þó að stjórnarskráni hafi verið broti svo við bara höldum þessu áfram og er þetta hugsunin á bakvið þetta? Getur það verið að þetta sé hugsunin að tryggja það að það verið ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla kannski með naumundum fer á stað með það að sækja og síðan verður samið af hálfu ríkisstjórnarinnar sem þar sem meiri hlutin er ekki eða minnskosti ekki öll ríkisstjórnin er sammála því. Hvers konar meðferð er þetta á
1: í raun og veru stjórnarskrá á lýðveldisins?
0: Já.
1: Ætla að fara að hefja einhverjar viðræður þegar ekki einu sinni sko stjórnarskráin heimilar að hérna farið sé yfir þá línu sem að stemt er að sem er aðild. Þannig að þetta er sko svo ruglað að ég sko hugsaði með mér síðast í morgun að hafandi lært lögfræði þar sem að ég sem ungur laganemi ímyndaði mér að það væri nú skýra línur í hérna og einhver mörk að þá hugsaði ég með mér sko að lögfræðin hún virkar ekki á mig sem alvöru fag þegar að það er látið viðgangast árum og raunna áratugum saman að stjórnarskrár ákvæði séu brotin í framkvæmd eins og gert hefur verið varandir en EES samning og enginn segi neitt. Þannig að þú veist, við sáum þetta líka gerast í COVID-inu þegar mannréttindi Íslendinga voru brotin með stjórnvaldsfyrirmælum og enginn sagði neitt. Ég held að vandamál okkar er sko ég reyna að átta mig á því hvar þessi vandi liggur á dýfsta plani en að hluta til er þetta kannski það að ef við værum að reka hérna knattspyrnu deild, það er nú svo skrítið að við erum að reka þess að pólitíska deild sem eru allir þessi stjórnmálflokkar og eru reknir af almanna fé þegar við komið í þannig fyrir. Þetta er bara eins og við værum með efstu deild á Íslandi fjármagnaða alla á ríkisjóði. Ég held að það væri ekki endilega til mikill að bóta en vandamál, stóra vandamálið er að leikmennir sem eru inn á sviðinu núna eru ekki í sama gæðaflokki og þeir voru til dæmis á árunum 1993 og aftur þá 2009 og vitna sig aftur í vinnubröð þingsins þá samanber vinnubröð þingsins nú. Þannig að hér þarf að gera bragarbót og það gerist ekki kæru hlustendur nema að það verði krafa hlustenda og krafa kjósenda að það verði hreinsað út af vellinum og jafnvel búin til ný lið en þessi lið eru í rauninni handónýtt þessi pólitísku lið sem að kalla sig stjórnmálaflokka á Íslandi eru handónýtt, þau eru ekki að spila fyrir áhorfendur, þau eru ekki að spila fyrir þjóðin í landinu, þetta gengur meira út á það að þjóna sjálfum sér og sínum eigin svona hégóma, þess að þetta er raun og veru, ég sé þetta sem einhvers konar hégómamál, þetta er hégómamál, andvana fætt af einhverju svona hugmynd, einhverju kreddu hugmynd um það að það er beri að stefna með Ísland inn í þetta umhverfi.
0: En það sem þetta þýðir er að það verða innleiða erlendan rétt, bara in toto ef Evrópurétturinn er innleittur á Íslandi.
1: Já.
0: Og íslenska réttareglur víkja fyrir þessum Evrópurétt.
1: Já, þannig að nú erum búin að reyna allir þessir flokkar, sjálfstæðisflokkurinn þar með talin. Þeir hafa reynt núna ítrekka að koma bókuninni í gegn, frumvarpinum bókun 35.
0: Já.
1: Það hefur fyrir harða andstöðu bæði þjóðar og sem sagt
0: stjórnarandstöðunar
1: tekist að stöðva þetta. En núna allar ríkistjórnin þá að reyna að koma málum þannig fyrir eins og þú lýsir því að íslenskur réttur verði annars flokks og víki alltaf fyrir EES og Evrópureglunum og það er þá úr því að bókunin er strönduð einu sinni enn í þinginu þá á að reyna þessa leikaferð og hérna það þarf bara miklu meiri og, sko mér finnst þetta nefnilega að sína vannvirðingu gagnvart þjóðinni en það er svona stór breyting á öllu réttar umhverfi Íslendinga hefði útengt meiri háttar langa, djúpa og breyða umræðu um hvað þetta myndi þýða. Ég hef bent á það og Páll Viljámsson hefur bent á það líka í sínu bloggi að ef að þetta myndi gerast og Evrópurétturinn yrði bara innleiturinn, Tóto eins og þú segir, þá eru þetta 20.000 blaðsíðna.
0: Já.
1: Sem myndu gjör bylta öllu og ekki endilega til góðs vegna þess að staðan er svo
0: það var nánast engir júristar færið í gegnum allir þessi
1: sko. Nei, engin, það er bara, enda er það ómögulegt og sem sagt, þetta er vinnu aðferð og verklag Evrópusambandsins, það er raun að þreita bæði fólk og fyrirtæki og yfirkeira það með þungu regluverki og nú hefur þetta náttúrulega gengið svo langt að meira sem að Merz, Þýskalandskanslari hefur sagt að sjálfur í nýleiri ræðu að þetta hafi gengið yfir strikið. Þau hafi verið, Evrópusambandi hafi verið sinn vesti óvinur með þessari þungu, með þessu þunga sístækandi regluverki. Og það sem verra er fyrir Íslendinga er að þetta eru reglur sem eru samdar fyrir evróskan 400 milljón manna markað sem henta í fæstum tilvikum litlum íslenskum fyrirtækjum. Þannig að samkeppnishæfni Íslendinga er ekki mjög mikil frammi fyrir öllu þessu og það eru stóru fyrirtækin ein sem að blómstra á vettvangi þar sem að þau eru einu fyrirtækin sem geta ráðið mannskap til þess að í rauninni sinna regluverslu gagnvart öllu þessu regluverslu.
0: En þjóðaratkvæðagreiðslan Arnar snýst það að þjóðin með ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu gefi hérna ríkisstjórninni
1: Já.
0: Heimild til að semja við Evrópusambandið.
1: Já.
0: Og þeir vilja ekki viðurkenna hér sem aðlögunarviðræður. En það sem gerist á þessu fundum er að íslenska sendinefndin fer á fund
1: Hárrétt.
0: Og fer með sína skýrslur
1: Já.
0: Og þá spyr Evrópa hvernig gengur ykkur að aðlagast Evrópuréttinu.
1: Hárrétt.
0: Þeir að sækjum það að Evrópuréttinu muni gilda á Íslandi.
1: Já.
0: Og þið mæti hér og við viljum sjá nýjustu skýrslundan hvernig gengur
1: Já.
0: Hjá í landbúnaðarraðundinu og í orkumálaraðundinu að aðlagast okkar hérna og þá skila er því
1: Já.
0: Og svo þegar að menn eru spurðir í ríkisjóðnum hvernig ganga samningar vera, það ganga bara mjög vel.
1: Já.
0: Það gengur vel að afhenda skýrslur og aðlaga þessu
1: Já.
0: Og það er athyglisvert hérna Arnar vegna þess að þeir neita því að hér séum aðlöguna viðraður. Engar síður, ríkisstjórn Jóhann og Steingríms,
1: Já.
0: Þeir hérna fengu greittar 8 miljardar fóru til þeirra í aðluguna styrki.
1: Já.
0: Og auðvitað mun Evrópusambandi bjóða Íslendingum og embættismönnu hér til þess að gefa sína skýrslur um aðluguna styrki.
1: Já.
0: En þá kemur upp svo staða að íslenska ríkistjórnum mun væntanlega þiggja aðluguna styrki en neita því að um aðlugun sé að ræða. Hvað finnst þér þá stöðu?
1: Já, þetta er náttúrulega ég er að leita orðinu, þetta er einhvers konar
0: Þetta er eiginlega absúrt, sko, þetta er eiginlega leikhúsfáranleikas.
1: Já, þetta er leikhúsfáranleikas. Menn láta í það skína að það séu aðildarviðræður í gangi, þeir rauninni er þetta aðlögunarviðræður. Og þetta útskýrði Davíð fyrir mér, Oddsson, sko, oftar en einu sinni. Í tveggja manna tali sagði hann þetta og þá sagði við mig maður sem ég var að segja þetta við daginn, þá sagði hann við mig, já, hann hefur verið að brýna þig til dáða í andstöðunni ef þetta kæmi upp síðar. Og Davíð, ég víka þessu í minni umsök til Alþingis núna, þess að Davíð auðvitað fylgdist vel með því sem gekk á þá og hann hefði varað eindregið við því að þetta yrði endurtekið vegna að þetta olli geysilu tjóna á íslensku rétti. Þetta flýtti fyrir því að alls konar réttarsvið voru tekin inn í og undir EES-samningin sem aldrei var hugmyndin að við færum að taka hér inn þegar verið var að semja þetta 1993. Þannig að það er í þessu það er fláræði sem að býra baki bæði gagnvart ég bæði í fari Evrópusambandsins og ríkisstjórnarinnar þegar þau tala með allt öðrum bara hvernig var þetta hérna sögunum Rauðhættu og Úlfin, var ekki Úlfurinn alltaf að borða krít til að mikið sér röddina og hérna, og það talað með krítaröddinni sko til Íslendinga þetta verður allt í lagi, þetta bara
0: þú meina þjóðu vera að kunna þetta
1: já, þeir kunna þetta vel og svo eru menn gintir sem sagt út úr sem sagt sínu skjóli og teknir bara í bakaríð á víðavangi sem að náttúrulega var reynsla með þess að breyta í þarna inni hann að hvernig mun fara fyrir Íslendingum fólk segir já við ætlum að gera þetta því þetta svo við munum hafa sem sagt rödd við borðið en staðan svo að ég held að sé 800 þingmenn á þingi Evrópusambandsins
0: já, 750 eitthvað svona, já.
1: Og þar mundum við hafa það bil 6 þingmenn
0: já það er lágmark fámengi vegna við verðum fámennasta þjóðin í Evrópusambandi við erum fámennar heldur en Luxemburg
1: já, fyrir utan það þá gleyma maður því að það er framkvæmdastjórnin ein sem hefur frumkvæðisett þegar að kemur að því að ákveða hvaða lög skuli sett þingið hefur enga frumkvæðisett þannig að í aftur þingið er mjög veik stofnun í Evrópusambandinu Og þegar ég kom hann út daginn, þá horfði ég á svona fána sem hann blakti þarna sem stóð á Democracy in Action. Og ég grínaðist þetta við mann sem stóð við hliðna mér og ég kallaði þetta, sagði þetta veri Democracy in Action, það er að segja óvirt líðræði og hann segi, já, þeir eru að hæðast á okkur. Þetta minni mig á það sagðan þegar að Kalikúla lét, Rómakeisari lét kjósa hestin sinn á þingið.
0: Já, gera hann að ræðismanni.
1: Já, gera, að þetta var þá orðin, sko, þetta var orðin bara sýning í því hvað get ég gengið langt í að í rauninni að láta bara þingið og almúan lúta valdi mín.
0: En Arna,
1: og það er
0: hefur,
1: það sem þetta mun gera.
0: Já, en
1: Íslendingar verða bara áhorvendar og að því sem gerist.
0: En það hefur líka ekki verið rætt nægilega mikið sögu Evrópusambandsins. Það er engin umræði eftir staðum sögu Evrópusambandsins. Hvað hefur Evrópusambandi, hverju hafa þeir lofað?
1: Já.
0: Og hvað hafa þeir staðið við það? Og það er nú eins gott, við mátum til þeim Sovjetríkin, þeir hefur nú lofað einsu og þeir stóðu nú ekki við það, þess vegna fjall það nú allt saman.
1: Já.
0: Og við höfum núna Evrópusambandi sem að lofaði farsæld og... Já. Og frið og frelsi og
1: já.
0: Sjálfstæði og virða jafnvel fullveldi sjónamið. Mm. Nú þeir bóðu það að þetta er því jafnvel eitt atriði til dæmis. Þeir bóðu það að þetta er því sterkt samvinna og er því svona stórveldi.
1: Já.
0: Og þeir hafa ekki eins og ná því. Þeir ætla að vera meira stærra stórveldi heldur Bandaríkin og Kína.
1: Mm-hmm.
0: En það bara gengur ekkit upp. Það sem þeir segja og þeir sem þeir lofa gengur ekkit eftir. Og við sjáum til þessi samt við frelsið og eins og þú kemur fram í greinagerðinni eða umsögninni hjá þér.
1: Já.
0: Hvernig það eru bandarísk yfirvöld sem hafa verið að skoða ýmislegt í sambandi við frelsishagsmun í Evrópu.
1: Já.
0: Og hérna, og hvernig það hefur verið gengið gegn þeim, til dæmis með ritskoðun í Evrópu.
1: Já.
0: Og það er til dæmis sérstök skýrsla sem fjallar ógnir ritskoðunar í Evrópu.
1: Já.
0: Og það er ýmislegt sem er rannsaka. Þetta var rannsaka af hlutlausri nefnd, þingnefnd í Bandaríkjunum.
1: Já.
0: En þetta var ekki sko að ræða einhvers konar átök við Evrópu, þó að þeir kannski segja það.
1: Nei,
0: þetta er... En við erum að tala það að það hafa verið svona hlaðið undir þá hugsun og skoðun
1: já.
0: Að í Evrópusambandir ríktu fyrst og fremst mannréttindarsjónamið, tjáningarfrelsi, sjálfstæði einstaklingsins og frelsa. En þetta hefur bara ekkert gengið eftir.
1: Nei, sko það er gott að því að menn sem að styðja þetta bák
0: já.
1: Sem að Evrópusambandið auðvitað er,
0: já.
1: Þetta er bara raun eitt lag til viðbótar ofan á ríkisstjórnir landana
0: já.
1: Með tilherandi kostnaði og viðbótar skattheimtu. En þá segja menn oft stuðningsmenn þessa fyrirbæris að Evrópusambandið hafi komið friði til skila hérna, á meginland Evrópu. En staðreyndin er svo að þegar að Evrópusambandið er að rúlla af stað hann í kringu 1950, þá var auðvitað augljóslega mikil stríðsþreyta meðal Evrópuþjóða. Það var engin þá lifandi maður að íhuga það á sínu æviskeið að fara aftur að blása í glæður stríðs. En nú eru liðin þá bráðum 70 ár og eða meira en 70 ár. Og þá er þá er ástandið orðið þannig í Evrópu að þeir opna alla munnin, þessir háu herrar og talsmenn Evrópusambandsins öðruvís en svo að tala mikilvægi þess að nú skuli allir hervæðast. Og þjóðverjar virðast vera komnir sínu lengst í því að undirbúa þá herkvæningu. Engin kallmaður á vissum aldri má fara úr landi án leyfis núna frá Þýskalandi. Og
0: eitt í sambandi við herinn.
1: Já.
0: Nú eru heræfingar í Norður Frakklandi.
1: Já.
0: Það eru svona 7-8 ríki sem taka þátt. Þar á með Lúxemborg. Þeir Já. Senda her í heræfingu. Smáríki Lúxemborg sem eru Já. Kannski lítið fjölmennar við.
1: Já.
0: Því að það er að tala gjarnan það þannig að við göngum í Evrópusambandi þá verði einhver varanleg undanþága fyrir Ísland varandi herna ef ráðist verður á Evrópu eða Evrópa fyrir stríð
1: Já.
0: Þá verða Íslendingar ekki neitt forréttindastétt og Nei. Komast hjá því að bera axla þá ábyrgð og verða svo kallaðir verðugi bandamenn svona eins og fyrirverandi utanríkisráðherra þegar að notaði gjarnan þá
1: Já. Við skulum vera alveg raunsæir með þetta og þegar að við fylgjumst

0: undan þó að hálfu Íslands. Það sem að bara er eðlilegt að þú og aðrir gerir stóra fyrirvara við það að, og efist að menn hafi döngun í sér til þess að vera með alvöru hagsmunabaróttu að þessu leiti frekar en öðru. Og það sem er svo skrítið við Evrópusambandið að það látið eins og það sé bara ein leið, það sé bara ein aðferði að takast á við heimsmálin. Það að eyða meiri peningum í stríðsrekstur, reisa fleiri vindmylur, fækka kjarnorkuverum, dragur notkun olíu og setja fleiri reglur atvinnurekstur og hækka skatta. Þetta eina leiðin, þannig að ég að segja að það engin umræða. Það engin pólitísk umræða og íslenski ráðherra ekki að fara á ráðherra fundi þarna út til þess að gera annað en að janka og það alveg bara, það grát broslegt að sjá til dæmis myndir af Kristrúnu það sem hún satt þungbrýnd í kringum borð með öðrum leiðtogum Evrópuna gæsalappa ásamt Zelenský að krifja það til merkjar hvað væri nú hægt að gera í Úkraínustríðinu og niðurstaðan og öllir sammálum það var að setja meiri peninga.
1: Já.
0: Ég vil vekja athygli hlustenda á einu sem mjög mikilvægt til umhugsunar. Íslenskir fjölmiðlar og aðrir heimsfjölmiðlar hafa ekki upplýst okkur nánast neitt það síðustu vikur og mánuði hvað að gerast í stríðinu í Úkraínu. Hvernig varnalína er að þokast til eða frá en það breytir ekki því að stjórnvöld bæði hér og annar staðar eru enn áhugasömum að moka til Úkraínu og ég spyr og allir með ég að spurja er þetta farið að bera sko svipmót þá einhvers konar fjárplóstarfsemi það sem er þannig í gangi
1: peninga Þvættir.
0: Já, hvað er þetta annað? Ég meina, það eru ríksuðar peningar úr ríkisjóðum Evrópuríkja, streymt til Úkraínu, staðreyndin er svo að engin þjóð hlutfastlega er að kaupa fleiri bentlega, heldur en Úkraínumenn. Þeir kaupa upp snekkjur í Miðjarðarhafinu. Zelenský var gómaður núna fyrir tveimur vikum síðan með málverk upp á vegg í bakgrunni á okkur, þegar hann var að halda ræðu á málverk fleiri sem var
1: metið á fleiri, sann,
0: já, fleiri miljónu
1: dólar
0: sem hafði verið stólið af einhverju listasafni þannig að menn er að segja bara þetta ber öll einkenni þess að þetta sé bara
1: það var búið að taka málverkið niður ég sá svo myndina setna þá var búið að taka þá myndina þegar
0: og eða nút, já
1: ég veit ekki
0: já, ég skil enda er það ekki góð
1: en þeir segja þetta sé kannski bara gervigreindar fölsun það er svo erfitt í raun og veru að eigi viðræðum þessi mál vegna þessa en varðandi undan þá jafnvel þótt að þær eru veitt séu veittar þá eru þær náttúrulega og ekki tímabunnar sem er náttúrulega einkennlegt ef það er gert en gerir ráð fyrir því það verið hægt Það er ekkit skuldbindandi til eilíðar. Ég meina þeir geta í raun og verið hvenær sem er breytt því eins og þeir gerðu varandi Bretan og Írland.
0: Ég er sammála, alveg Írarnir hafa verið sko, fengið að kenna á þessu meðali og all illilega eftir að Bretar fóru út og skildu þau eftir varnar, sko, við minni varnir og þá hafa verið teknir varandi fiskimiðin. En sko, það er nefnilega, það er svo villandi fréttaflutningur af þessu, það sem að var talað af hálfu Evrópusambandsins voru mögulegar eða possible exemptions með emmi, exemptions.
1: Já.
0: Það er að segja að í því getur falist undan þá að sem getur verið undan þá sem getur verið tímabundnar en engin lofarðum ykkur varanlegar undan þá, en það eru þær í rauninni ekki bóði.
1: En hvernig er varanlegt ef það koma nýjar ríkis og það koma nýtt, ég meina það verða kannski nýjar hugmyndir eftir 10, 20, 30 ár og þá bara verður þessum samningu sem maður verið gerða við smáríki, það verður
0: reyndi. Nei, ég meina það segir sig sjálf. Þannig að sko við erum að tala þess að það er einhver þversög í þessu sem að eru hérna svo áhugaverð að sko þegar verið að presentera þetta fyrir Íslendingum að segja já, þið skulum nýta ykkur líðræðislega rétt ykkar til þess í rauninni að styðja það að farið sé, ég veit að umbót til að farið sé í ferli sem að muni rauninni veikja líðræðislegt lýðræðislega rétt Íslendinga til frambúðar.
1: En þú talar lýðræði, þá eru rökingjarna þau eða svona áherslu á það að við eigum að setja við sama borð og aðrar lýðræðisþjóðir í Evrópu. Mm. Það gefi í skyn að Evrópusambandi sé sérstaklega lýðræðislegt eða svona lýðræðisvænt bandalag. En þegar við horfum á þetta, þá náttúrulega er það, sko, það er ekki

0: Evrópu þingið sem tekur þessar ákvarðanir
1: Já.
0: Og það má ekki gleyma því heldur að kosningaþáttaka til Evrópu þings hefur verið mjög léleg,
1: nýri
0: 35%
1: Já,
0: þannig að íbúar í Evrópu hafa engan á að við vita vel að þetta skiptir einhver máli það framkvæmdastjórnin og Ursula von der Leyen sem að virka þarna bara eins og einræðisherr í raun og veru
1: Já, þetta eins og þeir tala mikið líðræði eins og
0: Já,
1: gerum við Sovjetríkjánum gömlu meðal annars í
0: Það var raunverulegt
1: líðræði
0: Það var ekki þetta kapitalistiska líðræði sem var lítið svið.
1: Austur Þýskaland var sko ekki bara líðræði, það var Deutsche Demokratische Republik, það var líðræðislega líðveldi, hvorki meira en að minna. En sko, í Sovjetríkjunum nefnilega kunnuði þetta og það sýnist mér að Evrópusambandi hafi tekið
0: þann
1: ósýði þaðan vegna þess að það sem þú ert að vitna til áðan við frá þingnefnd bandaríska þingsins er í rauninni verið að benda á það að Evrópusambandi hafi verið að blanda sér í kosningar í að minnstu kosti 6 ríkjum á meginlandi Evrópu og Evrópusambandi hefur ekki neitað því. Þeir hafa ekki afneitað því en sagt að við erum að gera til að berjast gegn einhverju sem það kalla
0: Ríkin eru Slóvakía, Holland, Frakkland, Moldóva, Rúmenía, Moldóva að vísu ekki í Evrópusambandinu ennþá, Rúmenía og Írland. Og það allir í Frakklandi þá fær sko frambjóðandi sem að nýtu mest fylgis, þarna Marine Le Pen hvaða skoðan sem menn kunna hafa á þeirri stjórnmálarhefingu, hún fær ekki að taka þátt í kostingun því að dómari kosta þeirri niðurstöðu á sérstakrar tilvísarann held ég í réttar heimildu um það, þannig að hann ákvað þetta, hún kemur ekki
1: mjög
0: þetta er mjög skrítið
1: að skoða líka sko, hvernig þeir hafa umgengist líðræðið í Evrópu eins og í þessum þjóðaratkvæðagreiðslum þar sem að þjóðir hafa hafnað tillögum Evrópusambandsins og sáttmálum Evrópusambandsins þá kosið bara aftur og jafnvel ef að það kosið aftur og niðurstaðan ekki þóknalega Evrópusambandinu þá þá eru niðurstöðunar bara vanvirtar þannig að þetta er ekki alltaf á eina hérna lund en hérna áhugavert sko að skoða og bera saman Sovjetríkin því að nú og Evrópusambandi núna í fullum gangi og mikið til umræðu því svokallað DSA Digital Services Act og fjölmiðlanefndin íslenska mjög áhugasöm þetta og telur þetta væri svo dýrmætur lykill til að geta tekið loksins á því að sem að þeir kalla disinformation og misinformation en í rauninni kannski eðlileg gaggrinni og heilbrig gaggrinni á það sem að framfer En í Sovjetríkjónum þá notuðu menn svona taktík líka og þar var sko umræðu stýrt í gegnum blöð og gegnum bækur og tímarit og það sem var líka mjög áhugavert við að skoða sögu Sovjetríkjónum sýnist mér að þeirra við stutt við mikla fólksflutninga á milli svæða til að finna út menningarlegt viðnám íbúan á hverjum stað. Og koma á einu svona risa ríki.
0: Já, þeir fluttu fólk til Baltikríkjana.
1: Já,
0: Lettlandi var mjög margir. Sko.
1: Já.
0: Og það er hluti af þessu vanda sem er koma núna.
1: Sem er komið núna og við erum að horfa
0: á... Það eru 24 eða 5 miljónir rússa sem eru ennþá í öðrum ríkjum að Rússlandi sem að tilheyrðu Sovjetríkjum.
1: Já.
0: Og þar er, vilja að tala rússnesku, og þetta er þetta mál sem hann gerðist í Úkraínu. Það tengist þessu öllu svo.
1: Já, vissulega.
0: Þannig að menna eitthvað að rekja það.
1: Já.
0: En þeir halda þessu, eins og talað er þetta, þá virðist að menn halda það sé einhverjum allt öðrum ástæð.
1: Þannig að það er þá kannski rétt að koma því á framfæri hér og minna á það þegar verið er að flytja inn fólk sko, frá framandi menningarheimur og öðrum svæðum að þá getur þetta dregið langan slóð á eftir sér í formi sko síðari tíma vandræða.
0: Já.
1: Og ófriðar og þetta rífur auðvitað allt það sem heitir bara samstaða, þetta er til þess fallið að veikja samstöðu og einingu og hérna og meðvitund fólks um sína sögulegu rætur og þegar að vegið er að því að þá rísan og margir upp á afturfæturna eins og dæmin sanna.
0: Eins og gerist í Úkraínu, þetta snýst það.
1: Passar. Og núna sjáum við geysilega líðfræðilega breytingar í á Spáni og alla Evrópu.
0: Já. Og þetta er rauninni... Englandi.
1: Englandi.
0: Eitt stykki Liverpool flutt inn á ári.
1: Já. Hversu lengi
0: ég meina þeir eru að nálga 70 milljónir stóra Bretland þeim hefur fjölgað þótt að englendingum hafi raunum verið fækkað upprunalega þannig þeir flytja þetta inn fólkið í stóra stíl og það er eins og margir nokkrir með skorti fræðimenn hafa sett fram ég má Kingston Háskóla College þeir telja að borgarastyrjum sé óhjákvæmileg svona í náinni framtíð í Bretlandi út af þess og hvað þýðir það ég meina ef þetta rétt mat
1: en þetta svo ábyrðalaust af hálfu þessara yfirvalda bæði þá á Spáni og í rauninni annars staðar það verið að safna glóðum elds í rauðum fórs í þessum ríkjum því að svo er það náttúrulega hitt að félagslegu kerfin ráð ekkit við þetta við erum aðeins byrjuð að ræða þetta hérna á Íslandi hvernig fyrir því sem að heitir bara almannatryggingakerfi hvernig fer fyrir lífeyrissjóðunum hvernig er staðan í örorkukerfinu þegar að útgjöld þar margfaldast á nokkur ára tímabili.
0: En við hefum líka hafa það í huga þegar David Cameron var að semja við Evrópusambandið hann hótaði því að það færi fram þjóðaratkvæðagreiðsla ef hann næði ekki fram sínum markmiðum.
1: Já.
0: Það sem hann lagði höfuð áherslu á var það að breyta stefnunni í vanræðandi vinnuafl sem var að flytjast á milli landa.
1: Já.
0: Þeir tóku það ekki már.
1: Mm-hmm.
0: Þeir vildu veita aðlögning 6-7 ár og þeir gátu ekki fallist á það breyðanir. Mm-hmm. Þessna var þessi þjóðaratkvæðagreiðsla. Þeir að Brexit átti sér stað.
1: Já.
0: Og þannig að þeir eru mjög ákveðnir í því, þeir sem stýra Evrópusambandinu, að hreyfa ekki við frjálsri för. Sem er eitt af þessu fjórfrelsismálum sem þeir eru með. En góðir hlustendur, þeir eru að hlusta útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Arnar Þór Jónsson, hæstaréttarlögmaður og fyrrverandi dómari og við erum að ræða Evrópumálin og umsög sem að Arnar lagði fram, varðandi fram það sem þeir kalla framhald viðræðina aðild Íslands að Evrópusambandinu. En við ætlum að hlýða núna á nokkra auðlýsingar og höldum svo áfram umræðinni eftir auðlýsinga hér.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Arnar Þór Jónsson, hæstaréttarlögmaður og fyrirverandi dómari. Nú Arnar, það er lýðræðið. Nú er því haldið fram að þetta sé svona, Evrópusambandið sé dæmi þar séu frjálsar þjóðir og þar sé að ræða lýðræðislega uppbyggingu. En aðrir hafa nú bent á það að íslenska lýðræðið stendur þó veikar að vígi. Það getur engi mótmælt í. Hvað segir það?
1: Sko, ég myndi segja að Íslendingar eiga auðvitað að vera þáttakendur í samstarfi á alþjóðlegum grundvelli, taka þátt í milliríkja samstarfi og viðskiptum, frjálsum viðskiptum.
0: Já,
1: en það þarf ekki að þýða og á ekki að þýða það að við afsölum okkur löggjafaldi. Þetta var megin ástæðan fyrir því að Bretar fóru út úr Evrópusambandinu. Þetta er megin ástæðan fyrir því að Svisslendingar fóru ekkit inn í EES.
0: Og norðmenn fara ekki inn.
1: Já, og norðmenn allir ekki að fara inn.
0: Nei.
1: Þannig að við höfum í rauninni allar forsendur til þess að vera áfram fullvalda þjóð og láta til okkar taka með því að beita eðlilegu samningsbundnu neitunarvaldi innan EES. Það er rangt að halda því fram að þjóðir sem að gerst hafa aðildar þjóðir hjá ESB séu öllu leiti fullvalda ennþá. Það hafa breyst úr því að vera þjóðríki yfir í það að það er talað þær sem aðildarríki. Það eitt segir okkur bara alla söguna sem við þurfum að vita. Og lög og reglu sem koma frá ESB eru þá, eins og þú varst búin að lýsa hérna áðan, æðri reglum sem að settar eru af hálfu þjóðþingana rekist þetta tvennt á og þetta hafa meira síðan þjóðveri látið yfir sig ganga þó að stjórnskipunar dómstóll þjóðveri hafi af og til verið að andmæla þessu. Þá er það bara staðan að fullveldi þessara ríkja er bara á í orði en í raunin ekki á borði. Þjóðverir hafa gengið langt í því í gegnum þess að dóma stjórnskipunar dómstól síns að setja að vísu alls konar fyrirvara og staðið á sínum rétti til að geta sko stoppað ákveðna hluti sem þeim þætti ganga á langt en þeir hafa ekki gert það ennþá sem segir okkur allt sem að við þurfum að vita. Þannig að fyrir smáþjóð er þetta mesta fjöreki sem við getum haft það að geta stýrt okkar för og brugðist við út frá aðstæðum og bæði þá aðstæðum á hinu alþjóðlega sviði en líka bara út frá aðstæðum eins og það eru hér hverju sinni ekki sagt. Þannig að ég held að við þurfum að líka viðkenna það að, og hafa svolítið fyndið. Ég byrti hana á bloggsíðinu minn daginn listaverk, talandi lýðræðið. Það er nútíma listaverk og menn eru nú ekki allir hrifnir af nútíma listaverkum sem til dæmis felast í því að menn sé að negla banana á hérna vegg og kalla það list.
0: Já.
1: En þetta var listaverk þegar maður sýndi kókflösku annars vegar og Pepsi flösku hins vegar.
0: Já.
1: Og í flösku, þær voru hálffullar, sko báðar. Og svo eru þær tengdar saman á stútonum og það er vél sem að snýr þeim í stöðugan hringi. Þannig að svarta gallið sem í þeim sullast á milli rauðuflöskunar og bláflöskunar.
0: Já.
1: Og skilabóðin eru, þetta eru nútíma stjórnmál, þetta er nútíma lýðræði, það skiptir engu máli hvað þið kjósið því endið alltaf uppi með sömu stefnunar.
0: Já.
1: Og það sem er náttúrulega alvarlegast og kannski segir okkur allt sem segja þarf er það að þessi stefna virðist í sí auknu mæli vera ákvörðuð einhverstaðar langt í burtu af öflum eða stjórnendum sem enginn hefur kosið. Þannig að lýðræðið á meginlandi Evrópu stendur augljóslega veikum fótum og hefur raunin alltaf gert það vegna þess að saga meginlands Evrópu er saga af valdi sem kemur ofan frá og niður. Hinar germönsku þjóðir, það er að segja hinar engilsaksnesku þjóðir, getum við sagt, sem við þekkjum úr sögunni, þeir sem að hafa státa af þessum germanska, engilsaksneska arfi lagana, þar koma lögin úr grasrót samfélagsins og vaksa þannig upp. En meginland Evrópu hefur alltaf haft tilhneigingu til þess að miðstýra og setja lögin eins og hlemm ofan á fólki til að halda þeim í skefjum og innan marka.
0: Vilja afstaða þjóðarinnar er uppspretta valsins.
1: Það er okkar afstaða á Íslandi, það er á því þeim hornsteini hvílir íslenska stjórnarskráin. Hornsteinn Evrópusambandsins hvílir á því að ekki á þessu nema þá algjörlega bara að nafninu til vegna þess í reynd kemur valdið bara ofanfrá frá einni miðstýrðri uppsprettu samanber þá sem ég nefndi áðan framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Þeim mun reyndar annar brandari út af fyrir sig að kjörseðlin framkvæmdastjórn, hvað heitir hún hérna? Forseti framkvæmdastjórnarinnar, Úrsúla.
0: Já, Úrsúla fann
1: til að. Það gengur núna á netinu og mér sýnast þetta sér rétt. Þegar hún var kosin síðast, þá var látin ganga kjörseðill. Hann var merktur framkvæmdastjóra Evrópusambandsins.
0: Já.
1: Á kjörseðlinum var eitt nafn. Það var Úrsúla fann til lægin og þú mátti merkja plus eða mínus. Og hérna, ég var bara í morgun að bera þetta undir gervigreindina sem ég gerði nú í þessu tilviki og hún sagði já, þetta virðist vera 100% þetta virðist vera rétti kjörseðli sem var látið ganga og ég segi, er þetta nú í anda lýðræðis að þetta sé unnið svona, það sé bara eitt nafn og þá sagði gerðurgrindin nei, það má sannlega gaggrína það að þessi háttur sé hafður á en allt má kalla lýðræði og þetta er eitt af því, segja sko já, þið fenguð að segja hvort þið vildu hann ekki hún fekk 400 atkvæði kellingin
0: Í þinginu?
1: Já, hún fekk 400 atkvæði í þinginu af 719. Ég held að séu 719.
0: Já.
1: Þannig hún rétt marði það en ég meina hugsaði, þú veist, þetta er allt sko, eins og þú sagðir áðan, sko, þetta er leikhús fáránleikans. og sex þingmenn íslenskir á svona þingi eru bara eins og bara eitt fugl í fuglabjargi. Við höfum engin áhrif, við höfum að horfast í augu við að hver veruleikin Og ég skil það vel að Íslendingar séu orðnir þreyttir því að þeir átta sig, eru búnir að átta sig á því með því að bara fara í gegnum sinn eigin bankareikning að stjórnmála hér á Íslandi hefur ekki verið til hagsbóta fyrir almenning hér síðustu árin. Vextirnir hafa hækkað, skattarnir hafa hækkað, ríkisreksturinn hefur orðið dýrari, skuldum hefur verið safnað í nafni ríkisins og fyrir utan allt aðhaldið og valdbeitinguna sem að verið er að beita borgar þessa lands. Þannig að ég skil það vel að almenningu segi að
0: Já.
1: Við getum ekki stjórna landinu, við þurfum að fá erlenda stjórn,
0: Já.
1: En þá segi ég, ja, við getum lært af sögunni, það er að gafst Íslendingum ekki vel í 680 ára að afhenda beislinu landi til vald sem að við höfum ekkert taumhald á. Það mun ekki gefast vel heldur núna þegar að þeir seilast til ítaka hér á landi, bæði gegnum stjórnmál og í gegnum efnahagslegar aðgerðir og í gegnum það að fá að yrkja með ránirkju auðlindir Íslands eins og þess að þjóðir gerðu alltaf.
0: Við erum fyrst og fremst auðlinda sjóður Já. Fyrir Evrópu.
1: Og þau fóru með ránshendi íslensk Já. Fiskimi til dæmis,
0: Já.
1: Aldum saman, kaupmenn sem að stunduðu hér vestlun við Íslendinga fóru með í rauninni sem sagt já, okruð á Íslendingum það ekki þetta orða það neitt öðruvísi kiftu íslenska vöru ódýrt seldu erlenda vöru dýrt og að Íslendingar sem sagt að ef einhverjum dettur í hug að það sé gáfulegt í ljósi þessar reynslu að við förum að loka okkur inni á tollamúra og reglumúra svæði hnygnandi efnahagsbandalags að þá er það glórulaus hugsun í raun og veru á tímum þar sem að allt getur floti í rauninni á milli svæða heimsins þar sem við getum átt frjáls viðskipti við Kína og önnur lönd, Bandaríkin og önnur á frjálsum jafnréttis grunni á grundvelli tvíhliða samninga sem er náttúrulega bara eina vitið fyrir svona þjóðins og okkur að gera og eiga friðsamleg samskipti við þess að þjóðir á jafnstöðu grunni en ekki að ofurselja okkur valdi sem að vil gína yfir okkur og ráða því hvaða lög gildi hér eins og Evrópusambandi sannarlega vil gera. Þetta er bara, ég meina, menn þurfa bara að komast út úr kreddónum og komast bara inn í heim raunsæðis.
0: Sko, við tökum bara hagvöxtin. Mun hagvöxtur vaxa á Íslandi við göngum í Evrópusambandi, verður hér betra efnahagsástand. Ég meina við ásamt Norri og Sviss erum svona auðugustu ríkin, ásamt svona smá ríkjum eins og Mónakó og annar og þessi ríki sem er ekki Evrópusambandinu og Færing sem er ekki þar.
1: Já.
0: Það eru tvö ríki í Evrópusambandinu sem eru, það er ansvar Írland, það sem er mjög mér, það er náttúrulega tengslega þeirra við Bandaríkin
1: Já.
0: Og lágskattastefnu sem þeir hafa komið upp. En þeim hefur gengið mjög vel það.
1: Já.
0: Og síðan er það Luxemburg. Já. Sem eru svona með bankaviðskipti og komið það. En það er eins og ég var að segja við áðan, Luxemburg þarf að leggja sitt af mörkum til hernaðar í Evrópu. Ég vissi það ekki.
1: Já.
0: Það virðist vera þannig líka. Það er þessi smá þjóð þarf að gera það og Írland þarf að gera það.
1: Já.
0: Og þessar ríkustu þjóðir eins og Írland og Luxemburg, þeir þurfa að borga náttúrulega miklu, miklu herra gjald álega fyrir að vera þarna
1: Já.
0: Eins og við myndum gera.
1: Já, og þá er bara hinn ískaldi raunveruleiki sá að í málefnum sem að varða mikilsverðustu hagsmuni þjóða eins og þessara sem þú varst að nefna og
0: Já.
1: Íslendinga, hvort sem það eru orkumál, innflytjendamál, umhverfismál
0: og möguleika okkar mjög miklir einmitt á þessu svið.
1: Já, til að marka
0: Já.
1: Skynsamlega stefnu út frá aðstæðum á Íslandi að þá værum að setja okkur í þá stöðu að 20 eitthvað þjóðir á meginlandi Evrópu gætu markað stefnu fyrir Ísland á öllum þessum sviðum og meðal annars á sviði hernaðar og varnarmála sem myndu hafa þær afleiðingar að Íslendingar reynd gætu ekki sagt við ætlum að vera undan þegin vegna að þess að prinsipið er eins og stendur fremst í Rómasáttmálunum frá 1950 og eitthvað an ever closer union
0: Já.
1: Að á að eiga allir að fara að sko súrra saman stefnu og framkvæmt á sífellt fleiri sviðum bara meðal í varnar og öryggismál
0: Við getum bara orðað þannig að Íslendingurinn hér á, sem er Íslendingur í dag hann mun ekki kalla sig Íslending hann mun kalla sig Evrópubúa og það er markmiðið að í framtíðinni munu þeir í Evrópusambandinu líta á sig sem Evrópubúa en ekki fyrst og eða sem þjóðverja í Ítali það er þannig
1: er
0: og sumir farnir að kalla sig þannig þeir séu bara fyrst og eða Evrópubúa og það er þessi samruni Evrópu sem er hugsjón hjá hópumanna sem ég held að sé nú í minni hluta sérstaklega hér á landi en er enga síður kraftmikill hópur sem að leggur mikla áslu að koma þessi ekki.
1: Já, en þau standa fram með fyrir mjög praktísku vandamáli sem er það að núna þegar að verið er að reyna að hræra upp í pottum svona árásargitni og ótta og verið er að segja við þurfum að setja, við þurfum að endurræsa evróskan iðnað með því að ræsa stríðsvélarnar. Það er rauninni, efnaðas mótdeili virðist vera það núna. Þá að koma þýsku versmiðunum og frönsku versmiðunum að stað núna með því að fara framleiða hergum og það er eitt vandamál vandamáli er það að það er engin þó að það megi vissulega finna einhverja sem að hugsa eins og þú ert að lýsa þá er engin að fara fram í fremstu vílinu til að fórna lífi sínu fyrir eitthvað sem heitir Evrópa og stjörnufáni Evrópusambandsins
0: við erum að falla á tíma að lokum, viltu koma?
1: Að lokum vil ég segja við hlustendur þessar ágætu útastöðar við erum í einstöku tækifæri við erum þjóð sem eigum auðlindir, við erum þjóð sem getum ráðið okkar framtíð markað stefnu út frá aðstæðum hverju sinni og átt áfram blómlegt efnahagslíf og menningarlíf við þurfum ekki að einangra okkur frá öllum heiminum en við þurfum heldur ekki og eigum heldur ekki að ofurselja okkur erlendu valdi og leifa erlendum þjóðum í langri framkvæmd að vaða yfir okkur og ráða hér stefnu, innlendri stefnu.
0: Takk að ég fyrir Arnar Þór Jónsson.
1: Takk fyrir mig.
0: Og ég þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir núna, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pálmi, allt að leta ég.
0: Sæll og blessaður.
1: Góðan daginn, sæll, ég er nú ofta að hringja en ég er nú búin að býða svolítið á línunni, ég stið bók þá svolítið frálsum tíma en mér finnst þegar maður einbætt okkur að því að tala borgarstjórnarkostningarnar.
0: Já.
1: Gleyma þau sem Tony Blair og einhverjum útlendingu sem við ráðum ekki til því.
0: Já,
1: já. Það sem við langar að spyrja, það er blessað Dagur B. Eggertsson.
0: Já.
1: Og svo blessað borgarstjórnin, hvað heitir hann aftur? Eða ekki Heiða Björg?
0: Jú.
1: Heiða Björg?
0: Já.
1: Heiða Björg?
0: Já, það ekki, ég held að.
1: Já, hún hefur heldur farið frjálslega með kortið hjá Reykjavík.
0: Já, hvað finnst þér kortið, ha?
1: Mér finnst þetta sorglegt.
0: Já.
1: Ég ætla ekki að halda fram að Dagur hafi eyðilagt borgina. Það er vísjari, borgin er fallega en hún gæti verið betri en ég tel að það er allir varan og skada.
0: Já.
1: En það er ekki sama og eyðileggja.
0: Nei.
1: En Dagur býr náttúrulega sá alveg hvernig lögur og loðin með hægtum fast ekki að þú er ekki þetta reikar og skapaði hlutan.
0: Nei.
1: Þessi eiga húsin sem kostu 150 miljonar fyrir 10-15 árum er hvað er að koma í núna 3-4-5-600 miljonar, ég veit það ég. En það er ekki þetta reka neitt í hýn.
0: Nei.
1: Það er náttúrulega þegar á húsalegan og fastinugjöldinu komur frá öll valdið á helst það bara í hendur. Það getur engin reki nokkuð skapað hlut í húsum.
0: Nei, nei, nei.
1: Og það er mín skoður að samfylkingin er bara búin að teira langt út í skurð. Og ég bið bara alla þá sem að hlusta á þetta og geta að skoða þetta bara á veraldavefnum okkar. Æ.
0: Halló. Nó. No. Ég veit ekki eitthvað þetta datt út. Ég vona að komist aftur inn. Ég vona það bara. En já, það með laugavegin og þeir lokuðu laugaveginum. Nú sími hringir núna, kannski komin í línu aftur. Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan dag, Jón, þetta er ég.
0: Sæll og blessaði, Jón.
2: Sæll, þetta, heyrðu. Nú eru kosningar framöndan.
0: Já.
2: Sveitarstjórnarkosningar.
0: Já.
2: Og ennþá, núna fáið nýja kosningakassa sem eru kolsvartir og plasti.
0: Já.
2: Við fáum ekki að sjá hvort að sé að hálf fullir eru að koma.
0: Nei.
2: Eða tómir.
0: Ég er ekki að opna, það er menn fá að líta í kassana eftirlitsmenn, þetta er áður en þeir eru settir í gang.
2: Já, hverjir eru eftirlitsmenn?
0: Það er eftirlitsmenn stjórnmálaflokkana líka, sko.
2: Já, nú ætlum ég að koma efninu.
0: Já.
2: Sko, svona, alveg svona flestu stöðum í kringum okkur eru gegnsæir kassar.
0: Já, rétt.
2: Og hérna þegar ég kem inn á kosningu er að kjósa.
0: Já.
2: Háðu beðan nafn og kennitölu.
0: Já, sem á að
2: ég
0: gera.
2: Ég gef þau.
0: Sem á að gera.
2: Já, svo ég krossa við og já. Bara hvar ég á heim og allt saman.
0: Já.
2: Svo þegar komið svo og svo margir að kjósa, þá voru komið þetta margir kjósaðlar í kassan, hann er að vera fullur.
0: Já.
2: Þá hlýtur kassan að vera að loka með einsegli og það hlýtur að fylgja með kassanum skjöl að þetta mörg kostninga að hvað þið eru þessu kassa.
0: Já.
2: Það hlýtur að vera. Og þegar að kvolt eru kassanum, það hljóta menn þurfa að telja það sem kemur úr honum.
0: Já.
2: Og bera saman við tölunar.
0: Já.
2: En það virðist verið einhver svona brotalegum á þessu, því að það hafa fundist kassar hálffullir og með mörgum kjölsjálum í að trekkjölsjálum gönnum sem aldrei hefur verið talið. Og ef þessu heldur áfram með svörtu kassana, þú eigar að hella úr þeim, ef þau fari ekki eftir þessu, þá telja þau bara, en ef það vantar eitthvað, hvað gera þau þá? En sko, akkur hafa kassar verið með kjörsjölum í sem ekki verið taldnir, en samt hefur þetta margir kjörsjölar í kassanum, en koma svo bara örfáður upp á honum. Hvernig stendur þetta komið farið svona í gegn?
0: Já,
2: þetta hefur skeð, þetta hefur skeð, og verður þetta svona áfram hjá okkur. Þannig að eftirlitið virðist ekki vera nægjulega gott, þannig að grunur liggur í því að við fáum ekki að hafa þetta gegnsætt, þá er eitthvað í gangi sem ég, hvað ég var nefnaða?
0: En tökum þetta sem þú ert að segja. Þú sér það til dæmis í Rússlandi líka, sem er nú, menn er nú ekki að telja Rússland vera kannski mjög hérna, eftirsóknarvert lýðræðisríki, en þar eru kassarnir úr gleri.
2: Úr gleri, já.
0: Já, og víðar. Og þá spyr maður, af hverju eru glerkassar en ekki svartir?
2: Já, það nefnilega það sem ég bara furða með að sko. Við erum að telja okkur við erum með lýðræðislegt ríki og við erum að senda fulltrúa frá okkur til þess að vera á staðnum annars staðar til þess að gæta þess að sé rétt fari með en svo illa fari með og rant fari með hér og
0: En af hverju eru menn með glerkassa? Ég spyr, nú, hvað er það sem veldur því að menn vilja hafa þetta allstaðar, það sem kosið er í Evrópu og ríkjum sem eru svona nýlega orðin eða svona lítil þró, sögulega séð hefur ekki líkt ríkta lýðræði, en þeir eru allir konu með glerkassa, hvernig stendur það því?
2: Já, það lýðræði sem á þarna verið gildi, sko við skulum fara yfir þetta að þessu tala, þú kemur inn og kýst og þú kemur nafn og kennitölu og það krossað við, heimilisang og allt saman og kennitölurinn fer í kassan sem glær, sem sést í gegn.
0: Einmitt.
2: Svo fer kassan upp yfir og þá fylgir skjöl með kassanum. Þetta mörg atkvæði í þessu kassa og hann glær, það fólkt úr kassanum og allt saman tekið úr kassanum, stokka saman í búka og svo eru talningavél sem við höfum í gegnum þetta, það er sami fjöldir hérna eins og er merkt með í skjálinu. Kassinu tómur, hann sest í gegnum hann. Þetta er lýðræði. En kassinu svartur, eins og voru tre kassar og þú kólur úr húnum. Þú veist ekkert hvort þessu tómar ekki, það er kannski ekkert gengið og skugguð það, en það er að finnast kjörseðlar.
0: En þeir eru að fara með kassana í flugvélum og annar staðar á milli staða og það tekur oft langan tíma að senda tlems eða kos eða talið í Borgarfirði, þá þurfu kassanir að koma frá Vestfjörðum, er það ekki?
2: Já, en jú, sjá til, en þráttur þetta, ef það sé talið, Þetta maður kjörsela er þessa kassa, það er fórsturunum, hann er gegnsær og það er talið kjörselnir, það er þetta margi kjörselar, en þeir eru kannski aðeins farri, aðeins fleiri, þá er eitthvað af. En það verðist ekki verið gert fyrir að það er að finnast kjörselar í gömnum kassum og þá var í seinasta kostningu að fara þeim, þá fannst halvur kassi á kjörselum. Að slætti að kjössunum í einhverju kassa. Þannig að þetta er greinilegt brotalöfum í þessu kerfi hérna hjá okkur hefur alltaf tíð verið og það spurning verður að anfram með svörtu kjössunum. En ef þú ert með glæra kassa og kvolurúrunum, þá sérðu í gegnum kassan hann er tómur. En þannig er brotalöfum á og mér finnst þetta vera með svarta kassa, ekki gegn segja, mér finnst þetta vera, eitthvað alveg grunsalegt. Akkur er að búa til nýja kassa að hafa þá svarta? Akkur ekki, eins og öllum öðrum líkjum, akkur ekki glæra? Þá kemur þetta ekki fyrir. Þá sérðu alltaf kassinu tómið þegar búið fól úr honum. Að þetta sem ég vildi svona koma hérna á framfærslu og við þurfum að ræða þessi mál og við þurfum helst að vera að ræða þannig að það er bara löggjafinn að fylgja því eftir með ítalegu eftirliti að þessum öllu sé löglega gætt.
0: Takk hæði fyrir Jón.
2: Ekki er að fleiri hjá mér í dag, ég segi bara góða stundir, takk fyrir
0: þetta. Sömmulegis, þeir að hlusta á útvarpssögu. Það var einn að hringja á hann að hafði ekki hringt áður og svo datt þetta út, ég veit ekki akkur ekki, hann vil gæta hann geti hringt aftur inn og hann ætlaði með þetta fjalla sínar hugmyndir. Símir hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
3: Já, góðan daginn, Gunnlaugur heiti.
0: Já, sæl Gunnlaugur, blessaður.
3: Gleðilega mánudag.
0: Já.
3: Það var í leiðinu nú að hringja hann daginn og það gerir 4. maí.
0: Já,
3: með hugmyndir um vopnalíði milli Rússa og Úkraínumanna.
0: Já.
3: Það tókst að hafa einhvers konar vopnalíði Páskana
0: Já
3: Og meðan myndir það að fara í hjólfurinn á því vopnalið og við vitum enn, það var það vopnalið. Það byrjaði núna
0: Já.
3: Og heimurinn orða það samdauna þessu stríði, það er eins og þeir hafi bara ekki áhuga á fréttum með vopnalið, en það var 9. maí er sigur hátíð Rússa eða Sovétmanna og það setni heimsturöldinni.
0: Já, já.
3: Og það var samið
0: þriggja daga vopnalið.
3: Þriggja daga vopnalið.
0: Já.
3: Og það eru fangaskipti, skiptast á særðum og tauga.
0: Og líkum það ekki, ekki
3: að senda? Já, já. Já, já, örgulega mikið baku tjöldin sem við veitum ekki niður.
0: Já, sannlega neitt, já.
3: Og það svo skrítið veraldasögunni, það hafði stundið verið vopnalið kringum einhverja merkisdaga. Það þarf eiginlega að hafa fleiri svona merkisdaga í almanakinu, sko, til þess að fíkra sig eftir, sko.
0: Já.
3: En, sko, þetta stríðið svona í sjálfhöldum. Það eru óendalegir harmleikir sem fylgja þessu.
0: Já.
3: Og vílínan reyfist lítið. Og þessum að þarf að kalla til samninganefndir að framlengja vopnahléið.
0: Já.
3: Ekki getur það verið verra en stríðið.
0: Nei. Innilega sammála er í því. Það er... Það hefur þó til dæmis á Gaza, það hefur vopnahlíð verið frá því ágúst og það hefur verið brotið oft og ég man ekki það nú ansi margir sem hafa fallið þarna enga síður en það er þó vopnahlíð, það er þó skára ástand en það var
3: frá að þeim tíma. Já, vopnahlíð, það má líka þessu við varnagarð hérna við sæbrettina, það er alltaf eitthvað sem leku framhjá
0: já,
3: og yfir.
0: Já, já.
3: Það er þó betra að hafa vopnahlíð.
0: Já.
3: Og það eru alltaf ákveðinu aðila sem eru tilbúinir að rjúfa vopnalið eyðileggja það eða mann
0: ykkurlega. Ásakanir að báða bóa um
3: að hinna. Já, mittnota vopnalið, safna vopnum, endurskipileggja þetta og sókn og vörn, tengjast náttúrulega orsakaböndum í hernaði og fótbolta og handbolta og svo leys. En það er tækifærið, það rennur út í dag og morgun.
0: Já.
3: Það fyrir eftir svona tímasetningu, þetta er svolítið tilumet á netinu. En heimurinn hefur miklu meiri áhuga á blóðsúttetlingum heldur á vopnalið. Þetta er, og kemur vall í fréttum, það þarf helst að googla þetta sérstaklega.
0: Já, já, já.
3: Og hérna, það voru samninga hertildir Trump, bandaríkjaforseta.
0: Já.
3: Sem að fengu... Zelenski og Pútin að samlingaborðinu.
0: Já.
3: En Pútin hefur yfirleitt verið skilin eftir. Það búið að vera samlinga að vera á einhverjum hótelum í Arabíu eitthvað staf. Og þó ég sé nú engin umbásmaður fyrir einn eða neitt í þessu stríði þá verður að hafa aðila máls á samlingaborðinu. Það hlýtur að vera.
0: Já.
3: Og meir að segja Víetnamstríði. Enda nú með algjör vopnalýr. Og kóruðustríði enda nú vopnalýr.
0: Já, það stendur til að það er ekki enda búin að leysa það mál í með samningum. Það er bara frosin landamæri þarna.
3: Já, já, það er að því að menn við erum að geta skilið það á munna. Það er betra að hafa vopnalýr en stríð.
0: Já.
3: Og ég held að þarna geti Íslendingar einmitt sent nokkra lípra alltjóðlega fræðika og samningamenn diplomata að reyna að lengja í vopnaliðinu.
0: Við hefðu geta kannski verið haft hér aðstöðu á Íslandi til samningavirðana en við gerum það getum það ekki núna í þessir vegum sem við erum búin að taka afstöðu gegn Rússum. Sko.
3: Já, það má alltaf breyta einhverju til betri vega.
0: Jú, jú, þú skilur hvað ég á við, það er, við gátum veitt, jafnvel þóttu við varum í NATO þegar Reagan og Gorbachev komu hingað, þá var ekki einhver ríkandi, einhvers konar stefna beinlínis gegn rússa nema innan NATO þannig að við gátum alveg rússarni fjallustarfa alveg á það að hafa hér samningaviðræður í höfða sem skiptu verulegu mál þó að það ekki náðst samningur á þeim tímapunkti þá er þetta forsendan og undirbúningur undir þá heilmiklu samninga og hérna afnám kaldastrísin sem þetta var sögulega mikilvægasta málið á þeim tíma
3: Já, já, það fundarinn í höfða skilaði náttúrulega hluta til ákveðnum árangri það var svona að vera að fara í hjólförun og sast tvö samningun og það 72
0: já.
3: Og það voru brotnað niður gamla flugvilar til að geta framlegt nýjar og þetta nákvæmlega hagfræði í þessu öllu saman
0: já.
3: En ég nú meiri á að þessu stríði núna vegna að þetta varðar okkur og þetta já. Getur breiðist út eins og hraunstraumur það er að fara að gera það Landamæri á Moldóvi nú ekki vega mikil og Hvíta Rússland náttúrulega þar eru rússar og þeir eru það má lengi tala þetta en nú tækifærið að lengja í vopnafíðin og vegna þess að þetta stríði fara að minna með einhverja boxkeppni hérna frá 3. áratugum það sem að þeir boxarar eru komin í 14. lotu og þeir eru búin að berja hvort annan í sláturkeppi en standa samt í lappina
0: Já.
3: Og það þarf einhver að spúla gólfið og stilla til friðar í þessum máli og en nú tækifærið en það eins og þessi miklu meiri
0: það eins og beðið sé eftir róttaki hjá báðum aðlum
3: já eða bara einhver hefur hagsmun að því að
0: já
3: að setja þetta í einhverja stöð það búið lána út á þetta stríð það sé ekki búið skortselja út á þetta stríð og búðum á þetta hvað og ég hef nú bara vita á friði, ég hef ekki alltaf geta að fara til einhverja teknilega útskýringar á þessu stríði, það ákveður svona írónía í þessu, maður séð þetta í kvikmyndum. Fyrir heimstyröldinni þá voru þeir að spila fótbolta í jólin 1917 eða eitthvað svo lið.
0: Já, já, emmis.
3: Og svo þegar leikur að flytta þar á, þá máttu þau fara að drepa hvort hana. Og þá svona vil ég nú lengja í þessu samvinnu og fundarhöldum og einhverjum kóktelpartíum og maturslíkjafnum og samvinnu og svo þarf að gera menn efnahagslega háða friðum. Það þarf að setja eitthvað lögfræðilegt vasilín yfir vopnaliði, yfir výlínuna og út frá því koma upp einhverju starfsemi innaði og uppbyggingu og svo náttúrulega verði næstu 20 ári þarf að gera við alltaf þessu borgið. Það gefur að lokið málum mínu, það gefur einhvern veginn tækifæri.
0: Takk að ég fyrir góðan lögur að hringja, blessaður.
3: Á, bless.
0: Þið eru að hlusta á útvarpssögu og símarnir eru að hringja hjá. Já, við opnum fyrir síma, gjörðu svo vel.
4: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæl.
4: Ég ætla að ræða kostninga, skipulagt kostningasvindl valdstjórnarinnar.
0: Á Íslandi þá?
4: Já, já. Kostningakerfið hannað til þess að svindla.
0: Nú, hvernig þá?
4: Já, það nú búið að talja það upp nokkuð margir, hvernig það gert.
0: Já, með kassana, hann var að tala kassana, já, hann, já.
4: Og með blýjöndum, þannig að setja að breyta atkvæðum eftir á. Og vilja, sko, ég marg oft bent á lausnir eins og fornúmera atkvæðasæla, þá getur séð að það vantar eitthvað inn í sko, ef þú tæki bara sko sönnunarkröfur skattsins um bókald í fyrirtæki með 2 miljónur í veltu
0: Já.
4: Og þú myndir setja þær kröfur á kostninga framkvæmt þá ertu búin að útloka stóra hluta af svindli, sko, þannig að það er ekki eins og valdstjórnin kunni þetta ekki, sko það er bara það hún vill þetta ekki hún vill ekki að kostningar geti verið skoteldar sko formlega, þeir bara vilja það ekki til dæmis hvað heldur það sem mikil kostnaður að breyta og blýjöndum yfir í penna
0: Já, kúlupenna
4: Já
0: Já,
4: já með bláu bleki, hvað heldur það að það kosti mikið í kostninga framkvæmd þeir vilja ekki gera, neitt, þeir bara absolutt vilja ekki gera
0: Nei
4: Hverju breytir það í kostnað á kössum hvort þeir eru úr plexiglasi eða einhverjum plastbóksum.
0: Ég sá einmitt kostningaseðil, ég man ekki frá hvaða landi, þá eru svona hringir litlir
4: og
0: það var ekki krossa, þá var þú fylltir hringin með kúlupenna, þannig hann var bara svartur, bara hvítur svona debill og svo já. Bara fyllur hann út og það fyrir ekkert á milli mála og það ekkert að breyta því.
4: Nei, það reynda gert til þess að þetta skanna seðlana og þess að telja
0: á. Já, það kemur það líka.
4: En ég var nú að hlusta á, ég held að vera sá sem á undan með þar undan, hann var að tala sko ef það væri atkvæðaseðlar í kössunum áður en það kæmu á staði og talandi eftirlitsmenn, þá fekk ég nú strax þá hugmynd til þess að tjekka á þessu sko ef að kostninga eftirlitsmenn mæta með svona nákvæmar vogir, það sem þannig að geta mælt þyngdina á hverjum kassa þá geta þær séð eða eitthvað kössunum stendur út úr sko svona létt hugmynd fyrir kostninga eftirlitsmenn til þess að fylgjast með því hvort það sé búið að fylla í kassan áður og hérna ég reyndar á þeirri skoðun að leynilega kostningar eru hannaðar til þess að það sé hægt að svindla.
0: Nú, hvað viltu að hafa þér? Heyranda hljóði?
4: Nei, bara það er undir nafni, sko. Þú veist, ef ég kýs þá bara kennir tala mín.
0: Já,
4: og ég kýs þetta, sko.
0: Já, já.
4: Og svo ég kannski rannsakandi sem vil sjá, þá get ég tekið 100 seðla úttak og ringt í fólkið. Hvernig kaust þú? Og svo eða eitthvað skekkja þar, þá greinlega svindl í gangi. Og þannig að sko, það ekki tilviljun að valdstjórnin hannar þetta þannig að sé auðvelt að svindla eða möguleikar á svindli. Það að þeir vilja ekki. Þeir vil ekki einu sinni fara upp í bókhaldsstandardin á þessu. Þannig að þetta með vilja gert og í lýðræðis samfélagi það skipulegu glæpastarfsemi. Þetta fólk sem að haga sig svona eru glæpamenn. Og ef að þeir vilja ekki laga það sem eru auðlaganlegt, sko, eins og ég sagði, það breytir einhverjum kostnað eða framkvæmt hvort það séu pennar, það breytir eina sem það breytir möguleikar á svindli. Það breytir einhverjum í kostnaði frangat hvort kassanir eru þannig að sjáur inn í þá eða þeir eru svartir en það breytir því að það erfiðar að svindla sko. Þannig að hvað heitir circumstantial evidence á Íslandi eða íslensku
0: nýspendingar eða kringustæður já
4: kringustæðu sönunagögn
0: já
4: sko ég myndi segja að þessar einföldu staðrendir standast þann standart til þess að sanna að hér skipuleg glæpast þar sem að ferð. Ég nú gaman að Arnar
0: Þessi óbein sönnun, ha, já.
4: Já, óbein sönnun held ég sem kallað á Íslands.
0: Já, það er það segja.
4: En það væri gaman ef að kannski undir fórist á Arnar eða einhvers færs lögfræðings eða Arnþrúður færi með þetta fyrir rétt að hérna er ákjara fyrir skipuleg glæpast þar sem og þetta eru sem sagt sönnunagögnin það væri gaman að sjá það fara fyrir eitthvað star
0: Það gæði fyrir Axel Pétur
4: Takk hringa. Fyrir þetta Pétur minn
0: Bless. Við erum að hlusta út að sjöfum við ætlum að hérna hlýða ölsingar og opnum fyrir síma fyrir hlustendur núna eftir ölsingar
5: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, sími hringi núna hjá okkur, gjörðu svo vel.
1: Takk, sæll Pétur Guðjón að ég.
0: Sæll Guðjón, blessaður.
1: Hérðu, ég var að velta þeim með hann, það var hann að alþingismæður að planleggja, ef við getum orðað það. 12-1400 íbúðir á hinum ýmsu stöðum að borgar landsvæðirum.
0: Já.
1: Og þeir fá þarna lóðir og eða segja til þetta frá ríkinu.
0: Já.
1: En þetta er allt saman stór og mikil hús sem þarf að brjóta niður fyrst.
0: Þetta er þétting byggðar, alveg augljós dæmi
1: Já,
0: um það.
1: Já, þetta er sko. Og hvað heldur þetta auki mikið kostnaður?
0: Svakalega.
1: Þetta er bara galið. Þetta er bara, menn kunna bara ekkert að reikna. Þetta er hætti að geta reikna þegar komið stanna inn í þetta hennar steinkumbalda.
0: En fjármálur á þeirra spurður mynda því að hann ríkið á lóðunar eða húsnaði þarna. Og þá var svo gefið skina ríki ætla að sína örlætiskert sína gefa um einhver örlætiskertinga eða skrif upp á það og hann sagði nei, það að ég ætla ákveða það, auðvitað mun ríki ekki láta þessi velmæti frá sér að hans að fá eitthvað fyrir það þú getur ímyndað
1: það er mjög ósennlegt
0: nei, og hvað að gagna að því, ég meina ef þeir fá ekki fyrir það, hver er þá að hirða hagnaðin af því Byggingavertakandinn eða eitthvað, ég veit
1: það ekki. Það liggur jögum uppi. Það er vertakandinn sem fá það. Og þeir auðvitað verða þeir. Það þarf að brjóta þetta niður.
0: Já.
1: Það kostar mikið peningum.
0: Já.
1: Og það

0: maður var að planleika hvar að það byggja nýjan flugvöll.
1: Já.
0: Og það var löngu skergjum.
1: Já, jú, jú, það, ég man eftir því.
0: Og þetta var mjög sniður hugmynd. Mér finnst að þeir geti nota allt þetta fyllingarefni sem kemur úr svona fjölda af stórhýsum sem brjóta niður til að fylla undir þennan langaskers flugvöll.
1: Aðtyklisvert og minnist á flugvöllin, ég var að minnast á hann áðan, vegna þess að það hefur ekkert verið fjallað flugvöllin í þessum kostningum.
0: Nei.
1: Þetta er ekki eftir því. Og það er annað mál sem hefur ekki verið fjallað, það er græna gímaldið. Það er engin skýring komið á því. Er okkur búið að bæta tjóni sem að nágrannandi eru
0: það fyrir? Nei, það kom aftur móti ykkur tölvupost.
1: Já.
0: Mokkin
1: segir sko að meiri hlutin er ekki að við gerði sér grein fyrir umfangi vöruhúsins við Álfabakka. En vilji ekki viðurkenna það, en það sýnir tölvupósta frá þessum tíma, þeir vissu vel hvað þeir voru að gera.
0: Þeir gengu bara með bláiðir með snörunum hálsum, þetta var bara svolítið.
1: Já, gráa gímaldi. En hvað með fólki sem býr alltaf við hliðin á grá? Hefur eitthvað verið komið fram með tillögur og það hefur verið lagðar fram til þess að reyna að ná sátt í þessu máli? Veistu það? Ég hef ekki.
0: Nei, ég veit ekki. En ég kerði þetta fram sá fyrir allungu síðan.
1: Já.
0: Og þetta er bara þau, þetta er kata, það er það liggur með fram.
1: Já.
0: En síðan kemur þetta gímaldi sem að mynda skugga á alla mann við ákveðna störf og fólki sem býr þarna í blokkinni það náttúrulega eins og svo víða þú hefur tekið þetta Pétur á nýjum svæð byggingarsvæði það sem er að byggja blokkur og ég tekur sérstaklega eftir því það sem er byggða stóra blokkir þetta á leiðinu svo blöfur og reykjöfnlöfur og það er sko stærsta máli fyrir okkur er náttúrulega á dagspyrtu. Dagspyrtan er lækningamátt.
1: Já,
0: rétt. Þarna er ekki, lækning og þarna er bara hver blokkin byggði aðra og ég er alveg viss um það að fólki það getur opnað glugga hjá sjálfur sér og tala við nákvæmni hérna með hérna og hengi gefa hann að smakka mati sem svolítið sko. Þetta er bara galið.
1: En það gleymist, Guðjón, hver er skýringin? Skýringin er allt annað sem enn talaður Hún er með einföld. Hún er svo að lóðarhafi, sá sem vildi fá lóðina, borgaði 1 milljarð fyrir lóðina.
0: Já.
1: Og þess vegna var þess að Reykjavík er í stöðum fjárhagserfileikum því miður og er skýringin á húsnæðisverðinu hér vegna þess að þeir eru að reyna að fá eitt mikið eins og þau geta fyrir lóðir og þeir, þegar að þetta var tilbúðlá fyrir 1 milljarður fyrir þessa lóð þá var bara allt samþykkt og svo segja er já, við vitum ekkert hvernig þetta var það var einhvern veginn það var óljóst að hvort að borga fulltrúarnar vissu hvað var að gerast í skipulagsmálum í þessu máli þetta var alltaf lægilegt sko. Svona er þetta.
0: Þetta er engin skynsæðlega skýring á.
1: Skýringin er að finna í peningunum. Hvað segja peningarnir? Já. Það er málið, það er ekki flokna.
0: Og þetta er ekki bara þarna, þetta er víðar á höfubókasvæðinu. Það sem er byggt bara hvert og nýja annar.
1: Rétt, og menn er að byggja þessar stóru blokkir. Það er byggingamagnið, eins mikið byggingamagn eins og hægt er að koma fyrir. Þessum svæðum ef þú horfir til dæmis ég man það í gamla daga hérna í sambandi við borgina hér á svæðinu hér í miðborginu og annars staðar þar voru ákveðin sko hlutvall, nýtingar hlutvall og það var mjög sko takmarkað til þess að það er ekki háreist byggð það er búið að kasta þessu öll út í hafsauga nú vilja að verktakarnir segja við borgum bara vel fyrir þetta ef við fáum nógu mikið byggingamagn Þess vegna er þétting byggðar, þess vegna eru svona slys eins og gráa gímaldi, eða græna gímaldi fyrir gæða.
0: Já. En sko, þú manst þetta því að var byggja þetta breyðfaldi bakkan alltaf.
1: Já.
0: Þetta var mjög svo sniðug byggingar og þarna voru ég ekki

0: þarna var kannski verktæki sem að hannaði þetta og hafið þess einhverja hönnuði og þetta var mjög gott.
1: Gamla Breiðholti var bara ágætlega skipulagt í raun og veru.
0: Virkilega,
1: og byggt upp á skammum tíma og þetta, þessi byggingamál voru leyst og fólk kefti íbúðu þarna og já. Þetta var eitt aðeins.
0: Þetta er svona ekki verið að gera með hérna skal sé Geirkeldisnes
1: Já
0: og þurft að taka það og eins hérna byggingalandið sem oft hefur þá aldrei átt að fara annað en í myndi undir spítala.
1: Það er rétt. Heyrðu, Guðjón, þetta er fínt.
0: Þetta er látum þetta gott heit í dag.
1: Takk að ég fyrir að hringja til okkar.
0: Blessaður. Að fá að hringja.
1: Já, einmitt. Síminn hringir hjá okkur núna, það eru fleiri sem vilja komast að. Það er fyrir blessaður. Þið eru að hlusta á útvarpsögu og við heyrum það að það eru fleiri sem að vilja komast inn eða. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Karl heit ég.
1: Sæll og blessaður, Karl.
2: Mér langar að koma einu að sem að fólk þarf að skilja eitt ykkur öll og það er það að Ísland er í stríði opinberlega í fyrsta sinn í sögulandsins.
1: Já.
2: Það er samkvæmt alþjóðalögum. Við erum að kaupa vopn fyrir Úkraínumenn.
1: Já.
2: Við erum að styrkja það á öllu leiti.
1: Já.
2: Og við erum að taka þátt í öllum efnaðarsýningunum sem á Rússadynja.
1: Já.
2: Og þar sem við erum vopnað kaupendur fyrir Úkraínumenn,
1: já,
2: samkvæmt alþjóðalögum, erum við aðilar að stríðinu.
1: Já.
2: Það er algjörlega óumdeilt.
1: Já, það er ekki verið að uppfræða almenning í landinu hve alvarlegar þessar ákvarðanir eru sem hafa verið teknar af núverandi utanríkisráðherra til dæmis og reynda fyrirverandi
2: líka. Og fólk er svo einn hérna viðmælandi hérna, áðan sem að tala í heldan að vera að tala að við ættum að vera einhverju friðflýtjendur í þessu stríði.
1: Já, sáttasemjara.
2: Það sem við erum aðilað að stríðin.
1: Já, ég var að tala það að við gætum ekki verið sáttasemjara eins og við vorum í Gorbachev Reagan-dæminu hérna í höfða.
2: Nei.
1: Við höfum glatað, við höfum fyrirgert réttu okkar til þess að teljast hlutlaus í þeim skilningi.
2: Já, ég vil bara fólk komið þessu inn í höfuð á sér eitthvað bröð. Ísland er ofinberlega í styrjöld í fyrsta sinn í sögu lýðveldisins.
1: En fyrst er ekki aðdeglisært hvernig tekist hefur að leina í raun og vera og skapa þannig umræð að fólk er ekkert að velta þessu fyrir sér?
2: Nei, það er að því að fólk er bara í einhverjum öðrum heimi. Hvað heldur fólk að staða, hvernig heldur fólk að staða okkar sé þegar við erum að moka vopnum í annan stríðis aðilan? Og með það eru við orðin löglegt skotmark.
1: En á vegna þess að umræðin gengur út af það að ef að Úkraínumenn væri ekki að verjast þessu, þetta sem stafar af sko deilu sem varð í austur hluta Úkraínu út af rússnesku mælandi fólki, það er uppdeila.
2: Ég þekki þetta saman.
1: Já.
2: Og málið er að sko ástæðan fyrir innrás rússana í Úkraínu er útþensla NATO og uppbygging úkraínska herðsins upp í 600.000 manns af hendi NATO.
1: Já.
2: Það er ástæðan fyrir því að rússar fóru inn.
1: En
2: það hefur tvisvar áður verið ráðist inn í Rússland í gegnum Úkraínu. Þýski keisarinn gerði einu snu og svo Hitler. Og rússar ætla ekki náttúrulega ekki eðlilega frekar en að Bandaríkjamenn myndu sætta sig við það að rússar settu upp kjarnorkuflaugar á Kúbu eða í Mexíkó.
1: Já, en fólki talið trú það að rússar ætla að ráðast inn í vestur eða í Evrópu.
2: Það er bara kjartari.
1: Og þeir, fyrsta lagi, og jafnvel á Ísland. Við höfum sko rússar eru ekkert að ógna öryggishagsmunum Íslands en enga síður er fólki sagt við fólk Íslendinga að við séum að leggja taka þátt í þessu stríði, leggja allar þessar fjármunni fram
2: veit,
1: til að verja þjóðarhagsmun Íslands
2: Já, já Pútin búinn síðan aldamót margoft að leita til svo kvöldu hérna friðar samkomalagi eða veist, bara einhvers konar security garantís fyrir allt svæðið Evrópu
1: Já.
2: Sameinlegt skilur við
1: Já.
2: Hann margoft að reyna en hann fór einu sinni með sér til hérna hvað hérna hann fórsetin Clinton
1: þegar
2: Clinton fórseti og nefndi við hann eða rússar ekki bara ganga í NATO
1: Já, já
2: Clinton var ekkit frákvarur því sagði þá til að hafa samband við hann og hafði síðan samband aftur og sagði bara því miður það ekki hægt þar vegna þess að sko vopna framlendur þurfa að hafa eitthvað óvin
1: Já, svo
2: það ekkit gaman fyrir vopna framlendur þegar einhver friður
1: Nei.
2: Þeir þurfa að hafa eitthvað ímyndan óvinn og rússar ekki minnsta ekki sko gram áhuga á að ráða sinni í Evrópu og taka það yfir til hversu óskopar þeir stærsta landað flatamál í heiminum og hérna akkur er að bæta við þessari gerstvíttu Evrópu sem að hruni komi ég sko þeir bara hlæja þessu en hér eru ykkur að tauga ykkur hænsni sem hlaupa með lígar og áróður og telja rollunum eins og ég kalla hennan almenning trúum að rússar sé að koma.
1: En það nú eitt fjölmið sem ber gífulega mikla ábyrð á þessu, eða þú hlustar á umfjöllun í rúf, þá er það, hún er svo einhliða, við höfum síðan verið gagnrýnd fyrir það að við erum að reyna að koma fram í sjónarmið beggja meðal, þar á meðal rússana við tölum að hann Hauk Hauksson ætlum að gera það í dag reynda líka og heyra já. Hvað og hann í beinum samskiptum og er að fréttamanna fundum þarna og við erum að reyna já. Að koma þessu framfæri en þá erum við gagnrýnd fyrir það og alls konar lega þvætingur settur á svið út af þessu við bara teljum það sé rétt að heyra bára hliðar að þessu máli
2: eins og við erum alltaf hún sé nú hvernig Þorgerir haga að sé eitthvað velfæja á Akureyri
1: já, til dæmis
2: hún að rústa inn þesta fyrirtæki landsins svo er annað betur sem ég bara koma að og það er síðan hvenær fá hérna erlendi ríkisborgar að kjósa á Íslandi
1: Já, sveitastjórnarkosningum, þeir fá það.
2: Síðan hvernig er það löglegt?
1: Það var sko Norðurlöndin, að það voru þar eða þú varst búin að vera sko, frá Norðurlöndin.
2: Ég er ekki frá Norðurlöndin.
1: Nei, nei, þá var það bætt við.
2: Ég er frá til dæmis, ég er talað um hælislindur sem eru búin að fá neitunum hæli. Það gengur hérna á Facebookinu mynd af manni, hann er hérna ykkur arab eða eitthvað dóstvo.
1: Já.
2: Og hann er brosandi segi ég fikk neitun hælis umsóknar en ég fæ póstum með mig í kjósa
1: Já, ég skil það nú ekki
2: Hvað er landskjörstum að gera?
1: Ég skil ekki hvað er það bara verið að misnota þetta ástand hérna einhverju leiti og það er kannski skýringin af því hvað svona sömur vilja hleypa inn mikið af þessu fólki, það fær kannski kostningar rétt, ekki strax en í framtíðinni og það getur haft úslita þýðingu sko hvernig
2: alltaf hlutvillin verða á Íslandi trikki sem að þessi flokkar nota
1: já.
2: Það er anskoti ólöglegt og ósýðlegt fyrir því
1: algjörlega, og andlýðræðislegt segðu
2: já þetta er alveg með eindæmum þetta budsku, ég næ ekki hvaða heilavírus er í gangi fólki sko, með þetta rugl sko að trúa þessu kjaftaði vera rúf
1: en það er ekkit annað við höfum kjörsel ennþá og við getum talað ennþá það er ekki búið að innleiða þannig ritskoðin hér þannig að við skulum bara beita okkur fyrir því að reyna að styðja það hið sanna í þessu málum með þessu það er ekkit annað að gera Karl en ég þakka þér fyrir að hringa til okkar
2: Já,
1: blessaður þýr að hlusta á útvarpsögu og við erum með hérna skoðanakönnun já, við erum með skoðanakönnun í gangi og við hérna við spurðum með það til og þú að Keir Starmer hætti sem forsætisráðherra Bretlands eftir stórfelld fylgistap í kosningunum í síðustu viku og þið getur sagt já, nei eða ekki viss og þið getur kosið þetta og 72% segja núna í niðurstöðunni segja já við því 19% segja nei. Sími hringir, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Sællustu Pétur Steinar, hekki ég á allt gafan að hlusta.
1: Já, blessaður Steinar, blessaður.
3: Blessaður, heyrðu það mikil dýrtíðin.
1: Já.
3: Og hart í ári hjá mörgum.
1: Já, það er
3: þetta. Og í, mitt í öllu því eru sveitastjórnarkosningar og kosningar til borgar og sveitar og bæja.
1: Já.
3: Og í því landslæði öllu, þá byrtist engin kreppubragur eða erfileikar í kringum á fjármagna auglýsingar og kynningarefni í aðdraganda kosningarna sem eru núna framöndan eftir nokkuð daga.
1: Það er ekki þeir að hafa eitt miklu minna í það heldur en aft áður, skils mér.
3: Ég hef aldrei síðan mikið auglýsingaflóð eins og núna, sko.
1: Er
3: þetta er bara... Þetta er út allt, þetta byrtist á veðmöðum.
1: Þeir byrjuðu seint.
3: Á flettiskiltum, fjölmönnustöðum á hana, rándýrum, auglýsingaskiltum, þetta er ekki ókeypis. Það er vonandi að það sé minna en ofta áður en upplifu mín er á hinvegin. Þetta sé ennþá alveg rosa mikið og hver og einn byrting til dæmis í sjónvarpi kostar fleiri milljónir, fleiri sekundna auglýsingar.
1: Já.
3: Og þær hafa byrst mjög margar, sko.
1: Núna síðustu daga, síðu.
3: Núna síðustu daga.
1: Já, rétt.
3: Þær auglýsingar eru taldar í milljónatugum. Það er að segja andverið þeirra.
1: Já, þær eru dýrar, það er rétt.
3: Þær eru mjög dýrar. En hver ætli borgi þetta?
1: Já, flokkarnir fá náttúrulega stuðning og síðan fá þið stuðning frá stuðningsmönnum sínum og kannski einhverjum fyrirtækjum og þetta er svona.
3: Er það frjálsu framlögin eða er þetta flokksbókin úr ríkisjóðu?
1: Já, og borgin borgar líka, ef þú fær marga borgarfulltrúa þá færðu þeimun hærri upp að þetta. Borgin borgar líka held ég fyrir.
3: Eða kannski sambland af öllu þessu.
1: Já.
3: Mér þykir í það minnst að ljósta að litlu framboðin, þau eru miklu minna sýnileg.
1: Já.
3: Og kannski eðlilega, en þau þyrstu þá helst á því að halda að geta kynnt sig.
1: Já, já.
3: En eiga kannski minnstu sjóðina ef nokkra úr að spila, sko.
1: Þannig
3: að þetta er ójafn leikur.
1: Já, já, þetta er svo leitið, það er rétt.
3: En þetta verður athyglisvert að sjá hvernig þetta fer allt saman, ég kýs nú í Hafnarfirði.
1: Þetta verður spennandi. Við höfum rætt menn og fólk úr Hafnarfirði og Kópavogi líka, þetta verður spennandi kostingar í Reykjavík, Hafnarfirði og Kópavogi.
3: Já, víðast hverju landið,
1: sko. Já, það er rétt.
3: En það er nú ekki margir valkostir í Hafnarfirði. En vonandi einhverjir vænlegir fyrir fólk að verja atkvæðin sínu til, en það er klálega þessu verði að nýta tækifæri til að kjósa.
1: Er ekki gamlu flokkanin og svo er það ekki viðreisn og miðflokkurinn og ég meina það eru bara heilmargi flokkar í hafna fyrir það ekki?
3: Já, svo er þetta samkurlsframboð sem að heiti Vinstrið.
1: Já, er það í hafna fyrir líka?
3: Það er í hafna fyrir líka.
1: Já, þið eru þá með hvað átta framboð ekki, en nýju.
3: Já, það er allavega þessir fjórflokkarnir og svo þetta vinstri.
1: Já, já.
3: En þetta var allavega hugleikin í dag að það er klálega nóg til til markaðsetningar í þessu landslæði þar sem að flestir og ófá þurfa að halda sér höndum.
1: En við verðum líðræði kostar pínulítið líka, við verðum bara að viðurkenna það.
3: Líðræði kostar fyrirhöfn, bæði fyrir kjósendur að hafa sér upp úr sætinu og sófanum og fara út á akurinn, kynna sér málstað hvers frambóðsins og velja eitthvað gott og svo kostar það krónur og aura fyrir frambóðin sem eru á seðlinum að kynna sér, reyna nálgast kjósendan með vænlegum kostum og möguleikum í stöðunni. Það er klárlega verk að vinna hér til land til sveitastjórna og borgar.
1: Takk aðeir fyrir þetta, Steinar, takk aðeir fyrir.
3: Takk sem leist.
1: Bless, þér að hlusta, við erum með niðurstöðuna eins og ég var að lesa báðan í sambandi við könnunina og þar telja 72,5% að Keir Starmer hætti sem forsætisráðherra Bretlands. 19,5 segja nei og það óvissir, það tæp 8% óvissa, ég nú ekki til þess að því. En það skoðan að könnun þetta niðurstaðan og ég vil þakka að fólk sem tók þátt í þessari könnun en fyrir ofan könnunna eru allar upplýsingar um styrtareikninga útvarsögu, viltu styðja útvarsögu og það eru styrtareikningar í Landsbanka, Arion banka og Íslandsbanka og svo önnur leið til að styrkja og það geta menn valið þá uppæð til að styrkja mánaðarlega og uppæða eigin valið líka og já og ég vil taka því fólki sem hefur verið að styðja okkur núna nú, og fólki hefur, sem hefur verið að hringja inn og hlusta á þáttin og það komið fyrir að hafi stytta sambandi við hérna þá sem hafa hringt inn það er nú mestu liti búið að taka fyrir það en við sjáum það nú sem þetta verið ekki gerast en það gerist á þann og það er leiðilegt og það var maður sem var að hringja þetta í fyrsta sinn og ég vildi endilega heyri í honum og Jóhanna geti hringt á morgun og hérna og það gangi þetta erlega fyrir sig En ég þakka ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: komið í sæl heimsmálin hér á útarpi sögu Arthrúður Karlsdóttir og Pétur Gullarsson. Pétur, við ætlum að ræða stríði Úkraínu, Rússlandi og fleira sem að því tengist vegna þess að eins og þú varst nú að tala í morgun hér við hlustendur að þá virðist nú vera bara sögð önnur hlið málsins þegar að fréttin eru komna hingað til Íslands þannig dálítið merkilegt að það lítið talað svona þessi sjóna með rússa í þessu máli
1: Við ætlum að leifa Hauki Hauksinni að útskýra hvernig þetta lítur út frá Moskvu
0: Það blakkurat málið Haukur Hauksson, fréttamaður okkar í Moskvu er á línunni Góðan dag Haukur
1: Góðan dag
2: Já, heil og sæl, kæru hérna Pétur og Arthur
0: Kondur blessaður Erðu, það nú ýmislegt sem við viljum nú fá að ræða við þig haukur og við byrjum nú á því kannski að það sem hefur verið hér í fréttum núna helgina þó, það þessi sigurræða svo kallu hjá Pútín og raunverulega hafi þar komið fram svona að mætti skilja það að hann væri svona og rússarnir væri að veikjast í þessu. Hvað sagði Pútín í raun og veru núna á mánudaginn, nei á laugardaginn?
2: Já, þetta mjög merkilegur fréttaflutningur hjá ákveðinni fréttastofu sem að á spena almennings og einkafyrirtækja og allara í landinu. Maður þarf að borga einhvern 20-30 krónur eða skilda í þessa borga í þessa lýju veitu. Þetta gróft sagt, þetta horð orð í harð steppa útvarstjóra og hans heiðasör Arnar Sigurfinnssonar sem eru brotamenn að mínu mati. Vegna að þeir þurfa sem ríkis toppar að fara eftir grundvallareglum sem eru gerðar í þessari stofnun og hafa verið gerðar væntanlega frá 1930 frá upphafi hlutleysi, fagmennsku og það að öll sjónarmið komi fram. Nú, ég veit ekki hvar þessi Erlingur Erlingsson, hann nú grafin upp af NATO fólki og sendur manngreið í það að fara með blessaðdrengurinn og vorkun í rauninni vegna þess að það að fara með lýjumál og rangtúlkanir og vitlis og hann alltaf kann ekki og talar ekki rússnesku svo ég viti en hver þýtti ræðu Pútín svona í mannin merkir þetta spurning. Það væntanlega frá einhverju NATO-fólki og NATO-liðinu og öðrum snötum þarna upp í, frá Brussel væntanlega og allt þetta með fullri virðingu fyrir þýðingunni en nei, eða sem sagt ófagmennskunni og Kaja Kallas hennar söguþekking og bæði þóttkáverki og þáttkáki okkar fyrirverandi utanríkis ráðherrar hafa einstaklega ómerkilega þekkingu, kennslu, ignorant þess að það að segja ótrúlega vanþekkingu og þetta fólki hæstu toppum eins og ég segja aftur en svo við snúum okkur bara að beinta þenni spurningu að þú veist þá var Pútín mjög harðorur í þessari ræðu sinni sem að þessi blessaður erlingur veit ekki vegna fagleysis og annað, þekkingaleysis og allir á sterkum lefjum þarna á Vesturlöndum meira minna veit ekki en allavega að Pútín segir það að Vesturlönd hafi ráðust á Rússland aftur þá var hann að tala náttúrulega ár 1941 þegar Hitler og hans herir í raun var allir Evrópa þar með vegna þess að Þýska ríkið þriðja ríkið hafi lagt undir sig Vestur-Evrópu á mjög léttan máta fóru yfir Marginólínuna yfir París tóku hana með stæl og með hersýningu á Samsilise og undir Sigurbúanum og Hitler fór nú þarna til Parísaborgar og það var engin mótstaða í rauninni í París eða Vestur-Evrópu við herina sem að fyrst mæta mótspyrnu almennings og sterks hers þegar að Barbarossa áætlunin byrjar 20. júni 1941 nú hann segir það að rússar muni sigra þeir hafi alltaf sigra þá hann að ég er aftur að vitna ræðu Pútins á Rauðatorginu og ef menn sjá ræðuna og heyra tóninn í rússnesku tungu sem er mjög fallegt tungumál og annað sem kannski aðrir, þetta er allt ensku mælandi þetta blessa fólk og þessi krakkar þarna í þessu krakkarúfi en alltaf var það, þá var mikið karakter í sinni ræðu og hann að segja það að þeir ætli sér að taka það verkefni sem að hann þurfti að fá sögurött verkefni að stöðva þennan draum evrópskrar elítu að fara austar, nakostin og leggja undir sig Rússland auðlindir landsins og það sem að þjóðverjarnir ætluðu líka að gera að útrýma genocide á ensku og frönsku og ítölskuðurum málum, genocide hér á slavnesku málunum. Þjóðarútreiming, genos, er hérna þjóð og sít, náttúrulega, svo í sít og allt þetta á þjóðum Sovjetríkina og það er það sem þjóðverðarnir gera og það eru drepnar 27 miljónir falla á meðan að hinna tölarnar eru miklu minna á Östurvísstöðum. Þannig að þessi ræða Putins var mjög hörð, gríðarlega hörð til Brussels, ekki Washingtons. Og já bara hann var harðorður og þannig að þessi blessaður þarna rúf sérfræðingar svo göllu en hann gríðar stóra gæsalappa að það er ekki rétt sem þetta fólk er að segja og fara með ósatt mál sem er ábra hlutur til Íslendinga.
0: Já, þú segir það nefnilega en hérna Haukur þetta vekur athygli sko það verið að tala að þarna hafi verið sko síðan verið að koma í ljós mikið mannfall í hjá rússneska hernum það herin sé orðin veikari og veikari þeir hafi jafnilega ekki hermenn, er þetta rétt? Hver vitað þessa tölur?
2: Þetta enn ein rúf ósanindin ég ætla nú ekki að nota hitt orðið einu sinni var nú Mokali hérna vinsælt og Bobby Mortins
0: en við skulum bara að segja er þetta rétt að það sé svona mikið mannfalli rússum veistu tölum
2: mannfalli rússum við mun vinna það ríkis lindamál núna hversu mikið mannfalli hjá þeim þeir byrju, töluðu alltaf tölurnar í því fyrstu vikum stríðsins En það tala núna 1,5 miljón Úkraínumanna, rússar eru með talsvert minni tölu, sumir hafa mjög gaman að hafa þessar tölu sem hæstar og þar má kannski telja þess að sjálfræðinga þar með að rússar og austur slavar sé að sláta hvora með öðrum, þetta algjör tragedi en alltaf þetta mál, en rússar hafa nóa hermenn og það eru sjálfbúðarleiðar og svo náttúrulega skildan og allt þetta, Nú rússneska þjóðin náttúrulega eru 148 miljónir það bil núna Úkraínu menn einhvern tímann voru 50 miljónir ef að 20 miljónir eru eftir núna sem sagt í landinu er það gott það eru mjög margir sem eru flúnir og menn eru pikkaðir upp að götunum í Úkraínu sem sagt af þeir eru mjög spiltar sérsveitir að vissu sem að fara þarna og taka menn frá sundlögum og börum og veitingastöðum og upp í bíl og menn eru þvingaðir á vistöðunar og þessna eru mjög margir sem eru að flýja eða strjúka eða flýja vestur yfir. Nú mannfall rússa er kannski uppundi miljón þessi hlutvöldna dag eru á einhvern meira mismunandi en þeir hafa núna á síðustu mánuðum og missurum verið að missa hlutvarslega mun færri menn en Úkraínumenn og það er ekki skortur á hermönnum það er einhverju sjálfbúðarleiðar frá vinveittur löndum og annað sem að berjast með rússum þá sem sjálfbúðarleiðar og þeir kalla sig sjálfbúðarleiðar og hvort þeir fá eitthvað greitt fyrir það í spurning Vagnirarnir núna eru mest í Afríku þannig að það er ekki þessi falsvon eða óskhyggja þessar ágæta fólks þarna er borin á borð eins og heilagur sannleikur sem er ábyrðar hlutur en eins og njó, það, sem, það er enginn sem svarar aldrei fyrir neitt hvorki í ráðuneytinu neðasta leitinu sjálfu því miður þessi staða svona að fyrir þetta fólk og þetta, fyrir þetta fólk er erfitt að horfa á landakortið þau mistu krím og er að missa meira og meira land af Úkraínu út af stífninni í NATO-fólki það er erfitt að horfa á stærsta land heims sem er Rússland en þetta það er erfitt að tapa knattspyrnuleik En það þau eru bara því. Þetta mjög einfalt mál og stífnin og það sem að NATO ætlaði sér. Það var of seint við að Jeltsin hættur og Putin tekin við af
0: Já,
2: sem
0: yfirmaður. Haukur, það var einmitt sagt í gær að í þessari frétt að nú hefði Úkraína verið að endurheimta stórt landsvæði sem að rússar hefði verið búin að taka og en Úkraína hefði endurheimta og það var í vísbendingum að rússneski herinn var að veikjast.
2: Já. Þetta er enn einn ósynendin frá þessum ágæta manni blessu vissalings, bara verslingsmaðurinn að þurfa að fara með
0: til lætur
2: að gera þetta.
0: Þetta er
2: enn einn ásynendin, sinnlega.
0: Er þetta ekki rétt?
2: Óskeikjan.
0: Er þetta ekki rétt?
2: Nei, þetta ekki, þetta engan verið. Rússar eru að berjast þarna á þessum vígstöðum, sérstaklega í Kherson og Zaporozhye og svo náttúrulega í Donetsk og Lugansk eru þessir í norður og suður partur vígstöðum og kalla þetta. Að þeir hafa ekki þurft að hörfa þeir neitt til að sækja og gætu sótt mun hraðar fram. Það er spurning hvort þeir ætla að taka út þessu núna.
0: Já.
2: Sem að er þarna og þá landlugtaðir Úkraínu sem að náttúrulega er land sem að verður í, á spena Evrópusambandsins og NATO-ríkja án Bandaríkja Norður-Ameríku á næstu árum utan fyrir mikli spillingar peningar þarna og það er ákveðni menn sem eiga banka þarna og fleira reikninga og einhverjum business í Úkraínu og þarna er hreinsunin mikla og þvottahúsið mikla í, á fullum gangi í Úkraínu En beint að efninu að þá er rússar í svona hægasókn í þessum, á öllum þessum svæðum og Úkraínumenn eru að hörfa og næstu borgir eru Kramatorsk og Slavjansk sem eru þær borgir þar sem að þessi sem eru vakka þessar upprisu eða uppmótspyrnu eða upprisu eða hvað sem er þegar eftir valdaráni í Kýf í februar 2014. Þá byrjaði þessi hreyfing þar fyrst og fremst af heimamönnum og heimafólki og land, já, ríkisher, já, landherinn og flugherinn líka, já, byrjaði strax að bomba sérstaklega flugherinn og svo artilleria, þar að segja artilleria er hérna stórskotalið, að bombardra inn á miðborgir bara miljóna borga þar sem að fólk er að labba með barnavagn til þess að reyna brjóta baráttu þeg þessa fólks sem að vildi ekki ganga undir valdaránsstjórnina í Kýf í februar 2014.
0: Já.
2: Þannig að þessa borgir að þetta eru sem sagt, þarna var byrjaði þessi uppreist má segja og það er ekki ólíklegt að rússar náu og ætli sér að taka þær og þær eru innan Lugansk héraðsins
0: En þú trúir því að þeir muni taka Odessa núna líka?
2: Það yrði mjög blóðug aðgerð og bara áttu, já, hvort erum við kennt þetta í einhverjum NATO-skólum eða Bretlandi eða Bandaríkinum og annað að skjóta og eyðileggja sem mest af eigin borg áður en að rússarnir taka borgina sem gerist í Mariupol, Azovstal, þar sem ég hef komið þarna á annars staðar og í öllu austur parti Donetsk og Lugansk. Það er mjög þessi perla við Svartahaf sem að Katrín Mikla borgar og Katrín Mikla rekur Tyrki frá þessu svæði og Tyrkir áttu þetta svæði og Krímsvæðið og rússa keisarar með Katrínu og Elisabetu, Pétursdóttur og svo öðrum keisurum til reka Tyrki þarna hægt og rúlega af þessu svæði og ein fyrstu lögin sem að Katrín Mikla og Elisabeta og aðrið setja er afnám á þrælahaldi sem að var undir Tyrkjunum þarna
0: Já.
2: En það er kannski önnur saga
0: en
2: þetta er 1785 á þessu bíli skur, en, og á löngum tíma reyndar
0: Haukur, bara Já. Svona af því sem er að gerast núna og aftur að þessari ræðu Pútins, hann hefur svona hörð orð gagnvart NATO eða Vesturlöndum, hann sagði nú aðla Vesturlönd á þæki hann opnar samt á að stríði geti farið í samningsfasa hann opnar á að hann væri tilbúin að hitta Zelensky og sko að vísu að því undangengnu að það væri búið að semja frið En hann hefur nú ekki kannski haldið þessu svo glatt á lofti áður. Hvað kemur til hann skiptið þarna skoðum?
2: Já, hún gjaldið kannski með þetta sem sagt með á þessu vegna þess að það hefur alltaf verið og frá því að þeir farið í sækjari í februar 2022 planið
0: Já.
2: Og þeir eru aldrei að loka þar sem að ThotKRG er sagði og hún segir núna og þekkingin á því að náttúrulega er bara eins og þriðja flokks sendibílastöða sem að menn eru einhverstaðar sitja þarna ég veit ekki hvað ástandi málið það Artrúður að þeir hafa aldrei lokað áviðræður við já, Blinken og Bandaríkjamenn og svo Evrópusambandið og vissulega Zelensky núna og planið var hjá rússum að draga Úkraínumenn og svo aðalsponsoruna vegna að þetta er náttúrulega globalista verkefni og Project Ukraine að samningaborðinu til þess að þessi útþensla NATO til austurs sem að var með gengdarlausum hætti strax upp úr falli í Sovjetríkjana og auðvitað því að Jeltsin er upp á sitt besta eftir að Gorbachev hættir og síðan kemur Putin og Lavrov og aðrir færari menn sem kannski hugsa meira um national interest, þjóðaröryggi og þjóðarhagsmuni, varð að stoppa einhverstaðar vegna þess að þegar að Úkraína og Georgía eða Grúsía eiga að vera teknar inn sem er ákveðið í Búkarest 2008, já, þá segja rússar, ok, drákar, og við þá Blinken, sem sagt, já, Biden, Clinton, Bush 1 og Bush 2 og svo Clinton aftur Clinton og svo Obama, allan þennan tíma og út var saga fylgdist með þessu á alvarlegum blaðamannafundum og á ráðuneytis level hér í Moskvu var sagt við verðum, það var skrifa bréf til Reykjavíkur á Rauðarárstíginn og síðan þetta í nýja húsið, ég veit ekki með það,
0: alltaf. Já.
2: Og sagt við verðum að setjast niður og ræða tvö hugtök sem er ógnarjafnvægi og vopnajafnvægi í Evrópu, þessi balans sem er algjörlega búið að rjúfa okkur í stað. Ef að NATO setur af stað eitthvað scenarió, einhverja sviðsmynd þess efnist að nú skuli ráðast á Rússlands, þá hefur vaðið yfir Rússland vegna þess að játjaldið var þarna á milli Stettin eða Chechin og svo til niður til Adriahafs, Júgoslavnesku og allt þetta, Sjörselbendur á fyrir 60. Það er þessi balans sem sagt þetta ójafnvægi sem er komið á sem þarf að ræða, en þeir sýndu Lavrov miðfingur. Þar að segja hún Þorgerður bæði hún, já, sérstaklega Þótt KRG, ég menn ekki að tekur svona tíma, Þótt KRG, hún sýndi Pútin miðfingur, sem er mjög alvarlegt mál, hún svaraði ekki þessu bréfi, það fór bréf úr Garðastrætinu til hennar frá sendiherra sem er starfsmaður Lavrovs og þetta bréf er frá Lavrov til hennar. Og því var ekki svarað.
0: Já, það frá 2021 högg og það er áður en að rússarnir fóru inn þegar átt að svara sko fyrir 10. desember 2021.
2: Svo þetta að hittna eins og við sjáðum fráart svo þarna áramótin og upp á strax á nýju árum 2022, þetta er alveg fullkomlega rétt hjá þér.
0: Já, en það vegna að það voru, sko, hann skrifaði á öllu NATO-ríkin ekkert þeirra svaraði brefinu.
2: Já, ég það var alltaf bara ordra frá þá Blinken einhverjum, frá þannig að ég voru sundum
0: líklegast.
2: En þetta er nú sjálfstæði þessar fólk sem
0: já, þetta. En það er hins að þetta er nú svona upphafið en sko við vitum alveg að það er búið að gefast kostur á því að ljúka þessu og semja og það hefur verið eðilagt frá, eða sérstaklega náttúrulega frá Boris Johnson og Bretum. Þeir eru náttúrulega komið í veg fyrir það að var samið þarna upphaflega. En núna já. Bara staðan í dag að ef að það er tilfellið að Putin sé tilbúin þá fyrir milligöngu Donald Trump að setjast niður og klára þetta mál, er það raunhaft eins og þú sér þetta svona, og heyri bara líka á fólki í Moskvu, hvað segir svona fólki í Moskvu um þetta, er þetta raunhaft?
2: Ég held að það sé fullkomlega raunhæft að tala við þessa menn og Zelensky og Putin hefur aldrei lokað á viðræður neina viðræður, hvorki við Zelensky, Ukrainumenn, né aðra og þeir hafa reyndar vonda reynslu af viðræðum hafa verið sviknir og dregnir á asna eyrunum þá hvað var þar Angela Merkel, François Hollande
0: Jó, það er minnst.
2: Bretana, þannig að núna bara beinta efninu aftur alþjóður, að þá er það bara þannig að þeir vilja semja þannum, það verða settar línur á kort, það verða settar tölur og statistik og annað um eldflaugar, um kjarnáta, um sem sagt, og þá er von held ég rússana að það verði eitthvað belti svona vopna minna ekki með þessum alveg hnefi í hnefa og rauðar tuskur á sem sagt, rauðar línur og svo rauðar tuskur gagnvart já, birninum ekki, þetta er ekki spænst naut, þetta er rússanski björnin sem er mjög erfitt að vekja og Otto von Bismarck kanslari Þýskalands, hann sagði ég veit 100 aðferðir til þess að reka rússanska björnin úr hýði sínu en ég þekki ekki eina aðferð til þess að senda hann þangað rólegan aftur og hann er þá líka að meina að það sé erfitt að reka þennan lata björn sem á svo stórt svæði úr hýði sínu en að semja var alltaf planið og markmiðið.
0: Já.
2: Og því miður bara er það svo að Vestrið og Boris Johnson og síðan alltaf Macron og Merkel og svo þessir arftakar og svo Bretarnir og Lís Tröss og Theresa May og það er hægt að telja þetta fólk upp og svo þessi sem er að fara og koma þegar þetta er eins og að brautastöð forsetist ráðherra embættin í þessum ágætis löndum og Íslandin og meira stabilt sem betur fyrr og bestu kveðu til hennar íslensku.
0: Já,
2: en það var alltaf planið að þú eru að selja og það er fullkomlega mögulegt núna að semja með þessum línum og svo bara með alvæglegu plaggi mörg ár fram í tíman. Rússarnir er í vandræðum hvað er eiga með mikið land þeir að ekki þeim gera með einhverja borgjur eða Svíþjóð eða Finnland eða neitt og reyndar eða Lenin sem að gefa Finnum sjálfstæði 1980.
0: En sko Haukur, hvað við kannski getum verið sammála því en ég bara velta fyrir mér að sko þess í þessum samningavira sem við erum að tala um að nú virðist sko Rússland segja við viljum bara fá halda okkar hernumdu svæðum sem við erum búin að taka en þá segir Úkraína nei það kemur ekki til greina að við gefum ekkert eftir þannig að þetta er svona játn í játn eins og þetta lítur út.
2: Já, þetta er svona sirka staðan er þessi og þessi sviðsmynd og allt þetta og hins vegar náttúrulega er málið það að þarna í austurhluta Úkraínu er alveg og eins og við vitum fullkomlega að 99% eru þarna rússar og rússnesku mælandi og reyndu að flutta eitthvað fólk frá vestur Úkraínu í sérstaklega í herri embætti en þetta fólk vill fyrst og fremst frið og að geta unnið og búið í normal landi þar sem er spilling ekki eins gigantísku mælikvarða og í Úkraínu ég ekki að segja að segja engin spilling í Rússlandi ég ekki að segja að segja engin spilling á Íslandi ef við tökum Ísland aftur enga veginn stikk frí í, á ráðunetis level og annað, en hérna þá vill fólk að börnin geti gengið í skóla og borgið skatta og annað og það sé búið til þarna gangstéttir og grunnskólar og leikskóla og annað, en, sem að nokkuð sem að stjórnvöldi í Úkraínu hafa hunsað gagvar þessum rússum sem að búa á þessu svæði í áratugum já, frá falli Sovjetsins
0: Jú, þetta eru nefnilega einmitt svona útfærslumál og óanægja með það en það er svona stóra myndin er bara friðarvilji er samningsvilji má merkja það sem samningsvilji við sáum daginn að þar var Selenski, hann var að byggja Erdogan Tyrklandsforseta að hafa milligöngu það að hann fengi að tala við Putin sem að svona var nú ekki daf en nú segir Putin þetta sérstætt þarna í ræðu sinni núna með helgina að hann geti hugsa sér að hitta Selenski
2: þannig að það er svo spurning hefur aldrei útlokað það í rauninni þannig en samningsviljin, ég bara ansi rættur samningsviljin í Evrópu vegna þess að samningsviljin hjá Donald Trump í Washington er fyrir hendi allt annað en hjá Biden Joe Biden en ég held bara það að elitan í Evrópu og þessi hæsti klassi í Evrópu og við erum að tala náttúrulega Emmanuel Macron, Keir Starmer og Friedrich Merz í þessum stærstu löndum Evrópu sem að hafa 15-20% raunfylgi og er að fara inn í kosningar og munum skítapa þeim sem betur fyrr og við munum sjá enn einn nýjan drengin að þarna í Champs-Élysées og Downingstræti og Bundes allt þetta dæmi elitan í Evrópu, en alþýða Evrópu vill semja og vill frið og róliheit og að álfan geti verið í samstarfi málinlega líka Arthur er það að það sem að Bandaríkjamenn hafa stefnt að frá sérstaklega frá lokum seinna stríðs, það er að það verði aldrei Germano-Sovjet bandalag vegna þess að það er eitt sem að getur ógnað veldi engilsaks á heimshöfum og annað það er rústnest þýst bandalag sem að var hefði geta orðið sem að síðan náði náttúrulega að senda Hitler hann inn og hjálpa honum og Henry Ford og bandaríski bankar og Wall Street og annað hjálpiðu þjófurum með ótrúlega sterkum hætti og allt þetta og að það verði lögskilnaður og algjör skilnaður milli Rússlands og Evrópuþjóða sem að hefur gengið ótrúlega vel vegna þess að ef að hugvit og dugnaður og annað sérstaklega þjóðverja ásamt vinnugleði og styrk og ekki síst náttúrulega já, þessi rústneski karakter, hann er ótrúlega sterkur, það er hann sem vann seinna stríði, það er ekki frakkar sem að lögðust undir þjóðverja í bókstaflegum skilningi. En límir aðeins að klára að þetta Frank, rússa germán og bandala getur aldrei stið og það verði algjör lögskilnaður að Evrópa fái ekki ódýrt og í gríðarlegu magni orkulindinnar. Þetta er nokkuð sem að Kanadir geta gert með því að sprengja upp Nord Stream 2 og þetta er þeim að ganga með frábærlega góðum hætti að CIA og aðrir komi í veg fyrir bandalag eða vináttu og samvinnu corporation milli Rússlands og vest sérstaklega vestur Evrópu og allt þetta í allan annan tíma og með því er líka sterk að veikja Evrópu svona gríðalega mikið sem raunbyr vitni og þeim hefur gengið frábærlega að gera bæði Biden og svo líka Trump núna og það er ekkit fyrringin í grafgötur með það að það var og er planið að veikja Evrópu, að veikja Rússlandi ekki þegar Rússland stækkar og styrkist með þessum rembingi þessa fólki sem að líður að sjálfsögðu svona illa eins og raunbyr vitni með fréttaflutning ákveðna miðla og mikla faglegra minna á Íslandi og víðar.
0: En hérna Haukur, erum nú að fara, það stýttist ég að fá öllýsingar, en Pétur er með spurningu hérna fyrir þig.
1: Sæll Haukur, nú er það svo að fjölmiðlar á Vesturlöndum hafa verið að byrta fréttir af árásum Úkraínu á hérna olíu vinnslu í Rússlandi og minnkandi olíu framleiðslu og segja að olíu framleiðslan hafi minnkað alltaf 40%. Spurningin er þessi, eru þessar fréttir svona réttar í stórum dráttum og hefur þetta áhrif og hvers konar áhrif hefur þetta á hagkerfi Rússa til þess að geta haldið áfram að fjármagna stríð?
2: Ég held að þetta sé mjög orðum aukið þessi tala 40% og Rússlandi er bara með það mikið á olíulindum og

0: öllu, en olíu vinsla, olíu sala og olíu og gas og orkusala Rússlands er að aukast ef eitthvað er, og þeir eru núna að leggja áherslu að segja bless við Evrópu, sem Evrópa sjálf byrjar á, þá bara flýta þeir þessum sanksjónum og öllu, og þeir, það er það mikill áhugi hjá Asíuþjóðum að kaupa, ekki síst núna síðustu og vestu tímum, hvað var olíu og gas, að kaupa þetta rússneska gas og rússnesku olíu, þannig að þeir ekki, og þetta er náttúrulega Reuters og aðrir svona miðlar sem auðvitað þurfa menna að fá peninga, og þetta fólk og aðrir, sem sagt, þetta sem ég nefndi með Íslendinga, margir á spena USAID hérna áður fyrr og annara stofnana og allt í góðu, þetta ekki, að vísu, ég til það enga við vera rétt vera, en þetta er eina þessum hérna miklu óskikjum að Rússland sé að fótum komið. Það sé allt að fara til fjandans, það er svoleiðis algjörlega misreiknað og annað, og þeir eru að styrkjast ef eitthvað er á mörkuðum og öðru í Asíu, Afríku og Suður-Ameríku líka einhver leiti, og er að hefja mikla samskipti við önnur ríki sem að hafa kannski fengið nýtt sjálfstæði.
1: Það er
0: tekst að senda dróna þarna inn, og það er einhver móralskur stuðningur og fólki í Evrópu og Brussel er mikil hugfrá af því að sjá einhver olíuvinnslu stöð í ljósum logum, en síðan er mikið gengi og þyrlur annað setja að slökkva það, en auðvitað er það skadi líka að sjálfsögðu fyrir bæði einkafyrirtæki og svo ríkisgeirann rússneska líka, þetta er rétt hjá þér Pétur, já þannig sér.
1: En Haukur, það er mikilvæg spurning, líta rússlensk stjórnvöld svo á að það ríki stríðsástand á milli Rússlands og Íslands, líta þeir svo á að Ísland sé í stríði við Rússland? Þetta er mjög mikilvægt að hlustendur hér út var sögu fá að heyra hvaða viðhorf Rússland tekur til þessar, hvað afstöð þeir taka í þessu og hvernig þeir túlka í raun og veru ástandið í sambandi Íslands og Rússlands.
0: Já, þetta er mjög alvarleg spurning og mikilvæg fyrir Ísland og íslenskar hagsmunni og allt þetta, og ég tel að rússar telji Íslandi vera í diplomatísku stríði við Rússland vegna þess að fyrrnefnd...
1: Já, við erum að senda, við erum að kaupa vopn.
0: Já.
1: Og senda til Rússlands, líta þeir svo á að þessi stöðningur Íslands við að kaupa vopn til þess að drepa rússneska hermenn sem stríðsyfirlýsing einhvers konar, óbeint eða beint, hvernig sem hann líta á það, hvernig líta rússar á þetta? Þetta skiptir máli upp á framtíðarsamband Íslands og Rússlands, náttúrulega.
0: Já, þessi drónar, þeir fara mest yfir á barnaheimili, skóla, verslanir og kaffihús og annað í hinum að þessum borgum, og þetta er gríðarlega alvarleg afstæða sem að rússar taka gagnvart í. Þannig að ég held að svari sig já, rússar líta á því að Ísland sé í óbeinu með stuðningi og styrk og fjárhagsaðstöð við þessu öflatna í Úkraínu í stríði gegn rússneska sambandsríkinu sem er kjarnorku veldi, og sem að menn þurfa að gera sér grein fyrir því á öllum stöðum í mörgum húsum í Reykjavík og víðar er ekki vinnanlegt. Rússar fengu kjarnorku sprengju eða sovjetmenn 1949 og hafa haft hana, eiga eina mestu byrður á meir en kanarnir held ég, og kynverjar eru nummer 3 með kjarna á dag og þetta, og þeir myndu láta þessu rigna yfir alla Vestur-Evrópu og Evrópu og NATO-ríki, þessi 32 NATO-ríki, og Rússland er núna í stríði við 50 lönd, öll þessi NATO-ríki, og svo eru Nýja-Sjálfland, Ástralía, Suður-Kórea, Japan, hinn og þessi lönd. Eitt land í Barbados, það er ekki til latínuríki nema hvort það var eitthvað í Barbados, eitthvað einhver eiga, smá eiga, engin í Afríku og eða jas, ég nefnir þessi lönd sem ég nefndi á það. Og Rússland er í stríði, Pétur, við 50 ríki á heimsvísu, og þeir líta á það að Ísland, lýðveldið Ísland, með þessari stjórnsinni og ákvörðunum teknar af þessum ráðuneytis stýrum sé í stríði við rússneska sambandsríkið, og við erum í rauninni og leiðinni meira og dýbra í stríði við kjarnorkuveldi. Og ef að menn eru svona hálfetru, hálfklókir, hálfanna, þá fer engin í það að ég veit ekki að stökkva henni í hringin, voxhringin, og reyna að berja til knockout, hvað heitir að kýla niður, Cassius Clay eða Muhammad Ali eða Tyson eða einhver aðra. Þetta eru þessar stúlkur í Reykjavík Íslandi að gera, Inga veit ég ekki en hinar tvær. Og svo þessi utanríkis ráðherra sem að núna á að fara til London í þessu spillingarbæli íslenskrar þjónustu, að fólk er ekki klókar en þetta, og draumórarnir eru slíkir, að þetta er óvinnanlegt og málum

0: ástæðurinn er, já, Putin segir það, nasismi og þetta er að hreyðra aftur sig og Fidel Castro Rús, hann sagði að þriðja heimstyrjöldin verður aftur gegn Rússum, hún verður frá Evrópu, en núna verður hún í nafni lýðræðis. Og mannréttinda og svo glemdan, eða sagði sem sagt og svo glóbalisma. Og glóbalistarnir alltaf eru mjög sterkir í þessu öllu og Project Ukraine er af hálfu til dæmis BlackRock sem er nú þessi sjóður hérna á Wall Street, að þar er Larry Flint sem er nú borgar í Ísraels líka, bandariskur gýðingur og hana.
1: Já, og framkvæmdastjóri völd ökonomik fórum núna.
0: Já, já, allt þetta lið, Svab og þessir ótrúlegu menn og þarna er Epstein listin, ég held að þetta er fólk sem er að serða unga börn á eigum hingað og þangað og það er nú mórallinn einnum slíkur og einnum giftur þarna kallmanni og veit ekki hvað og hann er 30 um eldri. Að hérna, mórallinn er slíkur hjá þessi fólki og Larry Flint alveg verið eitt sem er nú sko, hann segir það bara sem dæmi að það er svart mold Tjernatjum í Ukraínu það er mold sem er mjög frjósum sem að þjóðverarnir fluttu nú frá Sovjetríkjunum, bæði Rússlandi og Ukraínu í vögnum, að honum er mjög antum það að það séu færri í Ukraínu menn, ungu menn sem er að tegja fyrir þessa globalista sem eru jarðaðir í svart moldinni það sé, þetta er svona gýðings eitthvað júðst nýsk, þetta er svo ótrúleg sko það sem Larry Flint segir ekki jarða þessa drengi sem er að deyja í moldinni sem er svo mikilvæg vegna að það er búið að selja jarðirnar núna einhvern, allt, til BlackRock Já. Og BlackRock ætlar að setja það á samt Monsanto og fleiri einhverjum rísum einhverjar setna mæs uppskjöru með erðabreyttum matvæl en þetta segir Larry Flint ríkisborgar Ísraels og Bandaríkja Norður-Ameríku blátt út ekki jarða ykkar drengi í moldinni að hún er svo mikilvæg fyrir mig og hún gefur mikið af sér og BlackRock á þessa mold bara en mórallinn er slíkur og auðvitað segja menna að þetta sé bara átt að furðulegar afla og kristnir rússar sem er náttúrulega orthodox kirkjan er mjög öflu og annað og segja einmist á því að þá veruna.
1: Já, þú segir þetta haukur, við hérna ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og síðan ætlum að koma aftur haukur og ræða við þessa umræði sem nú er með skosti hér á Íslandi að það þurfi að bjarga börnum frá Úkraínu sem að rússar hafi stólið og það er svona verið að tala það hvað ég að gera við þessi börn núna og Ísland þurfi að hjálpa til og þetta, ég ætla að ræða þetta við þið haukum talandi áður en hvað er hæft í þessu og hvað er raunverulega gerast í þessu máli? En við fáum auðlýsingar núna út af í sögu en við erum í heimsmálunum og erum að tala við Hauk Hauksson í Moskvu

0: Heimsmálin með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Haukur Hauksson, fréttamaður okkar í Moskvu, hér á línunni. Þú ert hér ennþá, Haukur?
2: Jú, svo sem.
1: Nú er það svo að hérna að það eru bæði já, Úkraína og alþjóðlega stofnanir sem segja það að rússar hafi tekið þúsundir barna í stríðinu og hafi flutt til Rússlands eða sett í rússneska fjölskyldur eða endurmentað undir rússnesku kerfi og eru bara hafi bara verið að ræna börnunum þetta er hjá Evrópuráðinu sem að hefur látið máli til sín taka og meðal annars er það nú hérna, okkar fyrirverandi utanríkisráðherra sem að er með forgöngu í þessu máli og var að tala um þetta hér að það þyrfti að bjarga þessum börnum og koma þeim í öruggt skjól. Hvað veist þú um þetta mál núna, Rússlandsmegin?
2: Sko, fyrir að fyrsta þá er þetta börn frá Austur-Úkraínu sem er þessi svæði sem eru fullkomlega rússnesku mælandi og fólkið og þeirra fjölskyldu hefur aldrei talað úkraínsku. Hins vegar hefur verið þessi úkraínusering þarna með svo er hann menn hafa mikið dálæti á Stepan Bandera og Sjúkevits og öðrum sem að voru nú harðir hérna gegn pólverum, gyðingum, rússum og öllu fólkinu hérna á fjórða og fymta áratug síðasta aldar. En þetta eru börn sem eru frá stríðsvæðum og fyrsta verkefni hverrar eðlilegar ríkistjórnar eða stjórnvalda sem að hafa farið í þessa aðgerð sem er líka tragedía til þess að draga hina að samningaborðinu og vekja athygli á því að það er ekki hægt að hleypa NATO upp í túnfót og svefnherbergi til Rússa og að NATO, þetta verði orðin staðan verði orðin svoleysa með stóri hernar aðgerð geti NATO-ríkin lagt undir sig og bara farið yfir á mikill hersýningu yfir Rauðatorgi sem að margir hafa dreymt um að þá hlýtur það að vera verkefni að láta kallmenn drepa hvora aðra sem hefur gerst í þessu milljónatali sem myndist á áðan í spurningu Pétur konur og börn og gamla menn og aðri að koma þeim á öruggt svæði og þetta er fyrst og fremst að fólk á þessum svæðum sem eru rússnesk 100% rússneskar fjölskyldur sem að vilja ekkert með söguskoðununa það að Hitler hafi verið frelsari og allt þetta og auðvitað var þetta erfitt með Stalin og Hitler og allt þetta og að Sjúkevits og Bandera séu þjóðhetjur fólk sem er alveg upp á og fættist á Sovjetríkjunum og börnin eftir fallið og allt þetta og fólk sem fyrst og fremst vill eðlilegt líf og eðlilegt fjölskyldur og eðlilegt föðurland og þjóðfélag og ríkisvald hjá sér að þau eru sem sagt flutt yfir á svæða sem ekki eru hernaðar á þug til þess að það verði minni mannfall hjá þeim.
1: En Haukur, gerðist þetta fyrir Haukur? Gerðist þetta eins og nýr í Mariupol og já, nýr í Lugansk og Donetsk þegar var vera átöki voru sem mest var sko mistuðu foreldra sína eða týndust foreldrarnir eða vötnin hvernig stóðu því að rússa tókuðu til sín?
2: Já, flóstamenn fóru yfir til Rússlands frá Úkraínu og þetta er náttúrulega fólk sem talar sama tungumál og allir af þessu fólki, langflestir, vildu ekki vera undir nýrri stjórn, þessarar stjórnar í kænigarði sem er náðu völdu með hjálp Evrópumanna og þá er sem sagt fara þau yfir að rússneskt landsvæði, síðan eru ung börn og aðrir sem eru fluttir af átakasæðinum og eitthvað af þeim hefur vissulega mist foreldra, eitthvað er á vergangi og er þarna bara með útrettar hendur til þess að byggja brauðbita eða súpuskál og annað og þau eru flutt þá í svæði þar sem ekki eru stríðsátök, það er settur sem sagt það er videofixering, videofixatsja, það er að segja það er viðtal við þau, þar sem að kemur fram hvað heitir þú, hvað ertu gamall gömul, hvaðan ertu, hvað heita foreldrarnir, síðan er allt gengið í það að finna foreldrana og sameina þessar fjölskyldur. Og þessi börn hafa verið send til vestur Úkraínu, þar sem að Zelenskíj og annað fólk ræður ennþá, eða finnur foreldra sína innan Rússlands. Þarna hefur Katar og Óman einhver leiti áður en að þeirra utanríkisþjónustur fóru í verkefni sem að engin vissa myndu koma í Persaflóanum. Mm. Vesturlönd og íslenska utanríkisþjónustan og aðrir sýndu aldrei neitt áhuga því að fara í svona humanitarian mission.
1: Nei.
2: En þetta er fyrst og fremst þessi humanitarian mission á vondu íslensku
1: þetta.
2: Til þess að samin þessa fjölskyldur og koma sem börnum frá svíð stríðsvæðum og síðan eru það er ekki mikil samstarfsvilji því miður við ukrainsk stjórnvöld og þessi einkennu stjórnvöld
1: en segðu Haukur sko, þarna segir það sé ekki mikil samstarfsvilji samt segir það sé búa fara með ákveðin hluta af börnum ef þau hafi komist til síns heima í Ukraínu en einhver hafi týnst og annað hvaða börn er þá vera að tala um sem er sögð vera ennþá í haldi rússa hver er skýringin á því?
2: Ég held að þetta tal og dramatíska tal hennar stúlku sé að fólk sé haldi rússa þau eru fullkomlega frjálsferða sína geta gert það sem þau vilja og ef þau vilja þá geta þau skrifa undir plaka ef þau eru yfir átjánvæntilega að þau vilja bara fara á næstu brautastöð og lifa þar lífinu eða það reynt að finna þeirra réttu foreldra það búið að taka inn í nöfn, heimilisfang hvar þau fættust, í hvaða skóla þau voru svo er mikið púsluspil að koma þessu saman til þess að þessi börn komist til foreldra eða ættmenna eða séu ættleitt sérst af ættmennum eða af góðu fólki og það er til dæmis bannað hjá rússum að drengir, stúlkur undir lögöldri að börn séu ættleitt af pörum sem að eru samkynið sem sagt pör og þess áttar það er hafa verið tilfelli og síðan með byrjununa allur að þinni spurningu þá er það stannig að Katar, Óman og Emirötin þar að segja sameinu arabísku furstadæmin fóru í þessar aðgerðir að vera milligöngumaður en Úkraínumenn hefðu fullkomlega verið tett-a-tett gagnvart rússum, þar sem að vinnutungumálið er rússneska og það tala allir rússnesku og Zelenski tala rússnesku heima hjá sér
1: það er móðumálið
2: þegar þeir tala við arabana þá er vinnutungumálið enska þannig að þeir hefðu geta verið í tett-a-tett samskiptum við rússnesk stjórnvöld og þessas nýju stofnun þeim að Belova stjórnar stúlka hún er nýtt apparat
1: já, en Haukur, það er mitt sko það er Evrópuráðið ég staldra með Evrópuráðið og af hverju þeir telja sem er að komna með já, einhver þúsundi barna sem að þurfa að fara að koma einhverstað fyrir ef þau sko rætt ekki til síns heima í Úkraínu að hvað var þá foreldrana og hvað að gera við þau sko Evrópuráði, við skulum ekki gleyma því þetta er nefnilega mjög alvarlegt mál af því að það er alveg vita mál að þegar Torbjörn Jegland sem hef núna enn og bara undir lögreglugæslu í Noregi af því sem að hann var staðinn að ýmsum hlutum í Epstein-skjölunum og kom þar mjög skýrt fram að hann er formaður hann er framkvæmdastjóri Evrópuráðsins frá 2009 til 2019 á öllu þessum tíma og hann hleypir með George Soros inn í Evrópuráði 2010 og upp frá því var verið að skerpa á ýmsum þáttum eins og að leggja áherslu á kynrisfræðslu í skólum og fleira hann stutti það og Torbjörn Jegland hleypti þessu út allt og lagði á það áhræðslu og kallaði það mannréttindi síðan Torbjörn Jegland mjög inn í efstæðinskjölunum frá árinu 2012 og 13 og mennur náttúrulega núna ræða hvort að hann hafi verið að safna börnum fyrir efstæðin og þessuna skiptir að máli núna hvert Evrópu ráðið hyggst senda þessi börn sem eru sögð vera týndu börnin frá Úkraínu.
2: Þetta er alveg fullkomlega rétt sjáður og þetta fólk er að serða unga börn. Þetta fólk var á eigum Epsteins og ótrúlega nöfn og annað, meina serða unga börn.
1: Já, sko Torbjörn Jegland var bara mjög, mjög í stóru hlutverki þar.
2: Og þú voru að ríða unga börnum?
1: Já.
2: Ok, ég ætla fyrir ekki að þetta er út að saga er þetta. En ok, Síðan eitt í þessu máli að þessi elita hérna, þessi rotna elita, Evrópusinna, Evrópubandalagsins og allt þetta fólk, að hérna þeir voru í þessum aðgerðum og ég tek þetta ekki neitt tilbaka, þetta því miður þetta sannleikur og menn geta bara að túlka íslenska tungu og það má segja þetta mörgum tungumálum, ég bat DJ og hérna máli það að líffæraflutningarnir og líffæramarkaðarnir sem að blómstruðu undir Albönunum í Júgoslavistriðunum eru aftur komin á fullan ferð í Ukraínu. Og þessi líffæri fara öll í vestur átt eða niður til Ísraels og bandaríkjamenn og aðrir líka í þessu og svo náttúrulega Ísrael að sér á parti. Sama með hóruhús barna eða vændis heimili og annað og Epsteins eyjurnar sem að Epsteins eyjan ekki deyn. Þetta eru 1000 eyjur um allra
1: hef. Já,
2: þetta er út neginn. Þá var þetta, kom þetta upp.
1: Þó að hann hafi verið þarna á toppnum þá var bara, þetta voru bara millistjórnindur út um allt bóstala, við vitum það. En og svo starf sem ég raun að vera heldur áfram á ýmsum földum svæðum sem er verið að reyna að upplýsa núna vegna að kannski Epstein í sjálfu sér var þegar upp að stað ekki nema brotað fyrir glæpastað sem ég sem þarna bóð fram hún er mjög í Evrópu líka sko
2: svo ég fá klára, algjörlega Arthur og bara þessi vestræna elita er með þessum því með móralska hérna uppstandi að hérna þessi týndu börn Úkraínu þá er verið að leita uppi börn frá 8 ára til 14 eða jafnvel yngri og við getum séð hjá Epstein að þetta eru unga börn
1: já, já.
2: Og með bundnar hendur stinga trusku uppi síðan eru nærbjörsetna tekna niður af barninu og svo kemur einhver þarna toppur úr einhverjum bankanum okay. En týndu börnum krænu þau því miður hafa farið í þessa vestur átt sem að var þessi og til þess að landa sér nefndi í svona starfsemi svona hafa rússar óbeitt á
1: já,
2: en og menn, því miður eru ekki döðarefsing hérna í landinu
1: nei.
2: En þeir eru svo slúbarnir í fangjössunum svona perrar og perrar þarna eru kannski eitt prómil ef ekki minna innan rússneska sambandsríkisins og í þessum hjá eðlilegu fólki með eðlileg bæði trúabröð og annan en þessu hjá þessu djöfla trúaliði og annan
1: já,
2: og þá er þetta fjavit ekki 5%, 15%
1: Já, en það eins og spurning hvernig þetta fylgjast með því hvert þessi börn fara sem einmitt vera að ákalla okkur Íslendinga með núna að við þurfum að leggja okkar að mörgum til þess að vera þjóð meðal þjóða og eflaust borg eitthvað í þetta en við vitum ekki hvert börnin að fara og maður vill nú bara fá að vita þau sé ekki að fara á einhverja eyju falda
2: Já, því ekki ja. Því ekki, það er enginn sem gerir fixasjón á því að það byrja videofixasjón, það dokument númer 1 dokument númer 22 loka dokumentið er kannski númer þetta það er frá því að barnið finnst og ég veit þetta, ég farið að fundu hjá henni Belofu og annað en í Vesturlöndum þá er svart umslag undir borðinu með dollurum eða einhverjum evrum og síðan er barnið lent í svona húsum og þetta er bara skelfilegt og Úkraínu menn eru frægir fyrir þetta og hatur á rússnesku þjóðinni hjá þessum nasjonalistum núna er þvílík og það er eitthvað rítúal hjá ákveðnum þjóðflokki og trúarhópi líka að misnota skulum við segja því yngri og slavnesk og allt þetta börn og sérstaklega eftir rússi sem að þetta fólk hatar stundum oft á tíðum jafnvel þá eru orgjur með þarna útrúlega ungum börnum bæði strákum, telpum og piltum eða
1: drengjum. Jú, þetta er sko Jagland er, eins og ég segi, Jagland hann er, Torbjörn Jagland er undir miklum alvarlegum sko rannsóknum og mjög ítalum rannsóknum út í Nóri og hann er bara miklu stærri og meiri gerandi heldur en að fólk vil kannski viðkjarn og tala en það er líka jafn ömuleg
2: hann reyndi að drepa sig
1: já, en hvert skildi undra kannski, en hann var líka algjörlega sko beintengdu vefstæn og þeir beintengdir inn í Evrópu ráðið og það er þessina sem ég staldra svona mikið við Evrópu ráðið sem að núna upp á stendur að það sé mikið að stjórnum börnum sem þið þurfa að ná í og þá spyr maður sig að því hvað verður þá um þau börn?
2: Það er ekki komin skortur á markaðinu, þessi rússnesku unga börn, stelpur og piltar séu orðið og lítið á markaðinu, þetta er búið að vera bara mikið eftirspurn.
1: Já, það var nú aldeilis rússneska stúrkur sem voru nú teknar hjá, eða fundust hjá Epstein, þannig að það eru akkurat austur Evrópa sem að liggur vel við höggi þarna. En við komumst nú kannski ekki lengra í þessu, en ég vildi spyrja þessu vegna þess að þetta er mjög bara alvarleg umræða hérna og áðurna við Íslendinga miskosti verðum dregin lengra á astnæranum þurfa að fá allar upplýsingar. En bara takk fyrir þetta Haukur Hauksson, þetta var frónlegt að heyra og hérna við sjáum hvort að það róist eitthvað þarna á þessu svæði. Vonum það.
2: Vorandi að Trump takist að leiða menna samningaborðinu og menn skrifa undir. En ég er hættur og ég held að sé nokkuð ljóst að Evrópusamband og eilíturnar í Evrópu að þær vilja og þær ætla sér að halda þessu stríði áfram og því miður með þessum styrkjum og aðra og peningum og öru til þessara eilítur þarna í Kýf núna þá
1: Já, Úkraína er allavega komin á íslensk fjárlög. Eina ríki í veröldinni sem hefur komist inn á íslensk fjárlög. Þannig að við sjáum svona hvað setur í þessu.
2: Já,
1: en þakkaði kjærlega fyrir Haukur í bíli.
3: Takkaði
1: fyrir. Við erum í þér. Já, takk fyrir. Já, við segjum þetta gott í heimsmálunum í dag og Arthur Kallstóttir og Pétur Gullarsson takk ykkur fyrir. Við þökkum Hauki Hauksinni kjærlega fyrir þetta spjall að þessu sinni og hverjum verðið sæl.

0: Komiði sæl, það eru borgarmálin sem eru framöndan hér enda síðasta vikan fyrir sveitarstjórnarkosningarnar og menn eru svona að loka metrónum að gera sig klára og höfða til auðvitað kjósenda sinna og reyna að skýra sem best sína áherslu mál og það komið til mín Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins og við ætlum núna að fá að heyra hverjar eru höfuð áherslu sjálfstæðisflokksins sem að hefur verið að koma mjög vel út í skoðanakönnunum og það svona liggur svolítið í loftinu Hildur gæti mjög hæglega orðið næsti borgarstjóri og við þurfum að fá að vita nákvæmlega hvað henni finnst málin. Góðan dag Hildur Björnsdóttir.
1: Góðan daginn.
0: Heyrðu, þú varst að koma að fundi með atvinnurekundum upp á Ártúnshöfða og sem er það reknir á lóðum sínum. Hvað er það sem að þeir segja? Hvernig var hljóði í mönnum sem reka fyrirtæki?
1: Já, svo ég fari kannski ofan í forsögu málsins að þá fyrir einu og hálfa ári síðan að þá fáum við oddvitar í borgarstjórn, póst, frá nokkrum atvinnurekendum upp á höfða. Þá hafði svo staða komið upp að einn þeirra ætlaði að selja sína fasteign og kemur þá bara í ljós inn á fasteignasölunni að eignin verðlaus. Vegna þess að hún standi á lóðaleigusamningi sem ekki aðeins útrunnin, heldur líka þannig úr garði gerður að þegar hann útrunnin og menn eru reknir á lóðinni þá eiga þeir að rífa húsnæðið á sinni einn kostnað, fá engar bætur, enga laust sinna mála og eiga bara að fara. Og mönnum verður þetta verulega brugðið við þetta og fleiri í nágrinninu fara að kynna sér sína samninga og kemur þá í ljós að mjög stór hópur fólks atvinnurekenda upp á höfða er í sömu sporum. Nú ég býð þessum aðila sem sendi mér þennan póst að hitta hann á fundi og hann spyr hvort hann megi bjóða fleirum og ég hitti þá og það bara húsfyllir, margir með miklar áhyggjur. Nú í framhaldinu fer ég ofan í saumanámálinu og ég kalla eftir því innan úr borgarkerfinu, kalla eftir öllum lóðalegu samningum bara upp á Ártúnshöfðanum, öllum. Og ég vildi kortlagningu á því hvenær eru þessi samningar að renna út, hverjir þeirra eru með svokölluðum uppkaupsákvæðum og hverjir ekki og hvað þýðir uppkaupsákvæða, það þýðir þegar þú ert rekin á lóðinni, þá þarf borgin að greiða þér kannski markaðsverð fyrir eignina sem að hérna, þú átt á lóðinni, þannig að menn fari ekki alveg, fá einhverjar bætur fyrir þessa stöðu. Það sem kom mér á óvart vegna þess að borgin er núna í langan tíma búin að vera að skipuleggja byggða Ártúnshöfðanum og að reka fyrirtækin burt í þágu þéttinga byggðar. Að það var enginn búin að kortleggja þessa stöðu. Þessi kortlagning lá ekki fyrir. Þannig að hún var framkvæmt fyrir mig, það var kortlagt staða þessara lóðalegu samninga og ég fæ úr þessu alveg stærðarinnar skjal og reiknast mér þá til þegar ég sé að samanlögð verðmæti eða samanlagt fasteignamat öllu heldur þeirra fasteigna sem að standa á þessum útrunnu samningum með engum uppkaupsákvæða minnast í 20 milljarðar. Og þá eru ótalin verðmætin sem liggja í fyrirtækjunum sem starfa inn í húsunum sem fara auðvitað bara á hausinn við það að lenda í þessari stöðu. Þannig ég fer auðvitað fullt að reyna að hamast í þessum málum fyrir þennan hóp. Við erum auðvitað flokkur atvinnulífsins og stöndum með atvinnurekendum og skiljum að í öflugri borg þarf að vera kröftugt atvinnulíf. Það er þar sem að verðmætin eru sköpuð sem að standa hérna undir skólanum okkar og velferðarkerfinu og öllu þessu. Þannig að ég fer að fullt að reyna svona að standa með þeim og reik mig strax á vegginn í borgarkerfinu og ég legg það hreinlega formlega til á vettvangi borgarráðs sem er framkvæmdastjórn borgarinnar að við göngum til samninga við þessa aðila og við leysum með þeim málin og svo tillaga bara hreinlega felld. Þannig að þessi fundur sem að boðaður áðan, hann var á vegum sem sagt atvinnurekendur hafa tekið sér saman og standa saman í þessari baráttu gegn borginni og kölluðu alla oddvita allra framboða til fundar og allir mættu nema reyndar oddviti Viðreisnar mættu ekki og mættu svo sem ekki allir oddvitar en það voru flest framboð með hérna fulltrúa nema Viðreisn og þarna voru þau bara kalla eftir svör frá framboðunum, ætti þið að standa með okkur. Og sjálfstæðisflokkurinn er eini flokkurinn sem er með það alveg skýrt og skilmerkilega í sinni stefnuskrá. Og það er ekkert sem við bara við þessum fundi, það er bara að var kynnt í okkur stefnuskrá þegar hún var kynnt fyrir nokkrum vikum, að við ætlum okkur strax á fyrsta ári á nýju kjörtímabili að leita lausna með lóðarhöfum upp á Ártúnshöfða sem standa á þessum útrunnu samningu með engum uppkaupsákvæðum. Það gerist ekki á okkar vakt að þetta fólk verið hrakið þarna burt og verði fyrir allir þessu tjóni.
0: En er það tilkomið vegna þess heldur að þarna þurfa að rýma fyrir borgarlínu eða?
1: Sko þetta er bæði í þá Ártúnshöfðin var áður atvinnusvæði og eru þetta ennþá miklu leiti atvinnusvæði en það er tekin ákvörðun fyrstu skref stíin löngu fyrir mína tíði borgarstjórn að breyta Ártúnshöfðanum í búabyggð og við sjálfstæðismenn höfum svo sem ekkert verið á móti því að hluti Ártúnshöfðans megi verða íbúðabyggð. En það mjög mikilvægt að svona byggðir séu blandaðar, að það séu líka atvinnutækifæri inni í hverfunum.
0: Já.
1: Einmitt til þess að það þurfi ekki allir að keyra hérna niður í miðbæi vinnuna, það geti einhver sótt vinnu inni í hverfinu. Þannig að við höfum vilja standa með því að það séu áfram einhver fyrirtæki þarna á svæðinu. En þetta ein birtingarmynd af mörgum af þessari þéttingastefnu sem hefur verið rekin í borginni. Og hún oft rekin í stríði við atvinnulífið. Að borgin hefur séð atvinnusvæði eins og vogana þar sem að vogabyggðin hefur risið og núna Ártúnshöfðan og Skeifan líka framundan þar sem, þar sem þau sjá öflu atvinnusvæði sem spennandi tækifæri fyrir íbúabyggð. Reka fyrirtækin burt og bjóða þeim engar aðra lausnir, leita ekki annara lóða eða tækifæra til þess að fyrirtækin geti áfram starfað í Reykjavík. Og annað dæmi sem ég mjög miklar áhyggjur af, það Sundahöfn. Vegna þess að fulltrúar bæði Samfylkingar og Pírata hafa lýst í yfir opinberlega að Sundahöfn geti verið spennandi svæði til íbúðuppbyggingar. Og þá ég bara rekja þarna stærstu inn- og útflutningshöfn þjóðarinnar úr Reykjavík og væntanlega ég get ekki ímynda mér annað en allir vegni svona væri munur hlaupa mjög rattar en að fá þarna fyrirtæki sem þar starfa til sín en við mögum auðvitað ekki láta það gerast og þessi starf sem á auðvitað að vera í Reykjavík og þá að vera pláss fyrir kröftugt atvinnulíf í Reykjavík, það skiptir mjög mikið máli
0: hafnarsvæði mikilvægt
1: mjög mikilvægt og svo eru auðvitað Suðurlandsbrautin annað svona dæmi þar sem að er svo sem ekki verið að skipuleggja íbúðabyggð en það verið að skipuleggja borgarlínu Og þar fyrirhugað að taka þarna tvær akreinar af umferðinni undir borgarlínu, þannig að þrengja verulega að almennri umferð, fækka bílastæðum 40%, skerða verulega aðgengi að verslun og þjónustu við Suðurlandsbraut og þetta gert í algjöru samráðsleysi við fyrirtækin sem starfa við brautina. Og þau hafa lýst miklum áhyggjum og kallað pólitíkina inn á fundi og reynt að fá svör og skýringar og eitthvað viðbragð, en menn virðast bara samt sem áður ætla að halda áfram, fulla ferð.
0: En væri heldur svo núna nú að verða skipti einhver í borginni, hver svo sem verður nú hérna í meirihluta, er hægt að stöðva þetta, segjum til dæmis að þið verðið þetta í meirihluta í sjálfstæðarsloknum, getið þið stöðva svona?
1: Já, ef ég byrja á Suðurlandsbrautinni þá erum við alveg skýr með það að ef við fáum umboð til þess að leiða hér þessa borg eftir kosningar, þá munum við breyta þessu skipulagi við Suðurlandsbrautina. Við munum vinna með atvinnurekendum á svæðinu og verja þeirra starfsemi og ekki þrengja að umferð. Og við trúum því að það sé hægt að koma séragreinum fyrir almenningssamgöngur öðruvísi fyrir. En stundum bara hreinlega ekki hægt að koma fyrir séragreinum fyrir almenningssamgöngur og þá þurfa þær bara að fara inn í blandaða umferð.
0: Já.
1: Við höfum til að mynda nefnt það á Gullinbrúni, þar hafa menn haft miklar áhyggjur af að það er að taka akreinar af Gullinbrúni undir borgarlínu, en það mun aldrei gerast á okkar vakt. Það bara eitthvað, við viljum að það koma almenningsvagnar yfir hérna Gullinbrúna, að þá ferðist þeir bara í almennri umferð. Varðandi Ártúnshöfðan, já, það hægt að gera eitthvað í þessum málum og eins og ég nefndi áðan að þá lagði ég það til í upphafi árs að borgin myndi ganga til samninga við aðila upp á höfða og leysa úr þeirra málum svo tillaga var felld en það eitthvað sem við myndum gera og ekki hika við að gera strax á fyrsta ári á nýju kjörtímabili. Það óvissan er auðvitað verstu óvinur allra þeirra sem að standa í fyrirtækjarekstri og þetta eru aðilar til að mynda sem að þurfa að fara í viðhald á sínu húsnæði en gera það ekki vegna þess að þeir vit ekki nema þeir þurfa bara að rífa húsnæði eftir 2 ár og þá byrjar svæðið að drabbast niður og ég held nú að það sé kannski viljandi gert hjá meira hlutunum að þeir vilji bara láta svæðið drabbast niður svo þeir geti komið og sagt, ég sjáu þeim hvað þetta er sóðalegt, við þurfum að rífa þetta og gera eitthvað hugulegra hér.
0: Markasverðið ekkert runnið
1: þannig þetta ómöguleg staða sem atvinnurekendur eru settir í þarna svæðinu.
0: En eitthvað inn í þessum samningum það, þú nefnir að það sem misjæmt hvað standi í samningunum enginn þá fyrirvari í þessum samningum það að borgin geti innan einhvers ára fjölda gripi til þess að taka þetta inn á gunn og gera þetta sem þeir að gera
1: Jú, það í rauninni þannig að þeirra lóðarlegu samningarnir renna út og þessi samningar sem ég að nefna, þeir eru þannig og garði gerðir að þeir eru annarkvort búnir að renna út eða eru að fara að renna út og þeir eru þannig að þá mönnum bara gert að fara og rífa húsnæði og einkostnað og þau fá ekki krónu með gati í bætur og það var einn á fundunum áðan sem lýsti því til dæmis að hann keypti sína fasteign fyrir 10 árum.
0: Já.
1: Það var enginn sem að bent honum á að lóðalegu samningur myndi renna út 10 árum síðar, þannig að núna 10 árum eftir hann kaupir eignina er hún algjörlega verðlaus og ekki nóg með það að hann þurfa að sætta sig við að eigninan sé orðin verðlaus, heldur þarf hann líka að leggja út í kostnað sem sennilega 30 miljónir við að rífa fasteignina og skila lóðinni í upprunalegu ástandi.
0: Og fjárfesting er hrunin.
1: Já, fjárfesting er algjörlega hrunin og jafnvel bara ævisparnaður en undir að hérna, menn þurfa að klára þessi mál, þannig að þetta er algjörlega óboðlegt og það bara ótrúlegt að meirihlutinn hafi leyft þessum málum að enda í þessum farvegi.
0: Já, en hvað sér þú stöðunni, Hildur, nú þú og löglar til dæmis, búin að vera lengi þarna í borgarstjórn og sko, hvað sér því þessari stöðu, hvernig eiginlega hægt að bregðast stöðus?
1: Já, það sem að við viljum sjá í lóðamálum borgarinnar jafnræði. Að menn geti gengið að því vísu að sama gildi alla sem standa hér á atvinnulóðum í borginni. Nú fengum við á kjörtímabilinu skýrslu innri endurskoðunar samninga borgarinnar við olíufélögin. Og þar voru margar alvarlegar athugasemdir innri endurskoðunar við þá samninga. En ein af athugasemdunum sneri að því að borgin þyrfti að gæta jafnræðis. Það þyrfti sama að gangi yfir alla sem lenda í svona stöðu. Hvað olíufélögin varðar, þar varum að ræða fyrirtæki sem að borgin vill víkja af sínum lóðum og gefur þeim í skiptum verðmætar uppbyggingarheimildir án endurgjalds. Svo erum við með önnur dæmi, þar eitthvað dæmi upp á höfða, þar sem að fyrirtæki eru látin víkja af sínum lóðum, fá uppbyggingarheimildir en þurfa að greiða endurgjald fyrir. Svo erum við með ríkisútvarpið, það fekk hérna, þetta var eitt af fyrstu verkum Dags B. Eggertssonar þegar hann verður borgarstjóri að hann gefur ríkisútvarpinu uppbyggingarheimildir upp á 1,5 miljard sem að bara varnaði ríkisútvarpinu frá greiðsluþroti hreinlega og þetta er mál sem að þarf að skoða vel í kjölin vegna þess að ríkisendurskoðun hefur bent á að þarna hafi borgin í rauninni verið að veita ríkisútvarpinu svona svo kallaða ríkisaðstoð það ekki hlutverk borgarinnar að fjármagna ríkisútvarpið, sannarlega ekki þannig að það þetta algjör svona og svo erum við með þessa atvinnurekendur upp á höfða sem ég nefndi áðan sem að eiga bara hreinlega að hypja sig af lóðunum sínum og fá ekkert í bætur fyrir húsin sem þau svo að rífa á ein kostnað fyrir milljarðatugi þannig að þetta bara óboðleg staða þannig að það sem að við köllum eftir það sé farið ofan í saumana á þessum lóðasamningum og við tryggjum að jafnræðis sé gætt. Við skiljum að staða atvinnurekenda upp á höfða sem við funduðum með í dag algjörlega óboðleg og við ætlum að bæta þar úr skák. Við ætlum að fara yfir þessa samninga og tryggja að kanna möguleika á framlengingum og uppkaupsákvæðum til þess að jafna leikinn.
0: Já, já. En hvað með öru leiti svona fyrirtæki sem það eru, já, berjast í bökkum við þetta að bara þeirra viðskiptavinni náu til þeirra af því það þessi tildeginga að fjarlæga bílastæði bara helst út allt. Og þetta er stór mál og veitingahúsin til dæmis að fólk er að fara bara keiri út hverfuleita að veitingastað. Hér, að því að treysti sér ekki að fara í það sem er bílastæðalaust.
1: Hér get ég nefnt tvö dæmi, annars vegar Suðurlandsbrautina og þessar fyrirhugðu breytingar. Við Suðurlandsbrautina og þessu átta ég mig ekki á fyrir en að þetta mál fer allt í gang. Við Suðurlandsbrautina starfa 2400 manns. Það eru fjöldin allir á fyrirtækjum, atvinnuhúsnaði á starfi kring heila smáralind. Og þarna er heilmikið að verslun og þjónustu, þarna eru lögmannstofur, endurskoðundur, skurðstofur, verslanir með heimilistæki og alls konar. Það er fyrirhugað ekki bara að taka 40% bílastæðana burt, heldur líka að þrengja umferðinni og skerða verulega aðgengi að verslunum, gera það erfitt fyrir að komast að verslunarhúsnaðinu á bíl. Nú, við störfum auðvitað, þessi fyrirtæki starfa auðvitað á samkeppnismarkaði og það er alveg ljóst að ef að kúnin á erfitt með að komast að lögmannstofunni eða til endurskoðandans eða að kaupa ískáp í ráttækja versluninni, þá fer hann bara eitthvað annað. Það er apótek líka, það er skurðstofa, fólk fer nú valla í skurðaðgerð með almenningssamgöngum
0: eða hjóli. Háskólinn og bifröstaðum aðstöð.
1: Já, þannig að það eru margir aðilar, þannig að ef að viðskiptavinurinn á erfitt með að komast að þessu atvinnusvæði, þá fer hann bara eitthvað annað. Og þarna er bara verið að skapa mjög svona skakka stöðu fyrir fyrirtæki sem þarna starfa. Þá get ég fært mig yfir í miðborgina. Á þessu kjörtímabili þá voru teknar ákvarðanir að stækka gjaldskyldusvæði miðborginni. Það var tekin ákvörðun að lengja gjaldskyldutíman til 9 á kvöldin.
0: Já.
1: Það var farið að rukka á sunnudögum. Það var farið að rukka inn í íbúakverfum. Það var farið að hækka gjaldi verulega og bílastæðasjóður með þess að fara út í úthverfin og sekta íbúa sem eru bara að leggja inn í sínum götum, ekki á gjaldskyldum svæðum. Þannig að hér hefur verið rekin svona mjög svona bílastæðastefna að miklu offorsi. Þetta hefur leitt til þess að borgarbúum líður eins og þau séu ekki velkomnir í miðbæinn. Þeim líður eins og borgin sé að senda en þau skilaboð ekki koma í miðbæinn. ég í miklu sambandi við veitingamenn og kaupmenn og aðra sem að reka ýmsa starfsemi í miðborginni, frábæra starfsemi. Bara eldhugar sem eru að reka veitingastaði og opna flottar verslanir og annað, sem eru verulega ósáttir við þessa stefnu borgaryfirvalda og finna hvernig þessar breytingar á bílastæðareglum hafa leitt til þess að íbúa Reykjavíkur eru síður að koma í miðbæinn. Og þessu þurfum við að snúa við. Miðborgin á auðvitað ekki bara verið fyrir ferðamenn, þó að þeir mega sannarlega vera í miðbænum og allt það og hafa lyft upp veitingabransanum og allt þessu. En við þurfum líka að hafa íbúan okkar niður í bæ og þurfum líka að hafa spennandi verslanir sem að íbúar sækja í. Og þær eru sannarlega þarna, en við þurfum að standa með þeim og ýta undir að fleiri geti opnað slíkar verslanir niður í bæ. Það sem að við viljum gera Við viljum hverfa aftur tilbaka og við höfum lagt það reyndar formlega til og því að það var auðvitað fellt eins og allt annað sem frá okkur kemur. En við viljum hætta að rukka á kvöldin, við viljum minka aftur gjaldskyldusvæðið, við viljum hætta að rukka á sunnudögum, bara eins og áður var, lækka gjaldið, vinna eins og við höfum verið að vinna þetta svolítið með veitingamönnum líka. Sem að finna sérstaklega fyrir þessu vegna þess að núna eru veitingamennir miðbæ, þeir eru bara í lifandi samkeppni við matallir í Kringlunni og í Smáralindinni og stöðum þar sem bara fullt af bílastæðum og fólk ákveður bara frekar að fara þangað ef það þarf annars að greiða nokkur þúsund krónur fyrir stæði nýri bæ.
0: Já, já, það líka hversu hátt gjaldið er og þessi tími eins og helgar Já, og langt fram á kvöld.
1: Munið
0: að stytta þetta
1: Já.
0: Og breyta þessu.
1: Já, við erum búin að kynna okkar kosningaáherslur.
0: Heldur, ég merki alveg sérstaklega við þetta. Sko.
1: Já, gott. Af því að við erum...
0: Sjálfstæðisflokkurinn allar að taka þetta til...
1: Við erum búin að lofa því formlega. Við erum búin að skipuleika kosningamálin okkar þannig að við erum með 100 daga áallun, við erum með 12 mánada plan og svo er það málin sem við teljum okkur þurfa heilt kjörtímabil til að klára og þessi breyting á gjaldskyldu niður í miðbæ, hún bara eitt af okkar ofarlega á forgangslistanum yfir það sem við ætlum að gera strax.
0: En hins vegar að þú nefnir þetta, hvað myndirðu gera á fyrstu 100 dögunum ef þú verið borgarstjóri?
1: Það ýmislegt sem við myndum gera. Við myndum fara til dæmis í að breyta þessum reglum. Ég myndi líka vilja hefja strax samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög þennan samgöngusáttmála. Við erum ósátt við það hvernig sami var fyrir hönd Reykjavíkurborgar. Það er 7 ár síðan þessi sáttmáli var undirritaður og ég tek eftir núna eru flokkar eins og Samfylking og Viðreisn og vinstri armurinn að gagnrýna okkur sjálfstæðismenn fyrir að vilja endurskoða þennan sáttmála því það muni valda svo miklum töfum á öllum þessum ótrúlegu samgönguframkvæmdum sem séu framöndan. Það eru 7 ár frá því sáttmáli var undirritaður, það verður ekkert gerst í Reykjavík. Af því það var ömurlega illa samið fyrir Reykjavík, ég leyfi mér bara að taka svo sterkt til orða. Það sem að við viljum breyta í þessum sáttmála, við viljum forgangsraða verkefnum upp á nýtt. Það algjörlega galið hversu lengi hefur tafist að laga gatnamótinu Sprengisand. Gatnamótin sem satt við Sæbraut og Bústaðaveg. Við viljum flýta þeim og hefja framkvæmdir strax á næsta kjörtímabili. Það vel hægt. Við þurfum að flýta innleiðingu snjallra umferðarljósa. Það margt sem hægt að gera til að stilla umferðarljósin betur svo við getum tryggt greiðari umferð. Og svo það þessi miklu brautargöng sem að munu skipta sköpum fyrir umferðinni Reykjavík að það sé hægt að ferðast hérna miklu brautina sem í dag veldur miklum umferðartöfum. Það sé hægt að ferðast greiðlega án umferðarljósa í þessum göngum. En í dag fyrirhugað að þau klárist einhvern tíma 2040 sem sennilega þýðir 2050. Við þekkjum hvernig svona mál tæfjast alltaf. En það vel hægt að flýta þeim með því að taka þau út úr þessum sáttmála. Og gera þau, sem sagt, að borgin fara bara í þessa framkvæmd sjálf í enga framkvæmd en það sem að skiptir ekki síður máli að breyta í þessum sáttmála það hvernig hann á að fjármagna og þetta bara ekkert margir sem að vilja tala þetta að stór hluti af framlagi ríkisins inn í þennan, þessar samgöngubætur hér á höfuðborgarsvæðinu kom ekkert úr ríkissjóði þegar að koma af tollahliðum í Ártúnsbrekkunni og örugla Sæbrautinni og bara gömlum stoppvegum sem við erum öll vun að keyra á degi hverjum skyndilegu með að þurfa að fara að borga tolla hér.
0: Þetta með að keyra... þá miklu brautin eða til á dæmis. Svona fjölförnum stöðum?
1: Já, það ekki búið að útfæra nákvæmlega hvar þessi tollheimta á að fara fram en það fyrirhugað að safna rúmlega 140 miljörðum bara úr vösum borgarbúa með því að tolla okkur öll í umferðinni þegar við erum að keyra gamla vegi.
0: Já.
1: Og þetta erum við verulega ósátt við. Við styðjum auðvitað góðar samgöngur landallt en það óásættanlegt að hér á höfuðborgarsvæðinu þar sem flestir búa og flestir starfa og þar sem ekkert hefur verið framkvæmt í 20 ár að loksins þar eitthvað á að gerast að þá þurfum að borga fyrir það sjálf með tollum í umferðinni. Það óásættanlegt að svo staða sig uppi hér í Reykjavík en aðrir landsmenn búi við svona betri kjör.
0: En hérna, þetta er náttúrulega, svo segir, þetta er ekki mikið rætt. og hefur bara fengið að mallangsta neðan, já, myrkust við neðan borðið. Mm-hmm. Og ef að það tilfellið að það sé þá orðið kostnari eins og við þessa borgarlínu að það verði læst aftan af fólki og mismunandi auðvitað því að bara eftir búsetu svo út að tala um árbæðabrekkuna að þá hérna fólk sem býr í Árbæk þarf alltaf að keyra kannski vestur í áskóla mm-hmm. grafabúrun mm-hmm. allir saman eins og að leggur sig þetta auka gjald á það fólk
1: Þetta skattheimta á útkverfin og við erum bara verulega ósátt við það og sættum okkur ekki við það Við getum stutt eins og ef að sundabraut fyrir enga framkvæmd í göngum og það sé ykkur hóleg gjaldtaka í svo nýjum göngum eins og bara var í Hvalfjarðargöngum það var reyndar var alltaf, við myndum ekki hafa svo hátt gjald hérna á svona vegum sem eru svona mikið notaðir Miklubrautagöng, það geti verið hóleg gjaldtaka þar það þarf að skoða, þetta við erum bara að tala einhverja tíkalla eða hundrakalla eitthvað svona, þetta bara lágar fjárhæðir sem að verða að tala þarna Við getum stutt það, en að setja tolla hlið á eins og ártúmsbrekkuna eða þessa gömlu stoppvegi sem við keyrum öll að degi hverjum. Ef þú ætlar að vera með leið sem gjaldskyld eins og segjum sundabraut, hún komi hérna í enga framkvæmt og það verði hóflegt gjald í gegnum sundabrautina, þá verður fólk alltaf að eiga sér einhvern annan kost. Það verður að geta valið að keyra aðra leið sem kostar ekki neitt.
0: Já.
1: En miðað við þessa fyrirætlanir þá verður engin leið sem kostar ekki neitt. Þá annaðhvort ferðu borgar í gegnum sundabrautina eða þú borgar í gegnum tollahliðina á hinum vegunum.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta, við erum mjög ósáttu þetta og ég hef ítrekað kallað eftir svörum frá ríkisstjórninni, sýnið okkur á spilin, hvernig ætlið að gera þetta, vegna þess að áður en hægt að fara innheimta hér af auðgjöld á höfuðborgarsvæðinu, þá þarf að samþykki sérstök lög í þinginu, þess efnis. Og ég á þetta eftir að sjá þetta að fá meiri hluta í þinginu þetta verður verulega óvinsælt
0: Já, það líka að Hildur sko, ef það valkostur, þá flokkast þetta undir skatta.
1: Ekki spurning. Ekki spurning.
0: Þannig að þetta rosalt fyrir fólk á svæði, sérstaklega þá sem þurfa daglega að fara á milli og heilu fjölskyldundar, börnin, fóreldarnir, bara vegna vinnu, skóla, allt mögulega.
1: Akkurat, þetta bara auka gjöld á heimilin í borginni og sérstaklega verður þetta einhvers konar útkverfa skattur.
0: Já, þetta ætli því að taka... Heldur betur til land
1: Já, við þurfum að, þetta klagar upp á ríkið það ríkið sem ákveður að fjármagna sinn hluta af þessum verkefnum með þessum hætti en við getum líka sagt bara stopp nú, við sættum okkur ekki við það þið þurfum að koma með þessi framlög inn með öðrum hætti og ef við treystið ykkur ekki til þess þá þurfum við bara að endurskoða hennar sáttmála þá bara eins og borgarlína, ég menna þetta eru þetta gríðarlega dýrt verkefni eins og það lítur út í dag það byggir á hugmyndafræðinu að þrengja að umferð til þess að þrýsta fólki úr bílaumferðinni inn í borgarlínu vagnana og það eru þetta stjórnlindi sem við styðjum ekki við styðjum góðar og bættar almenningssamgöngur og það mega helst vera á séragreinum þar sem því verður við komið en við viljum ekki þrengja að umferð og við viljum ekki að þetta kerfi sér fjármagnað með tollum af almennri bílaumferð
0: En hvað viltu þá gera í sambandi við borgarlínu að þú talað að viljir endurskoða þetta og hefur jú talað samgöngusáttmálan en eitthvað annað varðandi þessa framkvæmda borgarlínu verður frá horfið eins og þetta stefni núna í dag. Maður heyrir nefnilega sum að segja, neður ekki hægt að breyta þessu.
1: Það vel hægt að breyta þessu. Þetta eru auðvitað farið af stað að einhverju leiti, það eru einhverja framkvæmdir farnar af stað en það er ekki of seint að gera breytingar. Eins og ég nefndi áðan, við munum aldrei fallast á þessar þrengingar sem fyrirhugaðar eru á Suðurlandsbraut. Það mun ekki gerast á okkar vakt. Við munum ekki fallast á þrengingar á Gullinbrú. Við viljum öflugt almenningssamgöngukerfi, betra en strætó, betra kerfi en strætó. Strætó ekki nógu gott kerfi í dag. Þó að það sé hendi ýmsum og það geta margir verið heppnir og leiðir liggja vel við þeirra heimili og vinnu, en við viljum betra kerfi. Við viljum að kerfi sem að ferðast á séragreinum, þar sem því verður við komið, en það þrengi ekki að umferð. Ef það ekki hægt að koma séragrein fyrir, þá fara vagnarnir bara inn í blandað umferð. Þeir geta notið forgangs og umferðarljósum eða eitthvað slíkt. Við viljum ekki fjármagna þetta kerfi með veggjöldum í umferðinni eins og aðrir flokkar vilja gera og við teljum að það sé hægt að gera þetta líka með hagkvæmari hætti heldur en núna fyrirætlað. Þetta kerfi eins og lítur út í dag verður gríðarlega dýrt, það mun þrengja umferð og það verður fjármagnað með tollum í umferðinni og við erum ósátt við það.
0: En Hildur, aftur svona þú ert núna að vera það lengi og þetta búið í umræðinu hvað frá 2014, eina rétt, það var nú einhver svona kostningabomba þá, en nú til dæmis borgarlín í Danmörku. Hafa verið sko fengnar upplýsingar reynsluna frá dönum?
1: Já, ég hugsa að fólk sem að hefur unnið að þessum verkefnum hefur svona eitthvað litið í kringu sig hérna út í heim. Kerfi sem núna fyrirhugað þetta kallast, þetta svona BRT-kerfi kallast það, það skammstöfunin á Bus Rapid Transit á ensku og borgarlína eins og hún lítur út í dag gullstandardin í þeim efnum. Það hafa nú ýmsi sérfræðingar bent á að það sé hægt að fara í silfur eða bronsstandardin í þessu kerfi og ná sama árangri og fyrirhugað fyrir miklu, miklu minna fé. Þannig að við viljum bara leita leiða til að bæta hérna almenningssamgöngur án þess að kosti hönd og fót, án þess að við þrengjum að öðrum valkostum í samgöngum og án þess að hér séu innheimt einhver veggjöld til að fjármagna verkefni.
0: Já, já, en þetta svona orkan tímilist þar ekki allir nefnilega kannski út í Danmörku sem á einu máli að þetta sé að skila því sem það átt að skila og eru þeir nánast á jafnsléttu, alveg sama hvar.
1: Einmitt, það en er bara fróðlegt að fá kalla eftir tölfræði þetta.
0: Já. Nei, svona á hvað enda að byrjað
1: Akkurat
0: Það svolítið þannig
1: Ég skil ekki
0: En hérna, já, Hildur, aðeins að við fáum auðlýsingar Mér langar svona að spyrja þér svona Hvers konar leiðtogi verður þú, Hildur? Á hverju fólk von? Hvernig leiðtogi verður þú? Hvernig borgarstjóri verður?
1: Ég upplifi að borgarmál hafi mjög langan tíma verið í mjög miklum skotgröfum og málsvarar borgarmála hafa gjarnan talað inn í tvennar öfgar. Við sjáum að hér hafa verið við völd flokkar sem að keyra ákveðna öfgastefnu í mikilli andstöðu við vilja íbúana. Og stundum hefur því verið svarað með einhverjum öfgum í hina áttina. Ég held að sé mikið tækifæri og það myndi ég gera ef ég fengi tækifæri til að vera hér leiðtogi í borgarstjórn. Mikið tækifæri til að ná fram sátt í þessum borgarmálum. Ég til dæmis held að örugglega 90% borgarbúa styðja hér séu almenningssamgöngur bættar. En samt sem áður borgarlína, sem það búið að ákveða að bæta almenningssamgöngur með þessari borgarlínu sem bara eitthvað umdeildasta málið í borgarmálum. Það vel hægt að fara á stað með bættar almenningssamgöngur þannig að sátt séu verkefnið. Ég held að við höfum að fara á stað að skipuleggja borgina í sátt við megin þorra íbúa borgarinnar. Ég hef stundum sagt að góður borgarstjóri sá sem að fólk ekkert mikið að hugsa til. Man ekki endilega að borgarstjórin sé til. Að því yfirleitt þegar fólk hugsa til borgaryfirvalda, þá það eitthvað að bölsótast yfir því hvað allt gengur illa. Ég myndi vilja að borgin bara færi að virka fyrir íbúana og fyrirtækin hér og fólk þyrfti ekkert sérstaklega mikið að vera hugsa til mín. Það væri bara
0: bílastæði aftur
1: Já, að við viljum kollvarpa þessari bílastæðastefnu sem að hér hefur verið rekin hvort sem það í miðborginni eða við nýbyggingar eða, eða hvað það nú Við viljum bara sýna íbúunum sanngirni. Við viljum hlusta á fólk og sýna því skilning hvernig hversdagurinn gengur fyrir sig hjá fólkinu í borginni.
0: Og þessi vilja vera og enga bíl geta fengið að vera það.
1: Bara frelsi og var. Það bara þema í okkar stefnu.
0: Og eins líka hjólreiða fólkið.
1: Já, já.
0: Það alltaf bara rosalega holt að geta vera að hjóla. En talsett búið að gera líki í svona hjólreiða stígum sem mjög til bóta. En bara bíllinn má ekki líða fyrir þetta.
1: Nei, við stiðum bara fjölbreytta góða kosti. En við viljum ekki einn fararmáti þrengja að öðrum.
0: Annabla það. Hildur, ég ætla að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu núna svo ætla ég að byrja því að ræða eitt spennandi nýtt mál sem við sé að þið eru með á ykkar stefnuskrá. Það eru raun að veru Íþróttaborgin Reykjavík. Það verður spennandi að heyra hvað Hildur Björnsdóttir Oddviti til sjálfstæðisflokksins segir það mál.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið þér sæl aftur, Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni. Hún gestur hér og það eru þetta loka spretturinn fyrir kosningarnar næstu helgi. Og við erum að fara aðeins yfir hérna með Hildur, svona þau stóru mál sem að sjálfstæðisflokkurinn leggja áherslu á. Og kannski líka nýmál Hildur sem hafa minna verið rætt. Og ég tek eftir að þið viljið svona breyta nokkuð ásýnd Reykjavíkur, þetta var svona með ferð

0: halda mörg á samningum með borgina sem hafa ekki verið efndir þau standa misjaflega sum þeirra eru með mjög slæma aðstöðu og hafa beðið lengi eftir aðstöðumál þeirra sem við bætt
1: Já.
0: Eitthvað að mikilvægasta sem við getum gert auðvitað í samfélaginu að standa með börnum og búa þeim góð og öflug uppvaxtar ár og við viljum auðvitað standa með íþróttafélögunum svo þau geti veitt börnunum í borginni þennan hluta af deginum þessa þjónustu inn í íþróttafélögunum Við ætlum strax á fyrstu 100 dögunum, það nú eitt af því sem ætlum að gera á fyrstu 100 dögunum að þú spurðir á það, en að kortleggja svona þessi aðstöðumál íþróttafélagana og meta hvaða samningar hafa verið vanefndir, hvernig við getum gert betur og gera svo tímasetta áætlun til úrbóta. Við viljum líka keyra á staðverkefnið Allir æfa sem að myndi þá íta undir að öll börn mæru í skipulögðu íþrótta og tómstundastarfi. Í borginni, það gríðarlega mikilvægt fyrir börn að vera og rannsóknir hafa sýnt það hversu mikilvægt það fyrir öll börn að vera í slíku starfi. Börn standa auðvitað misjaflega í samfélaginu og foreldrar þeirra standa misjaflega og það þarf að hlúa sérstaklega þeim sem að standa höllum fæti og hafa kannski ekki stuðning heima fyrir. Við erum auðvitað líka með heilu hverfin og skólana þar sem mjög mikið af börnum og erlendum uppruna og þau eru gjarnan ólíklegri til þess að vera í skipulögðu íþrótta og tómstundastarfi. Og þau segja mér fróðir menn að íþróttastarf getur jafnvel verið besti vettvangurinn fyrir barn til að læra íslensku og til að aðlagast samfélaginu. Og það skiptir miklu máli og við viljum fara þá í sérstakt átak til að hvetja þessi börn inn í þetta skipulagða íþróttastarf. Við viljum bara að Reykjavík sé íþróttaborg á heimsmæli hverða. Þar sem að við erum með íþrótta aðstöðu sem aðrar borgir öfund okkur af.
1: Já.
0: Við viljum að hér sé auðvelt að lifa heilsusamlegu lífi við erum auðvitað og það að því maður það líka stundum að hérna, maður, þegar ég búin að vera í minnuhluti átta ára maður oft í hlutverkinu að gaggrína en við erum auðvitað með dásamleg tækifæri til útivistar í Reykjavík Já. Við erum hér með skíðasvæði í túnfætinum og við viljum reyndar byggja aftur upp skíðasvæði í Skálafelli
1: Já.
0: Sem hefur nú verið lokað Við erum auðvitað með fjöll til að ganga á og við erum með laxveiði á sem að rennur í gegnum borgina og reiðileiðir fyrir hestamenn Já. Og við erum með nálæðina við sjóun og hér fólk að fara í sjósund og öll þessi tækifæri og Já. Við erum auðvitað ítund til þetta. Eitt sem að við erum verulega ósátt við, það fyrirhugði lokun Heiðmerkur. En Heiðmerk eru auðvitað stærðarnar útivistasvæði sem að margir nýta sér. Og núna hafa borgaryfirvöld verið að vinna því með veitum að loka Heiðmerk, að mjög stórum hluta Heiðmerkur fyrir bílaumferð. Og þetta allt sagt vera í þágu vatnsverndar, þó að gögnin kannski benda ekki beint til að það sé rétt. Við viljum passa að Heiðmörk verði áfram aðgengileg íbúum borgarinnar og íbúum annara sveitafélaga. Og það eru þetta þannig að það eru enginn að fara mæti, eða mjög fáir, myndu mæti Heiðmörk og leggja bílnum sínum og ganga svo kannski 3 kílómetra að einhverjum lundi sem að fólk ætlaði sér að fara í lautarferði eða eitthvað slíkt.
1: Já.
0: Þannig að við verðum að passa þetta stórkostlega útivistasvæði sem við eigum sé áfram aðgengilegt fyrir íbúa.
1: Já.
0: Þannig að við viljum bara lyfta öllum þessum tækifærum til útivistar og hreyfingar upp. Við höfum líka mikinn áhuga á því að eldri reykvíkingar séu hafi tækifæri til þess að hreyfa sig og vera í mikilli virkni og margir eru ósáttur við til að mynda að það var ekki lengur frítt í sund fyrir eldri borgara
1: Já,
0: í Reykjavík.
1: Einmitt.
0: Við búðum það að við myndum vilja innleiða tekjutengt frístundakort fyrir eldri borgara hér í Reykjavík, 60.000 krónur ári og það verður þá hægt að nota það til að mynda til að kaupa niðurgreiða sundkortið eða líkamsrækt á vegum íþróttafélagan eða hvað annað sem Já. Að fólk geti eftir í huga nýta frístundakortið í.
2: En hvað með barninu út af sundinu? Hvað kostar? Er frítt fyrir börn eða hvernig er það?
0: Já, það er frítt fyrir börn og þau með að fara í sund við 10 ára aldur og það er bara mjög gott og mín börn eru hérna hafa mikið nota þetta og
1: Já.
0: Þetta er auðvitað en við opnunatímar sundlaugana voru skertir núna á kjörtímabilinu og það er margir mjög ósættur í þetta. Nú lokar í sundu klukkan 9 helgar. Við viljum lengi aftur opnunatíman til 10 Já. Í öllum sundlaugum og jafnvel á sumrin að hafa einhverja laugar opnar til miðnættis. Og þá er ég að horfa sérstaklega á það er hópur unglinga 16 til 18 ára sem fá enga þjónustu frá borgaryfirvöldum. Þau hafa engan stað til að vera á kvöldin nema að hanga út í sjoppu eða einhver staðar og við viljum auðvitað gefa þeim uppbyggilega staði til að vera á.
1: Já.
0: Og sundlaugarnar getur verið kjörinn staður fyrir unglingan okkar að mæta á föstudagskvöldum og laugardagskvöldum og hittast þar við heilbrigð skilir þið. Þannig að það er ein hugmynd í þeim efnum. Þannig að við þurfum auðvitað að huga að börn eru auðvitað börn alveg til 18 ára aldurs
1: já, já.
0: Og þó þessu útskrifuð úr grunnskólanum að þá búa þau ennþá í sveitafélaginu og það er oft unglingsárinir, oft viðkomar aldur þar sem að börn geta kannski leiðst út í einhverju vitleysu og það getur verið bara svona spursmál það hvorum megin einhvern veginn börn lenda upp á hvernig

0: framtíðin þeirra verður og við þurfum auðvitað að búa vel á öllum þessum uppvaxtar árum hjá börnunum okkar. Já, og
1: þá einmitt sko, talandi sko, nú fáðu þetta langan frítíma yfir sumarið þau fá gerðan ekki vinnu nema eitthvað í vinnuskólanum ég skal veit ekki hvernig það hátta, en hægt að nýta hugsalega þennan sumartíma sem þau eru ekki beinlis í skóla að þau eigi kost á því að fara í einhvers konar útivistar íþrótti þjálfun utanhús á einhverjum svæðum og fáið kannski smá bara aura fyrir að þau væri í þessari hérna, vinnu.
0: Það mætti alveg skoða það. Ég held að segja mjög mikilvægt og það rauninni eitt sem nokkuð einstakt við Ísland í samanburði við mörg önnur lönd að hér byrja krakkar að vinna tiltölulega ungir. Ég reyndar á því að börn ættu að fá að byrja að vinna fyrir eða vilja ef að ég átti son sem var bara hérna þegar hann 12 ára gamall þá var hann bara með lista í símanum sínum með fyrirtæki og var að hringja og hann langaði svo að fá vinnu og það vildi enginn ráða 12 ára barn í vinnu og þá var hann bara frekar að hanga heim í tölvunni og ég veit ekki hvort að það sé betra en að vera að ráða kerrum í bónus.
1: Já. Mikilvægt að fá þú út úr húsum.
0: Ég sammála því, við viljum hvetja unglingar nokkar til virkni og ég held að það sé mikilvægt að kenna þeim líka að vinna. Og það sem við erum að sjá á vinnumarkaði núna og ég ekkert alhæfa en það samt stór hópur af svona yngstu kynslóðinni sem kemur á vinnumarkað og kannski ég kann ekkert eins vel að vinna eins og eldri kynslóðir gerðu miskilja veikindaréttin, halda til að mynda veikindadagarnir séu bara auka frídagar og svona, þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að taka strax við unglingunum okkar og kenna þeim að vinna.
1: Já.
0: Og ég heimsótti á dögunum skógræktafélagið í heimitt heiðmörkina og þar kom á daginn að hér á árum áður þá var fjöldin allavega unglingur sem fór að vinna við skógrækt á sumrin. Og við myndum, við sjálfstæðismenn erum með það í okkar stefnuskrá og endurveki það svolítið að unglingarnir okkar geti fengið vinnu við skógrækt og reyndar að við förum líka í skógræktarátök með grunnskólabörnum. Og það var nú einu sinni upp í hugmyndir að fara í verkefnið skókassar, þar sem að væru ræktaðir litli skógar inn í hverfunum og það geti verið skemmtilegt verkefni með grunnskólabörnum og þau myndu taka þátt í að rækta skó inn í sínu hverfi og fylgjast svo með trjánum vaxta og vaxa og eiga í þeim einhverja hlutdeild þegar skóurinn er risinn.
1: Og venjast við að mæta og skila sínu.
0: Já, mæta, skila sínu og sjá svo uppskeruna.
1: Já. Það nú akkurat þetta, en ég segi svona því að þetta skemmtilt að það sem að leggja áherslu á svona hluti líka af því sem að þetta daglega lífið og það sem að kannski margar fjölskyldur eru í vandræðum yfir sko hvað börnin eiga að gera yfir sumarið.
0: Akkurat, þetta náttúrulega við erum með lengra sumafrí en flestar samanburða þjóðir. Og miklu lengra sumafrí fyrir börn heldur en foreldrarnar eiga inni á sínu vinnustað þannig að við þurfum auðvitað að tryggja að börnin okkar séu í einhverju virkni á sumrin og það sé eitthvað að gera hjá þeim og þau njóti auðvitað þessara fáu sumardaga sem við eigum hér á Íslandi.
1: Já, það nú það. En þá líka sko hérna Hildur Reykjavík að eldast hratt sem samfélag og fyrsti borgin sinna eldri borgurum nóg vel í dag.
0: Nei, hún gerir það nú ekki. Auðvitað eitt og annað gott. Ég ætla nú ekki að tala allt niður.
1: Nei.
0: En ég var nú á fjölmennum fundi hjá félagi eldri borgar á dögunum og þar vorum við oddvitar í pallborði og þar fengum við svona líta á áherslur félagsins sem að ríma mjög vel við kosningaáherslur okkar sjálfstæðismanna. Þar sem að það lagt áhersla á er auðvitað að það sé svona aukið húsnæðisframboð og fólk eigi þess kost að búa heima eins lengi og það vill og getur. Og til þess að svo megi verða þá þarf auðvitað heima þjónustan og heima hjúkrunin að vera öflug og við viljum auðvitað styðja við það og hérna hér styðjum viljum við líka að það fari sig mun meiri uppbyggingu hjúkrunarheimila og það auðvitað eitthvað sem þarf að gera í samvinnu við ríkið. Við höfum líka stutt uppbyggingu hérna svokölluðu lífskeiða kjarna, það svona eins og mörkin til að mynda, þar sem að fólk getur búið og fengið þjónustu í sínu nærumhverfi og verið svolítið í svona samfélagi. Það hefur verið mjög vel lukkað. Það voru nú líka hérna ótrúlega hugguleg hjón sem að sendi mér póst á dögunum og vildu bjóða mér í heimsókn til sín og ég fór á heimsóttu þau og þau byggu í íbúð á vegum samtaka aldraðra. Íbúð sem var byggð á þeirra vegum og þau voru að sýna mér hvað þetta var flott og hvað þau voru glöð og ánægð og þetta var æðislega fín íbúð og æðislega aðstaða. Það var sameiginlegur salur á fyrstu hæðinni fyrir íbúana sem þau gætu haldið viðburði. Þau voru bara við hliðin á þjónustumiðstöðinni í hverfinu þar sem þau gátu farið í kaffi og farið til snyrtistofu og hvað einn annað sem þeim datt í hug og ýmislegt félagsstarf fyrir eldra fólk og þau voru svo ánægð með þetta. Og það einmitt meira af þessu sem við þurfum að gera. Það sem að borgin úthlutar lóðum til hagsmunasamtaka eldra fólks sem fara í sérstaka uppbyggingu fyrir þennan aldurshóp.
1: Mm-hmm.
0: Og það myndi auðvitað gera verku að fjölskyldu húsin sem að kannski einhverju vilja losa sig við myndi losna fyrir fjölskyldur og það skapaði svona betri hringrás og fasteignamarkaði. Fasteignaskattarnir eru líka alltaf atriði sem að fólk nefnir og við höfum nú lagt það til árlega að því að það eru einhverjir hópar sem að njóta afsláttakjara af fasteignasköttum og þú þarft að vera þá undir ákveðnu tekju viðmiði. Við viljum hækka þessi viðmið þannig að sá hópur sem fær afslætti sé stærri. Það eru þetta verulega óréttlátt að þegar á ári hverju þá hækkar fasteignamat og þá hækkar skattarnir leið.
1: Já.
0: Og jafnvel þó að íbúðin eða húsi sem þú býrði í fasteignamatið hækki að þá ekki þar með sagt að þú hafi ráðstöfunartekjur til að standa undir aukinni skattbyrði. Og þó að fasteignamatið hækki, þá það ekki þar með sagt að borgin veiti þér einhverja meiri þjónustu. Þannig að þetta verulega skökk skattheimta. Og við viljum, já, almennt viljum við bara lækka fasteignaskatta og bæði íbúðarhúsnaði og atvinnuhúsnaði, en líka auka afslættina fyrir eldra fólk. Ég nefndi hérna áðan frístundastyrkina sem að við viljum líka innleiða fyrir eldri borgara
1: Já.
0: Og til að svona bara gera fólki auðveldara fyrir að vera í virkni og vera í hreyfingu og svo það, stundum það bara líka innföldumálin eins og mjög gjarnan hefur eldra fólk talað við um, við þurfum fleiri bekki.
1: Já.
0: Við viljum geta farið og út að ganga í öllum árstímum og þá gott ef að stígar eru upphitaðir þannig
1: Já.
0: Að það sé snjóbræðsla í þeim, sé ekki hálka.
1: Já, hvora, og svo, þetta er nefnilega að það er hálkan.
0: Það er hálkan og svo það séu bekkir þannig að fólk geti tilt sér á leiðinni og kvilt lúin bein áður en það heldur áfram. Þetta er svona eins og þetta með bekkin, þetta er svo einfalt mál og það óskiljanlegt að það hef ekki verið gert betur í þeim efnum.
1: Kostar hvað að setja svona upphitun? Uppbyggingar stíga.
0: Það bara mismunandi og oft getur sko sérstaklega við erum að setja svona upphitaða stíga við húsnæði að þá bara hægt að nýta affallsvatn frá húsunum í upphitunina svona endur nýta þessa hreinu íslensku orku sem við hér eigum, það eru mörg tækifæri til þess og ég heimsótti einmitt uppbyggingar aðeinslega bara hérna uppbyggingarsvæði Kópavogi fyrir nokkrum mánuðum síðan og þar voru bara, þetta Kópavogsbær gert í rauninni kröfu á uppbyggingaraðila að gangstígar sem þeir voru meðinan lóðar væru heitir
1: Já.
0: Og þannig var það einmitt í þessari íbú sem ég heimsótti hjá þessum ágætu hjónum sem ég sagði frá áðan að þar eru stígarnir í kringum húsið og ég átti að samfélagshúsinu þar sem að þau sækja sína þjónustu þeir voru upphitaðir þannig að það var auðvelt fyrir þau að komast leiða sinar
1: Já.
0: Jafnvel á snjóþungum dögum
1: Já, einmitt, þetta afar mikilvægt málmöfla, því ég stið vita. En hérna, hvað samtildur, hvar myndirðu spara í borgarkerfinu og hvar myndirðu kannski bara eyða meira?
0: Það yfirbyggingin sem hefur vaxið mjög á síðustu árum og ef við berum Reykjavík saman við nágranna sveitarfélög að þá Reykvíkingar að borga langmest í stjórnsýslukostnað. Hver íbúi borga meira í stjórnsýslukostnað í Reykjavík heldur en í nágranna sveitarfélögum. Það eru fleiri sem að starfa per hvern íbúa í Reykjavík en í nágranna sveitarfélögum. Það eru mörg merki sem við sjáum í rekstrunum að við séum að eyða of miklu í Reykjavík. Þjónustan sé að fara í, að fjármunirnir sé að fara í yfirbyggingu en ekki í þjónustu við fólkið á gólfinu. Við höfum sagt það bara mjög skýrt, við viljum fækka millistjórnendum hjá Reykjavíkuborg. Það er þykkt millistjórnendalag og bara gott fólk. Ég ekkert að tala þetta fólk niður, þetta snýst ekkert það.
1: Nei.
0: Það bara snýstu það hvernig við verjum fjármunum. Þegar við erum með þykkt millistjórnendalag þá verða boðleiðir líka langar og við sáum það til að mynda í vetur þegar að barn gleymdist á leikskólalóð þá komu fréttir af því að allir starfsmenn voru farnir heim og það var lítið barn sem var eftir á leikskólalóðinni og til þess að tilkynna um máli að þá var ekki bara hægt að hafa samband beint við leikskólastjóra og það þurfti að hafa samband við eitthvað teimistjóra og eitthvað verkefnastjóra og eitthvað þykkt lag millistjórnenda áður en hægt var að ná bara í manneskuna sem er raunverulega sko gat tekið á málinu.
1: Já,
0: þannig að við þurfum að breyta þessu og við trúum að þarna sé hægt að spara heilmikið fé. Við þurfum eins og vera að setja þá aukið fé einmitt í þjónustuna við eldra fólkið sem ég var að lýsa áðan, inn í skólana, inn í leikskólana, í þessa grunn þjónustu sem við erum öll sammála að er lögbundið hlutverk Reykjavíkuborgar. Við hér borgar fólk bara og hefur engan kostum annað, það bara greiðir útsvar hér í borgarsjóð og það greiðir skatta af sínu húsnæði en þá geta gert það ég vil ekki að fólk sé ósótt við að greiða þessar skildur til borgarinnar af því að það geti treyst því að þjónustan góð og við séum að nýta peningana vel.
1: Já, já. Það nú þetta sem og það alltaf fréttir af því að það sé eitthvað sem bara brakkinn frægi sem að fólk gleymi nú ekki.
0: Einmitt.
1: Að ekkert svona geti gert að tekkefti sér komið út í bæ. Sko.
0: Akkurat, eða eins og Brákaborg
1: já,
0: sem og nú ótrúlegt sem mál þar sem að borgin kaupir þarna þessa kynlífstækja verslun og ætlar að breyta eða húsnaði sem að hýsti þá verslun og ætlar að breyta í leikskóla og við sjálfstæðismenn bentum á strax í upphafi. Þetta væri mjög óhentugt húsnæði, óhentug staðsetning fyrir leikskóla og það væri algjörlega fjarstæðukennt að hægt væri að gera það upp fyrir svo lítið fé eins og borgin gerði ráð fyrir. Svo þetta veitir borgin sjálfri sér verðlaun, grænu skófluna fyrir að þetta sé svo æðislega umhverfisvænt og flott og svo bara hrynur þakið á húsinu og bara guði sé lof. Að eða það nánast hrundi segja að guði sé lofa að það voru ekki börn undir og hérna og það hefði geta farið svo illa. Þannig að þetta verkefni farið að kosta á 4 milljarð og ennþá eru engin börn inn í þessum leikskóla og þetta bara dæmi algjört fjáraustur þar sem að menn vildu reisa eitthvað hönnunarleikskóla og voru bara að hugsa umbúðirnar en ekki gæðin innan þeirra.
1: Já. Aðeins að þú nefnir skólan og leikskólana heldur hérna, grunnskólanir til talið að þið viljið hafa svona móttöku deildir. Þannig að skóli án aðgreiningar kannski eitthvað fyrirbæri sem að hefur bara ekki skilað þeim árangri sem að menn heldur.
0: Það útilokað að skóli án aðgreiningar hendi öllum börnum og bara sennilega fæstum. Það segja manni margir kennarar og skólastjórnendur og því fylgir mjög miklar áskoranir inn í ákveðnum skólum þar sem er mjög stór hópur barna af erlendum uppruna. Kennari getur verið með mjög fjölmörg móðumál inn í sinni kennslustofu og börn sem að bara skilja hreinlega enga íslensku og kennarinn fær engan sérstakan stuðning til að takast á við það og bara dugmikill kennari sem mæti til starfa að móti með það að markmiði að veita börnum kennslu og menntun getur bara ekki sinnt þeim skildum sínum bara vegna þess að hann settur í stöðu sem bara óvinnandi vegur að leysa úr. Og þetta ekki gott fyrir neitt. Þetta erfitt fyrir kennaran, þetta erfitt fyrir barni sem þetta algjörlega tungumálslaust einhvern veginn inn í skólastofan og hinn barnin sem að standa kannski sterk en fá ekki þá örfun sem að þau þurfa og áskoranir sem þau þurfa. Við höfum talað fyrir því að það þurfa að koma hér upp móttökudeildum í skólanum. Þar sem við tryggjum sérstaka móttöku fyrir börn sem að koma að hinga til lands erlendis frá og tala ekki tungumálið. Þetta væri þá auðvitað mýkri lending fyrir þessi börn sem koma hinga til lands myndi líka auðvelda kennaranum. Þarna væri við þá að tryggja að börn sem að flytur hinga og talar ekki íslensku byrja á að fá góða kennslu í tungumálinu. Það fái fræðslu íslensk samfélag og það umhverfi sem það að flytja inn í og svo sé staða barnsins metin. Og við gætum verið að fá hinga til lands barn frá Póllandi. Sem bara búið að vera í góðum skóla og bara gott í starfræði og náttúrufræði og eina sem það þarf bara tungumálið og það kannski bara fljótt þá að komast inn í almennan bekk og svo getum við verið að taka móti barni frá stríðsvæðu landi sem hefur kannski ekki verið í skóla í mörg ár og það þarf miklu meiri stuðning áður en það getur farið inn í almennan bekk þannig að þetta svona leið sem að myndi gagnast öllum að ég tel gagnast þessum börnum sem flytja hingað í þessari stöðu gagnast kennurunum og hinum börnunum sem að standa vel og þurfa að fá alvöru áskoranir
1: Dan og það, en heldur ég sé að tímakar búin en langan að spyrja þér svona að lokum bara hvað skilaboð viltu senda til kjósenda nokkri dagar kjósningar Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins sem frá að senda ykkur skilaboð
0: á laugardaginn 16. maí þá göngum við að kjörkössunum og við eigum tækifæri til þess að kjósa breytingar. 73% borgarbúa vilja breyttar áherslur við stjórn borgarinnar eftir kosningar. Og kjósendur hafa reynt ýmsar leiðir til að ná fram breytingum. Þeir hafa kosið ýmis varadekk sem hafa svo reist við fallna meirihluta. Það hefur sjálfstæðisflokkurinn aldrei gert. Við verðum aldrei varadekk. Við verðum alltaf vélinn í öflugum nýjum meirihluta sem ætlar að knýja hér fram breytingar í borginni. En til þess að svo verði þá verður fólk að tryggja að verða kjósendur að tryggja sjálfstæðisflokknum nægan styrk til að hann geti orðið þessi burðarás og þessi vél sem að knýr fram raunverulegar breytingar, öfluga borg sem hlustar á íbúana og vinnu fyrir fólkið.
1: Það nefnilega það. Þetta var, Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins og nú styttist þess að ég segi í kjördag og nú spurning hvað fólk vil gera á kjördag. En þetta var allavega Hildur með sín skilaboð og við sjáum til hvernig þetta fer alls saman, hvort að við vorum hugsanlega að tala núna við verðandi borgarstjóra. Það kemur ljós um helgina. Bestu þakkir Hildur Björnsdóttir gangi vel, Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir, verðið sæl.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Segjum nei við þöggun, virkjum frelsi, virkjum frjálsa hugsun, okkar borg, XR.
1: Gluggahöllin auglýsir, við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.
3: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
4: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
5: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar. 16. maí. Miðflokkurinn.
6: Steinprýði auglýsir. Þú fær steininn í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.
7: Flokkur fólksins. Hættum ofurþéttingu byggðar. Flokkur fólksins.
8: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
9: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
10: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hringir hjá okkur núna, en síminn 588-1994. Gjörðu svo vel.
11: Góðan daginn, Daniel, heit ég.
10: Já, sæll.
11: Hann var að tala með gær þarna sjálfskipaður fulltrúi flokksins sem sveitna að það hefði ekki verið aðhjá hjá leigubíla aldra. Hérna leist sér í febrúar í Morgunblaðinu.
10: Já.
11: Húsnaði sem Mannvirkjastofnun hefur allt síðasta ár unnið að því að aðstofa leigufélag aldra vegna fjárhagsvanda félagsins. Niðurstaða þeirra vinnu er að selja brák allar íbúðir leigufélagsins, alls 49 íbúðir við Vatnsholt 1 og 3, Reykjavík og 31 íbúða Dalbraut á Akranesi. Húsnæðis og mannvirkjastofnun hefur samþykkt söluna en það sé ekki lengur rekstrargrundvöllur fyrir íbúðum innan leigufélagsaldra.
10: Nei.
11: Þannig að hann hefur ekki, greinilega ekki, kynnt sér málið eins og ég var búin að gera.
10: Já, já, af hverju gekk þetta svona illa hjá félagi aldra eða þessu félagi þeirra?
11: Já, kannski hefur bara, hafa vaxtatekjurnar vextinni og við þeim ofaður.
10: Já, já, það er líklegt.
11: Svo var hann að gera lítur aðra eddalt hjá miðflotnum.
10: Já.
11: Ég geta rætt hann það að hann er sinnlega sá sem að þeim borgarfulltrúum sem að sjá svo dverða kostnum núna, þá er hann með mestu reynslu. Hann var til dæmis stjórnaði samtökum atvinnulýsi sem var frangvæmdastjóri þar.
10: Já.
11: Hann var frangvæmdastjóri 365, það sem að vinnum 400 manns.
10: Já.
11: Hann var frangvæmdastjóri mörku samsunnar og hann var frangvæmdastjóri í sig útlutningur.
10: Já.
11: Og ég get rætt svein á því fulltrúa flokksfólksins að Guðmundur Þórólfsson, hann hefur tvisasjönu verið dæmdur fyrir fyrir stórfellt fíknefnis og hann búinn að sitja 16 ár á ævi sinni í fangelsi. Og síðasta dómurinn var 2013 í Danmörku. Þetta vildi ég koma fram.
10: Já, hann nefnilega það. Heyrðu, þakka að byrja að ringja.
11: Takk er.
10: Yes. Já, þeir eru hlusta út á sögu, opnum fyrir síma. Gjörðu svo vel. Hvað heitir þú? Já.
12: Það er Jóhann hérna.
10: Sæll Jóhann, blessaður.
12: Þeir, ég ætla að Jens Guð.
10: Já.
12: Er ekki komin tími á þar afmælisóttur og þá með honum.
10: Já, afmælisóttur.
12: Hann var sjötugur og föstudaginn.
10: Já, já. Við sendum honum góða kveðjur.
12: Og svo sem að deildi afmælisdeginn með honum
10: já.
12: Var David Attenborough.
10: Já, já, já, já. Já, veist ekki að hægt að bjóða honum líka? Já, já.
12: Ha. Nei, allan komist nokkuð.
10: Já, Attenborough, hann er
12: já, hann var 100 ára.
10: Já, hann er heilmikil töffari þessi Attenborough.
12: Já, já.
10: Já, já, hann er verið lengi í fjölmiðlum og
12: já,
10: staðið sér mjög vel og hérna. Skrifa bækur.
12: Og rosalega flóttir þættinir með honum.
10: Já, já.
12: Já. Og þeir eru ekki síðir að þættinir hjá Jens Guð.
10: Nei, nei, nei. En þú ert ánægði með Jens, segir ég, sem betur fer.
12: Já, já, já, ég missi aldrei á þættinu.
10: En það er merkilegt, sko, hvað hann er búin að upplýsa marga ástandið til dæmis í færi og sem er náttúrulega alveg nauðsynlegt.
12: Já, og hérna, og fá fréttir frá löndum sem er ekki alltaf í fréttum.
10: Já, já.
12: Það er ómetanlegt.
10: Já, en þetta sjónarmið að þarna er svona fámennt samfélag sem já, er að ná alveg segir, gífulega góðum árangri bara á flestum sviðum.
12: Já, og svo segir hann skemmtilega frá.
10: Já, já.
12: Það var ekki vanmeta það.
10: Nei.
12: Og svo er annars ég vildi nefna, þeir með að nú fara að hísja upp sig hérna í Reykjanesbæ. Ég bara, jú, ég sagði frá þessum eina kostningabækling sem ég hafði fengið. Ég bara ekkert heilt í neinum.
10: Nú er hann klukkan eitt í dag, Vilhjálmur Árnason, hann er oddviti þetta. Í Reykjanesbæ, hann er í framboði þar og hérna sækist eftir því að verða bæjarstjóri þar og,
12: já, já.
10: Og við skulum hlusta það nega, og svo eru reynda borgarmál klukkan tvö þá verður svona þáttur og það takast þær á hérna, kona frá samfylkingunni annars vegar og svo kona frá sjálfstæðisflokki og það verður fróðult að heyra hvernig heyra ólík sjónar með þeirra eða væntalega það er klukkan tvö í dag og þannig að já. Það verður þetta borgarmálefnir í dag, það er ekki margir dagar þar til kosi verður, þú veist það.
12: Nei, þess vegna er ég svolítið í svo hvað eru rólegir í tíðinni í Reykjanesbæ.
10: Já, já, en er það ekki bara er það ekki nokkuð algengt bara út allt land og jafnvel hér á höfuðborgarsvæðinu, menn eru frekar rólegir?
12: Já, ég veit ekki, sko,
10: nei.
12: Ég er nú búin að vera hérna, hvað ég 18 ár.
10: Já.
12: Og til dæmis síðast, þá var miklu meira líf í liðinu.
10: Já, það er ekki að banka hurðinu hjá þér og segja, heyrðu, kjósa þetta og kjósa hitt, er ég? Hann?
12: Nei.
10: Nei. Nei, nei. Það er stjórnmálamenn á Íslandi gera þetta ekki, þetta er algengt í Bretlandi, þar ganga er á milli húsa og meira að segja það voru íslenskir hér stjórnmálamenn sem tóku þátt í að reyna að koma eða gerðu, komu hérna Keir Starmer á þing og hérna, það var stíumanna sveit frá samfylkingunni hérna, undir fóristu Kristrúnar Frostadóttur sem fór til.
12: Þeir ljóta nú að sjá eftir því.
10: Þetta var í júlímánuði held ég 2000 24.
12: Já.
10: Og þá fóruðu þarna og Keir Starmer fekk 34% en fekk 400, hvað, 20, 30 eða 50 þingmenn á 600 rúmlega, þannig kostingafyrirkomulagi gerði hann að einhverju mesta sigurvegara í breskum kostingum, en svo tíð er nú liðin, virðist vera.
12: Já, já, ég held að sé nú meira ekki að reyna að móka yfir sig í dag.
10: Mér fannst þú kostulegast þegar hann valdi Gordon Brown sem við Íslendingar þekkjum vel því hann sett okkur á hryðjuverkalista hann Gordon. Og Gordon, veistu hvað var ráðherra þegar Gordon Brown var forsætisráðherra í stuttan tímavísu? Veistu hvað var ráðherra hjá honum? Peter Mandelson,
12: já,
10: besti
12: já,
10: vinur Epstein. Ha, já, hann var ráðherra hjá Gordon Brown.
12: Já, já.
10: Og hann velur hans ráðgjafa sinn, hann núna sérstaka ráðgjafa. Hann hérna Keir Starmer,
12: já,
10: hann er nú sein
12: ekki. Já, segir okkur það að það er ekki mauðan að garða gresja.
10: Nei, svo var önnur kona sem var nú orðin, fullorðinn og var varaformaður og hún var líka valind. Sko, ég veit ekki, hann leitar bara til fortíðar í leitað ráðgjöfum. Ég held að hann ætti nú að fara að horfa fram á við. Ha.
12: Já, allir það var ekki betra.
10: Já, svona er nú þetta.
12: En ég held að hann sé komin yfir hann kjallað að geta það bara.
10: Já, en þetta er aðteklisvert svona sveitastjórna kostningar skuli hafa svona mikil áhrif, þetta eru bara tímamóta kostningar og kannski hér á Íslandi verða þetta ekki kannski tímamóta kostningar, það fyrir eftir því, sko, já, hvort að þessi meiri hluti sem verið hefur, að mestu leiti síðustu, árin, en hvort að hann haldi sinni stöðu. Mm.
12: Já, búið að bjarga, drekki, drekki.
10: Já, já. Það spurði ekki hvað Viðreis gerir, hvort að þeir ætla svona halda þessu við áfram. Ha.
12: Já.
10: Þá verður borgarlínunni haldið áfram, þú veist það.
12: Já, það
10: er
12: því
10: Já, mér sýnist með þess að sjálfstæðisminni Garðabæ eru frekar fylgjandi þessari borgarlínu. Ég veit ekki hvað er að gera.
12: Já, ég heldur vitið bara ekki hvað þetta er innur sinni.
10: Já, þetta, þeir vilja ekki að borgarlínan gangi gegnum bæi hjá sér. En samt vilja að fá hana, ég átt að mikið.
12: Já. Já, já.
10: Takk að ég fyrir.
12: Erum við hlippunum erum
10: að. Já, að sjálfsögðu, takk að ég fyrir. Síminn hringir hjá okkur og við tölum við næsta hlustanda og innringjanda, gjörðu svo vel.
13: Þetta er Valgeir ég.
10: Já, sæll Valgeir, blessaður.
13: Er það ekki alltaf þannig þegar sjálfstæðisflokkurinn er samfylking og þessi flokkar eru í samfylking og já, við reisn og... Og þessi flokkar eru í landsmálunum og þá fær sjálfstæðisflokkur um borgina. Er þetta ekki alltaf svona? Ef skiptist þetta ekki svona fram á tilbaka?
10: Ég veit það nú ekki. Kannski ekki alveg svona, nei.
13: Mér hefur fundist það að vera þannig að þegar þessi vinstri flokkarnir fá frá landsmálin að þá fá hægri flokkarnir borgina. Mér hefur alltaf fundist það þannig.
10: Já, það var þannig, já. Ef við förum aftur í tíman, Gunnar Thoroddsen, hann stór sig 56, þá var einhver vinstri stjórnlegt réttalagina, þá fekk hann 10 af 15, ég held að Davíð hafði fengið 10 af 15 líka einhver tíman, var það ekki, ég man það ekki, ætla ekki
13: Nei, þetta er náttúrulega orðið bara kolvitlaust að þessi 23 borgarfulltrúar í Reykjavík, hvaða rugl er þetta eiginlega?
10: Já, þú segir nokkuð.
13: Kannski ekki til samanburði við það sem ég var að segja fyrst, en hvaða rugli er þetta með þessi borgarmála að það séu 23 borgarfulltrúar í ráðhúsinu?
10: Þeir eru allir hálaunamenn, vissu það?
13: Já, ég veit allt um það. Svo fá þeir fá kannski fastar þóknanir, allir þessi sveitarstjórnarmenn, svo fá þeir fastar þóknanir fyrir hvert fund sem þeir setja, Pétur. Þessu það líka?
10: Nei, ég vissi það ekki. Það er ekki
13: 100 ár skatt fyrir fund þarna og 100 ár skatt fyrir fund þarna og...
10: Ég veit það nú ekki.
13: Ég er nú bara að hugsa um öryrkjan sem er að fá kannski 300 úr konur á mánuði. Hann er nú fljótur að ná þessu upp ef hann færi á fundi svona hér og þar borgina í viku hverri, sko.
10: Já. Já, já, það svona.
13: En hérna, mér langaði að ræða annað við þig.
10: Já.
13: Ég nefndi við ykkur daginn að ég fekk arf eftir látna móður mína.
10: Já, já.
13: Getur.
10: Hún nýfallin frá?
13: Hún lést núna 25.
10: Já, já.
13: Já,
10: ég var það saman mína.
13: Og já, þakka þér fyrir Pétur, þú varst að segja það.
10: Já.
13: En hérna, ég veit alveg að þetta er ekki, sko, að þetta, sko, sko, tryggingastofnun að senda út bréf núna.
10: Já.
13: Til lífeyrisþega.
10: Já.
13: Varandi það að fá, hvort þeir hafi fengið ofgreitt eða vangreitt frá stofnuninni.
10: Já.
13: Og mér finnst þetta minn að vera orðið náttúrulega gríðarlega alvarlegt ef að bóta þegar er að fá þetta fleiri 100.000 í bakið vegna einhver svona.
10: Fjast þú í bakið?
13: Já,
10: já.
13: Já. Átt á 300.000.
10: Já.
13: Það, og svo langaði með benda á eitt, Pétur.
10: Já.
13: Þetta voru 850.000, Pétur, sem ég fekk
10: já.
13: Eftir móður mína.
10: Já.
13: Af þessu tekur TR 260.000, reiknaði nú.
10: Já.
13: HMS tekur hátt í 200.000 að þessu.
10: Já.
13: Og skatta borga ég af þessu upp á 280.000.
10: Já,
13: þannig. Hvað stendur þá mikið eftir að þessu, Pétur?
10: Já, það var hið opinbera sem var í raun og veru að erfa móðu þínu.
13: Nei, bara,
10: Nei, ég, segi bara
13: svona, ég er ekkert að segja ég sé einhver stærðfræðingur og kunni þessi málæll og hann hringir nú sjálfsagt, hann ragnar það nýði og eftir og húsgammar mig fyrir að vera með þessar og þessar plammenningar á kerfið og fleira og fleira í þyndugur. En ég er bara að benda á það að þetta er mengallast hvernig hefði komið fram við lífeyrisþega á Íslandi.
10: Já.
13: Þetta er alveg stór gallað kerfi. Hvort sem það er séreigna sparnaður eða arfur eða hvort það er, hvað sem það er. Jú, vissulega er ýmislegt að þessu skattskist og hitt er óskattskist og fleira í þeim dús.
10: Já.
13: En mér finnst þetta bara að vera skrítið hvernig þetta er ef að allt er skert frá manni. Og síðan langar mig að ræða með þessar sveitarstjórnarkostningar líka í lokin, Pétur, að þetta er alveg svakalega skrítið hvað stóru málin fá, sko, sjáðu til dæmis eins og núna með Reykjavíkuborg. Hvað skulda Reykjavíkuborg í dag?
10: Já, en það, já, með fyrirtækjum sem þeir eiga, það eru 400-500.
13: Það hefur ekkert verið rætt um skuldastöðu Reykjavíkuborgar fyrir þessar kostningar núna í ár, Pétur.
10: Nei, það er sennilega rétt.
13: Ekki svo ég veit.
10: Já, það er lítið verið rétt um það.
13: Ekki svo ég veit.
10: Já.
13: Og mér finnst þetta bara alvarlegt mál ef ekkert er rætt um þessi mál.
10: Já, það er fyrst og fremst verið að lofa meiri útgjöldum, er það ekki?
13: Nei, ég er stórar áhyggjur að þessu.
10: Býtu
13: eftirlitsnefndum fjármál sveitafélaga.
10: Já.
13: Hvar er hún?
10: Já.
13: Nei, ég bara svona pæla hvað er hún að gera í þessu.
10: Já, já.
13: Er það bara svona þetta sveitafélag og þetta sveitafélag sem tekið er fyrir? Þetta er svona svipað með kreditinfo hjá einstaklingunum. Þessi pikkaður út úr hópnum af því að hann er óþægilegur.
10: Já.
13: Þessi fær að lifa. En af því að þessi svona og hann er óþægilegur. Þá drepum við hann.
10: Já, já.
13: Nei, veist, við verðum að fara að hugsa um þetta. Og síðan eins og með þessa handaveiru og þetta kjaftaði, þetta er engin veira, svo Kalli Snæ hefur sagt, hefur hann ekki sagt það?
10: Nei, hann kom hingað og rætti við okkur um það, en sagði það nú, þetta er auðvitað veira, en hérna sem að getur verið stór hættuleg í raun og veru, það spurði ykkur viðbröðin við þessu, er það ekki?
13: Er bara nákvæmlega sama og með COVID-spröyturnar.
10: Já,
13: nú erum ekki. Nú á að koma restinni af COVID-efnunum út.
10: Já.
13: Ha. Hugsaðu þér að döðsföllin af hálfu COVID, Pétur?
10: En sko, en mér er svolítið enkelnum til að segja að þeir eru að rannsaka þessa aðila vel, en meðgöngu tími frá því að smit berst til einstaklings og hann verður veikur er kannski 8 vikur. Þannig að, þannig að þeir vita í raun og vera ekkert. Nú var einn í viðbót núna sem var sko að bætast við. Eða,
13: en þú er þú þessum setrós alveg bara út í gegn?
10: Nei, það gerir ég ekki. Það gerir ég alls ekki.
13: Nei.
10: Og ég veit ekki sko hérna að það var eitthvað viðtal við hann um þetta. Hann sagði að þetta væri gert að mannúðar ástæðum að taka móti skipunni þarna í
13: Ég segi bara við fólk sem er búið að fara í tvær sprautur eða hvað það er, eina sprautu, farir ekki í þriðju sprautuna ef þið eru búin að fá tvær sprautur við COVID, farir ekki í þriðju sprautuna út af því að það er það ekki þessi booster eða hvað þetta heitir?
10: Jú, ég meina að það er nú kannski ekki verið að dreifa sko COVID-bóluefnunum núna sérstaklega, en það er alveg að hafa kallað booster, já, það var svona fínu tíma.
13: Já, það er svo margt sem við eigum eftir að heyra þetta, Pétur.
10: Já, það er rétt.
13: Já.
10: Ég þakka þér fyrir, Valgeir.
13: Já, takk fyrir, takk fyrir.
10: Blessaður. Já, við erum með skoðanakönnun á vefsíðin okkar út af saga.is. Vilt þú að þétting byggðar haldi áfram? Og já, það fer eftir hver kemst hérna inn í borgarstjórn, sumir vilja þetta, sérstaklega. En það er líka athyglisvert þetta sem að gerast þarna á Ártúnshöfða. Nú það þannig að langflestir sem eiga sitt húsnæði, en í Reykjavík og annar staðar, eins og þá er með sko fasteignið þeirra, hún er hérna staðsett á lóðalegu samningi og ég lit hafa menn ekki haft áhyggjur á því. Þegar kaupa fasteign, þá segja að kaupa eignina, hún er henni líst og ásamt tilheyrandi lóðalegu samningi. Og hérna, núna hins vegar er atvinnustarfsemin á hérna Ártúnshöfða að þeir eru að renna út einhverju samningar þar og nú eiga þeir að yfirgefa svæðið þá fara þétta byggð. Og þá er þetta fyrsta spurningin, hérna, af hverju er verið að af hverju ég verið að reisa íbúða hús þarna á Ártúnshöfðanum af hverju fær ekki bara að fá ekki þessi fyrirtæki að starfa áfram þarna og það er eins og atvinnu fyrirtækin séu nánast einhvers konar óvinnir borgarinnar þeir gegna þetta mjög mikilvægu hlutverki hérna og skapa störf og verðmæti og síðan að greiða þeir náttúrulega mjög há fasteignagjöld. Það er hérna, morgunblaðið er með greinu þetta og blaðsið 11 og þar kemur fram að hann, hérna, sá sem á bílabúð Benna, hann er Benedikt Eyjólfsson, hann mun hafa greitt 860 miljónir í lóðarleigu og fasteignagjöld. Það er áratugi sem fyrirtæki hefur verið með starfsemina á höfðanum. Og fyrirtæki, vel reikin fyrirtæki sem að greiða hágjöld og það er svona ekkert verið að hugsa það en það er líka aðeinsvert að skoða viðbröð borgarfulltrúa rökin þeirra fyrir þessi þeir vilja helst ekki kannast við þetta og segja þetta sé flóki lögfræðilegt mál og svona og sumir sem hafa sjálfsagt samþykkt þetta eða stutt þéttinguna segjast nú ekki vera fylgjandi þessu virðist vera núna kannski rétt fyrir kostningar en síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
14: Viða Guðjónsson heiti ég.
10: Já, sæll.
14: Já, ég er líka svolítið verulega hugsa yfir sem er að gera upp á höfða.
10: Já, hugsaði fordæmið, ef þetta tekst.
14: Þú veist að ég bara nægis ekki, þetta er líka í hesthúsunum sem verður þarna.
10: Já.
14: Lóðalegu samningur og það er þetta sparka fólki bara og það var bara reynsa til eftir sig.
10: Er ekki eitthvað garðirkjust og er ekki garðirkja þarna er ekki sem að víkingur á að fá sem er út af fyrst allt í lægja?
14: Guðmundur þarna í mörkinni.
10: Já, fær hann ekki, verður hann bara látið yfirgefa svæðið og hreinsa sínar?
14: Ég veist að ég er næði náttúrulega ekki allur svona en sko ég ætla nú að segja eina frétt allavega því ég er í sjálfstæðisloknum.
10: Já.
14: Bónum niður og kostningaskrifstofan á Suðurlandsbraut.
10: Já.
14: Talaði við hann Bjarna Guðjónsson sem er í öðru sæti hjá sjálfstæðismönnum. Mm. Hann lofaði mér því að það erði engar, sko engri samningar við önnur flokka, neina aðra flokka til að fá einhverja stjórn í sambandi við borgarlínuna. Hann þvertók fyrir það að það eftir bara laga þetta pínulítið, þessa borgarlínu. Þetta væri bara eitthvað sem að væri bara alveg út í korti. Og ég spurði hvort ég mætti nota þetta í útvarpið og hann sagði já. Þannig að það er allavega búið að lofa því í sjálfstæðarflokknum að vera ekki í neittri samkomulagi við einhvern annan flokk með þeim fyrirvara að gefa eftir í borgarlínu verkefninu.
10: Þetta útilokar alls og samstarf við samfylkingun, eða ekki?
14: Já, ég myndi halda það og þetta er allavega, hann horfði í augun á mér og hann er nú svona kemur úr fótbolta heiminum og er ákveðin í sínum skoðunum.
10: Já.
14: Þannig að ég svona létti á mér að tala við hann af því að mér finnst hefur fundið sko ýmis verkefni svona dingla í gegnum sjálfstæðisflokkin eins og flugvöllurinn, það var tekið þátt í því og svona það var tekið þátt í þessu upprunalega með borgarlínuna. Þar eru sjálfstæðismenn og það verið svona í fortíðinni, svona tortrykni komin í mann yfir öllu sem er lofað. En ég verð nú að viðurkenna að ég nú mikið gagnrinn sjálfstæðisflokkinn, að Hildur Björnsdóttir kemur virkilega vel út. Þá er ég ekki bara að tala um hvað hún er sæt og falleg. Heldur virðist hún vera mjög djúp í alls konar sko málum eins og bara til dæmis með kennara og sko að þetta grunnskólakennari var með 3 ára nám eða komið upp í 5 ára nám. Og það eru svona alls konar aukaverkana sem fylgir því bara að vera með grunnskólakennari í 5 ára námi. Það er ekki allir sem vilja að fara í 5 ára nám til að fara á láglauna kerfi.
10: Ja, eru grunnskólakennara láglauna hópur?
14: Ég myndi nú kalla það að þú ferð í 5 ára nám, þá ertu náttúrulega búin að fara í 2 ár þar sem þú ert nokkuð launalaus. Þetta er svolítið djúp, sko maður þarf að vera svolítið djúpur í að skilja sko afleiðingar að krefja fólk að fara í miklu meira nám. Þetta var náttúrulega gert til að fá eitthvað betri kennar og ég þekki þetta. Þetta er bara að þvæla, þetta er bara fólk sem hangir í skóla og er í einhverjum svona grúppuverkefnum. Þannig að við fáum kannski lélegra fólk en það er nú kannski ekki alveg rótvandans og rótvandans er náttúrulega EES-samningurinn okkar sem er landsmála mál en það má ekki tala um það eins og ég heyri það alveg að það er bara útilokað að tala um það að við séum bara að kæfa sjálfum okkar í að flytjum allt og mikið af fólk og sem það er af evrópska efnaðarsvæðinu eða annars staðar sko, þetta er ekkit bara þetta og svo horfum maður á Bretland sem er að gerast núna og það er búið að sparka svoleiðis vel í raskatáðan og kerst almer það er náttúrulega ekkit að segja sko nei, heyrðu, ég ætla að segja mér. Það er bara, þetta er allt frosið þarna.
10: Já, nú ekki að við tjáum, það verður náttúrulega að færa engan frið sem pólitíku sem hann náttúrulega hanga í þessu starfi, það held ég.
14: Já, en sko hann sagði ekki að er náttúrulega kom þarna á Sky.
10: Já.
14: Að hann teldi að Brexit hafi bara eyðilagt Bretland.
10: Já, hann vill ganga aftur í Evrópusambandi.
14: Já, það fannst mér nú sko svolítið.
10: Það kemur
14: í ljós, tilgangur í var alltaf sko. Blekja. Já. Það er alltaf þessi pólitíkar farin að blekja svo oft.
10: Já.
14: Það komi gríðali tortrygni sko á mann að bara nenna kjósa. Hvað veist þér um svoleiðis sko? Það er alltaf búa til þennan anda að maður bara treystir engum orði.
10: Það er alveg rétt í miður en menn megi ekkert gefast upp á lýðræðinu. Hvar endur við að þá?
14: Já, er lýðræði þá, ég spyr oft þessara spurninga því ég kom með svo mikla svona tortrygni. Er lýðræði eitthvað gallað?
10: Já, það er gallað.
14: Uppsetningin á lýðræði er, veistu,
10: það er þetta gallað.
14: Við höfum verið að gera alls konar svona eins og með að láta ungt fólk kjósa sem hefur ekkert vita á hvað er að gerast. Þau búið að vera alið upp í búblu.
10: Þú veist að ófullkonni menn búa til göllu kerfi, það liggur bara í augum uppi. Auðvitað, það er alltaf það skásta. Við verðum bara að reyna að tryggja það eða tryggja, við erum að reyna að halda áfram að ræða málin og reyna að gera það besta í stöðunni sem við getum og takmarka skaðan sem að ýmsir geta valdið. Ég meina, við getum ekkert gert annað. Hvað getum við gert annað? Við verðum bara að halda áfram að berjast fyrir því sem að við teljum vera rétt og satt en það við getum ekkert gert hann.
14: Jú, en það eru komið svo mikið að svona tækni sem að ruglar hausinn.
10: Já, jú. Það verður
14: sannig. Og ég er að skoða það, sko, já. Eins og lítil börn. Akkur var þetta bara svona rólegt, það var svona spurning sem var, það var lítið bara, þú veist, eitthvað svona eins og eitthvað lappaði. Mjög rólegt og þægilegt bara. Og svarið akkur, jú, hún fari aldrei, barnið fari aldrei að horfa á leikjatölfur eða neitt í sjónvarpi. Rót, sko, hugurinn getur orðið svo rótlaus af svona glápinn. En viðurkenningin á þessu stafræna ofbeldi, ég kallaði líka þessu Kristín Sigurjónsson, stafrænt ofbeldi, er orðið á svo mörgum sviðum og sérstaklega í kerfinu. Kerfið er orðið allt fullt af stafræna ofbeldi. Þú átt að kunna eitthvað og þú ert bara neittur inn í eitthvað svona ja, inn í tölvurnar og senda bréf, þú þekkir þetta úr borginni, það, þú færði ekki að tala við tíma.
10: Nei.
14: Og þá spyr ég að það, er eitthvað annað farið að stýra okkur? En ég hef ekki svar við hvað það er að gera, ég veit að það eru gallar komnir og flytja inn allt þetta fólk.
10: Já.
14: Það skapa kvílíkan glundróða. En ég, mér heyrist Hildur vera mjög greind en hvort að þau geta ráðið við þetta umferð og vandamál sem eru
10: komið. Já, það er spurningin hvort að verði breyting og hérna, það er náttúrulega sjálfstæðisflokkurinn verður að bæta við sér miklu fylgi ef þeir eru að geta náð fram breytingu hér í borgarstjórninni, það held ég. Og þeir flokkar sem eru, já, til dæmis, ég veit ekki með miðflokkinn hvernig það gengur hjá þeim og hérna, það er nú kannski þessi tveir flokkar sem eru algjörlega á móti borgarlínunni.
14: Já.
10: Og reyndar, já, og okkar borga sjálfsögðu líka, en það er náttúrulega nýr flokkur, við vitum ekki hvernig þú staðir. En allavega, þá er það þessi tveir flokkar sko, sem aðalega berjast gegn borgarlínunni, það er sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn. Og þetta er borgarlínan.

0: borgar. Og það er eitthvað sem að fólk ætti að hugleiða því að ef við innleiðum þessa borgarlínu þá náttúrulega kemur Reykjavík til með að skulda meira og líka náttúrulega í opinbera. Menn að það ekkert, menn geta ekkert svona sætt sér við það að ríki komi til með að borga þetta mestu leitin, ekki sveitafélagi. Það bara blekking, svo að það eru þetta hér fólki í Reykjavík sem borga sína tekjuskatta líka hérna. Þannig að það alveg sama hvernig lítið á það.
1: Ég fannst nú svolítið gott þegar og sagði þegar hann var að tala arfinn, hann Valgeir.
0: Já.
1: Og sagði, já, var hið opinbera að erfa arfinn hann.
0: Já, ég náttúrulega maður velti því fyrir sér, það er þannig, ha.
1: Já, mér fannst þetta gott innleg vegna sem maður hefur séð þetta líka, sko, skattar eru endalausir orðið, en samt ekki verri útkoma.
0: En þetta nýjasta dæmi með lóðaleigusamninga, mér finnst það svakalegt, sko, ef þetta skapar fordæmi. Svakalegt fordæmi og slæmt og það getur þýtt bara í framtíðinni þá bara hirðaði eignir að mönnum alveg miskunnalaust og eina sem þið segja við menn, já, því að þú verður að hreinsa húsi, þú verður að hreinsa burtu húsi
1: Já, en svo kemur líka annað
0: sko,
1: það
0: sín.
1: Er á ekki að vera blöndu bygg, á ekki að vera sko vestaði alls konar dót sko, þú verður ekki að keira út í Hafnarfjörð núna í vestaði 15-20 kílómetra
0: Já,
1: þetta orðið svo mikið sko tegja og svo skilur enginn akkur umfyrunum svo mikið, við erum að hlaupa fram og tilbaka að því að byggvinni gerð þarna og atvinntæki verið þarna langt í burtu
0: Símir hringir hjá okkur, við ætlum að heyri næsta takk til að hlusta á útvarpssögu og við ætlum að heyra já, ef það er komið á auðlýsingum við skulum þá hlýða á auðlýsingarnar og höldum svo áfram umræðunni og opnum fyrir síma eftir auðlýsingahlé

0: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
3: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
5: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
7: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Grannitallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
8: Flokkur fólksins, lækkum bílastæðagjöld og tökum til í app frumskóð.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu og við opnum fyrir síma. Gjörðu svo vel, þú heitir?
1: Góðan daginn, Pítur Ragnar.
0: Sæl Ragnar.
1: Ég var að hlusta á Valgerðan á hann.
0: Já.
1: Með arfinn sinn.
0: Já.
1: En sko, þetta hlýtur að vera eitthvað allt annað því þetta stendst enga skoðum, sko. Því að það er engin, það er, sko, arfur hefur engin áhrif á útgreiðslu, hérna, bóta.
0: Það skerði ekki bætur á neinn hátt, minnar.
1: Ekki á nokkurt skapaðan hátt. Ég ekki að segja hann fari ekki rétt með hann að við fengið hérna kröfu en það út að einhverja allt öðru og hérna svo segist hann hafa borgað skatt við minnið hann hafi sagt hann að fengið 800.000 og borgað 300.000 í skatt sko skattleysi smörkin á arfi eru 6.789.790
0: já
1: Þannig að það stendst heldur ekki, sko. Og sko, HMS, sko, hann hlýtur þá að eiga svolítið undir sér, sko, því að, sko, eigna skerðing helst ekki fyrir þú átt í eigi fyrir 14 miljónir.
0: Já.
1: Þegar það er að vísu, sko, heimilisfólk. En, sko, þannig að ég... þá lítur hann að eiga bara svona mikið því að sko ef þú á 22,2 miljónir í eignir þá færðu þau enga húsaleigubætur
0: nei
1: það er bara efri mörg eignamörg til þess að fá húsnæðisbætur og það er alveg sama hvort þú dörirki eða bara venjulegu maður sko en það er engin engin skerðing á lífeyri og 6,8 miljónir tæpar skattfrjálsar og eftir það borgaru 10% skatt það segja maður sem fær 100 miljónir í arf hann borgar 7 miljónir í skatt það segja hann borgar 10% skatt af þessum 93 miljónir Og hérna, þetta er alveg bara kristalltært, þú getur bara leitað upp hjá skattinum og ég er bara að benda Valgeir á það ef hann hefur ekki haft eina tekjur og hann hefur verið skerstur út af arfi, þá var hann bara að leita rétt að sín, sko.
0: Já.
1: Það er nú bara ekki flóknara, sko. En svo mátti einum hvað þessi 10% skattur eigi að vera, sko. Það er löngu búið að borga skatta þessum peningum.
0: Já, það er einhver umræðum þetta, já.
1: Já, það er svo
0: aftur sjálfmálunum
1: sem að ég ætla ekki að taka hótt í sko
0: Nei.
1: Og hérna en ég ætla nú aðalega að ringja hérna ég man nú ekki hvort ég rætti því gæði því ég var að tala Stóra-Hraun
0: Jú, var það ekki og það kostaði þá verið að tala 30 miljarda kostnaður við Stóra-Hraun
1: Já. En sko, málið það að þessi 30 miljardar skapa bara 50 auka rými, sko.
0: Já.
1: Því að við lokum líkarhaunni þegar þetta fangir sig tilbúið.
0: Já.
1: Þetta er heitt, veistu það, Pétur? Ég bara trúi ekki að fólk sjá ekki, sko, hvers konar degla þetta er 2,5 miljón fermetir.
0: Já.
1: þetta er skuggalega töl. En ég ætlaði nú ekki að hafa látt í dag en ætlaði að minnast á það. Að svíjar af að slegið verkefni á frest að leggja sæstrinn til rafurkuflutninga yfir til Danmarkur og hvernig skildi standa á því? Það er vegna þess að ESB heimtar 25% af skatt
0: Já, það er rétt.
1: Af ágóða svíþjóðar og annara aldaríkja sambandsins af rafurkuflutninga svo fjármagna megi evrósk verkefni.
0: Já.
1: Þetta ESB Þetta með puttan allstaf
0: já,
1: og ég býð bara hlustendur út á sögu að kjósa nei í ágúst og reyna að fá sem flesta til að kjósa nei. Sko tapið okkar, það verður mun meira heldur en hagnaður. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag, Pétur.
0: Takka þér fyrir, Ragnar, að ringa. Þér að hlusta á útvarp sögu. Vilt þú að þétting byggðar haldi áfram? Spurning í skoðanakönnun hjá okkur á útvarpi sögu á vefsíðun okkar útvarpsaga.is. En sími hringir. Gjörðu svo vel.
2: Komdu sæl, Pétur.
0: Sæl.
2: Guðni heiti ég.
0: Sæl, Guðni, blessaður.
2: Ég sakna þess að sjá ekki afsreikningana frá lífeyrissjóðan. Rekstrarkostnaðin.
0: Ná.
2: Þið þóra kannski ekki að byrta hann lengur.
0: Nei, var ekki talað að helda rekstrarkostnaða lífeyrissjóðana næmi tæplega 50 miljörðum, það rétt?
2: Jú, rúma 49 miljörðar.
0: Já, það er hans ég há og tala.
2: Það er alveg fölðurlega hvernig færið er með þetta fjö.
0: Já. Hvernig verður með gervigreindina? Getur hún ekki hjálpað þeim þarna að reka þetta með hagstæðri hætti þessa lífeyrissjóði? Þetta er nú aðlega verið að innheimta yfirgjöld og borga út.
2: Þetta eru atvinnurekendur og topparnir hjá lífeyrissjóðunum og verkalýðshreyfingunni. Sem að er að nýta sér þetta hér.
0: Nei, ég er að velta fyrir mér sko út að við erum að tala gervigreindina hvort að hún sé ekki ágætt í það að fjárfesta og ráðstafa þessu peningum og síðan að annars þessa starfsemi að borga, að fá inn greiðslur og borga út, ég meina þetta er ekki geimvísindi sko.
2: Þetta er alveg kosturlegt hvernig hagaðir. Þetta á bara að vera séreignarsjóðir og ekkert annað og þá eru bankarnir með ávöxtunina.
0: Já, já.
2: Og fólk fær meira út, fólk fær miklu meira út.
0: Það gæti líka verið fjárfestingafélög sem myndu taka sér ávöxtun, gegn þóknum, hvað skoðið það er.
2: En þessir hópa sem stjórna þessu þeir eru ekki að fá að koma nálægt í.
0: Nei.
2: Ég þekki þetta frá upphæði.
0: Já, þú hefur reyfað þessi mál í mörg ár og gert það bara mjög skilvirklega og ég þakka þér fyrir það.
2: Ég er að spyrja yngra fólk, það hefur ekki spáð neitt í þessi mál.
0: Nei. Þegar maður er ungur þá heldur maður að maður lifi að ein lífuskur.
2: Nei.
0: Það er bara það.
2: En þetta verður aldrei í lagi þegar það verða séreigna sjóðir og bankarnir. Sjáum að fjárfyrsta fyrir okkur.
0: Takk aðeins fyrir að hringja.
2: Takk aðeins fyrir.
0: Blessaður. Já, þeir að hlusta á útvarp sögu og nú eins og ég verið að segja það eru borgarmálefni núna og við erum með tvo þætt í dag. Lukkan eitt. Þá var það rætt við Vilhjálm Árnason, hann er í framboði fyrir sjálfstæðisflokkinn í Reykjanesbæ og Arthur Kallstóttir mun ræða helstu kosningamálin í bæjarfélaginu. Nú, svo klukkan tvö í dag þá koma hingað Guðný María og hérna Steinun Gyðu og Guðjóns dóttir. Steinun er frá Samfylkingunni og Guðný frá sjálfstæðisflokki og þær eru á lista núna, framboðslistum flokkana sinna og þær munu hérna og ræða málin og hérna og takast á hér klukkan tvö í dag en það fylgist með því hvernig fulltrúar þessara tvekja hreyfinga það er já, síminn hringir hjá okkur, gjörðu þetta svo vel hvað heitir þú?
3: Sællastu Pétur, Steinar
0: heiti ég. Já, blessaður.
3: Gaman að hlusta þessu alltaf. Heyrðu, það er að koma sumar.
0: Já.
3: Og þá þess að kemur fullt af ungu fólki út úr skólanum.
0: Já.
3: Og þau þurfa að fá eitthvað verkefni til að leysa. Til að vera ekki í reiðuleysi í vandræði með sjálfa sig og svo leiðis
0: og hafa einhverja tekjur
3: og hafa tekjur til þess að geta staðið ströðum af skóla, lifnaðarháttum
4: skóla
3: og kostnaði. Kröfu samfélagsins sem að eiga hitt og þetta.
4: Já, og líka skólahaldinu í haust.
3: Og dýrum skólabókum já, sem að oft eru affindar gjaldfrjálst í nágrannlöndum okkar en við á þessu ríka landi gerum ungu fólki þá kröfu að það þarf að standa ströma að miklum kostnaði sem fylgir skólahaldinu, tengt götum og bókakostnaði.
4: Já.
3: Og þarna er þess að sveitafélagi að koma til móts við krakkana með því að veita þeim einhvers konar störf. Fyrst þess að þegar að það kemur sérst út úr grunnskólanum, eftir bekkjónum inn í vinnunarskólan, þar sé að þá að kenna unga fólkinu hvernig það á að vinna.
4: Mm.
3: En þetta er ekki góð skilaboð sem að þetta úrræði þráttur þetta sé fallegt markmið sem þarna liggur að kenna unga fólkinu hvernig vinnumæður markaður virkar og hvernig peningu verður til að því að maður sér þetta álengdar það kannski einn að gera eitthvað að tveir að gera eitthvað og tíu að horfa á
4: Já
3: Þannig virkar þetta ekki þegar þú kemur út í atvinnulífi það gengur aldrei sko þá eru þessi sem horfa á og gera ekki, þeir eru bara stendur heim sko, það gengur ekki, það þurfum allir að taka þátt sko það taka þátt í verkefnum
4: En finnst þér lítill skilningur á því, hvað finnst þér í stjórnmálunum lítill skilningur á verðmætasköpun atvinnulífsins, hvað segir þú það?
3: Mér finnst þetta svo vond skilaboð sem að þarna eru send á sveitafélagunum sem þó eru reyna að sína lit með því að rétta krökkunum einhver verkefni að þetta eru hættuleg skilaboð sem í þessu felast og fá laun fyrir að horfa á þessa tvo sem eru að gera hvað sko þá eru tíu sem að gera ekkert og jafnvel er leiðtóin sem að það er eitt sem að leiðir hópin og þá er hans svona sem leggur línuna annarkort er hann virkur með sínir frumkvæði og er að gera eitthvað eða hann er jafnvægt að horfa á eins og krakkarnir sem er ekki að gera neitt hann er að horfa á þessar tvo sem að þó gera eitthvað sko
4: Já
3: En þegar við komum út í atvinnulífi sko, þá er alveg skýrt hvernig vinnum að markaður er virkar þá þurfa allir að vera með og þeir sem er ekki með sko, þeir þurfa að leita sér einhverjum öðrum starfa þar sem að henda þeim betur sko. En þetta er allt upp í tvöfald og þrefald sem að krakkarnir eru að fá greitt þar sem þeir sveitafélögum út á landi þar sem að sveitafélagið er að keppa við aðra stóra vinnustaði á svæfinu, til dæmis fiskvinnsluna eða stóra krefjandi vinnustaði sem að ráða til sín unga fólki og þá til þess að fá einhverja til að leysa þessi verkefni sem að er á vegum sveitafélagsins, hreinsa nærum hverfið og gera bæin fallega, þá þarf bara sveitafélagið að bjóða betur og þá eru krakkarnir að fá allt upp í tvöfald og þrefald herra kaup sem út á landi til sama bara við þau sem er í borginni sko.
4: Já.
3: Og þetta er skjálfest sko. þetta er staðfest af fólkinu sem þarna sinni starfinu sko. En þetta er svona forvitnilegt, við þurfum að vanda okkur í þessu öllu og það skiptir máli hvernig við búum að unga fólkinu en jafnframt þarf auðvitað að tryggja þeim einhverja framfærslu og þetta er auðvitað og fyrsti starfsvönd vettvangur krakkana og það skiptir máli hvernig hann byrtist fólkinu sko það er ekki sama hvernig þetta er gert
4: já
3: Og ef þetta eru störf sem að krakkarnir upplifa að sé einhverjum marki tilgangslaus að þeirra mati sko, eins og að hreinsa arfa sem vex strax aftur eða slá gras sem vex fljótlega aftur sko, þá er þetta líklegt kannski til þess að vera ekki spennandi í þeirra augum en það þarf engu síður að sinna þessu. Og það þarf að gera gera það vel og eftir höfðunum dansa liminir og þar þetta að gildir mjög mikið að hafa góða leiðtoga þar að segja sem að leiða hópinn sína þarna gott fordæmi og eru að taka virkan þátt með sko.
4: Emitt. Það rétt, þakka þér. Þakka þér.
3: Já, þetta mjög mikilvægt hlutverk að krakkarnir skynji og læri hvernig peninga vera til.
4: Sannarlega rétt að þér. Takk að þér fyrir að ringa.
3: Og inn í þetta allt kemur gervigreindin, þá eru spennandi hvernig hún fer að leika þessi störfi í framtíðinni. Það sem að sífælt fækkar þessum hefðbundu störfum og það stefnir allt í það að fólk verið bara í stórum stíl bara heima og sér að borða nammi og snakk og glápa sjónvarpið og glápa sjónvarpið meðan að gervigreindin sé nú restina.
4: Tæknin farir hafa yfirleitt leitt til þess að það bara komið ný störf, önnur störf og sem að
3: það er það sem að þessi að þú fulltrúar og atvinnur getur segja almenningi það koma ný störf og spennandi að það er ekki búið að útskýra nákvæmlega hver þessi störf verða eða hvort þau verði við hæfi allra og að það sé eitthvað sem að tryggir það að það verði ekki hann stór hópur sem að upplifa sig utanveltu.
4: Takk aðeins fyrir að hringja.
3: Þessum spurningu þarf að svara.
4: Takk fyrir. Já, takk fyrir bless. Já, þér að hlusta á útvart sögu. Nú, það er nú aðtökkvæmt við þetta sem að gerast á Ártúnshöfða. Hvers vegna verið að hérna að breyta Ártúnshöfða úr svona atvinnisvæði fyrir borgarlínu og íbúða bygg? Hvers vegna er þetta gert? Og atvinnusvæði er tekið undir hérna undir borgarlínu og íbúðar uppbyggingu og hérna akkur með ekki bara þetta að það sjáum við greinilega afleiðingar af þessari borgarlínu þannig að hugsaðu ykkur velmætin sem að já verðað engu þarna við erum bara að hafa það í huga og sjálfsagt munum ýmsir sem eru með starfsemi þarna þegar hún leggst bara af þeir missa þá húsnæði sitt og veðhæfi og annað og þá bara verður þetta að fara þeir bara starfsemin að hætt nú síminn hringir hjá okkur gerðu það svo vel, hvað heitir þú?
5: Já, góðan, Jónas heiti ég.
4: Já, sæll Jónas, blessaður.
5: Hérðu, að þið voru að tala þetta áttúrsaðan.
4: Já.
5: Var þetta alveg óskiljaleg þetta, sko, hugmyndafræði. Já. Að platta þetta niður, sko, mörg þúsund manns.
4: Já.
5: Og rífa allt húsnæði sem er þetta fyrir.
4: Já.
5: Sem að hýsir, sko, einnæða starfsemi sem eru mörg þúsund manns.
4: Að skapa verðmæti þarna, veruleg verðmæti fyrir borgina.
5: Það er náttúrulega verðmæti í því að geta farið á smurstu, dekkjavegstæði, bílavegstæði og hérna og fleira. Að þess að þurfa að fara upp á Esimela eða út í hérna á hérna vellina eða hvað það heitir í Hafnarfirði. Og það spretta upp sko þarna svona húsnæði eins og gorkúlur vegna þess að hérna það hefur ekki verið byggt neitt sérbýli sko á höfuðborgarsvæðinu það hefur alla verið byggð sérbýli á höfuðborgarsvæðinu í svona 20 ár.
4: Já.
5: Og allir þessi kallar sem eiga sko snjósleða, fjórhjóli eða eitthvað eða aukabíl eða fornbíl eða eitthvað að þeir eru að kaupa sér húsnæði þarna ja, mjög mikið þarna í Hafnarfjörðinum og þar eru líka fullt af iðnaðarmönnum sem eru með svona lítil fyrirtæki svona, bara jafnvel einirgeri eða nokkur kalla saman og meina, ef það var ekki allt þetta burtu af áttúrsöðanum að þá náttúrulega hérna þá voru að skapa sko að búa til aðstæð fyrir meiri umferð, ekki minni.
4: Já, það er rétt. En sjöksæði er, þetta kemur fram að bílabúð Benna, sem er nú fyrirtæki, sem hefur verið velreikið og fyrirtæki sem hefur skilað hagnaði miklum, og hann hefur greitt, eða þeir þarna hjá þessu fyrirtæki, greitt 860 miljónir, ekki, hátt í miljard í lóðarleigu og fasteigna gjöld á áratugi sem fyrirtæki hefur verið. Ef við tökum allt fyrirtæki þarna á Ártúnsöðan, þeir eru búin að greiða miljarða, síðustu áratugi og vegna þess að menn greiða há fasteigna gjöld af atvinnu húsnæði þá eru tekjur borgarinnar alveg gífulegar af þessu, þannig að þetta verður bara tekjur tapi væntanlega. Sko ég skil ekki einlega og fyrir þetta kostnaðan af bíl af þessari hérna, borgarlínu maður er hættur að botna í þessu hvernig, hafa er reiknað þetta út hafa er látið reiknað þetta nákvæmlega út hver kostnaðurinn en við þetta að leggja niður alla atvinnustar sem er þarna á Ártúnshöfða
5: nei, meina sko þessi atvinnustar sem er hún getur ekkert farið eitt annað það eru tveir staðir sem er í bóði, það eru að fara upp á Esjumela eða Sörri Hafnarfjörð
4: já
5: og meina
4: En það þarf að byggja upp, þessi fyrirtæki þurfa þá að byrja á nulli í raun og veru, aftur.
5: Já, já.
4: Bæði varandi markasetningu, varðandi húsnæður sem þeir missa og annað, ég meina, þeir hafa ekkert fjármagn og núna á tímum mikils kostnaðar við fjármagn, ég meina að þetta er alveg, þetta er skelfilegt, ég byrja að maður búast við því að stór hluta af þessu fyrirtæki bara hætti, algjörlega.
5: Já, ég hefði hérna fyrir einhver deyndurum ára síðan viðtal við hérna mann sem átti svona lítið fyrirtæki út á Kálsnesi.
4: Já.
5: Og þá var hérna Kópavogsbær að reyna hrekkinn í burtu.
4: Já.
5: Og hann sagði allt í leið. Þið geti, ég skal alveg selja ykkur húsnæði, en útriði við þá lóð einhvers þar annars staðar.
4: Já.
5: Og það bara yftir þeirra öxlum og sagði, nei, þú verður að finna það einhvers staðar.
4: Já.
5: Og þá þarf ég hérna, að fara að keyra sko, 6-8 kílómetra í vinnuna í staði fyrir 1-2 kílómetra sem hann bjó sjálfur á Kálsnesinu.
4: Já.
5: Í sitt litla verkstæði. Og bara sko, að hrekja svona sko, smá iðna og við getum kallað það eins og ég segi, dekkja verkstæði og smurstæðar og svona einirkja sem þurfa að hafa aðstöðu fyrir sitt trismiði eða rafvirkjar eða eitthvað eða pípulegningamenn að ég meina að þurfa að rekja þá sko 10 kílómetra út fyrir borgina eða höfuborgina upp á Esjumela eða Sörri Hafnarfjörð eða út á já, nú þarf að nálgast að heita Hvassahraun og svæði sem er að koma sér fyrir á og þarna bara spretta upp þarna sko gotnar ekki mokkana eitthvað sko öðru sem hafi verið að auglýsa þarna húsnæði
4: Já.
5: Og hérna mennur að kaupa þetta og mennur að kaupa sko fermetrin á 6-800.000 bara svipaði svo bara íbúðarhúsnæði nýr í bæ og hérna bara þess að geta verið með þessin litla rekstur
4: Já. Já.
5: Þetta er náttúrulega bara sko þetta er bara alveg sko já ég segi bara þetta er bara verða skelfileg þróun
4: Það er líka þessi hérna þessi vanvirða þessi, það er ekki borin ein virðing fyrir þessum fólki sem er að leggja sig í áættu eða reka sín fyrirtæki þeir eru ekki að fara fram á neitt annað heldur en að fá bara svigrúm til þess Og það er bara mjög takmarkaður skilningur á gildi atvinnulífsins, lítill á meðalstóra fyrirtækja. Það er eins og menn svona byrði, það er svona hálfgerð fyrirlitning í garð þessa hóps, finnst manni.
5: Já, það er náttúrulega bara, það er alveg rétt hefur. Þessi fyrirlitning er bara sko á mjög háu stíði því við.
4: Já,
5: ákveðnum hópi.
4: Já. Ég menn geta það
5: ekki allir
4: Já, það geti ekki allir verið í að greina bókmenntir og annars líkt og það sé nú ágætt það fyrir sig Þannig að ég held að en þetta hlýtur að vera ég menna þessir aðila sem eru þarna ég bara vona að þeir greini meira frá þessu hvað þeir eru að gangi í gegnum og það þarf að upplýsa fólk þetta. Við þurfum að tryggja það að það sé borin virðingu fyrir atvinnustarfsemi hér í borginni. Ég þakka þér fyrir að hringja.
5: Já, takk sem leys.
4: Blessaður. Já, við fáum auðlýsinga núna og opnum svo fyrir síma já, og höldum umræðunni gangandi eftir auðlýsingahlið.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555-0760. 555-0760. Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
8: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xtreykjavik.is.
7: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
9: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
10: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Gróðrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin. Gróðrastöðun lampa í. Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn. Hamborgarabúlla Tómasar.
11: Segjum nei við þöggun, virkjum frelsi, virkjum frjálsa hugsun, okkar borg, XR.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Og við spyrjum í skoðanakönnun, vilt þú að þétting byggðar haldi áfram? Viljið þið að þétting byggðar haldi áfram? Og það er við sjáum hérna hvað gerist þegar að þessari stefnir haldið áfram, til dæmis á Ártúnshöfða. Það eru atvinnurekundar á höfða, raktir á brott með fyrirtæki sín og þannig að það sko það alvari í þessu málum, gera okkur grein fyrir því og það eru fleiri hverfi sem að geta skipt máli, það til dæmis Suðurlandsbrautin, það eru það sagt að séu alltaf 2400 störfi Suðurlandsbrautin. Og þar verða framkvæmdir vegna borgarlínu og að það verða akreinar teknar undir almenningssamgöngur og bílastæðum fækkað. Þarna á þessu svæði 40% á Suðurlandsbraut og þannig með verður aðgengi að þessum fyrirtækjum skert. Nú þeir sem að reka veitingastarfsemi í borginni, við borginni, þeir hafa þetta kvarta undan því að það sé búið að skerða aðgengi að þeirra veitingastöðum og það eru færri og þarna eru, já, það eru Suðurlandsbrautinni eru, það eru hérna alls konar fyrirtæki sérverslanir þarna eru apotek læknastofu líka og hérna nú þetta er já, hluti af þessu og spurningin er þetta þessi sem að ég held að borgarbúa verið að fá að vita nákvæmlega hvað hver stefnan er varðandi þéttingu byggðar og borgarlínu hjá öllum þessum, hjá þessum flokkum menn eru kannski svona að reyna að tala óljóst tala að málin séu flókin og svona til þess að komast hjá því að þurfa kannski að svara þessu beint og hérna en það er það sem að kjósindur eiga rétt á viljum við þetta nú það er sumir sem vilja þetta sumir vilja þétting og byggðar þeir vilja bara að það verði gert og að húsnæði verði dýrara þá sé það í lagi að það sé þannig og það sé verið að nýta á hérna, innviðina á ákveðnu svæði það komið sér vel fyrir sveitafélagi það skapar náttúrulega meiri kostnað fyrir þann sem alltaf að kaupa húsnæði er að missa það og er rækir á brott en að gera að fá þessi svör þá geta menn valið það hvað þeir vilja því að ef að stjórnmálaflokkarnir vanrækja að gefa réttar upplýsingar þá eru þær að haga sér á ólýðræðislegan hátt fyrir að koma í veg fyrir það að kjósandi verði upplýstur það hvað þeir vilja í raun og veru flokkanir og frambjóðundu þeir. Þess að berðu þeim lýðræðisleg og siðferðileg skilda til þess að upplýsa kjósandan það hvað, hvert er alltaf stefna. Og við sjáum það í þessu Ártúnshöfðamáli. Þá er eins og leið sem farin af hálfu þeirra sem að er í meirihlutanum og hafi raunar samþýtt þessa stefnu. Þeir hérna, þeir segja kannski þá að þetta sé flóki, lögfræðilegt mál. Þetta er hans formaður skipulagsráðs Reykjavíkuborgar segir hér, þetta kemur fram á blaðsíðu 11 í Morgunblaðinu, það er haft eftir henni þar. Hún sagði að þetta væri flókið þarna sem er að gerast á Ártúnshöfða og kom fram á fundi húseiganda á Ártúnshöfða stöðu lóðalegu samninga. Hún sagði, formaður skipulagsráðsins, að þetta væri flókið lögfræðilegt úrlausnarmál. Já, hvað þýðir það hjá henni? Hún vill að skipulagi sé fyllt og gætt sér jafnræðis ja, nú og hún boðaði samtal og samráð við stöndum vörð almannahagsmunni og réttlæti og að öllum verði boðið upp á samninga En það ekki hægt að lofa neinu fyrirfram. Nei, það ekki hægt að lofa neinu fyrirfram. Hvað finnst ykkur þetta? Þetta... Skiljið þetta? Hvernig túlkið þetta? Svo segir annar hérna, hann formaður borgarráðs, Alexandra Brím. Útskýrði máli með þeim hætti að þær lóðir sem ekki væru með uppkaupsákvæði kæmu til af því að þegar byggt var á lóðinni hafi verið gerður svo kallaðar þjónustusamningur og ekki greitt gatnagerðagjöld. Þess vegna sé í lagi að reka þessi fyrirtæki á brott við erum tverra. Svo bætir Alexandra við. Málið flókið og það ekki tilgangurinn eða markmið að keyra fólk í þrot. Nei, það ekki þetta markmið, já, en það, menn geta náttúrulega með athöfnum sínum og ákvörunum keyrt fólk í þrot og menn ætli sér það ekki og vilji það ekki, en þeir geta ekki hann gert það enga síður. Nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus nú. Varðandi dagskrá í dag, þá hérna, þá það klukkan eitt, þá það borgarmálin í, eða bæjar, já, sveitarstjórnarmálin í Reykjanesbæ, að Vilhjálmur Árnason, verður gestur Arthur Karlsdóttir og ræður helstu kostningamálin í Reykjanesbæ, og svo klukkan tvö í dag, þá mætir hérna Steinun Gyðu og Guðjónsdóttir frá samfylkingunni og Guðný María frá sjálfstæðisflokknum. Þær eru á framboðslista og þær munu reyfa sín viðþorf og þær koma væntanlega fram ólík sjónarmið og viðþorf þar sem að hlustendur geta svona metið það hvað þessir fulltrúar fyrir þessa hérna fylkingar, þetta eru stærstu flokkarnir í Reykjavík, það sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin og hérna það nokkuð víst að í næsta meirihluta verður annarkvort samfylking eða sjálfstæðisflokkur. Hugsalega saman báðir þessir en það er nú ekki víst með að við það sem hann Viðar Guðjónsson sagði áðan, hann sagði að hann hefur talað við hérna frambjóðandi sjálfstæðisflokksins í öðru sæti hérna í Reykjavík og hann það er ekki samið að fara alltaf áfram með borgarlínu sjálfstæðisflokkurinn hefur hafnað því. Nú, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Pétur Gunnar heitir
0: ég. Já, blessaðu Gunnar.
1: Hefurðu hérna borgarstjórnin sem var á undan þessi og þessari voru það ekki hérna samfylkingin Píratar, Viðreisn Vinstri Græn og samfylkingin
0: Jó, sko það er þessi voru það var ekki þegar, þeir eru kannski að tala um þegar framsókn var hérna framsókn hætti og þá kom þessi nýja stjórn sko það sem að fimm flokkar standa að meiri hlutan núna það eru flokkar sem standa það eru Píratar og samfylkingin og sósialistar og flokkur fólksins er það líka.
1: Já.
0: Og hérna, já.
1: Ég er að hugsa hérna hverjir var það ekki fyrir hérna borgarstjórn sem að samþýtti þetta með bensínstöðvagjafirnar?
0: Jú, það var gert á sínu tíma, jú, þá, en þá fengu, sko, þannig er aðeinslega sér þú talar þetta, því olíufélögin, það er ekki bara þeir fengu, þeir fengu að halda, ekki bara þeir fengu það, þeir stór, hafa stór grætt á því, því það hafa verið samþýtt að byggja tekningar og það hafa verið braska með þetta með gífulegum hagnaði. Þannig að það er ekki sama hvort það sé Jón eða Séra Jón eða Séra Gunnar eða Gunnar
1: þeir höfðu miljarða að borgarbúum þegar ég að gefa þetta látið frá sér borgin
0: já.
1: Þeir höfðu miljarða af sko, þessar lóðir hefðu semst fyrir eins og þetta til dæmis lóðin sá sem að seldi lóðina sem að fekk útluta þarna við Snorrabrautina, hann hafði 500 miljónir
0: Já, en fyrst er gengjarlægt að sumir fá þetta svona og aðrir eins og Ártúrshöfða, þeir fá ekki neitt og þeir eru að starfa þá bara þeir eru að víkja til hliðar, þó þeir vilja halda áfram og
1: Þú varst að reykja rétt á þarna konan þarna sem einhver hjá borginni hafa verið að sagt það var réttlæti og...
0: Já, hún formaður Líf Magneu dóttir, hún formaður skipulagsráðs.
1: Hún var að tala réttlæti og jafnræði og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Já, hún var sko fyrir Vafki eða Vinstri græna en núna í já, lista hjá Vinstrinu í öðru sæti þar.
1: Já, já, alveg rétt, alveg rétt. En hérna sko ég að spá við að þegar þeir gera svona gjafir eða borgarstjórn eiga þær ekki von á einhverjum peni tilbaka í eigin vasa eða til flokksins eða eitthvað svo leis
0: ég hef enga hugmynd það hvað að tala um einhverja baksamninga ég veit ekkert það
1: já ég meina
0: ég ætla ekkert að halda því fram en það hef ég ekkert veit ekkert það
1: Nei,
0: við erum ekkert að halda neinum fram ég er ekkert að segja við erum ekkert að segja hér séum að ræða einhver persónuleg spilling á bakvið það gæti verið svo sem menn getur svo sem verið með einhverjar kenningar það, en við erum bara að tala það að gildi jafnræði, sko, ef annað, það borgir verður að reka stefnu sem stendst að þessu leiti.
1: Já, þetta átti sérst að þetta skuli verið svona miklu mæli, sko, þetta myndi ég kalla spillingu, sko.
0: Já, já. Nei, þetta stafar, sko, þetta leiðir eitt af öðru. Borgarlínan sett í gang. Það þarf að þétta byggð líka, segja þess. Og þetta tvennt veldur því að það þarf að standa í þessum vandamálum sem að minn sjáum á þarna höfðan. Ég meina þetta já, leiðir já. Eitt af öllu, stefnan þessi að þetta byggð, þetta hefur verið aðal stefnumál hérna, þessa fólks í meiri hlutanum síðustu árin og þeir hafa vilja þetta já. Svona. Hmm.
1: Ég er alveg hissa að svo er ganga svona ójátt yfir að sumir fá og aðri ekki.
0: Já, já, það þannig. Mm. Og ekki bara þakka ég fyrir að ringja, bless. Já, þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Og já, hvað finnst ykkur þetta? Já, síminn hjá okkur 588-1994 og hérna á síminn 588-1994 nú Arthur ræði daginn við hann Ólaf Guðmundsson fyrir að sérfræðing áhrif bílastæðaskoss í Reykjavík og hvernig breytingar á skipulagi hefði haft áhrif á verslun, þjónustu og íbúða markað og hann kemur fram hjá Ólafi í þessu viðtali við Arthúri að fækkun bílastæða og þrengingatna væri farin að hafa veruleg áhrif á atvinnulíf og daglegt líf í borginni og hann var að benda á það að víða í Reykjavík hafi farið í framkvæmdi þar sem akreinum og bílastæðum væri fækka til að rýma fyrir hjólastígum, göngusvæðum og breytingum tengdum borgarlínu. Og hann nefndi sérstaklega framkvæmdi við Laugaveg og með borginna þar sem að hans mati verið þrengt verulega að aðgengi fyrir bíla. Og hérna, en síminn ringir núna, við ætlum að hérna heyra í þessum hlustanda gjörðu svo vel.
2: Hvað er þið, Pétur? Örn Guðmundsson heiti ég húsasmiður.
0: Sæll, Örn.
2: Ég hef aldrei sýnt þegar á þeim, þetta hefur hótt langa til þess og nú ætla ég að láta að það.
0: Já.
2: Ég á nú eitt þetta á Hyrjaröða.
0: Já.
2: Sem að ég byggði fyrir Hálaröld.
0: Já.
2: Og mér hef aldrei líka þetta vesinn í kringum þess að borga mörguleiti og þarna slæmum öll út, sko. Að borginn er þannig að líta þetta sem algjörnar ruslahaug og er að fræja það sem er svo dæsli, sko.
0: Já.
2: En staðrjöndin er svo að þetta þjónum að borginn á öllum yfirnarsviðum og miklu þau, þannig að vinna fleiri þúsund manns.
0: Já.
2: Og þetta hverfi finnst mér nú er bara ekki dýrnátt að hverfi borgarna, þetta þá er í friði.
0: Já.
2: Byggingarnar er eiginlega, sem lögum smiðinni bara nýjar byggingar,
0: dystar
2: byggingar allar með þjókum sem týrkast og ekki lengur af að þjóka húsum en það er hér mál Og mér finnst þetta alveg umulegt núna, sko, standa fram í því að þetta verið hýst á manni, bara hefur ekki neitt, sko.
0: Já.
2: Það er nálega gott að ég held að standi sko móti, ég hefði stjórnarskráni,
0: maður
2: hefði vera svona, ég veit að lofti.
0: Já.
2: Fleira mættum að segja þetta til þannig, þegar þú gætt að gera geti þannig 850% dýrar á fermetur þetta um heima, sem óskiljanlega tala, sko, ég veit ekki hverju hundi hann út. Og ég meitt salerni fráðislu hérna, en ekki meitt salerni, fyrir það þarf að borga 70.000 kall á mánuði.
0: Já.
2: Svona eru skattat á þessu og til þess að þá sama út úr flatlöndinu þarna sko, þá þarf að þá borginn er að byggja þarna 20 hæða há hús sko, þessum þá sem tekjur á lóðum.
0: Þeir hafa einhvern að móti því að fá tekjur sínar frá ykkur og öðrum sem eru að hafna?
2: Nei, það verðist ekki öðra, sko. Lengi má fram telja, sko. Mér finnst bara þessi borgarstjóð sem búir að ríkja núna í áraraði, sko. Hún er búin að valda bara borgarbúum og borginum óbætanlegu tjóni, sko. Því þetta er allt ömurlegt og ömurlegt að það er ekki að það valda að tala þetta, sko.
0: Já, vilja þeir að atvinnustarfsemin fari smám saman til annara sveitarfélaga? Ég meina, það hlýtur að gerast.
2: Hafnarfjörðu þann hús og vel þetta hefur komið stóriðin á hverfi sko og það þar og hanga þar að menn sko þegar vekni hér.
0: Já, en hugsa það er verðmæta tapið að rífa þessa svæði og allir verðmæti sem glatast
2: við það. Já, þetta er sko eftirlega var þetta út að borgarlífi svo kvöldlega.
0: Já.
2: Ég lenti mig í vitsalega hér um andir borgarstjóra fyrir tilvíðunum einu sinni fyrir áðurinn hætti.
0: Já.
2: Og fóru gegnum því mál með honum sko. Ég fannst að hann verið þetta saman og hann sagði nú lítið að ég, þannig að ég hafði sér eitthvað hálftíma.
0: Já.
2: Nefn að það hann tók að símanum og hindi mitt róðanpunkt í símanum og sagði þú varst á torgi. Þá var búið að tekna einhver úrkvöld þarna í hverju sko og minn bygging sagði hann að vera á torgi. Það gangi gegnum þetta er svo ömulegt sko.
0: Já, já.
2: Það því maður veit alla hvað er næst, en satt að segja þá var ég búin að fá framlíking og lóðlega samningu til 40, það rann út til semur álum og maður veit ég hvað tekur því þá, hvernig þetta verður í framtíðinni, veit ég ekki, en þetta er mál sem mér finnst að ég stoppa af, þetta er bara tóm vitleysa sko.
0: Finnst þér
2: að... Það var aldrei að vera að endur byggja skipur og hverfi sko, það finnst mál út í höll.
0: Þið voruð ekkert upplýst um þetta hvað stæði til ég meina eru stjórn
2: já, þetta er skjöldur það var sambands að þessi við borgin út af þessum málum það er sko algjast sko, það er ekki nokkur að fá að ræða þessi málum einasta mann
0: þú hefur engan aðganga að fólkinu nema gegnum tölvu, þú getur sendt þeim skilabóði í tölvu Og svo senda þeir eitthvað til baka ef þeir senda eitthvað sem er ekkert að örökt að
2: ég
0: gerir.
2: Það veit nú svo til að ég ekki tölum að
0: það,
2: en þetta er alveg líðandi, sko. Mamma er ekki hýr gamla dagar þegar vikíka fullurum var í gamla húsinu þannig að niður frá.
0: Já.
2: Þá gæti maður farið og skrifstu hvernig að hvernig sem er og talaði hvernig að hjá bíka þetta.
0: Já.
2: En hvaða náttum skipti í samfætti byggingar.
0: Já.
2: En nú er þetta lokaður heimur. Já. Þeim er alveg svakalegt mál, sko. Og eitt ég ætla að bæta einu við í sambandir í byggingar og það er eina nóttina þá var sko hérna rannsóna stofni byggingar en það er hent. Þetta er stofni sem við erum mikið þörf á að endur vekja.
0: Já.
2: Ekki veitum að til dæmis eins og byggtir í dag því ég er það svo mikið að klæðingu sem menn eru með húsum alls konar ærandi þá sem að það ekki fengið eina reynslu hér á landi því að veðri hér mynda sérstaka með þess og þetta er allt í Íslensu sko fyrir auðvitað það að mér finnst allt þetta ekki kunna að tekna Íslensk húsvörði sko þess er allt eins og byggtir á Ítali og á Spáni
0: Já, já
2: Þess vegna bendi ég þeim sem ég þekki á það ég að röflastundi hérna því og en það þessi mál og bendi ég maður þar að vestur í bæ og skoða gamli verskóðan bústæðana sem er að vera 100 ára gamli
0: Já
2: Þessi hús eru einföld og ytirgerð, öll með þökum búið og á sem hefur aldrei sérst með þetta veginn í 100 ár.
0: Já,
2: en það... Hvernig standa nýja veginn, þú vil á vandamál mörgum húsi leið og búið að byggja þetta. Það ekki nógu gott.
0: En þessi aðferð sem þið nota til að útiloka fólk að það fái aðgang að embættismönnum til þess að ræða þessi Já. Mál. Hún náttúrulega fyrsta lagi hún algjörlega andlýðræðisleg afstaða og Já. Stór furðulegt. Að við skulum sætta okkur við þetta ég meina þetta ekki nöðsil ég meina menn að gefa í skina þessi svo mikið að gera þeir eru bara komast hjá gaggríni þeir vilja ekki taka og hlusta á neina gaggríni þeir eru bara að fara sínar eigin leiðir þeir vita vel í hjarta sínu að massin tekist borgarlínni er bæði óréttmætt og hreinlega í bullandi andstöðu við vilja margra hér í borginni þess vegna vilja þeir ekki fleipa fólkinu að sér
2: já, þetta bara ég hef að mjög brýtt að fara í gegn þessu hluti og fara með að stjórna borginni umferðanólin alveg orðin ægileg það ekki verið gert í umferða hérna málum í borginni í ára tíu þetta alveg hrikaði eins og aukning hefur orðið umferði sko.
0: Já ég þakkaði fyrir að ringa til okkar
2: Takk
0: að þér,
2: ég segja
0: mikið mér að
2: þetta
0: er vikið
2: fyrir.
0: Takk að
2: þér
0: fyrir,
2: gæðu
0: svo vel.
2: Takk að
0: kjála þér. Já, þetta var nú rödd sem að hefði þurft að heyrast fyrir jafnvel og fleiri röddir sem að ættu þetta að láta ættu að heyrast í sem að eru í raun og veru fórnalömb kerfis sem að í raun og veru var aldrei lagt fyrir borgarbúa er þið farið í. Og hérna, en síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú ég var að vísa í það sem að hérna, hann Ólafur Guðmundsson, umferðarsérfræðingur, hann var í vittali við hann Arnþrúði, núna, og hérna, og hann benduð þetta á það, atvinnurekendur, hafi kvartað yfir skertu aðgengi og fækkum viðskiptavinna eftir að bílastæðum var fækkað. Það eins og hérna borgaryfirvöld líti á atvinnustarfsemi og atvinnurekendur sem ja, hóp sem að þurfi ekki að taka marka á að þetta sé í raun og veru andstæðingar hérna og þessu og það verið fyrst og fremst að reyna að láta það að greiða nægilega mikið fasteigna, allur kostnaður við fasteigna var stórlega vaksið sérstaklega ráðandi atvinnuhúsnaði það var stórlega fyrir vaksandi og hérna og hann að benda á það Ólafur að skipulagið er að taka mið af einhvers konar hugmyndafræði sem að kalla það á alþjóðlegu máli Smart City sem að vera boðuð og hérna en í staðan fyrir að taka afstöðu til mála grundvelli raunverulegra notkunar borgarbúa á samgöngu kerfinu. Nú síminn að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í hérna næsta hlustanda sem á línu. En síminn hjá okkur, hann 588-1994. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Ákvörðu sem byrðu Sindri hérna.
0: Sæt Sindri?
3: Sæt og blessað. Það er orðið anskoti skrítið hérna, ástandið hérna á Íslandi og það er alveg merkilegt að hérna, við stoltu Íslendingar sem vitum betur og getum betur og erum stærst og best í heiminum. Að við getum ekki bara að teki bjálkan og raugan okkur og sé hvernig ástandi í kringum okkur. Við meina sjáum Bretland hérna eftir Keir Starmer, skilur við. Það gjössanlega búið að nýðast á sagt, Bretum Já. Landsins til þess að hleypa nýju fólki inn og nú þessi helvítis borgarlína sem að gjössanlega tröllríða öllu og drepa. Ég að reka veslu eða litla sjoppu hérna á Laugaveginum.
0: Já.
3: Og ég get sagt þess að það kostar mig hátt í 140.000 kall að fá tenda ruslatunnu hjá mér
0: Já.
3: Á mánuði. Það kostar mig 60.000 til 80.000 kall að leggja bílnum til þess að komast í vinnuna. Ég get
0: Halló.
3: Bílnum,
0: Já. Halló.
3: Þó ég sé fyrirtæki, þó ég sé fyrirtæki eigandi, þá fæ ég engan styrk til að fá ódýrari bílastæði eða eitt eða neitt.
0: Nei.
3: Það er, ég skil ekki þessa stefnu, það er, ég er núna bara virkilega pæli að fara bara í burtu með fyrirtæki mitt frá Reykjavík, því að eins og stefnan er núna, þetta er ekkert, Það ekkert þessi litlu fyrirtæki og þessi stóru fyrirtæki sem eru, hérna, það bara verið að ríða öllu, hvernig ætla þeir að fá skattpeninga til þess að fyrir allt þetta bruðlera hérna, inn á þingi? Var það ekki Reagan sem sagði að þegar ríkisstjórninni er farin að gefa skattpeningana í burtu þá eru skattum?
0: Jú, hann var svona, hann hafði ýmislegt það að segja, sko, en náttúrulega, sko, opinberir aðlar eða sveitarstjórn eða borgin sem er að leggja svona álögur á fólki sem er að halda þessu gangandi, ég meina, sem Já. Er að borga í þetta.

0: ég skil ekki hvað hérna, það World Economic Forum sem að tröllir í það öllu hérna og það það sem var ekki slókan þeirra you will own nothing and be happy
1: Já, já, það rétt en það
0: að þetta, sko, við erum ekki það heimst, við flytjum bara í burtu og finnum okkur betra líf ef það finnst ekki hérna í borginni og það alltaf stefna í þetta hérna í borginni og ég bara segi stöndum við flöppum í burtu og leifum þeim að eiga þetta leifum þeim að reka þetta þegar enginn að borga skatta hérna og þeir að flytja inn fólk hérna til að fara á atvinnuleysisbætur og hérna og styrki og eitthvað hver ætlar að borga þetta ég bara spyr þeir eru að íta okkur fyrirtækjar í burtu þeir eru að hérna, rúa fólki hérna niður sem ætla sér ekki að vinna og kemur hérna með óragrúa börnum sem að Guð má vita hver á, skilurðu, þetta er gjörsamlega glórulegs, ég bara bið Íslendinga að fara að kjósa rétt. Þetta er orðið, ég bara botna ekki dýja svo lengur.
1: Nei, en það að koma hingað fólk sem alls laust og það þarf að hugsa það, það liggur alveg augum upp í sindri.
0: Við þurfum ekki að hugsa neina nema okkur sjálf.
1: Já, þú skilur hvað ég á við, ef við hleypum fólki hér inn, þá leiðir eitt af öðru, skilur við. Það þarf að taka nýja stefnu og hætta að koma hér með hleypa allir þessu fólki inn í landi. Það vandamáli sem við erum að standa fram.
0: Þetta, mér finnst skammalegt, ég manna þegar ég var lítil, þá voru, við voru send upp á öllu heimili, skilur við, til þess að fara og hjálpa hérna, eldra fólkinu hérna, og þetta er bara stund sem að ég gleymi aldrei. Núna þetta bara orðið, veist, við trýtum gamla fólki okkar eins og hérna vestu krimma það er fólk sem á ekki í sig og á hverju mánuði og svo erum við bara að flagga hérna fullta fólki veist, ég er alveg tilbúin í að hjálpa fólki en guð minn góður veist, við erum að koma hérna, við erum að borga fyrir leigubíla til læknis og við erum að borga fyrir leigubíla og túlka og ég veit ekki hvað fær gamla fólki okkar? Fær það þessa þjónustu?
1: Ég eiri það, Sindri, þú vilt breytingu hérna í borginni.
0: Ég bara brenna þetta helvitis alþingi og hafa bara einn góðan flokk til þess að stjórna þessu. Hvað erum við að gera með 27 borgarstarfsmenn hérna, sem eru að hérna, bora í nefi á hver öðrum, hérna, daginn út á einn? Þetta er allt orðið, allt og flókið. Þú færið ekki hérna, samband með neistinu. Nema einhvern helviti símsvara og það engin persónlegin þjónustæði norðin, við erum að borga hærri gjöld, þetta er bara að fólk skuli ekki fucking fatta þetta að fara að kjósa rétt núna, erum við virkilega að fara að taka þessa viðreisn og samfylkingu og guðmi góður sjáuð ekki hvað þetta fólk er að gera okkur bara sjáuð það ekki
1: Takk að ég fyrir Sindri að hringja
0: Takk hérlega, Pétur minn.
1: Takk að ég fyrir að hringa og við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og höldum svo að umræðin áfram eftir auðlýsingalíð.

0: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
2: Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888.

0: Granítaplata og granitöllin.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
3: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Flokkur fólksins. Reykjavík er bílaborg. Flokkur fólksins.
5: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
6: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og hérna ég minni á hérna skoðanakönnunna sem á vefsíðin okkar út af saga.is En sími hringir, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Hvað það, ég tekur ekki Anna
0: Sæl og blessuð, Anna
1: Hæ, ég ætla að segja sæl, heitir ekki Sindri sem að ringa?
0: Hann, já, hann heitir það.
1: Já, ég segi bara sætt undir minn, ég tek undir allt sem hún segir. Ég eina þú fáu sem að sé það allt kýrgist, það sem að þú ert að ræða um. Þetta allt World Economic Forum, hann náttúrulega, hérna, Dagur B. Eggertsson hefur allatíð verið það í mínum augum. Við skulum ekki gleyma því hvað hann gerði við fyrirtækinn í bæ, þess að færa ferðaþjónustunni. Og bara þetta sem að gerast og við, ég held ég byggi í góðu, fögru kristnu landi en því nú ekki til að hafa að það sé þannig þegar að við komum illa fram við litlu börnin okkar og illa fram við gamla fólkið okkar. Við erum að flytja hérna inn útugrásmenn frá öðru löndum og gefum þeim húsnæði og fleira. Það eru gamla konur komnar á hérna rétta aldurinn til að fara inn á okkar sjóði og fleira, en þetta allt hérna World Economic Forum, hann náttúrulega Klaus Schwab er þetta framhliðin á Rothschild og hann náttúrulega á allt hérna og okkar stjórnmálamenn eru bara að fylgja hans skipunum og öðru. Svo skulum við allt okkur á því hvað er Rothschild og fleira og horfa á það sem að Biblían segir og fleira. En ég sé þetta allt kýrskýrt, ég var nú að tala um datacenterin við því í gær. Og þú segir okkur vanti peninga, það ekkert svoleiðis og meðan að Úkraín á fjárlögum og öll þessi tvæla í gangi, ja. Við erum nóg af öll og eigum bara loka landinu og sjáum okkur hér og hætta þessari vitleysu og kjaftaði. Þetta er orðið bara stjórnlaus vitleysa. Við erum til dæmis núna að sleikja skóna á Þorgerði. Hvernig dættur okkur það í hug? Það var hún ekki að sleikja skóna okkar. Þjóðin hérna bara hlaupandi og ræðandi ESB-mál sem var aldrei í kostningabaráttunni. Fólk algjörlega blind og hérna eru datacenterin að vísa upp, hérna eru fangilsin, þetta er ekki arkitektur. Fyrir hluta æði minnar þá var ég að greiða reikning, annars íbúin tekin að manni, svo veist.
0: Já,
1: íbúin tekin að þér eða þú borgar ekki reikning og já. Þá var ég að byggja upp göttur og gástjöppar. Og við vorum stolt og ánægð og gerðum út allt saman Pétur. Og hvað eru við að gera í dag? Í dag eru við að borga reikninga til þess að eiginlega það sem við byggðum upp í vorti. Er eitthvað vitið í þessu? Ha? Nei, það er ekki vitið í þessu. Og ég vil bara einhver taka því til og skrifa þykkar bækur um hann Dagby Eggertsson. Það verður að hneikslast þetta á þessu kosti þetta hjá hann í heiðu. En enginn af þessu gáfaða fólki sem tala klukkutímum saman um akkurat ekki neitt kom sér aldrei að efninu. Fyrir hvað er þá þetta kort? Enginn talar það. En ég og fleiri, við erum algjörlega sammála því að þetta fór svo í taugatana mér, ó hún heiða, hún var að eyða svona miklu og helmingi minna hann þetta framsóknar gaur þarna. En Dagur, hann eitti engu, hann fór bara aðeins á leiðu. Þessi maður var í Úslöndum, nánast alla borgarstjóta tíðina sína, að hitta Blumberg. Með þeim rjókstur ekki á, ég verð að vita hvernig á að byggja borgir. Nei. Við sem förum til útlanda, við erum einmitt að sjá mismunandi borgir. Það er sjálfstæði. Við förum ekki erlendis til að vita hvernig á að byggja borgir. Þetta er smartborgin, þau eru að hækka genn í gegnum okkar vatn fyrir gagnaverin og sprauturnar og annað. Og það er búið að eyðileika strætó, hann var miklu betri í fortíð, sundlaugarnar eiga að vera ókeypis. Hittin og rafmagnið á að vera ókeypis, við erum búin að byggja þetta allt upp og, og við borgum núna fyrir að láta taka allt af okkur. Og það eru landráð að hafa Úkraínu á fjárlögum, sem Arthur sagði í gær. Og svo tekið undir það sem að Haukur sagði við ykkur í þættinum í gær, var þetta börn og annar, hvað er það að gera við lítið börn á auðlastöðum og fleir og ég segi bara áfram Haukur og haltu bara áfram að segja sannleikann. Ég tek undir það sem hann segir. Þetta allt saman og Biblían segir ykkur allt frá þessu líka. Hún segir okkur frá samkomu Satans, þessum gyðingum, sem er ekki gyðingar, heldur samkoma Satans. Og við borgum í þetta allt saman. Og hana nú, horfðu, sko, ég með skilabóð til hans, Tryggjulega þarna, hvað heitir hann, Bogi, þarna í Æslandir?
0: Já.
1: Já, ég með skilabóð til hans.
0: Nú.
1: Já, hann skal bara hafa sér.
0: Nú, hvað, frá hverju já, hann skilabóð?
1: Já, skilla sig að, eftir að maður horfa á þessu fréttir í gerð. Flott á hann upplýsti það að hann hefur ekki talað við mannir hann hjá félaginu í þrjár vikur. Þvílíkur hróki. Hvernig hann talar við starfsfólki. Þegar bara átta sig á því hvað þeir eru góðir kaupi. Býttu hann að bara átta sig á því að fyrirtæki ekki til ef að þeir væri ekki að það. Og hann að gera alltaf vel að skila öllum peningunum til almennings sem að þingir gaf Æslandir á sínu tíma og líka bláalóni. Horfa bláalóni, hvað það eyðileggja fjöllin og annað þarna. Og svo segir hún, heitum ekki Margrét, ó, Íslandingar eru velkomni, bláalónið á skila peningunum. Og Íslendingar hafa notað til þess að slappa af í Þórsmörk. Það að taka þetta allt fyrir ferðamenn og sagt, við þegjum, við sjáum ekki að það að taka allt af okkur fyrir ferðamenn og svo þurfum við ekki þessi gagnaðir og ég bara fá að lifa hér í frelsi. Því að frelsi löngu farið og við sjáum það ekki. Ég gat ferðast landið mitt í fortið á þess að greiða krón. Nú þarf að greiða göld, hversu þú ferð. Nú hún Hanna Katrín að deila peningunum okkar í ferðaþjónustu og hvað gerist þegar maður fyrir að ferðast? Við þurfum að borga í bílastæði, við erum hvergi fjáls eins og var í fortíðinni. Já, þetta er minn úr búin að vera með eitthvað röf hérna, en hann fer bara allt í taugarnar á mér.
0: Já, ég heyri það, þú erum búin að koma þess.
1: Já, ég það bæta einu veið sem ég er að muna með þetta fyrirtækin þarna upp á Ártúsaða.
0: Já.
1: Mér fannst þetta bara að vera blandari að heyra. Að rökstuðningurinn er sá að hérna, það er ekki búið endur, hérna, eða sérst, leigusamningurinn er runnin út.
0: Já, já.
1: Þetta er bara blekking, vegna þess að ég og í mitt hverfi við erum nýbúin að endur nýja leigusamningin, af því að borgin spurði okkur, ekki við þau, borgin spurði okkur, svo akkur spurði ekki borgin þessi fyrirtæki.
0: Já.
1: Við hefði endur nýja leigusamningi, en þetta snýst allt þéttingu byggðar og svo yfirtökuna hér hjá þessu rusli sem er hérna tykist vera að vinna fyrir okkur hérna. Þau átt að senda fyrirtækjunum, bréð viljiði endur nýja leigusamningi.
0: Takkaði fyrir Anna að hringja til okkar.
1: Ég starf með þeim og okkur almenn ekki.
0: Ná, einmitt. Takk fyrir.
1: Já, takk fyrir.
0: Bless, bless. Þið eru að hlusta á útvarp sögum. Við spyrjum í skoðanakonum, vilt þú að þétting byggðar haldi áfram? Og síminn að hringja núna. Já, gjörðu svo vel.
2: Já, sæll og blessa, Berta heiti ég.
0: Sæll og blessa, Berta.
2: Heyrðu, ég mjög langar nú bara að þakka þessu fólki hérna allan að síðustu tveim hlustendum fyrir að koma með það sem að gerast hérna.
0: Já.
2: Og akkur ekki tala meira að þetta veg og þetta lið ekumóni fórum eða hvað þetta heitir allt saman.
0: Já.
2: Ég finnst komin bara tími á byggingu hérna. Við fórum nokkra hræður gamalmenni hérna og vorum fyrir utan fórseta þarna bústaðinn og við fórum niður í bæ og reyndum okkar og ekkert margt tekja okkur og við seinna skipti voru, hefði ég mann segja að það væri bara myndast hér eitthvað nasisti eða guð maður veit að hvað að því við vildum réttlæti hérna í borginni við viljum ekki láta nýða svona lengur á okkur við viljum ekki þetta fólk við stjórn sem er á kafi í þessu glæp og samtökum þurfum við ekki bara byltingu Þurfum við ekki að fara nýri bæ fyrir utan þetta alþingi og bara...
0: En nú er möguleik að breyta, nú fær kjósandinn kjörseðil í hendur og getur kosið og ráðið því. Nú hvílir ábyrðið að vera að tala ábyrðaleysi stjórnmálana, það verður líka þá að tala ábyrðis kjósenda. Þeir verða líka sín ábyrð hvað þeir gera með sín kjörseðil, er
2: það
0: ekki?
2: Veistu hvað hræði mig mest? Að það er svo mikið af fólki sem gerir sér enga grein fyrir hvað að gera sér.
0: Já.
2: Og það vill bara fara inn í ESB út af einhverju skattalækkum, það gerir sér enga grein fyrir því.
0: Það er sko
2: Nei, hérna, vastalækkur.
0: Já, vastalækkur, já, einmitt.
2: Það einbrýnar á það og þeir sem eru þarna eru einmitt að leggja áherslu á það. En þeir eru... Sko, mér finnst engin umræð það hvað við erum að fara að missa hérna og hvað er að gerast hérna. Og rafmagni okkar verður full nýtt til erlenda borga og svo komaði með þessa ógeðslegu dráps hérna vindmylu sínar sem er alveg eftir að rústa öllu hérna og Trump sagði það eru bara heimski menn sem að gera þetta af því það er vera bara eyðilegja allt hérna og ég segi fyrir mína parta eins og með þetta hvað var það sóttvarna lög sem að koma henni yfir
0: já
2: Vissi, ég bara hreinlega búin að vera veik sem ég heyrði þetta mér finn líður orðið eins og ég sé bara í Kóreju eða eitthvað staðar ég bara við líður bara eins og stjórnvöld geti bara valta hérna yfir okkur með lög og reglur og teki þetta og teki hitt og allt er þetta fólk búið að vera hérna á Davos fundum í gegnum árin allt er þetta sama pakkið og ég vil bara byltingu ég vil bara fólk fara lappan í bæ eins og með geil Það vantar ekki að fólk mæti þar og kemur utan að landi en við verðum sveru örfáa hræður hérna sem gerum okkur grein og erum að lesa okkur til og hlusta á önnur lönd. Gerum okkur grein hvað þeir eru að stefna og svo segir bara fólk ég veit ekki hvað er að gera þetta en þetta er allt hræðilegt.
0: Já, já. En þetta er við höfum þetta kerfi og á laugardaginn getur fólki og það getur kosið núna í dag og það kjörfundar og alveg fram á laugardag og greitt að hvað er á laugardaginn. Ég býst við, já nú vona því að þú færir á kjörsta, það ekki?
2: Jú, ég ætla að reyna það eftir öllum mætti. Ég mætti þarna á þessa úti í fundi okkar þarna forveik, það var bara staði í lappirnar en ég fór og sat á jörðinni.
0: Já.
2: Til þetta bara mæta
0: ha.
2: Það kostaði mig því líkt í ykkur bílastæði á húsi þarna
0: já, já en hérna en áttu þú já, já en þú ferð á kjörstað og þar með hefur þú þann rétt að velja hvað þú vilt og hérna þetta er svo leið sem við höfum engar að leið, við getum ekki gert byltingu, hvernig byltingu viltu gera?
2: Ég bara eins og búsáhaldabiltinaka, mættum bara niður í bæ með háaða og bara spýtum drull upp á alþingishúsi og komum með þessu fólki bara út, segjum þeim bara upp. Bara sem tökum okkur saman eða stoppum bílan okkur öllum götum, það er að gera svo margt eða mæti ekki vinnuna bara í dag.
0: En það er svo merkilegt að til dæmis í Bretlandi það eru sveitarstjórnarkostningar og sem að þetta er bara til að velja fólk í sveitarstjórnir en það hefur, þessa kosting hefur líka þau áhrif að forsætisráðherrann er komin í þá stöð að hann verður mættilega að segja af sér þannig að við hefum vald með þessum kjörseðli við meðum ekki gera lítið úr því
2: Ég get ekki séð það er hann ekki, allar hann ekki halda áfram
0: Nei, hann mun að hann verður ekki vært í þessu hann verður að hverfa þar allar líkur á því en þannig að sérðu hvað þetta hefur mikil áhrif þetta verður á hvernig þáttaskilum stóru flokkarnir í Bretlandi hafa ekki fylgi, þeir ná ekki 35% af fylgi báðir flokkarnir þeir voru með 90% af fylgi áður sem þessi stóru flokkar íhaldsflokkurinn og verkamannaflokkurinn þannig erum að ræða byltingu sem er að verða Þannig að þjóðin segir hingað og ekki lengra, við viljum ekki hafa ykkur ennþá áfram. Þannig að við getum gert þetta hér líka á Íslandi, við getum gert þetta líka hér með okkar kjörseðli.
2: Já, ég finnst bara alveg sama hvað við kosið, sér þetta bara eins og flokk fólk sem séast, þetta er allt svikarar svo, þetta er allt svikið. Það eru bestar hér að syngja hérna upp á sviði, þessar þrjár. Og ég skil bara ekki með hvað er að gera þannig hvernig fólk getur komið hérna brosandi fram í sjóvarpi og voða gaman hjá því meðan að líðurinn hérna hálf grætur yfir hvað er að gera hérna. Þau miklar áhyggjur á börnansinu, tristir ekki leikskólum, tristir ekki barnaskólum, hvað er verið að innræta þar í börnin okkar. Ég bara vil ekki svona yfirstjórn.
0: Nei.
2: Ég vil bara ekki, bara, ég vil þetta bara ekki. Ég segi svona annað, þetta er bara, ég er svo sammálinni og hún verið vita svo mikið, ég hef vilja komast í Facebook samband við hana, hvort þú segir með eitthvað Facebook. Og bara, já, ég finnst ég bara lítið heyri fólki sem virðist vita eitthvað hvað er að gerast hérna, í raun.
0: Men takk að þið fyrir að ringja til okkar.
2: Já, takk að þið fyrir betur mig.
0: Bless, bless.
2: Og eitthvað út allt.
0: Já, takk að þið fyrir það. Já, þeir eru að hlusta á útvarpssögu. Og við erum með þessa könnun, skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is og við spyrjum það hvort að þið séð viljið að þétting byggðar haldi áfram. Og en síminn hringir núna, gjörðu það svo vel.
3: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
3: Ég ætla að fá að ræða hana sorgir í kallinu.
0: Já, þú heitir?
3: Ég heiti Guðmundur, fyrirgeðu.
0: Sæll og blessaði Guðmundur, gjörðu það svo vel.
3: Já, sæll. Herðu, ólíkarka frúin, það ekki út af engu sem hún vil skróða okkur inn í Evrópusambandi frá fyrsta degi að ríkisstjórnin tók við. Maðurinn hennar, það var góð grein í fréttinni fyrir sorglu og það var ekki tekst það. Anna, jú, hún talaði aðeins inn á það. Það var ekkert verið talað þetta, en þar hann byrjaður, eigin maður hennar, á fullu í því sama og hann var að gera fyrir hrun. Að hérna, hann búinn að fjárfesta með öðrum í fyrsta fyrirtækjum bæði í vaskeiranum og hérna í samt við orkun okkar og annað og auðveita vilja þau komast í Evrópusambandi. Hún hefur aldrei þessi manneskja hugsað annað en eigin hag og eigin skinn. Hún hefur aldrei verið að hugsa þjóðina og fyrir það sem þjóðin þetta borga fyrir raskandi á þeim báðum hjónum það voru hvað, 800 milljónir hrunið. Það ætli það væri nú framreiknað ef þetta væri nú einhver á okkur. Það væri ekki komið í 3 milljarða í dag. Nei, nei. Hún skal fá bara næst æðsta embætti þjóðarinnar. Það enginn að minnast á þessa manneskju nema það allt svo jákvætt og gott. Ég tek undir það sem Anna var að segja og ég veit að hún veit meira þessa grein sem ég var aðeins að tala hérna í sambandi við fréttina. Og ég bara skora á hana að tala meira út frá því því að fólkið og sérstaklega núna fyrir kosningar það ætti að fá að vita og heyra meira þetta. Anna var það ekki og takk fyrir mig og eigiði góða stundir.
0: Takk fyrir að hringja. Já, blessaður þið eruð að hlusta á útvarpssögu og minni á þessa þjóðar hérna á þessa skoðanakönnun á vefsíðun okkar. Nú, dagskráin í dag, það verða borgarmálefnin, klukkan af málefni á Reykjavíkuborgar og klukkan 1 byrjum við með sveitarstjórnarmál þar sem að rætt verður viðhorf hérna viðhorfin í Reykjanesbæ Vilhjálmur Árnason hann oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ og Arthur Kastóttur mun ræða við helstu kosningamál inn í bæjarfélagin við hann en klukkan 2 þá mæta 2 fulltrúi frá samfylkingunni og annar fulltrúi frá sjálfstæðisflokknum það hérna Steinun Gyðu og Guðjónsdóttir frá samfylkingunni og Guðný María frá sjálfstæðisflokknum og þær munu ræða borgarmálefnin borgarmálin og hérna og við heyrum hvað þær hafa það að segja og þær eru náttúrulega ekki sammála og nú hérna síðan klukkan 3 í dag þá verða þátturinn tal og tónar með Soffíu Karls og hennar vinsæli hérna tónlistar þáttur en við skulum hérna hlýða núna á nokkrar auglýsingar og opnum svo fyrir síma eftir auglýsingahlé

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Gluggahöllin auglýsir, við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum, fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
1: Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpsaga þorir á meðan aðrir þegja.
4: Kynjafræði og hinseginfræði eiga ekki heima í leik- og grunnskólum borgarinnar. Okkar borg XR.
0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
5: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
0: Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, Hamborgarabúlla Tómasar. Hótel Bjarkalundur auðlýsir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Já, línan laus. Nú, auðvitað eru menn að ræða hérna stjórnmáli núna og það bendir margt til þess að það verði meiri kosningaþáttaka núna en áður í sveitarstjórnarkosningum. Það kjörsókn hefur verið svona það bil 60% rúmlega hérna á höfuðborgarsvæðinu, meiri kjörsókn út á landi hefur verið. En nú hefur bendir kjörsóknin í utan kjörfundar atkvæðagreiðslunni til þess að það sé talsvert meiri þáttaka. Já, og það gæti þýtt að það væri meiri kosningaþáttak og þá það spurningin, það vegna þess að það bendi til þess að það krafa breytingar núna? Það sé krafa breytingar, það spurningin. Það vilja menn óbreytt ástand eða vilja menn breytingu? Og já, það til þeim satiklisvert að til dæmis flokkur fólksins er í meira hlutana núna með hinum fjórum hópanum, VG, sósialistum, samfylkingunni og pírötum. En nú tala þeir að í auðlýsingum hérna að Reykjavík sé bílaborg. Þannig að það augljóst að þeir eru að kalla á breytingar. Og þetta satiklisvert sem að gerast hér að það held ég stjórnmálamenni finna það að menn vilja breytingar hérna í Reykjavík. Það spurningin, hver líklegastur til þess að koma með raunhafar breytingar í þeim málaflokkun sem að eru mest í umræðinni. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
1: Já. Jón heiti ég.
0: Sæll og blessaði, Jón.
1: Hefði, ég ætla að forvitnast með hérna þennan rúmina sem að náði aurunum út af bankanum.
0: Já, 660 miljónir, var það ekki eitthvað svo?
1: Já, jú, þetta var...
0: Hann var á landinu hérna, hann var á Íslandi.
1: Já, ekkert mál að finna þetta.
0: Nei.
1: Og ekkert mál að fá hann framseldan.
0: Nei. En það var það banki sem var að tapa en ekki einstaklingu.
1: Já, en segði mér annar, hvernig var í hérna 2008?
0: Já.
1: Þá höfum við mikli peningar og ekkert hefur fundist að þeim.
0: Nei, það rétt.
1: Hvað er í gangi?
0: Og það sem að var, það var sett inn á reikninga, það alltaf þetta að rekja hvert peninga fara.
1: Já, var það ekki?
0: Jú, sjálfsögð, það er alltaf þetta að gera
1: það. Það er ekki bara vilji allt sem þarf.
0: Já, sko, það var sett, þessi fjármunni voru settir, við tala um 75 miljardar sem voru leifarnar af gjaldeyrisforða íslenska lýðveldisins. Þeir fóru inn á reikning í Luxemborg og hérna, það er náttúrulega sá reikningur var til og síðan var það þannig að síðar kom hér að saksóknan íslensk, svo sagt, minnst kosti, við höfum upplýsingar og það. Hann hafi óskað eftir því að fá upplýsingar hérna hjá þessum bönkum og hann hafi ekki fengið það.
1: Já, en hvernig var átt ekki að kaupa eitthvað upplýsingar sem að fékk svo ekki fjárveiting til?
0: Já, það kann að vera ekki, en það er alveg rétt
1: að þeir. Man þetta svona, svolítið magnað, sko, hvað er stundum hægt að áarka miklu og upplýsa mikið og í öðrum tilfællum það bara vilist ekki verið vilji fyrir því.
0: Já, það er rétt. Það er til dæmis að þegar að einstaklingar hafa tapa miljónu hér út af því að hakkarar hafa komist inn á reikninga þeirra. Og þeir tapa þessu peningum, það er ekkert gert. Banki segir, ég ber enga ábyrð og en svo þegar að banki verður fyrir þessu, þá fer allt kerfið á stað.
1: Já,
0: það er merkilegt.
1: Já, þetta er svona víða pottu brotin, sko.
0: Já, já. Bankarnir eru bara ríki í ríkinu hérna hjá okkur, sko.
1: Já.
0: Þeir eru það.
1: En hvernig er svo með, það er nú Namibíu, fólki það fór nú halv illa út á einum Íslendingen, það er hann ekki framseldan.
0: Nei.
1: Eða einhverju það er náttúrulega lögin taka fram yfir sanginu og réttlæti.
0: Já, já, við erum ekki ja. Með, við vorum aldrei, sko, við vorum að, með að hafa verið að, með þróunar samvinnu við Namibíu, en það var aldrei tekin upp svo stefna að, að veri framsal á, á gangi ef að kæmi upp einhver afbrot, það var nú ekki slíkur samningur, við höfum gert samninga við nokkur ríki það, en það, það er ekki...
1: Það væri fulla ástæða til, sko.
0: Já, en þannig
1: að... Þú var fjöfletta þá svona...
0: Namibía getur ekki gert á kröf og hendur íslenska lýðveldinu að framselja þá sem eru grunaður afbrot í Namibíu. Nei.
1: Nei, það er þannig. Magna.
0: Já.
1: Heyrðu, ég mátti til með að velta þess að þessu.
0: Já, já, þetta var rúmennin. Hann náðist og þeir náðu peningur til baka, já, var ekki búin að eða allu.
1: Er hann svona mikill einfeldningur eða... Eða er verið að hlýfa hérna börnum. Hvað er nú að túlka þetta?
0: En akkur eru við, sjá til, það sem ég skil ekki, þeir fengur úr peningar til baka. Akkur eru viljum við fá hann og sitja hann í fangels á Íslandi sem kostar okkur 30-40 miljónir á ári. Akkur eru viljum við það?
1: Já, emmitt.
0: Akkur losum ekki bara, segjum við bara við þá og þeir geta bara dæntar fyrir okkur, ég meina, akkur erum við að taka við þessu fólki aftur hér og hafa hann í fangelsi, svo þegar hann kemur úr fangelsi hér, ef hann verið dæmdi, ég meina, þetta náttúrulega áttur að dæma, að þá kannski leggst hann bara upp á íslenska kerfi, það miklu betra að vera á bótum hér á Íslandi heldur en í Rúmeni, það er að það elast.
1: Alveg örglega.
0: Þannig, hann fer á bætur bara eftir hann hefur verið í fangelsi, ef hann verður dæmdur það segja hann verður sakveldur, það náttúrulega eftir að koma í ljós.
1: Já, hörðu. Takk fyrir þetta.
0: Takk að ég fyrir að hringja, blessaður. Já, fyrir að hlusta á útvarpssögu og hérna síminn hjá okkur 588-1994. Já, nú er hérna, já, nú mega menn þetta ræða um afstöðu sína í stjórnmálumáli saman hvað við þort þeir hafa við geta hringt hérna til okkar og núna og þess vegna við erum með áróður fyrir einhvern flokk sem þeir styrja þess vegna bara að þeir hafa þá skoðun og hérna og það var eitt mál sem mjög sérkennilegt það þessi læknir sem að hérna ákærður fyrir manndráp og brot á gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn og hérna hann starfaði á heilbrigðisstofnun Suðurnesja en hann var yfirlæknir þar Nú, samkvæmt þessari ákvörðun yfirlæknis var það var ákveðin kona þar sem var sjúklingur og gefin slæfandi lyf, morfín og morfínskild lyf, Leponex og fleiri lyf og samkvæmt ákæru leti þessi þunga lyfja meðferð til þess að hún lést af völdum meðferðarinnar á sjúkrahúsinu. Alls voru sex mála sama tægi gegn þessum lækni. Já, það eru fólk að sjá hvernig niðurstaðan verður þar. En hjá okkur er síminn línan er laus hjá okkur, síminn hjá okkur 588-1994 og hérna, en já, ættum að kannski að hlusta á eitt lag núna, já, genum það, hlustum á eitt lag og hérna, eftir lagi þá opnum við fyrir síma, en síminn hjá okkur er 588-1994.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hjá okkur, hún laus. Nú hérna, já, nú við erum með hérna í dag umræðu sveitarstjórnarmálin, bæði klukkan 1 og klukkan 2 og hérna það verður hérna klukkan 12 verður eldri þáttur úr safni okkar, það Rúnar Þór og Jóhann Helgason sem að verður myndi 12 og 1 og svo Vilhjálmur Árnason, hann hérna verður frí framboði í Reykjanes bæ og svo það Steinun Gíðu og Guðjóns dóttir, hún frá samfylkingunni hún mætir hérna í hérna útvarpssögu og Guðný María fyrir hann sjálfstæðisflokksins og það ræða borgarmál og munum væntanlega að skiptast á skoðunum og vístum við því að það verður nú ekki sammála já, kannski ekki helstu málin, það kemur bara í ljós núna klukkan 2 í dag og svo tal og tónar Sofju Kalls það klukkan hérna það klukkan 3 í dag og við hérna rættum við hann Hauk Hauksson í gær frá Moskvu og ég var að spyrja hann það ég sagði að vera grundvallar spurningum það hvort að Rússar líti svo á að Ísland sé í stríði við Rússland erum við í stríði við Rússland það spurning og getur ráðherra og ríkisstjórnin staðið að þessu að hann samþykir þingsins í raun og verðið að þeir njóta ríkisstjórnin alltaf starfar í skjóli þingræðis í skjóli þingsins, það rétt en að þeir hafi að þingi hafi tekið sérstaklega fyrir spurningunum það hvort að við eigum að vera í stríði við Rússland þetta er raun og verðið En því miður þá eru, já það eru þetta mögulegir, hérna friðaviðræður gætu átt sér stað, mögulegar en frekar ólíklegt að það gerast á næstun, en síminn hins vegar hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
1: Já, góðan daginn, ég heiti Óskar.
0: Sæll Óskar, blessaður.
1: Ég algjörlega sammála konunni sem að hringdi þarna á eftir henni önnu, þarna á hann.
0: Já.
1: Mér alveg hægt að og það eru reyndar fleiri búlir að hringja þarna inn í morgun sko.
0: Já.
1: Sindri og Anna og mér alveg hægt að lítast á hérna ástandi hérna í þessu landi. Þegar að það hægt að setja sko svona lög eins og þessi sótvarnalög.
0: Já.
1: Þá þetta náttúrulega bara orðið virkilega svona hérna innræðislegt allt saman og hérna og Já, bara þetta sem í gangi þarna með húsnæði hérna på höfða og framkoman gagnvart vélfægi þarna fyrirtækinu þarna á Akureyri.
0: Já.
1: Þetta lið talar í einu orðinu það að það vilji tryggja hérna eitthvað atvinnu öryggi og svo bara verið að nýðast á fyrirtækjunum hérna.
0: Þeir tala mikið mannréttindi
1: og
0: við lítum til annars vegar tjáningafrelsis.
1: Já,
0: og hins vegar til eignaréttar það virðist nú ekki vera og þetta eru grundvallar mannréttindi tjáningafrelsið og eignarétturinn það virðist nú ekki vera sérstök hvað er mannréttinda nefnd Reykjavíkuborgar hvað segja þeir þessa
1: með þeirra hvað er hún að gera hún ekki bara áskrifandi á launum sín
0: Já, ég meina, þeir ættu að ræða það hvernig farð er með hérna, þetta fólk á höfða, hvað er réttindi þeir eiga að hafa, hvað er sveitarfélaginn?
1: Hver hefur eftirlit með mannréttinda skrifstofunni?
0: Já, það er nú það.
1: Já, hver hefur eftirlit með eftirlitin?
0: Já.
1: Já. Sko, það rifjaðist nú upp fyrir mér, félagi minn heitin, hann sagði mér þetta, hann fór nú eitthvað að útskýra þetta fyrir mér, ég... Man þetta nú ekki orðrétt en þegar að þegar þeir voru að framleiða bílana þarna í Bandaríkjunum Detroit þarna bíla Henry Ford og þessar verksmiður þarna.
0: Já.
1: Ford verksmiðurnar þá þá urðu þeir ægilega þreyttir sko á þessu sífellda þessu kerfis. Þú veist reglugerða farganinu frá kerfinu, verkalýðsfélögin, launakostnaðurinn og allt þetta. Ríkið að, hérna, ríkið að seilast alltaf dýpra og dýpra í skattana hjá fyrirtækjunum. Þeir fengu bara nóg af þessu fluttu bara starfsemina til Mexíkó og hingað og þangað.
0: Já.
1: Þeir sögðu bara, sko, ef við fáum ekki frið fyrir þessu, fyrir hérna, þessu reglugerðarfargani og fyrir bara yfirvöldum hérna almennt, hvaða nafni svo sem þau nefnast, þá förum við bara með starfsemin úr landi og þeir gerðu það ég veit ekkit hvort að ameríska hagkerfið ennþá búið að jafna sig eitthvað eftir þetta en þetta kostaði náttúrulega samfélagi þannig alveg gríðarlegt gap
0: heldur þú til dæmis að Æslandir gæti farið að hugsa til þess að koma upp höfustöðum í öðru landi
1: já sko fyrirtæki sem að sko eins og núna til dæmis ég meina flugfélag náttúrulega háð hérna, verði á eldsneyti
0: já.
1: Já.
0: Já
1: ég veit ekki hvað sko ef að raforku verð til dæmis hérna fyrir eitthvað að hækka hérna eitthvað stjórnlaust
0: já
1: í framtíðinni
0: já
1: þá náttúrulega bara þú veist heldur þá að þá þú veist hvað gera álver
0: já En yfirbyggingin, Óskar, svo dýr hjá okkur. Við erum búin að sko, tvöfalda, þrefalda yfirbygginguna í okkar samfélag, bæði hjá ríki og sveitafélagum. Enda eru nánast öll sveitafélag og þau safna skuldum, hækka útsvar, hækka fasteignagjöldu, þetta allt hækkað, það dugar ekki til og það er ekki hægt að halda svona áfram og það engin vilji í þessum kostningum til að taka fjárhagsvanda sveitafélaga. Og það ekki sinni rætt þau mál, það rætt alveg ég veit ekki hvað skal segja, það svona, og svo lagt til að fara í ennþá nýjar, að fara í nýjar framkvæmdir eins og borgarlínuna sem áttur að kosta mörg hundru miljardar. Hver á að borga þetta?
1: Já, hver á að borga þetta saman? Það náttúrulega bara skattborgari, heyrðu, á meðan í mann fyrir gefur, já, yfirbyggingin, já, ég sammála því, þetta er bara, hérna, orðið allt og stórt, sko. Hérna já, því að þú varst að tala þarna grein þarna eða þarna kom þarna maður sem að myndist á grein
0: já.
1: Hérna félög og fyrirtæki sem að hann Kristján Arason tengdur og á í þessi Hallur Hallsson fyrirvendi fréttamaður, hann skrifaði þessa grein ásamt einhver í konu
0: já.
1: Ég man ekki hvað hérna yfirskriftin á þessari grein var en hún inn á sem sagt fréttin.is það ætti að vera hægt að finna hana þar
0: já
1: og þetta er mjög skrautleg lesning vægast sagt en það er sko sko maður farin að hafa áhyggjur af því hvað er sko hversu hérna þolinmóðir skattgreiðendur geta verið eða ætla að vera í framhaldinu því að það er ekki endað, sko, það segir sig sjálf, það er ekki endalist hægt að seilast alltaf dýpra og dýpra í vassa skattgreðinu
0: Nei
1: það er ekki hægt
0: Já, það er þeir gerað áfram, þeir er einhvern veginn þeir halda því áfram
1: Já, þeir halda því áfram þanga til hvað, sko þessi kona sem var hringt á eftir önnu hún bara er bara alveg búin að fá nóg og vill bara fá byltingu og hún talaði búsaholdabyltingu hvað fengum við í staðinn eftir búsaholdabyltingu hvað í boði hérna ef að við gerð bylting hérna á Íslandi, önnur hvað í boði Sko, allir flokkar inn á Íslandi, inn á alþingi Íslendinga í dag eru afsprengi frá einhverjum öðrum flokkum nema kannski lýðræðisflokkur. Viðreisn er útibú frá sjálfstæðisflokkum.
0: Já.
1: Vinstri grænir eru útibú frá alþýðubandalegin. Samfylkingin eru útibú frá gamla alþýðubandalegin. það sama má kannski segja bara líka viðreist. Og viðreist sé að þetta sé bara sko allt saman bara sko eins og maður þegar maður horfir í sviði bara núna. Þá þetta allt saman vinstri flokkar. Sem að gefa sig út fyrir það að hérna standa fyrir mannréttindum eins og þú varst að tala áðan og einhverju svona. En svo í verki þá sýna þessi flokkar engin mannréttindi. Og við það engin mannréttindi.
0: Sérstaklega það tjáningafrelsi sem að maður hissa á hvernig þeir hafa.
1: Já,
0: ekki
1: já,
0: bara
1: já,
0: hér
1: já,
0: heldur bara, í Evrópu.
1: Ég meina, menni svo yng og veðuguðið hún heldur betur búin að fá að kynna því.
0: Já.
1: En hérna ég ætla ekki að hafa þetta meir í bili.
0: Eru þakka í fyrir, Óskar, að hringja til okkar?
1: Já.
0: Blessaður.
1: Bless.
0: Við erum að lista á útvarpssögu og síminn hjá okkur. 588-1994 og síminn hringir og við ætlum að heyra í þessum innhringjanda gjörðu svo vel.
2: Já, góðan dag, Sigurbjörg heiti ég.
0: Sæl og blessur, Sigurbjörg.
2: Pétur, ég var nú að stil með að segja að ég skil ekki að hverju fólk lítur á hérna þess að þetta eigandi stórfyrirtækjana í heiminum sem einhverja fjármála snillinga. Þegar allt sem þetta fólk gerir að eldast við hérna láglaunasvæði og þrælahald.
0: Var einhver að tala um að ég væri fjármálasnillingar? Hverju voru það?
2: Já, hún talaði um það, hún var hrifin að þeim hún hérna Þorgerður og Katrín.
0: Já.
2: Okkar menn hérna snillingar, hérna, 10 mínútur í hrun. Þetta eru snillingar.
0: Já.
2: Já, hún sagði það, ég var alveg ræðileg. En hérna, ég er með spurningar, ég með heila blaðsýð. Það er hérna, af hverju tala allir eins og við borgum fyrir hlenslustöðana, borgabúa, landsmenn?
0: Já, ég meni við erum letuð að fá, þeir fengu þessar lóðir þarna til að byggja á þeim.
2: Já, en af hverju það tala eins og við byggjum þegar við upp. Eins og að við borgum fyrir hleðslustöðar að byggja það. Það þarf að byggja hleðslustöðar.
0: Já, já, ég skil í sambandi við það, já, já, já. Já, það, já, ég meina sumir, sko, í sumir fjölbýlishúsu þá bara greittu eigundunir fyrir hleðsluna þarna. Svo annars það verið að tala um að þegar leggja fjármunni frá hennu opinbera til þess að að reisa þetta, ég meni að sumir að borga þetta fyrir þetta en aðrir ekki.
2: Já, það koma orkuleiðslu stöðvar í staðinn fyrir bensín, hérna, afgjöfstöðvunar.
0: Já.
2: Og það sömu aðilandi sem standa að þessu nokkur negin. Alltaf var sama samkrullu af fólki sem heldur áfram að eiga þetta og pankast á okkur.
0: Já. Já, já, já, já.
2: Búið að einhverja tilfæðstu, þetta er nokkurn veginn sama fólki, sko. Djúbríkið, sem er nær inn í djúbríkið, sko.
0: Já.
2: Ég trú ekki, ég vil fá svar við þessu. Erum við að bara borga fyrir hérna, að reisa hérna, orkustöðarna?
0: Já, það voru einhverju peningar lagðir inn í þetta, held ég. Ég held að það var einhver frétt um það.
2: Ég viðbótt við að við fá þar lóðurnar gefið.
0: Já, ég skil alveg hvað þetta fara.
2: Já, ég er gaman að heyra eitthvað. En þá fer ég bara í næsta.
0: Já.
2: Þá fólk gæta sín á því hvað flokkarnir segja um borgarlínuna. Þeir segja held ég allir nema einn að þeir muni ekki samþykja áætlun um borgarlínu eins og hún er.
0: Hvað þýðir það?
2: Að það verður haldið áfram nákvæmlega einn, skilur upp.
0: Já.
2: Það verður eitthvað aðeins svona.
0: Já, en einhver orðalagsbreyting mennum.
2: Já. Þú séð að hérna, sjálfstæðisflokkur er vill borgarlínu. Bjarni Ben gekk beint inn í að borga.
0: Já, en nú segir borg, hérna, þeir sem eru í frambúði hér í Reykjavík að þeir muni ekki semja við stjórnmálaflokk sem vill borgarlínu þeir séu algjörðu alveg á mótinu eins og staðan er, það má kannski segja að þeir hafi skipta einhverju leitum skoðun en þeir sem eru í frambúðu núna hafa lýst yfir að þeir ætla ekki að samþykja borgarlínu
2: í öllum flokkum, nei, það bara hérna þversta hérna þversta
0: Já, og miðflokkurinn líka og sjálfstæðisflokkurinn.
2: Já, miðflokkurinn. Ég veit ekki með miðflokkinn.
0: Miðflokkurinn, jú, miðflokkurinn. Hann er alveg ákveðin í því, það segist ekki mun að hafa samstarf við þá flokkar sem eru fylgjandi borgarlínu. Það eru þessi þrír flokkar að hafa þannig, ég held að það sé nokkuð ljóst. Nú,
2: hvað þrír?
0: Ja, það er aðala tveir, það sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn og svo eins og þú varst að benda á okkar borg, eru þeir ekki?
2: Reykjavík
0: þversta flokka, já, okkar borg. Þversta flokka, já, eða hvernig sé það. Nú, svo spurning, ég veit það ekki, það getur verið að það aðri flokkar hafi skipt um skoðun líka. Ég veit ekki með flokk fólksins hvort að þeir hafi skipt um skoðun, þeir eru nú að tala að Reykjavík eiga að vera bílaborg.
2: En þetta, borgarlínan sko bara inn í planinu sem Ingibjörg Sólrún tók við og hefur haldið áfram með eftir að hún kom þarna. Það heldur alveg áfram þetta plan.
0: Já.
2: Síðan með því að segja að það er sorglegt með sönnum ágælinu að ákveða hlaupin til bakka með allt ég. Þeim líða og svika flokki. En mennum verður vel hygglað fyrir að halda fjórflokknum uppi og saman. Sérstaklega uppáhaldsflokki einræðar elítunar, vinstri grænu. Þannig leipur hún beint í ríkulega faðum nýfrjálshyggjunar, hernaðar og heimsvalda sinna. Það eru að segja World Economic Forum og WHO.
0: Já, þú meinar að vinstri sé stiðja þessar alþjóðlegu stofnanir sem þú ert að greina frá?
2: Já, með því að blanda sig með vinstri grænum.
0: Já.
2: Vinstri grænum voru vinsælir bæði hjá, hérna, safnaði geimrýðar elítan hellinga bening fyrir, hérna, fórsetaframbúð Katrína Jakobs.
0: Já, það voru einsi sem stuttu það sem að, já, það er rétt.
2: Já, og síðan hérna með World Economic Forum og WHO, þarna komið inn í vinstri grænum með fólk sem að það nú til dæmis Katrín Jans. En það fyrsta fólki sem tengist núna, World Economic Forum og WHO.
0: Sko, Sanna, hún hefur svona hún hefur haft svona persónlega vinsældir þessi frambjóðandi, Sanna. Og þú meinar að Vafki sé að nýta sér það með því að
2: Sennum mötalunum verður náttúrulega hygglað vel með embættisveitingum og eru slíkur. Það verða fyrirgreiðslur og svona ekki kannski beinum peningum en
0: Nei.
2: Það mun gangi með hjá henni.
0: Já.
2: Svo til ég spurja, finnst fólk ekki áhugavert að allir reikningar yfir braggan eru horfnir?
0: Já, hvernig er það? Er það rétt? Er ekki hægt að skoða reikningarna lengur?
2: Nei, ég nöldraði fólki til að leita það uppi fyrir mig og ég er engin tölvumanneska.
0: Nei.
2: Og ég fekk þetta eina sem ég fekk út og því var að þetta þau væri bara hvað þau fyndust ekki, þau eru horfnir.
0: Brakkin kostaði 500 000, þú manst þetta því.
2: Og sem er náttúrulega allir geta sagt sér sjálfir, bara smábann og það er fáránlegt að þetta gengur engan veginu.
0: Það er ekki fáránlegt ef menn voru að misnota fjármunni borgarinnar í eigin þá og nota telja að þetta hafi verið, það er það ljóst að það var spilling í þessu máli, það voru einhverjir að verða sér
2: það
0: út um.
2: Æpir,
0: já, verða sér út um.
2: Svo ég spyr bara, hvað
0: gerðist?
2: Finnið þið einhverja betri ástæðu fyrir þessu? Heldur en að fjósið, félags

0: fyrirtæki sem geta sem koma að þess og þeir bara senda háa reikninga og þetta bara greitt.
1: Já, já.
0: Þetta aðferðið sem þið notuð eru og þeir sem fá þetta greitt eru góðu, hérna, góðum tengslum við kannski meiri hlutan og þess að styðja er meiri hlutan þess að er meiri hlutin ennþá alltaf að hérna, ná inn aftur og aftur vegna þess að þeir eru búnir að ná tengslum við svo fjölmarga ekki síst alls konar sérfræðinga í Reykjavík
1: já, já.
0: Og þessir hópar og fjölskyldur er að kjósa samfylkingur aftur og aftur þó það væri ekki nefnum í eigin hagsmunarskynið. Það þannig sem þetta gengur fyrir sig, það alveg ljóst.
1: Ég veit að það búin að vita það í enna öld. Það ekki verða öld. En svo þá var ég líka benda að vinna, það var vinsætt að fremja samráðsamninga í öskjulíðinni, ekki það? Þú voru ekki menn alltaf að finnast í öskjulíðinni að gera einhverja samráðsamninga?
0: Já.
1: Þetta er
0: mjög nálægt. En þetta er alltaf að ég vera að tala samfylkingin. Vandinn, þetta getur verið ekki bara hjá flokkunum yfirleitt og það bara svo erfitt, sko, þetta kerfið farið að þenjast svo út að það er gert út á þetta. Og það er alltaf, ég vera að tala samfylkingin, það er ekki bara þeir sem eru í þessu. Þeir eru að ráða að vísu mestu hjá borginni og þeir svona kannski beinist aðteglina því.
1: Þetta snýst aftur stöður og embætt og peninga.
0: Já, það gerir það.
1: Það er aðal hérna, aðal mútunar á Íslandi, það eru hérna stöður og embættisveitinga. Því að þeir myndi aldrei borga mútunar, því að þeir láta okkur borga mútunar, sko.
0: Já.
1: En ég vil bara líka benda á að það sem að menn notuðu golfvelli í gamla daga erlendis eða ekki era, voru og eru klúbbar í kringum íþróttalið notuð hér í staðinn af því hér er kalt og svona voru ekki komið golfvellir fyrir nýlega
0: og það er hittast menn og ræða málin þar
1: já. Já, því að það er svona undir vand þess að menn séu með íþrótta áhuga
0: já.
1: Og nú eru golfvellirni komið líka svo þess að En þú manst að það var sagði innþingjandi sem sagði sögu að manni vini sínum sem er engin íþróttamaður og ekki vottur á áhuga á því hann sá allt í einu þann manni í sjálfbóðavinnu í kringum val og svo sagði aðspurður að þetta væri besta leiðin til að komast inn í pólitík
0: Já
1: það var bara í sjálfbóðavinnu já íþróttafélögum
0: Já, það eru nokkur frambóð sem að tengjast í íþróttafélögum og það er athyglisvert, jú, það er rétt.
1: Já, þetta tengi ég allt saman við líka þess að brakkan og fjósið og öskilíðina með það sem menn voru að semja um svik, vörusvik og verðsvik og slík.
0: Já, grammiti var ekki, grammiti og sínu tíma.
1: Já, það var ýmislegt, það var hennur kóru.
0: Ólíu saman, já, það var rétt.
1: Oftan einu sinni með ólíuna, sko.
0: Heyrðu, þakka þér fyrir.
1: Já, þakka fyrir mig.
0: Bless, við ætlum að fá ölsingar.
1: Og áframið dyrninguna, já, ykkur, sem við erum farin að tala lásið.
0: Bless. Já, við ætlum að hlýða núna á nokkra ölsingar og opnum svo fyrir síma eftir ölsingarhlið.

0: byggingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: 8 24 55.
1: Frelsi, ábyrgð, lýðræði og framtakssemi. Kjóstu okkar borg, XR.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760. Útvarp Saga þorir á meðan aðri þegja. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 12000.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
5: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Símir hringir, gerðu svo vel.
2: Já, ganda, Pétur, þetta Elín.
1: Já, sæl.
2: Það mig langar að koma með tvo punkta.
1: Já.
2: Þóna, í sambandi við bara bæði eftir atkvæðgreiðsluna, þjóðaratkvæðgreiðsluna.
1: Já.
2: Og ljúka þessa umræðum, þú veist að í rauninni þá fer það gegnkvæmt stjórnarskra og íslenska lýðveldi sem það við sem að með bara annað ríki sem ekki eins og tengt okkur
1: Já, sem fer með æðsta vald á Íslandi í raun og veru og þá verum að framselja fullveldi til þess og þá verum að breyta stjórnarskránu, já, það
2: ég Já, en ég er að tala þú veist að við sem með fjár, á fjárlegum að senda fjárminni
1: já,
2: til Ukraínu og til stríðs þá væri raunir rökrétt að halda fyrst þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort að Íslendingar vilji
1: Rétt.
2: Senda sína skatt, sitt skattfé og sína já, fjárminni í stríð. Það raunir fyrsta máli
1: já.
2: Sem að ætti að koma undan þjóðaratkvæðagreiðslum ESB og ef að Íslendingar vilja það ekki þá fellir náttúrulega þjóðaratkvæðagreiðslanum ESB sjálfsögð því að innan ESB þá eru bara þessir eins og hún var að tala um Sigurbjörg, hversu heimsvalda og stríðssinnar sko, og þar þessi stríðsstefna þannig að þú veist, þjóðin vill, þú veist, það allavega mín tilfinning, mínum hringum og fólk sem ég í kringum það eru bara allir svo hissa á hvað embættismenn eru bara komni langt frá þeim raunveruleika sem að þjóðin vill og mér stendist eðlegt að halda fyrst þjóðaratkvæðagreiðslu þetta.
1: Ég held að sé rétt jár, ég held að yfirgnæfandi meirihluti Íslendinga vilji alls ekki blandast inn í átök, styrjaldar átök einhverstaðar út í heimi. Það bara viðhorf okkar og ég tala ekki það að ef að þetta mun leiða til þess að við verðum þáttækundur einhverju nýju hernaðabandalagi innan Evrópusambandsins sem gerir sérstaka kröfur og hendur Íslandi, bæði varandi mannskap og fjármunni.
2: Og þú veist, Ísland hefur hingað til verið bara svona friðaregja Íslands
1: hlutildár.
2: Og ég held að við erum að halda þeirri sérstöðu, okkar hlutlösi sérstöðu, sko, þú veist, lefið allt. En svo hitt máli sem við langar að tala það út af þessum sóttarnalegum öllu því.
1: Já.
2: En Bandaríkja fórsvöld er búin að gefa það út mjög skýrt og skilmerkilega. Hann er náttúrulega búin að taka sett ríki út úr hú alþjóðahelbrigðismálastofnunni út af því að hún í rauninni rekin af óháðum hún ekki það engir kjarnir fulltrúar og þetta í rauninni bara samband sem að Bill og Melinda Gates eiga
1: það er enga aðilar sem hafa komið sér fyrir í þessari stofnu það er rétt
2: hlutin í og þetta eru aðeila sem er bara fjárhúslegar hagsmuna gæta og vil og standa fyrir fólks fjölda, hvað heitir þetta, minkun eða
1: þeir
2: að reyna
1: að fækka fólki.
2: Fólki í heiminum, það er stefna hjá alveg að hlutur stefni og það er, en að hann er svo svona að gefa það út mjög ákveðið. Að það muni enginn í Bandaríkjunum, þú veist, þeir eru ekki lengur í hú, þeir muni ekki setja á neinar lokanir eða þunganir út af neinum farsóttum eða faraldrum, þeir muni ekki setja á neinar grímur og þeir muni alls ekki og aldrei undir neinum kringustæðum þvinga fólk til að þykja nokkurs konar bólusetningar. Og það er meiri sé að núna nýlega þá sem sagt er búið að taka 500 miljónir bandaríkjadala út úr þessum bóluefna framleiðslu þú sem að það búið að taka út fjárveitingu mér minnir að ég var að lesta í gæra þetta 500 miljónir dollara þannig að þeir eru bara að fara í allt aðra átt og þetta er svolítið merkilegt þú veist það er allir það verður allt svo ykt á Íslandi Og núna, sko, þegar önnur ríki og er að hætta og minka, þú veist, Japan er bara búin að loka landinu, þeir ekki að leifa hann innum inn eða út úr landinu sko, þeir eru hættir í farsóttina.
1: Já.
2: Þá þeir Ísland, litla Ísland þeir bara, og þetta sóttvarnalög, það ekkert ríki að gera þetta, hall og hafna fyrir þeir sko, bara, þú veist það komið svo rosalega með stór gjá á milli þings og þjóðar.
1: Já, það farsóttar, hérna reglugerð, alþjóða heilbrigðismála stofnunarinnar sem eiginlega grundvöllu fyrir þessu og það reynt að koma henni af stað í marga þjóðir sem hafa hafnað þessu en einhverjur hafa samþykkt þetta. Þannig að alþjóða heilbrigðismála stofnunin vill ná tökum og stýra hérna heilbrigðisstefnu þjóðríkjana. Það sem að gerast.
2: Og þeir þurfti núna frest einhverjum heilda sáttmála út af því það voru ekki námörg ríki sem voru fylgjandi.
1: Já.
2: Þannig að það átti að vera samþykkt á því að þetta fyndi á þessu ári sem var í búum. Það þurfti að fresta yfir á næsta ár að það eru sem sagt samræmdar heilbrigðis.
1: Það voru ekki nægilega mörg ríki til þess að samþykja að tæki gildi þá hefði alþjóðlegt vægi.
2: Já. Þetta þá vissar þvingunarreglur sem að þú veist emitti lokanir þvingun í bólusetningu og fleira. Og ég held að við þurfum bara sem þjóð og sem bara fólk í landinu þarf að fara að hugsa sem gang hvað ætlar að láta bjóða sér mikið, þú veist. Hvað er þetta fólk hvernig er að hérna háa alþingi? Er það ekki neinu sambandi við fólki í landinu? Ég bara spyr. Getur þið bara, þú veist, kæru þingmenn og þingkonur, bara getur að fara að opna augun og bara sjá hvað að gerast bara í kringum ykkur heiminum og hvað fólki í landinu vill. Þetta bara það sem ég langa að segja. Bæði hvað var þetta? Þú getur ekki haldið þjóðaratkvæðagreiðslu bara það hvort við viljum eins og höfum senda fjármunni í stríð.
1: Já.
2: Og síðan bara þetta, þú veist, þessi sóttunarlög og þetta leikrit að þú veist að þinga í bólusetningar og þinga í lokanir og þinga vera bílmið, þú veist þetta bara þetta er eitthvað sem er bara langt þetta er alveg úrreld þú veist, ekki við bara vera hérna alltaf 20 ára og eftir því sem er að gerast í umheiminu
1: Já, það er hluti ansi stór hluti stjórnmálastjættarinnar sem virðist ekki vera nægilega góðum tengslum við bara almenning í landinu
2: eins og þetta bara alls ekki, þetta er bara svo undarlegt að ég held að það er bara Þú veist, annarkvort kemur eitthvað risakos bara, þannig að móður jörð bara tekur í taumana og bara hristir upp í öllu ef þetta fólk ætlar ekki að komast í sambandi raunveruleika. Eða þá að það kemur bara bylting og þú veist, mér dreymdi með honum Davíð Oddsson bara stundi eftir hann dó.
1: Já.
2: Og mér dreymdi að hann var komin hana, í Valhöll og var að hitta þar mæta bæði fyrirandi forseta og víkinga og þeir ætla að það hreins út af alþingi og ég Já. Held að það og með hérna, dreymd að Geir Halldís og hérna, tók ég höndan og sagði þann Davíð er svo fegnir að þú er komin við þurfum að það hreins út af alþingi
1: Það er aðeins svo
2: Já og ég bara þú veist, ég held að það fara eitthvað stórt að gerast ef þetta fólk hérna, sem situr á alþingi ætlar ekki fara að tengja sig við fólki í landinu Og bara yfir höfuðið það sem er að gerast í heiminum og hvert draumarnir er að fara. Við getum ekki að vera hér og haldi í einhverju kröttu hugsanir og þú veist, kröttu stefnir eins og einhverja bólusetninga svara rugg, sko.
1: Við sjáum til.
2: Já, takk fyrir Pétur.
1: Bless, bless.
2: Bless.
1: Þið eru að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og hérna, já við erum með skoðanakönnun, höfum verið með sambandi við þéttingu byggðar, já þéttinguna hér í hérna Reykjavík og við ætlum að skoða hvernig staðan þar en hérna við spurðum vilt þú að þétting byggðar haldi áfram og við ætlum að skoða niðurstöðuna þar og hérna já það en þið getur farið inn á vefsíðun okkar út af saga.is það sem könnun og við niðurstaðan liggur fyrir nei segja 96% tæplega að þétting byggðar haldi áfram og já segja 3% 3,1% og tæplega 1% er hlutlaus það eru fáir hlutlausir í raun og veru nánast engir en í tæplega 96% vill ekki að þétting byggðar haldi áfram og ég þakka því fólki sem að tók þátt í þessari könnun og hérna en fyrir ofan skoðana könnuna er að finna upplýsingar leiðir til þess að styðja útvarpssögu bæði styrta reikningar og aðra leiðir til þess að styrkja stöðuna ég vil þakka því fólki sem hefur verið að gera það en síminn hjá okkur hann 588 588-1994 maður kannski að hlusta á eitt lag núna með Fleetwood Mac mörðu eftir þeirri hljóset já, hlustum á eitt lag með en við skulum svo opna fyrir síma eftir lagið

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, greiningadeild Landsbankans er að spá verðbólgu núna í maí. Var verðbólgan reyndist hún 4,9%. Þannig að verðbólgan er að lækka og þá var ekkert annað fyrir Seðlabankan en að lækka vextina, er ekki? Og dragur þessum samdrætti sem er að valda miklum erfileikum út allt samfélagið. En já, auðvitað þarf hún að lækka meira en það er mér sko þetta góða fréttir að þetta skuli þá vera að verðbólga sé að lækka milli mánaða. Og nú Við erum búin að greina frá því að þessi tóku þátt í þessari skoðanakönnu vilja ekki þéttingu byggðar að hún haldi áfram og nú þeir geta náttúrulega menn geta farið á kjörstað núna og með kjörseðli sínum tekið afstöðu þá, sjálfsagt til því að ykkur byggðar, nema þá að allir flokkar ákveði það að draga úr eða bara hætta þessari þéttingu byggðar, hvernig væri það? Gefast upp á þessu. Nú varðandi dagskrána í dag, þá verður klukkan 1, þá muna Vilhjálmur Árnason, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ, ræðum helstu kostningamálin í bæjarfélaginu, Arthur Kastóttum er ræða við hana og svo klukkan 2 í dag þá er það Reykjavíkuborg, það eru borgarmálin og þá kemur frá samfylkingunni Steinunn Gyðu og Guðjónsdóttir frá samfylkingunni og Guðný María, hún kemur frá sjálfstæðisflokknum og þær munu ræða borgarmálin og takast á hér í beinni útsendingu á útvarpi sögu. Og svo mun hún Soffía Karls vera með þáttin sinn, tónlistu þáttin sinn klukkan 3, tal og tónar. Ég vil þakka öllum sem hafa verið að hlusta þáttin, taka þátt í umræðinni, styðja okkur og tóku þátt í könnunni, verið þið sæl.

0: til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
1: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-1000.
3: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
5: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
6: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Flokkur fólksins. Reykjavík er bílaborg. Flokkur fólksins.
3: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
8: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
9: Kottu bara í lúuna. KFC.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, þú ert að hlusta þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og ætla að leika hér flott íslensk lög til 3:30 og eftir það hringi ég í Jóa Helga og svona tekka á því hvað hann að gera. Sá frábæri tónlistamaður. En byrjum að ég að hlusta á Geirmund Valdísson, ég syng þennan söng en að vísa er það Ari Jónsson sem syngur.

Já, vel hefnaðlega hjá Geirmundi og vel sungið hjá Ara. Nú datt allt í hennu út þetta sem ég ætlaði að lesa um þetta lag. Ég veit ekki að hverju talan er svona. En þetta lag ég syng þennan sönga með minni og ég skulum minnast Björgvins Halldórssonar aðeins og hér syngur hann lag sem heitir Ég skal syngja fyrir þig.

tæknir maður hann í hinum yngleir og hann stjórnar með eins og lúðrasveit. Ég veit ekki hvað að gera, hann talar og ég heyri ekki eitt neitt, sko. Og bendir og bendir og klórar og klórar og ég veit ekki þannig að þetta, já. En það alltaf gaman að þessu, hann líka leitað þannig að ég get ekki leitað. Ég veit ekki, getur þú hægt að leita svo ég geti leitað eða hefur báðir að leita? Þetta dálítið skemmtilegt, þetta maður hafa einhvern tíðan svona tækni þátt sem bara, sem gengur út af það að við erum að reyna að lækna tölvunar. Ég held þetta verið framtíðin fyrir einhverjum 30 árum. En það alltaf eitthvað nýtt, sko. Nú ég að fara að reyna að finna lög sem ég ætla að spila fyrir til hálf fjögur. Þá ætla ég að ringi hann Jóhann Helgason. Og hérna gákvært að sé ekki allt í lagi með það sem hann að gera núna, sko. Jóhann er alltaf búin að vera einn af okkar albestu tónlistamönnum í að bíla 50 ár. Ég heyrði nú í þeim fyrst honum og Jóa þegar þeir voru, nei, honum og Magnús Þór þegar þeir voru að byrja og frábærir söngvarar og lagasmiðir og hérna hann er kannski sniðust að spila hérna lag sem að heitir Hvers vegna varst ekki kyrr og þá ég við hérna nálina hérna í tölvunni og hún verður að vera kyrr

Já, það er gaman að feita bara lögin niður aðeins í hendan ef ég bendi þannig að hérna, ég hafi það smá undir svo ég haldi þessu hérna inni til að sjá hver samt í lagið, þetta lag og það er, maður held nú að þetta væri sér nú dettur allt út maður sér, maður bjóst nú við að þetta væri nú eftir Magnús Heitin Eiríksson en þetta lag var eftir Jóa G þannig að Jóa G Jóhansson, hann er líka farinn á æðri stað og hérna blessu sér minning hans og Magga og allra bara sem fara svona snöggt eins og maður segir missa marga laga þetta, góða laga þetta en hér kemur Ísfirðingurinn Helgi Björnsson og þetta er titlið á lagi og það er svona gott að fara eftir því þegar maður er nú eiginlega ekki neitt nema maður sé maður sjálfur og hér kemur lagið Vertu þú sjálfur með þessi sól?

já, Helgi Björns og SS Sól. Helgi er klár og segur í að hérna, flinkur í að búa til svona grípandi lög, laglínur og texta. Ég ætla að spila eitt lag fyrir auðlýsingar og eftir það þá ætla við að ringja í hann Jóhann Helgason. En ég tek skýrt fram að það er ekki hægt að senda mér skilaboð og biðja mig lög. Ég geri það ekki en ég vel svona, þegar ég búin að fá svona skilaboð og messenger þá vel ég oft fyrir þáttinn lag sem að fólk er að biðja og að það er alltaf að vera að spyrja hvort ég get ekki spila eitthvað með mér. Ég spila ekki með mér í þættinum, heldur bara fyrir og eftir. Þannig að þá var ég að velja úr þessum skilaboðan sem ég fæ. En hér er Páll Óskar og svo kom Helsingar, svo syngjum við í Jóhann Helgason.

0: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Við sjáum um trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.
2: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
3: Minna tal, meiri framkvæmdir, látum verkin tala, okkar borg, XR.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
6: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, góðan daginn, þú ert að hlusta þáttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór og vinur minn Jóhann Helgason kominn á línuna, er það ekki rétt?
2: Jú.
1: Sætlunir?
2: Það er rétt, blessar.
1: En hvernig hefur það?
2: Jú, bara svona, fokkanlegt, þannig að sé,
1: sko. Já,

0: spila eða ég þá maður að bjóða svona diska og það sem maður á til sko
1: já.
0: Eins og þú veist og mér fannst það bara mjög ágætt að fólk hefur kostað því sko að nálgast
1: já, það mjög stið
0: þetta á netinu sko
1: já, ertu með svona eins og maður allir lendi í að eiga eitthvað smá lag alltaf eftir sko og hverju plötu þannig lag
0: já, það já, já, það sko það mismikið það mismikið sko sumt nú sumt ekki þann inni sko að því það ekki til
1: nei, ertu með vínilblötu?
0: Ég þarf að gram já, það þarna vínil vínilblötu sem gerir 85 með Messo og Skúla Sverris og þeim og hérna á slata henni svo þarna vínilblötu sem Maggi gerir líka tvær já, sára lítið að einni ef ég á eftir að gramsa þess meira hann ekki eins og það gæti eitthvað linstanda sko en svo þetta ámaður svona singla og svona þú veist tókum upp í Englandu svona sem að eru bara svo fá inntök ég þess að kanna en ég ekki sem ég sé að láta það sko
1: nei og sumt sem þú bara lætur ekki sem á veld bara haldi en ekki nóg að halda
0: já.
1: Halda í eitt og inntök það ekki nóg
0: jú, jú, það sjálfu sér nóg sko
1: já, fólk hefur gaman að kannski koma til þín að fá þetta áreita sko þannig að
0: Já.
1: Gaman að eiga þetta svo leis.
0: Jú, það alltaf.
1: Og hvernig gerir það? Getur fólk bara komið á hvaða tíma sem er?
0: Já, sko. Ég býð upp á þarna síðunni bæði bara að sem sagt sækja og senda, sko.
1: Já.
0: Okay. Og þá ef þú ef á að senda þá bara kemur automatist þarna svona einhver kostnaður bara póstur og pakning inn á það sko
1: já, já, sem bara eðlilegt
0: þú veist, en já en hérna en ég, fólk getur nálgast að bara ef það er á höfbólusæðin sko
1: hvernig náða
0: já, ég bara búin að hérna þetta fyrir svona, ég reikna nú með þetta færi hægt á stað, en ég nú búin að selja hana seldi hann að, já, hún lítið af Celsius, sko, það var seldi hann til Svíþjóðar svo er maður selja líka í Keflæk og hérna líka, sko, í bænum en hérna eins og þessi Celsiusplatt sko, hún var tekin upp 76 og 7 og svo hætti hljómsveitin spórunar týndust og ég fann þar í Sýrlandi einhvern tímann í tjöku
1: mixið eða masterinn
0: multitrackan og master safe mark kópíunum sko. Þá að ég bara fara að rýma og henda tóti sko. En þessi betur fer og síðan var ég beti fyrir að hann fengið til að baka þessa spólu þannig var hann svo gömul hversu hann séstu gafinu sem þú tekir gamla spólur að baka ákvæmum hita og síðan pressið þetta bara við sem sagt meðlýminn Celsius og skiptum á milli okkar bara einhverjum fengiflutum á manni eða hvað var svo yfir að gefa þetta en svo er kopinlið þetta
1: Ná, voru þetta vel heppnast er þetta verið vel heppnaður upptökur að bandinu gefur þetta réttan
0: já. Já, þetta er nefnilega gefur mjög skemmtilega mynd af þessu bandi sko, þeir voru alveg hörkur formið hana Siggi Kalls og Pálmi Gunnars og byggarnir báðir sko
1: Pálmi var ekki Tommi á bassan
0: nei
1: Pálmi var ekki Celsius já, alveg rétt
0: já.
1: Ég er að rugla saman James
0: já. Og það voru tveir gítarleikarar sko, Byggi Hrafs og Byggi Guðmunds og Kitty Guðmunds á piano
1: alveg rétt
0: og við Helga Möller sungum sko og Pálmi náttúrulega og meðal annars held ég mikið upp á útgáfuna pókerana sem að er einstaklega vel heppnir sko, þannig að Pálmi syngurina alveg geggja söngur og tveir gítara sem eru með svona harmoníður spil sko virkaði rosa vel sko og svo spilaði hann saxofónan hérna byrjur til Svíþjóðan hérna þetta er út að mér svona nefstundum
1: já, og hvað kemur sérna
0: þekktu saxisti sko
1: Íslingur
0: svona loft instrumenta solo sem endar á platan sko Já,
1: Íslandi. Já, ekki Georg. Haldur.

0: Halldór Páls.
1: Og sjáðu
0: að það Kalli Sigur sem er bróðir.
1: Já, okay.
0: Kalli.
1: Hérna en hérna en það sem þið tóku hérna í Change. Nei, hérna í þeir voru úti þarna í
0: Já, í Change.
1: Já.
0: Já.
1: Hvernig er ykkur
0: upptökur? Ég var alveg sko já, það er nefnilega til upptökur sem hafa aldrei komið út og ég einmitt hérna setti nú færslu inn á hjá mér á Facebook sko. Já. Ég var nú búin að tala strákan áður. Eitthvað það og hérna ég var búin að setja niður svona best of sko Change-plata með Frosna-plötuspilunum 74 fjármannabandi og svo best of sexmannabandinu og gera einn vínil úr því og Björgvin átti náttúrulega að vera aðal hann var nú svona potrinn og pannan í að hérna, setja það í framkvæmt en hérna þessi blef fráfall hans náttúrulega stoppa það
1: blessu sér minning hans mikill missir að missa Björga
0: já, mjög skyndilegt og óvænt og svolítið leðinlegt mikið leðinlegra svona ánars
1: já, þetta er svona bara gangu lífsins maður ræður
0: einhver,
1: já, frábær og duglegur og maður hlust, hugsaður fyrirlinn hans sko.
0: Já,
1: þetta er ekki smá fyrir
0: já
1: það er ekki skrítið það er kannski ekki skrítið og það er eitthvað að gefa sig þegar minn menn sko stopp ekki sko eða hvíla sig
0: já ég er bara ágætur sko ég hefna þessa lyfjagjafir sem ég fengið er að virka
1: lyfjagjafir
0: og já að því ég greindist hana í lognóber sko
1: nú
0: greindist í lóknóvember
1: með hvað?
0: Kom mjög óvart sko því, með krabbamein og ég var svona að telja þetta bara í mánuðum sko þannig að því það var þannig einhvern veginn en mér skildist á læknum mínum að þetta væri ekki í öllum tilvikum sem að lífin væri að virka við þessu sko og hérna það er ekki alltaf þannig.
1: Já, og er það virka að vera
0: en þig? Hérna, já, þau eru að halda þessum, þetta er að bakka og er haldin helst niður, sko.
1: Já.
0: Svo veit maður ekki neitt náttúrulega, sko, þetta lífur eins og rúletta maður.
1: Já, tóldi.
0: Svo maður getur.
1: Maður veit ekki hverju næstu, hérna, sko.
0: Þrepist hvað sem er og hvena sem er.
1: Já, já.
0: En, og hérna það er bara gangu lífsins sko en maður vil svona klára kannski ímslegt
1: já, varstu eitthvað, varstu hrættur?
0: Nei, aldrei hrættur sko ég líti ekki þannig á dauðan að það sé neitt til óta sko en hérna
1: það
0: komið svolítið óvart svona, já komur óvart svona erlega sko eða þú veist maður lífa til til að helbru líf en það er ekkit endilega sama sem er ekki en þetta er ekki arfgengt en eitt hannig þetta krafa minn en sko en aðalatrið er bara að vera jákvæður sko
1: það menur þetta
0: jákvæður þegar að sama hvað eitthvað kemur upp á sko sem að setja aftur skorðum eða að þér finnst það sko en ég ákvað bara strax að og sagði þjóðskiptum allan bara við bara erum ekki að það er ekki ólaði hér eða þú veist við bara hérna höldum þetta er bara áfram sko þetta er bara að koma fram og að þetta sko en hérna en þetta er eins og þú veist hvernig er sko við erum ungir og sprækir þá erum við á fjórum hreiflum sko svo ertu 60 plus að þú góðan á þrjá sko svo fær einhvern sjúkdóm þá ertu kannski á tveimur og
1: já, vel einum bara
0: og ég lokin á einum sko þá er þetta náttúrulega en ég held ég sé nú alveg á þrem nema kannski alveg fyrsta daginn eða fyrstu 2-3 dagann eftir lífugjör þá var maður svona þá var maður aðeins svona kannski 2 hreiflar aðeins sloknaðar í byli.
1: Var þetta þegar við vorum hann í gamla bíó saman, ég og þú, var þetta að byrja þá eða? Þú fórst allt inn og varst ekki allt inn sko, síðasta daginn? Bara,
0: já, sko, já, þetta var svona, já, ángjaði, sko.
1: Já, ok.
0: En hérna, mér var tilkynnt þetta af heimilislækninu mínum, sko, að ég fór í svona já, tölvusneið fór í hérna segulómin og var búin að fara í röntgen sko og við Helga vorum í salnum með Jóni Ólafssona 2009. nóvel kvöldi sko og það daginn þá var mér tilkynnt til heimilislæknir að þetta væri þetta sem að hefði sést væri þetta krabbamein sko og hérna og ég náttúrulega bara já já það ég auðvitað við Helga komum náttúrulega fram bara kvöldið og ég var að syngja söknu ástinn og lífið og það fer bara automatist eins og maður læra hjóla sko í hérna að flytja þetta bara eins og maður getur gert best og einbættu sér að því en síðan fyrt ég aðeins að melka þetta
1: já, hugsa
0: og ég ákona mér sko og hrafinir þetta er að því þetta er þetta þú veist þetta er mis mikið áfall fyrir fólk augljóslega sko eftir hvernig svona fólk er einstil sko
1: já,
0: en ég held fyrir alla bara sama hvað skeður að þá er best að vera bara jákvæður og svona en auðvitað er þetta getur þetta verið fyrir marga mjög erfitt að þessu margt sem getur angra fólk sko.
1: Svo aðstandendur það er oft sagt að það sé verra fyrir aðstandendur
0: sko. Að segja,
1: já, ég svo auðvelt að tala hann að hérna framkvæma svona eins og maður segir
0: já en sem betur fer er ég alveg í fullu fjöri og þetta lífinu að virka og svona þannig en svona í byrjum var ég bara farin að planta bara í mánuðum og svona það er lítur út frá ég þetta sé, en það þekki ég vini mína sem eru búin að vera gangandi kraftaverk líka
1: við bara trúum
0: vera með þetta lengi sko
1: við bara trúum að þetta fari vel, það er ekki manna að ræða við trúum því bara
0: já
1: og nota allt eins og maður segir til að bara halda svona geð heilsinni eins og maður segir sko og hérna eins og maður ykkur sagði sko aðstandandir eru oft svona hræddari sko það er eins og ykkur var spurður að því sko hva heldur þú að skeði þegar þú deyrð og þá sagði hann það er alveg pott þetta aðstandand sem sagt börnin mín og þeir sem að elska mig mest þegar þú eftir að sakna mín og þetta er, lífið er bara eitthvað svona hringur og maður bara eins og þú ert að segja maður heldur bara áfram og svo kemur bara allt í ljós sko, og hefur alltaf gert
0: þannig
1: að frábært frábært að lífið sem
0: við sko. Fara frá sínum ástunum eða skilur og hérna og þetta í þessu jarlífi er þetta að sko á svo marga vegu það eru barnadegja og það eru miðaldra og ungir og aldraðir og alla vegan og úr allir mögulega og allan mögulegan há þetta er partur af lífinu bara
1: og svo ef að lífið er fjögur kortir þá má alveg segja að okkar kynsla sé á síðasta kortirinu
0: já svo er það nú það sko þessi hérna, bíllakynslóðin sko sem ólst upp við þessa tónlistaveislu, hún er þetta komin ákveðin aldur sko og þannig að við erum ekki að fara í að láta stopp okkur upp eða að frist okkur eins og þessu, nei
1: nei við tökum þessu bara svo öðru sko. Við tökum þessu bara á
0: já, enda sko erum ekki líkaminn sko líkaminn, hann er farið ekki á það
1: já,
0: við sjáum sko afskaplega lítið sko með þessum skinnfærum okkar
1: já, líkamann er bara eins og
0: bíl við erum miklu fullkomnari líkamann sko
1: eru meira
0: fyrir múl þessum en já
1: eru bara eins og bílarnir okkar eru bara klárast eins og annað
0: já, þetta er bara fara að taka í hann hreyfust ekki nema og fara inn í hann og gangsetir hann og sérst í lagi
1: nákvæmlega. Og hvernig gengur Jaguarinn? Er hann ekki komin í gott lag?
0: Heyrðu, já, Jaguarinn, það var hérna alveg svakalega flott að fá hann Hauk, þú benti mér á hann Hauk, sko.
1: Já, hann er frábær.
0: Hann kom hérna og algjör snillingur, hann var bara tímundu kortir að uppgöta hvað var að, sko. Og hérna, en síðan er hann núna, sko, það eru tveir aðri snillingar að hérna sem að klassa hann upp sko
1: okay.
0: það er einn í garðinum að hérna finnbúsa svona frambretti sem að ég kerti. Kerti við Hilmar Fosskeftum gamla Jaguar og ég fekk brettin á honum, sko.
1: Hvað er það búin að eiga lengi?
0: Og rannsa púsa upp, sko. Ég kerti það 99, 350, sko. Og hann verður 40 ára, þetta er 86 árgerð, sko. Og svo er hann núna hjá Ella hérna á Nesinu sem er mikil snillingur í og hefur tekið svona bíla áður í gegn og er svona alltaf að setja sér bretti á og eitthvað pínliti sílsum og eitthvað svona en annars er þetta alveg svakalega gott inntak sem að ég er mjög heppin.
1: Er stýrir réttu megin?
0: Hérna. Já, það er alveg eins og ég á að vera á breskum bílum, sko. Það er bara hæra minn.
1: Já.
0: Þannig að mér laka mikið til að keira hann, ég verið svorið, ég var svo feimið að keira hann, hann fyrst ekki ekki hann, ég reyla ég fannst það eitthvað, ég var með bíladellu og fór að hugsa, þú veist hvað ámskotin, hvað er þetta fólkið að ég að gropa með einhverju jakvar en hérna það var ekki ástæðan, sko, það var bara ég bara fjall fyrir, bara já. Bílnum bóttíunum og teknikunum og,
1: þú veist ég átti Monte Carlo, sko. Ég átti Monte Carlo, ég var líka þóldið svona menn er ofta að segja þú ert alltaf einhverjum gömlum amerísku bílum og hérna, hann var eiginlega betri en allir bílar sem að maður pröfaði, sko. Þetta er alveg bílar.
0: Svo Raggi Bjarnar.
1: Já, við hrýfustum að
0: þessu. Reykjavík húnir.
1: Já, hann er með bílinn sem...
0: Þetta er bara Ástriða.
1: Jónni átti bílinn sem
0: er tryggt. Ég er ekki með þetta annað áhuga, sko.
1: Nei, þetta er alveg dugar. Þetta áhuga, mann.
0: Já, já. Það er líka svo góð tilfinning, sko, að eiga svona bíl, svona klassíska bíla, þeir hækki verði. Þú borgar enginn byrðið að gjöld.
1: Það læk aldrei.
0: Og þú þarft ekki alltaf að áhyggjur að því og öfunda nágranna því hann er komið nýju árgerðina bílum sem þú er.
1: Sem er ekki fyrir. Sem er búið.
0: Það var komið eitthvað nýtt í hann. Æ, ég verða að fá mér hann.
1: Já, já. Endarlega stöðisinn.
0: Þú veist, þú veit bara, já, en þetta er miklu skemmtur að því snér, sko.
1: Eru þau, tíminn er búinn?
0: Já.
1: Þú þarft að koma einhvern tíðan til mín aftur, svona leiðu mér að fylgjast með þér. En það sem maður er að vorum að ræða núna var hérna að fólk getur keift að þeir núna eitthvað eindök af gömlum plötum og eitthvað nýtt kannski líka en ekki. Hvað er það nýjasta sem að...
0: Jú, nýja platan er svona það eru bara arf á eindök eftir þannig, sko, sem ég gerði með gömlunum í fyrra.
1: Já, alveg rétt.
0: Það er vínileg, sko, það er bara... Það er einhver trjú ósótt og svo er einhver örf og önnur hana held ég eftir líka, sko. Þannig að en það ég framlega ekki meira þetta sem er svo dýrst mann.
1: Já, og þetta er rétt næð fyrir kostnaði ef þannig er því, gerum það ekki, sko.
0: Já.
1: Ekki með að við það við vinnum alltaf kauplistir, sko, þannig, við blötu upptökur, sko.
0: Já.
1: Fólk fattar
0: það. Já, ég hefum gert þetta langs tíma, sko, þetta var lengi sjölu skattur sem að tók fyrst peningin og svo fengum við.
1: Já,
0: þeirra útgefandi var líka búin að taka.
1: Það er alltaf, já, og skatturinn.
0: Ef það var eitthvað, sko. já.
1: En við höfum lifað þetta, það var alltaf hann hingað til. Við höldum bara áfram, Jómin.
0: Já, tónlistin heldur okkur á lífi.
1: Já, hvaða lag á ég að spila í restina?
0: Já, er ekki bara Bit Me to Live, er það ekki viðandi, sko?
1: Það er uppbóðslega í mitt, sko. Það er eitt að ég er að reyna á hvað plötu
0: eitt með að lífa og ég skal lífa það er af Kef, sko, það er af Kef, það var líka á sam
1: ammælisplötu
0: það er ekki ammælisplötu
1: söknuður
0: en þú getur alveg að spila Ástum og lífi
1: söknuður
0: Ástum og lífi, það er alveg sama man. já, söknuður það er alveg sama, hvað
1: það
0: er, sko.
1: Ástin og lífi, maður sé, ég ætla gátt í finni þannig að býtt mér til lífi.
0: Ástin og lífi, það var tekið upp live á púlsinum. Jóni Ólafs og Pálma og honum hérna, Eiði.
1: Herðu, býtt mér til lífi er hérna. Ég verð bara eiginlega að fá að spila það. Mér finnst þetta svo rosalega gott lag.
0: Já, það var tekið sælla minningar hjá hann og rappa í hérna, hljóhamri á stengólfinu.
1: sándar flott.
0: Myndaðist flott sándar steingólfinu, sko.
1: Já, já. Svo með trommarar, einhver trommar setti játplötur í kringum trommusettið þegar maður að taka upp.
0: Já.
1: Lokaði setti það með því að vera með játplötur allt í kring.
0: Já.
1: Heru,
0: það gefið annað sánd, já.
1: Hörðu, við verðum í bandi og þú hérna lætum við vita
0: að ég get
1: gert eitthvað. Já, lætum við vita að ég get gert eitthvað.
0: Já.
1: Þá gerum við eitthvað.
0: Já.
1: Býtmyndur lif og það er að það fara bara á Facebook. Jóhann Helgason ekki?
0: Jú.
1: Er
0: það
1: ekki það?
0: Það er bara verslun þar inn á heimasíðunni, sko.
1: Já.
0: Já.
1: Frábært. Býtmyndur lif, Jóhann Helgason. Takk fyrir, Jóhann minn, og við heyrumst.
0: Já. Já. Okay, já. Bye bye.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
2: Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Bergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Gróðrastöðin Lampagi.
3: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl, sveitastjórnarmálin eru framöndan hér á dagskránni. Það komið til mín Vilhjálmur Árnason. Hann oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ og jafnframt þingmaður flokksins. Og góðan dag, Vilhjálmur Árnason.
2: Góðan daginn.
1: Erðu, nú styttist í kosningar og það hlýtur að vera mikil spenna þarna sögur frá.
2: Já, það ekst spennist í með hverjum klukkutímanum núna og mikið af fólki einmitt að ákveða sig núna á loka metrónum þannig að, og það bara mikil stemming í hópnum, þannig að frambjóðundirnir, með frambjóðundir mín eru gríðarlega öflugir og duglegir að taka þátt í þessu, þannig að þetta er öflug sveit, þannig að það myndast svona mikil gleð og mikil stemming, það er svona mikill, hvað segja, sigur vilji fólk er tilbúið að leggja mikið á sig allan.
1: Já, en Vilhjálmur, svona fyrir þá sem ekki vita, en þetta er hvað 24.000 sem búa þarna söður frá í Reykjanesbæ hverjir eru í meiri hluti bæjarstjórn núna?
2: Já, meiri hlutin síðustu 12 ár hefur verið myndaðar af samfylking og beinni leið og svo kom fram svona flokkurinn inn í þetta með þeim fyrir 8 árum síðan. Þannig að það eru þessi þrír flokkar, beinleið, samfylkingin og framsvonaflokkurinn sem hafa verið að stýra bænum núna undanfærin kjörtímabil.
1: Og þið viljið gera breytingar eða hvað?
2: Já, við viljum vera skýr valkostur það að ef fólk vill breytingar að þá getur það tryggt það með að kjósa sjálfstæðsflokkin. Og við finnum það svo rosalega skýrt. Nú fór ég hérna í leiðtogaprófkjör í janúar og svo búin að vera síðan þá í svona samtali við fólkið í bænum og við heyrum þetta eitt stóra ákallið að fólk vill finna breytingar, að vill finna breytingar í skipulagsmálunum, þannig að hætta að byggja allar þessar blokkir og fara í það að fjölga lóðum fyrir einbýlishús, raðhús og parhús, svona sérbýlislóðir eins og viðum kallað það, fjölgum sérbýlunum, þannig að við þróumst svona rétta átt og innviðnir hérna springi ekki á annað slíkt, fólk vill að sé fari betur með fjármagnið, það sé ráðstafið betur, sé ekki verið að fara á staði frangandi sem eru ófjármagnaðar og það er alltaf að vera að stoppa og fara langt fram úr heimildum og annars slíkt. Fólk vill bara sjá bæinn sinn fegra hann. Það er rosalega stórt maður, það sé verið að klára göngustíga, gróðsetja fleiri tré, bæði þess að mynda skjól og hreinsa beðin og hafa þetta svolítið fallegt. Og hérna og svona það sé að fara í göngutúra út að hlaupa og setja

0: lýsingu og hverfin síðan svolítið kláruð, laga svolítið til og svona, það rosalega stort mál.
1: Já.
0: Svo hafa íþróttina verið líka mikið mál fyrir alla aldurshópa. Að fólk kallar mikið eftir því að öll börn óháð efnahag hafi aðgengja íþróttum. Börn hérna sé að eru svo dýrt fyrir fjölskyldunar að börn sé að taka þátt íþróttum. Að það íþróttina sem besta forvörnin, það hjálpar innflytjandunum okkar aðlagast samfélaginu og mynda sameiginlegt samfélag sem mjög stolt og kemur sterkt út á við og við þurfum líka að hjálpa íþróttafélaginum í þessu og búa til aðstöðu fyrir þau og annars slíkt þá held ég að við komumst langt sko og en til þess að fjármagna þetta allt saman að þá finnum við það líka að fólk vill að bærin sinn sé talaður upp að segja frá öllu þessu frábæra hlutum sem að gerast í bæjarfélaginu hvaða tækifærin eru mikilvægna, þetta eru mestu tækifæri á Íslandi í atvinnuuppbyggingu þannig að við hefum sagt að svolítið þannig við ætlum að sækja atvinnulífið og það ætlum að gera með því að bara ringja beint í fyrirtækjunum og byggjum að koma og bjóða þeim opin farminn en við segjum að sækja atvinnulífið og líka sækja í þann kraft sem óútleystur í fyrirtækjunum sem á staðnum og ef við horfum á þetta Nú eitt mesta atvinnuleysi á landinu og Suðurnesjum og frekar láglauna svæð og annars slíkt. Þessu getum við öllu snúið við en bara umtalið bæinn hefur ekki verið nógu gott af því að þarna eru mestu tækifærin. Við erum með alþjóðaflugvöll sem er með 80 flugtengingar miðja Atlantshafinu, milli Ameríku og Evrópu. Við sjáum beinir í Helguvík þar sem er stórskipahöfn með fullta innæðasvæði. Þannig við erum með útflutningshöfn og og innflutningsflugvöll og hlið við hlið. Við erum með stærsta svona gagnavers höpp á Íslandi, það auðveldast og besta reka gagnaver Íslandi á hérna Suðurnesjum og það, þau eru bara stækka svakalega. Svo erum við með hérna landeldi út á Reykjanesi og hausaturkun og fullta starfsemi með virkjununum út á Reykjanesi þar sem gríðarlega mikil uppbygging og en við meinum ekki að gleyma því að við viljum líka auka sem mest litlu og meðalstóru fyrirtækin hafa gott umhverfi þannig að getur fengið minni lóðir færð lóður að byggju það þarf að vera aðstæða fyrir frumkvöl og nýsköpun og það sem við þurfum að gera líka að því að nú eru að byrja að koma skemmtiferðaskip í Keflavíkurhöfn höfnina, við erum með Njarvíkurhöfn Keflavíkurhöfn, Helguvíkurhöfn og Gróuna með Keflavíkurhöfn er að koma skemmtiferðaskip Og við þurfum að taka vel á móti þeim ferðamönnum þar og búa til skýran svona dagskrá eða gönguferil fyrir gestina og við erum að búa til fullt af bílaplönum hann rétt hjá Hafnagötunni fyrir rútur og bílalögubílana. Þannig fáum ferðamanninn inn í bæinu.
1: Já.
0: Þá fáum við fleiri kaffi og svo meira mannlíf og meiri veslanir og gallerí og allt það sem því fylgir. Og þannig sköpum við bæði meiri þjónustu og meira mannlíf fyrir okkur og líka fleiri störf.
1: Já, já.
0: Þannig að, og svo líka bara öll störfin, það var afmæli núna hjá JBO, pípulagninga fyrirtækinu til dæmis. Það bara búið að stækka svona mikið og öflut fyrirtæki út að þau eru bara að vinna svo mikið fyrir gagnaveri.
1: Já.
0: Þannig að við þurfum að hafa lóðir fyrir þessi sérhæfðu, hérna starfsemi sem að byggist fyrir gagnaverin, fyrir landeldið, fyrir flugvöllin. Svo má ég ekki gleyma því að við erum náttúrulega með NATO líka og NATO er að byggja og byggja, það er að fara að byggja Helguvík.
1: Já,
0: framöndan mikilvík. Kannski hefðist frangandi þar eftir árið að svo leis. Þeir eru að byggja mikið að vörugemslum og gistiheimilum öllu saman innan flugvöllar. Þannig að þarna eru svo mikil tæki, fyrir svo eru náttúrulega með bláa lóni og grinda ekki bakarinnum sem að verða, eru og verða stærstu ferðamannastæðir Íslands og þannig að við þurfum að nýta þetta allt saman og þá skiptir máli að þeir sem eru forystu fyrir bæjarfélagið, tali upp sveitarfélagið, bendi á þessu hafi samband og þekki það leiðir til þess að koma þessu öllu saman áfram
1: En það eru samt búin að vera mikli fjárhagserfileikar í bænum og fyrir einhverjum árum leit þetta bara alls ekki vel út og bæjarfélagi hálfgerði gjörgjarslu
0: Já, það kom þarna einn ársreikningur mjög illa út árið 2014 þar sem að bæjarfélagi fór í mínus sem það gerðir á fyrir að vera í plus og svipun tíma þar áður hafði herinn farið og kom svo bankarhunnið og fleira svona sem áföll sem hefur komið, þannig að þessi áföll sem hafa komið, hafa gert þetta einu mestu seglu bæjarfélag á Íslandi. Þannig að við erum vön að takast á við svona áföllan. En það sem að var kannski ljósið í myrkrinu þegar að þessi ársreikningur kom og þessi fjárhagsstaða kom upp, var hvað áttum mikið innviðum. Meiri litin sem tók við 2014 þurfti ekki að fara í eitt og hálft kjördimabil í að byggja neina innviði. Það voru bara göturnar og veitukerfi var allt klár. Þannig að það var hægt að auka tekjurnar og tekjurnar jökust svo hratt eftir þetta ár að það að því að það var búið að fjárfest innviða hann. Þannig að mögulega var farið of geist í það að gera innviðina, en þeir innviðir hvort sem að sé Helgavíku höfn eða göturnar og fráveitukerfin og veitukerfin þau eru að skila allir með sem tekjum í dag þannig að tekjurnar hjá Reykjanesbæ hafa lagast mikið
1: Já.
0: Og það há átun við þáttaka hjá okkur, þannig að þeir sem búa þarna eru mjög hátt hlutvall sem á vinnumarkaði og eru að skila því enni tekjum til sveitafélagsins Þannig að það sem okkur finnst upp á vantar, það að fara betur með peningana, að full fjármagna frangandinnar, þannig að það sé ekki eitthvað negin að það svo dýrt að þurfa alltaf að stoppa frangandir og hefja aftur og annars líkt og það er líka bara að fara skimsanlega í þetta, ekki vera með ómikinn íburð, heldur að hugsa meir praktíkina. En svo viljum við líka gera hérna svona lóðirnar aðgengilegar fyrir atvinnlífið svo að atvinnlífið byggi upp á lóðun það þýr ekki að hafa einhver innviðagjöld og hafa ekkit veitukerfið og gatnakerfið tilbúið þannig að þá enginn að fara að borga okkur gatnakerfið eða fasteignagjöld af atvinnulóðinni og ekki að vera að fá útsvar af atvinnustarfseminni í þessu ef þetta ekki þannig að Og við trúum því líka að ef við hættum þessari blokkastefnu með núverandi meirihluta og förum yfir það að gera þessa stóru hérna sérbýlistefnu, bara fjölga, opna sérbýlislóðir í Keflavíkurborgum, upp á ásbrú, bara reyta þannig ásýnd ásbrúar, þá fáum við meira fjölskyldufólkið sem að hærri laununum og að vinna í hærri launum störfunum en keyra alltaf til reykja okkur mútsværi sitt, sko. Við viljum fá þetta fólk og til þess þurfum við að hafa öfluga leikskóla og öfluga grunnskóla og öflugt íþróttalíf. Þannig fáu þetta fólk til þess að flytja til okkar eða okkar unga fólk. Að ég finn mikið fyrir því að munnar afjarnir eru orðnir mjög svekkt við því að börnin sín sé að flytja með barnabörnin inn á höfuðborgarsvæðið fyrir að búa. Að því að þau, og við getum alveg tryggt það með að hafa fjölbreytt öflugt atvinnulíf hafa góða leikskóla sem að þau komast inn tímalega, hafa hérna grunnskólana þannig að þau séu stolt af þeim og að sé auðvelt að æfa íþróttir, það sé kosti ekki of mikið og börnin getur fengið gott aðgengi íþróttum og með öflugt íþróttastarf, þá vill fjölskyldufólki búa hjá okkur og borgar okkur þá útsvari til okkar og þannig getum við gert betri bæ.
1: Já, en sko hérna Vilhjálmur þegar út að tala með svo atvinnulífi sem er náttúrulega algjör undirstaða fyrir að þetta geti blómstrað, ekki satt?
0: Algjör forsenda.
1: Hérna, hvernig er staðan í atvinnulífinu? Sko? Hversu mikið atvinnuleysi er í Reykjanesbæ?
0: Sko, atvinnuleysi í Reykjanesbæ er 10% núna og mest á landinu og við höfum svo sem séð þær áskorunin áður sem er ekki gott og við finnum það að unga fólki okkar er ekki að fá vinnu og 17 og 18 ára krakkarnir bara mæla göturnar þannig að staðan fyrir að sveitafélag hefðin bara átt að það kallaði vinnu til sín og hreinsa beðin, mála hérna gangbrautir og leiktæki og að fullta verkefni hafa leikjaskóla fyrir krakkana og veist, það er svo mikið sem er að sveitafélagi gæti nýtt starfskrafta þessa fólks í og við finnum það já að krakkarnir í fjölbrotaskólanum er erfitt með að fá vinnu hjá smiðunum og rafvirkjunum og pípurunum af því að ekki að þeir séu farnir að segja upp kannski heldur einhverju jú, byrja að segja upp en einhverjir hérna bara vilja, þóra ekki að bæta við sig en á sama tíma vil ég þó benda það að eins og ég sagði á þann, við höfum fengið stór áföll á Suðurnesjum og höfum gríðarlega seglu og reynslu takast á við það. Núna samdráttur íslensku efnaðslífi, bæði út af stuðinni heiminum og svo líka bara út af innlendri verðbólgu og vöxtum og fasteignamarkaðurinn hér frosinn og hætt að byggja íbúðir eða búa að hægja því. En það loksins einhvern veginn er suðnesinn þá er þeirri stöðu að þessi samdráttur kemur eitthvað hægast þar. Þó hann sé alveg og þeir sem að voru að treysta á húsnæðisu hérna íbúðuppbyggingu að það er mikill samdráttur hjá þeim. En við erum með mikla uppbyggingu hjá NATO, við erum mikla uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli hjá Isavia, við erum með mikla uppbyggingu hjá Samherja út á Reykjanesi, við HS Orka er líka alltaf í framkvæmdum og svo er gagnaverin bara einhver allt annar uppbyggingu, bara einhver risa uppbyggingu, þannig að þetta heldur svolítið atvinnustíðinu uppi og mikið að gera á mörgum vertikum út á þessum framkvæmdum sem er ekki að hægjast á þrátt fyrir efnaðsástand.
1: Hvað eru mörg gagnaveri núna?
0: Tvö. Við erum allt norð og vörn.
1: Hver er þörfin?
0: Fyrir gagnaveri?
1: Já.
0: Hún er náttúrulega bara, held ég, ótakmörku. Sko.
1: Vörn... Það er svona verið að tala að það þurfi að fjölga gagnaverum.
0: Já, gagnaverunum fjölgar heiminn alveg stanslaust og þetta snýst bara hvað við getum afhendum mikið rafmagn. Sko.
1: Eigi það sérðu fram á því hafi það?
0: Já, sko, við erum með HS Orku okkar svæði og HS Orka og landsvirkjun einhverju leiti að þau eru að hérna, setja svolítið fókusin á þessi gagnaver.
1: Já.
0: Af því að þau telja að það sé svona bæði hagkvæmt og hendi atvinnustefnun í Íslandi. Af því að það var oft talað gagnaverin að þau myndi geta skapa svo mörg störf. En eins og staðan núna, að þá það bara vel nýtt orkan í að byggja gagnavera því að það mitt, þá þurfum við ekki að vera að flytja kannski mikið að verkafólki til landsins. Heldur erum við með þá kannski færri störf en þau eru hátækni störf og eru sérhæfðari. Þannig að þar meiri menntun og þau eru hærri launa af þeim og svona þannig að Þannig að þetta virkar jákvætt þá tvo vegu. Þannig að við getum nýtt okkar fólk og það eru að hæri launum og sérhæður störf og þannig nýtum við þá orkuna og auðlindunar betur hér innan lands. En þú sér það bara eins og vörn, sko, þeir eru að kaupa hérna kælikerfi og tölvuþekkingu og þetta rosalega mikið innlent hugvit. Þannig að sérhæður störfin í kringum gagnaverin eru samt mun meiri heldur en fólk hélt í upphæfi. Og ég held að sko, þeir eru að opna núna, held ég, frá aðveitustöð fyrir rafmagn upp á 240 megavert. Þetta er bara næstu heil Kárahnjúkavirkjun sem er að taka móti við gagnaverið. Við erum að fá suðnesjalínu 2. Ég held að við erum að fara heimsækja þau eftir frambjóðandjarnir. En ég held að það sé 850 mann sem þau þurfa á uppbyggingatíman. Bara í stækkununa.
1: Þannig að það er framundan margvíslegir atvinnum möguleikar.
0: Mjög margir. Og viðstu, verðin er komið í samskipti við fjölbrautaskólan að stopna sér námslínur til þess að sérhæfa fólk á svæðinu í því að vera rafvirkjarnir kunni að vera rafvirkja fyrir gagnaver, vélfræðingarnir kunni að vera vélfræðingar fyrir gagnaver og allt þetta. Þannig að það samtali byrja sko. Þannig að open áhrif, svo er þessi gagnaver þau eru byrjað að óska eftir svæði þess að gróðu sitja tré hjá okkur og þau eru farin að byggja poppubelgi og hitta þetta svona samfélagslega verkefni líka þannig að það er mikilvægt fyrir okkur að fá svona líka fyrir þeir styrktaraðalir íþróttunum og anna þannig að svona stór fyrirtæki hjálpa samfélaginu svo margan hátt og mikið af fólki bara í samfélaginu sem vinnur hann og þess vegna þurfum við að vera tilbúið með skipulagið að byggja sérbýlishúsin þannig að fólki sem vinnur hann vilji búa hjá okkur En allir ekki alltaf að keira Reykjanesbrautinni vinnum.
1: Nei, með skapa plattormi fyrir.
0: Það er ein megin áherslan okkar. Hætti þessari blokkastefnu að byggja blokkir út um allt og þá bara verður umfyrinn og mikil skólarnir ráð ekki við þetta og tekirna kom ekkit inn jafn mikla eins og þarf til þess að byggja innviðina. Þetta er svolítið að pissi sko eins.
1: Já, þannig að þið veruð, það er þessi sér svona eigna stefna og sér bíli meira sem þið viljið
0: bjóðu. Já, og þegar við tölum sér bíli, þá er það vissulega einbýlishús en líka raðhús og parhús.
1: Já.
0: Og jafnvel svona lágreist fjórbíli eða eitthvað sem er með sér inngangi og svona. Já. En það sem að við erum líka að segja, Þá segja, en unga fólkið, það getur ekkert eignast sérbýli, ég segja, jú, ef við erum ekki þar eitthvað innviðagjöld og við erum með nógu marga lóðir, þannig að unga fjölskyldan getur bara sótt lóð og byggt sjálf eða venjulegi verktakin, hann bara nonni smiður sem alltaf búin að vera verktaki inn í bænum, hann getur þá bara fengið út til lóð, byggt sér eitt parhús og selt með eðlilegri framlegð og þá allir sáttir, sko. Það eru bara útrýma svolítið þessu með þessari þéttingastefnu og endalisum blokku. Þessi litlu verktakar, þá þarf bara að vera með einhverja fjárfesta í þessu. Þannig að þarna verður þetta heilbir, þannig að við viljum bara ungt fjölskyldufólk hafi þá valum sérbýl eins og við höfum haft. Af því að ef við höfum nægum mikla lóðir og erum ekki innheimt og mikið gjöld, þá minn sérbýlis hérna íbúð á, í Reykjanesbæ kosta minna heldur blokkar íbúð í Reykjavík.
1: Já,
0: þannig að unga fólkið sem að geta kefst sér blokkar í búið Reykjavík hefur þá efna að köpa sér sérbýli í Reykjanesbæ.
1: Akkurat. Það nefnilega, hvað með þá lóðagjaldið? Nú hafa, sko, við veitum, sveitafélagin verið að selja lóðin nokkuð dýrt og það sem hefur leift verðinu svo mikið.
0: Já, það enginn sem borgar það nema sá sem kaupir íbúðina.
1: Já.
0: Og það haldi allir einhvern veginn sem sé til þess að verktakinni græða minna. Nei. Þetta bara alltaf innheimt að kaupandum. Þannig við erum alltaf að tala hvað háu vextir hérna. En ef við ætlum að fara, en þegar 20% og kaupir íbúð fyrir 100 miljónir og 20 miljónir því bara fyrir lóðin, þá átti eftir að borga gatnagerðargjöld og byggingarréttargjöld og allt það. Bara þess að 20 miljónir, hvað heldur þú þarft að eigða miklu miljónum í útborgun? Hvað þarft að borga miklu hærra hlutfall í fjármagnskostnað? Þannig er bara að vera að hækka vextin óbeint alveg töluverð. Kostnaði við eignast íbúðin.
1: Já, en þetta, hver er staðan í Reykjanesbæ þá og þessu? Hvernig viljið þið hafa?
0: Það búið að samþykja núna að setja innviðagjöld í Reykjanesbæ sem við viljum afnema strax. Þannig að við viljum bara að þú borgir bara gatnagerðargjöldin og svo bara borgar í fastanagjöld. Og það vísu annað sem við þurfum að samræma og koma svona skikki á. Það lóðarlegan. Að lóðarlegan aðeins hærri í Reykjanesbæ heldur en annars staðar og svona á sikkurum höndun Reykjanesbær innheimti sumt, Katugó innheimti sumt og svo á ríki einhverja jarðir sem ekki Katugó og svo landeigandafélag sem á margar og þetta innheimt sko, það mismunandi reikniformúla, einhvern veginn hvernig þetta reiknað, sumt reiknað, innheimt með fasteignagjöldunum, annað innheimt sér Og þetta svolítið svona hærri prósentendur víða á landinu þannig að þetta verður eitt stóra verkefnum nýja bæjarstjórnar að kalla þessa aðla saman og finna eitthvað að lausna þessu máli.
1: Já, þetta lítur sérst að húsnæðismálunum og þessari uppbyggingu atvinnu, uppbyggingu samhliða sko. En þú talar um það líka Vilhjálmur að það svona efla íþróttirnar hjá ykkur ég til aðsins fá skjóta það á henni fá mölsingar hjá ykkur er það körfuboltin, fótboltin aðlega.
0: Nei, sko, við erum með gríðal öflugt íþróttastarf það hátt í 30 greinar eða deildir sem er að starfa á Suðurnesjum staðista einstaka deildin eru fimmleikanir sem að vantar innan í aðstöðu svo erum við með öflugt bílufélag en körfuboltinn og fótboltinn eru náttúrulega mjög stór líka og fótboltinn langstæðstur og tekur báða deildina saman sko. Og svo erum við með gríðalega öflugt sundfólk og hérna ítrotta kona ásins og ítrotta maður ásins eru bæði sundfólk og hérna þannig við erum með mjög öflugt öfluga sunddeild svo erum við líka með hérna dansara mikið dansara, heimsmeistara í dansi og það allt saman þannig að ef þú kemur á leiksýningu eða bara í bæin þá bara dansin allsráðandi og við erum með hérna öfluga hérna, taekwondo og judodeild og þannig að það þetta er mjög fjölbreytt sem að svo er motorsportið alveg það bara fjölgar hverju einustu æfingu hjá ungum alveg nýri, held ég, 10-12 ára krakka sem er að æfa sig á svona krossörum og svona alveg tíir sem mæta allar helgar þarna á æfingu þar og svo oftar yfir sumarið þannig að svona gæti ég haldið, svo erum við með mjög öflugt félag sem heitir NES, íþrótta félag fatlaðara og þau eru keppi í pílu og körubolt á fimmleikum og alls konar og bótt síðan náttúrulega og fullt af fullt af svona, þannig að svona gæti ég haldið, það hestamannafélag og
1: Þannig að það mikið að gerast
0: það rosalega, það rosalega mikið að gerast Já. Þessu, svo erum við með þríþrautadeild og hlaupadeild og þannig að þetta er hérna mjög fjölbreytt já, og bortennisdeild heldi sem búin að stofna líka
1: mm-hmm.
0: svo er hérna voru við með það sem okkur langar að taka upp aftur veist, eldri borgarnir er svo duglegar í íþróttum og þeir fá tómstundastyrk í dag og það var svona svo kallar Janusverkefni þannig að fengu allir heilsufarsmælingu tvisvar ári
1: já.
0: Og svona eftirfylgni veist, hvað vantar upp á og ráleggingar og svona aðhald og við viljum taka það upp aftur
1: og já, það hefur mælst víst mjög vel fyrir já. Fólk er að kvarta mikið undra já,
0: og svo megin náttúrulega ekki að gleyma gólfinu maður.
1: Já,
0: og svo þetta gólfin. Bara eitt mesta gólfsvæði landsins já. Og ég segi það alltaf að hérna, milli, fólk á milli aldri miðum aldri það ætti að huga því að selja sérbílinn sín hér á höfuðborgarsvæðinu og kaupa sér ódýra sérbíli hjá okkur, þá eiga það afgang til þess að ferðast heiminn þau eru bara þá, ef þau búið í Reykjanesbæ það eru 7,5 mínútu upp á flugvöll, þannig að þau getur flogið til Spánar eða hvert sem þau vilja að fara í golf og þegar þau eru hér heima á sumrin og þá hafa þau 4 flotta golfvöll um að velja á Suðurnesjum
1: Já,
0: þannig að þetta er svo bara
1: svolítið falið
0: fali
1: leyndamál
0: Já, þetta er falið leyndamál
1: Þetta segir góð gestu hér Vilhjálmur Árnason, hann er oddviti sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ og jafnfram þingmaður flokksins og við ætlum að fá auðlýsingar núna og komum svo strax aftur

0: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Hótel Bjarkalundur auðlýsir, viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
1: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
2: Komum straðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
4: Kynjafræði og hinseginfræði eiga ekki heima í leik- og grunnskólum borgarinnar. Okkarborg XR.
0: Gluggahöllin auðlýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Verum saman í sumar. Förum í útil. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
8: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
9: Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

Komið þið sæl aftur þeir að hlusta út var sögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Vilhjálm Árnason, þingmann sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi, en hann nýr oddviti sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ og hann frestar þess að fjölga í sínu liði, eins og maður segir Vilhjálmur, en þú farir nokkuð sko vel yfir svona helstu máli sem að þið að leggja ást á Suður Reykjanesbæ og þann aðtýlsir þetta með húsnæðisuppbygginguna og svona þessi sérbýli sem að fólk að leita svo mikið í og svo golfvellinir en það annað og það sko það þessi ásýnd bæjarins og þú talar einmitt það að það sé að veri tala svolítið niður að, sko í Reykjanesbæ svona staðamála þar en sko ásýnd bæjarins hefur tengst aldrei flóttamannamálum og innflytendum eða hælisleitendum og það hefur verið svona straumur til ykkar nokkuð kannski

0: til þess að ná tökum á þessu.
1: Mm.
0: Það þarf að setja bara skýrmörk, þetta eru okkar leikreglur, þeir hérna, sem hér eru verða að fara eftir þeim. Annað verður ekki liðið. Og við erum með það skýrt í okkar stefnuskrá að þó að, að ástandið hafi lagast og engin virkur hérna svona að því að sveitafélagi var lengi með samning við ríkið að taka móti og þjónusta x-marka
1: mm.
0: flóttamenn hverja sinni eða hælisleitendur.
1: Mm.
0: En að við segjum núna að við ætlum bara að vera alveg skýr það að við ætlum aldrei að skrifa undir hérna slíkan samning aftur Nei. Á okkar vakt. Það verður bara ekki samþykkt, við erum bara að búa með okkar skerf. Það eru ennþá þó að ástandið sé búið að lagast og sé búið að fækka úr einhverjum 1200-1300 niður í 300 mm. hælisleitendum sem búsettir á svæðinu. Þá ennþá svona að koma upp á ýmis atriði í sundlögunum, í strætóunum og eitthvað sem að gera það verkum að bæði börnin og fullari fólkana bara ekki örugt að Já. Nýta sér almenningssamgöngur og mæti sundið og annars slíkt. Þannig við höfum sagt, við viljum að öllum líði þessu öryggir í okkar samfélagi.
1: Já.
0: Og því munum við gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að sýna mörg hvað sé leifilegt og hvernig við viljum að hlutinni séu í okkar nærsamfélagi,
1: mm-hmm.
0: hvernig okkar samfélagi virkar og þannig að við ætlum að vera algjörlega skýrka hvart ríkisvaldinu að það verði engi fleiri hælisleitenda úrræði í Reykjanesbæ og það verði hérna og þeir sem fyrir eru að þeir þurfa að fara eftir okkar siðum, okkar reglum
1: Já.
0: Og okkar menningu. Það er bara númer 1, 2 og 3. Og við gætum þurft að fá eitthvað svona mannskap í þetta allan sem að byrja með og koma svona skikki bara þess að sýna hvernig þetta virkar.
1: Já.
0: En innflytjendin svo allt annað mál.
1: Mm.
0: Innflytjendin eru bara fólki sem eru að manna störfin og er hjálpa okkur að láta atvinnlífi vaksa og eru bara að gera fjölbreytileika okkar samfélag og við fáum glæsilega veitingastaði sem að þau eru að reka og þau eru að kaupa húsin kannski sem við viljum ekki gera þau upp og bara frábært.
1: Akkur.
0: Það fá sveitafélag á Íslandi sem kunna betur að taka móti þeim heldur Reykjanesbær.
1: Já.
0: Hvort sem sé velferðarsviðu okkar, skólarnir eða bara samfélagið heild sinni, sko. Það gengur bara vel og við erum vön því alveg bara frá því herinn var í þarna og annars slíkt. En við erum bara vön því að fólk frá öðru löndum búi okkar samfélagi og það allt annað mál.
1: Mm.
0: Og hérna Meniskin, en ég sagði, engin fleiri hælisleitind úrræði. Það eitt úrræði sem að mögulega gæti endað í Reykjanesbæ.
1: Já.
0: Og það úrræði sem mikilvægt að vera sett upp á Íslandi og við sjálfstæðismenn höfum talað lengi fyrir að það lokað, ég tek fram lokað brottfara úrræði. Þannig að þeim sem að hérna, eiga að fara af landinu að þeir hafi ekki réttis að vera hérna,
1: Já.
0: Að það sé hægt að setja þau í lokað úrræði svo að það sé hægt að brottvísaðum frá landina því að það hef ekki færi sjálfvilug eða það hefur verið vandamál að koma mm. þá mikilvægt að það sé lokuðu brottufara úr það öðru sér náu ekki tökum á þessum hælisleitendamálum og öðru sér náu ekki að setja sér skýri mörg
1: mm.
0: ef stjórnvöld telja skynsamlegast að þetta sé sér næst flugvöllunum og þarf með í Reykjanesbæ þá hef ég sagt, herru og þetta alveg sérhæf störfi kringum þetta og alveg ekkert allt neikvætt við það mm. en það bara jákvætt við að þetta loka brottvaru úr að verði til númer eitt og einhver störf og okkur svo laus en við myndum setja þessu mjög skýrar skorður
1: mm.
0: að þetta sé loka brottvaru úr að ekki dopið
1: mm.
0: afgirt
1: mm.
0: og það sé ekki nýbúabið þannig að íbúabiðin engi krakkar eða íbúar þurfa að vera að horfa upp á þessa girðingu Hún þarf að vera hérna í einhverstaðri útjaðarinnum nálagt helst flugvallagirðingunni og það sé afmarkað. Það eru skýri skilin. Annað verður ekki samþykkt.
1: Já, já. Þannig að þetta er ykkar áhersla.
0: Þetta er okkar skýra áhersla. Og ég bara þekki þessi mál vel, hafandi verið í allsvara menntamálanefnd alþingis verið lögreglumaður og verið að fást mjög lengi við þennan málaflokk að hérna og náð bara mjög góðum árangri, ég skil líka að mikið í þessu málaflokki hérna, þess að það sé ekki hælisteytinni sjálfur en mm. þeir sem að koma þeim hingað sé bara skipulega glæpastarfsemi þannig að það er að taka á þessu þannig
1: Já.
0: Og hérna og ég hef trúið því að við munum ná mjög fljótt að ná góðum tökum á þessu mm. þannig að fólki Reykjanesbæ líði bara vel Og þetta verði ekkert vandamál og allir getur treyst í að þarna búið eru örugu hérna,

0: einu fjölskyldu samfélagi.
1: Já, en einmitt þeir sem að vera að koma hérna og í þessari stöðu, þeir eru að vera að fá íbúður á vegum bæjarins víða og svo náttúrulega koma þeir að fara eftir aðtökum. Hvernig ástandi á íbúðunum sem að þeir sem að hafa verið skiljaðir?
0: Ég held að það sé nú bara svona misjant sko og hérna það eru ögla til slæmarsögur og líka góðarsögur sko eins og ég segi mikið af þessu fólki sumt hérna búin að vera einhverju vafa sem er starfsemi en margir hælisleitendur eru bara hérna komin til að leita betri líf og voru plataðar að skipulega að glæpa starfsemi þannig að það er engin ein lýsing á því
1: Nei.
0: Og það er víst, það sem að við erum kannski að meira ágjör af að það eru svona þessir ungu kallmenn sem að ráða ekki alveg vissi og fara eru með háreist í sundleginni, eru að labba eftir ungu fólki og stúlkum í strætó og eitthvað svona að víst, þetta bara skerðir öryggistilfinningum og það er bara það sem við þurfum að ná tökum hérna á sko. Og við viljum hafa hana algjörlega skýra og vera kýr þar fyrir. Eldra fólk er líka rætt við þetta, varnarlaust og þau nota almenningssamgöngu mikið.
1: Já.
0: Og við þurfum að efla almenningssamgöngunar, setja upp strætóskili, hafa strætið þennan fólk þóra og geti notaðan, auka tíðnina. Það er eitt af stóru verkefnunum, að því að Reykjanesbær er orðin svolítið langur, svona langlínu bær, svo erum við með Ásbrú, við þurfum að tengja þetta betur saman og svona bæði þess að skutla og sækja í foreldrunum yngi, þannig að þeir sem er ekki með bílfáu betri hérna, möguleika að ferðast innan bæjarins og hérna, þannig að það verður eitt svona umferðar við setjum okkar stefnuskrá upp þannig að eftir því sem okkur tekst betur að hægra það í bænum eða að fara betur með peningana á þess að fara eitthvað niðurskurð að Og eftir þessum okkur tekst betur að stækka kukkuna, fá fleiri fyrirtæki, fleira fjölskyldu fólk til þess að borga útsvar og allt þetta, þá aukast tekjurnar. Við ætlum að forgangsraða það að lækka fasteignagjöld, til dæmis af íbúðarhúsnæði, þannig að vera auðveldar að vera eldra fólk og fólk og fjölskyldur eiga húsnæði sitt. Við að lækka æfingagjöldin, þannig að það sé betra fyrir fjölskylduna auðveldar að stunda íþróttir. Og börnin hafi aðgengið því og svo er það grunn innviðirnir þegar að búa að laga grunnskólana eru þá umfyrra mannvirkinu okkar gera umfyrirna skýrari og öflugri hérna almenningssamgöngur og svo íþróttamannvirkin að laga fótboltavöllina og byggja fimmleikahúsið og endur gera íþróttahúsin okkar og allt þetta sko.
1: Já, en einmitt Vilhjálmur talandi skólana að hvernig er staðan í grunnskólum einmitt í Reykjanesbæ og svo síðan upp í Ásbrú. Hvernig er ástandið?
0: Ástandið grunnskólanum í Reykjanesbæ er bara mjög gott. Það sem er kannski það sem við þurfum að laga í grunnskólanum og hérna leikskólanum hjá okkur er aðbúnaður. Það er svona húsnæðismál og aðbúnaður starfsfólk og nemenda og til dæmis eini leikskólin sem er svona hefur verið erfiðast að manna með fagfólki í leikskóla það er stapaleikskóli frábær leikskóli og frábær starf sem þar fyrir fram en bara húsbúnaðurinn er bara gamli gámar, kald, landaskóla lóðin eitthvað svona það er bara ekki nógu spennandi að vinna þar en frábær starfsemi og þannig ég hef sagt leikskólanir frábærir og mannaður það er alveg nokkuð, en það er bara ekki nóg mikið jafnræða millin, skólalóðurnar hjá grunnskólanum ekki jafnkóðar, það er ekki sami tæknibúnaður eða aðbúnaður eftir skólum en þegar þú er komin inn í skólan eins og leikskólan er færið frábæra þjónustu.
1: Já, er þetta er skólin í leiguhúsnaði?
0: Nei, sveitafélag á heldur flest.
1: Það er bara að kaupa aftur
0: Já. Það var allt saman keift aftur fyrir söluandur eða sem magmabrifin þegar seltarni háis hérna hluta hitavitunum alltaf, það byrja gaf til peninga sem var hægt að kaupa allt þannig að þetta er allt hérna, en það sem að bærin gerði ekki nógu vel, þegar hann keypti allt tilbaka og þá var þessi ekki viðhaldi nógu vel og þegar þessi ekki viðhaldi, þá færðu svona dulda skuld þannig að þá skuldi bærin sé hérna eitthvað x í dag að þá er það óskráðu skuldin mjög háara því að það er svo mikið húsnæði sem áttur að viðhaldi En ég vil bara segja að Reykjanesbær hefur lengi vel verið þekktu fyrir góða grunnskóla og góða leikskóla það álega undir en við viljum samt sko laga aðbúnaðin og standa með skólanum þannig að þetta veri langbestu skólanir sko á landinu. Það er bara við viljum, það er alltaf hægt að gera gott betra.
1: Já, það er svolítið tala það með skosti hér að það eru svona móttöku raunverulega deildir fyrir erlenda aðila svo þeir hérna læri íslenskuna og geti betur náða að samlagast. Er það hjá ykkur líka á stefninni?
0: Já, það er hluta þessu líka að setja mörg að það er svona að hjálpa þeim og hvetja þeim eða svona setjast þrýsting á hérna erlenda íbúin okkar og starfsfólkið að setja mikið þrýsting á þau að læra íslenskuna og fá þau þannig til að aðlagast okkar samfélagi En leið þurfum við náttúrulega að tryggja að þau hafi tækifæri til þess.
1: Já.
0: Ég veit það til dæmis eins og Hrafnista hjúkrunaheimili. Þau hérna, það bara alltaf tekin frá tími á föstudögum klukkan eitt eða eitthvað, að þá bara kemur allt erlenda starfsfólkið og lærir íslensku saman á vinnutíma.
1: Já,
0: gerir svona tækifæri til þess.
1: Já.
0: Og við þurfum bara, eins og minnstri símentunar og það er mjög margt hérna jákvætt verið að gerast í þessu en það má alltaf gera öflugri þessu
1: Já, Vilhjálmur langar að nefna aðeins þannig í lokin eldri borgara og málefni þeirra þú talar Hrafnistu hvernig svona eru biðlistar eftir hjúkrunarrými eða öldrunarheimili hvernig staðan í Reykjavíkurbæ
0: Við vorum að opna nýtt glæsilegt hjúkrunarheimili á Hrafnistu en Hlefangur lokaði við svo sama tíma þannig að en það eru 40 á biðlista og svo náttúrulega lokaði nokkur rýmum Grindavík og rýminguna og hafði áhrif á þetta og allt saman en við erum bara það búið að samþykja og undir þetta viljayfirlýsingum að byggja nýtt hjúkrunarheimili upp á Ásbrú fyrir 90 rými Þannig að nú bara verið að bíða eftir því að það komist formulegu samningur á svo sett að hefja uppbygging á því hjúkrunarrými en það erum 40 biðlista í dag en við erum með Hrafnistari rekur hana mjög flott hjúkrunarheimili í dag á Nesvöllum og hérna lítur bara mjög vel út og svo eru nokkur rými innan HSS eða heilbrigðisstofnunar Suðurnesja sem er bara heilbrigðisstofnunum miklu vexti og margt jákvætt búið að lagast þar. Þannig að það sem að við höfum séð það á að vera gott að eldast í Reykjanesbæ þannig að það er svo margt sem að við sjáum fyrir okkur fyrir eldriborgana það er alveg frá því að klára göngustíðun og setja bekki á göngustíðun að hafa lýsingu, gróðst þetta tré og hafa þetta svolítið svona þannig að fólk getur stundað mikla útivist og labbað bæinn sinn og hrifist að sína fallega bæ Það að lækka fasteignagjöldin hjálpar eldriborgurinn til sjálfstæðara búsötu heima og reka sitt heimili. Við viljum með sérbýlisskipulaginu hjálpa þeim þá að fá húsnaði til að minnka við sig þannig að þeir sem eldri eru getur flutt í minna sérbýli eða minna fjölbýli sem er þá nálagt þeirri þjónustu sem þau þurfa.
1: Já.
0: Þannig að þau geti hérna, minnka við sig og ringt sitt húsnaði fyrir fjölskyldufólkið. Við viljum setja allt tómstundastarf eldriborga undir tómstundahúsi sem sér félagsmiðstöðnar og unga fólki líka.
1: Já.
0: Þannig að það verður einhver svona sem heldur utan allt þetta fjölbreytta tómstundastarf sem fyrir eldriborga hjálpar þeim að nálgast og stunda það og styðja þið í því starfi sem nú þegar. Þannig að við viljum gera það. Og svo eins og við komum inn á áðan þá viljum við taka upp svona eitthvað í átta Janusaverkefninu annarkvæmt Janusaverkefninu sjálft eða eitthvað því tengt sem er þá allan að heilsufarsmælinga tvisur árið þannig þú færið þó að þú notir frístundastyrkinin í golfi eða eitthvað aðra líkanstrækt þá getur þú komið þess að heilsufarsmælingu tvisur árið og hérna og notið aðhalds og stuðnings og fræðslu.
1: Já, einmitt plan
0: og það hafa svona samþætta þjónustu, þannig að heima þjónustan og þannig að ef þú vilt búa heima getur að gert það, en svo vonandi byggist þetta hjúkrunaheimil upp og að búsetan með þjónustu íbúður annars sé sem næst þessari grunnþjónustu og skiplasmál. Þannig að það mjög margt sem við erum að hugsa í þessu.
1: Og svona heima þjónusta
0: Það þarf alltaf að vera samþætt.
1: Svo fólk geti búið lengur heima.
0: Já, fundið til öryggi. Það er alltaf þessi öryggistilfinning, hún skiptir máli.
1: Það nefnilega það.
0: Segir lögreglumaðurinn.
1: Segir lögreglumaðurinn Vilhjálmur Árnason, þingmaður sjálfstæðisflokksins og oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ. Nýr oddviti og það var nú fróðlegt að sjá hvernig hann tekur til lendinni Vilhjálmur. Ertu bjartinn á að þið bara náið að breyta þessu og fá það marga að það dugi?
0: Já, við erum sett skýrt markmið á fá 5 kjörna bæjarfulltrúa og Við erum mjög bjartsýn, við erum að fá skoðanakannanum sem gefa vísbendingunum að við séum að ná því.
1: Já.
0: Við, eins og við komum inn á þann hvað framboðshópurinn minn eru gríðalega öflugur og duglugur, þannig að við erum að vinna vinnun okkar. Ég er hvað ánægðastur í þessari kosningabaráttu með að öll kosningamálin sem eru á dagskrá eru frá okkur. Við höfum haft dagskrávaldið og við höfum verið að tala með hann að hinir er reyna hjóla í manninn og eru fastir 12 ára eftir í tíman eða að tala fortíðina. Þá erum við bara að horfa til framtíðar, tala okkar stefnumál og það gengið vel. Og við höfum líka að fundið hvað er rosalega mikið af fólki sem er að veita okkur meðbyr og er að hjálpa okkur eða er að lýsa yfir stuðningi, sæst ekki að kosta okkur síðast, alltaf kjósa okkur núna. Og þannig að ég bara mjög bjartsýnn
1: Það getur allt gerst sem
0: það Það getur allt gerst og ef að fólk vill raunverulega breytingar þá bara styður okkur til þess að fá 6 menn
1: Það nefnilega það Þetta segir Vilhjálmur Árnason oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ og hann bjartsýnn á niðurstöðu kostningana þar núna með helgina og hann líka jafnfram þingmaður Suðurlands kjördæmis og hérna ég vil bara þakka að kjalla fyrir komuna Vilhjálmur og
0: Takk kjalla
1: Gaman að heyra líka þessa bjartsýni gagnvart Reykjanesbæ og uppbygging á svæðinu svo því sjáu þetta og bara gangi ykkur allt í haginn.
0: Þetta bara frábær framtíð þarna ef við viljum það og við þurfum að sækja það.
1: Viljir allt sem þarf.
0: Viljir allt sem þarf, já, það er að rétta slagur.
1: Já, já, en hérna Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og við þakkum Vilhjálmi Árnasyni innilega fyrir komuna.

0: Flokkur fólksins. Stöðum brask með byggingarlóðir borgarinnar. Flokkur fólksins.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Útvarp Saga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
4: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
5: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Grófrastöðun lampa í auglýsis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í.
6: Styrstareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
7: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og hingað eru konni til mín góðir gestir. Frambjóðandi samfylkingarinnar og frambjóðandi sjálfstæðisflokksins. Það eru hún hérna Steinun, Gyðu og Guðjónsdóttir. Er það ekki rétt hjá mér?
8: Jú, alveg rétt.
7: Velkomin.
8: Takk fyrir.
7: Og svo er það Guðný María Jóhannsdóttir fyrir hans sjálfstæðisflokksins.
8: Takk.
7: Velkomin.
8: Takk fyrir.
7: Og velkomna báðar. Nú ég er kannski að spyrja ykkur af því, fyrsta lagi, hvað teljið þið vera stærsta vandamál Reykjavíkuborgar í dag? Spyrja því, Steinu, hvað segir þetta?
8: Stærsta vandamál Reykjavíkuborgar
7: já,
8: í dag?
7: Já.
8: Sko, ég hugsa að það er örgulega ýmislegt sem að þarf að gera varandi samgöngumálin. Það eru margir sem tala umferðatafir og það að vera lengi á leiðinu milli staða.
7: Já.
8: Þannig að það er aldeilis komin tíma á það að við förum að framkvæma allt það sem búið er að semja í samgöngusáttmálanum sem eru Miklubrautagöngin og Sæbrautastokkurinn, Borgarlínan og allar hinar samgöngu umbæturnar sem við erum meðal annars komnar á stað á Arnarnesveginum. Þannig að hérna, ég held að við sjáum fram á björtari tíma í framtíðinni ef allar þessar framkvæmdir verða að veruleika.
7: Já, þetta stóra vandamálið í dag.
8: Ég, þetta allavega það sem að, sko, að trufla fólk mest í daglegu lífi. Já. Sko, ef við erum að tala svona stóra hópa fólk sem að trufla í daglegu lífi, þá heyrir maður mjög mikið þetta að fólk fast í umferð og þar þarf að komast á milli stað og maður skilur það mjög vel. Og þetta getum við leist með því að bjóða upp á hágæða almenningssamgöngur sem koma fólki hratt og áraðanlega milli staða og með því að fara í þessar framkvæmdir sem maður stendur til að gera, sem er að koma hluta af umferðinni neðanjarðar, þannig að við séum bæði með huggulegra borgarumhverfi ofanjarðar og fáum meira flæði á umferðinni.
7: Guðný María, hvað segir þú? Hvað stóra vandamálið? Ert þú með...
9: Já, ég held að fyrsta verkefni sé bara að fara í tiltækt í rekstri. Ég held að það þurfi bara núna að fara ofan í það hvert peningarnir að fara og hvar útgjöldin liggja hjá borginni og við þekkjum það nú mörg að reka fyrirtæki og við þekkjum nú öll flest eila reka heimili og nú þarf bara að fara í það að skoða nákvæmlega hvar hérna, peningastraumarnir liggja af því að við erum að fá inn hellingstekjur hjá borginni en við virðumst eiga erfitt með einfalda hluti eins og viðhalda á leikskólum og skólum og íþróttamannvirkjum. Þannig að við þurfum að fara, svona, við setjum það í forgang sjálfstæðisflokkurinn að fara í þessa tiltekt og það eru þetta yfir stjórn borgarinnar og svo þurfum við að skera niður líka í því sem snýra okkur og við höfum talað fyrir því að fækka borgarfulltrúum úr 23 í 15 og svo hafa kjósindur auðvitað talað það að það séu hérna samgöngumálin eins og Steinin talar Fólk vill komast hraðar á milli staða og það eitt af því sem við ætlum að fara í og húsnæðismálin. Að hér viljum við breytum stefnu hætta þessar ofurþéttingu og fara í það að byggja ný hverfi. Fólk vill fjölbreyttari valkosti þegar kemur á búsetukostum og svo það leikskólamálin sem að brenna mjög mikið á fólki sem yngra og meðal annars líka eldra fólki.
7: En hefur þetta tekist illa hjá þeim? Þetta eru vandamál?
9: Já, við allavega erum að fá þetta til okkar í dag. Kjósindir er að segja við okkur að þeir telja að það þurfa að verða breytingar í þessum málaflokkum.
7: Nú, mér langar að spyrja því Steinum, hvað finnst þér hafa tekist best hjá meirihlutanum í Reykjavík á kjörtímabilinu?
8: Ég held að það sem hefur tekist best eru þetta, sko, eitt af því sem að maður heyri lítið talað fyrir kosningar, stundum er það vegna að það eru málin sem eru þó í góðum farvegi, það eru ýmis velferðarmál sem eru í mjög góðum farvegi í borginni, auðvitað getum við alltaf gert betur þar, við höfum gert mikið í því að bæta stöðu fólk sem algjörlega á jaðrinum eins og heimilslaust fólk, þannig að við sjáum það ekki að byggja á götunum eins og við gerðum áður það eru mörg velferðan
7: Fyrir ekki, er það rétt að það eru 400 einstaklingar sem eru á götunni?
8: Það held
7: ég heyrði tölun það en ég veit ekki hvaðan hún kom.
8: Nei, ég veit reyndar ekki hver sú tala sem að fólki, langflest af þessu fólki sem var heimilislaust hefur fengið útlitað í búsetúrræði eða með örugt skjóli við nóttina í gestiskýli og eða hefur fengið smáhýsi. Þessi tala 400, þetta örugglega komið upp eitthvað í tengslum við umræðnar kaffistofu samhjálpar. En hérna af því að tala að þar eru gefnir 400 matarskammtar á dag, en það kannski mikilvægt að halda til haga í þeirri umræðu að stærsti hlutin af þeim sem sækir mat til samhjálpar eru ekki heimilslaust fólk. Sannarlega er heimilslausi hópurinn sem kemur þanga, en megnið af þessu fátækt fólk. Þetta fólk sem að vinnur fulla vinnu en nær samt ekki endum saman.
7: Guðný María, hvað finnst þér að tekist best hjá meirihlutanum?
9: Mér finnst uppbygging á hjóla og göngustígum hafa tekist mjög vel og, hérna, og aðstæða fyrir þá sem að kjósa að hjóla bara nánast og hverjum einsta degi allt árið umkring tenging á milli hérna, sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu þegar kemur að þessu mér finnst það hafa gengið mjög vel og við heyrum reyndar tala líka velferðarþjónustuna að það sé verið að vinna mjög gott starf þar
7: Hvað finnst þér hafa mistekist eða ekki farið betur hjá meirihlutanum á kjörtímabili?
9: Mér finnst eins og stefnan sem er verið að keyra sé ekki í takt við það sem að borgarbúar eru að biðjum. Mér finnst það sé meiri hluti sem er að biðjum það að það sé ekki verið að þrengja einkabílnum og það sé verið að byggja íbúður sem fólk vill búi og það sé fjölbreyttari hinna búsetukostir í boði. Að mér finnst svona í grunninn sé það að þessi stefna sem að við erum að keyra sé ekki í takt við það sem að borgarbúar eru að biðjum.
7: Steinum, hvað finnst þér það? Hvað hefur mistekist? Hvað hefur getað farið betur og svona, hvað finnst þér á kjörtímabilinu?
8: Sko, eitt af því sem við hefðum vilja ná meiri árangri í, það að tryggja leikskólavist fyrir öll börn eftir að fæðingarorlofi líkur og það hefur ekki gengið alveg sem skildi. Leikskólan í Reykjavík og raunar í mörgum sveitafélögum um all land er stendur aðeins á tímamótum að finnur að það er mörg sveitafélög sem er að biðja foreldra um að stytta vistunartíma barna sinna vegna manneklu og rekstrarvanda og ég held einhver meina að leikskólastíð er bara svolítið, það mjög aðþrengt í mörgum sveitafélögum og þess vegna hefur við í samfylkingunni setta fram sem okkar framtíðar sína lögfesta þannig rétt barna til leikskólavistar eftir að fæðingarorlofi líkur í þeim tilgangi að setja leikskólastíð upp á sama stig og grunnskólin en grunnskólin virkar þannig að hann er samvinnuverkefni ríkis og sveitafélaga á meðan leikskólin er alfarið verkefni sveitafélagana og við teljum að með þessu þá séum við bæði að auka veg og virðingu leikskólans sem alvöru skólastigs en líka að fá inn meira fjármagn frá ríkinu sem að getur vonandi hjálpa okkur að bæta starfsaðstæður fengið gera fleiri spennt fyrir því að læra að vera leikskólakennarar og halda og vinna á leikskólum en það, við höfum tapað svolítið af kennurum út úr leikskólanum og yfir grunnskólana og þannig að mönnun hefur verið vandamál. Við höfum líka núna séð fram á það að við þurfum það var öllu viðhaldi á leikskólahúsnæði og raunar öllu húsnæði hins opinbera hætt eftir efnahagshrunið, pólitísk ákvörunum það að setja fólkið á undan húsunum. En við erum ennþá að súpa segðið af þessu og við þurfum að gera betur í þessum viðhaldsmálum og við í samfylkingunum viljum í rauninni það átt að setja 20 miljardar í þetta á næsta kjörtímabili við viljum hækka upp í 30 að við bara verðum fara að komast á þennan stað að við séum ekki sko í stórkostlegum vandræðum með sem sagt rakaskemmdir í húsnæði og slíkt. Við þurfum að ná þessum núllpunkti.
7: Guðný María, nú hefur við tölum með borgarlínu og við förum út í samgöngumálin. Nú þetta er talið eitt stærsta samgönguverkefni Íslands og er almenningur samfærður það að þetta sé þessi áætlun sé af hinu góða. Nú virðist að vera þannig að þetta er eitt helsta ágreiningsefni á milli til dæmi sjálfstæðisflokksins og samfylkingar. Hvað til þú?
9: Já sko, þeir, nú sitjum við frambjóðendur alla daga og hringjum í kjósendur og tökum stöðuna.
7: Já.
9: Og í þeim samtölum sem ég hef átt að þá eru færri sem eru á því að það er að halda áfram með borgarlínu. Og ástæðan er sögð vera svo að þetta sé dýrframkvæmt með óvissu notkun. Og þegar ég spyr fólk að hverju að nota ekki strætó í dag og fæ það svara þessi að því að veðri á Íslandi er eins og það er, að þá veit ég að það er ekki að fara að breytast með borgarlínu. En auðvitað viljum við stórbættar almenningssamgöngur, en við viljum hins vegar sjálfstæðisflokkurinn vill bara vinna með núverandi strætókerfi, vera með sér akreinar þar sem að háhraða vagnar geta keyrt þar um, fari fram úr umferðateppu, nota gögn og gervigreind til þess að láta þessa vagna keyra eftir eftirspurn. Þannig að þeir séu þá að keyra þú veist, það er að vera með minni vagna ef eftirspurni minni og hérna í stað þess að fara í þessa borgarlínu framkvæmd eins og hún er settu af því að þetta þýðir auðvitað 130 milljarðar krónur framkvæmd, það er áætlaður kostnaður og 87% af því að verður fjármagna frá ríkinu og þeir hafa sagt að það muni vera gert með vegatollum eða tafargjöldum á okkur sem notum bíl og það eru ekkit margir sem ég tala við sem eru hlindir því og tilbúnir í það með þessari óvissu notkun á þessu kerfi að miðju setja þessa vagna eins og gert er sem þýðir að það mun þrengja almennir umferð.
7: Steinun, er þetta þessi áætlun, þessi samgöngu áætlun, borgarlínan, er hún of dýr? Það er verið að tala háar tölur og menn er að tala að það færi nú gjarnan, það færi nú gjalt að þannig að áætlunir séu virtar. Nú er orðið mjög dýrt fyrir fólk að eiga bíl og það er kílómetragjaldið og fleira og núna á að bætast við þetta með tolla innan borgarinnar. Hvað segir þú þetta? Er þetta ekki of dýrt bæði fyrir ríkissjóð, fyrir borgarsjóð og fyrir bara hinn almenna bílnotanda?
8: Sko, ég held að sé mikilvægt að hafa það í huga að í þessum samgöngusáttmála, hinnum margum rædda, þá er það sem sagt þannig að það er 42% af fjármagninu sem fer í þennan sáttmála fer í bíla og sem sagt fer í umferðar mannvirki sem að þjóna bílum eins og til dæmis miklu braut og göng og mislæg gatnamót við Reykjanesbraut og bústaðaveg Arnarnesvegin og svo framvegis og 42% fer í það að bæta stórbæta almenningssamgöngur fyrst og fremst með því að byggja upp borgarlínuna. Mér finnst eðlilegt að við séum að fjárfesta með jöfnum hætti í almenningssamgöngum og í vegaumbótum fyrir einkabílinn. Við þurfum almenningssamgöngunar ekki bara til þess að gefa einhverjum kost á að fara í almenningssamgöngum sem að vill það. Heldur er þetta við þurfum að búa til alvöru kost fyrir fólk sem er áreiðanlegur og hraður þannig að það sé engin pindur til þess að fara í borgarlínuna.
7: Heldur bara að þarna hvað það mun kosta. Vítum við það og ef við vítum ekki hvað þetta mun kosta erum við ekki að fara út í svona hinn óvissu, mikla óvissu það. vegna að fjárhagsstaðan er nú ekki alveg nóg og góð já, hann opinbera hér á Íslandi, það held ég allir sammála það.
8: Sko, samgöngusáttmálin er kostnaðarmetin og ég hugsa að ég veit ekki af hverju við ættum ekki að vita hvað borgarlínan kostar ef við vitum hvað göngin og stokkarnir og mislægu gatnamótin kostar.
7: Hvað kostar borgarlínan?
8: Ég veit ekki, ég ekki sko með Excel-skjali hérna í hausnum á mér sko. Ég bara, þetta sem sagt samkomulagi, þetta það sem að öll sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu eru búin að koma sér saman samkomulagi við ríki. Það allir sammála þetta, allir bæjarstjórar sjálfstæðisflokksins og öllu höfuðborgarsvæðinu það að þetta sé það sem við ætlum að gera. Og ég sé ekki sko, ég veit að það alltaf verið að tala kostnaðan við þetta en ég held að sé bara að þetta nýtt og hérna þetta aðeins öðruvísi en það sem hefur verið gert áður. En þetta í alvörunni, ef við ætlum að halda áfram að byggja fleiri hverfi, við erum að fara í rosamiklu uppbyggingu á Ártúnshöfða og í Keldnalandi og í Höllum í Úlfarsárdal. Það er að bætast við þúsundir manna sem eru að fara að flytja í þessi hverfi á næstu 10-15 árum og allt þetta fólk þarf líka að komast til og frá vinnu og við erum með risastóra vinnustæði sem eru miðsvæðis í Reykjavík, við erum með báða stóru háskólana og Landspítalan og þegar allt þetta fólk bætist við í Ártúnsbrekkun og jafnvel þó að Sundabrautin verði komin, þá eru samt ennþá umferðartafir. Þannig að við þurfum að vera með skilvirkar almenningssamgöngur sem að standa fólki til boða. Þar sem við getum flutt miklu fleira fólk eftir götunum.
7: Gunni, er þessi borgarlína, er hugmyndin þetta? Er þetta hugmyndafræði bíllausa borg?
9: Nei sko, það sem við náttúrulega að gerast það, við erum í dag að hérna, skipulegja Reykjavík, miða við það að hér séu almenningssamgöngur mjög góðar. Það verið að skipulegja hérna uppbygging og fjölbýlishúsum.
7: Það 4% sem nota samgöngur, almenningssamgöngur.
9: Já, og en við erum að skipulegja hér nýja reiti og ný hverfi, miða við það að það séu 0,3% stæði, nei 0,3 stæði per íbúð eða 0,6 eða 7. Já. Það þýðir að það ekki einu sinni eitt stæði per íbúð. Þannig að við erum komin í það skipulegja borgin okkar eins og við værum hér komin með bara frábærar almenningssamgöngur. Við þurfum innviðina fyrst, áður en við förum svo að láta skipulagið auðvitað vinna með eins og að það sé raunverulegur og valkostur og fólk noti almenningssamgöngur. En ég held að það ríkir fullkomin óvissa hverjir eru að fara að nota þessa borgarlínu. Og það að miðjusetja þessa vagna eins og núverandi hugmyndir gera ráð fyrir er að fara að þrengja að einkabílnum. Það er alveg ljóst og við höfum öll síða tillöguna hérna Suðurlandsbrautina. Og þar eru atvinnurekendur sem segja bara við getum þá bara lokað strax ef að þetta á að gerast, þannig að það enginn að fara að koma hinga til okkar.
7: Ja, fækka bílastæðum,
9: þrengja almennri umferð, þar verður þá ein akrein í hvora átt ef að þetta er fram að ganga. Þannig að við þurfum líka aðeins að hugsa sko, þú veist, það er atvinnurekstur, það er fyrirtækin í borginni sem að búa hér til störf sem við getum unnið og við þurfum auðvitað að passa þetta. Þau þurfa að geta haldið áfram sínum rekstri. Þannig að samtal við atvinnulífið í svona verkefni gríðarlega mikilvægt og við þurfum að gera betur í því.
7: Hvað segir þú það, Steinun? Er ákveðin hugmyndafræði innan samfylkingarinnar svona bíllausa borg?
8: Alls ekki.
7: Það kom þar hjá Pírötum. Þeir hafa sumir verið svona inn á þessari línu. Þetta er svona ákveðin hreyfing, má segja,
8: já,
7: sem sko, stýður svona... Já, það er alltaf eitthvað... Kannski róttæk hugmynd þetta. Sko, eru þið ekki á þessari línu?
8: Nei, það er enginn sem hefur verið með eitthvað hugmyndur bíllausa borg. Það er auðvitað eitthvað fólk sem að vill ástunda bíllausan lífstíl, þannig að velur að eiga enga bifreið. Ég held að flestir eru í samfélkingunni eiga bíl, sko.
7: Já.
8: Og flestir vilja geta kært hann, en maður vill líka geta... tekið áreiðanlegar og góðar almenningssamgöngur til dæmis í þessi ferðir sem maður þarf bara að fara daglega bara í vinnuna, úr vinnunni geta að fara hratt og vel þessar leiðir og það er akkur það sem að svona samgöngukerfi er að leysa fyrir okkur og síðan bara aðeins varðandi sko framkvæmdina á þessu, ég er alveg sammála því að það er mjög mikilvægt að eiga gott samstarf og samtal við hagaðala þar sem að framkvæmdin hefur áhrif og hérna og eins og til þessum í Suðurlandsbrautina, það er allt í lagi að endurskoða aðeins tillögun og sjá er hægt að verja einhverja af þessum bílastæðum sem eru þarna, er til dæmis hægt að seinka því að setja annan hjólastíginn sem á að vera öðrum megin við, þú veist, má hann koma seinna, þú veist, er þetta að sjá hvernig þetta kemur út í langflestum borgum nútímans, þá er hagstætt að eiga atvinnuhúsnæði eða íbúð nálægt svona samgöngu ásum þar sem að almenningssamgöngu fara sem eru að flytja massa af fólki. Þannig að til framtíðar er þetta sennilega góð fjárfesting að eiga fasteignir við Suðurlandsbrautina. Hins vegar, við þurfum að fara mjög vel með sagt, þetta samstarf á framkvæmdatíma vegna þess að á Íslandi þá hefur hann bara oft gerst það að framkvæmdir dragast úr hófi eða ekki nægilega vel skipulagðar eða hérna og við lokum stundum götum í lengri tíma það er ekki hérna ásættanlegt og ég skil vel ótta þeirra sem eru að reka þarna rekstur varðandi framkvæmdatíma, það er ekki þar með sagt að við ætlum að hætta við borgarlínuverkefnið
7: 40% sem að bílastæðin fækkar það náttúrulega minkar aðgengi að fyrirtækjunum
8: já, ég held að 40% sé nú eitthvað
7: ítt tala það er einhver tala sem
8: já, það er ekki nú man ég ekki nákvæmlega hver hún er hún held að það frekar nær 10%
7: aðgengi að fyrirtækjum þarna á þessu svæði
8: Já, sko, ef að bílastæðunum fækkar mjög mikið, þá Já. Getur það haft áhrif. Hins vegar, ertu líka að fá inn nýjar samgöngur sem að geta búið mikið af fólki til þín og síðan eru þetta talsvist mikið af vannýttum lóðum á bakvið þessu hús og það má alveg skoða það að byggja þarna fleiri bílastæðahús. Eins og var gert hjá sín, það er búið að nýta mjög fína baklú til þess að byggja fleiri bílastæði, þannig að það er alveg hægt að skoða fleiri lausnir í því.
7: En er samfylkingin sammála því að það stýður hún þessa leið sem á að fara varðandi Suðurlandsbrautin?
8: Já, í grófum dróttum þá stýðum við þessa leið, en erum alveg tilbúin til þess að skoða bæði útfærslur á leiðinni, eins og ég segi til dæmis með því að fresta öðrum hjólastígnum eða hætta við hann, eða þú veist að því þá erum við að fá inn þarna 4 aukametra eða ég held að þessi 4 eða hérna þú veist, eða eitthvað aðeins að skoða það að koma til móts en hins vegar vegna þess að það sem maður heyri líka er að framkvæmda tíminn er það sem hræðir mest og það er eitthvað sem þar þurfum við að vanda vel til verka
9: það sem að við, ef ég má aðeins grípa boltan það sem að við myndum vilja gera er það við myndum náttúrulega vilja hafa sér akrin fyrir vagnana sem eru þá bara hægra megin við núverandi hérna, 2 akrinar í báðar áttir þannig að þá hefði almenningssamgöngunar fengið þá forgang þar halda 2 akrinum báðar áttir af því að það sem að gerast og þrengir að þessu að þá leitar umferðin auðvitað bara inn í nærliggjandi hverfi og það er það sem við sjáum gerast og það er ekkert, ég bý upp í Ártúnsholti og breytingin á gatnabótunum á Höfðabakka sem að ég á mjög erfitt með að skilja hefur orðið til þess að ég get ekki komist út úr götunum minni á háannatíma þannig að umferðin hún leitar auðvitað þá bara inn í hverfin við sjáum þetta bara mjög glöggt þannig að það er auðvitað það sem myndi gerast á Suðurlandsbraut þannig að við erum með lausn á þessu eða nóg pláss þarna til þess að tryggja hérna forgang fyrir almenningssamgöngur þannig að við erum ætlum að endurskoða þetta frá grunni eftir kosningar
7: Nú, ef við snúum okkur að þéttingu byggðar og svona skipulagsmálum spyrja þig Guðný, hvað segir þú hver heldur þú að sé afstæða svona almenningsvarðandi þéttingu byggðar hver afstæða sjálfstæðisflokksins hver stefna flokksins í þessu málum vegna þess að það hefur komið fram í könnunum að þeir sem búa í miðbænum kannski 101 þeir eru kannski frekar hlindir þéttingu byggðar en í öðrum hverfum þá er það síður hver ykkar afstæða
9: Sko, við höfum sagt að okkur þyki eðlileg þétting, það er eðlileg þétting á ákveðnum reitum, hófleg þétting. En við teljum að hafa verið gengið of langt í þessum þéttingar áformum hjá núverandi meirihluta. Það er þannig að fólk sem býr í miðborgum, miðborgir eru þéttari, heldur en útkverfi, eðlilega. Og fólk sækir í það, sumir vilja búa svona og það er bara mjög gott. Hins vegar er oft dýrara að byggja á þessum þéttingarreitum af því að það er flóknara og það er erfiðara. Og byggingarverktakar segja það að það sé eitt af því sem við þurfum að laga, við þurfum að vera miklu meðvitaðir það að þetta er allt önnur öðruvísi framkvæmt heldur en það að byggja í nýju hverfi. Þar sem að er nóg pláss og það þarf ekki að taka jafn mikla tillit til þeirra sem búa í nærumhverfi. Þannig að við höfum vilja draga úr þessari þéttingu en þó teljum við að hófleg þéttingu ákveðnum reitum eigi algjörlega rétt á sér. Og við viljum bjóða bara fjölbreyttari búsetukosti ef að þú vilt kaupa þér lítið raðhús. Það sem að þú getur verið með lítinn garð eða vilt vera í litlu fjölbýli með 4 eða 8 íbúðir, þá teljum við að það hefur verið í boði. En það er eins og staðan hefur í dag ekki verið í boði og við erum svolítið að segja allir eiga að búa í stórum fjölbýlum og með fá bílastæði. Þannig að ef fólk vill bílastæði þá viljum við bara að það hafi möguleika á þeim. Við séum ekki að segja fólki hvernig það á að búa, heldur að við eigum að framleiða og tryggja að það verði framleiddar hér íbúðir sem fólk hefur áhuga á búi.
7: Steinun, lóðakostnaður, nú hafa menn bent á það að hækkandi lóðakostnaður hafi eigi stóran þátt í að það að fasteignir eru mjög dýrar og á samt náttúrulega vaxtakostnaður sem þið berir nú hinka ábyrð á beint, þessu kostið núna. Hvað segir þú þetta? Nú finnst þér rétt svo stefna að sveitarfélög reyna að fá eins mikið fyrir lóðirna sínar eins og þeir geta á markaði?
8: mér tekir almennt eðlileg svo stefna að ef að sveitafélag er að selja eitthvað af eignum sínum og það reyna að fá, reyna að hámarka virði eignana. En ég þekki ekki nákvæmlega þetta með lóðirnar og hvernig það hefur verið. En ég vil bara taka undir sko að ég er algjörlega sammála því að það skiptir máli að fólk geti valið sér búsetu sem að hentar þeim. Ég held að almennt séð hafi þétting byggðar verið rétt skref á sínum tíma vegna þess að það er hagkvæmt fyrir borgir að vera örlítið þéttara því þá erum við að nýta betur innviði og nýta betur bara götur og veitur og annað sem búið að leggja og fleira fólk nýtur þeirra. Þannig held ég að almennt sé fé vel ráðstafað til uppbyggingar. En það sem framundan í uppbyggingu eru þetta miklu minna á þéttingarreitum heldur en á nýju landi. Þú veist, það verið að fara að brjóta nýtt land í Keldnaholti og í Úlfarsárdal í stóru hverfi sem heitir Hallar. Þar einmitt verið að byggja raðhús og tvíbýli og lítil fjölbýli og alls konar.
7: Nú eitt mál sem mjög til umræðu þarna í Ártús af það.
8: Mm-hmm.
7: Og þar var fundur sem við mættu allir held ég oddvitar nema frá Viðreisn held ég og þar eru menn ósáttu við það þeir eru að missa fyrirtæki sín og húsnæði þegar þar á atvinnulífið að víkja fyrir íbúðabyggð og meðal annars út af borgarlínunni. Hvað segir um þetta mál?
8: Sko þarna er sem sagt mjög mikil uppbygging áformu, þarna er að koma hvað 2000 nýjar íbúðir á næstu árum og það alveg eðlilegt
7: það þétting
8: það, já, þetta rauninni nýr borgarhluti sem að verða til þarna það alveg eðlilegt þegar borgir þróast að lítill iðnaður færi sig til og færi sig set og það kannski einhver leiti það sem að gerast þarna mér skilst að þeir sem eru með atvinnustar sem á svæðinu hafi ýmist fengið boð ef við gætum valið á milli þess að fá einhverja uppkaupssamninga eða það geta selt aftur það ekki þú þetta ekki betur þú ekki búin að vera í fastegna þú veist, ég þekki ekki nákvæmlega ég ekki setið í borgarstjórn sko, ég bara frambjóðandi en hérna
7: við erum báðar þar
8: en sem sagt þannig að fólki hefur verið boðið sem sagt ýmist í mangi hvað heitir þetta er uppkaupssamningur eða eitthvað annað og hérna og
7: hvað segir þú Guðný María þetta mál?
9: Já, ég held að þarna sé aðilar sem að sitja ekki við sama borð og aðrir. Að þeir eru þarna með lóðalegusamninga sem að renna út og það borgin ætlar bara að láta þá renna út og ætlar ekki gera neitt fyrir þessa aðila eins og skilaboðin hafa verið.
7: Ja, þarna atvinnustar sem að ræða sem er að skapa
9: Þetta bara vanvirðing. Við þessa starfsemi sem þarna og þá verðmætasköpun sem á sér stað þarna og það eru auðvitað þannig
7: að Munið þið stöðva þetta, hætta við þetta þá?
9: Ég meina við ætlum að leysa þetta mál með þessum aðilum, með þessum rekstraðilum Við þurfum að
7: En munið þið halda áfram að byggja á þessum svæði íbúðir og láta sko atvinnu starfsemina víkja til hliðar? Sko, hver er afstæði ykkur?
9: Já, það er náttúrulega byrjað að byggja þennan borgarhluta og ég held að það verkefni eru auðvitað eitthvað sem við þurfum bara að klára og við þurfum að setjast niður með þessum rekstraðilum og bara taka stöðuna með þeim og leysa þeirra mál þannig að aðilar geti verið sáttir en þeim finnst að það sé verið að mismuna en þess að aðrir rekstraðilar á Ártúnsvæðunum hafa fengið uppbyggingarheimildir og það hefur verið gerðið samningar við aðra aðila en þá svo á að skilja þessa aðila eftir þannig að við þurfum auðvitað sem ábyrgur hérna rekstraðil í Reykjavíkurborgar og þurfum við að tryggja jafnræði í þessum málum.
7: Já, það nú kannski annað mál sem kannski margir búin að gleyma, það þetta gímaldi við Álfabakka og það virðist nú vera þannig að menn spyrja hvernig stóðu því að þetta mál fór í gegnum kerfið, kannast þú við það? Hvernig fór svona mál í gegnum kerfið? Það eru flestir ósáttir við þetta
8: Já. Og
7: sérstaklega fólki sem býr þarna nálægt. Sko.
8: Einmitt. Ég veit ekki, Einar Þorsteinsson var borgarstjóri á þessum tíma, þetta er kannski best að spyrja hann bara.
7: Já, þú meinar, hvað segir þú það?
9: Já, það sem ég get sagt það að kjörnir fulltrúar, það eina sem að þeir sáu í þessu verkefni var loftmynd af svæðinu og þeir fengu aldrei þetta mál inn til sín til samþykktar inn í umhverfis- og skipulagsráð.
7: Það var það embættismennirnir sem að réðu þessu.
9: Já, þannig að þetta virðist hafa verið afgreitt þar og ég held að þessi nýju tölvupóstsamskipti sem að hafa verið opinberuð sýnir núna bara hvernig þetta mál þróaðist og auðvitað þetta bara graf alvarlegt mál þegar að svona gerist.
7: Já, og þú ert að segja að embættismennirnir hafi tekið ákvarðanir, þeir eru ekki kjörnir.
9: Þeir eru ekki kjörnir, en það þarf auðvitað einhver að stjórna þeim.
7: Já. Ha,
9: það þarf einhver að stýra þeim og við sem erum að bjóða okkur hérna fram, það er okkar hlutverk.
7: Já, nú segja margir að sé erfitt að fá aðgang að embættismönnum. Hvað segir það það?
8: Já, ég held að það sé reyndar alveg rétt að það er ansi miklar stíflur í kerfinu. Og
7: það er ekki hægt að hafa samband við hann með gegnum tölvu.
8: Já.
7: Og hvað mörðu þá að treysta því að þeir svari tölvupóst ef þeir gera það ekki, mm-hmm. þá er ekkert samband við embættismenn.
8: Ég myndi segja að þetta væri eitt stærsta verkefni kjörinna fulltrú og næsta kjörtímabili það er að laga þetta.
7: Akkur hefur það gerst?
8: Hvað segirðu?
7: Akkur hefur það gerst?
9: Ég get ekki sagt þér nákvæmlega af hverju það hefur gerst.
7: Nei,
9: en það er örugglega þannig að kerfin byrja að þjóna sjálfu sér. Og það sem við þurfum að gera núna er það að setja það alveg skýrt sem stefna við erum að þjóna borgarbúum. Við erum að þjóna þeim sem eru í uppbyggingu, hvort sem að fólk er að breyta svölunum heima hjá sér eða að reyna að stofna kaffihús eða að reyna að byggja nýtt hús undir einhverja atvinnustarfsemi, þá þarf þjónusta borgarinnar að vera skilvirk og góð. Og þetta eru þetta, held ég, þetta er bara eitt af því sem er mjög miklu fókus hjá okkur í samfylkingunum vegna þess að við höfum verið að reka okkur á þetta, við erum að heyra þetta frá öllum í kringum okkur og þetta er bara eitthvað sem að verður að setja í forgang að breyta. Og það voru gerðar miklar skipulagsbreytingar inn á umhverfis- og skipulagssviði sem tóku gildi fyrir ári síðan og ég held að margt hafi lagast en það þarf bara að halda áfram og á þessari vegferð.
7: Guðný, þannig þetta sammálega það ekki að það þurfa að taka þessu aðgangur að embættismenn og draga þá væntanlega til ábyrðar
9: sem já, ég meina,
7: eru að brjóta reglur eins og í þessu smáli sem vorum að tala
9: Já, og ég held að Steinunn hafi nú bara sagt það sem að þarf að segja, kerfið fara að þjóna sjálfu sér
7: já.
9: Og það eru auðvitað það sem þarf að taka á. Það er partur af þessari tiltekt sem ég að tala líka, fjárhagsleg tiltekt og svo er það í raunni bara kerfi sjálft og við erum búin að flækja allt of, hlutin allt of mikið. Við erum að fara aðeins tilbaka og við erum nú ekki að reka risa stóra borg, hún er pingu lítil og alþjóðlega mælikvarða. Þannig að boðleiðir og skilaboð og annað og eins og þú segir bara aðgengi í borgarbúa að fólkinu sem tekur ákvarðanir er orðið svo erfitt. Mm. Þetta var ekki svona.
7: Nei.
9: Og einmitt, og eins og þú spyr, hvað gerðist?
7: Já,
9: hvað gerðist?
7: Sko? Ég man í gamla dag, ég svo gamallendar að það voru borgarstjóra og það var hægt að heimsækja borgarstjóra og þar voru þeir með, það var fullt af fólki þetta á ganginum, það var þeir í apotekinu hérna sem það var og það er bara, voru mál afgreitt, menn sem Vilhjálmur Þótt Vilhjálmsson sem var nú fríðast eiginlega borgarstjóri sjálfstæðisflokksins að hann tók á móti mjög mörgum og þeir á undan líka.
9: Já.
7: Og fleiri, ég veit ekki, svo fór þetta að breytast að einhverjum ástæðum. Já,
9: þannig að nú þurfum við bara fókus, við þurfum að einfalda reksturinn, við þurfum að einfalda þessar boðleiðir og stytta þær og við þurfum að bara búa til hér mjög skilvirt stjórnkerfi í Reykjavíkurborg. Það er risa stórt verkefni.
7: Já, nú ætlum við að fara í auglýsingar og eftir auglýsingar þá ætlum við að ræða um skólamál, leikskólamál og ég veit að þið eruð vel inn í þeim málum, eða ég tel það að vera mm-hmm. það kemur það reyndar í ljós en þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég hef fengið til minn góða gesti Guðnýju Mörju frá sjálfstæðisflokki og hana Steinunni frá samfylkingunni og við ætlum núna að hlýða nokkur auðlýsingar, en eftir auðlýsingar hlýða þá höldum við umræðin áfram og förum að ræða skólamálin sem eru held ég, langstæsti útgjaldaliður sveitafélagsins og svo leikskólamálin sem að hefur ríkt talsverð deila En við skulum hlýða á auglýsingarnar, komum svo aftur.
10: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
11: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
12: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innan tóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavík.is.
11: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granitöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
13: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum.

0: Hættum að þrengja að einkabílnum. Flokkur fólksins.
1: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þær Guðný María Jóhannsdóttir og hún frambjóðandi fyrir sjálfstæðisflokkinn. Hún á lista sjálfstæðisflokksins hérna í Reykjavík og skipar sjötta sæti á listanum. Og svo það hún Steinun, Gyðu og Guðjónsdóttir og hún frambjóðandi á lista samfylkingarinnar í Reykjavík og skipar þriðja sæti á listanum.
1: Mikið rétt.
0: Og varst kjörin í prófkjöri þar.
1: Já.
0: Nú, hérna, við byrjum á hérna skólamálunum. Það sko ákveðin hugmyndafræði sem nefnir skóli án aðgreiningar og sem hefur ríkt hérna og verið stuðst við í skólakerfinu. Þetta verið sett svona fram sennlega upp úr 1990. Steinum, hvað segir þú þetta? Þetta hugmyndafræði sem góð hugmyndafræði fyrir þróun og framtíð íslenska skólakerfisins og nemenda í framtíðinni?
1: Mm-hmm. Hvað segir það? Já, sko við samfylkingunni styðjum almennt hugmyndafræðinu skóla án aðgreiningar. Og það eru þetta af því að við erum jafnaðarmannaflokkur og við viljum í rauninni samfélag sem sem minnst lagskipt og sem minnst skipt upp í einhverju hópa þannig að við viljum blöndun hópa þar sem að því verður viðkomið. Það er samt auðvitað mjög mikilvægt að skóli án aðgreiningar sé rétt framkvæmdur og bara það, sko skóli án aðgreininga þýðir ekki endilega það að allir eigi að gera alveg eins í skólanum eða að allir hópar þurfa að blanda saman í sama bekknum. Hugmyndin bara það að skólin fyrir alla og að nemendur eigi að geta komið þangað og fengið það nám sem að hentar þeim og þau séu með þann stuðning sem að þarf til þess. Það má vel vera að þarna skorti eitthvað á úrræði frá Reykjavík og borgaði hinu opinbera til þess að framkama þetta með góðum hætti. Það eru auðvitað samt þannig að það eru til sérskólar fyrir nemendur sem eru með miklar sérþarfir, við erum með klettaskóla fyrir krakka sem eru með þroskahömlun, það er skóli sem starfar eftir Kópavogi sem einbeiti sér að krökkum sem eru með einhverfu og það eru til og svo eru þetta til alls konar sjálfstæðir skólar líka en í grunninn þá styðjum við þessa hugmyndafræði vegna sem við viljum vera samfélag þar sem að allir geta þrifist saman og að krakkar eigi tækifæri til þess að sækja grunnskóla í sínu hverfi.
0: En fjárframlög til grunnskólans þau eru hæstu bara hér á Vesturlöndum og samt árangurinn ekki mjög góður og þú talar lagskiptingu eða börn sem hafi ekki leikskilning eftir 10 ára nám verð munu tilheyra sko væntalega vonandi ekki en gætu lent í því að vera undirstétt framtíðarinnar. Þannig að þessi aðgreining endilega aðgreining eins og við erum að tala hún virðist ekki leiða til þess að draga úr stéttaskiptingu. Við höfum annars vegar sko hópa sem að alltaf einhverju hópa sem gengur bara mjög vel alveg sama fór kollegerðu sér lélegt en svo höfum við þá sem að þurfa á meiri stuðningi að halda og það virðist ekki skila sér, er það?
1: Sko, það má skoða námsárangurinn. Ég held að það sé alveg klart mála skóla án aðgreininga dregur úr því að það séu miklar girðingar og milli ólíkra hópa í samfélaginu og það sannarlega dregur úr stéttskiptingu og lagskiptingu samfélagsins. Varðandi námsárangurinn, þá eru þetta stóra verkefni okkar framöndan, það er að bæta hæfni íslenskra nemenda í lestri og í stærðfræði. Við erum loksins núna að fá inn almennileg mælitæki inn í skólana. Það er verið innleiða matsferilinn sem rauninni samræmd próf á hverju ári í grunnskólanum. Og þarna erum við loksins að fá það sem okkur hefur skort árum saman, það sem við getum fylst með framvindu og framþróun nemenda frá ári til árs. Og þetta mun hjálpa okkur mjög mikið að setja fram réttu

0: stefnurnar til þess að ná árangri. Við höfum á síðustu 10 árum tekið á móti mjög stórum hópum af fólki af erlendum uppruna í Reykjavík. Þá ég ekki að tala bara flóttafólk, heldur bara fólk sem hefur komið hingað til að vinna meðal annars í ferðaþjónustu og ýmsum öðrum atvinnugreinum. Og þar eru þetta krakkar sem að koma inn í skólakerfið og tala ekki íslensku. Það eðlilegt að þau standi sig ekki jafn vel á prófum eins og aðrir en stóra verkefnið okkar núna í skólanum og forgangsverkefni samfylkingarinnar það að stórefla íslensku kennslu fyrir krakka af erlendum uppruna og það hefur auðvitað tvö mikilvæg markmið með því það annars vegar það að allir krakkar á Íslandi njóti sömu tækifæra til þess að láta til sín taka í framtíðinni og þessi krakkar geti komist inn í framhaldsskóla eins og aðrir krakkar og að við séum að draga úr lagskiptingu samfélagsins við séum ekki að búa hér til hópa sem að verða afskiptir eða einmitt hafa sem að þá einhvern einangrast frá öðrum í samfélaginu. Hvað segirðu?
1: Er það ekki að gerast?
0: Það er að gerast og þess vegna þurfum við að takast á við það. Þess vegna er inngilding þeirra sem eru af erlendum uppruna. Nei, það vantar meiri stuðning við íslensku kennslu fyrir krakka af erlendum uppruna. Þetta frekar nýtt verkefni að mörgu leiti krakkar af erlendum uppruna árið 2000 á Íslandi eru kannski 2% af nemendum í Reykjavík, þau eru í kringum 20% núna, þannig að breytingin gríðaleg og kennarinn hafa bara verið að læra bara á hlaupum að læra að kenna íslensku sem annað tungumál og svo framvegis og þeir hafa bara staðið sig bara með ólíkindum vel að gera það í þessu umhverfi en pólitíkin þarf líka að stíga inn í þetta og segja, hei Þetta er mikið jafnaðarmál, þetta er mikilvægt mál fyrir samfélagið okkar og við þurfum að styðja myndarlega við þetta einmitt til þess að við lendum ekki með lagskipt samfélag þar sem einhver hópur eru afskiptur og hefur ekki tækifæri.
1: Guðný María, hvað segir þú skóla á nágrænga? Nú hefur menntamálar á þeirra, listi yfir og hún telur sig vera jafnaðarmannesku og er formaður flokks fólksins og hún er andvíg þessari stefnu skólan aðkvæðning. Hvað segir þið sjálfstæðismennu þetta?
2: Já, aftur ætla ég að vísa í bara samtöl sem við erum að taka við kjósendur að það eru efasemdir þarna úti í samfélaginu okkar það að þetta sé að virka og það bæði gagnvart þeim sem að þurfa á þessum stuðningi að halda hvort að það sé best fyrir þá að vera inn í bekk með öðrum krökkum sem ekki þurfa stuðning og svo fyrir þá sem að eru í bekknum og þurfa ekki stuðning og jafnvel þá sem að vilja fá og eru kannski framúskarandi nemendur þannig að kannski allur hópurinn í bekknum er kannski ekki að fá þann stuðning og þá þjónustu sem hann þyrfti að fá frá kennaran og kennararnir segja svolítið sömu sögu að þetta er erfitt og þetta er flókið mál að geta sinnt öllum þegar þú ert með svona mismunandi þarfir í bekknum En auðvitað viljum við að öll börn fái sömu tækifæri.
1: Nei, hvað finnst þú þessa hugmyndafræði? Skóli án aðgreininga?
2: Mér finnst hún mjög falleg. Mér finnst þetta mjög falleg hugmyndafræði en ég hef efasemdir að hún virki. Já, af því ég er að heyra frá foreldrum sem eiga börn sem eru með sérþarfir að þeim líði ekkit endilega vel í þessu umhverfi þar sem að þau eru sett inn í bekk þar sem eru einstaklingar sem að þurfa ekki stuðning og þau eru sífellt í samanburði og sett í samanburð við þau börn. Þannig að ég held á þarna aftur, kannski er ekkit ein leið sem virkar fyrir alla, en ég held að við þurfum sem samfélag að staldra við og taka þessa umræðu og þessa fara bara ofan í þetta mál, hvort að þetta er eitthvað sem við ætlum að halda áfram. Af því það er alveg ljóst að það er eitthvað að breytast í skólakerfinu okkar. Það eru fleiri og fleiri börn sem að geta ekki einbeitt sér. Þú við sjáum námsárangur fara niður. Þú veist, það er eitthvað sem er að gerast og við þurfum að skilja hvað er að valda því. Og við þurfum að hlusta og kennararnir geta auðvitað
1: þeir... En akkur er svona erfitt að komast að því hvers vegna þetta er svona Það er búið að vera að ræða þessi mál alla þessa öll
2: Já, það er bara mjög góð spurning af hverju það er En við viljum auðvitað öll að börnunum okkur líði vel en við viljum líka sjá að þau sé hana árangur í námi og það að þau sé ekki að leskilningur sé ekki nægilega góður finnst mér bara graf alveg
1: mál. En það er ekki að ít og kindundi meiri metnað hjá nemendur, þannig að nemendur sem að geta staðið sér vel.
2: Já, og það er...
1: Ég er ekki bara að tala afburða nemendur, bara nemendur sem er svona...
2: Og við höfum svolítið talað líka
1: það.
2: Meðan
1: nemendur sem vill standa sér vel.
2: Já, við höfum líka svolítið talað það, að við erum kannski búin að vera að keyra hér stefnu undanfæri nár, sem er þannig að við erum komið einkunnagjöf sem er á skala sem að margir foreldrar segjast ekki skilja.
1: Hvað segir um einkunnagjöfuna?
2: 1-10.
1: Þú ert það?
2: Bara fara með þetta 1-10.
1: Hvað segir þú A, B, C?
2: Nei, það er gefið í bláum og grænum í sömu skólum, þannig að kerfið er ekki eins og niður samræmt.
0: Nei, mitt. sko, mér finnst nákvæmlega það hvernig einkunnir eru gefnar, mér finnst það smætta umræðuna niður í minnsta mögulega hérna umræðefnið einkunaskalin, en hérna, mér finnst skipta miklu meira máli bara, verið að nota bestu gagnreindu aðferðir í skólanum, eru kennarar að ráða við álagið sem að þeir fá í hendurnar, eru þeir með gott námsefni. Það eru margir kennara sem kvarta undan verulegum skort á námsefni, er nóg gefið út af bókum á íslensku sem að nemendur hafa áhuga og vilja lesa. Veist, það er fullt af hlutum sem við getum gert til þess að bæta námsárangur nemenda og gera þeim námið bæði áhugaverður og skemmtilegra og líka til þess að svona kveikja hérna metnað hjá þeim til þess að standa sig vel til framtíðar.
2: Já, ég held að þú veist, það að gera kröfur á börn í námi það sem að auðvitað þarf að gera til þess að byggja upp seglu í lífinu. Að við förum og við munum öll eftir því að hafa farið í einhver bíptest í skóla, það sem að manni leið ekkit mjög vel þegar maður var að klára það verkefni. En það bara partur af því, það þarf stundum bara að reyna á okkur.
1: En getur ekki verið að nefnandi sem að sko góðu nefnandi, en finnst eiginlega verkefnin vera léttvæg? Mm. Og venur sig á því að bara verða latur og gengur þannig gegnum
2: hlutina. Já, við þurfum líka að vera með, þú veist, það má alveg skara fram úr. Það ekkert vont.
1: Nei.
2: Það allt í lagi að vera með hvatningu til þess að fólk leggja meira á sig og gera betur. Og mér finnst við aðeins hafa farið í það átt að það sé slæmt og það sé vont, einhverju skari fram úr. Og við sjálfstæðismenn erum ekki sammála þeirri stefnu. Við viljum bara allir einstaklingar eigi möguleika því að blómstra í því sem að eru þeirri styrkleikar. Og það eigi allir að fá stuðning í því verkefni. Og við höfum margoft heyrt söguna hans Bubba, þar sem að hérna, kennarinn hans sá að hann var góður á gítar, en hann var ekki góður í öðrum greinum. Og það er bara ítt undir hann á þeim vettfangi. Þannig að við þurfum auðvitað að byggja þetta inn í kerfið, en eins og þú sagðir áðansteinin, ála og kennara, og þegar við erum að tala skólan aðgreiningar, þá held ég að þetta sé akkurat það sem við verðum að fara að ræða meiri alvöru.
1: Já.
2: Þú veist, að því að við þurfum að vera, minna, kennararnir eru að vinna kraftaverka starfa okkur með einsta degi. Og við sem foreldrar vitum það sem erum búin að vera með börn í skólum, en við þurfum einmitt að ræða þetta, því að það við erum alltaf að tala þetta aukna álag, við þurfum að fara að krifja af hverju það?
1: Steinun, stöðu kennarana, þetta mikil álag, en af hverju heldur að kennarar séu á móti því að breyta kerfinu? Þeir hafa lent margir í deilum við menntamálaráðherra og ætti ekki flestir bara að vinna saman að því að breyta þessu og af hverju svona tregðulamálið í gangi hjá kennararstéttinni?
0: Já, ég get náttúrulega ekki svarað fyrir kennarastéttina, þar sem ég ekki hluti nei, af henni. Kennarar eru þetta fagmenn í sínu fagi og, hérna, og þau vilja að það sé hlustað á þeirra sjónamið og þau hafa náttúrulega fyrir sér bæði menntun og rannsóknir sem þau eru að leggja á borðið, þar sem að þau eru að tala sínu máli. Og ég held sér bara
1: en það lítur að vera hægt að gaggrína þessa stefni í menntamálum.
0: Já, auðvitað má gaggrína menntakerfið, bara ekki spurning, sko. Og, hérna, og auðvitað ég er bara að sammála því að það þarf að þú veist, fólk þarf alveg að ná saman þetta, því að ég hef upplifið alveg líka að það sé ákveðin gjá núna á milli almennings og kennarafóristunar, en það er ekki mitt að fara að segja kennurum nákvæmlega hvernig þeir eiga að taka á þessu málum, hins vegar getur pólitíkin þar er við að vinna núna, ég meina við getum haft mikil áhrif með því að leggja línurnar í menntastefnu fyrir bæði annarkort fyrir Reykjavíkurborg og eins og þetta líka á landslevelinu með menntamálaráðuneytinu, þú veist, þeir sem að stýra þar þannig að já, ég eins og ég segi, ég ætla ekki að svara fyrir kennarana, en ég held að þetta sé alveg gott samtal sem að þarf að eiga sér stað þetta að það er líka eitthvað sem að hefur áhrif í samfélaginu okkar. Við sjáum sko núna alltaf meiri og meiri merki þess að kvíði er bara faraldur hjá úlíkstelpnum og hann er bara að aukast.
1: Er ekki drengjum líka?
0: Hann er líka að aukast hjá drengjum, bara miklu meira hjá stelpum. Þeir eru miklu kvíðnari.
1: Er og einhver skýring á því?
0: Hvað segirum?
1: Er einhver svona...
0: Þú veist, það sem
1: að fólk nefnir... Skýring á því?
0: Það sem fólk er talaður í fræðunum eru þetta bara aukin hérna... það eru samfélagsmiðlarnir sem eru að búa til pressu, það er útlitsstyrkun, það eru þetta klám og ofbeldi sem að setja ennþá meiri pressu á stelpur og ýmislegt fleira sem að hefur þarna áhrif og fólkiðin í skólanum finnur þetta líka fyrir þessu og námsráðgjafar eru líka alveg að kafna úr því að vera með fullt af nemendum hjá sér alla daga sem að líður illa. Þannig að það eru þetta líka verkefni vegna þess að krakka sem að líður illa hann á kannski ekki eitthvað mikil tækifæri til að standa sig vel í námið að skara fram úr, þetta helst í hendur og líka nemanda sem hann gengur vel þá er þetta eflist sjálfsmyndin þannig að þetta verkefni sem við erum að vinna hlið við hlið þess vegna erum við með það á stefnuskrónu okkar hjá samfylkingunni það að bæta svona það sem kallað lágþröskulda þjónusta það þýðir basically það að það ekki þú þarft ekki að fara yfir margar hindranir til að komast í þjónustuna og setja þetta sem sagt einhverra ráðgjafa þjónustu inn í skólana eða allavega inn í nærumhverfi krakka þannig að þau geti tala strax við einhvern þegar þeim líður illa
1: Nú, mér langar að spyrja þig, af hverju hefur Reykjavík ekki náð að leysa leikskólavandan þrátt fyrir lofur árum saman? Það búið að tala um þetta alla þessa öll, já, sérstaklega síðustu 10-15 árun.
2: Já, það er bara mjög áhugavert. Þetta náttúrulega, við erum bæði að fást við mönnunavanda og við erum að fást við það að húsnæði sem að við erum með bara ekki lagi. Og það eru margar ástæður, við eigum eitt hérna dæmi sem Brákarborg, þar sem að var fari í tilraunastarfsemi með umhverfisvottað hús sem að gekk nú ekki mjög vel og sér er ekki ennþá komið í notkun. Við þurfum að fara í það að bjóða fjölbreyttari lausnir í þessum málum og sjálfstæðisflokkurinn hefur sett fram að við viljum bjóða upp á heimgreiðslur til foreldra sem að kjósa að vera heima. Og það ekkert neikvætt að kjósa að vera heima eins og þó að sumir hafa reynt að snúa út
1: Nei, það tala heimgreiðslur.
2: Heimgreiðslur, fram að 12 mánaða aldri. Við viljum styrkja dagforeldrakerfið, þannig að það sé möguleiki líka að fara og vera með börnin í daggæslu hjá dagforeldrum. Og það kerfi hefur svona svolítið lognast eða það eru mun minna heldur en það var hér áður fyrr. Og svo auðvitað viljum við fara í samstarf við fyrirtæki í borginni það að opna fyrirtækjaleikskóla og það hafa fyrirtæki sýnt áhuga því og þeim hefur verið hafnað. Þar getum við í rauninni fjölgað leikskólaplásum og reynt að taka smá þrýsting af þessum biðlistum sem við erum með. Þannig að við viljum bara bjóða upp á fjölbreyttari lausnir í þessu, en til framtíðar að þá þurfum við auðvitað fara í það að hugsa húsnæði borgarinnar eins og það sé okkar við þurfum að viðhalda því og þá þurfum við að forgangsraða í fjármálunum og við þurfum ekki að hanna hvernig einasta leikskóla frá grunni. Við vitum alveg hvernig húsnæði hentar best fyrir börnin til þess að veri og fólki og starfsmenna til að starfi. Þannig að við erum að fara í að hanna hákvama leikskóla og svo fjölnýta eða bara fjölfalda þá teikningu og nota hana aftur og aftur.
1: Steinun, heimgreiðslur, hvað segir þið það í samfélkinu?
0: Við erum ekki sérlega hrifin af heimgreiðslum af því að heimgreiðslur í rauninni bara einhver svona styrktargreiðslur til foreldra, þetta ekki alvöru fæðingarorlof með öllum þeim réttindum sem að fylgja fæðingarorlofi.
1: Nú val, kannski nú fjölskylda með tvö börn og það verið að tala ég hef heyrt tölurnar 250.000 það kostar vel á 300-400.000 að greiða með barni í leikskóla þannig að ef það verið 250 þá væri hún kannski með 500.000 og það myndi alveg og svo myndi börnin hún myndi vilja hafa börni hjá sér og er það ekki bara hluti spurningu valfrelsi fjölskyldna í raun og veru á ríkið nokkuð að vera ákveða það hvort að börnin fari í leikskóla eða hvort að menn séu heima hjá sér.
0: Sko, þetta opinbert fé og sjálfsögðu hefur sveitafélagið með það að segja hvernig því ráðstafað og ég held að sem bara miklu, miklu skynsamlegra að ráðstafa því inn í það að halda áfram að byggja upp leikskóla kerfið
1: okkar. En svo eru sumir sem eru annar í skoðun.
0: Já,
1: Sko,
0: það sem við höfum komið okkur saman hér á Íslandi 12 mánaða fæðingarorlof og það er það sem að það sá tími núna sem að við erum að greiða foreldrum fyrir það að vera heima með unga börnin sín og það má vel vera, þú má gert nátt taka einhverjum samræður það hvort að fólk vil láta lengi þetta fæðingarorlof en ég held að sé bara miklu farsælla að verkefni sveitafélagsins sé það að búa til dagvistunarpláss
1: en er þetta ekki forræðisíkja að vera með þessa stefnu?
0: Sko ástæðan fyrir því ég ætla bara að útskýra ástæðan fyrir því af hverju við erum ekki hrifin af heimgræslum það vegna þess að heimgræslunar munu virka þannig að það eru fyrst og fremst konur sem að taka þessa greiðslur og eru heima
1: og við vitum það ekki að það er líklegt
0: nei, við vitum það í Noregi að það eru 80% konurnar sem þykja þessar heimgræslur og 20% kallarnir
1: Já.
0: Þetta munu þetta hafa áhrif út í atvinnulífið þetta Já. Hefur áhrif á þó að séu bara einhverja konur sem taka þetta og það hefur þetta áhrif á alla konur vegna þess að þetta býr til þá hugmyndum það að konur á atvinnumarkaði þegar verða óléttar þá fara þær og séu frá í lengri tíma þetta ástæðan fyrir því að við höfum ákveðið að setja fæðingarorlofið okkar upp með þeim
1: hætti
0: Já, ég veit að velja sjálfa en þetta hefur samfélagsleg áhrif fyrir allar konur
1: Nei, og,
0: út af því að ef að það eru margar konur sem eru að velja að vera heima með þessum hætti, þá hefur, það hefur þau áhrif á atvinnumarkað þegar ung kona kemur og sækir vinnu og þá hugsar atvinnurekandi það er ekki bara betra að ráða unga karlinn vegna þess að hann allavega ekki að fara að detta út hérna í 1.5 ár við það eignast barn. Þannig að þetta eru samfélagslegar áhrifin og ég veit að það kannski, þú veist, þetta er stóra samfélagslega myndin en hérna, það er ekki verkefni sveitafélagsins að greiða fólki fyrir fæðingarorlof til þess að vera heima. Þess vegna finnst mér bara að ef að það einhver áhugi fyrir því að fólk sé lengur heima með börnin sín, þá sé það umræða sem við tökum á landslevelinu það hvort við viljum lengja fæðingarorlofið, það þjóðhagslega mjög dýrt. Það miklu ódýrara fyrir okkur sem þjóð að búa til góð dagvistunarpláss þannig að sem sagt leikskólapláss.
1: Það er ódýrara borga 250.000 heldur en 400.000 og síðan munum við umferðin
0: mikka. Ódýrara borga einhverju ölmössu fyrir konur til að vera heima, ekki bara frekar að búa til góða leikskóla.
1: Það bara kostar að hafa barni heima alveg svo kostar að hafa dag.
0: Já, ég bara, þetta opinbert fé, ég held að veitma að nota til þess að byggja upp góða almenna leikskóla.
1: Já, ég sé að þið eru ekki sammála þetta.
2: Nei, og hugmyndafræðin það að við séum að byggja upp góða almenna leikskóla mjög falleg, en staðan í dag þannig að við höfum ekki náð að búa hér til nægilega mörg leikskólapláss. Og þessan erum við að bjóða meðal annars fjölbreyttari lausnir til þess að komast í það að geta það og í framtíðinni verið þá með mögulega fleiri leikskólapláss, þannig að það verið þá í boði, en það er ekki staðan í dag og það er alveg verk að vinna í þessum málaflokki. Að bara koma þessu húsnæði í not. Ég meina ég með eitt dæmi upp í Árbæ þar sem við erum með leikskóla sem búin að vera framkvæmdum í 4 ár og hann ekki ennþá tilbúin. Þetta er bara stórfurðulegt hvernig þið framkvæmdum háttað.
1: Já, nú kannski tíminn líður rætt. Það er kannski spurningin það gæti á næsta kjörtímabili sú staða komið upp að það þyrfti að taka á næsta kjörtímabili ákvarðanir varðandi fjármál og rekstur borgarinnar sem eru erfiðar. Hvað segir það? Ég, nú eru menn að tala það að vantar fjármunni hér og þar og það vil að tala að auka það er koma fram lofort hitt og þetta og verður það ekki eða kemur fram hérna krafa þetta hvort á að hækka skatta hafa óbreytta skattastefnu eða þá að skera niður hvaða leiðir er hægt að fara ef að það vantar fjármunni til þess að reka bæjarfélag eða sveitafélag
0: sko, maður reykur náttúrulega bara bæjarfélag þannig að maður sé ekki stand ekki allt í einu frammi fyrir því að þurfa eitthvað miklu meira fé staðan núna á rekstri borgarinnar þegar við skoðum bara sviðin, málefnasviðin þá komu þau út nákvæmlega á áætlun eins og lagt var upp með og maður auðvitað bara planar út frá því hvaða fjármunum maður hefur í höndunum við samfylkingunum, við erum ekki stöndum ekki fyrir það að fara að selja eignir borgarinnar.
1: Nei, ég er ekki að spyrja það.
0: Ég bara vil koma því á framfæri.
1: Hvað eignir er hægt að selja? Malbyggunastöð?
0: Ég meina, þú veist, sjálfstæðsflokkurinn vil fara að selja félagslegar íbúðir, vilja selja fyrirtæki út úr orkuveitu samstæðinni og malbyggunastöðin og ýmsilt fleira og þetta er einhvern veginn ekki það sem við viljum ekki, við viljum standa vörð eignir borgarbúa sem hafa verið að skila okkur miklum árangri eins og til dæmis orkuveitan.
1: Selja orku?
2: Nei, alls ekki, það var enginn sagt það. Nei. Við höfum eins að tala að Carbfix sem er hérna nýsköpunar fyrirtæki innan orkuveitunar, séu það fyrirtæki sem við myndum vilja selja og ljósleðarinn og þetta eru fyrirtæki sem hafa verið að taka til sér mikla peninga, þannig að það er alveg ljóst, en ég ætla að svara spurningunni sem varst með, býða okkar erfiðar ákvarðanir í rekstri, svo er ég já. Það er bara mjög einfalt. Það er verk að vinna. Ég meina, það er búið að vera...
1: Hvað hyggjast þið gera í
2: Við þurfum að fara bara í niðurskurð í hérna, yfirstjórn. Við þurfum að velta við hverjum einasta steini til þess að sjá hvert peningarnir eru að fara. Vegna þess að það er alveg ljóst að við þurfum að finna leiðir til þess að geta sinnt þessu lögbundnum verkefnum okkar sem við erum ekki að ná að gera nægilega vel.
1: Nú, ég ætla bara að spyrja ykkur á lokin, getið þið starfað með öllum flokkum? Munið ekki útiloka neitt og svo líka í leiðinni þá getið þannig sagt loka orð komið lokor til hlustenda.
0: Já, ok.
1: Þetta er að byrja á því að hérna.
0: Sko, hérna, það eru þetta ekki góður síður að fara að útiloka einhverja flokka Nei. Áður en að búið er að telja upp úr kössunum.
1: Já.
0: En auðvitað snýst meira hluta samstarf það að ná saman einhver málefni. Og ég get alveg sagt að það er kannski heldur óleiklegt að samfylking og miðflokkur nái saman mjög margt. Og það er líka ansi hæpið að við hérna, með samfylking og sjálfstæðsflokkur náum saman af því að það er nokkur svona stór mál þar sem okkur greinir mjög á. Meðal annars sko samgöngu sáttmálan, hvort að ég fara aftur á teikniborðinu og taka hann aftur upp eða hvort við eigum bara að halda áfram með samgöngu sáttmálan. Það óhagnaðardrifin húsnæðisuppbygging í þágu tekjulægra hópa. Við viljum halda áfram með þetta verkefni og halda áfram að tryggja tekjulægu fólki leiguhúsnæði á góðu verði með mikið húsnæðisöryggi eins og til dæmis einstæðum aðrum. Og hérna og þetta að við höfum auðvitað talsverðar áhyggjur af þessu með eignasölu borgarinnar. Og jafnframt þá erum við ekki fylgjandi þeirri hugmyndafræði að búa hérna til tvöfalt kerfi í leikskólum þar sem af stórfyrirtæki þar sem fólk sem vinnur í stórfyrirtækjum getur tryggt sér leikskólapláss ekki aðrir.
1: Þannig að þetta er hlustendur að þið munið ekki hækka skatta.
0: Að við munum ekki hækka skatta.
1: Já, útsvarið að fasteign.
0: Við erum ekki með nein plön um það að hækka skatta. En hérna þannig að bara til að klára þetta þá held ég að okkur greini á þarna mann sem mörg svona stór atriði þú veist, í húsnæðismálum, samgöngum og eignum borgarinnar og í leikskólamálum til þess að ná saman en hérna, þannig að það klárlega munur á þessum hérna, stóru flokkum sem eru þarna sikkur megin við miðjuna þannig að hérna, og auðvitað það sem rekur okkur áfram að þú vildir einhver loka orð það sem rekur okkur áfram í samfylkingunni eru þetta það að byggja samfélag sem að byggist á jöfnuði og að við séum alltaf að huga því að tryggja líka lífsgæði tekjulágra hópa og hópa sem að standa með einhverjum hætti eru á einhvern hátt jaðarsettir í samfélaginu og það gerum við bara með því að vera alltaf með þetta í huga, ekki bara þegar við erum að vinna í velferðarmálum, heldur líka einmitt þegar við erum að vinna í skipulagsmálum og samgöngumálum og húsnæðismálum og öllu öðru sem við gerum.
1: Guðný María, hvað segir þú að lokum?
2: Ég segi bara að lokum að við göngum óbundin til kosninga og Já. Það hefur bara er okkar yfirlýsta stefna. Okkar oddviti Hildur Björnsdóttir hefur nú verið mjög afdráttarlaus með það séu ákveðnir flokkar sem að þurfa að fá hvíld og frí. Þannig að ég held að því sé hægt að svara þannig. Það er alveg ljóst að það eru sumir flokkar sem eru nær okkur í málefnum heldur en aðrir. Þannig að ég held að það bara verði bara komið ljós eftir 16. maí hvernig nýr meirihluti verið myndaður en við erum auðvitað bjartsýn á það að við verðum þar í bílstjórasætinu. Og svona lokum að þá auðvitað er við sjálfstæðisflokkurinn nákvæmlega að hugsa eins og Steinunn var að lýsa. Við viljum auðvitað bara hér í Reykjavík líði öllum vel hvort sem og á öllum æviskeiðum. Þannig að við þurfum auðvitað bara tryggja rekstur borgarinnar sé í lagi til framtíðar. Við berum ábyrgð á því að komandi kynslóðir lenda ekki í því að fá í fangið einhvern rekstur sem að þýðir það að það verið meðal annars skorið niður í innviðafjárfestingum í orkuveitunni í framtíðinni. Við þurfum að passa það að vera ekki að taka peninga út úr þessum fyrirtækjum sem eru okkar mikilvægustu innviðir í samfélaginu. Þannig að ég hérna held að það verði bara spennandi verkefni sem býður okkar og við erum bara klár og opin fyrir samstarfi og munum hérna mynda einhvern góðan meirihluta hérna eftir 16. maí.
1: Steinunn og Guðný María, þakka ykkur fyrir að koma til okkar hér og útvarp sögu.
0: Takk fyrir.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.
3: Ábyrg stjórnun skiptir máli. Reykjavík á svo sannarlega betra skilið. Kjósum okkar borg, kjósum XR.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar. 16. maí. Miðflokkurinn.
7: Gluggahöllin auglýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760 Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
8: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
7: Hamborgarabúllan. Maðurinn með hattinn. Hamborgarabúlla Tómasar.
9: Verum saman í sumar. Förum í útil. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is.
10: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðsflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
7: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
11: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
12: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Já, komiði marg sæl og blessu. Það Soffía Karlsdóttir sem heilsar hér og þetta þátturinn Tal og tónar og þeir eruð að hlusta á útvarpssögu. Í dag ætla ég að taka ykkur með mér í tónlist aftur í tíman, barnabækur og barnalög æskuminnar og við fáum ykkur góða gesti á eftir. Það Lynn Jansen, myndlistakonu og Dilja Kvannberg Gagu, rithöfund, ungar skapandi konur og uppleið og þær ætla að segja ykkur frá sínu samstarfi. Bók þeirra, Árstíðarverur, hefur vakið verðskulda athygli fyrir frumlega heiti í frásagna list, einstaklega fallega myndskreytingar og var tilnefnd, vonandi segi þetta rétt. Það sko nordisk rótsborni og ungdómslitteratúr prís 2026. Sko, við þurfum að láta svona konur og leifaðum að láta ljósið skína. En við hófum tala tóna í dag og Soffíu og Önnu Siggu, það hlust. Nei, móður mín afsaki hlustaði mikið á þær í æsku þetta kom út 1959 ótrúlega skemmtilega dömur en áður en við bjóðum Lynn og Dilja velkomnar í baðstofuna þá skulum við hlýða á hana Hönnu Valdísi það sem ég fannst hún unaðsleg platan hennar 12 ný barnalög sem kom út 1973 ég á hana enn, hún upp að puntin í stofu Hér syngur hún ömmu sín og afa, svo ósköp góð það sem að þessi plata gerði út af við fullnum fólki, en okkur börnunum fannst hún skemmtileg. Hanna Valdís, gjöruðu svo vel.

0: Jæja, Hanna Valdís, alltaf einstök. Jæja, þá eru þar Lynn og Dylja komnar í hús. Hæ, stelpur.
1: Hæ.
0: Hvað segir þið gott? Þið eru búin að vera að vinna saman við að gera yndislega bók sem að heitir Árstíðar verur. Og mér langar kannski fyrst að beina spurningu að þér, Dylja.
1: Já.
0: Þetta er bók sem að, þetta er saga sem kemur frá þér og kannski segja okkur svolítið frá hugmyndinu sem vaknaði og hvernig svona gerist.
1: Já, í rauninni þessi bók var búin að vera til í höfðinu á mér alveg í nokkur ár áður en við byrjuðum svona að vinna almennilega að henni. En hugmyndin kviknaði þegar ég var að vinna á súfestanum í Hafnarfirði. Og þangað kom svona vinahópur sem sagt eigandans og hérna og þeir eru, já, yndislegir menn. Og einn morguninn þá það var sem sagt að voru til, þá hafði sem sagt kólnað nóttina og hann Bjarni, einn þeirra, hann kom til mín og hann sagði, veistu til já, þegar ég var lítill og veðri var svona, þá ímynda ég mér að það væri einhverju svona risar að berjast upp í skýjunum. Og ég sagði við hann strax, veistu þetta verður eitthvað tíman að barnabók og þannig svona byrjaði hugmyndavinnan og hún bara þróaðist mikið eftir þetta en
0: svona skapgerði árstíðana
1: já,
0: skil, yndislegt og síðan svona finnið þið hvora aðra sem þið áttið að sjálfsög að gera held ég þetta svo flott hjá okkur hún Lynn sem sagt hérna, hún myndskreytir myndlistakona og sem sagt hvernig það, nú kemur hún með sem sagt söguna og karakterina og þú hlustar og lest og hvaðan komu hugmyndinnar? Er þetta ferli eða er þetta stundur bara allt í einu?
2: Sko, já, mér fannst ógæslega skemmtilegt þegar ég fekk að lesa söguna var ég alveg strax mjög spennt að byrja að myndskreita hana þannig að, já, ég hefði nefnilega aldrei fengið að gera einhverja svona bók þar sem að ég mátti skapa einhverja svona furðulega verur
0: skapa heim
2: fantasíulegt Þannig að það var ókvæslega gaman og ég búin að fara í gegnum fyrstu skissurnar þau voru alltaf svona í þessu átt að minnstakosti en svo þróaðist þau alveg í nokkrum skrefum fyrst voru öll svona aðeins of lík þú veist þannig
0: að það er náttúrulega
2: fengu að vera svona í aðeins mismöndi stærðum og smá mismöndi típur og svona en var alltaf einhvern veginn hugmyndin að hafa svona já, svona verur rísar með alls konar blóm og laufblöð og bara svona náttúru
0: svona gangandi klettar kannski.
2: Í rauninni, emmitt, en líka eitthvað svona mjúkt
0: og... Já, nóðrar
2: Já.
0: Sko, það er nefnilega, ég teikna sjálf og ég hef reynt að gera það sem að bóka teiknar að gera, listamenni svo þú að teikna sömu persónar nokk sinnum, teiknumynda það er svo erfitt og þetta er bara svo mikið list að geta þetta og hjarta og sál sem fer í að skreita svona bækur og gefa svona út fyrir krakka og vera sem sagt með í kenningu og vera tilnæmdi til veluna ég bara býð spennt eftir næstu en þú ert frá Þýskalandi Lynn og tala svo yndislega góð íslensku
2: að
0: fólk það ekki eftir en það sem ég var fórutinum voru hvað hlustuð þið á þegar þið voru litlar og mér langaði kannski að heyra svona hvað þú hlustar á í Þýskalandi og þú valdi lagið Anne Kaffi Kanne sem þýst barnalag og ég bara minnst yndislegt að víka sekundildarhringin með barnatónlist hér og hlusta þess á Anne Kaffi Kanne, kjörðu svo vel.

0: Já, þetta var þýska barnalag sem hún linn og aldrei annað kaffekanni. Þetta fjallar frú sem að gengur á milli fólks og finnst bara ekkert nógu gott fyrir sig og leitar alltaf að betri grætni engjum, skils mér. En mér langar til já að fá að vita pínu meira boðskapbókarinnar og svona og bara hvað þú ert að tjá og hvað þú ert að segja frá.
1: Já, bókin sem sagt fjallar hann Bjarna sem nýbyrjar í skóla og hann að læra árstíðirnar í skólanum og sem sagt í bókinni þá vor og daginn eftir þá vaknar hann og þá bara búið að snjóa. Og hann skilur ekkert í því að vera vor, hann búin að læra það að blómin springa út og grasi á að vera orðið grænt og svona leiðis. En þetta náttúrulega, já, það sem við lifum við, það bara árstíðirnar ekki alveg eins hér eins og í mörgum öðrum löndum.
0: Eins og Íslendingar kunni ekki að fara í röð.
1: Og hann sem sagt fer og gengur upp fjall nálægt húsinu sem hann býr. Og finnur þar árstíðarverurnar og sagt, þær hafa verið að rífast og þess vegna verður, já, þess vegna veðrið stundum svona
0: Páskarrét og vesinn.
1: Akkurát, einmitt. Og hann sem sagt, hann Bjarni, hann talar við árstíðarnar og segir þeim frá því bara hvað hann hefur lært í skólanum hverju eina árstíð og
0: hvernig þetta á að vera?
1: Einmitt, hrósar þeim fyrir sín framlög og svo leiðis og segir þeim svo að hann hafi verið svolítið sári við því að það hafi snjóað og að því að það þurfa allir að fá sinn tíma. Þannig að þetta svolítið, hann kennir árstíðunum að skiptast á og svo leiðis.
0: Verður þetta friðs?
1: Einmitt.
0: Það kannski loksins komið tíma það.
1: Já.
0: En hérna, eruðu með einhverjar frekari samstarfi í huga um fleiri bækur og hann gaman að fylgjast með ykkur?
1: Já.
2: Ég akkurat núna að vinna að ég minnskreita eina bók sem að hún hefur skrifað, sem að kemur út í haust
0: já.
2: Hjá Sölku eins og ástæður verður líka. En það svona, það verður lestra bók, aðeins kannski fyrir aðeins eldri krakka.
0: Já,
1: næsti aldursflokkur.
2: Emmitt.
0: Yes, prófa það.
2: Kannski vilt þú segja hvað hún snýst
1: Já, það sem sagt, hún fjallar músafjölskyldu og í þeirri fjölskyldu tala þau tvö tungumál. Það sem sagt, pappin hagamús og mamman húsamús.
0: Æ.
1: Og þau tala þess að tvö tungumál að þessi heimili og þetta svona svolítið það hvernig það að tala fleiri neitt tungumál.
0: Á sama heimili.
1: Akkurat. Já.
0: Við þekkjum það, minni fjölskyldi það alls konar og enda við bara með börn sem eru snillingar í tungumálum þegar við komum í skóla.
1: Einmitt, það einmitt, já, ég einmitt að ala upp tvö tvítingt börn sem að því að maðurinn minn rúmenskur.
0: Þetta er bara frábært innslag inn í samfélagi eins og er núna.
1: Akkurat.
0: Gott líka að þú berð sem sagt þekkir hvernig þetta og hvernig þetta virkar alltaf mann að hjálpa öðrum að skilja þetta betur. En núna svona lokum, ég bað þig líka velja lag og ég var svo glöð að sjá að þú valdir að upp á spatnaplötunum minni hérna algjör sveppur með Gísla Rúnari og sem sagt dagur í lífi drengs og þessi bók skrifuð og til eftir Guðrún Helgadóttur. Það sem að hún skrifar bara hann, ekki hennan dag en ég held að Gísli einu meiri heiðurinn á söguþræðunum á plötunni en hérna hann að vakna og vorið að koma inn í gluggan og eins og að það súkkulega hefur bráðnað út í glugga það komið í sólskin ég ætla að þakka ykkur fyrir stelpur og bækurnar ekkar eru til sölu í öllum betri bókabúðum og bara bókabúðum út um allan bæ og líka hjá Sölku og ég ætla að sko örugglega að fá okkur aftur í heimsókn líka fyrir jólabókflóðir. Það verður svolítið spennandi, en stelpur takk yndislega fyrir að koma og það svo gaman að geta fylgst með því sem fólk að gera sérstaklega sem að skapa frá hjartanu. Takk, elskunnar.
1: Takk,
0: og nú kemur vorið, Gísli, í allri sinni dýrð.

Vorið komið í allir sinni dýrð. Þegar ég var 4 ára fór ég að sjá kardemumbæinars Þorbjörns Egner og þá var það nú hún Soffía frænka auðvitað nafna mín ráðskonan sem lét sko ekki vaða yfir sig. Ég stolt Soffía frænka og mér finnst alltaf gaman að tengjast svona skörungum. Fussum svei, segir hún. Gjörðu svo vel, hér Soffía frænka.

0: Já, svona nú þetta kvæði.
1: Flokkur fólksins. Hættum ofurþéttingu byggðar. Flokkur fólksins.
2: Grófrastöðu lampa í Ölisir. Lampagasalatið. Íslenskt. Fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið. Slæri gegn. Ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklingar. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
2: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
2: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
7: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
8: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakaramistari.
9: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552 2000.

Já, bráðum kemur betri tíð, söng Björgvin Halldórsson. Þetta var af plötunni Einu sinni var, þar sem að Gunnar Þórðarson lagði lög við ljóðin okkar úr skólabókunum, muni eftir bláu ljóðabókinni, krakkar. En allavega, næst það svo uppáhaldið hennar systur minnar. Hún náttúrulega 12 árum yngri en ég, hlustaði kannski aðeins öðruvísi, en Píla Pína, það var hennar. Hér svo yndislega sungið af Ragnhildi Gísladóttir, saknaljóð gínumömmu, burt hún fór og brekkan grætur, harmur býr í skjóli nætur. Svo fallegt lagljóð, hér Ragnhildi Gísladóttir, gjörðu svo vel.

0: við megum ekki gleyma því hvað við eigum yndislega tónlist fyrir börn. Heima hjá af og ömmu á Njálsgötunni hlustaði ég mikið á plötuna hans Megasar sem hét bara Megas kom út 1972. Hann söng svo undarlega og var svo framandi eitthvað og fyndin en Guð byrja í garðslöngunni amma söngan. Já maður spyr sig og hér Megas gerðu svo vel.
1: Á sunnudögum þegar Kristur tárum tegur Gillögu frá Guðum þunga skatt

kistunar minnar og mér allt sem miður ver. Og ég sagði að spámaður spáir eins og galinn og spýtur tönn og bálvar enn og mér. En guði býr í glötuninni, amma. Æ, geymdu anda mér meir blómið, amma. Á þriðjudögum þegar Kristur kemur

0: er meir blómið amma.
1: Já, það í rauninni spaugilegt hvernig texta maður fylgdi upp lítill og vissi í rauninni ekkert hvað maður var að syngja en mér fannst alltaf mjög spaugilegt að hann guð væri í garðslöngunni. Aldrei vita nefnum maður geti náð sambandi við hann. En við tökum smá stökk til 1990, þá kom út Barnaborg, þetta heyrum Bachmann söng fyrir krílin, alveg yndislegu demantur sér skífa og mér langar svo að leifa ykkur að hlusta með mér hérna á mæstjörnun okkar með Eddu Heiðrúnu, gerðu svo vel.

0: Já, himnesk alltaf hún, Edda Heyrún. Dásalagt er þetta. Fyrir ykkur sem voruð að líta við, þetta þátturinn tal og tónar út af sögu, Soffía Karls hér. Við erum að hlusta óskalögin mín frá barnæsku og vonandi ykkar eitthvað líka. En næst það unnaðurinn að Þóranna Eldjárn og hans ljóð, Óðfluga halastjarn og heimskringla ljóðabækur hans með myndskreitingum Sigrúnar Eldjárn eru dásendin ein. Og þegar Jóhann Helgansson setti lög við ljóðin og Valgeir Guðjóns tók lagið, þá var nú bara gott sem kom þar úr. Hér eru dásalegar bækur að ræða myndlist og tónlist. Heimskringla Valgeir Guðjóns, gerðu svo vel.
1: Heimskringla var heimsk og ringluð kinn sem hélt hún væri önd og síst neinn rolla Hún endaði sem algjör hryggðar mynd

Já, hún aumingja heimskringla rollan. En nú Gísli Rúnar komin á grammofóninn og ætlar að syngja aðal fressinn hann Högna Hreggvísa sem kættur, köttur fyrir fjölskyldu hans Páls Vilhjálmssonar af plötinni frá 76, algjör sveppur já. Og hérna kemur hann Högni Hreggvísi, fressinn sem gerir allt vitlaust í götunni.

0: Já, það gerði þetta enginn eins og Gísli og ég skal bara láta ykkur vita það að syngja með þessu lögum en næstu því ógerlegt, þetta svo dásalegt. Plata Rekkjusvín, lög Ungarfólksins kom út 1977, pínu öðruvísi barnaplata myndi ég segja, meira kannski úlingaplata. Hér syngur Egill Ólafs fyrir okkur lagið, hvar ætlar þú að verða væni? Það spurning, ég sé fyrir mér fermingadreng sem fær spurningaflóði yfir sig, þar sem hann kreistir sálmabókina og fær sér kransaköku. Hvað ætlar að verða væni? Gjörðu svo vel.
1: Hvað ætlar þú að verða væni?

veit að ég ætla bæta við einu lagi af þessari plötu viðbót þetta svo dásamleg plata við finnum hann á Spotify hrekki svín lagið liðaramerki á tánum æska mín var svolítið lítið á spilverki þjóðana og ég fekk ágætis við hann í tónlistinni en hér syngur Valgeir Guðjónsson liðaramerki á tánum og hann kvíðir hann að því hver hans örlög séu þannig að hann stór gerir svo vel

Já, allir stjórnmenn þessa lands ég ennþá með lygarmerki á tánum, við skulum hún ekki. Þrjú á palli voru mikið spiluð heima 1971, sunguðu nefnilega ljóð Jónasar Árnasonar við Erlend lög. Hér textin pínu sérstakur, leggjum við hlustir. Sama hvað lagt var á hann siglu fyrir að gera, hann gaf sig ekki. Íslenska mottóið, þetta reddast. Lífið lottir í, gjörðu svo vel.

Já, lífið lotterí. Lífið svolítið svona rússipanni. Maður veit aldrei hvort maður fer að vaða upp niður út á hlið, út á suður eða í ringi. En þá komið að lokum kæra komuna mín hjá Daldónum. Við Þorsteinn teknikúr og þökkum kærlega fyrir okkur. Og ég vil þakka gestunum okkar Linn og Dylja og minni á þessara bækur þeirra þessar yndislegu bækur sem fást í öllum afsakið betri bókabúðum. Og ég vil minna á netfangi Sofía at útvarsaga.is ef þið eru með til dæmis óskalög, hver veit. Við endum á að bjóða ykkur upp í dans. Hér Ragnar Bjarnason og Dittu með spilverkinu að sjálfsögðu. Ég virðist vera vel marinn eru þessari tónlist. Farið ykkur hægt, komum saman að viku liðinni og góðar stundir.

0: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
2: Kottu bara í lúuna. KFC
3: Kynjafræði og hinseginfræði eiga ekki heima í leik- og grunnskólum borgarinnar. Okkar borg XR.
4: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
5: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
1: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
6: Verum saman í sumar. Förum í útil. Víkurverk. Allt í ferðalagið.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl, sveitastjórnarmálin eru framundan hér á dagskránni. Það komið til mín Vilhjálmur Árnason, hann oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ og jafnframt þingmaður flokksins. Og góðan dag Vilhjálmur Árnason.
2: Góðan daginn.
1: Erðu, nú styttist í kosningar og það hlýtur að vera mikil spenna þarna sögur frá.
2: Já, það eikst spennist í með hverjum klukkutímanum núna og mikið af fólki einmitt að ákveða sig núna á loka metrónum þannig að, og það bara mikil stemming í hópnum, þannig að frambjóðundirnir, með frambjóðundir mínu eru gríðarlega öflugir og duglegir að taka þátt í þessu, þannig að þetta er öflug sveit, þannig að það myndast svona mikil gleð og mikil stemming, það er svona mikill, hvað segja, sigur vilji fólk er tilbúið að leggja mikið á sig allan.
1: Já, en Vilhjálmur, svona fyrir þá sem ekki vita, en þetta er hvað 24.000 sem búa þarna söður frá í Reykjanesbæ hverjir eru í meiri hluti bæjarstjórn núna?
2: Já, meiri hlutin síðustu 12 ár hefur verið myndaðar af samfylkingu og beinni leið og svo kom fram svona flokkurinn inn í þetta með þeim fyrir 8 árum síðan. Þannig að það eru þessi þrír flokkar, beinleið, samfylkingin og framsvonaflokkurinn sem hafa verið að stýra bænum núna undanfarin kjörtímabil.
1: Og þið viljið gera breytingar eða hvað?
2: Já, við viljum vera skýr valkostur það að ef fólk vill breytingar að þá getur það tryggta með að kjósa sjálfstæðisflokkinn. Og við finnum það svo rosalega skýrt. Nú fór ég hérna í leiðtogaprófkjör í janúar og svo búin að vera síðan þá í svona samtali við fólkið í bænum og við heyrum þetta eitt stóra ákallið að fólk vill finna breytingar, það vill finna breytingar í skipulagsmálunum, þannig að hætta að byggja allar þessar blokkir og fara í það að fjölga lóðum fyrir einbýlishús, raðhús og parhús, þannig að sérbýlislóðir eins og viðum kallað það, fjölgum sérbýlunum, þannig að við þróumst svona rétta átt og innviðnir hérna springi ekki á annars slíkt, fólk vill að sé fari betur með fjármagnið, það sé ráðstafa betur, sé ekki verið að fara á staði frangandi sem eru ófjármagnaðar og það er alltaf að vera að stoppa og fara langt fram úr heimildum og annars slíkt. Fólk vill bara sjá bæinn sinn fegra hann. Það er rosalega stórt maður, það sé verið að klára göngustíga, gróðsetja fleiri tré, bæði þess að mynda skjól og hreinsa beðin og hafa þetta svolítið fallegt. Og hérna og svona það sé hægt að fara í göngutúra út á hlaupa og setja lýsingu og hverfin sé svolítið kláruð, laga svolítið til og svona, það er rosalega stórt mál. Svo hafa íþróttina verið líka mikið mál fyrir alla aldurshópa. Að fólk kallar mikið eftir því að öll börn óhá efnahag hafi aðgengi íþróttin. Börn hérna sé að voru svo dýrt fyrir fjölskyldunar að börn sé að taka þátt íþróttum. En það er íþróttina sem er besta forvörðnin, það hjálpar innflytjöndunum okkar að aðlagast samfélaginu og mynda sameiginlegt samfélag sem er mjög stolt og kemur sterkt út á við. Og við þurfum líka að hjálpa íþróttafélaginum í þessu og búa til aðstöðu fyrir þau annars slíkt. Þá held ég að við komumst langt sko og en til þess að fjármagna þetta allt saman að þá finnum við það líka að fólk vill að bærin sinn sé talaður upp. Að segja frá öllu þessu frábæra hlutum sem er að gerast í bæjarfélaginu, hvað tækifærin eru mikilvægna, þetta eru mestu tækifæri á Íslandi í atvinnuuppbyggingu, þannig að við hefum sagt að svolítið þannig við ætlum að sækja atvinnulífið og það ætlum að gera með því að bara ringja beint í fyrirtækjunum og byggjum að koma og bjóða þeim opin farminn en við segjum að sækja atvinnulífið og líka sækja í þann kraft sem er óútleystur í fyrirtækjunum sem er á staðnum.
1: Já.
2: Og ef við horfum á þetta, nú er eitt mesta atvinnuleysi á landinu og Suðurnesjum og frekar láglauna svæði og annars slíkt, þessu getum við öllu snúið við, en bara umtalið bæinn hefur ekki verið nógu gott, af því að þannig eru mestu tækifærin. Við erum með alþjóðaflugvöll sem er með 80 flugtengingar miðja Atlantshafinu, milli Ameríku og Evrópu. Við sjáum beinir í Helguvík. Þar sem að er stórskipahöfn með fullta innæðasvæði, þannig verðum við útflutningshöfn og innflutningsflugvöll og hlið við hlið. Við erum með stærsta svona gagnavershöfn á Íslandi, það er auðveldast og bestar eitthvað gagnaver Íslandi á hérna Suðurnesjum. og það, þau eru bara að stækka svakalega. Svo erum við með hérna landeldi út á Reykjanesi og hausaturkunum fullt að starfsemi með virkjununum út á Reykjanesi, þar sem gríðarlega mikil uppbygging. Og en við meinum ekki að gleyma því að við viljum líka auka sem mest litlu og meðalstóru fyrirtækin. Hafa gott umhverfi, þannig getur fengið minni lóðir, færð lóðvert að byggja upp, það þarf að vara aðstæða fyrir frumkvöl og nýsköpun og það sem við þurfum að gera líka, að því að nú eru að koma, eru að byrja að koma skemmtiferðaskip í Keflavíkur höfn, höfnina, við erum með Njarvíkuhöfn, Keflavíkuhöfn, Helguvíkuhöfn og Gróina, en í Keflavíkuhöfn eru að koma skemmtiferðaskip og við þurfum að taka vel á móti þeim ferðamönnum þar og búa til skýran svona dagskrá eða gönguferil fyrir gestina og við erum að búti fullt af bílaplönum hann er rétt hjá Hafnargötunni fyrir rútur og bílalögubílana en við fáum ferðamanninn inn í bæinu þá fáum við fleiri kaffihús og meira mannlíf og meiri veslanir og gallerí og allt það sem því fylgir og þannig sköpum við bæði meiri þjónustu og meira mannlíf fyrir okkur og líka fleiri störf þannig að Og svo líka bara öll störfin, það, að, það var afmæli núna hjá JBO, pípulagninga fyrirtækinu til dæmis, það er bara búið að stækka svona mikið og öflut fyrirtæki út að þau eru búin að vinna svo mikið fyrir gagnaveri.
1: Já.
2: Þannig að við þurfum að hafa lóðir fyrir þessi sérhæfðu hérna, starfsemi sem að byggist fyrir gagnaverin, fyrir landeldið, fyrir flugvöllin. Svo má ég nú ekki gleyma því að við erum náttúrulega með NATO líka, Og NATO að byggja og byggja, þeir eru að fara að byggja Helguvík.
1: Já, framöndan,
2: mikil Kannski hefðist frangandi þar eftir ári eða svo leis. Þeir eru að byggja mikið að vörugemslum og gistiheimilum öllu saman innan flugvallar. Þannig að þarna eru svo mikil tæki. For svo eru náttúrulega með blá á lóni og grinda ekki bakarinnum sem að verða, eru og verða stærstu ferðamannastæðir Íslands. Já. Og þannig að við þurfum að nýta þetta allt saman. Og þá skiptir máli að þeir sem eru forustu fyrir bæjarfélagið tali upp sveitarfélagið, bendi á þessu, hafi samband og þekki það leiðir til þess að koma þessu öllu saman áfram.
1: En það eru samt búin að vera mikli fjárhagserfileikar í bænum og fyrir einhverjum árum leiti þetta bara alls ekki vel út og bæjarfélagið hálgir í gjörgjæslu.
2: Já, það kom þarna einn ársreikningur mjög illa út árið 2014, þar sem að bæjarfélagið fór í mínus sem það gerði ráð fyrir að vera í plús og svipun tíma þar áður hafði herinn farið og kom svo bankarhunnið og fleira svona sem að áföll sem hefur komið, þannig að þessi áföll sem að hafa komið hafa gert þetta einu mestu seglu bæjarfélagið á Íslandi. Þannig að við erum vön að takast á við svona áföllan. En það sem að var kannski ljósið í myrkrinu þegar að þessi ársreikningur kom og þessi fjárhagsstaða kom upp, var hvað áttum mikið að innviðum. Meiri litin sem tók við 2014 þurfti ekki að fara í eitt og hálft kjördímabil í að byggja neina innviði. Það voru bara göturnar og veitukerfi var allt klár. Þannig að það var hægt að auka tekjurnar og tekjurnar jökust svo hratt eftir þetta ár. Að það, að því að var búið að fjárfesta inn við hann þannig að mögulega var farið of geist í það að gera inn við hana en þeir inn viðir, hvort sem að sé Helgavíku höfn eða göturnar og fráveitukerfin og veitukerfin, þau eru að skila allir með sem tekjum í dag þannig að tekjurnar hjá Reykjanesbæ hafa lagast mikið
1: Já.
2: Og það há átun við þáttaka hjá okkur þannig að þeir sem er að búa þarna er mjög hátt hlutvald sem á vinnumarkaði og að skila því enni tekjum til sveitarfélagsins þannig að það sem að okkur finnst upp á vantar það að fara betur með peningana að full fjármagna frangandinnar þannig að það sé ekki einhvern veginn að það svo dýrt að þurfa alltaf að stoppa frangandir og hefja aftur og annars slíkt og það er líka bara að fara skimsanlega í þetta, ekki vera með ómikinn íburð heldur að hugsa meir praktikina.
1: Já.
2: En svo viljum við líka gera hérna svona lóðirnar aðgengilegar fyrir atvinnlífið svo að atvinnlífið byggi upp á lóðun. Það þýr ekki að hafa einhver innviðagjöld og hafa ekkit veitukerfið og gatnakerfið tilbúið. Þannig að þá enginn að fara að borga okkur gatnakerfið eða fasteignagjöld af atvinnulóðinni og ekki verið að fá útsvar af atvinnustarfseminni í þessu. Ef þetta er ekki. Þannig að og við trúum því líka að ef við hættum þessari blokkastefnu með núverandi meirihluta og förum yfir það að gera þessa stóru hérna sérbýlistefnu bara fjölga opna sérbýlislóðir í Keflavíkurborgum upp á Ásbrú og breyta þannig ásýnd Ásbrúar þá fáum við meira fjölskyldufólkið sem að hærri laununum og að vinna í hærri launum störfunum en keyra alltaf til Reykjavíkur útsvari sitt sko. Við viljum fá þetta fólk og til þess þurfum við að hafa öfluga leikskóla og öfluga grunnskóla og öflugt íþróttalíf þannig fáum við þetta fólk til þess að flytja til okkar eða okkar unga fólk að ég finn mikið fyrir því að mjöndan afjarnir eru orðnir mjög svekti því að börnin sín sé að flytja með barnabörnin inn á höfuborgarsvæðið fyrir að búa að því að þau og við getum alveg tryggt með að hafa fjölbreytt og öflugt atvinnulíf hafa góða leikskóla sem að þau komast inn tímalega hafa hérna grunnskólana þannig að þau séu stolt af þeim og að sé auðvelt að æfa íþróttir það sé kosti ekki of mikið og börnin geti fengið gott aðgengi íþróttum og með öflugt íþróttastarf þá vill fjölskyldufólki búa hjá okkur og borgar okkur þá útsvari til okkar og þannig getum við gert betri bæ.
1: Já, en sko hérna Vilhjálmur þegar út að tala með svo atvinnulífi sem mann átti algjör undirstaða fyrir að þetta geti blómstrað, ekki satt?
2: Algjör fórsenda.
1: Hérna, hvernig er staðan í atvinnulífinu sko, hversu mikið atvinnuleysi er í Reykjanesbæ?
2: Sko, atvinnuleysi Reykjanesbæ er 10% núna og mest á landinu og við höfum svo sem séð þær áskorunin áður sem er ekki gott og við finnum það að unga fólki okkar ekki að fá vinnu og 17 og 18 ára krakkarnir bara mæla göturnar þannig að staðan fyrir að sveitafélagið hefur bara átt að það kallaði vinnu til sín og hreinsa beðin, mála hérna gangbrautir og leiktæki og að fullta verkefni hafa leikjaskóla fyrir krakkana og víst, það svo mikið sem að sveitafélagi gæti nýtt starfskrafta þessa fólks í og við finnum það já að krakkanir í fjölbrotaskólanum eiga erfitt með að fá vinnu hjá smiðunum og rafvirkjunum og pípurunum að því að ekki að þeir séu farnir að segja upp kannski heldur einhverju jú, byrja að segja upp en einhverjir hérna bara þóra ekki að bæta við sig en á sama tíma vil ég þó benda á það að eins og ég sagði áðan, við höfum fengið stór áföll á Suðurnesjum og höfum gríðarlega seglu og reynslu takast á við það. Núna samdráttur íslensku efnaðslífi, bæði út á stuðinni heiminum og svo líka bara út á innlendri verðbólgu og vöxtum og fasteignamarkaðin hér frosinn og hægt að byggja íbúður eða búa hægja því. En það loksins einhvern veginn er Suðurnesin þá er þeirri stöðu að þessi samdráttur kemur hvað hægast þar. Þó hann sé alveg og þeir sem að voru að treysta á húsnæðis hérna íbúðuppbyggingu að það er mikill samdráttur hjá þeim. En við erum með mikla uppbyggingu hjá NATO, við erum mikla uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli hjá Isavia, við erum með mikla uppbyggingu hjá Samherja út á Reykjanesi, við HS Orka er líka alltaf í framkvæmdum og svo er gagnaverin bara einhver allt annar uppbyggingu, bara einhver risa uppbyggingu, þannig að þetta heldur svolítið atvinnustíðinu uppi og mikið að gera á mörgum verktökum út á þessum frangandum sem er ekki að hægast á þrátt fyrir efnaðsástand.
1: Hvað eru mörg gagna verið núna?
2: Tvö. Við erum 18 orð og verðum.
1: Hver er þörfin?
2: Hver er gagna verið? Hún er náttúrulega bara, held ég, ótakmörgu. Sko.
1: Það er svona verið að tala að það þurfi að fjölga gagna verið.
2: Já, gagnaverunum fjölgar heiminn alveg stanslaust og þetta snýst bara hvað við getum afhendum mikið rafmagn. Sko.
1: Eigi það sérðu fram á því hafi það?
2: Já, sko, við erum með HS Orku okkar svæði og HS Orka og landsvirkjun einhverju leiti að þau eru að hérna setja svolítið fókusin á þessi gagnaver.
1: Já.
2: Að því að þau telja að það sé svona bæði hagkvæmt og hendi atvinnustefnun í Íslandi. Að því að það var oft talað gagnaverin að þau myndi geta skapa svo mörg störf. En eins og staðan er núna að þá er það bara vel nýtt orkan í að byggja gagnaver að því að það mitt, þá þurfum við ekki að vera að flytja kannski mikið að verka fólki til landsins.
1: Já.
2: Heldur erum við með þá kannski færri störf en þau eru hátækni störf og eru sérhæfðari. Þannig að þar meiri menntun og þau eru hærri launa af þeim og svona. Þannig að þetta virkar jákvætt þá tvo vegu. Þannig að við getum nýtt okkar fólk og það eru hærri launum og sérhæður störf og þannig nýtum við þá orkuna og auðlindirnar betur hér innan lands. En þú sér það bara eins og vörn, sko, þetta þeir eru að kaupa hérna kælikerfi og tölvuþekkingu og þetta rosalega mikið innlent hugvit. Þannig að sérhæður störfin í kringum gagnaverin eru samt mun meiri heldur en fólk hélt í upphafi. Og ég held að sko, þeir eru að opna núna, held ég, frá aðveitustöð fyrir rafmagn upp á 240 megavött. Þetta bara næstu heil Kárahnjúkavirkjun sem að taka móti við gagnaverið. Og við erum að fá Suðurnesjalínu 2. Ég held að við erum að fara að heimsækja þau eftir frambjóðandirnir. En ég held að það sé 850 mann sem þau þurfa á uppbyggingatíman. Bara í stækkununa.
1: Þannig að það framundan margvíslegir atvinnumöguleikar.
2: Mjög margir. Og viðst, verðin er komið í samskipti við fjölbrautaskólan að stopna sér námslínur til þess að sérhæfa fólk á svæðinu í því að vera rafvirkjarnir kunni að vera rafvirkja fyrir gagnaver, vélfræðingarni kunni að vera vélfræðingar fyrir gagnaver og allt þetta. Þannig að það samtali byrja, sko. Þannig að open áhrif, svo þessi gagnaver þau eru byrjað að óskæfti svæði þess að gróðu sitja tré hjá okkur og þau eru farin að byggja upp hoppubelgi og hýta þetta svona samfélagslega verkefni líka. Þannig að það mikilvægt fyrir okkur að fá svona líka fyrir þeir eru styrktaraðalir íþróttunum og anna þannig að svona stór fyrirtæki hjálpa samfélaginu svo margan hátt og mikið af fólki bara í samfélaginu sem vinnur hann og þess vegna þurfum við að vera tilbúið með skipulagið að byggja sérbýlishúsin þannig að fólki sem vinnur hann vilji búa hjá okkur en ætla ekki alltaf að keyra Reykjanesbrautinni vinnuna
1: Nei, með skapa plattformi fyrir
2: Það er ein megin áherslan okkar hætt þessari blokkastefnu að byggja blokkir út allt og þá bara verður umfyrir nóg mikil, skólarnir ráð ekki við þetta og tekirna kom ekkit inn jafn mikla eins og þarf til þess að byggja innviðina þetta svolítið að pissi skóins
1: Já, þannig að þið veruð það þessi sér svona eigna stefna og sér bíli meira sem þið viljið
2: Já, og þegar við tölum sér bíli þá er það vissulega einbýlishús en líka raðhús og parhús og jafnvel svona lágreist fjórbíli eða eitthvað sem er með sér inngangi og svona En það sem að við erum líka að segja, þá segja en unga fólkið, það getur ekkit eignast sérbýli, ég segja, jú, ef við erum ekki að reyka innviðagjöld og við erum með nógu marga lóðir, þannig að unga fjölskyldan getur bara sótt lóð og byggt sjálf eða venjulegi verktakin, hann bara nonni smiður sem er alltaf búin að vera verktaki inn í bænum, hann getur þá bara fengið út til lóð, byggt sér eitt parhús og sett með eðlilegri framlegð og þá er allir sáttir, sko. Það eru bara útrýma svolítið þessu með þessari þéttingastefnu og endalausum blokkum. Þessi litlu verktakar, þá þarf bara að vera með einhverja fjárfesta í þessu. Þannig að þarna verður þetta heilbrigt, þannig við viljum bara ungt fjölskyldufólk hafi þá val sérbýli eins og við höfum haft. Af því að ef við höfum nægum mikla lóðir og erum ekki innheimt og mikið gjöld, þá minn sérbýlis hérna íbúð á, í Reykjanesbæ kosta minna heldur blokkar íbúð í Reykjavík.
1: Já,
2: þannig að unga fólki sem að geta kipsið blokkar í búið Reykjavík hefur þá efna að köpa sér sérbýli í Reykjanesb
1: Akkurat það nefnilega hvað með þá lóða gjaldið nú hafa sko veitum sveitafjöluðin verið að selja lóðin nokkuð dýrt og það sem hefur leift verðinu svo mikið
2: Já, það enginn sem borga það nema sá sem kaupir íbúðina og það halda allir einhvern veginn sem sé þess að verktakinni græða minna nei Þetta bara er alltaf innheimt að kaupandan. Það við erum alltaf að tala um hvað er háu vextir hérna, en ef við ætlum að fara en þegar 20% þú kaupir íbúð fyrir 100 miljónir og 20 miljónir því er bara fyrir lóðin.
1: Já.
2: Þá átti eftir að borga gatnagerðargjöld og byggingarréttargjöld og allt það. Bara þess að 20 miljónir. Hvað heldur þú þarft að það eigða miklu miljónum í útborgun hvað er þarft að borga miklu hærra hlutfall í fjármagnskostnað? Þarna bara vera hækka vextin óbeint alveg töluverð kostnaði við eignast íbúin
1: Já, en þetta, hver er staðan í Reykjanesbæði þá þessu? Hvernig viljið þið hafa?
2: Það er búið að samþykja núna að setja innviðagjöld í Reykjanesbæði sem við viljum afnema strax Þannig að við viljum bara að þú borgi bara gatnagerðargjöldin og svo bara borgari fasteignagjöld og það vísu annað sem við þurfum að samræma og koma svona skikki á það lóðarlegan að lóðarlegan aðeins hærri í Reykjanesbæ heldur en annað staðar og svona á sikkurum höndun Reykjanesbæ innheimtu sumt Katugó innheimtu sumt og svo á ríkið einhverja jarðir sem ekki Katugó og svo landeigandafélag sem á margar og þetta innheimt sko það mismunandi reikniformúla einhvern veginn hvernig þetta reiknað sumt reiknað innheimt með fasteignagjöldunum annað innheimt sér og þetta svolítið svona hærri prósentandi víða á landinu þannig að þetta verður eitt stóra verkefnum nýja bæjarstjórnar að kalla þessa aðla saman og finna eitthvað lausn á þessu máli.
1: Já, þetta lítur semst að húsnæðismálunum og þessari uppbyggingu atvinnu, uppbyggingu samhliða sko. En þú talar það líka Vilhjálmur að það svona efla íþróttirnar hjá ykkur ég til aðsins fá að skjóta það á henni fá mölsingar hjá ykkur en það körfuboltin fótboltin aðlega
2: Nei, sko, við erum með gríðal öflugt íþróttastarf það hátt í 30 greinar eða deildir sem eru að starfa á Suðurnesjum staðista einstaka deildin eru fimmleikanir
1: Já.
2: Sem að vantar innan í aðstöðu svo erum við með öflugt bílufélag en körfuboltinn og fótboltinn eru náttúrulega mjög stór líka og fótboltinn langstæðstur og tekur báða deildina saman sko. Og svo erum við með gríðalega öflugt sundfólk
1: Já,
2: og hérna íþróttakona ásins og íþróttamaður ásins eru bæði sundfólk
1: Já.
2: Og hérna þannig erum við mjög öflugt öfluga sunddeild svo erum við líka með hérna dansara mikið dansara, heimsmeistara í dansi og það allt saman þannig að ef þú kemur á leiksýningu eða bara í bæin þá bara dansin allsráðandi og við erum með hérna öfluga hérna, taekwondo og judodeild og þannig að það þetta mjög fjölbreytt sem að svo motorsportið alveg Það bara fjölgar hverja einustu æfingu hjá ungum alveg nýri, held ég, 10-12 ára krakka sem að æfa sig á svona krossurum og svona alveg týjir sem mæta allar helgar þarna á æfingu þar og svo oftar yfir sumarið þannig að svona gæti ég haldið, svo erum við með mjög öflugt félag sem heitir NES, íþrótta félag fatlaðara og þau eru keppi í pílu og körubolt á fimmleikum og alls konar
1: Já.
2: Og bótt síðan náttúrulega og fullt af svona, þannig að svona gæti ég haldið, það hestamannafélag og...
1: Þannig að það mikið að gerast
2: á þessu sviði. Það rosalega mikið að gerast í þessu, svo erum við með þríþrautadeild og hlaupadeild og þannig að þetta er hérna mjög fjölbreytt, já, og bortinnisdeildeldi sem er búin að stofna líka, svo er hérna vorum við með það sem okkur langar að taka upp aftur veist, eldri borgarnir þarna eru svo duglegir í íþróttum og þeir fá tómstundastyrk í dag og það var svo kallað Janusaverkefni, þannig að fengu allir heilsufarsmælingu tvisvar ári
1: Já.
2: Og svona eftirfylgni veist, hvað vantar upp á og ráleggingar og svona aðhald og við viljum taka það upp aftur
1: Já, það hefur mælst vist mjög vel fyrir fólk að kvarta mikið undir
2: og svo megin áttúrulega ekki gleyma golfinu maður.
1: Já,
2: þetta golfin. Bara eitt mesta golfsvæði landsins og ég segi það alltaf að hérna fólk á millialdri, miðum aldri það ætti að huga því að selja sérbílin sín hér á höfuðborgarsvæðinu og kaupa sér ódýra sérbíli hjá okkur þá eiga það afgang til þess að ferðast heiminn þá, ef þú búið í Reykjanesbæ eru 7,5 mínútu upp á flugvöll, þannig að það getur flogið til Spánar eða hvert sem þau vilja að fara í golf og þegar þau eru hér heima á sumrin og þá hafa þau fjóra flotta golfvöllum að velja á Suðurnesjum þannig að þetta er bara paradís golfmannsins
1: falið leyndamál
2: þetta
1: segir góð gestu hér Vilhjálmur Árnason hann er oddviti sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ og jafnfram þingmaður flokksins og við ætlum að fá auðlýsinga núna og komum svo strax aftur
0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun glæsibæ.
3: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
4: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
5: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Hamborgarabúllan. Sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Útvarp Saga Þórir. Á meðan aðri þegja.
6: Þetta er ekki flókið. Burt með borgarlínu, frítt í strætó og spörum árlega 10 miljarða. Okkar borg, XR.
7: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
8: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
9: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Þú vilt velja fámi fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.

0: Komið þið sæl aftur fyrir að hlusta út af sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Vilhjálm Árnason, þingmann sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi en hann nýr oddviti sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ og hann frestar þess að fjölga í sínu liði eins og maður segir Vilhjálmur en þú farir nokkuð sko vel yfir svona helstu máli sem að þið að leggja ást á Suður Reykjanesbæ og þann aðtýlislegt þetta með húsnæðisuppbygginguna og svona þessi sérbýli sem að fólk að leita svo mikið í og svo golfvellinni en það annað og það sko það þessi ásýnd bæjarins og þú talar einmitt það að það sé að verið tala svolítið niður að, sko í Reykjanesbæ svona staðamála þar en sko ásýnd bæjarins hefur tengst aldið flóttamannamálum og innflytendum eða hælisleitendum og það hefur verið svona straumur til ykkar nokkuð kannski út af staðsetningu og verið ýmis vandamál sem hafa verið að koma upp í bænum út af því. Er það kannski það sem hefur skekkt þessa heildarmynd af bænum?
1: Já, það hefur alveg haft klárlega mikil áhrif á heildarmynd bæjarins og það er ekki gott og við höfum barist mikið gegn því að hælisleitendur séu settir svona margir á einn stað og ég hef búin að halda marga þingræður gegn því og barist fyrir því. Ég var nú sjálfur í lögreglunni og annars líkt en ég þekki bara hvað það er sem þarf til þess að ná tökum á þessu. Mm. Það þarf að setja bara skýrmörk, þetta er okkar leikreglur, þeir hérna, sem hér eru verða að fara eftir þeim. Annað verður ekki liðið. Og við erum með það skýrt í okkar stefnuskrá að þó að ástandið hafi lagast og er engin virkur hérna svona að því að sveitafélagi var lengi með samning við ríkið að taka móti og þjónusta x-marka flóttamenn hverja sinni eða hælisleitendur. Mm. En að við segjum núna að við ætlum bara að vera alveg skýr það að við ætlum aldrei að skrifa undir hérna slíkan samning aftur á okkar vakt. Það verður bara ekki samþykkt, við erum bara að búa með okkar skerf. Það eru ennþá þó að ástandið sé búið að lagast og sé búið að fækka úr einhverjum 1200-1300 niður í 300 hælisleitendur sem búsettir á svæðinu og þá er ennþá svona að koma upp á ýmis atrið í sundlögunum í strætóunum og eitthvað sem að gera það verkum að bæði börnin og fullari fólkana er bara ekki örugt að nýta sér almenningssamgöngur að mæti sundið og annars slíkt þannig við höfum sagt við viljum að öllum líði þessu öryggir í okkar samfélagi og því munum við gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að sýna mörg hvað sé leifilegt og hvernig við viljum að hlutinni séu í okkar nærsamfélagi, hvernig okkar samfélagi virkar og þannig að við ætlum að vera algjörlega skýrka hvart ríkisvaldinu að það verði engi fleiri hælisleitenda úrræði í Reykjanesbæ og það verði hérna og þeir sem er fyrir eru að þeir þurfa að fara eftir okkar siðum, okkar reglum og okkar menningu. Það er bara númer 1, 2 og 3 og við gætum þurft að fá eitthvað svona mannskap í þetta allan að byrja með og koma svona skikki bara að sýna hvernig það virkar.
0: Já.
1: En innflytjendin er svo allt annað mál. Innflytjendin eru bara fólki sem eru að manna störfin og er hjálpa okkur að láta atvinnlífi vaksa og eru bara að gera fjölbreytileika okkar samfélag og við fáum glæsilega veitingastaði sem að þau eru að reka og þau eru að kaupa húsin kannski sem við viljum ekki gera þau upp og bara frábært. Það er fá sveitafélag á Íslandi sem kunna betur að taka móti þeim heldur Reykjanesbær.
0: Já.
1: Hvort sem sé velferðarsviðu okkar, skólarnir eða bara samfélagið í heild sinni sko. Það gengur bara vel og við erum vön því alveg bara frá því herinn var í þarna og annars slíkt. En við erum bara vön því að fólk frá öðru löndum búi okkar samfélagi og það er allt annað mál. Og hérna vinneskinn, en ég sagði, engin fleiri hælisleitind úrræði. Það er eitt úrræði sem að mögulega gæti endað í Reykjanesbæ. Og það er úrræði sem er mikilvægt að vera sett upp á Íslandi og við sjálfstæðismenn höfum talað lengi fyrir að það er lokað, ég tek fram lokað brottfara úrræði. Þannig að þeim sem að hérna, eiga að fara af landinu að þeir hafi ekki réttis að vera hérna, að það sé hægt að setja þau í loka úrræði svo að það sé hægt að brottvísa þeim frá landina því að það hefur ekki færi sjálfviljug eða það hefur verið vandamál að koma. Þá mikilvægt að það sé lokuðu brottvísa úr því að öðrið sér náu ekki tökum að þessum hælisleitendamálum og öðrið sér náu ekki að setja sér skýri mörk. Ef stjórnvöld telja skynsamlegast að þetta sé sér næst flugvöllunum og þarf með í Reykjanesbæ, þá hef ég sagt, herru, og þetta alveg sérhæf störfi kringum þetta og alveg ekkert allt neikvætt við það, en það bara jákvætt við að þetta lokaða brottvöru úr að verði til, númer eitt, og einhver störf og okkur svo laus, en við myndum setja þessu mjög skýrar skorður, að þetta sé lokaða brottvöru úr að ekki dopið, afgirt, og það

0: náð bara mjög góðum árangri. Ég skil líka að mikið í þessu málaflokki þannig að það sé ekki hælisteitinni sjálfur en þeir sem að koma þeim hingað það sé bara skipulega glæpastarfsemi þannig að það er að taka á þessu þannig
1: Já.
0: Og hérna og ég hef trúið því að við munum ná mjög fljótt að ná góðum tökum á þessu þannig að fólk í Reykjanesbæ líði bara vel og þetta verði ekkit vandamál og allir getur treyst því að þarna búið eru öruggu hérna, barnvænu fjölskyldu samfélagi.
1: Já, en einmitt þeir sem að vera að koma hérna og er í þessari stöðu þeir að vera að fá íbúður á vefum bæjarins víða og svo náttúrulega koma þeir að fara eftir aðtökum. Hvernig ástandi á íbúðunum sem að þeir sem að hafa verið skiljaði?
0: Ég held að það sé nú bara svona misjant sko og hérna það eru ögla til slæmarsögur og líka góðarsögur sko eins og ég segi mikið af þessu fólki sumt hérna búin að vera einhverju vafasemi starfsemi en margir hælisleitendur eru bara hérna komin til að leita betri líf og voru plataðar að skipulega glæpa starfsemi þannig að það er engin ein lýsing á því og það er víst, það sem að við erum kannski að meira ágjur af að það eru svona þessir ungu karlmenn sem að ráða ekki alveg vissi og fara eru með háreist í sundleginni eru að labba eftir ungu fólki og stúlkum í strætó og eitthvað svona að víst, þetta bara skerðir öryggistilfinningu og það bara það sem við þurfum að ná tökum hérna á sko. Og við viljum hafa hana algjörlega að skýra og vera skýr þar fyrir eldra fólki líka rætt við þetta vartanlaust og þau nota almenningssamgöngu mikið og við þurfum að efla almenningssamgöngunar setja upp strætóskili og hafa strætóðan þennan fólk þóra og geti notaðan auka tíðnina, það er eitt af stóru verkefnunum að því að Reykjanesbær er orðin svolítið langur, svona langlínu bær svo erum við með Ásbrú við þurfum að tengja þetta betur saman og svona bæði þess að skutla og sækja í foreldrunum yngi, þannig að þeir sem er ekki með bílfái betri hérna, möguleika að ferðast innan bæjarins og hérna, þannig að það verður eitt svona umferðar við setjum okkar stefnuskrá upp þannig að eftir því sem okkur tekst betur að hægra það í bænum eða að fara betur með peningana á þess að fara eitthvað niðurskurð að og eftir þessum okkur tekst betur að stækka kukkuna fá fleiri fyrirtæki, fleira fjölskyldu fólk til þess að borga útsvar og allt þetta þá aukast tekjurnar og við ætlum að forgangsraða það að lækka fasteignagjöld til dæmis af íbúðar húsnæði þannig að auðveldara vera eldra fólk og fólk og fjölskyldur eiga húsnæði sitt við að lækka æfingagjöldin þannig að sé betra fyrir fjölskyldun auðveldara að stunda íþróttir og börnin hafi aðgengið því og svo er það grunninnviðirnir þegar búa að laga grunnskólana eru þá umferðamannvirkin okkar gera umferðina skýrari og öflugri hérna almenningssamgöngur og svo íþróttamannvirkin að laga fótboltavellina og byggja fimmleika húsið og endur gera íþrótta húsin okkar og allt þetta sko.
1: Já, en einmitt Vilhjálmur talandi skólana að hvernig er staðan í grunnskólum einmitt í Reykjanesbæ og svo síðan upp í Ásbrú hvernig er ástandið?
0: Ástandið í grunnskólanum í Reykjanesbæ er bara mjög gott það sem er kannski það sem við þurfum að laga í grunnskólanum og hérna leikskólanum hjá okkur er skal ég segja það er aðbúnaðurinn það er svona húsnæðismál og aðbúnaður starfsfólk og nemenda og til dæmis eini leikskólin sem er svona hefur verið erfiðast að manna með fagfólki í leikskóla, það er stapaleikskóli frábær leikskóli og frábær starf sem það er fyrir fram en bara húsbúnaður en bara gamli gámar, kald langt á skólalóðin, eitthvað svona það er bara ekki nógu spennandi að vinna þar en frábær starfsemi og þannig ég hef sagt leikskólanir eru frábærir mannaður, víst, það er alveg nokkuð en það er bara ekki nóg mikið jafnræða millin skólalóðurnar hjá grunnskólanum ekki jafngóðar það er ekki sami tæknibúnaður eða aðbúnaður eftir skólum en þegar þú ert komin inn í skólan eins og leikskólan færið frábæra þjónustu
1: Já, er þetta er skólin í leiguhúsnaði?
0: Nei, sveitarfélag á heldur
1: flest Það er bara að kaupa aftur
0: Já, það var allt saman keift aftur fyrir söluandur eða sem magmabréfina þegar var seltarni háis hérna hluta hitavitun og allt það það bréf gaf til peninga sem var hægt að kaupa allt, þannig að þetta er

0: hérna, en það sem að bærin gerði ekki nógu vel, þegar hann keypti allt tilbaka og þá var þessi ekki, við, ekki viðhaldi nógu vel
1: mm-hmm.
0: og þegar þessi ekki viðhaldi þá færðu svona dulda skuld
1: já, já.
0: Þannig að þá skuldi bærins ég hérna eitthvað x í dag að þá það óskráðu skuldina mjög háara því að það sem ekki húsnæði sem ástur að viðhaldi
1: já, já.
0: En ég vil bara segja að Reykjanesbær hefur lengi vel verið þekktu fyrir góða grunnskóla og góða leikskóla það álega undir en við viljum samt sko laga aðbúnaðin og standa með skólanum þannig að þetta verið langbestu skólanum sko, á landinu, það er bara við viljum það er alltaf hægt að gera gott betra
1: Já, það er svolítið talað það með skosti hér að það eru svona móttöku reyfulega deildir fyrir ellenda aðila svo þeir hérna læri íslenskuna og geti betur náða að samlagast er það hjá ykkur líka á stefninni?
0: Já, það er hluta þessu líka að setja mörg að það svona að hjálpa þeim og hvetja þeim eða svona setja þrýsting á hérna erlenda íbúan okkar og starfsfólkið að setja mikinn þrýsting á þau að læra íslenskuna og fá þau þannig til að aðlagast okkar samfélagi En leið þurfum við náttúrulega að tryggja að þau hafi tækifæri til þess.
1: Já.
0: Ég veit það til dæmis eins og Hrafnista hjúkrunaheimili.
1: Mm.
0: Þau hérna, það bara alltaf tekin frá tími á föstudögum klukkan eitt eða eitthvað.
1: Mm.
0: Að þá bara kemur allt erlenda starfsfólkið og lærir íslensku saman
1: já.
0: á vinnutíma.
1: Já, já, já.
0: Gerir svona tækifæri til þess.
1: Já.
0: Og við þurfum bara, eins og mistri símentunar og það mjög margt hérna jákvætt verið að gerast í þessu en það má alltaf gera öflugur í þessu
1: Já, Vilhjálm langar að nefna aðeins þannig lokin eldri borgara og málefni þeirra þú talar Hrafnistu hvernig svona eru biðlistar eftir hjúkrunarrými eða öldrunarheimili hvernig staðan í Reykjavíkurbæ
0: Við vorum að opna nýtt glæsilegt hjúkrunarheimili á Hrafnistu en hlefangur lokaði við svo sama tíma þannig að en það eru 40 á biðlista og svo náttúrulega lokaði nokkur rýmum grindaði ykkur rýminguna og hafði áhrif á þetta og allt saman en við erum bara það búið að samþykja á undur þetta viljayfirlýsingum að byggja nýtt hjúkrunarheimili upp á Ásbrú fyrir 90 rými Þannig að nú bara verið að bíða eftir því að það komist formulegu samningur á svo sé þetta hefja uppbygging á því hjúkrunarrými en það 40 biðlista í dag en við erum með Hrafnistar rekur hana mjög flott hjúkrunarheimili í dag
1: Nei.
0: Á Nesvöllum og hérna lítur bara mjög vel út og svo eru nokkur rými innan HSS eða Heilbrigðisstofnunna Suðurnesja sem bara Heilbrigðisstofnunni miklum vexti og margt jákvætt búið að lagast Nei. Þar. Þannig að það sem að við höfum séð það á að vera gott að eldast í Reykjanesbæ og víst, þannig að það er svo margt sem að við sjáum fyrir okkur fyrir eldriborgarna. Það er alveg frá því að klára göngustígun og setja bekki Já. Á göngustígun og hafa lýsingu, gróðst þetta tré og hafa þetta svolítið svona þannig að fólk getur stundað mikla útivist og labbað bæinn sinn og hrifist að sína fallega bæ. Það að lækka fasteignagjöldin hjálpar eldriborgurinn til sjálfstæðara búsötu heima og reka sitt heimili.
1: Mm.
0: Við viljum með sérbýlisskipulaginu hjálpa þeim þá að fá húsnaði til þess að minnka við sig þannig að þeir sem eldri eru getur flutti minna sérbýli eða minna fjölbýli sem er þá nálagt þeirri þjónustu sem þau þurfa.
1: Já.
0: Þannig að þau geti hérna minnka við sig og rýmt sitt húsnaði fyrir fjölskyldufólkið. Við viljum setja allt tómstundastarf eldriborga undir tómstundahúsi sem sér félagsmiðstöðarnar og unga fólki líka
1: Já.
0: Þannig að það verður einhver svona sem heldur utanum allt þetta fjölbreytta tómstundastarf sem fyrir eldriborga Já. Hjálpar þeim að nálgast það og stunda það og styðja það í því starfi sem nú þegar þannig að við viljum gera það og svo eins og við komum inn á áðan þá viljum við taka upp svona eitthvað í átta Janusaverkefninu annarkvort Janusaverkefninu sjálft eða eitthvað því tengt sem það allan að heilsufarsmælinga tvisvar árið þannig þú færið þó að þú notu frístundastyrkinni í golfi eða eitthvað aðra líkansrækt þá getur þú komið þess að heilsufarsmælingu tvisvar árið og notið aðhalds og, og stuðnings og fræðslu.
1: Já, einmitt. Einmitt plan og,
0: og það hafa svona samþætta þjónustu, já. Þannig að heima þjónustan og, og að, þannig að ef þú vilt búa heima getur að gert það, en svo vonandi byggist þetta hjúkrunaheimil upp og að búsetan með þjónustýpur annað sé sem næst þessari grunnþjónustu og skiplasmál. Þannig að það mjög margt sem við erum að hugsa í, í, í þessu.
1: Og svona heima þjónusta og...
0: Já, já, já, já, það þarf alltaf að vera samþætt.
1: Svo fólk geti búið lengur heima.
0: Já, fundið til öryggi. Það alltaf þessi öryggistilfinn, hún skiptir máli.
1: Það nefnilega það.
0: Segir lögreglumaðurinn.
1: Segir lögreglumaðurinn Vilhjálmur Árnason, þingmaður sjálfstæðisflokksins og oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ. Nýr oddviti og það var nú fróðlegt að sjá hvernig hann tekur til endinni Vilhjálmur. Ertu bjartinn á að þið bara náu að breyta þessu og fá það marga að það dugi?
0: Já, við erum sett skýrt markmið á fá 5 kjörna bæjarfulltrúa og Við erum mjög bjartsýn, við erum að fá skoðanakannanir sem gefa íspendingunum að við séum að ná því.
1: Já.
0: Við, eins og ég kom inn á þannig hvað framboðshópurinn minn er gríðalega öflugur og duglugur, þannig að við erum að vinna vinnun okkar. Ég er hvað ánægðastur í þessari kosningabaratu með að öll kosningamálin sem eru á dagskrá eru frá okkur. Við höfum haft dagskrávaldið og við höfum verið að tala með hann að hinir er reyna hjóla í manninn og eru fastir 12 ára eftir í tíman eða að tala fortíðina. Mm. Þá erum við bara að horfa til framtíðar og tala okkar stefnumál og það gengið vel. Og við höfum líka að fundið hvað rosalega mikið af fólki sem eru að veita okkur meðbyrðu og eru að hjálpa okkur eða eru að lýsa yfir stuðningi, sæst ekki á hvort okkur síðast alltaf kjósa okkur núna. Mm. Og þannig að ég bara mjög bjartsýnn
1: Það er allt gerst sem
0: það Það getur allt gerst og ef að fólk vill raunverulega breytingar þá bara styður okkur til þess að fá 6 menn
1: Það er nefnilega það Þetta segir Vilhjálmur Árnason oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ og hann er bjartsýnn á niðurstöðu kostningana þar núna með helgina og hann er líka jafnframt þingmaður Suðurlands kjördæmis og hérna ég vil bara þakka að kjalla fyrir komuna Vilhjálmur og
0: Takk kjalla
1: Það var að heyra líka þessa bjartsýni gagnvart Reykjanesbæ og uppbygging á svæðinu sem svo þið sjáu þetta og bara gangi ykkur allt í haginn.
0: Þetta er bara frábær framtíð þarna ef við viljum það og við þurfum að sækja það.
1: Viljir allt sem þarf.
0: Viljir allt sem þarf, það er að rétta slagur.
1: Það segir villi, já, já. En hérna Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og við þakkum Vilhjálmi Árnasyni innilega fyrir komuna.

0: Gróðrastöðun Lampa í Ölisir, Lampagasalatið, Íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja Rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Gróðrastöðun Lampa í. Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Grannitallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Grannitöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
1: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.
2: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
3: Fylgist þú ekki með umræðinni? Út á saga og útvarpsaga.is.
4: Flokku fólksins. Það far ekki allir á hlaupahjóli í vinnuna. Flokku fólksins.
0: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
5: Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
6: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getum við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæranum.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðstillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og hingað konni til mín góðir gestir. Frambjóðandi samfylkingarinnar og frambjóðandi sjálfstæðisflokksins. Það eru hún hérna Steinun, Gyðu og Guðjónsdóttir. Er það ekki rétt hjá mér?
2: Jú, alveg rétt.
1: Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og svo er það Guðný María Jóhannsdóttir fyrir hann sjálfstæðisflokksins.
2: Takk.
1: Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og velkomna báðar. Nú ég er kannski að spyrja ykkur af því, fyrsta lagi, hvað teljið þið vera stærsta vandamál Reykjavíkuborgar í dag? Spyrja þig, Steinu, hvað segir það?
2: Stærsta vandamál Reykjavíkuborgar
1: já,
2: í dag?
1: Já.
2: Sko, ég hugsa að það er örgulega ýmislegt sem að þarf að gera varandi samgöngumálin. Það eru margir sem tala umferðatafir og það að vera lengi á leiðinu milli staða.
1: Já.
2: Þannig að það er aldeilis komin tíma á það að við förum að framkvæma allt það sem búið er að semja í samgöngusáttmálanum sem eru miklubrautagöngin og sæbrautastokkurinn, borgarlínan og allar hinar samgöngu umbæturnar sem við erum meðal annars komnar á stað á Arnarnesveginum. Þannig að hérna, ég held að við sjáum fram á björtari tíma í framtíðinni ef allar þessar framkvæmdir verða að veruleika.
1: Já, þetta er stóra vandamálið í dag.
2: Já, þetta er allavega það sem að, sko, er að trufla fólk mest í daglegu lífi.
1: Já.
2: Sko, ef við erum að tala svona stóra hópa fólk sem er að trufla í daglegu lífi, þá heyrir maður mjög mikið þetta að fólk er fast í umferð og þar þarf að komast á milli stað og maður skilur það mjög vel. Og þetta getum við leist með því að bjóða upp á hágæða almenningssamgöngur sem koma fólki hratt og áraðanlega milli staða og með því að fara í þessar framkvæmdir sem maður stendur til að gera, sem maður er að koma hluta af umferðinni neðanjarðar, þannig að við séum bæði með huggulegra borgarumhverfi ofanjarðar og fáum meira flæði á umferðinni.
1: Guðný María, hvað segir þú? Hvað er stóra vandamálið? Ert þú með...
3: Já, ég held að fyrsta verkefni sé bara að fara í tiltekt í rekstri. Ég held að það þurfi bara núna að fara ofan í það hvert peningarnir eru að fara og hvar útgjöldin liggja hjá borginni og við þekkjum það nú mörg að reka fyrirtæki og við þekkjum nú öll flest eila að reka heimili og nú þarf bara að fara í það að skoða nákvæmlega hvar hérna, peningaströmmarnir liggja af því að við erum að fá inn hellingstekjur hjá borginni en við virðumst eiga erfitt með einfalda hluti eins og viðhalda á leikskólum og skólum og íþróttamannvirkjum. Þannig að við þurfum að fara, svona, við setjum það í forgang sjálfstæðisflokkurinn að fara í þessa tiltekt og það eru auðvitað yfir stjórn borgarinnar og svo þurfum við að skera niður líka í því sem snýra okkur og við höfum talað fyrir því að fækka borgarfulltrúum úr 23 í 15 og svo hafa kjósendur auðvitað talað það að það séu hérna samgöngumálin eins og Steinn talar Fólk vill komast hraðar á milli staða og það er eitt af því sem við ætlum að fara í og húsnæðismálin. Að hér viljum við breytum stefnu hætta þessar ofurþéttingu og fara í það að byggja ný hverfi. Fólk vill fjölbreyttari valkosti þegar kemur á búsetukostum. Og svo er það leikskólamálin sem að brenna mjög mikið á fólki sem er yngra og meðal annars líka eldra fólki.
1: En hefur þetta tekist illa hjá þeim? Þetta eru vandamál.
3: Já, við allavega erum að fá þetta til okkar í dag. Kjósindir er að segja við okkur að þeir telja að það þurfa að verða breytingar í þessum málaflokkum.
1: Nú, mér langar að spyrja þér Steinum, hvað finnst þér hafa tekist best hjá meirihlutanum í Reykjavík á kjörtímabil?
2: Ég held að það sem hefur tekist best eru þetta, sko, eitt af því sem að maður heyri lítið talað fyrir kosningar, stundum er það vegna að það eru málin sem eru þó í góðum farvegi, það eru ýmis velferðarmál sem eru í mjög góðum farvegi í borginni, auðvitað getum við alltaf gert betur þar, við höfum gert mikið í því að bæta stöðu fólk sem er algjörlega á jaðrinum eins og heimilslaust fólk, þannig að við sjáum það ekki að byggja á götunum eins og við gerðum áður, það eru mörg velferðar.
1: Er það rétt að það eru 400 einstaklingar sem eru á götunni?
2: Það held
1: ég heyrði tölunum það, en ég veit ekki hvaðan hún kom.
2: Nei, ég, sko, ég hugsa, ég veit reyndar ekki hver sú tala er sem að fólki, langflest af þessu fólki sem var heimilislaust hefur fengið útlitað í búsetúrræði eða er með örugt skjóli við nóttina í gestiskýli og eða hefur fengið smáhýsi. Þessi tala 400, þetta er öruglega komið upp eitthvað í tengslum við umræðnar kaffistofu samhjálpar. En hérna þegar tala að þar eru gefnir 400 matarskammtar á dag, en það er kannski mikilvægt að halda til haga í þeirri umræðu að stærsti hlutin af þeim sem sækir mat til samhjálpar er ekki heimilislaust fólk. sannarlega er heimilslausi hópurinn sem kemur þanga en megnið af þessu fátækt fólk. Þetta fólk sem að vinnur fulla vinnu en nær samt ekki endum saman.
1: Guðni María, hvað finnst þér að hafa tekist best hjá meirhlutanum?
3: Mér finnst uppbygging á hjóla og göngustígum hafa tekist mjög vel.
1: Já.
3: Og hérna og aðstæða fyrir þá sem að kjósa að hjóla bara nánast og hverjum einsta degi allt árið kring. Tenging á milli hérna sveitafélaga og höfuðborgarsvæðinu þegar kemur að þessu. Mm. Mér finnst það hafa gengið mjög vel. Og við heyrum reyndar tala líka velferðarþjónustuna að það sé verið að vinna mjög gott starf þar.
1: Hvað finnst þér hafa mistekist eða ekki farið betur hjá meirihlutanum á kjörtímabili?
3: Mér finnst eins og stefnan sem er verið að keyra sé ekki í takt við það sem að borgarbúar eru að biðjum. Mér finnst það sé meiri hluti sem er að biðjum það að það sé ekki verið að þrengja einkabílnum og það sé verið að byggja íbúður sem fólk vill búa í og það sé fjölbreyttari hinna búsetukostir í boði. Að mér finnst svona í grunninn sé það að þessi stefna sem að við erum að keyra sé ekki í takt við það sem að borgarbúar eru að biðjum.
1: Steinum, hvað finnst þér um það? Hvað hefur mistekist? Hvað hefur getað farið betur og svona, hvað finnst þér á kjörtímabilinu?
2: Sko, eitt af því sem við hefðum vilja ná meiri árangri í, það er að tryggja leikskólavist fyrir öll börn eftir að fæðingarorlofi líkur og það hefur ekki gengið alveg sem skildi. Leikskólan í Reykjavík og raunar í mörgum sveitafélögum allt land er stendur aðeins á tímamótum að finnur að það er mörg sveitafélög sem er að biðja foreldra að stytta vistunartíma barna sinna. Vegna manneklu og rekstrarvanda og ég held einhvern veginn að leikskólastigið er bara svolítið, það mjög aðþrengt í mörgum sveitafélögum og þess vegna hefur við í samfylkingunni setta fram sem okkar framtíðar sína lögfesta þannig rétt barna til leikskólavistar eftir að fæðingarorlofi líkur í þeim tilgangi að setja leikskólastigið upp á sama stig og grunnskólin en grunnskólin virkar þannig að hann er samvinnuverkefni ríkis og sveitafélaga á meðan leikskólin er alfarið verkefni sveitafélagana og við teljum að með þessu þá séum við bæði að auka veg og virðingu leikskólans sem alvöru skólastigs en líka að fá inn meira fjármagn frá ríkinu sem að getur vonandi hjálpa okkur að bæta starfsaðstæður fengið gera fleiri spennt fyrir því að læra að vera leikskólakennarar og halda og vinna á leikskólum en það, við höfum tapað svolítið af kennurum út úr leikskólanum og yfir grunnskólana og þannig að mönnun hefur verið vandamál. Við höfum líka núna séð fram á það að við þurfum það var öllu viðhaldi á leikskólahúsnæði og raunar öllu húsnæði hins opinbera hætt eftir efnahagshrunið, pólitíska ákvörunum það að setja fólkið á undan húsunum. En við erum ennþá að súpa segðið af þessu og við þurfum að gera betur í þessum viðhaldsmálum og við í samfylkingunum viljum í rauninni það átt að setja 20 miljardar í þetta á næsta kjörtímabili við viljum hækka upp í 30 að við bara við verðum fara að komast á þennan stað að við séum ekki sko í stórkostlegum vandræðum með sem sagt rakaskemmdir í húsnæði og slíkt. Við þurfum að ná þessum núllpunkti.
1: Guðni María, nú hefur við tölum með borgarlínu, við förum út í samgöngumálin. Nú þetta er talið eitt stærsta samgönguverkefni Íslands og er almenningur samfærður það að þetta sé þessi áætlun sé af hinu góða. Nú virðist að vera þannig að þetta er eitt helsta ágreiningsefni á milli til dæmis sjálfstæðisflokksins og samfylkingar. Hvað til þú?
3: Já sko, nú sitjum við frambjóðendur alla daga og hringjum í kjósendur og tökum stöðuna.
1: Já.
3: Og í þeim samtölum sem ég hef átt að þá eru færri sem eru á því að það er að halda áfram með borgarlínu. Og ástæðan er sögð vera svo að þetta sé dýrframkvæmd með óvissu notkun. Og þegar ég spyr fólk að hverju að nota ekki strætó í dag og fæ það svara þessi að því að veðri á Íslandi er eins og það er, að þá veit ég að það er ekki að fara að breytast með borgarlínu. En auðvitað viljum við stórbættar almenningssamgöngur, en við viljum hins vegar sjálfstæðisflokkurinn vill bara vinna með núverandi strætókerfi, vera með sér akreinar þar sem að háhraða vagnar geta keyrt þar fari fram úr umferðateppu, nota gögn og gervigreind til þess að láta þessa vagna keyra eftir eftirspurn. Þannig að þeir séu þá að keyra vera með minni vagna ef eftirspurni minni og hérna í stað þess að fara í þessa borgarlínu framkvæmd eins og hún settu af því að þetta þýðir auðvitað 130 milljarðar króna framkvæmd það áætlaður kostnaður og 87% af því að verður fjármagna frá ríkinu og þeir hafa sagt að það muni vera gert með vegatollum eða tafargjöldum á okkur sem notum bíl og það eru ekkert margir sem ég tala við sem eru hlynntir því og tilbúnir í það með þessari óvissu notkun á þessu kerfi að miðju setja þessa vagna eins og gert er sem þýðir að það mun þrengja almennri umferð.
1: Steinun, þetta þessi áætlun, þessi samgöngu áætlun, borgarlínan, er hún of dýr? Það er verið að tala háar tölur og menn er að tala að það færi alltaf þannig að áætlunni séu virtar. Nú er orðið mjög dýrt fyrir fólk að eiga bíl og það kílómetragjaldið og fleira. Og núna á að bætast við þetta með tolla innan borgarinnar. Hvað segir þú þetta? Þetta ekki of dýrt bæði fyrir ríkissjóð, fyrir borgarsjóð og fyrir bara hinn almenna bílnotanda?
2: Sko, ég held að sé mikilvægt að hafa það í huga að í þessum samgöngusáttmála, hinnum margum rædda, þá er það sem sagt þannig að það er 42% af fjármagninu sem fer í þennan sáttmála fer í bíla og sem sagt fer í umferðarmannvirki sem að þjóna bílum eins og til dæmis miklu braut og göng og mislæg gatnamót við Reykjanesbraut og bústaðaveg, Arnarnesvegin og svo framvegis og 42% fer í það að bæta, stórbæta almenningssamgöngur fyrst og fremst með því að byggja upp borgarlínuna. Mér finnst eðlilegt að við séum að fjárfesta með jöfnum hætti í almenningssamgöngum og í vegaumbótum fyrir einkabílinn. Við þurfum almenningssamgöngunar ekki bara til þess að gefa einhverjum kost á að fara í almenningssamgöngum sem að vill það. Heldur er þetta, við þurfum að búa til alvöru kost fyrir fólk sem er áreiðanlegur og hraður þannig að það sé engin pindur til þess að fara í borgarlínuna.
1: Vítum við hvað það mun kosta? Vítum við það? Og ef við vítum ekki hvað það mun kosta, erum við ekki að fara út í svona hinn óvissu, mikla óvissu það? Vegna það fjárhagsstaðan er nú ekki alveg nóg og góð. Mm-hmm. Já, hann er opinbera hér á Íslandi, það held ég allir sammála það.
2: Sko, samgöngusáttmálin er kostnaðar metin og ég hugsa að ég veit ekki af hverju við ættum ekki að vita hvað borgarlínan kostar ef við vitum hvað göngin og stokkarnir og mislægu gatnamótin kosta.
1: Hvað kostar borgarlínan?
2: Ég veit ekki, ég ekki sko með Excel-skjali hérna í hausnum á mér sko. Nei. Ég bara, þetta er þess að samkomulagi, þetta er það sem að öll sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu eru búin að koma sér saman samkomulagi við ríki. Það er allir sammála um þetta, allir bæjarstjórar sjálfstæðisflokksins og öllu höfuðborgarsvæðinu um það að þetta sé það sem við ætlum að gera. Og ég sé ekki, sko, ég veit að það er alltaf verið að tala kostnaðan við þetta, en ég held að sé bara að þetta nýtt og hérna, þetta aðeins öðruvísi en það sem hefur verið gert áður. En þetta í alvörinni, við ætlum að halda áfram að byggja fleiri hverfi, við erum að fara í rosa miklu uppbyggingu á Ártúnshöfða og í Keldnalandi og í Höllum í Úlfarsárdal. Það er að bætast við þúsundir manna sem eru að fara að flytja í þessi hverfi á næstu 10-15 árum og allt þetta fórumast til og frá vinnu og við erum með risastóra vinnustæði sem eru miðsvæðis í Reykjavík, við erum með báða stóru háskólana og Landspítalan og þegar allt þetta fólk bætist við í Ártúnsbrekkun og jafnvel þó að Sundabrautin verði komin, þá eru samt ennþá umferðartafir. Þannig að við þurfum að vera með skilvirkar almenningssamgöngur sem að standa fólki til boða. Þar sem við getum flutt miklu fleira fólk eftir götunum.
1: Gunni, er þessi borgarlína, er hugmyndin þetta? Er þetta hugmyndafræði bíllausa borg?
3: Nei, sko, það sem við náttúrulega er að gerast er það, við erum í dag að hérna, skipuleggja Reykjavík, miða við það að hér séu almenningssamgöngur mjög góðar. Það er verið að skipuleggja hérna uppbygging og fjölbýlishúsum.
1: Það er 4% sem nota samgöngur, almenningssamgöngur.
3: Já, og en við erum að skipuleggja hér nýja reiti og ný hverfi, miða við það að það séu 0,3% stæði, nei 0,3 stæði per íbúð eða 0,6 eða 7. Já. Það þýðir að það er ekki einu sinni eitt stæði per íbúð. Þannig að við erum komin í það, skipuleggja borgin okkar eins og við værum hér komin með bara frábærar almenningssamgöngur. Við þurfum innviðina fyrst, áður en við förum svo að láta skipulagið auðvitað vinna með eins og að það sé raunverulegur og valkostur og fólk noti almenningssamgöngur. En ég held að það ríkir fullkomin óvissa hverjir eru að fara að nota þessa borgarlínu. Og það að miðjusetja þessa vagna eins og núverandi hugmyndir gera ráð fyrir er að fara að þrengja að einkabílnum. Það er alveg ljóst og við höfum öll síða tillöguna hérna Suðurlandsbrautina. Og þar eru atvinnurekendur sem segja bara við getum þá bara lokað strax ef að þetta á að gerast. Þannig að það er enginn að fara að koma hinga til okkar.
1: Ja, fækka bílastæðum,
3: þrengja almur umferð. Þar verður þá ein akrein í hvora átt ef þetta er fram að ganga. Þannig að við þurfum líka eins að hugsa sko, þú veist, það er atvinnurekstur. Það er fyrirtækin í borginni sem að búa hér til störf sem við getum unnið og við þurfum auðvitað að passa þetta. Þau þurfa að geta haldi áfram sínum rekstri. Þannig að samtal við atvinnulífið í svona verkefni gríðarlega mikilvægt og við þurfum að gera betur í því.
1: Hvað segir þú það, Steinun? Er ákveðin hugmyndafræði innan samfylkingarinnar svona bíllausa borg?
2: Alls ekki.
1: Það kom þar hjá Pírötum. Þeir hafa sumir verið svona inn á þessari línu. Þetta er svona ákveðin hreyfing, má segja,
2: já,
1: sem að stýður svona Já, já.
2: Það er alltaf eitthvað
1: róttæk hugmynd um þetta.
2: Sko,
1: eru þið ekki á þessari línu?
2: Nei, það er enginn sem hefur verið með eitthvað hugmyndur bíllausa borg. Það er auðvitað eitthvað fólk sem að vill ástunda bíllausan lífstíl, þess að velur að eiga enga bifreið. Ég held að flestir örugglega í samfélkingunni eiga bíl, sko.
1: Já.
2: Og flestir vilja geta keyrt hann, en maður vill líka geta tekið áreiðanlegar og góðar almenningssamgöngur til dæmis í þessi ferðir sem maður þarf bara að fara daglega, bara í vinnuna, úr vinnunni, geta farið hratt og vel þessar leiðir. Og það er akkurat það sem að svona samgöngukerfi er að leysa fyrir okkur. Og síðan bara aðeins varðandi sko framkvæmdina á þessu, ég alveg sammála því að það mjög mikilvægt að eiga gott samstarf og samtal við hagaðala þar sem að framkvæmdin hefur áhrif. Og hérna, og eins og til þessum í Suðurlandsbrautina, það allt í lagi að endur skoða aðeins tillögun og sjá er hægt að verja einhverja af þessum bílastæðum sem eru þarna, til dæmis hægt að senka því að setja annan hjólastígin sem á að vera öðrum megin við, þú veist, má hann koma seinna, þú veist, er þetta að sjá hvernig það kemur út. Í langflestum borgum nútímans, þá er hagstætt að eiga atvinnuhúsnæði eða íbúð nálægt svona samgöngu ásum þar sem að almenningssamgöngu fara sem eru að flytja massa af fólki. Þannig að til framtíðar er þetta sennilega góð fjárfesting að eiga fasteignir við Suðurlandsbrautina. Hins vegar, við þurfum að fara mjög vel með sem sagt, þetta samstarf á framkvæmdatíma vegna þess að á Íslandi þá hefur hann bara oft gerst það að framkvæmdi dragast úr hófi eða er ekki nægilega vel skipulagðar eða hérna og við lokum stundum götum í lengri tíma það er ekki hérna ásættanlegt og ég skil vel ótta þeirra sem eru að reka þarna rekstur varðandi framkvæmdatíma það er ekki þar með sagt að við ætlum að hætta við borgarlínu
1: verkefni. Það er 40% sem að bílastæðin fækkar Það náttúrulega minkar aðgengi að fyrirtækjunum.
2: Já, ég held að 40% sé nú eitthvað ítt
1: tala. Það er einhver tala sem
2: já, við það er ekki, svona, það er, nú man ég ekki nákvæmlega hver hún er. Hún held að sé frekar nær 10%.
1: En það mun draga aðgengi að fyrirtækjum þarna á þessu svæði.
2: Já, sko, ef að bílastæðunum fækkar mjög mikið, þá já. Getur það haft áhrif. Hins vegar, ertu líka að fá inn nýjar samgöngur sem að geta búið mikið af fólki til þín og síðan eru þetta talsvist mikið af vannýttum lóðum á bakvið þessu hús og það má alveg skoða það að byggja þarna fleiri bílastæðahús. Eins og var gert hjá sín, það er búið að nýta mjög fína baklóð til þess að byggja fleiri bílastæði, þannig að, að það er alveg hægt að skoða fleiri lausnir í því.
1: En er samfylkingin sammála því að það stýður hún þessa leið sem á að fara varðandi Suðurlandsbrautina?
2: Já, í grófum dróttum þá stýðum við þessa leið, en erum alveg tilbúin til þess að skoða bæði útferslur á leiðinni, eins og ég segi til dæmis með því að fresta öðrum hjólastígnum eða hætta við hann, eða þú veist að því þá erum við að fá inn þarna 4 aukametra eða ég held að þessi 4 eða hérna þú veist, eða eitthvað aðeins að skoða það að koma til móts, en hins vegar vegna þess að það sem maður heyri líka er að framkvæmda tíminn er það sem hræðir mest og það er eitthvað sem þar þurfum að vanda vel til verka.
3: Það sem að við, ef ég má aðeins grípa boltan, það sem að við myndum vilja gera er það, við myndum náttúrulega vilja hafa sér akrein fyrir vagnana sem eru þá bara hægra megin við núverandi hérna, 2 akreinar er í báðar áttir, þannig að þá hefði almenningssamgöngunar fengið þá forgang þar halda 2 akreinum báðar áttir af því að það sem að gerast og þrengir að þessu að þá leitar umferðin auðvitað bara inn í nærliggjandi hverfi og það er það sem við sjáum gerast og það er ekkert, ég bý upp í Ártúnsholti og breytingin á gatnabótunum á Höfðabakka sem að ég á mjög erfitt með að skilja hefur orðið til þess að ég get ekki komist út úr götunum minni á háannatíma þannig að umferðin hún leitar auðvitað þá bara inn í hverfin við sjáum þetta bara mjög glöggt þannig að það er auðvitað það sem myndi gerast á Suðurlandsbraut Þannig að við erum með lausn á þessu, það er nóg pláss hana til þess að tryggja hérna forgang fyrir almenningssamgöngur. Þannig að við erum ætlum að endurskoða þetta frá grunni eftir kosningar.
1: Nú, ef við snúum okkur að þéttingu byggðar og svona skipulagsmálum, spyrja þig, Guðný, hvað segir þú, hver heldur þú að sé afstaða svona almenningsvarðandi þéttingu byggðar? Hver er afstæða sjálfstæðisflokksins? Hver er stefna flokksins í þessu málum vegna þess að það hefur komið fram í könnunum að þeir sem búa í miðbænum, kannski 101, þeir eru kannski frekar hlindir þéttingubyggðar, en í öðrum hverfum þá er það síður. Hver er ykkar afstæða?
3: Sko, við höfum sagt að okkur þyki eðlileg þétting, það er eðlileg þétting á ákveðnum reitum, hófleg þétting. En við teljum að það hafi verið gengið of langt í þessum þéttingaráformum hjá núverandi meirihluta. Það er þannig að fólk sem býr í miðborgum, miðborgir eru þéttari, heldur nútkverfi, eðlilega, og fólk sækir í það, sumir vilja búa svona, og það er bara mjög gott. Hins vegar er oft dýrara að byggja á þessum þéttingarreitum, af því að það er flóknara og það er erfiðara, og byggingarverktakar segja það að það sé eitt af því sem við þurfum að laga, við þurfum að vera miklu meðvitaðir það að þetta er allt önnur öðruvísi framkvæmt heldur en það að byggja í nýju hverfi. Þar sem nóg pláss og það þarf ekki að taka jafnmikla tillit til þeirra sem búa í nærumhverfi. Þannig að við höfum vilja draga úr þessari þéttingu, en þó teljum við að hófleg þétting ákveðnum reitum eigi algjörlega rétt á sér og við viljum bjóða bara fjölbreyttari búsetukosti. Ef að þú vilt kaupa þér lítið raðhús, þar sem að þú getur verið með lítinn garð eða vilt vera í litlu fjölbýli með 4-8 íbúðir, þá teljum við að það er í boði. En það er eins og staðan hefur í dag ekki verið í boði og við erum svolítið að segja allir eiga að búa í stórum fjölbýlum og með fá bílastæði. Þannig að ef fólk vill bílastæði þá viljum við bara það hafi möguleika á þeim. Við séum ekki að segja fólki hvernig það á að búa. Heldur að við eigum að framleiða og tryggja að það verði framleiddar hér íbúðir sem fólk hefur áhuga á að búa í.
1: Steinunn, lóðakostnaður. Nú hafa menn bent á það að hækkandi lóðakostnaður hafi eigi stóran þátt í að það að fasteignir eru mjög dýrar á samt náttúrulega vaxtakostnaði sem þið berir nú hinka ábyrð á beint þessu kostið núna. Hvað segir þú þetta? Nú finnst þér rétt svo stefna að sveitafélög að reyna að fá eins mikið fyrir lóðirna sínar eins og þeir geta á markaði?
2: Ég tekir almennt eðlileg svo stefna að ef að sveitafélag er að selja eitthvað af eignum sínum að það reyna að hámarka virði eignana. En ég þekki ekki nákvæmlega þetta með lóðirnar og hvernig það hefur verið. En ég vil bara taka undir sko að ég algjörlega sammála því að það skiptir máli að fólk geti valið sér búsetu sem að hentar þeim. Ég held að almennt séð hafi þétting byggðar verið rétt skref á sínum tíma vegna þess að það hagkvæmt fyrir borgir að vera örlítið þéttara því þá erum að nýta betur innviði og nýta betur bara götur og veitur og annað sem búið að leggja og fleira fólk nýtur þeirra. Þannig held ég að almennt sé fé vel ráðstafað til uppbyggingar. En það sem framundan í uppbyggingu eru þetta miklu minna á þéttingarreitum heldur en á nýju landi. Þú veist, það verið að fara að brjóta nýtt land í Keldnaholti og í Úlfarsárdal í stóru hverfi sem heitir Hallar. Þar einmitt verið að byggja raðhús og tvíbýli og lítil fjölbýli og alls konar.
1: Nú eitt mál sem mjög til umræðu þarna í Ártúns af það.
2: Mm-hmm.
1: Og þar var fundur sem við mættu allir held ég oddvitar nema frá Viðreisn held ég og þar eru menn ósáttu við það, þeir eru að missa fyrirtæki sín og húsnæði þeir eru að þar á atvinnulífið að víkja fyrir íbúðabyggð og meðal annars út af borgarlínunni. Hvað segir þetta mál?
2: Sko þarna er sem sagt mjög mikil uppbygging áformuð, þarna er að koma hvað 2000 nýjar íbúðir á næstu árum og það er alveg eðlilegt
1: það er
2: þetta er rauninni nýr borgarhluti sem að verða til þarna það er alveg eðlilegt þegar borgir þróast að lítill iðnaður færi sig til og færi sig set og það er kannski einhver leiti það sem að gerast þarna mér skilst að þeir sem eru með atvinnustar sem á svæðinu hafi ýmist fengið boð ef við gætum valið á milli þess að fá einhverja uppkaupssamninga eða það geta selt aftur það ekki að þú ert ekki betur þú ert ekki búin að vera í fasteigna þú veist, ég þekki ekki nákvæmlega ég ekki setið í borgarstjórn sko, ég bara frambjóðandi
1: við erum báðar það
2: en sem sagt þannig að fólki hefur verið boðið sem sagt, ýmist, ég man ekki hvað heitt þetta er uppkaupssamningur eða eitthvað annað og hérna og
1: hvað segir þú, Guðný, Maria, þetta mál?
3: Já, ég held að þarna sé aðilar sem að sitja ekki við sama borð og aðrir að þeir eru þarna með lóðalegu samninga sem að renna út og það borgin ætlar bara að láta þá renna út og ætlar ekki gera neitt fyrir þessa aðila eins og skilabóðin hafa verið.
1: Já, þannig erum atvinnustar sem að ræða já, sem er að skapa
3: já, verðmæti. Já, þetta bara vanvirðing við þessa starfsemi sem þarna og þá verðmætasköpun sem á sér stað þarna. Og það eru auðvitað þannig
1: að munið þið stöðva þetta, hætta við þetta þá?
3: Ég meina við ætlum að leysa þetta mál með þessum aðilum, með þessum rekstraðilum. Við þurfum að
1: En munið þið halda áfram að byggja á þessum svæði íbúðir og láta sko atvinnu starfsemina víkja til hliðar? Hver er afstæði?
3: Já, það er náttúrulega byrjað að byggja þennan borgarhluta og ég held að það verkefni eru auðvitað eitthvað sem við þurfum bara að klára og við þurfum að setjast niður með þessum rekstraðilum og bara taka stöðuna með þeim og leysa þeirra mál. Þannig að aðilar geti verið sáttir en þeim finnst að það sé verið að mismuna en þess að aðrir rekstraðilar á Ártúnsvæðunum hafa fengið uppbyggingarheimildir og það hefur verið gerðið samningar við aðra aðila en þá svo að skilja þessa aðeila eftir. Þannig að við þurfum auðvitað sem ábyrgur hérna rekstraðali Reykjavíkuborgar þá þurfum við að tryggja jafnræði þessum málum.
1: Já, það nú kannski annað mál sem kannski margir búin að gleyma, það þetta gímaldi við Álfabakka og það virðist nú vera þannig að menn spyrja hvernig stóðu því að þetta mál fór í gegnum kerfið, kannast þú við það? Hvernig fór svona mál í gegnum kerfið? Að það eru flestir ósáttir við þetta?
2: Já.
1: Og sérstaklega fólki sem býr þarna nálægt.
2: Einmitt. Ég veit ekki, Einar Þorsteinsson var borgarstjóri á þessum tíma, þetta er kannski best að spyrja hann bara.
1: Já, þú meinar, hvað segir þú það?
3: Já, það sem ég get sagt er það að kjörnir fulltrúar, það eina sem að þeir sáu í þessu verkefni var loftmynd af svæðinu og þeir fengu aldrei þérna, þetta mál inn til sín til samþykktar inn í umhverfis- og skipulagsráð.
1: Það var það embættismennirnir sem að réðu þessu.
3: Já, þannig að þetta virðist hafa verið afgreitt þar og ég held að þessi nýju tölvupóstsamskipti sem að hafa verið opinberuð sýni núna bara hvernig þetta mál hérna, þróaðist og auðvitað er þetta bara graf alvarlegt mál þegar að svona gerist.
1: Já, og þú ert að segja að embættismennirnir hafi tekið ákvarðanir, þeir eru ekki kjörnir.
3: Þeir eru ekki kjörnir, en það þarf auðvitað einhver að stjórna þeim.
1: Já.
3: Það þarf einhver að stýra þeim og við sem erum að bjóða okkur hérna fram, það er okkar hlutverk.
1: Já, nú segja margir að sé erfitt að fá aðgang að embættismönnum. Hvað segir það það?
2: Já, ég held að það sé reyndar alveg rétt að það er ansi miklar stíflur í kerfinu. Og
1: það er ekki hægt að hafa samband við það með gegnum tölvu
2: já.
1: Og hvað verður þá að treysta því að þeir svari tölvupóst ef þeir gera það ekki, mm-hmm. þá er ekkert samband við embættismenn.
2: Ég myndi segja að þetta væri eitt stærsta verkefni kjörinna fulltrúa og næsta kjörtímabili það er að laga þetta. Hvað segirðu?
1: Af hverju hefur
2: þetta gerst? Ég get ekki sagt þér nákvæmlega af hverju þetta hefur gerst. En það er örugglega þannig að kerfin byrja að þjóna sjálfu sér. Og það sem við þurfum að gera núna er það að setja það alveg skýrt sem stefna. Við erum að þjóna borgarbúum. Við erum að þjóna þeim sem eru í uppbyggingu. Hvort sem að fólk er að breyta svölunum heima hjá sér eða reyna að stofna kaffihús eða reyna að byggja nýtt hús undir einhverja atvinnustarfsemi, þá þarf þjónusta borgarinnar að vera skilvirk og góð. Og þetta eru þetta, held ég, hérna, þetta er bara eitt af því sem mjög miklu fókus hjá okkur í samfylkingunum vegna þess að við höfum verið að reka okkur á þetta, við erum að heyra þetta frá öllum í kringum okkur og þetta er bara eitthvað sem að verður að setja í forgang að breyta. Og það voru gerðar miklar skipulagsbreytingar inn á umhverfis- og skipulagssviði sem tóku gildi fyrir ári síðan og ég held að margt hafi lagast en það þarf bara að halda áfram og á þessari vegferð.
1: Guðný, þannig er þetta sammálega það ekki að það þurfa að taka á þessu aðgangur að embættismönnum og draga þá væntanlega til ábyrgðar.
3: Já, ég meina
1: eru að brjóta reglur já, eins og í þessu máli sem vorum að tala um.
3: Já, og ég held að Steinunn hafi nú bara sagt það sem að hérna þarf að segja, kerfið fara að þjóna sjálfu sér.
1: Já.
3: Og það er auðvitað það sem þarf að taka á. Það er partur af þessari tiltekt sem ég að tala um líka, fjárhagsleg tiltekt og svo er það í raunni bara kerfið sjálft. Og við erum búin að flækja allt of hérna hlutin allt of mikið. Við erum að fara aðeins til baka og þetta við erum nú ekki að reka hérna risa stóra borg. Hún er pinku lítil og alþjóðlega mælikvarða. Þannig að boðleiðir og skilaboð og annað og eins og þú segir bara aðgengi í borgarbúa að fólkinu sem tekur ákvarðanir er orðið svo erfitt. Mm. Þetta var ekki svona.
1: Nei.
3: Og einmitt, og eins og þú spyrir, hvað gerðist?
1: Já, ég man í gamla dag, ég erum svo gamallendar að það voru borgarstjóra og það var hægt að heimsækja borgarstjóra
3: já.
1: Og þar voru þeir með, það var fullt af fólki þetta ganginum, það var þeir í apotekinu hérna sem það var og það er bara, það voru mál afgreitt, menn sem Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, sem var nú síðast eiginlega borgarstjóri sjálfstæðisflokksins, að hann tók á móti mjög mörgum og þeir á undan líka og fleiri, ég veit ekki, svo fór þetta að breytast að einhverjum ástæðum.
3: Þannig að nú þurfum við bara fókus, við þurfum að einfalda reksturinn, við þurfum að einfalda þessar boðleiðir og stytta þær og við þurfum að bara búa til hér mjög skilvirt hérna, stjórnkerfi í Reykjavíkuborg. Það er risa stórt verkefni.
1: Já, nú ætlum við að fara í auglýsingar og hérna eftir auglýsingar þá ætlum við að ræða um skólamál, leikskólamál og ég veit að þið eruð vel inn í þeim málum, eða ég tel það vera, mm-hmm. það kemur það reyndar í ljós.
3: Já.
1: En þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég hef fengið til minn góða gesti, Guðnýju Mörju frá Sjálfstæðisflokki og Anna Steinunni frá hérna Samfylkingunni. Og við ætlum núna að hlýða nokkur auðlýsingar en eftir auðlýsingar hlýða þá höldum við umræðin áfram og förum að ræða skólamálin sem eru held ég langstæsti útgjaldaliður sveitafélagsins og svo leikskólamálin sem að hefur ríkt talsverið deil um. En við skulum hlýða á auðlýsingarnar, komum svo aftur.
4: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
5: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavik.is.
6: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
6: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Gluggahöllin auðlýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.
8: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
9: Kottu bara í lúuna. KFC.
10: Minna tal. Meiri framkvæmdir. Látum verkin tala. Okkar borg. XR.
6: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar.
11: Kæru hlustendur. Viljónum Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
12: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þær Guðný María Jóhannsdóttir og hún frambjóðandi fyrir sjálfstæðisflokkinn. Hún á lista sjálfstæðisflokksins hérna í Reykjavík og skipar sjötta sæti á listanum. Og svo það hún Steinun, Gyðu og Guðjónsdóttir og hún frambjóðandi á lista samfylkingarinnar í Reykjavík og skipar þriðja sæti á listanum.
1: Mikið rétt.
0: Og var kjörin í prófkjöri þar.
1: Já.
0: Nú, hérna, við byrjum á hérna skólamálunum. Það sko ákveðin hugmyndafræði sem nefnir skóli án aðgreiningar og sem hefur ríkt hérna og verið stuðst við í skólakerfinu. Þetta verið sett svona fram svona, upp úr 1990. Steinun, hvað segir þú þetta? Er þetta hugmyndafræði sem góð hugmyndafræði fyrir þróun og framtíð íslenska skólakerfisins og nemenda í framtíð?
1: Mm-hmm. Já, sko við samfylkingunni styðjum almennt hugmyndafræðunum skóla án aðgreiningar. Og það eru þetta af því að við erum jafnaðarmannaflokkur og við viljum í rauninni samfélag sem er sem minnst lagskipt og sem minnst skipt upp í einhverju hópa þannig að við viljum blöndun hópa þar sem að því verður viðkomið. Það er samt auðvitað mjög mikilvægt að skóli án aðgreiningar sé rétt framkvæmdur og bara það, sko skóli án aðgreiningar þýðir ekki endilega það að allir eigi að gera alveg eins í skólanum eða að allir hópar þurfa að blanda saman í sama bekknum. Hugmyndin bara það að skólin fyrir alla og að nemendur eigi að geta komið þangað og fengið það nám sem að hentar þeim og þau séu með þann stuðning sem að þarf til þess. Það má vel vera að þarna skorti eitthvað á úrræði frá Reykjavík og borg eða hinu opinbera til þess að framkvæma þetta með góðum hætti. Það eru auðvitað samt þannig að það eru til sérskólar fyrir nemendur sem eru með miklar sérþarfir, við erum með

0: munu tilheyra sko væntanlega vonandi ekki hann gæti lent í því að vera undirstétt framtíðarinnar. Þannig að þessi aðgreining endilega aðgreining eins og við erum að tala hún virðist ekki leiða til þess að draga úr stéttaskiptingu. Við höfum annars vegar sko hópa sem að alltaf einhverju hópa sem gengur bara mjög vel alveg sama fólk kóla kerfi sér lélegt. En svo höfum við þá sem að þurfa á meiri stuðningi að halda og það virðist ekki skila sér, er það?
1: Sko, það má skoða námsárangur en ég held að það sé alveg klart mála skóla og aðgreininga dregur úr því að það séu miklar girðingar og milli ólíkra hópa í samfélaginu og það sannarlega dregur úr stéttskiptingu og lagskiptingu samfélagsins. Varðandi námsárangurinn, þá eru þetta stóra verkefni okkar framöndan, það að bæta hæfni íslenskra nemenda í lestri og í stærðfræði. Við erum loksist núna að fá inn almennileg mælitæki inn í skólana. Það er verið að innleiða matsferilinn sem eru samræmd próf á hverju ári í grunnskólanum. Og þarna erum við loksins að fá það sem okkur hefur skort árum saman, það sem við getum fylgst með framvindu og framþróun nemenda frá ári til árs. Og þetta mun hjálpa okkur mjög mikið að setja fram réttu stefnurnar til þess að ná árangri. Við höfum á síðustu 10 árum tekið á móti mjög stórum hópum af fólki af erlendum uppruna í Reykjavík. Þá er ég ekki að tala bara flóttafólk, heldur bara fólk sem hefur komið hingað til að vinna meðal annars í ferðaþjónustu og ýmsum öðrum atvinnugreinum. Og þar eru þetta krakkar sem að koma inn í skólakerfi og tala ekki íslensku. Það er eðlilegt að þau standi sig ekki jafn vel á prófum eins og aðrir, en stóra verkefnið okkar núna í skólanum og er forgangsverkefni samfylkingarinnar, það er að stórefla íslensku kennslu fyrir krakka af erlendum uppruna. Og það hefur þetta tvö mikilvæg markmið með því. Það er annars vegar það að allir krakkar á Íslandi njóti sömu tækifæra til þess að láta til sín taka í framtíðinni og þessi krakkar geti komist inn í framhaldsskóla eins og aðra krakkar og að við séum að draga úr lagskiptingu samfélagsins, við séum ekki að búa hér til hópa sem að verða afskiptir eða einmitt hafa sem að þá einhvern einangrast frá öðrum í samfélaginu. Hvað segirðu?
0: Er það ekki að gerast?
1: Það er að gerast og þess vegna þurfum við að takast á við það. Þess vegna er inngilding þeirra sem eru af erlendum uppruna. Nei, það vantar meiri stuðning við íslensku kennslu fyrir krakka af erlendum uppruna. Þetta er fyrir eitthvað nýtt verkefni að mörgu leiti, sko, krakkar af erlendum uppruna árið 2000 á Íslandi eru kannski 2% af nemendum í Reykjavík, þau eru í kringum 20% núna, þannig að sko breytingin er gríðarleg og kennarinnar hafa bara verið að læra bara á hlaupum að læra að kenna íslensku sem annað tungumál og svo framvegis og þeir hafa bara staðið sig bara með ólíkindum vel að gera það í þessu umhverfi en pólitíkin þarf líka að stíga inn í þetta og segja hey, þetta er mikið jafnaðarmál, þetta er mikilvægt mál fyrir samfélagið okkar og við þurfum að styðja myndarlega við þetta ymmitt til þess að við lendum ekki með lagskipt samfélag þar sem einhver hópur er afskiptur og hefur ekki tækifæri.
0: Guðný María, hvað segir þú um skóla og aðgreininga? Nú hefur menntamálar á þeirra, listi yfir og hún telur sig vera jafnaðarmannesku og er formaður flokks fólksins og hún er andvíg þessari stefnu skólan aðgreining. Hvað segir þið sjálfstæðismenn þetta?
2: Já, aftur ætla ég að vísa í bara samtöl sem við erum að taka við kjósendur að það eru efasemdir þarna úti í samfélaginu okkar það að þetta sé að virka og það er bæði gagnvart þeim sem að þurfa á þessum stuðningi að halda hvort að það sé best fyrir þá að vera inn í bekk með öðrum krökkum sem ekki þurfa stuðning og svo fyrir þá sem að eru í bekknum og þurfa ekki stuðning og jafnvel þá sem að hérna, vilja fá og eru kannski framúskarandi nemendur þannig að kannski allur hópurinn í bekknum er kannski ekki að fá þann stuðning og þá þjónustu sem hann þyrfti að fá frá kennaran og kennararnir segja svolítið sömu sögu að þetta er erfitt og þetta er flókið mál að geta sinnt öllum þegar þú ert með svona mismunandi þarfir í bekknum. En auðvitað viljum við að öll börn fái sömu tækifæri.
0: Hvað finnst þú þess að hugmyndafræði? Skóli án aðgreininga?
2: Mér finnst hún mjög falleg. Mér finnst þetta mjög falleg hugmyndafræði en ég efa semdir að hún virki. Já, af því að ég er að heyra frá foreldrum sem eiga börn sem eru með sérþarfir að þeim líði ekkit endilega vel í þessu umhverfi þar sem að þau eru sett inn í bekk þar sem eru einstaklingar sem að þurfa ekki stuðning og þau eru sífellt í samanburði og sett í samanburð við þau börn. Þannig að ég held á þarna aftur, kannski er ekkit ein leið sem virkar fyrir alla, en ég held að við þurfum sem samfélag að staldra við og taka þessa umræðu og þess að fara bara ofan í þetta mál, hvort að þetta er eitthvað sem við ætlum að halda áfram. Af því það er alveg ljóst að það er eitthvað að breytast í skólakerfinu okkar.

0: það eru fleiri og fleiri börn sem að geta ekki einbeitt sér. Þú við sjáum námsárangur fara niður. Þú veist, það eitthvað sem að gerast og við þurfum að skilja hvað að valda því. Og við þurfum að hlusta og kennararnir geta auðvitað
1: þeir... En akkur svona erfitt að komast að því hvers vegna þetta svona. Það búið að vera að ræða þessi mál alla þessa öld.
0: Já, það bara mjög góð spurning af hverju það En við viljum auðvitað öll að börnunum okkur líði vel, en við viljum líka sjá að þau séu ná árangur í námi. Og það að þau séu ekki, hérna, að leskilningur séu ekki nægilega góður, finnst mér bara grafa alveg
1: mál. En það ekki að íta og kindundi meiri metnað hjá nefnendur, þannig að nefnendur sem að koma, sem að svona geta staðið sér vel.
0: Já, og það
1: er... Ég ekki bara að tala um afburða nefnendur, bara nefnendur sem er svona...
0: Og við höfum svolítið talað líka um það. Meðan nefnendur
1: sem vill standa sér vel.
0: Já, við höfum líka svolítið talað um það, að við erum kannski búin að vera að keyra hér stefnu undanfarin ár, sem þannig að við erum komið einkunnagjöf sem á skala sem að margir foreldrar segjast ekki skilja.
1: Hvað segir um einkunnagjöfuna?
0: 1-10.
1: Þú það?
0: Bara fara með þetta 1-10
1: Hvað segir þú um ABC?
0: sko, nei, það gefið í bláum og grænum í sömu skólum, sko, þannig að kerfið ekki eins og niður samræmt.
2: Nei, mitt. Sko, mér finnst nákvæmlega það hvernig einkunnir eru gefnar. Mér finnst það smætta umræðuna niður í minnsta mögulega hérna, umræðefnið, einkunaskalinn. En hérna, mér finnst skipta miklu meira máli bara, verið að nota bestu gagnreindu aðferðir í skólanum, eru kennarar að ráða við álagið sem að þeir fá í hendurnar, eru þeir með gott námsefni. Það eru margi kennara sem kvarta undan verulegum skort á námsefni, eru nóg gefið út af bókum á íslensku sem að nefndur hafa áhuga og vilja lesa. Veist, það fullt af hlutum sem við getum gert til þess að bæta námsárangur nefnda og gera þeim námið bæði áhugaverður og skemmtilegra og líka til þess að svona kveikja hérna metnað hjá þeim til þess að standa sig vel til framtíðar.
0: Já, ég held að þú veist, það að gera kröfur á börn í námi, það sem að auðvitað þarf að gera til þess að byggja upp seglu í lífinu. Að við förum og við munum öll eftir því að hafa farið í einhver bíptest í skóla, það sem að manni leið ekkit mjög vel þegar maður var að klára það verkefni. En það bara partur af því, það þarf stundum bara að reyna á okkur.
1: En getur ekki verið að nefnandi sem að sko góðu nefnandi, en finnst eiginlega verkefnin vera léttvæg? Mm. Og venur sig á því að bara verða latur og gengur þannig gegnum
0: já, já, við þurfum líka að vera með, þú veist, það má alveg skara fram. Það ekkert vont.
1: Nei.
0: Það allt í lagi að vera með hvatningu til þess að fólk leggi meira á sig og geri betur. Og mér finnst við aðeins hafa farið í það átt að það sé slæmt og það sé vont, einhverju skari fram úr. Og við sjálfstæðismenn erum ekki sammála þeirri stefnu. Við viljum bara allir einstaklingar eigi möguleika því að blómstra í því sem að eru þeirri styrkleikar. Og það eigi allir að fá stuðning í því verkefni. Og við höfum margoft heyrt söguna hans Bubba, þar sem að hérna, kennarinn hans sá að hann var góður á gítar, en hann var ekki góður í öðrum greinum. Og það er bara ítt undir hann á þeim vettvangi. Þannig að við þurfum auðvitað að byggja þetta inn í kerfi, en eins og þú sagðir áðansteinin, ála á kennara, og þegar við erum að tala skólan aðgreiningar, þá held ég að þetta sé akkurat það sem við verðum að fara að ræða meiri alvöru.
1: Já.
0: Veist, að því að við þurfum að vera, kennararnir eru að vinna kraftaverka starf okkur með einsta degi. Og við sem foreldrar vitum það sem erum búin að vera með börn í skólum. En við þurfum einmitt að ræða þetta því að það við erum alltaf að tala þetta aukna álag. Við þurfum að fara að krifja af hverju það?
1: Steinun, stöðu kennarana, þetta mikið álag, en af hverju heldur að kennarar séu á móti því að breyta kerfinu? Þeir hafa lent margir í deilum við menntamálaráðherra og ætti ekki flestir bara að vinna saman að því að breyta þessu og af hverju svona tregðulamálið í gangi hjá kennarastéttinni?
2: Já, ég get náttúrulega ekki svarað fyrir kennarastéttina, þar sem ég ekki hluti nei, af henni. Kennarar eru þetta fagmenn í sínu fagi og þau vilja að það sé hlustað á þeirra sjónamið og þau hafa náttúrulega fyrir sér bæði menntun og rannsóknir sem þau eru að leggja á borðið, þar sem að þau eru að tala sínu máli. Og ég held sér bara
1: mikilvægt að... Það lítur að vera hægt að gagnrýna þessa stefnu í menntamálum.
2: Já, auðvitað má gagnrýna menntakerfið, bara ekki spurning, sko. Og hérna, og auðvitað ég bara sammála því að það þarf að þú veist, fólk þarf alveg að ná saman þetta, því að ég hef upplifið alveg líka að það sé ákveðin gjá núna á milli almennings og kennarafóristunar, en það ekki mitt að fara að segja kennurum nákvæmlega hvernig þeir eiga að taka á þessu málum, hins vegar getur pólitíkin þar er við að vinna núna, ég meina við getum haft mikil áhrif með því að leggja línurnar í menntastefnu fyrir bæði annarkvort fyrir Reykjavíkurborg og eins og þetta líka á landslevelinu með menntamálaráðuneytinu, þú veist, þeir sem að stýra þar. Þannig að Já, ég, eins og ég segi, ég ætla ekki að svara fyrir kennarana en ég held að þetta sé alveg gott samtal sem að þarf að eiga sér stað þetta að, sko, að það líka eitthvað sem að hefur áhrif í samfélaginu okkar. Við sjáum sko núna alltaf meiri og meiri merki þess að kvíði bara faraldur hjá úlíkstelpnum og hann bara að aukast.
1: Er ekki drengjum líka?
2: Hann líka að aukast hjá drengjum, bara miklu meira hjá stelpum. Það eru miklu kvíðnari. Hvað segir
1: Er einhver svona
2: þú veist, það sem fólk nefnir
1: skýring á því?
2: Það sem fólk það sem talað í fræðunum eru þetta bara aukin hérna það eru samfélagsmiðlarnir sem að búa til pressu, það eru útlitsstyrkun, það eru þetta klám og ofbeldi sem að setur ennþá meiri pressu á stelpur og ýmislegt fleira sem að hefur þarna áhrif og fólkiðin í skólanum finnur þetta líka fyrir þessu og námsráðgjafar eru líka alveg að kafna úr því að vera með fullt af nemendum hjá sér alla daga sem að líður illa. Þannig að það eru þetta líka verkefni vegna þess að krakka sem að líður illa hann á kannski ekki eitthvað mikil tækifæri til að standa sig vel í námið að skara fram úr þetta helst í hendur og líka nemanda sem að gengur vel þá er þetta eflist sjálfsmyndin þannig að þetta verkefni sem þurfum að vinna hlið við hlið þess vegna erum við með það á stefnuskrána okkar hjá samfylkingunni það að bæta svona það sem kallað lágþröskulda þjónusta það þýðir basically það að það ekki þú þarft ekki að fara yfir margar hindranir til að komast í þjónustuna og setja þetta sem sagt einhverra ráðgjafa þjónustu inn í skólana eða allavega inn í nærumhverfi krakka þannig að þau geti tala strax við einhvern þegar þeim líður illa.
1: Nú, mér langar að spyrja þig, af hverju hefur Reykjavík ekki náð að leysa leikskólavandan þrátt fyrir lofur árum saman? Það búið að tala þetta alla þessa öll, já, sérstaklega síðustu 10-15 árun.
0: Já, það bara mjög áhugavert. Þetta náttúrulega, við bæði að fást við mönnunavanda og við að fást við það að húsnæði sem að við með bara ekki lægi. Og það eru margar ástæður, við eitt hérna dæmi sem Brákarborg, þar sem að var að fara í tilraunastarfsemi með umhverfisvottað hús sem að gekk nú ekki mjög vel og sér ekki ennþá komið í notkun. Við þurfum að fara í það að bjóða fjölbreyttari lausnir í þessum málum og sjálfstæðisflokkurinn hefur sett fram að við viljum bjóða upp á heimgreiðslur til foreldra sem að kjósa að vera heima. Og það ekkert neikvætt að kjósa að vera heima eins og þó að sumir hafa reynt að snúa út
1: Nei, það tala heimgreiðslur.
0: Heimgreiðslur, fram að 12 mánaða aldri. Við viljum styrkja dagforeldrakerfið, þannig að það sé möguleiki líka að fara og vera með börnin í daggæslu hjá dagforeldrum. Og það kerfi hefur svona svolítið lognast eða það eru mun minna heldur en það var hér áður fyrr. Og svo auðvitað viljum við fara í samstarf við fyrirtæki í borginni það að opna fyrirtækjaleikskóla. Og það hafa fyrirtæki sýnt áhuga því og þeim hefur verið hafnað. Þar getum við í rauninni fjölgað leikskólaplásum og reynt að taka smá þrýsting af þessum biðlistum sem við erum með. Þannig að við viljum bara bjóða upp á fjölbreyttari lausnir í þessu, en til framtíðar að þá þurfum við auðvitað að fara í það að hugsa húsnæði borgarinnar eins og það sé okkar við þurfum að viðhalda því og þá þurfum við að forgangsraða í fjármálunum og við þurfum ekki að hanna hvernig einasta leikskóla frá grunni. Við vitum alveg hvernig húsnæði hentar best fyrir börnin til þess að veri og fólki og starfsmenna til að starfi. Þannig að við að fara í að hanna hákvama leikskóla og svo fjölnýta eða bara fjölfalda þá teikningu og nota hana aftur og aftur.
1: Steinun, heimgreiðslur, hvað segir þið það í samfélkingu?
2: Við ekki sérlega hrifin af heimgreiðslum af því að heimgreiðslur í rauninni bara einhver svona styrktargreiðslur til foreldra, þetta ekki alvöru fæðingarorlof með öllum þeim réttindum sem að fylgja fæðingarorlofi.
1: Nú val, kannski nú fjölskylda með tvö börn og það verið að tala ég hef heyrt tölulega 250.000 það kostar vel á 300-400.000 að greiða með barni í leikskóla þannig að ef það verið 250 þá væri hún kannski með 500.000 og það myndi alveg og svo myndi börnin hún myndi vilja hafa börni hjá sér og er það ekki bara hluti spurningu valfrelsi fjölskyldna í raun og veru á ríkið nokkuð að vera ákveða það hvort að börnin fari í leikskóla eða hvort að menn séu heima hjá sér.
2: Sko, þetta opinbert fé og sjálfsögðu hefur sveitafélagið með það að segja hvernig því ráðstafað og ég held að sem bara miklu, miklu skynsamlegra að ráðstafa því inn í það að halda áfram að byggja upp leikskóla kerfið
1: okkar. En svo eru sumir sem eru annar í skoðun.
2: Já,
1: það. Eða þeir ekki rétt á sínu valfrelsi og
2: Sko, það sem við höfum komið okkur saman hér á Íslandi 12 mánaða fæðingarorlof og það er það sem að það er sá tími núna sem að við erum að greiða foreldrum fyrir það að vera heima með unga börnin sín og það má vel vera, þú má gjarnan taka einhverjum samræður það hvort að fólk vilja láta lengi að þetta fæðingarorlof en ég held að sé bara miklu farsælla að verkefni sveitafélagsins sé það að búa til dagvistunarpláss
1: en er þetta ekki forræðishyggja að vera með þessa stefnu?
2: Sko ástæðan fyrir því ég ætla bara að útskýra ástæðan fyrir því af hverju við erum ekki hrifin af heimgræslum það er vegna þess að heimgræslunar munu virka þannig að það eru fyrst og fremst konur sem að taka þessa græslur og eru heima
1: og Já, við vitum það ekki að það er líklegt
2: Nei, við vitum það í Noregi að það eru 80% konurnar sem þykja þessar heimgræslur og 20% kallarnir
1: Já.
2: Þetta munu þetta hafa áhrif út í atvinnulífið þetta Já. Hefur áhrif á þó að séu bara einhverja konur sem taka þetta og það hefur þetta áhrif á alla konur vegna þess að þetta býr til þá hugmyndum það að konur á atvinnumarkaði þegar verða óléttar þá fara þær og séu frá í lengri tíma þetta ástæðan fyrir því að við höfum ákveðið að setja fæðingarorlofið okkar upp með þeim
1: hætti
2: Já ég veit að velja sjálfa en þetta hefur samfélagsleg áhrif fyrir allar konur
1: Nei, og akkurru.
2: Út af því að ef að það eru margar konur sem eru að velja að vera heima með þessum Já. Hætti, þá hefur, það hefur þau áhrif á atvinnumarkað þegar ung kona kemur og sækir vinnu og þá hugsar atvinnureikandi, það er ekki bara betra að ráða unga karlinn vegna þess að hann er allavega ekki að fara að detta út hérna í 1.5 ár við það eignast barn. Þannig að þetta eru samfélagslegar áhrifin og ég veit að það er kannski, þú veist, þetta er stóra samfélagslega myndin en hérna, það er ekki verkefni sveitafélagsins að greiða fólki fyrir fæðingarorlof til þess að vera heima. Þess vegna finnst mér bara að ef að það er einhver áhugi fyrir því að fólk sé lengur heima með börnin sín þá sé það umræða sem við tökum á landslevelinu það hvort við viljum lengja fæðingarorlofið, það er þjóðhagslega mjög dýrt. Það er miklu ódýrara fyrir okkur sem þjóð að búa til góð dagvistunarpláss fyrir þannig að sem sagt leikskólapláss.
1: Það er ódýrara að borga 250.000 heldur en 400.000 og síðan mun
2: umferðin
1: mikka.
2: Ódýrara að borga einhverja ölmössu fyrir konur til að vera heima, eða ekki bara frekar að búa til góða leikskóla.
1: Það bara kostar að hafa barni heima alveg svo kostar að hafa dagvistun.
2: Já, ég bara, þetta er opinbert fé, ég held að veitum að nota það til að byggja upp góða almenna leikskóla.
1: Já, ég sé að þið er ekki sammála þetta.
0: Nei, og hugmyndafræðin það að við séum að byggja upp góða almenna leikskóla mjög falleg, en staðan í dag þannig að við höfum ekki náð að búa hér til nægilega mörg leikskólapláss. Og þessan erum við að bjóða meðal annars fjölbreyttari lausnir til þess að komast í það að geta þá í framtíðinni verið þá með mögulega fleiri leikskólapláss, þannig að það verið þá í boði, en það er ekki staðan í dag og það er alveg verk að vinna í þessum málaflokki. Að bara koma þessu húsnæði í not, ég meina ég með eitt dæmi upp í Árbæ þar sem við erum með leikskóla sem búin að vera framkvæmdum í 4 ár og hann ekki ennþá tilbúin þetta er bara stórfurðulegt hvernig þið framkvæmdum háta
1: Já, nú kannski tíminn líður rætt það kannski spurningin það gæti á næsta kjörtímabili svo staða komið upp að það þyrfti að taka á næsta kjörtímabili ákvarðanir varðandi fjármál og rekstur borgarinnar sem eru erfiðar Hvað segir það? Ég, nú eru menn að tala það að vantar fjármunni hér og þar og það verið að tala að auka það koma fram lofort hitt og þetta og verður það ekki eða kemur fram hérna krafa þetta hvort á að hækka skatta hafa óbreytta skattastefnu eða þá að skera niður hvaða leiðir er hægt að fara ef að það vantar fjármunni til þess að reka bæjarfélag eða sveitafélag
2: sko, maður rekur náttúrulega bara bæjarfélag þannig að maður sé ekki stand ekki allt í einu frammi fyrir því að þurfa eitthvað miklu meira fé staðan núna á rekstri borgarinnar þegar við skoðum bara sviðin, málefnasviðin þá komu þau út nákvæmlega á áætlun eins og lagt var upp með og maður auðvitað bara planar út frá því hvaða fjármunum maður hefur í höndunum við samfylkingunum, við erum ekki stöndum ekki fyrir það að fara að selja eignir borgarinnar.
1: Nei, ég er ekki að spyrja það. Ég bara
2: vil koma því á framfæri.
1: Hvað eignir er hægt að selja? Malbyggunastöð?
2: Ég meina, þú veist, sjálfstæðsflokkurinn vil fara að selja félagslegar íbúðir, vilja selja fyrirtæki út úr orkuveitusamstæðinni og malbyggunastöðin og ýmislegt fleira og þetta er einhvern veginn ekki það sem við viljum ekki, við viljum standa vörð eignir borgarbúa sem hafa verið að skila okkur miklum árangri eins og til dæmis orkuveitan. Þannig að við, ég held bara ráðdeild í rekstri.
1: Er það rétt að þið viljið selja orku?
0: Nei, alls ekki, það var enginn sagt það. Nei. Við höfum eins að tala að Carbfix, sem er hérna nýsköpunar fyrirtæki innan orkuveitunar, séu það fyrirtæki sem við myndum vilja selja og ljósleðarinn og þetta eru fyrirtæki sem hafa verið að taka til sér mikla peninga. Þannig að það er alveg ljóst, en ég ætla að svara spurningunni sem varst með. býða okkar erfiðar ákvarðanir í rekstri, svo er það já. Það er bara mjög einfalt. Það er verk að vinna. Ég meina, það er búið að vera...
1: Hvað hyggjast þið gera í
0: Við þurfum að fara bara í niðurskurð í hérna, yfirstjórn. Við þurfum að velta við hverjum einasta steini til þess að sjá hvert peningarnir eru að fara. Vegna þess að það er alveg ljóst að við þurfum að finna leiðir til þess að geta sinnt þessu lögbundnum verkefnum okkar sem við erum ekki að ná að gera nægilega vel.
1: Nú, ég ætla bara að spyrja ykkur á lokin, getið þið starfað með öllum flokkum? Munið ekki útiloka neitt og svo líka í leiðinni þá getið þannig sagt loka orð komið lokor til hlustanda.
2: Já, ok.
1: Þetta er að byrja á þér hérna.
2: Sko, hérna, það eru þetta ekki góður síður að fara að útiloka einhverja flokka Nei. Áður en að búið er að telja upp úr kössunum.
1: Já.
2: En auðvitað snýst meira hluta samstarf það að ná saman einhver málefni. Og ég get alveg sagt að það kannski heldur óleiklegt að samfylking og miðflokkur nái saman mjög margt. Og það er líka ansi hæpið að við hérna með samfylking og sjálfstæðisflokkur náum saman af því að það er nokkur svona stór mál þar sem okkur greinir mjög á. Meðal annars sko samgöngusáttmálan, hvort að ég fara aftur á teikniborðinu og taka hann aftur upp eða hvort við eigum bara að halda áfram með samgöngusáttmálan. Það er óhagnaðardrifin húsnæðisuppbygging í þágu tekjulegra hópa. Við viljum halda áfram þetta verkefni og halda áfram að tryggja tekjulegu fólki leiguhúsnæði og góðu verði með mikið húsnæðisöryggi eins og til dæmis einstæðum mæðrum. Og hérna og þetta að við höfum auðvitað talsverðar áhyggjur af þessu með eignasölu borgarinnar. Og jafnframt þá erum við ekki fylgjandi þeirri hugmyndafræði að búa hérna til tvöfalt kerfi í leikskólum þar sem af stórfyrirtæki þar sem fólkum vinnur í stórfyrirtækjum getur tryggt sér leikskólaplássin ekki aðrir.
1: Þannig að getur sagt við hlustendur að þið munið ekki hækka skatta.
2: Að við munum ekki hækka skatta.
1: Já, útsvar eða fasteign.
2: Við erum ekki með nein plön það að hækka skatta. En hérna bara til að klára þetta þá held ég að okkur greini á þarna mann sem mörg svona stór atriði þú veist, í húsnæðismálum, samgöngum og eignum borgarinnar og í leikskólamálum til þess að ná saman en hérna þannig að það klárlega munur á þessum hérna stóru flokkum sem eru þarna sikkur megin við miðjuna þannig að hérna og auðvitað það sem rekur okkur áfram að þú vildir einhver lokaorð það sem rekur okkur áfram í samfylkingunni eru auðvitað það að byggja samfélag sem að byggist á jöfnuði og að við séum alltaf að huga því að tryggja líka lífsgæði tekjulágra hópa og hópa sem að standa með einhverjum hætti eru á einhvern hátt jaðarsettir í samfélaginu og það gerum við bara með því að vera alltaf með þetta í huga ekki bara þegar við erum að vinna í velferðarmálum heldur líka einmitt þegar við erum að vinna í skipulagsmálum og samgöngumálum og húsnæðismálum og öllu öðru sem við gerum.
1: Guðný María, hvað segir þú að lokum?
0: Ég segi bara að lokum að við göngum óbundin til kosninga og Já. Það bara er okkar yfirlýsta stefna. Okkar oddviti Hildur Björnsdóttir hefur nú verið mjög afdráttarlaus með það séu ákveðnir flokkar sem að þurfa að fá hvíld og frí. Þannig að ég held að því sé hægt að svara þannig. Það er alveg ljóst að það eru sumir flokkar sem eru nær okkur í málefnum heldur en aðrir. Þannig að ég held að það bara verði bara komið ljós eftir 16. maí hvernig nýr meirihluti verið myndaður en við erum auðvitað bjartsýn á það, við verðum þar í bílstjórasætinu. Og svona lokum að þá auðvitað er við sjálfstæðisflokkurinn nákvæmlega að hugsa eins og Steinunn var að lýsa. Við viljum auðvitað bara hér í Reykjavík líði öllum vel hvort sem að og á öllum æviskeiðum þannig að við þurfum auðvitað bara tryggja rekstur borgarinnar sé í lagi til framtíðar. Við berum ábyrgð á því að komandi kynslóðir lenda ekki í því að fá í fangið einhvern rekstur sem að þýðir það verið meðal annars skorið niður í innviðafjárfestingum í orkuveitunni í framtíðinni. Við þurfum að passa það að vera ekki að taka peninga út úr þessum fyrirtækjum sem eru okkar mikilvægustu innviðir í samfélaginu. Þannig að ég hérna held að það verði bara spennandi verkefni sem býður okkar og við erum bara klár og opin fyrir samstarfi og munum hérna mynda einhvern góðan meirihluta hérna eftir 16. maí.
1: Steinunn og Guðný María, þakka ykkur fyrir að koma til okkar hér og útvarp sögu.
2: Takk fyrir.
1: Og ég taka hlustendum útvarp sögu fyrir að hlusta, verðið sæl.
3: Útvarp saga, FM 99.4, þú verður að hlusta.
4: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
5: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is Sýnir 552-2000.
6: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
7: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is.
8: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin. Gróðrastöðun lampagi.
9: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
10: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
11: Flokkur fólksins. Heima er best. Stór eflum heimahjúkrun svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.
7: Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Grannitallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
12: Flokkur fólksins. Eldri borgarar, eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokkur fólksins.

Já, komiði marg sæl og blessu. Það Soffía Karlsdóttir sem heilsar hér og þetta þátturinn tal og tónar og þeir eru að hlusta á út á sögu. Í dag ætla ég að taka ykkur með mér í tónlist aftur í tíman, barnabækur og barnalög æskuminnar og við fáum ykkur góða gesti á eftir. Það Lynn Jansen, myndlistakonu og Dilja Kvannberg Gagu, rithöfund, ungar skapandi konur á uppleið og það allt að segja ykkur frá sínu samstarfi. Bók þeirra, Árstíðarverur, hefur vakið verðskulda athygli fyrir frumlega heiti í frásagnarlist, einstaklega fallega myndskreytingar og var tilnefnd, vonandi segi þetta rétt, það sko nordisk rótsborni og ungdómslitteratúr prís 2026. Sko, við þurfum að láta svona konur og leifaðum að láta ljósið skína. En við hófum tala tóna í dag og Soffíu og Önnu Siggu, það hlust. Móður mín afsaki hlustaði mikið á þær í æsku þetta kom út 1959 ótrúlega skemmtilega dömur en áður en við bjóðum Lynn og Dilja velkomnar í baðstofuna þá skulum við hlýða á hana Hönnu Valdísi það sem ég fannst hún unaðsleg platan hennar 12 ný barnalög sem kom út 1973 ég á hana enn, hún upp að puntin í stofu Hér syngur hún ömmu sín og afa, svo ósköp góð það sem að þessi plata gerði út af við fullunum fólki, en nokkuð bönnunum fannst hún skemmtileg. Hanna Valdís, gjöruðu svo vel.

0: Jæja, Hanna Valdís, alltaf einstök. Jæja, þá eru þar Linn og Dylja komnar í hús, hæ stelpur.
1: Hæ.
0: Hvað segir þið gott? Þið eru búin að vera að vinna saman við að gera yndislega bók sem að heitir Árstíðar verur. Og mér langar kannski fyrst að beina spurningu að þér, Dylja. Þetta er bók sem að, þetta er saga sem kemur frá þér og kannski segja okkur svolítið frá hugmyndinu sem vaknaði, hvernig svona gerist.
1: Já, í rauninni þessi bók var búin að vera til í höfðinu á mér alveg í nokkur ár áður en við byrjuðum svona að vinna almennilega að henni. En hugmyndin kviknaði þegar ég var að vinna á súfestanum í Hafnarfirði. Og þangað kom svona vinahópur sem sagt eigandans og hérna og þeir eru, já, yndislegir menn. Og einn morguninn þá það var sem sagt að voru til, þá hafði sem sagt kólnað nóttina og hann Bjarni, einn þeirra, hann kom til mín og hann sagði veistu til já, þegar ég var lítill og veðri var svona, þá ímynda ég mér að það væri eitthvað svona risar að berjast upp í skýjunum. Og ég sagði við hann strax, veistu þetta verður eitthvað tíman að barnabók og þannig svona byrjaði hugmyndavinnan og hún bara þróaðist mikið eftir þetta en
0: svona skapgerði árstíðana
1: já,
0: skil, yndislegt og síðan svona finni þið hvora aðra sem þið átti á sjálfsög að gera held ég þetta svo flott hjá okkur hún Linn sem sagt hérna, hún minn skreytir myndlistakona og sem sagt hvernig það, nú kemur hún með sem sagt söguna og karakterina og þú hlustar og lest og hvaðan komu hugmyndinnar? Er þetta ferli eða er þetta stundur bara allt í einu?
2: Sko, já, mér fannst ógæslega skemmtilegt þegar ég fekk að lesa söguna. Var ég alveg strax mjög spennt að byrja að myndskreita hana. Þannig að, já, ég hafði nefnilega aldrei fengið að gera einhverja svona bók þar sem að ég mátti skapa einhverja svona furðulega verur.
0: Skapa heim.
2: Fantasíulegt. Þannig það var ógæslega gaman og ég búin að fara í gegnum fyrstu skissurnar þau voru alltaf svona í þessu átt að minnst eitthvað stund, svo þróaðist þau alveg í
0: nokkrum
2: skrefum fyrst voru öll svona aðeins of lík þú veist þannig
0: að náttúrulega
2: fengi að vera svona í aðeins mismöndi stærðum og smá mismöndi típur og svona en það var alltaf einhvern veginn hugmyndin að hafa svona, já, svona verur rísar með alls konar blóm og laufblöð og bara svona náttúru svona
0: gangandi klettar kannski.
2: Í rauninni, emmitt, en líka eitthvað svona mjúkt
0: og... Já, nóðrar Sko, það nefnilega, ég teikna sjálf og ég hef reynt að gera það sem að bóka teiknar að gera, listamenni svo þú að teikna sömu persónar nokkur sinnum, teiknumynda það er svo erfitt og þetta er bara svo mikið list að geta þetta og hjarta og sál sem fer í að skreita svona bækur og gefa svona út fyrir krakka og vera sem sagt með í kenningu og vera tilnæmdi til veluna ég bara býð spennt eftir næstu en þú ert frá Þýskalandi Linn tala svo yndislega góð íslensku að fólk það ekki eftir en það sem ég var fórutinum voru hvað hlustuð þið á þegar þið voru litlar og mér langaði kannski að heyra svona hvað þú hlustar á í Þýskalandi og þú valdi lagið Anne Kaffe Kanne sem þýst barnalag og ég bara minnst yndislegt að víka sekundildarhringin með barnatónlist hér og hlusta þess á Anne Kaffe Kanne kjörið svo vel

0: Já, þetta var hið þýska barnalag sem hún linn og aldi annir kaffekanni. Þetta fjallar frú sem að gengur á milli fólks og finnst bara ekkert nógu gott fyrir sig og leitar alltaf að betri grætni engjum, skils mér. En mér langar til já að fá að vita pínu meira boðskapbókarinnar og svona og bara hvað þú ert að tjá og hvað þú ert að segja frá.
1: Já, bókin sem sagt fjallar hann Bjarna sem nýbyrjar í skóla og hann að læra árstíðirnar í skólanum og sem sagt í bókinni þá vor og daginn eftir þá vaknar hann og þá bara búið að snjóa. Og hann skilur ekkert í því að vera vor, hann búin að læra það að blómin springa út og grasi á að vera orðið grænt og svo leiðis. En þetta náttúrulega, já, það sem við lifum við, það bara árstíðirnar ekki alveg eins hér eins og í mörgum öðrum
0: löndum. Eins og Íslendingar kunni ekki að fara í röð.
1: Og hann sem sagt fer og gengur upp fjall nálægt húsinu sem hann býr. Og finnur þar árstíðarverurnar og sagt, þær hafa verið að rífast og þess vegna verður, já, þess vegna veðrið stundum svona
0: Páskarrétt og vesinn.
1: Akkurát, einmitt. Og hann sem sagt, hann Bjarni, hann talar við árstíðarnar og segir þeim frá því bara hvað hann hefur lært í skólanum hverju eina árstíð og
0: hvernig þetta á að vera?
1: Einmitt, hrósar þeim fyrir sín framlög og svoleiðis og segir þeim svo að hann hafi verið svolítið sári við því að það hafi snjóað og að því að það þurfa allir að fá sinn tíma. Þannig að þetta svolítið, hann kennir árstíðunum að skiptast á og svoleiðis.
0: Verður þetta friðis?
1: Einmitt.
0: Það kannski loksins komið tíma það.
1: Já.
0: En hérna, eruð þið með einhverjar frekari samstarfi huga um fleiri bækur eða nú gaman að fylgjast með ykkur?
1: Já.
2: Ég akkurat núna að vinna að því að minnskreita eina bók sem að hún hefur skrifað, sem að kemur út í haust hjá Sölku eins og Ástíð verður líka. Já. En það svona, það verður lestra bók, aðeins kannski fyrir aðeins eldri krakka.
0: Já,
1: næsti aldursflokkur.
2: Emmitt.
0: Yes, prófa það.
2: Kannski viltu segja hvað hún snýst
1: Já, það sem sagt, hún fjallar músafjölskyldu og í þeirri fjölskyldu tala þau tvö tungumál. Það sem sagt, pappin hagamús og mamman húsamús.
0: Æ.
1: Og þau tala þess að tvö tungumál að þessi heimili og þetta svolítið það hvernig það að tala fleiri neitt tungumál
0: á sama heimili.
1: Akkurat. Já.
0: Við þekki það, minni fjölskyldi það alls konar og enda erum við bara með börn sem eru snillingar í tungumál þegar við komum í skóla.
1: Einmitt, það einmitt já, ég einmitt að ala upp tvö tvítingd börn sem, að því að maðurinn minn rúmenskur.
0: Þetta er bara frábært innslag inn í samfélagi eins og það núna.
1: Akkurat.
0: Gott líka þú berð sem sagt þekkir hvernig þetta og hvernig þetta virkar alltaf að hjálpa öðrum að skilja þetta betur.
1: Heimmi.
0: En núna svona lokum, ég bað þig líka velja lag og ég var svo glöð að sjá að þú valdir að upp á spannaplötunum minni hérna algjör sveppur með gíslarúnari og sem sagt dagur í lífi drengs og þessi bók skrifuð og til eftir Guðrún Helgadóttur. Það sem að hún skrifar bara hann, ekki hennan dag, en ég held að Gísli einu meiri heiðurinn á söguþræðunum á plötunni, en hérna hann að vakna og vorið að koma inn í gluggan, og eins og að súkkulega hefur bráðnað út í glugga, það komið í sólskin, ég ætla að þakka ykkur fyrir stelpur, og bækurnar ekkar eru til sölu í öllum betri bókabúðum, og bara bókabúðum út allan bæ, og líka hjá Sölku, og ég ætla að sko örgla að fá okkur aftur í heimsókn líka fyrir jólabókflóðir. Það verður svolítið spennandi, en stelpur takk yndislega fyrir að koma og það svo gaman að geta fylgst með því sem fólk að gera sérstaklega sem að að skapa frá hjartanum. Takk, Gunnar.
1: Takk
0: og nú kemur vorið, Gísli, í allri sinni dýrð.

vorið komið í allir sinni dýrð. Þegar ég var 4 ára fór ég að sjá kardemúmbæinn hans Þorbjörns Egnir og þá var það nú hún Soffía frænka auðvitað nafna mín ráðskonan sem lét sko ekki vaða yfir sig. Ég stolt Soffía frænka og mér finnst alltaf gaman að tengjast svona skörungum. Fussum svei, segir hún. Gjörðu svo vel, hér Soffía frænka.

0: sköpun merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
1: Flokkur fólksins. Innleiðum 50.000 krónu árlegan frístundastyrk fyrir eldra fólk strax. Þín áhugamál, þitt val. Flokkur fólksins.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Flokkur fólksins. Frístundastyrkur fyrir eldri borgara. Flokkur fólksins.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sér í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
6: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
7: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.

Já, bráðum kemur betri tíð, söng Björgvin Halldórsson. Þetta var af plötunni Einu sinni var, þar sem að Gunnar Þórðarson lagði lög við ljóðin okkar úr skólabókunum, muni eftir bláu ljóðabókinni, krakkar. En allavega, næst það svo uppáhaldið hennar systur minnar. Hún náttúrulega 12 árum yngri en ég, hlustaði kannski aðeins öðruvís, en Píla Pína, það var hennar. Hér svo yndislega sungið af Ragnhildi Gísladóttir, saknali og gínumömmu. Burt hún fór og brekkan grætur, harmur býr í skjóli nætur. Svo fallegt lagljóð, hér Ragnhildi Gísladóttir, gjörðu svo vel.

0: við megum ekki gleyma því hvað við eigum yndislega tónlist fyrir börn. Heima hjá af og ömmu á Njálsgötunni hlustaði ég mikið á plötuna hans Megasar sem hét bara Megas, kom út 1972. Hann söng svo undarlega og var svo framandi eitthvað og fyndin, en Guð byrja í garðslöngunni amma söngan. Já, maður spyr sig og hér Megas, gerðu svo vel.
1: Á sunnudögum þegar Kristur tárum tegur, tillögu frá Guðum þunga skatt.

Þetta eru kennir Kærustunar minnar og mér um allt sem miður ver Og ég sagði að spámaður spáir eins og galinn Og spýtur tönn og bölvar enn og mér En guði býr í glötuninni amma Æ, geymdu anda mér meir blómið amma Á þriðjudögum þegar Kristur kemur Á káf og enfund og gefur börnunum dóp Og segir, komið til mín eða við

0: við amma.
1: Já, það í rauninni spaugilegt hvernig textamaður þuldi upp lítill og vissi í rauninni ekkert hvað maður var að syngja um en mér fannst alltaf mjög spaugilegt að hann guð væri í karlslöngunni. Aldrei vita nema að geti náð sambandi við hann. En við tökum smá stökk til 1990 þá kom út Barnaborg, þetta Heyrún Backman söng fyrir krílin, alveg yndislegu demantur sér skífa og mér langar svo að leifa ykkur að hlusta með mér hérna á mæstjörnun okkar með Eddu Heyrúnu. Gerið svo vel.

0: Já, himnesk alltaf hún, Edda Heyrún. Dásalagt er þetta. Fyrir ykkur sem voruð að líta við, þetta þátturinn tala og tónar út af sögu, Soffía Karls hér. Við erum að hlusta óskalögin mín frá barnæsku og vonandi ykkar eitthvað líka. En næst það unnaðurinn að Þórarinn Eldjárn og hans ljóð, Óðfluga halastjarn og heimskringla ljóðabækur hans með myndskreitingum Sigrúnar Eldjárn eru dásendin ein. Og þegar Jóhann Helgason setti lög við ljóðin og Valgeir Guðjóns tók lagið, þá var nú bara gott sem kom þar úr. Hér eru dásalegar bækur að ræða myndlist og tónlist. Heimskringla Valgeir Guðjóns, gerðu svo vel.
1: Heimskringla var heimsk og ringluð kinn sem hélt hún væri önd og síst neinn rolla

0: In.
1: Já, hún aumingja heimskringla rollan. En nú Gísli Rúnar kominn á grammofóninn og ætlar að syngja aðal frestinn hann Högna Hreggvísa sem kættur, köttur fjölskyldu hans Páls Vilhjálmssonar af plötunni frá 76, algjör sveppur já. Og hérna kemur hann Högni Hreggvísi, frestinn sem gerir allt vitlaust í götunni.

0: Já, það gerir þetta engin eins og Gísli og ég skal bara láta ykkur vita það að syngja með þessu lögum en næstu því ógerlegt, þetta svo dásalegt. Plata Rekkjusvín, lög unga fólksins kom út 1977, pínu öðruvísi barnaplata myndi ég segja, meira kannski úlingaplata. Hér syngur Egill Ólafs fyrir okkur lagið, hvar ætlar þú að verða væni? Það spurning, ég sé fyrir mér fermingadreng sem fær spurningaflóði yfir sig, þar sem að kreisti sálmabókina og fær sér kransaköku. Hvað ætlar að verða væni? Gjörðu svo vel.
1: Hvað ætlar þú að verða væni von?

veit að ég ætla bæta við einu lagi af þessari plötu í viðbót þetta svo dásamleg plata við finnum hann á Spotify hrekki svín lagið liðaramerki á tánum æska mín var svolítið lítið á spilverki þjóðana og ég fekk ágætis veðarnest í tónlistinni en hér syngur Valgeir Guðjónsson liðaramerki á tánum og hann kvíðir hann að því hver hans örlög séu þannig orðin stór gerir svo vel

Já, allir stjórnmenn þessa lands ég ennþá með lýgarmerki á tónum, við skulum hún ekki. Þrjú og palli voru mikið spiluð heima 1971, sunguðu nefnilega ljóð Jónasar Arnarssonar við Erlend lög. Hér textin pínu sérstakur, leggji við hlustir. Sama hvað lagt var á hann siglufjörð að gera, hann gaf sig ekki. Íslenska mottóið, þetta reddast. Lífið lotterí, gjörðu svo vel.

Já, lífið lotterí. Lífið svolítið svona rússíbanni. Man veit aldrei hvort maður fer að vaða upp niður út á hlið, út á suður eða í ringi. En þá komið að lokum kæra komuna mín hjá Daldónum. Við Þorsteinn teknikúr og þökkum kærlega fyrir okkur. Og ég vil þakka gestunum okkar Linn og Dylja og minni á þessara bækur, þeirra þessa yndislegu bækur sem fást í öllum afstakir, betri bókabúðum. Og ég vil minna á netfangi Sofía að útvarsaga.is ef þið eru með til dæmis óskalög, hver veit. Við endum á að bjóða ykkur upp í dans. Hér Ragnar Bjarnason og Dittu með spilverkinu að sjálfsögðu. Ég virðist vera vel marinn eru þessari tónlist. Farið ykkur hægt, komum saman að viku liðinni og góðar stundir.

0: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Segjum nei við þöggun, virkjum frelsi, virkjum frjálsa hugsun, okkar borg, XR.
2: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
3: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavík.is.
2: Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar.
4: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
2: Hótel Bjarkalundur auðlýsir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
7: Flokkur fólksins. Við tryggjum frí bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert gjald, ekkert app, ekkert vesen, Flokkur fólksins.
8: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hringir hjá okkur núna, en síminn 588-1994. Gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, Daniel, heit ég.
1: Já, sæll.
2: Hann var að tala með gær þarna sjálfskipaður fulltrúi fólksins sem sveitna að það hefði ekki verið aðhjá hjá legutíla aldra. Hérna leist sig í februar í Morgunblaðinu.
1: Já.
2: Húsnaði svo margjastofnum hefur allt síðast ár unnið að því að aðstofa legutíla aldra vegna fjárhagsvanda félagsins. Niðurstaða þeirra vinnu er að selja brák allar íbúðir eigu félagsins alls 49 íbúðir við vatns og deitt og þrý, Reykjavík og 31 íbúða Dalbraut á Akranesi. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur samþykkt söluna en það sé ekki lengur rekstrargrundvöllur fyrir íbúðum innan leigufélagsaldra.
1: Nei.
2: Þannig að hann hefur ekki, greinilega ekki, kynnt sér málið eins og ég var búin að gera.
1: Já, já, af hverju gekk þetta svona illa hjá félagi aldra eða þessu félagi þeirra?
2: Já, kannski hefur bara, hafa vaxtatekjurnar vextin við orðið þeim ofaður.
1: Já, já, það er líklegt.
2: Svo var hann að gera lítur aðra eddalt hjá miðflotnum.
1: Já.
2: Ég geta rætt hann að hann er sennilega sá sem að þeim borgarfulltrúum sem að sjásöld vera kostnum þá er hann með mestu reynslu. Hann var til dæmis stjórnaði samtökum atvinnulýsi sem var framkvæmdastjóri þar.
1: Já.
2: Hann var framkvæmdastjóri 365 það sem að vinna 400 manns.
1: Já.
2: Hann var framkvæmdastjóri mörku samsunnar og hann var framkvæmdastjóri í sig útlutningur.
1: Já.
2: Og ég get frætt svein á því fulltrúa flokksfólksins að Guðmundur Þórólfsson, hann hefur tvisasjönum verið dæmdur fyrir stórfellt fíknefnis og hann er búinn að sitja 16 ár á ævi sinni í fangelsi. Og síðasta dómurinn var 2013 í Danmörk. Þetta vildi ég koma fram.
1: Já, það er nefnilega það. Heyrðu, þakka ég fyrir að ringja.
2: Takk fyrir.
1: Bless. Já, þið eru að hlusta út af sögu, opnum fyrir síma, gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já.
3: Það er Jóhann hérna.
1: Sæll Jóhann, blessaður.
3: Ég ætla að Jens Guð.
1: Já.
3: Er ekki komin tími á þar afmælisóttur og þá með honum.
1: Já, ammælsa.
3: Hann var sjötugur og föttuð daginn.
1: Já, já, við sendum hún að tóða kveðjur.
3: Og svo sem að deildi ammælis deginn með honum
1: já.
3: Var David Attenborough.
1: Já, já, já, já. Já, veist ekki að hægt að bjóða honum líka?
3: Nei, allan komist nokkuð.
1: Já, Attenborough, hann er...
3: Já, hann var 100 ára.
1: Já, hann er heilmikil töffari þessi 18.
3: Já, já.
1: Já, já, hann er verið lengi í fjölmiðlum og
3: já,
1: staðið
3: já,
1: sig
3: já.
1: Mjög vel og hérna, skrifa bækur.
3: Og svolítið þættinir með honum.
1: Já, já,
3: já. Og þeir eru ekki síður að þættinir hjá Jens Guð.
1: Nei, nei, nei. En þú ert ánægði með Jens, segir ég, sem betur fer.
3: Já, já, já, ég missi aldrei á þættina.
1: En það er merkilegt, sko, hvað hann er búin að upplýsa marga ástandið til dæmis í færi og sem er náttúrulega alveg nöðsynlegt.
3: Já, hérna, og fá fréttir frá löndum sem er ekki alltaf í fréttum.
1: Já, já.
3: Það er ómetanlegt.
1: Já, en þetta sjónarmið að þarna er svona fámennt samfélag sem
3: já,
1: er að ná alveg gífulega góðum árangri bara á flestum sviðum.
3: Já, svo segir hann skemmtilega frá.
1: Já, já.
3: Það má ekki vanmeta það.
1: Nei.
3: Svo er annars ég vildi nefna, þeir með að nú fara hísi upp sig hérna í Reykjanesbæ. Ég bara, jú, ég sagði frá þessum eina kosningabækling sem ég hafði fengið. Ég bara ekkert heilt í neinum.
1: Nú hann klukkan eitt í dag, hann Vilhjálmur Árnason. Hann oddviti þarna í Reykjanesbæ, hann í framboði þar og hérna sækist eftir því að verða bæjarstjóri þar. Og, og við skulum hlusta það, og svo eru reynda borgarmál klukkan tvö, þá verður svona þáttur að það takast þær á, hérna, kona frá Samfylkingunni annars vegar og svo kona frá Sjálfstæðisflokki. Og það verður fróðult að heyra hvernig og heyra ólík sjónarmið þeirra eða væntanlega, við heyrum það bara, það er klukkan tvö í dag og þannig að það verður þetta borgarmálefnir í dag, það er ekki margir dagar þar til kosi verður, þú veist
3: það. Nei, þess vegna er ég svolítið í svo hvað eru rólegir í tíðinni í Reykjanesbæ.
1: Já, en er það ekki bara frekar, er það ekki nokkuð algengt bara út allt land og jafnvel hér á höfuðborgarsvæðinu, menn eru frekar rólegir?
3: Já, ég veit það ekki, sko. Nei. Ég nú búin að vera hérna, hvað ég 18 ár.
1: Já.
3: Og til dæmis síðast, þá var miklu meira líf í liðinu.
1: Já, það er ekki að banka hurðinu hjá þér og segja, heyrðu, kjósa þetta og kjósa hitt, er ég?
3: Nei.
1: Nei. Það er stjórnmálamenn á Íslandi gera þetta ekki, þetta er algengt í Bretlandi, þar ganga er á milli húsa og meira að segja að það voru íslenskir hér stjórnmálamenn sem tóku þátt í að reyna að koma eða gerðu, komu hérna Keir Starmer á þing og hérna, það var stíumanna sveit frá framfylkingur í hérna undir fóristu Kristrúnar Frostadóttur sem fór til.
3: Þeir ljóta nú að sjá eftir því.
1: Þetta var í júlí mánuði held ég 2024.
3: Já.
1: Og þá fóruðu þau þarna og Keir Starmer fekk 34% en fekk 400 hvað, 20, 30 eða 50 þingmenn á 600 rúmlega, þannig kostingafyrirkomulagi gerði annað einhverju mesta sigurvegara í breskum kostingum, en svo tíð er nú liðin, virðist vera.
3: Já. Ég held að sé nú meira ekki að reyna að móka yfir sig í dag.
1: Mér fannst þú kostulegast þegar hann valdi Gordon Brown sem við Íslendingar þekkjum vel því hann sett okkur á hryðjuverkalista, hann Gordon. Og Gordon, veistu hvað var ráð þeirra, þegar Gordon Brown var forsætisráðherra í stuttan tímavísu? Veistu hvað var ráð þeirra hjá honum? Peter Mandelson, besti vinur Epstein. Hann var ráð þeirra hjá Gordon Brown. Og hann velur hann sem ráðgjafa sinn, hann núna sérstaka ráðgjafa. Hann hérna Keir Starmer, hann er nú seinheppin.
3: Segir okkur það að það er ekki mauðan að garða gresja.
1: Nei, svo var önnur kona sem var nú orðin fullorðinn og var varaformaður og hún var líka valind. Sko, ég veit ekki, hann leitar bara til fortíðar í leitað ráðgjöfum. Ég held að hann ætti nú að fara að horfa fram á við.
3: Já, allir það var ekki betra.
1: Já, svona er nú þetta.
3: En ég held að hann sé komin yfir hann hjátt að geta það bara.
1: Já, en þetta er aðteklisvert svona sveitarstjórnar kostningar skuli hafa svona mikil áhrif, þetta eru bara tímamóta kostningar og kannski hér á Íslandi verða þetta ekki kannski tímamóta kostningar, það fyrir eftir því, sko, já, hvort að þessi meiri hluti sem verið hefur, að mestu leiti síðustu árin, en hvort að hann haldi í sinni stöðu.
3: Já, búið að bjarga drekk.
1: Já. En það spurði ekki hvað Viðreis gerir, hvort að þeir ætla svona halda þessu við áfram. Þá verður borgarlínunni haldið áfram, þú veist það.
3: Já,
1: mér sýnist með þess að sjálfstæðismenn í Garðabæ eru frekar fylgjandi þessari borgarlínu. Ég veit ekki hvað er að gera.
3: Já, ég heldur vitið bara ekki hvað þetta er innur sinni.
1: Já, þeir vilja ekki að borgarlínan gangi gegnum bæi hjá sér. En samt vilja að fá hana, ég átta mikið.
3: Já. já, já.
1: Takk að ég fyrir.
3: Herrum við hleypinn og leirum.
1: Já, að sjálfsögðu, takk að ég fyrir. Síminn hringir hjá okkur. Og við tölum við næsta, næsta hlustanda og innringanda, gjörðu svo vel.
4: Valgeir, ég?
1: Já, sæll Valgeir, blessaður.
4: Er það ekki alltaf þannig þegar sjálfstæðisflokkurinn er í, nei, samfylking og þessi flokkar eru í, í samfylking og, já, við reisn og, og þessi flokkar eru í stjórnmála, í landsmálunum og þá fær sjálfstæðisflokkurinn borgina? Er þetta ekki alltaf svona, ef skiptist þetta ekki svona fram á tilbaka?
1: Ég veit það nú ekki, kannski ekki alveg svona, nei.
4: Mér hefur fundist það að vera þannig að, að þegar þessi vinstri flokkarnir fá frá landsmálinna, þá fá hæri flokkarnir borgina. Mér hefur alltaf fundist það þannig.
1: Já, það var þannig, já. Ef við förum aftur í tíman, Gunnar Thoroddsen, hann stór sig 56, þá var einhver vinstri stjórn lögtrettalagina, þá fekk hann 10 af 15, ég held að Davíð hafði fengið 10 af 15 líka einhver tíman, var það ekki, já, ég man það ekki, ætla ekki.
4: Nei, þetta náttúrulega orðið bara kolvitlaust að þessi 23 borgarfulltrúar í Reykjavík, hvaða rugl er þetta eiginlega?
1: Já, þú segir nú.
4: Ekki til samanburði við það sem ég var að segja fyrst, en hvaða rugli þetta með, með þessi borgarmála að það séu 23 borgarfulltrúar í Reykjavík í ráðhúsinu?
1: Þeir eru allir hálaunamenn, vissu það?
4: Já, ég veit allt um það. Svo fá þeir fá kannski fastar þóknanir, allir þessi sveitarstjórnarmenn, svo fá þeir fastar þóknanir fyrir hvert fund sem þeir setja betur. Þessu það líka?
1: Nei, ég vissi það ekki.
4: Það er kannski 100 kall fyrir fund þarna og 100 kall fyrir fund þarna og...
1: Ég veit það nú ekki.
4: Ég er nú bara að hugsa um öryrkjan sem er að fá kannski 300 konur á mánuði. Hann er nú fljótur að ná þessu upp ef hann færi á fundi svona hér og þar um borgina í viku hverri, sko.
1: Já, það er svona...
4: En hérna, mér langaði að ræða annað við þig.
1: Já.
4: Ég nefndi við ykkur daginn að ég fekk arf eftir látna móður mína.
1: Já, já.
4: Getur.
1: Er hún nýfallin frá?
4: Hún lést núna 25.
1: Já, já.
4: Já,
1: ég var. Það er saman mína.
4: Og, já, þakka þér fyrir, Pétur, þú vorst að segja það.
1: Já.
4: En hérna, ég veit alveg að þetta er ekki, sko, að þetta, sko, sko, Tryggingastofnun er að senda út bréf núna
1: Já.
4: Til lífeyrisþega varandi það að fá hvort þeir hafi fengið ofgreitt eða vangreitt frá stofnuninni og mér finnst þetta minn að vera orðin að það gríðarlega alvarlegt ef að bóta þegar er að fá þetta fleiri 100.000 í bakið vegna einhver svona
1: Fjast þú í bakið?
4: Já,
1: já
4: Áttúr 300.000
1: Já.
4: Og svo við langaðum með benda á eitt, Pétur.
1: Já.
4: Þetta voru 850.000, Pétur, sem ég fekk eftir móður mína.
1: Já.
4: Af þessu tekur TR 260.000, reiknaði nú.
1: Já.
4: HMS tekur hátt í 200.000 að þessu.
1: Já.
4: Og skatta borga ég að þessu upp á 280.000.
1: Já, þannig.
4: Hvað stendur þá mikið eftir að þessu, Pétur?
1: Já, það var hið opinbera sem var í raun og veru að erfa móðu þínu.
4: Nei, bara...
1: Nei, ég segi
4: það... ég er ekkert að segja að ég sé einhver starffræðingur og kunni þessi málætl og...
1: Nei, nei.
4: Hann ringi nú sjálfsagt, hann ragnar það nýði og eftir og húskammar mig fyrir að vera með þessar og þessar plammenningar á kerfið og fleira og fleira í þýmdugur. En ég er bara að benda á það að þetta er mengallar hvernig hefði komið fram við lífeyrisþega á Íslandi.
1: Já.
4: Þetta er alveg stór gallar kerfi. Hvort sem það er séreigna sparnaður eða arfur eða hvort það er, hvað sem það er. Jú, vissulega er ýmislegt að þessu skattskist og hitt er óskattskist og fleira í þeim dúr.
1: Já.
4: En mér finnst þetta bara að vera skrítið hvernig þetta er. Ef að allt er skert frá manni og síðan langar mig að ræða með þessar sveitarstjórnarkosningar líka í lokin Pétur að þetta er alveg svakalega skrítið hvað stóru málin fá sko, sjáðu til dæmis eins og núna með Reykjavíkuborg. Hvað skuldar Reykjavíkuborg í dag?
1: Já, það, já, með fyrirtækjum sem þeir eiga, það eru
4: 4500. Það hefur ekkert verið rætt um skuldastöðu Reykjavíkuborgar fyrir þessar kostningar núna í ár.
1: Nei, það er sennilega rétt.
4: Ekki svo ég veit.
1: Já, já, það er lítið verið rétt um það.
4: Ekki svo ég veit.
1: Já.
4: Og mér finnst þetta bara alvarlegt mál ef ekkert er rætt um þessi mál.
1: Já, það er fyrst og fremst verið að lofa meiri útgjöldum, er það ekki?
4: Nei, ég er stórar áhyggjur að þessu.
1: Já.
4: Við þetta eftirlitsnefndum fjármál sveitafélaga.
1: Já.
4: Hvar er hún?
1: Já.
4: Nei, ég bara nú pæla hvað er hún að gera í þessu.
1: Já, já.
4: Er það bara svona þetta sveitafélag og þetta sveitafélag sem tekið er fyrir? Þetta er svona svipað með kreditinfo hjá einstaklingunum. Þessi pikkaðir út úr hópnum af því að hann er óþægilegur, þessi fær að lifa, en af því að þessi, svona og hann er óþægilegur, þá drepum við hann.
1: Já, já.
4: Nei, svo, við verðum að fara að hugsa um þetta og síðan eins og með þessa hantaveiru og þetta kjaftaði, þetta er engin veira, svo Kalli Snæ hefur sagt, hefur hann ekki sagt það?
1: Nei, hann kom hingað og rætti við okkur um það, hann sagði það nú, þetta er auðvitað veira en hérna sem að getur verið stór hættuleg í raun og veru, það er spurning um viðbröðin við þessu, er það ekki?
4: Er bara nákvæmlega sama með COVID-spröyturnar, nú á að koma restinni af COVID-efnunum út, hugsaður döðsföllin af hálfu COVID, heitur?
1: En sko, mér svolítið enkelnum til að segja að þeir eru að vera að rannsaka þessa aðila vel, en meðgöngutími frá því að smitt berst til einstaklings og hann verður veikur er kannski 8 vikur. Þannig að þeir vita í raun og vera ekkit. Nú var einn í viðbót núna sem var sko að bætast við.
4: En þú er þessum Tedros alveg, bara út í gegn?
1: Nei, það ger ég ekki. Það ger ég alls ekki.
4: Nei,
1: og ég veit ekki sko hérna... Það var eitthvað viðtal við hann um þetta, hann sagði að þetta væri gert að mannúðar ástæðum að taka móti skipunni þarna í
4: temrið. Ég segi bara við fólk sem er búið að fara í 2 sprautur eða hvað það er, 1 sprautu, farið ekki í 3. sprautuna, ef þið eru búin að fá 2 sprautur við COVID, farið ekki í 3. sprautuna út af því að það er það ekki þessi booster eða hvað þetta heitir?
1: Jú, ég meina það er nú kannski ekki verið að dreifa sko COVID-bóluefnunum núna sérstaklega, en það er alveg að hafa kallað booster, já, það var svona sínu tíma.
4: Já, það er svo margt sem við eigum eftir að heyra þetta, Pétur.
1: Já, það er rétt.
4: Já.
1: Ég þakka þér fyrir, Valgeir.
4: Já, takk fyrir.
1: Lessaður. Já, við erum með skoðanakönnun. Á vefsíðin okkar út af saga.is vilt þú að þétting byggðar haldi áfram og já, það fyrir til hver kemst hérna inn í borgarstjórn, sumir vilja þetta, sérstaklega. En það er líka athyglisvert þetta sem er að gerast þarna á Ártúnshöfða. Nú er það þannig að langflestir sem eiga sitt húsnæði enn í Reykjavík og annar staðar eins og þá er með sko fasteignið þeirra, hún er hérna staðsett á lóðalegu samningi og ég lit hafa menn ekki haft áhyggjur á því. Þegar kaupa fasteign, þá segja að kaupa eignina, hún er henni líst og ásamt tilheyrandi lóðalegu samningi. Og hérna núna hins vegar er atvinnustarfsemin á hérna Ártúnshöfða að þeir eru að renna út einhverju samningar þar og nú eiga þeir að yfirgefa svæðið þá fyrir að þétta byggt. Og þá er þetta fyrsta spurningin, hérna, af hverju er verið að reisa íbúðahús þarna á Ártúnshöfðan? Af hverju fær ekki bara að fá ekki þessi fyrirtæki að starfa áfram þarna? Og það er eins og atvinnu fyrirtækin séu nánast einhvers konar óvinnir borgarinnar. Þeir gegna þetta mjög mikilvægu hlutverki hérna og og hérna skapa störf og verðmæti og síðan að greiða þeir náttúrulega mjög há fasteignagjöld. Það hérna, morgunblaðið með greinu þetta og blaðsið 11 og þar kemur fram að hann hérna, sá sem á bílabúð Benna, en þetta er Benedikt Eyjólfsson, hann mun hafa greitt 860 miljónir í lóðarleigu og fasteignagjöld. Það áratugir sem fyrirtæki hefur verið með starfsemina á höfðanum. Og fyrirtæki, vel reikin fyrirtæki sem að greiða há gjöld, og það er svona ekkert verið að hugsa það, en það er líka aðtekstvert að skoða viðbröð borgarfulltrúa. Rökin þeirra fyrir þessi, þeir vilja helst ekki kannast við þetta og segja þetta sé flóki, lögfræðilegt mál og svona, og sumir sem hafa sjálfsagt samþykkt þetta eða stutt þéttinguna, segjast nú ekki vera fylgjandi þessu virðist vera núna, kannski rétt fyrir kosningar. En síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
5: Viðar Guðjónsson heiti ég.
1: Já, sæll.
5: Já, ég er líka svolítið verulega hugsi yfir sem er að gera upp á höfða.
1: Já, hugsaði fordæmið, ef þetta tekst.
5: Ég veist að ég bara nægis ekki, þetta er líka í hesthúsunum sem verður þarna.
1: Já.
5: Lóðarlegu samningur, það er þetta sparka fólki bara og það var bara reynsa til eftir sig.
1: Er ekki eitthvað garðirkjustu, er ekki garðirkja þarna, er ekki sem að víkingur á að fá sem er út að fyrir salt í lægja?
5: Jó, Guðmundur þarna í mörkinni.
1: Já, fær hann ekki, verður hann bara látið yfirgefa svæðið og hreinsa sínar?
5: Ég veist að ég er næ, náttúrulega ekki allur svona, en sko ég ætla nú að segja eina frétt allavega að ég er í sjálfstæðisloknum.
1: Já.
5: Bólnum niður og kostningaskrifstofan á Suðurlandsbraut.
1: Já.
5: Talaði við hann Bjarnar Guðjónsson sem er í öðru sæti hjá sjálfstæðismönnum. Mm. Hann lofaði mér því að það erði engar, sko engir samningar við einn önnur flokka, neina aðra flokka til að fá einhverja stjórn í sambandi við borgarlínuna. Hann þvertók fyrir það að það eftir bara laga þetta pínulítið, þessa borgarlínu. Þetta væri bara eitthvað sem að væri bara alveg út í korti. Og ég spurði hvort ég mætti nota þetta í útvarpið og hann sagði já. Þannig að það er allavega búið að lofa því í sjálfstæðarsflokknum að vera ekki í neittri samkomulagi við einhvern annan flokk með þeim fyrirvara að gefa eftir í borgarlínu verkefninu.
1: Þetta útilokar alveg samstarf við samfylkingunni, eða ekki?
5: Já, ég myndi halda það og þetta er allavega, hann horfði í augun á mér og hann er nú svona, kemur og fótbolta heiminum og er ákveðin í sínum skoðunum.
1: Já.
5: Þannig að ég svona létti á mér að tala við hann, að því að mér finnst, hefur fundið sko ýmis verkefni svona dingla í gegnum sjálfstæðisflokkinn eins og flugvöllurinn, það var tekið þátt í því og svona það var tekið þátt í þessu upprunalega með borgarlínuna. Þar eru sjálfstæðismenn og það verið svona í fortíðinni, svona tortrykni komin í mann yfir öllu sem er lofa. En ég verð nú að viðurkenna að ég er nú mikið gagnrinn sjálfstæðisflokkinn, að Hildur Björnsdóttir kemur virkilega vel út. Þá er ég ekki bara að tala um hvað hún er sæt og falleg. Heldur virðist hún vera mjög djúp í alls konar sko, málum eins og bara til dæmis sem er kennara og sko að þetta grunnskólakennari var með 3 ára nám er komið upp í 5 ára nám og það eru svona alls konar aukaverkana sem fylgir því bara að vera með grunnskólakennari í 5 ára námi. Það er ekki allir sem vilja að fara í 5 ára nám til að fara á láglauna kerfi.
1: Eru grunnskólakennara láglauna hópur?
5: Ég myndi nú kalla það að þú ferði í 5 ára nám. Þá er þetta náttúrulega búin að fara í 2 ár þar svo verður nokkuð launalaus. Þetta er heldur djúp og maður þarf að vera svolítið djúpur í að skilja sko afleiðingar að krefja fólk að fara í miklu meira nám. Þetta var náttúrulega gert til að fá eitthvað betri kennar og ég þekki þetta. Þetta er bara að þvæla, þetta er bara fólk sem hangir í skóla og er í einhverjum svona grúppuverkefnum. Þannig að við fáum kannski lélegra fólk, en það er nú kannski ekki alveg rótvandans og rótvandans er náttúrulega EES-samningurinn okkar sem er landsmála mál En það má ekki tala það eins og ég heyri það alveg að það bara útilokað að tala það að við séum bara að kæfa sjálfum okkar í að flytjum allt og mikið af fólk og sér það af evrópska efnaðarsvæðinu eða annars staðar, sko, þetta er ekki bara þetta. Og svo horfum maður á Bretland sem að gerast núna og það búið að sparka svoleiðis vel í raskatáðan og gerst armir. Það náttúrulega ekki að segja sko, nei, heyrðu, ég ætla að segja armir. Það er bara, þetta er allt frosið afna.
1: Já, nú ekki að við hjá honum, það verður náttúrulega að færa engan frið sem pólitíku sem hann náttúrulega hanga í þessu starfi, það held ég.
5: Já, en sko, hann sagði ekki að er allavega kom þarna á Skye.
1: Já.
5: Að hann teldi að Brexit hafi bara eyðilagt Bretland.
1: Já, hann vill ganga aftur í Evrópusambandi.
5: Já, það fannst mér nú sko svolítið.
1: Það kemur
5: í ljós, einhver tilgangur í var alltaf sko. Blekja. Já. Það alltaf þessi pólitíkar farin að blekja svo oft.
1: Já.
5: Það komi gríðali tortryggni sko ámann að bara nenna kjósa. Hvað veist þér um svoleiðið sko? Það þetta búa til þennan anda að maður bara treystir engum orði.
1: Það alveg rétt í miður, en menn vega ekkert gefast upp á lýðræðinu, hvar endur við að þá?
5: Já, lýðræði þá, ég spyr oft þessar spurningar, því ég kom með svo mikla svona tortryggni. Lýðræðið eitthvað gallað?
1: Já, það gallað.
5: Uppsetningin á lýðræði, veistu,
1: það þetta gallað.
5: Við erum að gera alls konar svona láta, eins og með að láta fólk kjósa.
1: Mm.
5: Sem hefur ekkert vita á hvað er að gerast þau búið að vera alið upp í búblu
1: þú veist að ófullkonni menn búa til göllu kerfi, það liggur bara í augum uppi auðvitað það alltaf það skásta við verðum bara að reyna að tryggja það eða tryggja við erum að reyna að halda áfram að ræða málin og reyna að gera það besta í stöðunni sem við getum og takmarka skaðan sem að ýmsir geta valdið ég meina við getum ekkert gert annað hvað getum við gert annað? Við verðum bara að halda áfram að berjast fyrir því sem að við teljum vera rétt og satt, en það við getum ekkert gert hann.
5: Jú, og það eru komið svo mikið af svona tækni sem að ruglar hausinn.
1: Já, jú. Það verður
5: þannig. Og ég er að skoða það, sko, eins og lítil börn. Akkur var þetta bara svona rólegt, það var svona spurning sem var lítið bara, þú veist, eitthvað svona eins og sér eitthvað lappaði. Mjög rólegt og þægilegt bara. Og svarið akkur Jú, hún fari aldrei, batni fari aldrei að horfa á eitt eða neitt í sjónvarpi. Sko, hugurinn getur orðið svo rótlaus af svona glápin. En viðurkenningin á þessu stafræna ofbeldi, ég kalla líka þessu Kristín Sigurjónsson, stafrænt ofbeldi, er orðið á svo mörgum sviðum og sérstaklega í kerfinu. Kerfið er orðið allt fullt af stafræna ofbeldi. Þú átt að kunna eitthvað og þú ert bara neittur inn í eitthvað svona, inn í tölvurnar og senda bréf, þú þekkir þetta úr borginni, það, þú færði ekki að tala við fólk síma.
1: Nei.
5: Og þá spyr ég þetta, er eitthvað annað þar að stýra okkur? En ég hef ekki svar við hvað þetta gera, ég veit að það eru gallar komnir og flytja inn allt þetta fólk.
1: Já.
5: Það skapa kvílíkan glundróða. En ég mér heyrist Hildur vera mjög greind en hvort að þau geta ráðið við þetta umferð og vandamál sem eru
1: komið. Já, það er spurningin hvort að verði breyting og hérna, það er náttúrulega sjálfstæðislokkur sem verður að bæta við sér miklu fylgi ef þeir eru að geta náð fram breytingu hér í borgarstjórninni, það held ég. Og þeir flokkar sem eru... Já, til dæmis, ég veit ekki með miðflokkin hvernig það gengur hjá þeim og hérna, það er nú kannski þessi tveir flokkar sem eru algjörlega á móti borgarlínunni.
5: Já.
1: Og reyndar, já, og okkar borga sjálfsögðu líka, en það er náttúrulega nýr flokkur og við vitum ekki hvernig þú staðir. En allavega, þá er það þessi tveir flokkar sko, sem aðalega berjast gegn borgarlínunni, það er sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn. Og þetta er borgarlínan eiginlega eitt aðal kostningamálið, því þetta er svo dýr framkvæmt.
5: Já, þetta getur sett bara allt kerfið í rugl.
1: Og ávinningurinn mjög lítill virðist vera. Ein akrein fyrir strætó, er það ávinningurinn?
5: Já, ég bara maður verið orðlaus, sko, svolítið, sko, hver fattað upp á þessu, en sko, það hefur verið vanrætt lík í borginni, sko, að búa til mislæg gatnamót. í ára tíu.
1: Svo var hann Valgeir að benda þetta að það er rétt hjá honum að það hefur ekkert verið rætt skuldastöðu sveitafélaga, sérstaklega Reykjavíkuborgar. Og það er eitthvað sem að fólk ætti að hugleiða, því að ef við innleiðum þessa borgarlínu, þá náttúrulega kemur Reykjavík til með að skulda meira og líka náttúrulega í opinbera. Men að það ekkert, menn geta ekkert svona sætt sér við það að ríki komi til með að borga þetta mestu leitin, ekki sveitafélagi. Það bara blekking, að það þetta hér fólki í Reykjavík sem borga sína tekjuskatta líka hérna. Þannig að það alveg saman hvernig lítið á það.
5: Ég fannst nú svolítið gott þegar og sagði þegar að var að tala Arvin, hann Valgeir.
1: Já.
5: Og sagði, já, var hið opinbera að erfa arfinn hann?
1: Já, ég náttúrulega maður velti því fyrir sér, það er þannig. Ha.
5: Já, mér fannst þetta gott innleg vegna sem maður hefur séð þetta líka, sko, að skattar eru endalausir orðið, en samt ekki verri útkoma.
1: En þetta nýjasta dæmi með lóðaleigusamninga, mér finnst það svakalegt, sko, ef þetta skapar fordæmi. Svakalegt fordæmi og slæmt og það getur þýtt bara í framtíðinni þá bara hirðaði eignir af mönnum alveg miskunnalaust og eina sem ég segja við menn, já því að þú verður að hreinsa húsi, þú verður að hreinsa burtu húsi
5: Já, en svo kemur líka annað
1: sko,
5: á ekki að vera blöndu bygg á ekki að vera sko vestaði alls konar dót sko og þú verður ekki að keira út í Hafnarfjörð núna í vestaði 15-20 kílómetra
1: Já.
5: Þetta orðið svo mikið sko tegja og svo skilur enginn akkur umfyrun og svo mikið við erum að hlaupa fram og tilbaka af því að byggvinni gerð þarna og atvinntæki verið þarna, langt í burtu
1: Símir hringir hjá okkur, við ætlum að heyri næsta takk fyrir að lusta á útvarpssögu og við ætlum að heyra já, ef það komið á auðlýsingum við skulum þá hlýða á auðlýsingarnar og höldum svo áfram umræðinni og opnum fyrir síma eftir auðlýsingahlé
6: Útvarp Saga, FM 99.4, þú verður að hlusta.
7: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar, 16. maí, Miðflokkurinn.
8: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
9: Flokkur fólksins. Virkni og gleði á efri árum. 50.000 króna frístundastyrkur fyrir eldri borgara strax. Flokkur fólksins.
10: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
8: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
11: Kynjafræði og hinseginfræði eiga ekki heima í leik- og grunnskólum borgarinnar. Okkar borg XR.
8: Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðsíðu Granithallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granithöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
12: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455
13: Verum saman í sumar Förum í útilegu Víkurverk Allt í ferðalagið
8: Glæsilegt úrvala sólglerugum Gleðilegt sumar Sjón Glerugnaverslun Glæsibæ
14: Kæru hlustundur Viljónum Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getum við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæranum.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu og við opnum fyrir síma. Gjörðu svo vel, þú heitir?
1: Góðan daginn, Pítur Ragnar.
0: Sæð Ragnar.
1: Þetta, ég var að hlusta á Valgerðan á hann.
0: Já.
1: Með arfinn sinn.
0: Já.
1: En sko, þetta hlýtur að vera eitthvað allt annað því þetta stendst enga skoðum, sko. Því að það er engin, arfur hefur engin áhrif á útgreiðslu hérna bóta.
0: Já, skerði ekki bætur á neinn hátt, minnar?
1: Ekki á nokkurt skapaðan hátt. Ég er ekki að segja hann var ekki rétt með hann hafi fengið hérna kröfu en það út að einhverja allt öðru og hérna svo segist hann hafa borgað skatt með minni að hann hafi sagt hann hafi fengið 800.000 og borgað

0: en sko þannig að ég þá hlýtur hann að eiga bara svona mikið því að sko ef þú á 22,2 miljónir í eignir þá færðu enga húsaleigubætur.
1: Nei.
0: Það er bara efri mörg, eignamörg til þess að fá húsnæðisbætur. Og það er alveg sama hvort þú ert öryrki eða bara venjulegu maður, sko. En það er engin skerðing á lífeyri og 6,8 miljónir tæpar skattfrjálsar og eftir það borgaru 10% skattar og segja maður sem fær 100 miljónir í arf, hann borgar 7 miljónir í skatt. Það er að segja, hann borgar 10% skatt af þessum 93 miljón.
1: Mm.
0: Og hérna, þetta er alveg bara kristalltætt, þú getur bara leitað upp hjá skattinum og ég er bara að benda Valgeir á það ef hann hefur ekki haft eina tekjur og hann hefur verið skertur út af arfi, þá var hann bara að leita rétt að sín, sko.
1: Já.
0: Það er nú bara ekki flóknara, sko. En svo má deilum hvað þessi 10% skattur eiga þér, sko, það er löngu búið að borga skatta þessum peningum.
1: Já, það er einhver umræðum þetta, já.
0: Já, það er svo
1: aftur sjálfmálunum það
0: er annars. Sem að ég ætla ekki að taka hótt í, sko.
1: Nei.
0: Og hérna, en ég ætla hann aðalega að ringja, hérna, ég man nú ekki hvort ég rætti því gæði því ég var að tala stólarhraun.
1: Jú, var það ekki, og það verið að tala um 30 miljardar kostnaður við stólarinn.
0: Já.
1: Já.
0: En sko, málið er það að þessi 30 miljardar skapa bara 50 auka rými, sko.
1: Já.
0: Því að við lokum líkarhraunni þegar þetta fangir sig tilbúið.
1: Já.
0: Þetta heitum við það, Pétur. Ég bara trúi ekki að fólk sjá ekki, sko, hvers konar degla þetta er. 2,5 miljón fermetir.
1: Já.
0: Þetta er skuggalega töl. En ég ætlaði nú ekki að hafa látt í dag en ætlaði að minnast á það að Svíar hafa slegið verkefni á frest að leggja sæstrinn til raforkuflutninga yfir til Danmarkur og hvernig skipti standa á því? Það er vegna þess að ESB heimta 25% af
1: skatt
0: af ágóða Svíþjóðar og annara aldaríkja sambandsins af raforkusölu svo fjármagna megi evrósk verkefni.
1: Já.
0: Þetta ESB, þetta er með puttan allstaf og ég býð bara hlustendur út á sögu að kjósa nei í ágúst og reyna að fá sem flesta til að kjósa nei. Sko, tapið okkar, það verður mun meira heldur en hagnaður. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag, Pétur.
1: Takka þér fyrir, Ragnar, að ringa. Þér að hlusta á útvarp sögu. Vilt þú að þétting byggðar haldi áfram? Spurning í skoðanakönnun hjá okkur á útvarpi sögu á vefsíðun okkar útvarpsaga.is. En sími ringir. Gjörðu svo vel.
2: Komdu sæl, Pétur.
1: Sæl.
2: Guðni heiti ég.
1: Sæl, Guðni, þessar.
2: Ég sakna þess að sjá ekki afsreikningana frá lífeyrissjóðan. Rekstrarkostnaðin.
1: Ná.
2: Þið þóra kannski ekki að byrta hann lengur.
1: Nei, var ekki talað að helda rekstrarkostnaða lífeyrissjóðana næmi tæplega 50 miljörðum, er það rétt?
2: Jú, rúma 49 miljörðar.
1: Já, það er það er hans ég há og tala.
2: Það er alveg fullurlega hvernig færið er með þetta fjö.
1: Já. Hvernig verður með gervigreindina? Getur hún ekki hjálpað þeim þarna að reka þetta með hagstæðri hætti þessa lífeyrissjóði? Þetta er nú aðlega verið að innheimta yfirgjöld og borga út.
2: Þetta eru atvinnurekendur og topparnir hjá lífeyrissjóðunum.
1: Já.
2: Og verkefnishreyfingunni sem að er að nýta sér þetta hér.
1: Nei, ég er að velta fyrir mér sko út að við verum að tala gervigreindina, hvort að hún sé ekki ágætt í það að fjárfesta og ráðstafa þessum peningum og síðan að annars þessa starfsemi, borga, fá inngreiðslur og borga út, ég meina, þetta er ekki geimvísindi, sko.

0: Þetta er alveg kostulegt hvernig hagaðir. Þetta á bara að vera séreignasjóðir og ekkert annað og þá eru bankarnir með ávöxtunina.
1: Já, já.
0: Og fólk fær meira út. Fólk fær meira
1: það gæti líka verið fjárfestingafélög sem myndu taka sér ávöxtun. Gæti þóknum.
0: Já, já.
1: Það skoðið það er.
0: En þessir hópa sem stjórna þessu þeir eru ekki að fá að koma nálægt í.
1: Nei.
0: Þetta er, ég þekki þetta frá upphæði.
1: Já, já, þú hefur, reyfað þessi mál í mörg ár
0: já, já.
1: Og gert það bara já. Mjög skilvirklega og ég þakka þér fyrir það.
0: Ég að spyrja yngra fólk, það hefur ekki spáð neitt í þessi mál.
1: Nei, nei. Þegar maður eru ungur þá heldur maður að maður lifi að ein lífuskur.
0: Nei, nei.
1: Það er bara það.
0: En þetta verður aldrei í lagi fyrir að verða séreignasjóðir
1: já.
0: Og bankarnir... Sjáum að fjárfesta fyrir okkur.
1: Takk að þið fyrir að hringja.
0: Takk að þið fyrir.
1: Blessaður. Já, þeir eru að lista á útvarp sögu. Og nú eins og ég verið að segja það eru borgarmálefni núna. Og við erum með tvo þætt í dag. Lukkan eitt. Þá var það rætt við Vilhjálm Árnason, hann er í framboði fyrir sjálfstæðisflokkinn í Reykjanesbæ og Arthur Kallstóttur mun ræða helstu kosningamálin í bæjarfélaginu. Nú, svo klukkan tvö í dag þá koma hingað Guðný María og hérna Steinun Gyðu og Guðjóns dóttir. Steinun er frá samfylkingunni og Guðný frá sjálfstæðisflokki og þær eru á lista núna, framboðslistum flokkana sinna og þær munu hérna og ræða málin og hérna og takast á hér klukkan tvö í dag en það fylgist með því en fulltrúar þessara tvekja hreyfinga það er já, síminn hringir hjá okkur, gjörðu þú svo vel hvað heitir þú?
2: Sællastu Pétur, Steinar heiti
1: ég. Já, blessaður
2: Gaman að hlusta þessu alltaf. Heyrðu, það að koma sumar.
1: Já.
2: Og þá sem sagt kemur fullt af ungu fólki út úr skólanum.
1: Já.
2: Og þau þurfa að fá eitthvað verkefni til að leysa. Til að vera ekki í reiðuleysi í vandræði með sjálfa sig og svo leiðis.
1: Og hafa einhverja tekjur. Ha,
2: og hafa tekjur til þess að geta staðið ströðum af lifnaðarháttum og
1: kröfu
2: samfélagsins sem að eiga hitt og þetta.
1: Já, og líka skólahaldinu í haust.
2: Og dýrum skólabókum
1: já,
2: sem að oft eru affindar gjaldfrjálst í nágrannlöndum okkar en við á þessu ríka landi gerum ungu fólki þá veitum við þá kröfu að það þarf að standa ströðum af miklum kostnaði sem fylgir skólahaldinu tengt götum og bókukostnaði
1: já.
2: Og þarna er þess að sveitafélagi að koma til móts við krakkana með því að veita en einhvers konar störf fyrst þess að þegar að það kemur sérst út úr grunnskólanum eftir bekkjónum inn í vinnunarskólan þar að segja þá að kenna unga fólkinu hvernig það á að vinna.
1: Mm.
2: En þetta er ekki góð skilaboð sem að þetta úrræði, þráttur að þetta sé fallegt markmið sem þarna liggur. Það er að kenna unga fólkinu hvernig vinnumarkaður virkar og hvernig peningu verður til. Að því að maður sér þetta álengdar, það er kannski einn að gera eitthvað, það er tveir að gera eitthvað og tíu að horfa á.
1: Já.
2: Þannig virkar þetta ekki þegar þú kemur út í atvinnulífi, það gengur aldrei sko. Þá er þessi sem horfa á og gera ekki, þeir eru bara stendur heim sko. Það gengur ekki, það þurfum allir að taka þátt sko. Það taka þátt í verkefnum.
1: En finnst þér lítill skilningur á því? Hvað finnst þér í stjórnmálunum? Lítill skilningur á verðmætasköpun atvinnulífsins? Hvað segir þú það?
2: Mér finnst þetta svo vond skilaboð sem að þarna eru send á sveitafélagunum sem þó eru reyna að sína lit með því að rétta krökkunum einhver verkefni að þetta eru hættuleg skilaboð sem í þessu felast og fá laun fyrir að horfa á þessa tvo sem að gera eitthvað sko. Það eru tíu sem að gera ekkert og jafnvel er leiðtóginn sem að það er eitt sem að leiðir hópinn og þá er hans svona sem leggur línuna annarkort er hann virkur með sínir frumkvæði og er að gera eitthvað eða hann er jafnvel að horfa á eins og krakkarnir sem er ekki að gera neitt hann er að horfa á þessa tvo sem að þó gera eitthvað sko.
1: Já.
2: En þegar við komum út í atvinnulífið, sko, þá er alveg skýrt hvernig vinnumarkaður er virkar. Það þurfa allir að vera með og þeir sem er ekki með, sko, þeir þurfa að leita sér einhverjum öðrum starfa, það sem að henda þeim betur. Sko. En þetta er allt upp í tvöfalt og þrefalt sem að krakkarnir eru að fá greitt, þar segir sveitafélögum út á landi, þar sem að sveitafélagið er að keppa við aðra stóra vinnustaði á svæfinu, til dæmis fiskvinnsluna eða stóra krefjandi sitt vinnustaði sem að ráða til sín unga fólki.
1: Já.
2: Og þá til þess að fá einhverja til að leysa þessi verkefni sem að er á vegum sveitafélagsins, hreinsa nærum hverfið og gera bæin fallega, þá þarf bara sveitafélagið að bjóða betur og þá eru krakkarnir að fá allt upp í tvöfalt og þrefalt herra kaup sett út á landi til sama bara við þau sem er í borginni sko.
1: Já.
2: Og þetta er skjálfest sko. Þetta verið staðfest af fólkinu sem þarna sinnir starfinu sko. En þetta er svona forvitnilegt, við þurfum að vanda okkur í þessu öllu og það skiptir máli hvernig við búum að unga fólkinu. En jafnframt þarf auðvitað að tryggja þeim einhverja framfærslu og þetta er auðvitað og fyrsti starfsvettvangur krakkana og það skiptir máli hvernig hann byrtist fólkinu. Sko. Það er ekki sama hvernig þetta er gerst.
1: Já, já.
2: Og ef þetta eru störf sem að krakkarnir upplifa að sé einhverjum marki tilgangslaus að þeirra mati sko, eins og að hreinsa arfa sem vex strax aftur eða slá gras sem vex fljótlega aftur sko, þá er þetta líklegt kannski til þess að vera ekki spennandi í þeirra augum en það þarf engu síður að sinna þessu. Og það þarf að gera það vel og eftir höfðinu dansa liminir og þar gildir mjög mikið að hafa góða leiðtoga þar að segja, sem að leiða hópin sína þarna gott fordæmi og eru að taka virkan þátt með sko.
1: Það er rétt, takk æðir.
2: Þetta er mjög mikilvægt hlutverk að krakkarnir skynji og læri hvernig peninga vera til.
1: Sannarlega rétt að þér. Takk að ég fyrir að ringa.
2: Og inn í þetta allt kemur gervigreindin, þá eru spennandi hvernig hún fyrir að leika þessi störfi í framtíðinni. Það sem að sífælt fækkar þessum hefðbundu störfum og það stefnir allt í það að fólk verður bara í stórum stíl bara heima og sér að borða nammi og snakku og glápa sjónvarpið. Og glápa sjónvartin með hann að gervigreindin sé nú restina.
1: Tæknin farfærir hafa yfirleitt leitt til þess að það bara komið ný störf, önnur störf og sem að...
2: Það er það sem að þú fulltrúar og atvinnurökundur segja almenningi. Það koma ný störf og spennandi. En það er ekki búið að útskýra nákvæmlega hver þessi störf verða. Eða hvort þau verði við hæfi allra. Og að það sé eitthvað sem að tryggja það að það verði ekki hann að stór hópur sem að upplifa sig utanveltu.
1: Takk að ég fyrir að hringja.
2: Þessum spurningu þarf að svara.
1: Takk fyrir. Já, þið er að hlusta á útvarpssögu. Nú, það er nú aðtökkvæmst við þetta sem er að gerast á Ártúnshöfða. Hvers vegna er verið að hérna að breyta Ártúnshöfða úr atvinnusvæði fyrir borgarlínu og íbúða byggð. Hvers vegna þetta gert? Og atvinnusvæði tekið undir hérna, undir borgarlínu og íbúðar uppbyggingu. Og hérna akkur með ekki bara þetta þarna sjáum við greinilega afleiðingar af þessari borgarlínu. Þannig að hugsaðu ykkur verðmætin sem að já, verðað engu þarna. Við hafa það í höfu. Og sjálfsagt munum ýmsir sem eru með starfsemi þarna þegar hún leggst bara af. Þeir missa þá húsnæði sitt og veðhæfi og annað og þá bara verður þetta að fara þeir bara starfsemin hætt. Nú, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan, Jónas heiti ég.
1: Já, sæll Jónas, blessaður.
3: Hérðu, að þið voru að tala um þetta áttúrsaðan.
1: Já.
3: Var þetta alveg óskiljaleg þetta, sko, hugmyndafræði.
1: Já.
3: Að platta þetta niður, sko, mörg þúsund manns.
1: Já.
3: Og rífa allt húsnæði sem er þetta fyrir.
1: Já.
3: Sem að hýsir, sko, einnaða starfsemi sem eru mörg þúsund manns.
1: Já, að skapa verðmæti þarna, veruleg verðmæti fyrir borgina.
3: Það er náttúrulega verðmæti í því að geta farið á smurstu, dekkjavegstæði, bílavegstæði og hérna og fleira. Að þess að þurfa að fara upp á Esimela eða út í hérna á hérna vellina eða hvað það heitir í Hafnarfirði og það spretta upp sko hérna, svona húsnæði eins og gorkúlur vegna þess að hérna það hefur ekki verið byggt neitt sérbýli sko á höfuðborgarsvæðinu eða varla verið byggð sérbýli á höfuðborgarsvæðinu í svona 20 ár.
1: Já.
3: Og allir þessi kallar sem eiga sko snjósleða, fjórhjóli eða eitthvað eða auka bíl eða fornbíl eða eitthvað að þeir eru að kaupa sér húsnæði þarna ja, mjög mikið þarna í Hafnarfjörðinum og þar eru líka fullt að iðnaðmönnum sem eru með svona lítil fyrirtæki svona bara jafnvel einirkjari eða nokkur kalla saman og meina, ef á að rekja allt þetta burtu af áttúrsöðanum að þá náttúrulega hérna þá voru að skapa sko að búa til aðstæð fyrir meiri umferð ekki minni.
1: Já, já, það er rétt. En sjöksæði er hann kemur fram að bílabúð Benna sem er nú fyrirtæki já. Sem hefur verið velreki og fyrirtæki sem hefur skila hagnaði miklum og hann hefur greitt eða þeir hann hjá þessu fyrirtæki greitt 860 miljónir ekki
3: já.
1: Hátt í miljard í lóðarleigu og fasteignagjöld á áratugir sem fyrirtæki hefur verið. Ef við tökum allt fyrirtæki þarna á áttúrsöðan þeir eru búin að greiða miljarða síðustu á áratugi og vegna þess að menn greiða há fasteignagjöld af atvinnuhúsnæði þá eru tekjur borgarinnar alveg gífulegar af þessu þannig að þetta verður bara tekjur tapi væntanlega. Sko ég skil ekki einlega og fyrir þetta kostnaðan af bíl af þessari hérna, borgarlínu maður er hættur að botna í þessu hvernig, hafa er reiknað þetta út hafa er látið reiknað þetta nákvæmlega út hver kostnaðurinn er við þetta að leggja niður alla atvinnustar sem er þarna á túsáða
3: nei, meina sko þessi atvinnustar sem er hún getur ekkert farið eitt annað það eru tveir staðir sem er í bóði, það eru að fara búið Esimela eða Sturri Arnahöld
1: já
3: og meina
1: En þá þarf að byggja upp, þessi fyrirtæki þurfa þá að byrja á nulli í raun og veru, aftur.
3: Já, já.
1: Bæði varandi markasetningu, varðandi húsnæður sem þeir missa og annað, ég meina, þeir hafa ekkert fjármagn og núna á tímum mikils kostnaðar við fjármagn, ég meina að þetta er skelfilegt. Ég byrja að maður búast við því að stór hluta að þessu fyrirtæki bara hætti algjörlega.
3: Já, ég hefði hérna fyrir einhver deyndurum ára síðan viðtal við hérna mann sem átti svona lítið fyrirtæki út á Gálfnesi.
1: Já.
3: og þá var hérna Kópavogsbær að reyna hrekkinn í burtu.
1: Já.
3: Og hann sagði allt í leið. Þið geti, ég skal alveg selja ykkur húsnæði, en útriði við þá lóð einhvers staðar annars staðar.
1: Já.
3: Og það bara yftir þeirra öxlum og sagði, nei, þú verður að finna það einhvers staðar.
1: Já.
3: Og þá þarf ég hérna, að fara að keyra, sko, 6-8 kílómetra í vinnuna, í staði fyrir 1-2 kílómetra sem hann bjó sjálfur á Karlsnesinu.
1: Já.
3: Í sinn litla verkstæði. Og bara sko, að hrekja svona sko, smá yðna og við getum kallað það eins og ég segi, dekkja verkstæði og smurstæðar og svona einirkja sem er, þurfa að hafa aðstöðu fyrir sitt trismiði eða rafvirkjar eða eitthvað eða pípulegningamenn að ég meina að þurfa að hrekja þá sko 10 kílómetra út fyrir borgina eða höfuborgina upp á Esjumela eða Suðri Hafnahörð eða út á já, nú þarf að nálgast að heita Hvassahraun og
1: svæði
3: sem er að koma sér fyrir á og þarna bara spretta upp þarna sko gotnar ekki mokkana eitthvað sko öðru sem hafi verið að auglýsa þarna húsnæði
1: já.
3: Og hérna mennur að kaupa þetta og mennur að kaupa sko fermetrin á 6-800.000 bara svipaði svo bara íbúðarhúsnæði niður í bæ og hérna bara þess að geta verið með þessin litla rekstur
1: já, já
3: þetta er náttúrulega bara sko þetta er bara alveg sko já, ég segi bara þetta bara verða skelfileg þróun
1: það er líka þessi hérna þessi vanvirða þessi, það er ekki borin ein virðing fyrir þessu fólki sem er að leggja sig í áættu eða reka sín fyrirtæki þeir eru ekki að fara fram á neitt annað heldur en að fá bara svigrúm til þess og það er bara mjög takmarkaður skilningur á gildi atvinnulífsins, lítill á meðalstóra fyrirtækja, það er eins og menn svona beri, það, já það er svona hálfgerð fyrirlitning í garð þessa hóps finnst manni, já
3: það er náttúrulega bara það er alveg rétt hefur þessi fyrirlitning er bara sko á mjög háu stíð því við
1: Já, ákveðnum
3: hópi.
1: Já, ég menn geta það ekki
3: allir. Þetta er háverum hópi.
1: Já, það geta ekki allir verið í að greina bókmenntir og annars líkt og það sé nú ágætt það fyrir sig. Þannig að ég held að, en þetta hlýtur að vera, ég menna þessir aðeila sem eru þarna, ég bara vona að þeir greini meira frá þessu hvað þeir eru að ganga í gegnum. Og það þarf að upplýsa fólk þetta. Við þurfum að tryggja það að það sé borin virðingu fyrir atvinnustarfsemi hér í borginni. Ég þakka þér fyrir að hringja.
3: Já, takk sem leir.
1: Blessaður. Já, við fáum auðlýsinga núna og opnum svo fyrir síma. Já, höldum umræðunni gangandi eftir auðlýsingahlið.
4: Kæru hlustendur. Viljónum Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamál. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
5: Grófrastöðun lampa í Ölisis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi.
6: Flokkur fólksins. Hættum ofurþéttingu byggðar. Flokkur fólksins.
7: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
8: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
10: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
9: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavik.is.

0: góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Og við spyrjum í skoðanakönnun, vilt þú að þétting byggðar haldi áfram? Viljið þið að þétting byggðar haldi áfram? Og það við sjáum hérna hvað gerist þegar að þessari stefnur haldið áfram, til dæmis á Ártúnshöfða. Það eru atvinnureikendur á höfða, raktir á brott með fyrirtæki sín og þannig að það sko það alvara í þessum málum, gera okkur grein fyrir því og það eru fleiri hverfi sem að geta skipt máli, það til dæmis Suðurlandsbrautin, þar eru það sagt að séu alltaf 2400 störf við Suðurlandsbrautin. Og þar verða framkvæmdir vegna borgarlínu og að það verða akreinar teknar undir almenningssamgöngur og bílastæðum fækkað. Þarna á þessu svæði 40% á Suðurlandsbraut og þannig með verður aðgengi að þessum fyrirtækjum skert. Nú þeir sem að reka veitingastarfsemi í borginni, með borginni, þeir hafa þetta kvarta undan því að það sé búið að skerða aðgengi að þeirra veitingastöðum og það eru færri og þarna eru, já, það eru við Suðurlandsbrautinni eru, það eru hérna alls konar fyrirtæki sérverslanir þarna eru apotek læknastofu líka og hérna nú þetta er já, hluti af þessu og spurningin er þetta þessi sem að ég held að borgarbúa verið að fá að vita nákvæmlega hvað hver stefnan er varðandi þéttingu byggðar og borgarlínu hjá öllum þessum, hjá þessum flokkum menn eru kannski svona að reyna að tala óljóst tala að málin séu flókin og svona til að komast hjá því að þurfa kannski að svara þessu beint og hérna en það er það sem að kjósindur eiga rétt á viljum við þetta nú það eru sumir sem vilja þetta sumir vilja þétting og byggðar þeir vilja bara að það verði gert þó að húsnæði verði dýrara þá sé það í lagi að það sé þannig og það sé verða nýta þá hérna, innviðina á ákveðna svæði komið sér vel fyrir sveitafélagi það skapa náttúrulega meiri kostnað fyrir þann sem allar kaupa húsnæði er að missa það og er rækina brott en að gera að fá þessi svör þá geta menn valið það hvað þeir vilja því að ef að stjórnmálaflokkarnir vannrækja að gefa réttar upplýsingar þá eru þær að haga sér á ólýðræðislegan hátt fyrir að koma í veg fyrir það að kjósandi verði upplýstur það hvað þeir vilja í raun og veru flokkanir og frambjóðundu þeir. Þess að berðu þeim lýðræðisleg og siðferðileg skilda til þess að upplýsa kjósandan það hvert þeir allar stefna. Og við sjáum það í þessu Ártúnshöfðamáli. Þá eins og leið sem farin af hálfu þeirra sem að er í meirihlutanum, og hafir hann samþýtt þessa stefnu, þeir hérna, þeir segja kannski þá að þetta sé flóki, löffræðilegt mál. Þetta hans formaður skipulagsráðs Reykjavíkuborgar segir hér, þetta kemur fram á blaðsíðu 11 í morgunblaðinu, það er haft eftir henni þar hún sagði að þetta væri flókið þarna sem er að gerast á Ártúnshöfða og kom fram á fundi húseiganda á Ártúnshöfða stöðu lóðalegu samninga hún sagði formaður skipulagsráðsins að þetta væri flókið lögfræðilegt úrlausnarmál já, hvað þýðir það hjá henni hún vill að skipulagi sé fyllt og gætt sé jafnræðis ja, nú og hún boðaði samtal og samráð við stöndum vörð almannahagsmunni og réttlæti og að öllum verði boðið upp á samninga en það ekki hægt að lofa neinu fyrirfram. Nei, það ekki hægt að lofa neinu fyrirfram. Hvað finnst ykkur þetta? Þetta, skiljiðu þetta? Hvernig túlkiðu þetta? Svo segir annar hérna, hann formaður borgarráðs, Alexandra Brín. Útskýrði máli með þeim hætti að þær lóðir sem ekki væru með uppkaupsákvæði kæmu til af því að þegar byggt var á lóðinni hafi verið gerður svo kallaðar þjónustusamningur og ekki greitt gatnagerðargjöld. Þessuna sé í lagi að reka þessi fyrirtæki á brott, virðist vera. Svo bætir Alexandra við. Málið flókið og það ekki tilgangurinn eða markmið að keyra fólk í þrot. Nei, það ekki þetta markmið, já, en það, menn geta náttúrulega með athöfnum sínum og ákvörunum keyrt fólk í þrot og menn ætli sér það ekki og vilji það ekki, en það geta ekki hann gert það einhvern síður. Nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus nú. Varðandi dagskrá í dag, þá hérna, þá það klukkan eitt, þá voru það borgarmálin í, eða bæjar, já, sveitarstjórnarmálin í Reykjanesbæ, að Vilhjálmur Árnason verður gestur Arthur Karlsdóttir og ræður helstu kostningamálin í Reykjanesbæ og svo klukkan tvö í dag, þá mætir hérna Steinun Gyðu og Guðjónsdóttir frá samfylkingunni og Guðný María frá sjálfstæðisloknum. Þær eru á framboðslista og þær munu reyfa sín viðþorf og þær koma væntanlega fram ólík sjónarmið og viðþorf sem að þú stendur geta svona metið það hvað þessir fulltrúar fyrir þessa hérna fylkingar, þetta eru stærstu flokkarnir í Reykjavík, það sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin og hérna það nokkuð víst að í næsta meirihluta verður annarkvort samfylking eða sjálfstæðisflokkur. Hugsalega saman báðir þessir en það er nú ekki víst meða við það sem hann Viðar Guðjónsson sagði áðan, hann sagði að hann hefur talað við hérna frambjóðandi sjálfstæðisflokksins í öðru sæti hérna í Reykjavík og hann það er ekki samið að fara alltaf áfram með borgarlínu og sjálfstæðisflokkun hefur hafnað því. Nú, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan, það Pétur Gunnar heiti
0: ég. Já, blessaði Gunnar.
1: Hefurðu hérna borgarstjórnin sem var á undan þessi og þessari voru það ekki hérna samfylkingin, Píratar, Viðreisn, Vinstri Græn og samfylkingin.
0: Jó, sko, það er þessi voru, það var ekki þegar þeir eru kannski að tala þegar Framsókn var hérna, Framsókn hætti og þá kom þessi nýja stjórn, sko, það sem að fimm flokkar standa að meirihlutan núna, það eru flokkar sem standa, það eru Píratar og samfylkingin og sósialistar og flokkur fólksins er það líka.
1: Já.
0: Og hérna, já.
1: Ég er að hugsa hérna hverjir var það ekki spyrir í neyjarna borgarstjórn sem að samþýttu þetta með bensinstöðagjafirnar.
0: Jú, það var gert á sínu tíma, jú, þá, en þá fengu, sko, þannig er aðeinslega sér þú talar þetta, því að olíufélögin, það er ekki bara að þeir fengu, þeir fengu að halda, ekki bara að þeir fengu það, þeir stór, hafa stór grætt á því, því það hafa verið samþýtt að byggja tekningar og það hafa verið braska með þetta með gífulegum hagnaði. Þannig að það er ekki sama hvort það sé Jón eða Séra Jón eða Séra Gunnar eða Gunnar
1: þeir höfðu miljarða af borgarbúum eða ég gefa þetta látið frá sér borgin
0: já.
1: Þeir höfðu miljarða af sko, þessar lóðir hefðu selst fyrir eins og þetta til dæmis lóðin sá sem að seldi lóðina fekk útluta þarna við Snorrabrautina, hann hafði 500 miljónir.
0: Já, en fyrst er gengjarlægt að sumir fá þetta svona og aðrir eins og Ártúshöfða, þeir fá ekki neitt og þeir eru að starfa þá bara þeir eru að víkja til hliðar þó þeir vilja halda áfram og
1: En þú varst að reykja rétt á þannig að konan þarna sem er einhver, hér að borginni hafa verið að sagt, þeir hafa réttlæti og
0: eitthvað. Já, hún er formaður, Líf Magneu dóttir, hún er formaður skipulagsráðs.
1: Já, hún var að tala réttlæti og jafnræði og ég veit í hvað og hvað.
0: Já, hún var sko fyrir Vafki eða Vinstri græna en er núna í, já, lista hjá Vinstrinu, í öðru sæti þar.
1: Já, alveg rétt. En hérna, og ég að spáði að þegar þeir gera svona gjafir eða borgarstjórn eiga þeir ekki vona á einhverjum peni tilbaka í eigin vasa eða til flokksins eða eitthvað svo leis
0: ég hef eiga hugmynd það hvað, það tala með einhverja baksamninga ég veit ekki um það
1: já ég meina
0: ég ætla ekki að halda því fram þetta hef ég ekkit, veit ég ekkit það
1: nei ég
0: Við erum ekkert að halda neinu fram, ég er ekkert að segja, við erum ekkert að segja að hér séum að ræða einhver persónlega spilling á bakvið, það gæti verið svo sem, menn getur svo sem verið með einhverjar kenningar það, en við erum bara að tala það að gildi jafnræði, sko, ef annað, það er, borgir verður að reka stefnu sem stendst að þessu leiti.
1: Já, þetta átti sérst að þetta skuli verið svona miklu mæli, sko, þetta myndi ég kalla spillingu, sko.
0: Já. Nei, þetta stafar sko, þetta leiðir eitt af öðru. Borgarlínan sett í gang. Það þarf að þétta byggð líka, segja þess. Og þetta tvennt veldur því að það þarf að standa í þessum vandamálu sem að menn sjáum á þarna höfðan. Ég meina, þetta leiðir eitt af öllu. Stefnan þessi að þétta byggð. Þetta hefur verið aða stefnumál hérna, þessa fólks í meiri hlutanum síðustu árin. Og þeir hafa vilja þetta svona.
1: Ég er alveg hissa þessu og svo ég er ganga svona ójátt yfir að sumi fá og aðri ekki
0: já, það er þannig og ekki bara þakka ég fyrir já, að ringja bless já, þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur er 588-1994 og já, hvað finnst ykkur þetta og síminn hjá okkur 588-1994 og hérna á síminn 588-1994 nú Arthur ræði um daginn við hann Ólaf Guðmundsson fyrir að sérfræðing áhrif bílastæðaskvars í Reykjavík og hvernig breytingar á skipulagi hefði haft áhrif á verslun, þjónustu og íbúða markað og hann kemur fram hjá Ólafi í þessu viðtali við Arthúði að fækkun bílastæða og þrenging gatna væri farin að hafa veruleg áhrif á atvinnulíf og daglegt líf í borginni og hann var að benda á það að víða í Reykjavík hafi farið í framkvæmdir þar sem akreinum og bílastæðum væri fækka til að rýma fyrir hjólastígum, göngusvæðum og breytingum tengdum borgarlínu. Og hann nefndi sérstaklega framkvæmdir við Laugaveg og með borginna þar sem að hans mati verið þrengt verulega að aðgengi fyrir bíla. Og hérna, en síminn ringi núna, við ætlum að hérna heyra í þessum hlustanda gjörðu svo vel.
2: Hvað er þið, Pétur? Örn Guðmundsson heiti ég húsasmiður.
0: Sæll, Örn.
2: Ég hef aldrei hýttið á þeim, þetta er allt langa til þess og nú alltaf ég að láta á aða.
0: Já.
2: Ég hef á nú eitt fyrir á hirjaröða.
0: Já.
2: Sem að ég byggði fyrir hálfuröld.
0: Já.
2: Og mér hef aldrei líka þetta vesinn í kringum þess að borga mörguleiti og þannig að slæmu öllu út, sko. Að borgin er þannig að líta á þetta sem algjörn að rusla þau og vera að flega þessu í svo dæsli, sko.
0: Já.
2: En staðrjöndin er svo að þetta þjóðum að borgin á öllum innarsviðum og miklu þau, þannig að vinna fleiri þúsund manns.
0: Já.
2: Og þetta hverfi finnst mér og vera bara ekki dýrnátt að hverfi borgarna, þetta fá þær í friði.
0: Já.
2: Byggingarnar eru eiginlega, sem öllum gamlega smiðinni bara er, nýjar byggingar,
0: styrsta
2: byggingar allar með þjókum sem þýrkast og ekki lengur af að þjóka húsinu, það er því að mál Og mér finnst þetta alveg umhullegt núna, sko, standa fram í því að þetta verið hýrst að mann einhverja hefur ekki neitt, sko.
0: Já.
2: Það er alveg gott að ég held að standið svo móti í að við stjórnarskráni.
0: Já.
2: Skulum vera svona, ég veist að lótti.
0: Já.
2: Fleira mættum við segja þetta til dæmis, þegar nú gatt að gefa gæti þannig 850% dýrar á fermetur hættum heima, sem óskiljanlega tala, sko, ég hverju hundi hann.
0: Og
2: ég meitt salen í fráðislu hérna, en ekki meitt salenni, fyrir það þarf að borga 70.000 kall á mánuði.
0: Já.
2: Svona þessu skattarna á þessu og til þess að þá sama út úr flatlöndinu þarna sko, þá það er að þá borginni það fikk ég þannig að 20 hægði að hafa hús sko, þessum þá sem tekjur á lóðum.
0: Þeir hafa einhvern á móti því að fá tekjur sínar frá ykkur og öðrum sem eru að hérna.
2: Nei, það verðist ekki öðra, sko. Lengi má það telja, sko. Mér finnst bara þessi borgarstjóð sem búir að ríkja núna í áraraði, sko. Hún búin að valda bara borgarbúum og borginum óbætan og tjóni, sko. Í þetta er allt svo ömurlegt og ömurlegt að það er ekki að það var þetta að tala þetta, sko.
0: Já, vilja þeir að atvinnustarfsemin farist mán saman til annara sveitafélaga? Ég meina, það hlýtur að gerast.
2: Hafnarfjörðu þar njög svo vel þetta hefur komið stórið inn á hverfi sko og það þar og hanga þar að menn sko þegar vekni hér.
0: Já, en hugsa það er verðmæta tapið að rífa þessa svæði og allveg verðmæti sem glatast
2: á þetta. Já, þetta er sko, þetta nú út að borgarlífi svo kvöldu.
0: Já.
2: Ég lengti mig í viðtali hér að þetta borgarstjóra fyrir tilvíðunum inn sinni fyrir áðan hætti.
0: Já.
2: Og fór í gegnum því máli á nokku. Ég fannst að hann verið þetta allt saman og hann sagði hann lítið að ég, það var ég að vissi eitthvað hálftíma.
0: Já.
2: Nefn að það hann tók að símanum síndi mitt rauðanpunktur símanum og sagði þú ert á torgi. Það var búið að tekna einhver úrkvöld þarna í hverfi sko og minn bygging sagði hann að væri á torgi. Það gangi gegnum þetta er svo ömurlega sko.
0: Já, já.
2: Það því maður veit alla hvað er næst, en satt að segja þá var ég búin að fá framlíking og lóðlega samningu til 40, að það er nú til sem ráðum og maður veit ég hvað þegar við þáðum, hvernig þetta verður í framtíðin, veit ég ekki, en þetta er mál sem ég finnst að ég stoppa af, þetta er bara tóm vitleysa.
0: Finnst þér
2: að... Það var aldrei að vera að endur byggja skipur og hverfi, sko, það finnst maður út í höll.
0: Þið voruð ekkert upplýst um þetta hvað stæði til ég meina er nei, stjórn
2: já, þetta skjöldur þá sambandsveysi við borgin út af þessum málum það er sko algjast sko, það er ekki nokkur að fá að ræða þessi mál nei, einasta mann
0: þú hefur engan aðganga að fólkinu nema gegnum tölvu, þú getur sendt þeim skilabóði í tölvu og svo senda þeir eitthvað til baka ef þeir senda eitthvað sem er ekki þetta örökt að
2: ég
0: geri
2: það veit nú svo til að ég hef ekki tölum að
0: þess
2: en þetta er á lóðlíðandi sko. Mann var ekki hýk gamla dagar þegar vikinga hlutunum var í gamla húsinu þannig að niður frá
0: já.
2: Þá gamla farið á skrifstúðuna hvernig sem er og tala um hvernig að sjá bíka þetta um hvaða náttum skipti í samfættir byggingar
0: já.
2: En nú er þetta lokaður heimur sem er alveg svakalegt mál sko. Og eitt ég ætla að bæta einu við í sambandir í byggingar og það er eina nóttina þá var sko hérna rannsum á stofni byggingar en það er hent. Þetta er stofni sem við erum mikið þörf á að endur með vekja.
0: Já.
2: Ekki reytin að til dæmis eins og byggtir í dag því ég er það svo mikið að klæðingu sem menn erum að húsum alls konar og ærandi þá sem að ekki að fengi neina reynslu hér á landi því að það veðri hér mynda sérstaka með þess og þetta er allt í Íslensu sko fyrir utan það að mér hefst askið þetta ekki kunna að tekna íslensk húsvörði sko þetta er allt eins og byggtir á Ítalíu og Spáni
0: já, já
2: þess vegna bend ég þeim sem ég þekki á það ég er að röflastundi hérna því og en það er þessi mál og bend ég maður þar að vestur í bæ og skoða gamli verskóðan bústæðana sem er að vera 100 ára gamli
0: já
2: Þessi hús eru einföld á yfirgerð, öll með þökum, búið, og á sem hefur aldrei sérst með þetta eins reynd í 100 ár.
0: Já,
2: en þetta er hvernig samt að nýja byggingarnar sem, vill á mörgum húsi um leið og hún að byggja þetta. Það ekki nógu gott.
0: En þessi aðferð sem er nota til að útiloka fólk að það fái aðgang að embættismönnum til þess að ræða þessi Já. Mál. Hún er náttúrulega fyrstalagi er hún algjörlega andlýðræðislega afstaða og stórfurðulegt. Að við skulum sætta okkur við þetta. Ég meina þetta er ekkert nauðsynlegt. Ég meina menn að gefa í skina þessi svo mikið að gera. Þeir eru bara komast hjá gagnrýni. Þeir vilja ekki taka og hlusta á neina gagnrýni. Þeir eru bara að fara sínar eigin leiðir. Þeir vita vel í hjarta sínu að margt sem tekist borgarlínni er bæði óréttmætt og hreinlega í bullandi andstöðu við vilja margra hér í borginni. Þess vegna vilja þeir ekki fleipa fólkinu að sér.
2: Já, þetta er bara rétt. Ég að mjög brýtt að fara í gegn þessu hluti og fara með það og stjórna borginni. Umferðanálinn er alvorlega rægileg, það er ekki til gert í umferða hérna málum í borginni í ára tíu. Þetta er alveg hrikaði eins og aukning hefur orðið umfandi. Sko.
0: Já. Ég þakkaði fyrir að ringa til okkar. Takk að þér,
2: ég segja
0: mikið mér að
2: þetta
0: er vikið
2: fyrir.
0: Takk
2: að
0: þér
2: fyrir,
0: gerðu svo vel. Takk að þér fyrir. Já, þetta var nú rödd sem að hefði þurft að heyrast fyrir jafnvel og fleiri rættir sem að ættu þetta að láta ætti að heyrast í sem að eru í raun og veru fórnalömb kerfis sem að í raun og veru var aldrei lagt fyrir borgarbúa er þið farið í. Og hérna, en síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Nú ég var að vísa í það sem að hérna, hann Ólafur Guðmundsson, umferðasérfræðingur, hann var í vittali við hann Arnþrúði, núna, og hérna, og hann er að benda þetta á það, atvinnurekendur, hafi kvartað yfir skertu aðgengi og fækkum viðskiptavinna eftir að bílastæðum var fækkað. Það er eins og hérna borgaryfirvöld líti á atvinnustarfsemi og atvinnurekendur sem ja, hóp sem að þurfi ekki að taka mark á að þetta sé í raun og veru andstæðingar hérna og það er verið fyrst og fremst að reyna að láta það að greiða nægilega mikið fasteign, allur kostnaður við fasteign hafa stórlega vaxið sérstaklega ráðandi atvinnuhúsnaði það var stórlega fyrir vaxandi og hérna og hann er að benda á það að Ólafur að skipulagið er að taka með af einhvers konar hugmyndafræði hverju hugmyndafræði sem að kalla það á alþjóðlegu máli Smart City sem er verið boðuð og hérna en í staðan fyrir að taka afstöðu til mála grundvelli raunverulegrar notkunar borgarbúa á samgöngukerfinu. Nú síminn er að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í hérna næsta hlustanda sem er á línu. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Ákvörðu sem Pétur Sindri hérna.
0: Sæt Sindri.
3: Sætla blessaður. Þetta er orðið anskoti skrítið hérna, ástandirna á Íslandi og það er alveg merkilegt að hérna, við stoltu Íslandingar sem vitum betur og getum betur og erum stærst og best í heiminum. Að við getum ekki bara að teki bjálskan og raugan okkur og sé hvernig ástandi er í kringum okkur. Við meina sjáum Bretland hérna eftir Keir Starmer, skilur við. Það er gjössanlega búið að nýðast á sagt, Bretum Já. Landsins til þess að hleypa nýju fólki inn og nú þessi helvítis borgarlína sem er að gjössanlega tröllríða öllu og drepa. Ég er að reka veslu eða litla sjoppu hérna á Laugaveginum.
0: Já.
3: Og ég get sagt þess að það kostar mig hátt í 140.000 kall að fá tæmda ruslatunnu hjá mér
0: Já.
3: Á mánuði. Það kostar mig 60.000 til 80.000 kall að leggja bílnum til að komast í vinnuna. Ég get
0: Halló.
3: Bílnum,
0: Já. Halló.
3: Þó ég sé fyrirtæki, já, þó ég sé fyrirtæki eigandi, þá fæ ég engan styrk til þess að fá ódýrari bílastæði eða eitt eða neitt.
0: Nei.
3: Það er, ég skil ekki þessa stefnu, það er, ég er núna bara virkilega pæli að fara bara í burtu með fyrirtæki mitt frá Reykjavík, því að eins og stefnan er núna, þetta er ekkert, Það ekkert þessi litlu fyrirtæki og þessi stóru fyrirtæki sem eru, hérna, það bara verið að ríða öllu, hvernig ætla þeir að fá skattpeninga til þess að fyrir allt þetta bruðlir inn á þingi? Var það ekki Reagan sem sagði að þegar ríkistjórninni farin að gefa skattpeningana í burtu þá eru skattum?
0: Jú, hann var svona, hann hafði ýmislegt það að segja. Sko, en náttúrulega, sko, opinberir aðlar eða sveitarstjórn eða borgin sem er að leggja svona álögur á fólki sem er að halda þessu gangandi, ég meina, sem er að borga í þetta. Ég meina, þetta verður til þess að þetta stór skaða möguleika borgarinnar í framtíðinni. Hugsa eitthvað með
3: áttu... Harry,
0: ha?
3: Já, þetta er það sem ég er að segja, þessi stefna sem að þessi, hérna, ég veit ekki hvað er í gangi hjá þessu fólki. Það er engin gulrót til þess að eigna spönd. Það er ekki hægt að koma þeim á leikskóla. Það er engin, að eiga bíl eða kaupa sér íbúð eða gera betur eða reka sitt eigið fyrirtæki. Það er engin gulrót fyrir fólk að stefna að þessum markmiðum. Ég skil ekki hvað, hérna, er það World Economic Forum sem er að tröllir í það öllu, hérna, og það er það sem að, var ekki slókan er að you will own nothing and be happy.
0: Já, það er rétt. En það er
3: að... Sko, við erum ekki það heims, við flytjum bara í burtu og finnum okkur betra líf ef það finnst ekki hérna í borginni. Og það er alltaf stefna í þetta hérna í borginni og ég bara segi stöndum upp, löppum í burtu og leifum þeim að eiga þetta. Leifum þeim að reka þetta þegar enginn er að borga skatta þeirna og þeir eru að flytja inn fólksgeta til að fara á atvinnuleysisbætur og styrki og eitthvað. Hver ætlar að borga þetta? Ég bara spyr. Þeir eru að íta okkur fyrirtækjareigendum í burtu, þeir eru að hrúa fólki hérna niður sem ætla sér ekki að vinna og kemur hérna með óragrúa börnum sem að Guð má vita hver á, skilurðu, þetta er gjörsamlega glórulegs. Ég bara bið Íslendinga að fara að kjósa rétt. Þetta er orðið, ég bara botn ekki því þessu lengur.
0: Nei, en það er að koma hinga fólk sem er alls laust og það þarf að hugsa það. Það liggur alveg augum upp í sindri.
3: Þurfum ekki að hugsa neina nema okkur sjálf.
0: Já, þú skilur hvað ég á við. Ef við hleypum fólki hér inn, þá leiðir eitt af öðru, skilur við. Það þarf að taka nýja stefnu og hætta að koma hér með hleypa allir þessu fólki inn í landi. Það er vandamáli sem við erum að standa fram.
3: Mér finnst skammalegt, ég manna þegar ég var lítill, þá við vorum send upp á öllu heimili, skilur við, til þess að fara og hjálpa hérna, eldra fólkinu hérna, og þetta er bara stund sem að ég gleymi aldrei. Núna er þetta bara orðið, við trýtum gamla fólki okkar eins og hérna, vestu krimma. Það er fólk sem á ekki í sig og á hverju mánuði og svo erum við bara að flagga hérna, fullt af fólki. Ég er alveg tilbúin í að hjálpa fólki en guð minn góður. Við erum að koma hérna, við erum að borga fyrir þau leigubíla til læknis og við erum að borga fyrir þau leigubíla og túlka og ég veit ekki hvað fær gamla fólki okkar? Fær það þessa þjónustu?
0: Ég er í það, Sindri, þú vilt breytingu hérna í borginni.
3: Ég bara brenna þetta helvítis alþingi og hafa bara einn góðan flokk til þess að stjórna þessi. Hvað erum við að gera með 27 borgarstarfsmenn hérna, sem eru að hérna, bora í nefi á hver öðrum, hérna, daginn út á einn? Þetta er allt orðið, allt og flókið. Þú færði ekki hérna, samband fyrir með neistum nema einhvern helviti símsvara.
0: Já.
3: Það er engin persónulegin þjónustæðin orðin. Við erum að borga hærri gjöld. Þetta er bara að fólk skuli ekki fucking fatta þetta að fara að kjósa rétt núna. Erum við virkilega að fara að taka þessa viðreisn og samfylkingu og hérna, guð minn góður. Sjáuðu ekki hvað þetta fólk er að gera okkur. bara sjáðu það ekki.
0: Takk að ég fyrir Sindri að hringja.
3: Takk kærlega Pétur minn.
0: Takk að ég fyrir að hringja og við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og heldur svo umræðin áfram eftir auglýsingalið.
4: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Minnatal, meiri framkvæmdir, látum verkin tala, okkar borg, XR.
6: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
7: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
6: Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Grannitallarinnar, þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Grannitöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
8: Flokkur fólksins. Heima er best. Stór eflum heimahjúkrun svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.
6: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760.
9: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og hérna ég minni á hérna skoðanakönnunna á sem á vefsíðin okkar út af saga.is. En sími hringir, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Hvað það, ég heitir ekki Anna.
0: Sæl og blessuð, Anna.
1: Hæ, ég ætla að segja að sæl, heitir ekki Sindri sem var að ringa?
0: Hann heitir það.
1: Já, ég segi bara sæl, Sindri minn, ég tek undir allt sem hún segir. Ég ein af þeim fáu sem að sé það allt kýrskist, það sem að þú ert að ræða um. Þetta allt World Economic Forum, hann náttúrulega, hérna, Dagur B. Eggert, hann hefur alla tíð verið það í mínum augum, við skulum ekki gleyma því hvað hann gerði við fyrirtækinir í bæ, til þess að færa ferðaþjónustinni.

0: náttúrulega Klaus Schwab er þetta framhliðin að Rothschild og hann náttúrulega áallt hérna og okkar stjórnmálamenn eru bara að fylgja hans skipunum og öðru. Svo skulum við aftur okkur á því hvað er Rothschild og fleira og horfa á það sem að Biblían segir og fleira. En ég sé þetta allt kýrkýrt, ég var nú að tala um datacenterin við því í gær og þú segir okkur vanti peninga. Það er ekkert svoleið, svo með hann að Úkraín er á fjárlögum og öll þessi tvæla í gangi. Ja. Við erum nóg af öll og eigum bara að loka landinu og sjáum okkur hér og hætta þessari vitlösu og kjæftari. Þetta er orðið bara stjórnlös vitlösa. Við erum til dæmis núna að sleikja skóna á Þorgerði. Hvernig dættur okkur það í hug? Það var hún ekki að sleikja skóna okkar. Þjóðin er hérna bara hlaupandi og ræðandi ESB-mál sem var aldrei í kostningabaratunni. Fólk er algjörlega blind og hérna eru datacenterin að rísa upp, hérna eru fangilsin, þetta er ekki arkitektur. Fyrir hluta æfi minnar þá var ég að greiða reikning, annars íbúin tekin að manni, eins og þú veist.
1: Já.
0: Já, íbúin tekin að þér eða þú borgar ekki reikning og já. Þá var ég að byggja upp göttur og gangstjöppar. Og við vorum stolt og ánægð og gerðum þetta allt saman Pétur. Og hvað eru við að gera í dag? Í dag eru við að borga reikninga til þess að eiginlega það sem við byggjum upp í vorti. Er eitthvað vitið þessu? Nei, það er ekki þetta í þessu. Og ég vil bara einhver taka þetta til og skrifa þykkar bækur hann Dagby Eggertsson. Það verður að hneikslast þetta á þessu kosti þetta hjá hann í heiðu. En enginn af þessu gáfaða fólki sem tala klukkutímu saman akkurat ekki neitt kom sér aldrei að efninu. Fyrir hvað þá þetta kort? Enginn talar það. En ég og fleiri, við erum algjörlega sammála því að þetta fór svo í töðatana mér, ó hún heiða, hún var að eyða svona miklu og helmingi minna hann þetta framsóttna gauður þarna. En Dagur, hann eitti engu, hann fór bara aðra leiði. Þessi maður var í Úslöndum, nánast alla borgarstjóta tíðina sína, að hitta Blumberg. Með þeim rökstur ekki á, ég verð að vita hvernig á að byggja borgir. Nei, við sem förum til útlanda, við erum einmitt að sjá mismunandi borgir. Það er sjálfstæði. Við förum ekki erlendis til að vita hvernig á að byggja borgir. Þetta er smartborgin, þau eru að hækka 5G-in í gegnum okkar vatn fyrir gagnaverin og sprauturnar og annað. Og það er búið að eyðileika strætó, hann var miklu betri í fortíð, sundlaugarnar eiga að vera ókeypis, hitinn og rafmagnið á að vera ókeypis, við erum búin að byggja þetta allt upp og, og við borgum núna fyrir að láta taka allt af okkur. Og það eru landráð að hafa Úkraínu á fjárlögum, sem Arthur sagði í gær. Og svo tekið undir það sem að Haukur sagði við ykkur í þættinum í gær, var þetta börn og annað, hvað er það að gera við lítið börn á auðlastöðum og fleir og ég segi bara áfram Haukur, haltu bara áfram að segja sannleika. Ég tek undir það sem hann segir þetta allt saman og Biblían segir ykkur allt frá þessu líka. Hún segir okkur frá samkomu Satans, þessum gyðingum. Ha, sem er ekki gyðingar, heldur samkoma Satans. Og við borgum í þetta allt saman. Og hana nú. Ég með skilabóð til hans hérna, tryggjulega þarna, hvað heitir hann, Bogi, þarna í Æslandi.
1: Já.
0: Já, ég með skilabóð til hans.
1: Nú.
0: Já, hann skal bara hafa sér.
1: Nú, frá hverju hann skilabóð?
0: Já, skilna sig að eftir að maður horfa á þess að fréttir í gerð. Flokka og upplýsti það að hann hefur ekki talað við mannir hann hjá félaginu í 3 vikur þvílíkur hroki þetta er hann talar við starfsfólki þegar ég bara átta sig á því hvað þeir eru góðir kaupi byttu hann að bara átta sig á því að fyrirtæki er ekki til ef þeir væri ekki það og hann að gera þetta vel að skila öllum peningunum til almennings sem að þingir gaf Æslandar á sínu tíma og líka Bláalóni horfa Bláalóni, hvað er það eyðileggja fjöllin og annað þarna. Og svo segir hún, heitum ekki Margrét, ó, Íslendingar eru velkomni, Bláa lónið á að skila peningunum og Íslendingar hafa notað til þess að slappa af í Þórsmörk. Það er að taka þetta allt fyrir ferðamenn og sagði að við þegjum, við sjáum ekki að það er að taka allt af okkur fyrir ferðamenn og svo þurfum við ekki þessi gagnaðir og ég er bara að fá að lifa hér í frelsi. Því að frelsi er löngu farið og við sjáum það ekki. Ég gat ferðast landið mitt í fortið á þess að greiða krón. Nú þarf að greiða gjöld, hversu þú fer, nú er hún Hanna Katrín að deila peningunum okkar í ferðaþjónustu og hvað gerist þegar maður fer að ferðast? við þurfum að borga

0: í bílastæði, við erum hvergi frjáls eins og var í fortíðinni. Já, þetta minn úr búin að vera eitthvað röf hérna, en það fer bara allt í taugarnar á mér.
1: Já, ég heyri það að þú er nú búin
0: að koma þess. Já, ég bæta einu við sem ég að muna með hérna fyrirtækin þarna upp á Ártúrsöða.
1: Já.
0: Mér fannst þetta bara að vera blandari. Að heyra að vöxtunningurinn er sá að hérna það ekki búið endur hérna, eða sérst, leigusamningunni er runnin út.
1: Já, já.
0: Þetta er bara blekking, vegna þess að ég og í mitt hverfi við erum nýbúna endur nýja leigusamningin, af því að borgin spurði okkur, ekki við þau, borgin spurði okkur, svo akkur spurði ekki borgin þessi fyrirtæki,
1: já.
0: Við erum endur nýja leigusamningin, en þetta snýst allt þéttingu byggðar og svo yfirtökuna hér hjá þessu rusli sem er hérna þykist þeirra að vinna fyrir okkur hérna. Þau átt að senda fyrirtækjunum, bréf viljið endur nýja leigusamningin.
1: Takkaði fyrir Anna að hringa til okkar.
0: Ég stakta þeim og okkur almenni ekki.
1: Ná, einmitt. Takk fyrir.
0: Já, takk fyrir.
1: Bless, bless. Þið eru að hlusta á útvarp sögu. Við spyrjum í skoðanakonu, vilt þú að þétting byggðar haldi áfram? Og síminn er að hringa núna. Já, gjörðu svo vel.
2: Já, sæll og blessa, Berta heiti ég.
1: Sæll og blessa, Berta.
2: Erðu, ég mjög langar nú bara að þakka þessu fólki hérna allan að síðustu tveim hlustendum fyrir að koma með það sem er að gera sína.
1: Já.
2: Og akkur ekki tala meira það að þetta vef og þetta lið ekumóni fórum eða hvað þetta heitir allt saman.
1: Já.
2: Mér finnst komin bara tími á byltingu hérna. Við fórum nokkra hræður gamalmenni hérna og vorum fyrir utan fórseta þarna bústaðinn og við fórum niður í bæ og reyndum okkar og ekkert margt tekja á okkur og við seinna skipti voru, hefði ég mann segja að það væri bara myndast hér eitthvað nasisti eða guð maður veit að hvað að því við vildum réttlæti hérna í borginni við viljum ekki láta nýða svona lengur á okkur við viljum ekki þetta fólk við stjórn sem er á kafi í þessu glæp og samtöfnum þurfum við ekki bara byltingu þurfum við ekki að fara niður í bæ fyrir utan þetta alþingi og bara
1: nú er möguleik að breyta nú fær kjósandinn kjörseðil í hendur og getur kosið og ráðið því nú hvílir ábyrðið að vera að tala ábyrðaleysi stjórnmálana það verður líka þá að tala ábyrðis hérna, kjósenda þeir verða líka sín ábyrð hvað þeir gera með sín kjörseðil
2: veistu hvað hræði mig mest að það er svo mikið af fólki sem gerir sér enga grein fyrir hvað að gera sér.
1: Já.
2: Og það vill bara fara inn í ESB út af einhverju skattalækkum, það gerir sér enga grein
1: fyrir því. Skattalækkum, það er sko...
2: Nei, hérna, vartalækkum.
1: Já, vartalækkum, já, einmitt.
2: Það einblínar á það og þeir sem eru þarna eru einmitt að leggja áherslu á það. En þeir eru... Sko, mér finnst engin umræð það hvað við erum að fara að missa hérna og hvað er verið að gerast hérna. Og rafmagni okkar verður full nýtt til erlenda borga og svo komaði með þessa ógeðslegu dráps hérna, vindmylur sínar sem er alveg eftir að rústa öllu hérna og Trump sagði það eru bara heimski menn sem að gera þetta. Af því það er verið að bara eyðilegja allt hérna. Og ég segi fyrir mína parta eins og með þetta, hvað var það, sóttvarnalög sem er að koma inn yfir.
1: Já.
2: Vissi að ég er bara hreinlega búin að vera veik sem ég heyrði þetta. Mér finn líður orðið eins og ég sé bara í Kóreju eða eitthvað staðar. Ég bara, við líður bara eins og stjórnvöld geti bara valta hérna yfir okkur með lög og reglur og teki þetta og teki hitt. Og allt er þetta fólk búið að vera hérna á Davos, fundum í gegnum árin, allt er þetta sama pakkið. Og ég vil bara byltingu, ég vil bara fólk fara að lappa hann í bæ eins og með geil. Það vantar ekki að fólk mæti þar og kemur utan að landi. En við verðum vera örfá hræður hérna sem gerum okkur grein og erum að lesa okkur til og hlusta á önnur lönd. Gerum okkur grein hvað þér að stefna og svo segir bara fólk, ég veit ekki hvað að gera þetta en þetta er allt hræðilegt.
1: Já, já. En þetta er við höfum þetta kerfi og á laugardaginn getur fólki og það getur kosið núna í dag og það kjörfundar og alveg fram á laugardag og greitt atkvæði á laugardaginn. Ég býstu við, já, nú vona því að þú færir á kjörsta, það ekki?
2: Jú, ég ætla að reyna það eftir allum mætti. Ég mætti þarna á þessa úti fundi okkar þarna fárveik, hvað þetta staði í lappirnar, en ég fór og sat á jörðinni.
1: Já.
2: Til þetta bara mæta.
1: Ha. Já.
2: Og það kostaði mig því lítið í ykkur bílastæði á húsi þarna.
1: Já, já. En hérna, en áttu þú, já, já. En þú ferð á kjörstað og þar með hefur þú þann rétt að velja hvað þú vilt og hérna. Þetta er svo leið sem við höfum. Við höfum engar að leið, við getum ekki gert byltingu. Hvernig byltingu viltu gera?
2: Já, bara eins og búsaðanda byltinga. Mættum bara niður í bæ með háaða og bara spýtum drull upp á alþingishúsi og komum þessu fólki bara út, segja þeim bara upp. Bara sem tökum okkur saman eða stoppum bílan okkur öllum götum það er að gera svo margt eða mæti ekki vinnuna bara í dag
1: en það er svo merkilegt að til dæmis í Bretlandi það eru sveitarstjórnarkostningar sem að þetta er bara til að velja fólk í sveitarstjórnir en það hefur þessar kosting hefur líka þau áhrif að forsætisráðherrann er komin í þá stöð að hann verður mættilega að segja af sér þannig að við hefum vald með þessum kjörseðli við meðum ekki gera lítið úr því
2: ég get ekki séð það er hann ekki allar ekki halda áfram
1: nei hann mun að hann verður ekki vært í þessu hann verður að hverfa það er allar líkur á því en þannig að sérðu hvað þetta hefur mikil áhrif þetta veldur ákveðnum þáttarskilum stóru flokkarnir í Bretlandi hafa ekki fylgi, þeir ná ekki 35% af fylgi báðir flokkarnir þeir voru með 90% af fylgi áður þessi stóru flokkar íhaldsflokkurinn og verkamannaflokkurinn þannig erum að ræða byltingu sem er að verða Það sé að þjóðin segir hingað og ekki lengra, við viljum ekki hafa ykkur ennþá áfram. Þannig að við getum Já. Gert þetta hér líka á Íslandi, við getum gert þetta líka hér með okkar kjörseðli.
2: Já, ég finnst bara alveg sama hvað við kosið, sér þetta bara eins og fólk sem síðast, þetta er allt svikarar svo, þetta er allt svikið. Það eru bestar hér að syngja hérna upp á sviði, þessar þrjár. Og ég skil bara ekki með hvað að gera þannig hvernig fólk getur komið hérna brosandi fram í sjóvarpi og voða gaman hjá því meðan að líðurinn hérna hálgrætur í því hvað að gera hérna. Miklar ávíkjur á börnansinu, tristir ekki leikskólum, tristir ekki barnaskólum, hvað hefur verið innræta þar í börnin okkar. Ég bara vil ekki svona yfirstjóð.
1: Nei.
2: Ég vil bara ekki, ég vil þetta bara ekki. Ég segi svona annað, þetta er bara ég er svo sammálinni og hún virðist vita svo mikið, ég hef vilja komast í Facebook samband við hana, hvort þú segir með eitthvað Facebook og bara já, ég finnst ég bara lítið heyri fólki sem virðist vita eitthvað hvað er að gerast hérna í raun
1: Men, Takk að þið fyrir að ringja til okkar
2: Já, takk að þið fyrir Petur mig
1: bless.
2: Og eitthvað út allt
1: Já, bara. Takk að þið fyrir það Já, þið er að hlusta á útvarpssögu og við erum með þessa könnun, skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpssaga.is og við spyrjum það hvort að þið séð viljið að þétting byggðar haldi áfram. Og en síminn hringir núna, gjörðu það svo vel.
3: Góðan daginn, Pétur.
1: Góðan dag.
3: Ég ætla að fá að ræða hana sorgir í
1: kallinu. Já, þú heitir...
3: Ég heiti Guðmundur, fyrirgeðu.
1: Sæll og blessa Guðmundur, gjörðu svo vel.
3: Já, sæll. Erður, olíkarka frúin, það er ekki út af engu sem hún veit fróða okkur inn í Evrópusambandi frá fyrsta degi að ríkisstjórnin tók við. Maðurinn hennar það var góð grein í fréttinni fyrir sollu og það er ekki tekst það. Anna jú, hún talaði aðeins inn á það. Það er ekkert verið talað þetta en þar er hann fyrirjaður, eigin maður hennar, á fullu í því sama og hann var að gera fyrir hrun að hérna, hann er búinn að fjárfesta með öðrum í fyrsta fyrirtækjum bæði í vaskeiranum og hérna, í samt við orkun okkar og annað og auðveita vilja þau komast í Evrópusambandi hún hefur aldrei þessi manneskja hugsa annað en eigin hag og eigin skinn hún hefur aldrei verið að hugsa þjóðina og fyrir það sem þjóðin þetta borga fyrir raskandi á þeim báðum hjónum, það voru hvað, 1800 miljónir um hrunið, það ætli það væri nú framreiknað ef þetta væri nú einhver á okkur, það væri ekki komið í 3 miljóna í dag, nei nei. Hún skal fá bara næst æðsta embætti þjóðarinnar. Það enginn að minnast á þessa manneskju nema það allt svo jákvætt og gott. Ég tek undir það sem Anna var að segja og ég veit að hún veit meira þessa grein sem ég var aðeins að tala hérna í sambandi við fréttina. Og ég bara skora á hana að tala meira út frá því því að fólkið og sérstaklega núna fyrir kostningar það ætti að fá að vita og heyra meira þetta. Anna var það ekki og takk fyrir mig og eigiði góða stundir.
1: Takk fyrir að hringja. Já, blessaður, þið eru að hlusta á útvarpssögu og minni á þessa þjóðar, hérna á þessa skoðanakönnun á vefsíðun okkar. Nú, dagskráin í dag, það verða borgarmálefnin, klukkan af málefni á Reykjavíkurborgar og klukkan 1 byrjum við með sveitarstjórnarmál þar sem að rætt verður viðhorf hérna viðhorfin í Reykjanesbæ Vilhjálmur Árnason hann oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ og Arthur Karlsdóttir mun ræða við helstu kosningamál inn í bæjarfélaginu við hann En klukkan 2, þá mæta 2 fulltrúi frá samfylkingunni og annað fulltrúi frá sjálfstæðisloknum. Það hérna Steinun, Gíðu og Guðjónsdóttir frá samfylkingunni og Guðni María frá sjálfstæðisloknum og þær munur ræða borgarmálefnin, borgarmálin og hérna og við heyrum hvað þær hafa það að segja og það eru náttúrulega ekki sammála og nú hérna síðan klukkan 3 í dag þá verða þátturinn tal og tónar með Soffíu Kalls og hennar vinsæli hérna tónlistar þáttur en við skulum hérna hlýða núna á nokkrar auðlýsingar og opnum svo fyrir síma eftir auðlýsingahlé

0: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Komumst hraðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Flokkur fólksins. Við tryggjum frí bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert gjald, ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
4: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
5: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
6: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar.
7: Flokkur fólksins. Stöðum brask með byggingarlóðir borgarinnar. Flokkur fólksins.
8: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Já, línan laus. Nú, auðvitað eru menn að ræða hérna stjórnmáli núna og það bendir margt til þess að það verði meiri kosningaþáttaka núna en áður í sveitarstjórnarkosningum. Það kjörsókn hefur verið svona það bil 60% rúmlega hérna á höfuðborgarsvæðinu, meiri kjörsókn út á landi hefur verið. En nú hefur bendir kjörsóknin í utan kjörfundaratkvæðagreiðslunni til þess að það sé talsvert meiri þáttaka. Já, og það gæti þýtt að það væri meiri kosningaþáttak og þá er það spurningin, er það vegna þess að það er bendi til þess að það er krafa breytingar núna? Það er að sé krafa breytingar, það er spurningin. Það er, vilja menn óbreytt ástand eða vilja menn breytingu? Og já, það er aðeiklisvert að til dæmis flokkur fólksins er í meirihlutana núna með hinum fjórum hópunum, VG, sósialistum, samfylkingunni og pírötum. En nú tala þeir að í auðlýsingum hérna að Reykjavík sé bílaborg. Þannig að það er augljóst að þeir eru að kalla á breytingar. Og þetta er aðeiklisvert sem er að gerast hér að það er held ég stjórnmálamenni finna það að menn vilja breytingar hérna í Reykjavík. Það er spurningin, hver er líklegastu til þess að koma með raunhafar breytingar í þeim málaflokkun sem að eru mest í umræðinni. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
1: Góðan daginn, Jón heiti ég.
0: Sæll og blessaði Jón.
1: Hefði ég að forvitnast með hérna þennan rúmuna sem að náði aurunum út úr bankanum.
0: Já, 660 miljónir, var það ekki eitthvað svo?
1: Já, þetta var...
0: Hann var á landinu hérna, hann var á Íslandi.
1: Já, ekkert mál að finna þetta.
0: Nei.
1: Og ekkert mál að fá hann framseldan.
0: Nei. Þetta var það banki sem var að tapa en ekki einstaklingu.
1: Já, en segði mér annar, hvernig var í þarna 2008?
0: Já.
1: Þá höfum við mikli peningar og ekkert hefur fundist að þeim.
0: Nei, nei, það er rétt.
1: Hvað er í gangi?
0: Og það sem að var, það var sett inn á reikninga, það er alltaf að rekja hvert peninga fara.
1: Já, var það ekki?
0: Já, sjálfsögð, það er alltaf að gera
1: það.
0: Það er
1: ekki bara vilji allt sem þarf.
0: Já, sko, var sett þessi fjármunni voru settir, þú voru að tala um 75 miljardar sem voru leifarnar af gjaldeyrisforða íslenska lýðveldisins. Þeir fóru inn á reikning í Luxemborg og hérna, það er náttúrulega sá reikningur var til og síðan var það þannig að síðar kom hér að sagt sóknan íslensk, svo er sagt, minnst kosti, við höfum upplýsingar og það. Hann hafi óskað eftir því að fá upplýsingar hérna hjá þessum bönkum og hann hafi ekki fengið það.
1: Já, en hvernig var átt ekki að kaupa ekkur upplýsingar sem að fjökk svo ekki fjárveiting til?
0: Já, það kann að vera, ég var það ekki, en það er alveg rétt
1: að þeir. Man veit þetta svona, svolítið magnað, sko, hvað er stundum hægt að áorka miklu og upplýsa mikið og í öðrum tilfællum það bara vilist að ég er vilji fyrir því.
0: Já, það er rétt, það til dæmis að þegar að einstaklingar hafa tapað miljónu hér út af því að hakkarar hafa komist inn á reikninga þeirra. Og þeir tapa þessu peningum, það er ekkert gert, banki segir ég ber enga ábyrð og en svo þegar að banki verður fyrir þessu, þá fer allt kerfið á stað.
1: Já, það er...
0: Já, svolítið merkileg.
1: Já, þetta er svona víða pottu brotin, sko.
0: Já, já, bankarnir eru bara ríki í ríkinu hérna hjá okkur, sko.
1: Já.
0: Þeir eru það.
1: En hvernig er svo með, það er nú Namibíu, fólki það fór nú halv illa út af einum Íslendingin, það er hann ekki framseldan.
0: Nei.
1: Það er náttúrulega lögin taka fram við sanginu og réttlæti.
0: Já, við erum ekki með, það var verið með þróunarsamvinnu við Namibíu en það var aldrei tekin upp sú stefna að veri framsal á gangi ef að kæmi upp einhver afbrot, það var nú ekki slíku samningur, við höfum gert samninga við nokkur ríki það. En það, það er ekki
1: fulla ástæða til sko.
0: Já, en þannig
1: að fjörlegt að þá svona.
0: Namibía getur ekki gert á kröf og hendur íslenska lýðveldinu að framselja þá sem eru grunaður afbrot í Namibíu. Nei.
1: Nei, það er þannig. Magna.
0: Já.
1: Heyrðu, ég mátti til með að velta þess að þessu.
0: Já, þetta var rúmennin. Hann náðist og þeir náðu peningur til baka, var ekki búin eða allur.
1: Er hann svona mikill einfeldningur eða...
0: En akkur eru við sjá til, það sem ég skil ekki þeir fengur úr peningar til baka akkur viljum við fá hann og sitja hann í fangelsi á Íslandi sem kostar okkur 30-40 miljónir á ári akkur viljum við akkur losum við ekki bara segjum við bara við þá og þeir geta bara dæntar fyrir okkur ég meina akkur erum við að taka við þessu fólki aftur hér og hafa hann í fangelsi svo þegar hann kemur úr fangelsi hér ef hann verið dæmdu, ég meina þetta náttúrulega áttur að dæma að þá kannski leggst hann bara upp á íslenska kerfi, það miklu betra að vera á bótum hér á Íslandi heldur en í Rúmeni
1: alveg örglega
0: þannig hann fer á bætur bara eftir hann hefur verið í fangelsi ef hann verið dæmdu, það sé ef hann verið sakveldur það er náttúrulega eftir að koma í ljós
1: já. Hörðu. Takk fyrir þetta.
0: Takk að þið fyrir að hringja, blessaður. Já, fyrir að hlusta á útvarpssögu og hérna síminn hjá okkur 588-1994. Já, nú er hérna, já, nú með að menn þetta ræða um afstöðu sína í stjórnmálumáli saman hvað við þort þeir hafa við geta hringt eðan til okkar og núna og þess vegna verið með áróður fyrir einhvern flokk sem þeir styrja þess vegna þeir hafa þá skoðun og hérna og það var eitt mál sem mjög sérkennilegt það þessi læknir sem að hérna ágerður fyrir manndráp og brot á gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn og hérna hann starfaði á heilbrigðisstofnun Suðurnesja en hann var yfirlæknir þar Nú, samkvæmt þessari ákvörðun yfirlæknis var það var ákveðin kona þar sem var sjúklingur og gefin slæfandi lyf, morfín og morfínskild lyf, Leponex og fleiri lyf og samkvæmt ákæru leti þessi þunga lyfja meðferð til þess að hún lést af völdum meðferðarinnar á sjúkrahúsinu. Alls voru sex mála sama tagi gegn þessum lækni. Já, það eru fróðt að sjá hvernig niðurstaðan verður þar. En hjá okkur er síminn línan er laus hjá okkur, síminn hjá okkur 588-1994 og hérna, en já, ættum að kannski að hlusta á eitt lag núna, já, gerum það, hlustum á eitt lag og hérna, eftir lagi þá opnum við fyrir síma, en síminn hjá okkur, 588-1994.

0: Acá.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hjá okkur, hún laus. Nú hérna, já, nú við erum með hérna í dag umræðu sveitarstjórnarmálin, bæði klukkan 1 og klukkan 2 og hérna það verður hérna klukkan 12 verður eldri þáttur úr safni okkar, það Rúnar Þór og Jóhann Helgason sem að verður myndi 12 og 1 og svo Vilhjálmur Árnason, hann hérna verður frí framboði í Reykjanes bæ og svo það Steinun Gíðu og Guðjóns dóttir, hún frá samfylkingunni, hún mætir hérna í hérna útvarpssögu og Guðný María fyrir hann sjálfstæðisflokksins og það ræða borgarmál og munum væntanlega að skiptast á skoðunum og vístum við því að það verður nú ekki sammála já, kannski ekki helstu málin, það kemur bara í ljós núna klukkan 2 í dag og svo tal og tónar Sofju Karls, það klukkan hérna það klukkan 3 í dag og við hérna rættum við hann Hauk Hauksson í gær frá Moskvu og ég var að spyrja hann það. Ég sagði að það var grundvallar spurningum það hvort að Rússar líti svo á að Ísland sé í stríði við Rússland. Erum við í stríði við Rússland? Það spurning. Og getur ráðherra og ríkisstjórnum staðið að þessu að hann samþykir þingsins í raun og verðið að þeir njóta að ríkisstjórnin alltaf starfar í skjóli þingræðis, í skjóli þingsins, það rétt en að þeir hafi að þingi hafi tekið sérstaklega fyrir spurningunum það hvort að við eigum að vera í stríði við Rússland. Þetta er raun og verðið. En því miður þá eru, já það eru þetta mögulegir, hérna friðaviðræður gætu átt sér stað, mögulegar en frekar ólíklegt að það gerist á næstunni, en síminn hins vegar hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
2: Já, góðan daginn, ég heiti Óskar.
1: Sæll Óskar, blessaður.
2: Ég algjörlega sammála konunni sem að hringi þarna á eftir henni önnu, hann á hann.
1: Já.
2: Mér alveg hægt að og það eru reyndar fleiri búlir að hringja það inn í morgun, sko.
1: Já.
2: Sindri og Anna og mér alveg hægt að lítast á hérna, ástandi hérna í þessu landi. Þegar það hægt að setja, sko, svona lög eins og þessi sótvarnalög.
1: Já.
2: Þá þetta náttúrulega bara orðið virkilega svona, hérna, innræðislegt allt saman og hérna, og... Já, já, bara þetta sem í gangi þarna með húsnæði þarna på höfða og framkoman gagnvart vélfægi þarna fyrirtækinu þarna á Akurir.
1: Já.
2: Þetta lið talar í einu orðinu það að það vil ég tryggja hérna eitthvað atvinnu öryggi og svo bara verða nýðast á fyrirtækjónum hérna.
1: Er talað mikið mannréttindi
2: já,
1: og við lítum til annars vegar tjáningafrelsis?
2: Já,
1: og hins vegar til eignaréttar, það virðist nú ekki vera, og þetta eru grundvallar mannréttindi, tjáningafrelsið og eignarétturinn, það virðist nú ekki vera sérstök á hvað er mannréttinda nefnd Reykjavíkuborgar, hvað segja þeir þessa
2: meðferð? Hvað er hún að gera? Hún ekki bara áskrifandi á launum sín?
1: Já, ég meina, þeir ættu að ræða það hvernig farð er með hérna, þetta fólk á höfða, hvað er réttindi þeir eiga að hafa, hvað sveitarfélaginn?
2: Hver hefur eftirlit með mannréttinda skrifstofunni?
1: Já, það er nú það.
2: Já, hver hefur eftirlit með eftirlitin?
1: Já.
2: Já. Sko, það rifjaðist nú upp fyrir mér, félagi minn heitinn, hann sagði mér þetta, hann fór nú eitthvað að útskýra þetta fyrir mér, ég man þetta nú ekki orðrétt, en þegar að þeir voru að framleiða bílana þarna í Bandaríkjunum, Detroit þarna, bíla Henry Ford og þessa verksmiður þarna,
1: Já.
2: Ford verksmiðurnar, þá urðu þeir ægilega þreyttir sko á þessu sífælda, þessu kerfis, þú veist, reglugerða farganinu frá kerfinu, verkalýsfélögin, launakostnaðurinn og allt þetta. Ríkið að seilast alltaf dýpra og dýpra í skattana hjá fyrirtækjánum. Þeir fengu bara nógu af þessu fluttu bara starfsemina til Mexíkó og hingað og þangað.
1: Já.
2: Þeir sögðu bara, sko, ef við fáum ekki frið fyrir þessu, fyrir hérna, þessu reglugerðafarkani og fyrir bara yfirvöldum hérna almennt hvaða nafni svo sem þau nefnast þá förum við bara með starfseminn úr landi og þeir gerðu það ég veit ekki hvort að ameríska hagkerfið ennþá búið að jafna sig eitthvað eftir þetta en þetta kostaði náttúrulega samfélagi þá var alveg gríðarlegt gap
1: Heldur þú til dæmis að Æslandir gæti farið að hugsa til þess að koma upp höfustöðum í öðru landi?
2: Já, sko, fyrirtæki sem að, sko, eins og núna til dæmis, ég meina, flugfélag náttúrulega háð hérna, verði á eldstíð.
1: Já.
2: Já.
1: Já.
2: Ég veit ekki hvað, sko, ef að raforku verð til dæmis hérna fyrir eitthvað að hækka hérna, eitthvað stjórnlaust
1: Já.
2: Í framtíðinni
1: Já.
2: Þá náttúrulega bara þú veist heldur þá að þá, þú veist hvað gera álver
1: Já En Eða, yfirbyggingin bara, Óskar er svo dýr hjá okkur við erum búin að sko tvöfalda, þrefalda yfirbygginguna í okkar samfélag bæði hjá ríki og sveitafélag enda er nánast öll sveitafélag þau safna skuldum hækka útsvar, hækka fasteignagjöldu þetta allt hækka það dugar ekki til og það ekki hægt að halda svona áfram og það engin vilji í þessum kostningum til að taka fjárhagsvanda sveitafélaga Og það ekki sinni rætt þau mál, það rætt alveg ég veit ekki hvað skal segja, það er svona, og svo lagt til að fara í ennþá nýjar, að fara í nýjar framkvæmdinn eins og borgarlínuna sem áttur að kosta mörg hundru miljarda. Hver á að borga þetta?
2: Já, hver á að borga þetta saman? Það Nei. Bara skatt, þetta bara skattborgari, heyrðu, á meðan ég mann, fyrirgefðu, já, yfirbyggingin, já, ég sammála því, þetta er bara, hérna, orðið allt og stórt, sko. Hérna já, því að þú varst að tala þarna grein þarna eða þarna kom þarna maður sem að myndist á grein
1: já.
2: Hérna félög og fyrirtæki sem að hann Kristján Arason er tengdur og á í þessi Hallur Hallsson fyrirvendir fréttamaður, hann skrifaði þessa grein ásamt einhver í konu
1: já.
2: Ég man ekki hvað hérna yfirskriftin á þessari grein var en hún inn á sem sagt fréttin.is það ætti að vera hægt að finna hana þar
1: já
2: og þetta er mjög skrautleg lesning vægast sagt en það er sko sko maður er farin að hafa áhyggjur af því hvað við sko hversu hérna þolinmóðir skattgreiðin geta verið eða ætla að vera í framhaldinu því að það er ekkit enda sko, það segir sig sjálf, það er ekki endalist hægt að seilast alltaf dýpra og dýpra í vassa skattgreðin
1: Nei
2: það er ekki hægt
1: Já, það er þeir gera það áfram þeir halda því áfram
2: þanga til hvað sko, þessi kona sem var hringt á eftir önnu hún bara er bara alveg búin að fá nóg og vill bara fá byltingu og hún talaði búsaholdabyltingu hvað fengum við í staðinn eftir búsaholdabyltingu hvað í boði hérna ef að við gerð bylting hérna á Íslandi, önnur hvað í boði sko, allir flokkar inn á Íslandi inn á alþingi Íslendinga í dag eru afsprengi frá einhverjum öðrum flokkum nema kannski lýðræðisflokkur. Viðreisn er útibú frá sjálfstæðisflokkum.
1: Já.
2: Vinstri grænir eru útibú frá Alþýðubandalaginu. Samfylkingin eru útibú frá gamla Alþýðubandalaginu. Það sama má kannski segja bara líka Viðreist. Viðreist sé að þetta sé bara sko, allt saman bara sko, eins og þegar maður horfir í sviði bara núna. Það voru þetta allt saman vinstri flokkar. Sem að gefa sig út fyrir það að hérna standa fyrir mannréttindum eins og þú varst að tala áðan og einhverju svona. En svo í verki þá sýna þessi flokkar engin mannréttindi. Og við það engin mannréttindi.
1: Sérstaklega er það tjáningafrelsi sem að maður er hissa á hvernig þeir hafa.
2: Já,
1: ekki
2: já,
1: bara
2: já,
1: hér
2: já,
1: heldur
2: bara,
1: í Evrópu.
2: Menni svo yngu og veðuguður hún heldur betur búin að fá að kynna því.
1: Já.
2: En hérna ég ætla ekki að hafa þetta meir í byli.
1: Eru það gæði fyrir, Óskar, að hringja til okkar?
2: Já,
1: Lesaður.
2: Takk.
1: Við erum að lista á útvarpsögu og síminn hjá okkur er 588-1994 og síminn hringir og við ætlum að heyra í þessum innringjata gjörðu svo vel.
0: Já, góðan dag, Sigurbjörg heiti ég.
1: Sæl og blessur, Sigurbjörg.
0: Fyrir ég var nú að stil með að segja, ég skil ekki að hverju fólk lítur á hérna sem svo þetta eigandi stórfyrirtækjana í heiminum sem einhverja fjármála snillinga þegar allt sem þetta fólk gerir að eldast við hérna láglaunasvæði og þrælahald
1: Var einhver að tala um að þið væri fjármála snillinga hverju voru það?
0: Já, hún talaði um það hún var hrifin af þeim hún og Þorgerði Katrín
1: Já
0: Okkar menn hérna snillinga hérna, 10 mínútur í hrun
1: Já.
0: Allt mín þetta eru viðurkenndu að þetta eru snillingar.
1: Já.
0: Já, hún sagði það, ég var alveg ræðileg. En hérna, ég er með spurningar, ég með heila blaðsýð. Það er hérna, af hverju tala allir eins og við borgum fyrir hlenslustöðana, borgabúa, landsmenn.
1: Ég menn við erum letuð að fá, þeir fengu þessar lóðir þarna til að byggja á þeim.
0: Já, en af hverju hefði talað eins og við byggjum þegar við erum upp. Eins og við borgum fyrir hleðslustöðar að byggja þeim. Það þarf að byggja hleðslustöðar.
1: Já, já, ég skil í sambandi við það, já. Já, það, já, ég meina sumir, sko, í sumir fjölbýlushúsum þá bara greittu eigundunir fyrir hleðsluna þarna. Svo annars það verið að tala að þegar að leggja fjármunni frá hennu opinbera til þess að reisa þetta. Ég meina, eiga sumir að borga þetta fyrir þetta en aðrir ekki.
0: Já, það koma orkust hleðslustöðvar í staðinn fyrir bensín, hérna,
1: afgjöfstöðunar.
0: Og það er sömu aðilandi sem standa að þessu nokkurt meginn. Það var sama samgrullu af fólki sem heldur áfram að eiga þetta og pankast á okkur.
1: Já.
0: Búið að einhverja tilfæðslu, þetta er nokkurn veginn sama fólki, sko. Djúbríkil sem er nær inn í djúbríki, sko.
1: Já.
0: En ég trú ekki, ég vil fá svar við þessu. Erum við að bara borga fyrir hérna að reisa hérna orkustöðarna
1: Já, það voru einhver peninga lagðir inn í þetta held ég held að það var einhver frétt það og hérna
0: Í viðbóti að við fáðar lóðunar gefi
1: Já, ég skil alveg hvað þetta fara
0: Já, ég gaman að heyra eitthvað en þá fer ég bara í næsta
1: Já
0: Þá fólk hérna gæta sín á því hvað flokkarnir segja borgarlínuna Þeir segja held ég allir nema einn að þeir muni ekki samþykja áætlunum borgarlínu eins og hún er.
1: Hvað þýðir það?
0: Að það verður haldið áfram nákvæmlega eins, skilur upp. Það verður eitthvað aðeins svona.
1: Já, en einhver orðalagsbreyting mennum.
0: Já, þú séð að hérna, sjálfstæðisflokkur vill borgarlínu. Bjarni Ben gekk beint inn í að borga.
1: Já, en nú segir borg, hérna, þeir sem eru í frambúði hér í Reykjavík að þeir muni ekki semja við stjórnmálaflokk sem vill borgarlínu. Þeir séu algjörðu alveg á mótinu eins og staðan er. Það má kannski segja að þeir hafi skipta einhverju leitum skoðun, en þeir sem eru í frambúði núna hafa lýst yfir að þeir ætla ekki að samþykja borgarlínu.
0: Já, Í öllum flokkum, nei, það bara hérna þversta, hérna þversta...
1: Já, og miðflokkurinn líka og sjálfstæðisflokkurinn.
0: Já, miðflokkurinn. Ég veit ekki með miðflokkurinn.
1: Miðflokkurinn, jú, miðflokkurinn. Hann er alveg ákveðin í því, það segist ekki mun að hafa samstarfið þá flokkar sem eru fylgjandi borgarlínu. Það eru þessi þrír flokkar að hafa þannig, ég held að það sé nokkuð ljóst. Nú,
0: hvað þrír?
1: Já, það alveg, það að segja aðalega tveir, það sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn og svo, eins og þú varst að benda á okkar borg, eru þeir ekki?
0: Reykjavík
1: þversta flokka, já, okkar borg. Þversta flokka, já, það. Nú, svo spurning, já, ég veit ekki, það getur verið að það aðri flokkar hafi skipt um skoðun líka. Ég veit ekki með flokk fólksins hvort að þeir hafi skipt um skoðun, þeir eru nú að tala um að Reykjavík eiga að vera bílaborg.
0: En þetta, borgarlínan er sko bara inn í planinu sem Ingibjörg Sólrún tók við og hefur haldið áfram með eftir að hún kom þarna. Það heldur alveg áfram þetta plan.
1: Já, já.
0: Síðan með því að segja að það er sorglegt með sönnu Magdalenu að ákveða hlaupin tilbaka með vatki. Þeim líða og svika flokki. En mennum verður vel hygglað fyrir að halda fjórflokknum uppi og saman. Sérstaklega uppáhaldsflokki einreiðar elítunar, vinstri grænu. Þannig leipur hún beint í ríkulega faðum nýfrjálshyggjunar, hernaðar og heimsvalda sinna. Það eru segja World Economic Forum og WHO.
1: Já, þú meinar að vinstri sé stigja þessar alþjóðlegu stofnanir sem þú ert að greina frá?
0: Já, með því að blanda sér með vinstri grænum.
1: Já.
0: Vinstri grænum voru vinsælir bæði hjá, hérna, safnaði geimrýðar elítan hellinga pening fyrir, hérna, forsetaframbúð Katrínar Jakobs.
1: Já, það voru einsi sem stöddu það sem að, já, það er rétt.
0: Já, og síðan hérna með World Economic Forum og hú, þarna er komið inn í vinstri grænum með fólk sem að, það er nú til þeim mest Katrín Jans. Það er fyrsta fólki sem tengist núna, World Economic Forum og hú.
1: Sko, Sanna, hún hefur svona hún hefur haft svona persónlega vinsældir þessi frambjóðandi, Sanna. Og þú meinar að Vafgið sé að nýta sér það með því að
0: Já, senni mætalunum verður náttúrulega hygglað vel með embættisveitningum og eru slíkur. Það verða fyrirgreiðslur og svona ekki kannski beinum peningum en
1: Nei.
0: Það mun gangi vel hjá henni. Svo þegar spurja, finnst fólk ekki áhugavert að allir reikningar yfir brakkan eru horfnir.
1: Já, hvernig er það? Er það rétt? Er ekki hægt að skoða reikningarna lengur? Hvernig?
0: Nei, ég nöldraði fólki til að leita það uppi fyrir mig og ég er engin tölvumanneska.
1: Nei.
0: Og ég fekk þetta eina sem ég fekk út og því var að þetta væri bara að þeir fyndust ekki, þú eru horfnir.
1: Brakki kostaði 500 000, þú manst þetta því.
0: Og sem er náttúrulega allir geta sagt því sjálfur, bara smábann og það er fáránlegt að þetta gengur engan veginu.
1: Það er ekki fáránlegt ef menn voru að misnota fjármunni borgarinnar í eigin þá og nota telja þetta hafi verið, það er það ljóst að það var spilling í þessu máli, það voru einhverjir að verða sér út um. Verða sér út um.
0: Svo ég spil bara, hvað gerðið? Finnið þið einhverja betri ástæðu fyrir þessu, heldur en að fjósið, félagsheimili valsmanna sem var við að gera nákvæmlega sömu verkin
1: já.
0: Í þegar var verið að endur þess að brakkan það hafi kostnaðin að því að verið fluttir yfir á brakkan ég finnir einhverja aðra ástæði ég meina það vantar
1: ég meina það voru bara menn sem sendu það sem sem sendu allt og háa reikninga og þegar þetta var greitt af einhverjum ástæðum þetta þú getur ráttúrulega það er þetta sem er vandamál við erum að tala um borgarlínuna yeah. Hugsaðir, það er að kosta 100 milljarða. Hvað heldur þú að séu marg alls konar fyrirtæki sem koma að þess og þeir bara senda háa reikninga og þetta er bara greitt?
0: Já.
1: Þetta er aðferðið sem þið notuð eru. Og þeir sem fá þetta greitt eru góðum tengslum við kannski meiri hlutan og þess að styðja í meirihlutan þess að er meirihlutin ennþá alltaf að hérna ná inn aftur og aftur vegna þess að þeir eru búnir að ná tengslum við svo fjölmarga ekki síst alls konar sérfræðinga í Reykjavík
0: já, já.
1: Og þessir hópar og fjölskyldur þeir að kjósa samfylkingur aftur og aftur þó það væri ekki nefnum í eigin hagsmunarskynið það þannig sem þetta gengur fyrir sig það alveg ljóst
0: ég viti það og búin að vita það í enna öld en svo þá var ég líka benda að hérna það var vinsætt að fremja samráðsamninga í öskulíðinni ekki það, þú voru ekki menn alltaf að finnast í öskulíðinni að gera einhverja samráðsamninga
1: já
0: þetta er
1: mjög nálagt en
0: þetta
1: er alltaf að tala samfylkingar vandinn er þetta getur verið bara hjá flokkunum yfirleitt og það er bara svo erfitt sko að þetta kerfið er farið að þenjast svo út að það er gert út af þetta og það er alltaf ég verið að tala samfylkingar það er ekki bara þeir sem eru í þessu þeir eru að ráða að vísu mestu hjá borginni og þess vegna kannski beinist
0: aðteglina því Þetta snýst aftur stöður og embætt og peninga.
1: Já,
0: það gerir það. Það er aðal mútunar á Íslandi eru greitt, það eru hérna stöður og embættisveitinga. Því að þeir myndi aldrei borga mútunar síðan þeir láta okkur borga mútunar, sko.
1: Já.
0: En ég vil bara líka benda á að það sem að menn notuðu golfvelli í gamla daga erlendis eða ekki era, voru og eru klúppar í kringum íþróttalið notuð hér í staðinn að því hér er kallt og svona voru ekki komið golfvellir fyrir nýlega
1: og það er hittast menn og ræða málin þar
0: já. Já, því að það er svona undir vand þess að menn séu með íþrótta áhuga
1: já.
0: Og nú eru golfvellirni komin líka svo þess að En þú manst að það var saga innþingjandi sem sagði sögu að manni vini sínum sem er engin íþróttamaður og ekki vottur af áhuga á því hann sá allt í einu þann manni í sjálfbóðavinnu í kringum val og svo sagði aðspurður að þetta væri besta leiðin til að komast inn í pólitík
1: Já
0: það væri bara í sjálfbóðavinnu í íþróttamaðurlögum
1: Já, það eru nokkur frambúð sem að tengjast í íþróttafélögum og það er aðteklisvert, jú, það er rétt.
0: Já, þetta tengi ég allt saman við líka þess að brakkan og fjósið og öskilíðina með það sem menn voru að semja um svik, vöru svik og verðsvik og slík.
1: Já, grammiti var ekki, grammiti á sínu tíma.
0: Já, það var ýmislegt, það var ennur kúru.
1: Ólíu samlega, já, það var rétt.
0: Ofta er einu sinni með ólíuna, sko.
1: Já, heyrðu, þakka þér fyrir.
0: Ég þakka fyrir mig.
1: Já, þið eru að hlusta á útvarpssögu.

Við spurðum, vill þú að þétting byggðar haldi áfram? Og við ætlum að skoða niðurstöðuna þar. Og hérna, já, það endingi farið inn á vefsíðun okkar út af saga.is. Það sem kannun og við niðurstaðan liggur fyrir. Nei, segja 96% tæplega að þétting byggðar haldi áfram. Nú, já, segja 3%, 3,1% og tæplega 1% eru hlutlausar og fáir hlutlausir í raun og veru, annars engir. En í tæplega 96% vill ekki að þétting byggðar haldi áfram. Og ég þakka því fólki sem að tók þátt í þessari könnun. Já, hérna, en fyrir ofan skoðanakönnuna er að finna upplýsingar leiðir til þess að styðja útvarpssögu, bæði styrktarreikningar og aðra leiðir til þess að styrkja stöðuna. Ég vil þakka því fólki sem hefur verið að gera það. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 maður sem kannski að lusta á eitt lag núna með Fleetwood Mac verður þetta þeirri hljósi já, lustum á eitt lag með en við skulum svo opna fyrir síma eftir lagið

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, greiningadeild Landsbankans er að spá verðbólgu núna í maí. Var verðbólgan reyndist 4,9%. Þannig að verðbólgan er að lækka. Nú, þá var ekkert annað fyrir Seðlabankan en að lækka vextina, er ekki? Og dragur þessum samdrætti sem er að valda miklum erfileikum út allt samfélagið. En já, auðvitað þarf hún að lækka meira en það er mér sko þetta góða fréttir að þetta skuli þá vera að verðbólga sé að lækka milli mánaða. Og nú Við erum búin að greina frá því að þessi tóku þátt í þessari skoðanakönnu vil ég ekki þéttingu byggðar að hún haldi áfram og þeir geta náttúrulega menn geta færið á kjörstað núna og með kjörseðli sínum tekið afstöðu þá, sjálfsagt til því að ykkur byggða, nema þá að allir flokkar ákveði það að draga úr eða bara hætta þessari þéttingu byggðar, hvernig væri það? Gefast upp á þessu. Nú varðandi dagskrána í dag, þá verður klukkan 1, þá munna Vilhjálmur Árnason, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ, ræðum helstu kostningamálin í bæjarfélaginu Arthur Kastóttum er ræða við hana og svo klukkan 2 í dag þá er það Reykjavíkuborg, það eru borgarmálin og þá kemur frá samfylkingunni Steinunn Gyðu og Guðjónsdóttir frá samfylkingunni og Guðný María, hún kemur frá sjálfstæðisflokknum og þær munu ræða borgarmálin og takast á hér í beinni útsendingu á útvarpi sögu. Og svo mun hún Soffía Kalls vera með þáttin sinn, tónlistu þáttin sinn klukkan 3, tal og tónar. Ég vil þakka öllum sem hafa verið að hlusta þáttin, taka þátt í umræðinni, styðja okkur og tóku þátt í könnunni, veriði sæl.
1: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Segjum nei við þöggun, virkjum frelsi, virkjum frjálsa hugsun, okkar borg, XR.
3: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
4: Kæru hlustendur. Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
3: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is.
5: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
3: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í.
6: Flokkur fólksins. Við tryggjum frí bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert gjald, ekkert app, ekkert vesen. Flokku fólksins.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn af súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Flokkur fólksins. Virkni og gleði á efri árum. 50.000 króna frístundastyrkur fyrir eldri borgara strax. Flokkur fólksins.
4: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
5: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
6: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
7: Flokkur fólksins. Frístundastyrkur fyrir eldri borgara. Flokkur fólksins.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl, sveitastjórnarmálin eru framundan hér á dagskránni. Það komið til mín Vilhjálmur Árnason. Hann oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ og jafnframt þingmaður flokksins. Og góðan dag, Vilhjálmur Árnason.
2: Góðan daginn.
1: Herðu, nú styttist í kosningar og það hlýtur að vera mikil spenna þarna sögur frá.
2: Já, það eykst spennustigi með hverjum klukkutímanum núna og mikið af fólki einmitt að ákveða sig núna á loka metrónum. Þannig að, og það bara mikil stemmingi á hópnum, þannig að frambjóðundirnir með frambjóðundir mínu eru gríðarlega öflugir og duglegir að taka þátt í þessu, þannig að þetta eru öflug sveit, þannig að það myndast svona mikil gleð og mikil stemming, það eru svona mikill, hvað segja, sigur vilji, fólk er tilbúið að leggja mikið á sig allan.
1: Já, en Vilhjálmur, svona fyrir þá sem ekki vita, en þetta er hvað, 24.000 sem búa þarna söður frá í Reykjanesbæ. Hverjir eru í meiri hluti bæjarstjórn núna?
2: Já, meiri hlutin síðustu 12 ár hefur verið myndaðar af samfylkingu og beinni leið og svo kom framsonaflokkurinn inn í þetta með þeim fyrir 8 árum síðan. Þannig að það eru þessi þrír flokkar, beinleið, samfylkingin og framsonaflokkurinn sem að hafa verið að stýra bænum núna undanfarin kjörtímabil.
1: Og þið viljið gera breytingar eða hvað?
2: Já, við viljum vera skýr valkostur um það að ef fólk vill breytingar að þá getur það tryggta með að kjósa sjálfstæðisflokkinn. Og við finnum það svo rosalega skýrt. Nú fór ég hérna í leiðtogaprófkjör í janúar og svo búin að vera síðan þá í svona samtali við fólkið í bænum og við heyrum þetta eitt stóra ákallið að fólk vill finna breytingar, að vill finna breytingar í skipulagsmálunum, þannig að hætta að byggja allar þessar blokkir og fara í það að fjölga lóðum fyrir einbýlishús, raðhús og parhús, þannig að sérbýlislóðir eins og viðum kallaða, fjölgum sérbýlunum, þannig að við þróumst svona rétta átt og innviðnir hérna springi ekki á annars slíkt, fólk vill að sé fari betur með fjármagnið, það sé ráðstafa betur, sé ekki verið að fara á staði frangandi sem eru ófjármagnaðar og það er alltaf að vera að stoppa og fara langt fram úr heimildum og annars slíkt. Fólk vill bara sjá bæinn sinn fegra hann.
1: Já.
2: Það er rosalega stórt maður, það sé verið að klára göngustíga, gróðu setja fleiri tré, bæði þess að mynda skjól og hreinsa beðin og hafa þetta svolítið fallegt. Og hérna og svona það sé hægt að fara í göngutúra út á hlaupa og setja lýsingu og hverfin sé svolítið kláruð, laga svolítið til og svona, það er rosalega stórt mál.
1: Já.
2: Svo hafa íþróttin að vera líka mikið mál fyrir alla aldurshópa. Að fólk kallar mikið eftir því að öll börn óhá efnahag hafi aðgengja íþróttin. Börn hérna sé að eru svo dýrt fyrir fjölskyldunar að börn sé að taka þátt íþróttum. Að það eru íþróttina sem er besta forvörnin, það hjálpar innflytjandunum okkar að aðlagast samfélaginu og mynda sameiginlegt samfélag sem er mjög stolt og kemur sterkt út á við. Og við þurfum líka að hjálpa íþróttafélaginum í þessu og búa til aðstöðu fyrir þau annars slíkt. Þá held ég að við komumst langt sko. Og en til þess að fjármagna þetta allt saman að þá finnum við það líka að fólk vill að bærin sinn sé talaður upp. Að segja frá öllu þessu frábæra hlutum sem er að gerast í bæjarfélaginu, hvaða tækifærin eru mikilvægna, þetta eru mestu tækifæri á Íslandi í atvinnuuppbyggingu, þannig að við hefum sagt að svolítið þannig við ætlum að sækja atvinnulífið. Og það ætlum að gera með því að bara ringja beint í fyrirtækinu og byggjum að koma og bjóða um opin faðminn en við segjum að sækja atvinnu og líka sækja í þann kraft sem er óútleystur í fyrirtækinu sem á staðnum.
1: Já.
2: Og ef við horfum á þetta, nú eitt mesta atvinnuleysi á landinu og Suðurnesjum og frekar láglauna svæð og annars slíkt, þessu getum við öllu snúið við en bara umtalið bæinn hefur ekki verið nógu gott af því að þannig eru mestu tækifærin. Við erum með alþjóðaflugvöll sem er með 80 flugtengingar miðja Atlantshafi, milli Ameríku og Evrópu. Við sjáum beinir í Helguvík, þar sem er stórskipahöfn með fullta innæðasvæði. Þannig verðum við útflutningshöfn og innflutningsflugvöll á hlið við hlið. Við erum með stærsta svona gagnavers höfn á Íslandi, það er auðveldast og besta reka gagnaver Íslandi á hérna Suðurnesjum. og það, þau eru bara að stækka svakalega. Svo erum við með hérna, landeldi út af Reykjanesi og hausaturkun og fullta starfsemi með virkjununum út af Reykjanesi, þar sem gríðarlega mikil uppbygging. Og en við meinum ekki að gleyma því að við viljum líka auka sem mest litlu og meðalstóru fyrirtækin. Hafa gott umhverfi, þannig getur fengið minni lóðir, færð lóðvert að byggju, það þarf að vera aðstæða fyrir frumkvöla og nýsköpun og það sem við þurfum að gera líka, að því að nú eru að koma, eru að byrja að koma skemmtiferðaskip í Keflavíkurhöfn, höfnina, við erum með Njarvíkurhöfn, Keflavíkurhöfn, Helguvíkurhöfn og Gróuna, en í Keflavíkurhöfn eru að koma skemmtiferðaskip. Og við þurfum að taka vel á móti þeim ferðamönnum þar og búa til skýran svona dagskrá eða gönguferil fyrir gestina og við erum að búa til fullt af bílaplönum hérna rétt hjá Hafnargötunni fyrir rútur og bílalögubílana en við fáum ferðamanninn inn í bæinu okkar. Þá fáum við fleiri kaffi og svo meira mannlíf og meiri veslanir og gallerí og allt það sem því fylgir og þannig sköpum við bæði meiri þjónustu og meira mannlíf fyrir okkur og líka fleiri störf. Þannig að Og svo líka bara öll störfin, það, er að, það var afmæli núna hjá JBO, pípulagninga fyrirtækinu til dæmis, það er bara búið að stækka svona mikið og öflut fyrirtæki út að þau eru búin að vinna svo mikið fyrir gagnaveri.
1: Já.
2: Þannig við þurfum að hafa lóðir fyrir þessi sérhæfðu hérna, starfsemi sem að byggist fyrir gagnaverin, fyrir landeldið, fyrir flugvöllin. Svo má ég nú ekki gleyma því að við erum náttúrulega með NATO líka, Og NATO að byggja og byggja, það að fara að byggja Helguvík.
1: Já,
2: framöndan. Kannski hefðist frangandi þar eftir ári eða svo leis. Þeir eru að byggja mikið að vörugemslum og gistiheimilum öllu saman innan flugvallar. Þannig að þarna eru svo mikil tæki. Fyrir svo eru náttúrulega með Bláa lónið og Grindavík í bakgarðinu sem að verða, eru og verða stærstu ferðamannastaðir Íslands. Og þannig að við þurfum að nýta þetta allt saman. Og þá skiptir máli að þeir sem eru forustu fyrir bæjarfélagið tali upp sveitarfélagið, bendi á þessu, hafi samband og þekki það leiðir til þess að koma þessu öllu saman áfram.
1: En það eru samt búin að vera mikli fjárhagserfileikar í bænum og fyrir einhverjum árum leit þetta bara alls ekki vel út og bæjarfélagið hálgir í gjörgæslu.
2: Já, það kom þarna einn ársreikningur mjög illa út árið 2014, þar sem að bæjarfélagið fór í mínus sem það gerði ráð fyrir að vera í plús og svipun tíma þar áður hafði herinn farið og kom svo bankarhunnið og fleira svona sem að áföll sem hefur komið, þannig að þessi áföll sem að hafa komið hafa gert þetta einu mestu seglu bæjarfélagið á Íslandi. Þannig að við erum vön að takast á við svona áföllan. En það sem að var kannski ljósið í myrkrinu þegar að þessi ársreikningur kom og þessi fjárhagsstaða kom upp, var hvað áttum mikið að innviðum. Meiri litin sem tók við 2014 þurfti ekki að fara eitt og hálft kjördumabil í að byggja neina innviði. Það voru bara göturnar og veitukerfi var allt klár. Þannig að það var hægt að auka tekjurnar og tekjurnar jökust svo rætt eftir þetta ár. Að það, að því að var búið að fjárfesta inn við hann þannig að mögulega var farið of geist í það að gera innviðina en þeir innviðir, hvort sem að sé Helgavíku höfn eða göturnar og fráveitukerfin og veitukerfin, þau eru að skila allir með sem tekjum í dag þannig að tekjurnar hjá Reykjanesbæ hafa lagast mikið
1: Já.
2: Og það er há átun við þáttaka hjá okkur þannig að þeir sem er að búa þarna er mjög hátt hlutvall sem á vinnumarkaði og að skila því enni tekjum til sveitafélagsins þannig að það sem okkur finnst upp á vantar það að fara betur með peningana að full fjármagna frangandinnar þannig að þær sé ekki einhvern negin að það er svo dýrt að þurfa alltaf að stoppa frangandir og hefja aftur og annars slíkt og það þarf líka bara að fara skimsanlega í þetta, ekki vera með ómikinn íburð heldur að hugsa meir praktikina.
1: Já.
2: En svo viljum við líka gera hérna svona lóðirnar aðgengilegar fyrir atvinnlífið svo að atvinnlífið byggi upp á lóðun það þýr ekki að hafa einhver innviðagjöld og hafa ekkit veitukerfið og gatnakerfið tilbúið þannig að þá er enginn að fara að borga okkur gatnakerfagjöld eða fasteignagjöld af atvinnulóðinni og ekki verið að fá útsvar af atvinnustarfseminni í þessu ef þetta er ekki þannig að og við trúum því líka að ef við hættum þessari blokkastefnu með núverandi meirihluta og förum yfir það að gera þessa stóru hérna sérbýlistefnu bara fjölga opna sérbýlislóðir í Keflavíkurborgum upp á Ásbrú og breyta þannig ásýnd Ásbrúar þá fáum við meira fjölskyldufólkið sem er á hærri laununum og er að vinna í hærri launum störfunum en keyra alltaf til Reykjavíkur útsvari sitt sko. Við viljum fá þetta fólk og til þess þurfum við að hafa öfluga leikskóla og öfluga grunnskóla og öflugt íþróttalíf þannig fáum við þetta fólk til þess að flytja til okkar eða okkar unga fólk að ég finn mikið fyrir því að mjöndunar afjarnir eru mjög svegt við því að börnin sín sé að flytja með barnabörnin inn á höfuborgarsvæðistan fyrir að búa að því að þau, og við getum alveg tryggt það með að hafa fjölbreytt og öflugt atvinnulíf hafa góða leikskóla sem að þau komast inn tímalega hafa hérna grunnskólana þannig að þau séu stolt af þeim og að sé auðvelt að æfa íþróttir það sé kosti ekki of mikið og börnin getur fengið gott aðgengi íþróttum og með öflugt íþróttastarf þá vill fjölskyldufólki búa hjá okkur og borgar okkur þá útsvari til okkar og þannig getur við gert betri bæ.
1: Já, en sko hérna Vilhjálmur þegar út að tala með svo atvinnulífi sem er náttúrulega algjör undirstaða fyrir að þetta getur blómstrað, ekki satt?
2: Algjör forsenda.
1: Hérna, hversu, hvernig staðan í atvinnulífinu, sko, hversu mikið atvinnuleysi í Reykjanesbæ?
2: Sko, atvinnuleysi í Reykjanesbæ 10% núna og mest á landinu og við höfum svo sem séð þær áskorunin áður sem er ekki gott og við finnum það að unga fólki okkar ekki að fá vinnu og 17 og 18 ára krakkarnir bara mæla göturnar þannig að staðan fyrir að sveitafélagið hefur bara átt að það kallaði vinnu til sín og hreinsa beðin, mála hérna gangbrautir og leiktæki og að fullta verkefni hafa leikjaskóla fyrir krakkana og veist, það svo mikið sem að sveitafélagi gæti nýtt starfskrafta þessa fólks í og við finnum það já að krakkanir í fjölbrotaskólanum eiga erfitt með að fá vinnu hjá smiðunum og rafvirkjunum og pípurunum af því að ekki að þeir séu farnir að segja upp kannski heldur einhverju jú, byrja að segja upp en einhverjir hérna bara vilja, þor ekki að bæta við sig en á sama tíma vil ég þó benda það að eins og ég sagði áðan, við höfum fengið stór áföll á Suðurnesjum og höfum gríðarlega seglu og reynslu takast á við það. Núna samdráttur íslensku efnaðslífi, bæði út á stuðinni heiminum og svo líka bara út á innlendri verðbólgu og vöxtum og fasteignamarkarinn hér frosinn og hægt að byggja íbúður eða búa hæja á því. En það loksins einhvern veginn er Suðurnesin þá er þeirri stöðu að þessi samdráttur kemur hvað hægast þar. Þó hann sé alveg og þeir sem að voru að treysta á húsnæðis hérna, íbúðu uppbyggingu að það er mikill samtráttur hjá þeim. En við erum með miklu uppbyggingu hjá NATO, við erum miklu uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli hjá Isavia, við erum með miklu uppbyggingu hjá Samherja út á Reykjanesi, við HS Orka er líka alltaf í framkvæmdum og svo er gagnaverin bara einhver allt annar uppbygging bara einhver risa uppbyggingu þannig að þetta heldur svolítið atvinnustíðinu uppi og mikið að gera á mörgum verktökum út á þessum frangandum sem er ekki að hægast á þrátt fyrir efnaðsástand.
1: Hvað eru mörg gagnaveri núna?
2: Tvö. Við erum allt norð og vörn.
1: Hver er þörfin?
2: Fyrir gagnaverin?
1: Já.
2: Hún er náttúrulega bara held ég ótakmörku sko.
1: Það er svona verið að tala að það þurfi að fjölga gagnaverum
2: já, gagnaverunum fjölgar heiminn alveg stanslust og þetta snýst bara hvað við getum aðfyndið mikið rafmagn sko.
1: Eigi það sérðu fram á þið hafi það
2: já sko, við erum með HS Orku okkar svæði og HS Orka og landsvirkjun einhverju leiti að þau eru að hérna setja svolítið fókusin á þessi gagnaver
1: já
2: af því að þau telja að það sé svona bæði hagkvæmt og hendi atvinnustefnun í Íslandi af því að það var oft talað gagnaverin að þau myndi geta skapa svo mörg störf en eins og staðan núna að þá er það bara vel nýtt orkan í að byggja gagnaver af því að það er mitt, þá þurfum við ekki að vera að flytja kannski mikið að verka fólki til landsins.
1: Já.
2: Heldur erum við með þá kannski færri störf en þau eru hátækni störf og eru sérhæfðari. Þannig að þar meiri menntun og þau eru hærri launa af þeim og svona. Þannig að þetta virkar jákvætt þá tvo vegu. Þannig að við getum nýtt okkar fólk og það eru hærri launum og sérhæður störf og þannig nýtum við þá orkuna og auðlindinnar betur hér innan lands. En þú sér það bara eins og vörn, sko, þetta þeir eru að kaupa hérna kælikerfi og tölvuþekkingu og þetta rosalega mikið innlent hugvit. Þannig að sérhæður störfin í kringum gagnaverin eru samt mun meiri heldur en fólk hélt í upphafi. Og ég held að sko, þeir eru að opna núna, held ég, frá aðveitustöð fyrir rafmagn upp á 240 megavött. Þetta bara næstu heil Kárahnjúkavirkjun sem að taka móti við gagnaverið. Og við erum að fá Suðurnesjalínu 2. Og ég held að, við erum að fara að heimsækja þau eftir frambjóðandirnir. En ég held að það sé 850 mann sem þau þurfa á uppbyggingatíman. Bara í stækkunina.
1: Þannig að það er framundan margvíslegir atvinnumöguleikar.
2: Mjög margir. Og viðstu, verðin er komið í samskipti við fjölbrautaskólan að stofna sér námslínur til þess að sérhæfa fólk á svæðinu í því að vera rafvirkjarnir kunni að vera rafvirkja fyrir gagnaver, vélfræðingarnir kunni að vera vélfræðingar fyrir gagnaver og allt þetta. Þannig að það samtali byrja sko. Þannig að open áhrif, svo þessi gagnaver þau eru byrjað að óskæfti svæði þess að gróðu sitja tré hjá okkur og þau eru farin að byggja poppubelgi og hitta þetta svona samfélagslega verkefni líka. Þannig að það mikilvægt fyrir okkur að fá svona líka fyrir þeir eru styrktaraðalir íþróttunum og annað, þannig að svona stórfyrirtæki hjálpa samfélaginu svo margan hátt og mikið af fólki bara í samfélaginu sem vinnur hann. Og þess vegna þurfum við að vera tilbúið með skipulagið að byggja sérbýlishúsin, þannig að fólki sem vinnur hann vilji búa hjá okkur, en ætla ekki alltaf að keyra Reykjanesbrautinni vinnuna.
1: Nei, með skapa plattformi fyrir það.
2: Það er ein megin áherslan okkar, hætt þessari blokkastefnu, að byggja blokkir út um allt og þá bara verður umfyrinn og mikil, skólarnir ráð ekki við þetta og tekirna kom ekkit inn í að mikla eins og þarf til þess að byggja upp innviðina, þetta er svolítið að pissi í skóin sem.
1: Já, þannig að þið veruð, það er þessi sér svona eigna stefna og sér bíli meira sem þið viljið
2: hljóðu. Já, og þegar við tölum sér bíli, þá er það vissulega einbýlishús, en líka raðhús og parhús.
1: Já.
2: Og jafnvel svona lágreist fjórbýli eða eitthvað sem er með sér inngangi og svona. Já. En það sem að við erum líka að segja, þá segja en unga fólkið, það getur ekkit eignast sérbýli, ég segja, jú, ef við erum ekki að reyka innviðagjöld og við erum með nógu marga lóðir, þannig að unga fjölskyldan getur bara sótt lóð og byggt sjálf eða venjulegi verktakin, hann bara nonni smiður sem er alltaf búin að vera verktaki inn í bænum, hann getur þá bara fengið út eitt lóð, byggt sér eitt parhús og sett með eðlilegri framlegð og þá er allir sáttir sko. Það eru voru útrýma svolítið þessu með þessari þéttingastefnu og endalýsum blokku. Þessi litlu verktakar, þá þarf bara að vera með einhverja fjárfesta í þessu. Þannig að þarna verður þetta heilbrigt, þannig við viljum bara ungt fjölskyldufólk hafi þá valum sérbýli eins og við höfum haft. Af því að ef við höfum nægum mikla lóðir og erum ekki innheimt og mikið gjöld, þá minn sérbýlis hérna íbúð á, í Reykjanesbæ kosta minna heldur blokkar íbúð í Reykjavík.
1: Já,
2: þannig að unga fólki sem að geta gefið sér blokkar í búið Reykjavík hefur þá efnað að köpa sér sérbýli í Reykjanesbæ.
1: Akkurat. Það er nefnilega, hvað með þá lóðagjaldið? Nú hafa, sko, við veitum sveitafjöluðin verið að selja lóðin nokkuð dýrt og það sem hefur hleyft verðinu svo mikið.
2: Já, það er enginn sem borga það nema sá sem kaupir íbúðina. Og það haldi allir einhvern veginn sem sé til þess að verktakinni græða minna. Nei. Þetta bara er alltaf innheimt að kaupandan. Það við erum alltaf að tala um hvað er háu vextir hérna. En ef við ætlum að fara, en þegar 20% þú kaupir íbúð fyrir 100 miljónir og 20 miljónir því er bara fyrir lóðin.
1: Já.
2: Þá átti eftir að borga gatnagerðargjöld og byggingarréttargjöld og allt það. Bara þess að 20 miljónir. Hvað heldur þú þarft að eigða miklu miljónum í útborgun? Hvað þarft að borga miklu hærra hlutfall í fjármagnskostnað? Þarna bara vera hækka vextin óbeint, alveg töluverð.
1: Já.
2: Kostnaði við eignast íbúðin.
1: Já, en þetta, hver er staðan í Reykjanesbæ þá og þessu? Hvernig viljið þið hafa?
2: Það er búið að samþykja núna að setja innviðagjöld í Reykjanesbæ sem við viljum afnema strax. Þannig að við viljum bara að þú borgir bara gatnagerðargjöldin og svo bara borgar í fasteignagjöld og það vísu annað sem við þurfum að samræma og koma svona skikki á það lóðarlegan að lóðarlegan aðeins hærri í Reykjanesbæ heldur en annars staðar og svona á sikkurum höndun Reykjanesbær innheimti sumt Katugó innheimti sumt og svo á ríki einhverja jarðir sem ekki Katugó og svo landeigandafélag sem á margar og þetta innheimt sko það mismunandi reikniformúla einhvern veginn hvernig þetta reiknað sumt reiknað innheimt með fasteignagjöldunum annað innheimt sér og þetta svolítið svona hærri prósentandi víða á landinu þannig að þetta verður eitt stóra verkefnum nýja bæjarstjórnar að kalla þessa aðla saman og finna eitthvað að lausna þessu máli.
1: Já, þetta lítur semst að húsnæðismálunum og þessari uppbyggingu, atvinnu, uppbyggingu samhliða sko. En þú talar um það líka Vilhjálmur að það svona efla íþróttirnar hjá ykkur ég ætla að spá skjóta það á henni fá mölsingar hjá ykkur er það að körfuboltin fótboltin aðlega
2: Nei, sko, við erum með gríðal öflugt íþróttastarf það hátt í 30 greinar eða deildir sem er að starfa á Suðurnesjum staðista einstaka deildin eru fimmleikanir
1: Já.
2: Sem að vantar innan í aðstöðu svo erum við með öflugt pílufélag en körfuboltinn og fótboltinn eru náttúrulega mjög stór líka og fótboltinn langstæðstur og tekur báða deildina saman sko. Og svo erum við með gríðalega öflugt sundfólk
1: Já,
2: og hérna íþróttakona ásins og íþróttamaður ásins eru bæði sundfólk
1: Já.
2: Og hérna þannig við erum með mjög öflugt öfluga sunddeild svo erum við líka með hérna dansara mikið dansara, heimsmeistara í dansi og það allt saman þannig að ef þú kemur á leiksýningu eða bara í bæin þá bara dansin allsráðandi og við erum með hérna öfluga hérna, taekwondo og judodeild og þannig að þetta er mjög fjölbreytt sem að svo er motorsportið alveg Það bara fjölgar hverja einustu æfingu hjá ungum alveg nýri, held ég, 10-12 ára krakka sem er að æfa sig á svona krossurum og svona alveg týir sem mæta allar helgar þarna á æfingu þar og svo eru oftar yfir sumarið þannig að svona gæti ég haldið svo erum við með mjög öflugt félag sem heitir NES, íþrótta félag fatlaðara og þau eru að keppi í pílu og körubolt á fimmleikum og alls konar
1: Já.
2: Og bótt síðan náttúrulega og fullt af svona, þannig að svona gæti ég haldið, það hestamannafélag og
1: Þannig að það mikið að gerast
2: það er rosalega mikið að gerast
1: Já.
2: Í þessu, svo erum við með þríþrautadeild og hlaupadeild og þannig að þetta er hérna mjög fjölbreytt og bortinnisdeild heldur sem er búin að stofna líka svo er hérna vorum við með það sem okkur langar að taka upp aftur veist, eldri borgarnir þarna eru svo duglegar í íþróttum og þeir fá tómstundastyrk í dag og það var svo kallað Janusaverkefni, þannig að fengu allir heilsufarsmælingu tvisvar ári
1: Já.
2: Og svona eftirfylgni veist, hvað vantar upp á og ráleggingar og svona aðhald og við viljum taka það upp aftur
1: Já, það hefur mælst vist mjög vel fyrir Já. Fólk er að kvarta mikið undra
2: Já, og svo megin náttúrulega ekki gleyma gólfinu maður.
1: Já, og svo gólfinu
2: Þetta er bara eitt mesta gólfsvæði landsins Já. Og ég segi það alltaf að hérna, milli, fólk á milli aldri miðum aldri það ætti að huga því að selja sérbílinn sín hér á höfuðborgarsvæðinu og kaupa sér ódýra sérbíli hjá okkur, þá eiga það afgang til þess að ferðast heiminn
1: Já.
2: Það eru bara þá, ef þau búið í Reykjanesbæ það eru 7,5 mínútu upp á flugvöll, þannig að þú getur flogið til Spánar eða hvert sem þú vilja að fara í golf og þegar þau eru hér heima á sumrin og þá hafa þau fjóra flotta golfvellum að velja á Suðurnesjum þannig að þetta er svo bara paradís golfmannsins
1: Þetta er falið leyndamál Þetta segir góð gestu hér Vilhjálmur Árnason hann er oddviti sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ og jafnfram þingmaður flokksins og við ætlum að fá auðlýsinga núna og komum svo strax aftur.
0: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæl aftur fyrir að hlusta út var sögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Vilhjálm Árnason, þingmann sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi, en hann nýr oddviti sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ og hann frestar þess að fjölga í sínu liði, eins og maður segir Vilhjálmur, en þú farir nokkuð sko vel yfir svona helstu máli sem að þið að leggja ást á Suður Reykjanesbæ og þann aðtýlislegt þetta með húsnæðisuppbygginguna og svona þessi sérbýli sem að fólk er að leita svo mikið í og svo golfvellinir en það er annað og það er sko það er þessi ásýnd bæjarins og þú talar einmitt um það að það sé að verið tala svolítið niður að, sko í Reykjanesbæ svona staðamála þar en sko ásýnd bæjarins hefur tengst dálítið flóttamannamálum og innflytendum eða hælisleitendum og það hefur verið svona straumur til ykkar nokkuð kannski út af staðsetningu og verið ýmis vandamál sem hafa verið að koma upp í bænum út af því. Er það kannski það sem hefur skekkt þessa heildarmynd af bænum?
1: Já, það hefur alveg haft klárlega mikil áhrif á heildarmynd bæjarins og það er ekki gott og við höfum barist mikið gegn því að hælisleitendur séu settir svona margir á einn stað og ég hef búin að halda marga þingræður gegn því og barist fyrir því. Ég var nú sjálfur í lögreglunni og annars líkt en ég þekki bara hvað það er sem þarf til þess að ná tökum á þessu. Það þarf að setja bara skýrmörk, þetta er okkar leikreglur, þeir hérna, sem hér eru verða að fara eftir þeim. Annað verður ekki liðið. Og við erum með það skýrt í okkar stefnuskrá að þó að ástandið hafi lagast og er engin virkur hérna svona að því að sveitafélagi var lengi með samning við ríkið að taka móti og þjónusta x-marka flóttamenn hverja sinni eða hælisleitendur. En við segjum núna að við ætlum bara að vera alveg skýr það að við ætlum með aldrei að skrifa undir hérna slíkan samning aftur á okkar vakt. Það verður bara ekki samþykkt, við erum bara búið með okkar skerf. Það eru ennþá þó að ástandið sé búið að lagast og sé búið að fækka úr einhverjum 1200-1300 niður í 300 hælisleitendur sem búsettir á svæðinu og þá er ennþá svona að koma upp á ýmis atrið í sundlögunum í strætóunum og eitthvað sem að gera það verkum að bæði börnin og fullari fólkana er bara ekki örugt að nýta sér almenningssamgöngur og mæti sundið og annars slíkt þannig við hefum sagt við viljum að öllum líði þessu öryggir í okkar samfélagi og því munum við gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að sýna mörg hvað sé leyfilegt og hvernig við viljum að hlutinni séu í okkar nærsamfélagi, hvernig okkar samfélagi virkar og þannig að við ætlum að vera algjörlega skýrga hvart ríkisvaldinu að það verði engi fleiri hælisleitenda úrræði í Reykjanesbæ og það verði hérna og þeir sem er fyrir að þeir þurfa að fara eftir okkar siðum, okkar reglum og okkar menningu. Það er bara númer 1, 2 og 3 og við gætum þurft að fá eitthvað svona mannskap í þetta allan sem að byrja með og koma svona skikki bara að sýna hvernig þetta virkar. En innflytjendin er svo allt annað mál. Innflytjendin eru bara fólki sem eru að manna störfin og er hjálpa okkur að láta atvinnlífi og vaksa og eru bara að gera fjölbreytileika okkar samfélag og við fáum glæsilega veitingastaði sem þau eru að reka og þau eru að kaupa húsin kannski sem við viljum ekki gera það upp og bara frábært.
0: Akkur.
1: Það er fá sveitafélag á Íslandi sem kunna betur að taka móti þeim heldur Reykjanesbær.
0: Já.
1: Hvort sem sé velferðarsviðu okkar, skólarnir eða bara samfélagið í heild sinni, sko. Það gengur bara vel og við erum vön því alveg bara frá því herinn var í þarna og annars slíkt. En við erum bara vön því að fólk frá öðrum löndum búi okkar samfélagi og það er allt annað mál. Og hérna Meniskin, en ég sagði, engin fleiri hælisleitund úræði. Það er eitt úræði sem að mögulega gæti endað í Reykjanesbæ. Og það er úræði sem er mikilvægt að vera sett upp á Íslandi og við sjálfstæðismenn höfum talað lengi fyrir að það er lokað, ég tek fram lokað brottfara úræði. Þannig að þeim sem að hérna, eiga að fara af landinu að þeir hafi ekki réttis að vera hérna, að það sé hægt að setja þau í loka úr ræði svo að það sé hægt að brottvísa þeim frá landina því að það hef ekki færi sjálfvilug eða hef verið vandamál að koma þá mikilvægt að það sé lokuðu brottuferu úr því að öðri sér náu ekki tökum að þessum hælisleitendamálum og öðri sér náu ekki að setja sér skýri mörg ef stjórnvöld telja skynsamlegast að þetta sé sér næst flugvöllunum og þarf með í Reykjanesbæ þá hef ég sagt, herru og þetta alveg sérhæf störfi kringum þetta og alveg ekkert allt neikvætt við það en það bara jákvætt við að þetta lokaða brottvaru úr að þið verði til númer eitt og einhver störf og okkur svo leis en við myndum setja þessu mjög skýrar skorður að þetta sé loka brottvaru úr að ekkert opið afgirt og það sé ekki inn íbúabyð þannig að íbúabyðinu engi krakkar eða íbúar þurfa að vera að horfa upp á þessa girðingu Hún þarf að vera hérna í einhverstaðar í útjaðarinnum, nálagt helst flugvallagirðingunni og það sé afmarkað. Það eru skýri skilin. Annað verður ekki samþykkt.
0: Já, já. Þannig að þetta er ekkar áhersla.
1: Þetta er okkar skýra já. Áhersla. Og ég bara þekki þessi mál vel, hafandi verið í allsvara menntamálunum, alþingis verið lögreglumaður og verið að fást mjög lengi við þennan málaflokk að hérna og náð bara mjög góðum árangri, ég skil líka að mikið í þessu málaflokki þannig að það sé ekki hælisteitinni sjálfur en þeir sem að koma þeim hingað séu bara skipulega glæpastarfsemi þannig að það er að taka á þessu þannig og hérna og ég hef trúið því að við munum ná mjög fljótt að ná góðum tökum á þessu þannig að fólki Reykjanesbæ líði bara vel og

0: þarna það eru ögla til slæmarsögur og líka góðarsögur mm. sko eins og ég segi mikið af þessu fólki sumt hérna búin að vera einhverju vafasemi starfsemi
1: Já.
0: En margir hælisleitendur eru bara hérna komin til að leita betri líf og voru plataðar að skipulega glæpa starfsemi þannig að það engin ein lýsing á því
1: Nei.
0: Og það eru víst það sem að við erum kannski að meira ágjur af að það eru svona þessir ungu kallmenn sem að ráða ekki alveg vissi og fara eru með háreist í sundleginni eru að labba eftir ungu fólki og stúlkum mm. í strætó og eitthvað svona að víst, þetta bara skerðir öryggistilfinningu
1: mm-hmm.
0: og það bara það sem við þurfum að ná tökum hérna á sko. Og við viljum hafa hana algjörlega að skýra og vera kýr þar fyrir eldra fólk líka rætt við mm. þetta varnarlaust og þau nota almenningssamgöngu mikið
1: Já.
0: Og við þurfum að efla almenningssamgöngunar setja Já. Upp strætóskili og hafa strætið þennan fólk þóra og geti notaðan auka mm. tíðnina, það eitt af stóru verkefnunum að því að Reykjanesbær orðin svolítið langur, svona langlínu bær
1: Já.
0: Svo erum við með Ásbrú við þurfum að tengja þetta betur saman
1: mm.
0: og svona bæði þess að skutla sækja í foreldrunum yngi þannig að þeir sem er ekki með bíl fái betri hérna, möguleika að ferðast innan bæjarins og hérna þannig að það verður eitt svona umferðar við setjum okkar stefnuskrá upp þannig að eftir því sem okkur tekst betur að hægra það í bænum eða að fara betur með peningana á þess að fara eitthvað niðurskurð að og eftir þessum okkur tekst betur að stækka kukkuna fá fleiri fyrirtæki, fleira fjölskyldu fólk til þess að borga útsvar og allt þetta þá aukast tekjurnar og við ætlum að forgangsraða það að lækka fasteignagjöld til dæmis af íbúðarhúsnæði þannig að vera auðveldara að vera eldra fólk og fólk og fjölskyldur eiga húsnæði sitt við að lækka æfingagjöldin þannig að sé betra fyrir fjölskylduna auðveldara að stunda íþróttir og börnin hafi aðgengið því og svo það grunninnviðirnir og grunninnviðirnir þegar að búa að laga grunnskólana eru þá umferðamannvirkin okkar gera umferðina skýrari og öflugri hérna almenningssamgöngur og svo íþróttamannvirkin að laga fótboltavellina og byggja fimmleika húsið og endur gera íþróttahúsin okkar og allt þetta sko.
1: Já, en einmitt Vilhjálmur talandi skólana að hvernig er staðan í grunnskólum einmitt í Reykjanesbæ og svo síðan upp í Ásbrú hvernig er ástandið?
0: Ástandið í grunnskólanum í Reykjanesbæ er bara mjög gott það sem er kannski það sem við þurfum að laga í grunnskólanum og hérna leikskólanum hjá okkur er skal ég segja það er aðbúnaður það er svona húsnæðismál og aðbúnaður starfsfólk og nemenda og til dæmis eini leikskólin sem er svona hefur verið erfiðast að manna með fagfólki í leikskóla það stapaleikskóli frábær leikskóli og frábær starf sem þær fyrir fram en bara húsbúnaðurinn er bara gamli gámar kald, langt að skóla lóðin eitthvað svona, það bara ekki nógu spennandi að vinna þar en frábær starfsemi og þannig ég hef sagt, leikskólanir eru frábærir og mannaður, það er alveg nokkuð, en það bara ekki nóg mikið jafnræða millin, skólalóðurnar hjá grunnskólanum ekki jafngóðar, það ekki sami tæknibúnaður eða aðbúnaður eftir skólum en þegar þú ert komin inn í skólan eins og leikskólan færið frábæra þjónustu.
1: Já, er þetta er skólin í leiguhúsnaði?
0: Nei, sveitafélag á heldur flest. Það er bara
1: að kaupa aftur eitthvað.
0: Já, það var allt saman keift aftur fyrir söluandur eða sem magmabréfin þegar var seltarni háis hérna, hluta hitavitinu alltaf, það bréf gaf til peninga sem var hægt að kaupa allt þannig að þetta er allt hérna, en það sem að bærin gerði ekki nógu vel, þegar hann keifti allt tilbaka og þá var þessi ekki viðhaldi nógu vel og þegar þessi ekki viðhaldi, þá færðu svona dulda skuld þannig að þá skuldi bærins ég hérna eitthvað x í dag að þá er það óskráðu skuldin mjög háara því að það er svo mikið húsnæði sem aftur að viðhaldi En ég vil bara segja að Reykjanesbær hefur lengi vel verið þekktu fyrir góða grunnskóla og góða leikskóla, það álega undir, en við viljum samt sko laga aðbúnaðin og standa með skólanum þannig að þetta verið langbestu skólanum, sko, landinu. Það er bara, við viljum, það er alltaf hægt að gera gott betra.
1: Já, það er svolítið tala það með skosti hér að það eru svona móttöku raunverulega deildir fyrir erlenda aðila svo þeir hérna læri íslenskuna og geti betur náða að samt

0: samlagast er það hjá ykkur líka á stefninni?
1: Já, það er hluta þessu líka að setja mörg að það er svona að hjálpa þeim og hvetja þeim eða svona setja þrýsting á hérna erlenda íbúin okkar og starfsfólkið að setja mikið þrýsting á þau að læra íslenskuna og fá þau þannig til að aðlagast okkar samfélagi en leið þurfum við náttúrulega að tryggja að þau hafi tækifæri til þess
0: Já.
1: Ég veit það til dæmis eins og Hrafnista hjúkrunaheimili þau hérna það bara alltaf tekin frá tími á föstudögum klukkan eitt eða eitthvað að þá bara kemur allt erlenda starfsfólki og lærir íslensku saman á vinnutíma
0: en það
1: gerir svona tækifæri til þess
0: já.
1: Og við þurfum bara eins og minnstu símentunar og það mjög margt hérna jákvætt verið að gerast í þessu en það má alltaf gera öflugri þessu
0: Já, mér langar að nefna aðeins þannig lokin eldri borgara og málefni þeirra. Þú talar Hrafnistu, hvernig svona, eru biðlistar eftir hjúkrunarrými eða öldrunarheimili, hvernig staðan í Reykjavíkurbæ?
1: Við vorum að opna nýtt glæsilegt hjúkrunarheimili á Hrafnistu en hlefangur lokaði við svo sama tíma þannig að það eru 40 á biðlista. Og svo náttúrulega lokaði nokkur rýmum grindaði ykkur rýminguna og hafði áhrif á þetta af allt saman. En við erum bara, það búið að samþykja á undur þetta viljayfirlýsingum að byggja nýtt hjúkrunaheimili upp á Ásbrú fyrir 90 rými. Þannig að nú bara verið að bíða eftir því að það komist formulegu samningur á svo sé þetta hefja uppbygging á því hjúkrunarými. En það 40 biðlista í dag. En við erum með Hrafnistar að rekur hana mjög flott hjúkrunaheimili í dag.
0: Já.
1: Á Nesvöllum og hérna lítur bara mjög vel út og svo eru nokkur rými innan HSS eða heilbrigðisstofnun af Suðurnesja sem bara heilbrigðisstofnun í miklum vexti og margt jákvætt búið að lagast Já. Þar þannig að það sem að við höfum séð það á að vera gott að eldast í Reykjanesbæ og þannig að það er svo margt sem að við sjáum fyrir okkur fyrir eldriborgana það er alveg frá því að klára göngustígun og setja bekki Já. Á göngustígun að hafa lýsingu gróðs þetta tré og hafa þetta svolítið svona þannig að fólk getur stundað mikla útivist og labbað bæinn sinn og hrifist að sínu fallega bæ það að lækka fasteignagjöldin hjálpar eldriborgurinn til sjálfstæðara búsötu heima og reka sitt heimili við viljum með sérbýlisskipulaginu hjálpa þeim þá að fá húsnaði til þess að minnka við sig þannig að þeir sem eldri eru getur flutt í minna sérbýli eða minna fjölbýli sem er þá nálægt þeirri þjónustu sem þau þurfa
0: Já.
1: Þannig að þau geti hérna minka vissu og ringt sitt húsnæði fyrir fjölskyldufólkið við viljum setja allt tómstundastarf eldriborga undir tómstundahúsi sem sér félagsmiðstöðarnar og unga fólki líka
0: Já.
1: Þannig að það verður einhver svona sem heldur utan allt þetta fjölbreytta tómstundastarf sem er fyrir eldriborga hjálpar þeim að nálgast og stunda það og styðja þið í því starfi sem nú þegar. Þannig að við viljum gera það. Og svo eins og við komum inn á áðan, þá viljum við taka upp svona eitthvað í átta Janusaverkefninu, annarkvort Janusaverkefni sjálft eða eitthvað því tengt sem er það allan að heilsufarsmælinga tvisvar árið þegar þú færið þó að þú notur frístundastyrkin í golfi eða eitthvað aðra líkastrækt, þá getur þú komið þess að heilsufarsmælingu tvisvar ári og hérna og notið aðhalds og stuðnings og fræðslu
0: Já, einmitt plan
1: og það hafa svona samþætta þjónustu, þannig að heima þjónustan og að, þannig að ef þú vilt búa heima getur að gert það en svo vonandi byggist þetta hjúkrunaheimilu upp og að búsetan með þjónustýpur annars sé sem næst þessari grunnþjónustu og skiplasmál þannig að það mjög margt sem við erum að hugsa í þessu
0: og svona heima þjónusta
1: Það þarf alltaf að vera samþætt
0: og fólk geti búið lengur heima
1: til öryggi, það er alltaf þessi öryggistilvín hún skiptir máli
0: Það er nefnilega það. Segir lögreglumaðurinn Vilhjálmur Árnason. Þingmaður sjálfstæðisflokksins og oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ. Nýr oddviti og það var nú fróðlegt að sjá hvernig hann tekur til lendinni Vilhjálmur. Ertu bjartinn á að þið bara náið að breyta þessu og fá það marga að það dugi?
1: Já, við hefum sett skýrt markmið á fá 5 kjörna bæjarfulltrúa og við erum mjög bjartsýn, við erum að fá skoðanakannanir sem gefa íspendingunum að við séum að ná því.
0: Já.
1: Við, eins og ég kom inn á þann hvað framboðshópurinn minn er gríðalega öflugur og duglugur, þannig við erum að vinna vinnun okkar. Ég er hvað ánægðastur í þessari kosningabaráttu með að öll kosningamálin sem eru á dagskrá eru frá okkur. Við höfum haft dagskrávaldið og við höfum verið að tala með hann að hinir eru reyna hjóla í manninn og eru fastir 12 ára eftir í tíman eða tala fortíðina. Mm. Þá erum við bara að horfa til framtíðar, tala okkar stefnumál og það gengið vel. Og við höfum líka fundið hvað rosalega mikið af fólki sem eru að veita okkur meðbyrðu og eru að hjálpa okkur eða eru að lýsa yfir stuðningi, sæst ekki á hvort okkur síðast, alltaf kjósa okkur núna. Mm. Og þannig að ég bara mjög bjartsýnn
0: Það er allt gerst sem
1: það Það getur allt gerst og ef að fólk vill raunverulega breytingar þá bara styður okkar til þess að fá sex menn
0: Það er nefnilega það Þetta segir Vilhjálmur Árnason oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ og hann er bjartsýnn á niðurstöðu kostningana þar núna með helgina og hann er líka jafnframt þingmaður Suðurlandskjördæmis og hérna ég vil bara þakka að kjalla fyrir komuna Vilhjálmur og gaman að heyra líka þessa bjartsýni gagnvart Reykjanesbæ og uppbygging á svæðinu sem svo þið sjáu þetta og bara gangi ykkur allt í haginn
1: Þetta bara frábær framtíð þarna ef við viljum það og við þurfum að sækja það.
0: Viljir allt sem þarf.
1: Viljir allt sem þarf, já, það er að rétta slagur.
0: Það segir villi, já, já. En hérna Arnþrúður Karlsdóttir þakkar einhver fyrir og við þakkum Vilhjálmi Árnasyni innilega fyrir komuna.

0: samgöngu umbæturnar sem við erum meðal annars komnar að stað á Arnarnesveginum. Þannig að hérna, ég held að við sjáum fram á björtari tíma í framtíðinni ef allar þessar framkvæmdir verða að veruleika.
1: Já, þetta stóra vandamálið í dag.
0: Þetta allavega það sem að, sko, að trufla fólk mest í daglegu lífi. Já. Sko, ef við erum að tala svona stóra hópa fólk sem að trufla í daglegu lífi, þá heyrir maður mjög mikið þetta að fólk fast í umferð og þar þarf að komast á milli stað og maður skilur það mjög vel. Og þetta getum við leist með því að bjóða upp á hágæða almenningssamgöngur sem koma fólki hratt og áraðanlega milli staða og með því að fara í þessar framkvæmdir sem maður stendur til að gera, sem maður er að koma hluta af umferðinni neðanjarðar, þannig að við séum bæði með huggulegra borgarumhverfi ofanjarðar og fáum meira flæði á umferðinni.
1: Guðný María, hvað segir þú? Hvað stóra vandamálið? Ert þú með...
2: Já, ég held að fyrsta verkefni sé bara að fara í tiltækt í rekstri. Ég held að það þurfi bara núna að fara ofan í það hvert peningarnir að fara og hvar útgjöldin liggja hjá borginni og við þekkjum það nú mörg að reka fyrirtæki og við þekkjum nú öll flest eiginlega reka heimili og nú þarf bara að fara í það að skoða nákvæmlega hvar hérna, peningastraumarnir liggja af því að við erum að fá inn hellingstekjur hjá borginni en við virðumst eiga erfitt með einfalda hluti eins og viðhalda á leikskólum og skólum og íþróttamannvirkjum. Þannig að við þurfum að fara, svona, við setjum það í forgang sjálfstæðisflokkurinn að fara í þessa tiltekt og það eru auðvitað yfir stjórn borgarinnar og svo þurfum við að skera niður líka í því sem snýra okkur og við höfum talað fyrir því að fækka borgarfulltrúum úr 23 í 15 og svo hafa kjósendur auðvitað talað það að það séu hérna samgöngumálin eins og Steinn talar fólk vill komast hraðar á milli staða og það er eitt af því sem við ætlum að fara í og húsnæðismálin. Að hér viljum við breytum stefnu, hætta þessar ofurþéttingu og fara í það að byggja ný hverfi. Fólk vill fjölbreyttari valkosti þegar kemur á búsetukostum. Og svo það leikskólamálin sem að brenna mjög mikið á fólki sem yngra og meðal annars líka eldra fólki.
1: En hefur þetta tekist illa hjá þeim? Þetta eru vandamál.
2: Já, við alltaf erum að fá þetta til okkar í dag. Kjósindir er að segja við okkur að þeir telja að það þurfa að verða breytingar í þessum málaflokkum.
1: Nú, mér langar að spyrja því Steinum, hvað finnst þér hafa tekist best hjá meirihlutanum í Reykjavík á kjörtímabilinu?
0: Ég held að það sem hefur tekist best eru þetta, sko, eitt af því sem að maður heyri lítið talað fyrir kosningar, stundum er það vegna að það eru málin sem eru þó í góðum farvegi, það eru ýmis velferðarmál sem eru í mjög góðum farvegi í borginni, auðvitað getum alltaf gert betur þar, við höfum gert mikið í því að bæta stöðu fólk sem algjörlega á jaðrinum eins og heimilslaust fólk, þannig að við sjáum það ekki að byggja á götunum eins og við gerðum áður, það eru mörg velferðar.
1: Er það rétt að það eru 400 einstaklingar sem eru á götunni?
0: Það held
1: ég heyrði tölunum það en ég veit ekki hvaðan hún kom.
0: Nei, ég veit reyndar ekki hver sú tala er sem að fólki, langflest af þessu fólki sem var heimilislaust hefur fengið útlitað í búsetuúrræði eða er með örugt skjól yfir nóttina í gistiskýli og eða hefur fengið smáhýsi. Þessi tala 400, þetta er örugglega komið upp eitthvað í tengslum við umræðnar kaffistofu samhjálpar. En hérna þegar tala að það eru gefnir 400 matarskammtar á dag, en það er kannski mikilvægt að halda til haga í þeirri umræðu að stærsti hlutin af þeim sem sækir mat til samhjálpar er ekki heimilslaust fólk. Sannarlega er heimilslausi hópurinn sem kemur þanga en megnið af þessu fátækt fólk. Þetta er fólk sem að vinnur fulla vinnu en nær samt ekki endum saman.
1: Guðný María, hvað finnst þér að tekist best hjá meirihlutanum?
2: Mér finnst uppbygging á hjóla og göngustígum hafa tekist mjög vel. Já. Og hérna og aðstæða fyrir þá sem að kjósa að hjóla bara nánast og hverjum einsta degi allt árið kring. Tenging á milli hérna sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu þegar kemur að þessu. Mér finnst það hafa gengið mjög vel. Og við heyrum reyndar tala líka velferðarþjónustuna að það sé verið að vinna mjög gott starf þar.
1: Hvað finnst þér hafa mistekist eða ekki farið betur hjá meirihlutanum á kjörtímabilinu?
2: Mér finnst eins og stefnan sem er verið að keyra sé ekki í takt við það sem að borgarbúar er að biðjum. Mér finnst það sé meiri hluti sem er að biðjum það að það sé ekki verið að þrengja einkabílnum og það sé verið að byggja íbúður sem fólk vill búi og það sé fjölbreyttari hinna búsetukostir í boði. Að mér finnst svona í grunninn sé það að þessi stefna sem að við erum að keyra sé ekki í takt við það sem að borgarbúar er að biðjum.
1: Steinum, hvað finnst þér um það? Hvað hefur mistekist? Hvað hefur getað farið betur og svona, Hvað finnst þér á kjörtímabilinu?
0: Sko, eitt af því sem við hefðum vilja ná meiri árangri í, það að tryggja leikskólavist fyrir öll börn eftir að fæðingarorlofi líkur. Og það hefur ekki gengið alveg sem skildi. Leikskólan í Reykjavík og raunar í mörg

0: sveitafélögum um all land er stendur aðeins á tímamótum að finnur að það er mörg sveitafélög sem er að biðja foreldra að stytta vistunartíma barna sinna vegna manneklu og rekstrarvanda og ég held einhver meina að leikskólastigið er bara svolítið, það er mjög aðþrengt í mörgum sveitafélögum og þess vegna hefur við í samfylkingunni sett fram sem okkar framtíðar sína lögfesta þannig rétt barna til leikskólavistar eftir að fæðingarorlofi líkur í þeim tilgangi að setja leikskólastigið upp á sama stig og grunnskólin en grunnskólin virkar þannig að hann samvinnuverkefni ríkis og sveitafélaga á meðan leikskólin alfarið verkefni sveitafélaganna og við teljum að með þessu þá séum við bæði að auka veg og virðingu leikskólans sem alvöru skólastigs en líka að fá inn meira fjármagn frá ríkinu sem að getur vonandi hjálpa okkur að bæta starfsaðstæður fengið gera fleiri spennt fyrir því að læra að vera leikskólakennarar og halda og vinna á leikskólum en það, við höfum tapað svolítið af kennurum út úr leikskólanum og yfir grunnskólana og þannig að mönnun hefur verið vandamál. Við höfum líka núna séð fram á það að við þurfum það var öllu viðhaldi á leikskólahúsnæði og raunar öllu húsnæði hins opinbera hætt eftir efnahagshrunið. Pólitísk ákvörunum það að setja fólkið á undan húsunum. En við erum ennþá að súpa seyðið af þessu og við þurfum að gera betur í þessum viðhaldsmálum. Og við í samfylkingunum viljum í rauninni það átt að setja 20 miljardar í þetta á næsta kjörtímabili við viljum hækka upp í 30 að við bara verðum fara að komast á þennan stað að við séum ekki sko í stórkostlegum vandræðum með sem sagt rakaskemmdir í húsnæði og slíkt. Við þurfum að ná þessum núllpunkti.
1: Guðný María, nú erum við tölum með borgarlínu og förum út í samgöngumálin. Nú þetta talið eitt stærsta samgönguverkefni Íslands og er almenningur samfærður það að þetta sé þessi áætlun sé af hinu góða. Nú virðist að vera þannig að þetta er eitt helsta ágreiningsefni á milli til dæmi sjálfstæðisflokksins og samfylkingar. Eða hvað til þú?
2: Já sko, þeir, nú sitjum við frambjóðendur alla daga og hringjum í kjósendur og tökum stöðuna.
1: Já.
2: Og í þeim samtölum sem ég hef átt að þá eru færri sem eru á því að það er að halda áfram með borgarlínu. Og ástæðan er sögð vera svo að þetta sé dýrframkvæmt með óvissu notkun. Og þegar ég spyr fólk að hverju nota ekki strætó í dag og fæ það svara það segja því að veðri á Íslandi er eins og það er, að þá veit ég að það er ekki að fara að breytast með borgarlínu. En auðvitað viljum við stórbættar almenningssamgöngur, en við viljum hins vegar sjálfstæðisflokkurinn vill bara vinna með núverandi strætókerfi, vera með sér akreinar þar sem að háhraða vagnar geta keyrt þar fari fram úr umferðarteppu, nota gögn og gervigreind til þess að láta þessa vagna keyra eftir eftirspurn. Þannig að þeir séu þá að keyra þú veist, það er að vera með minni vagna ef eftirspurni minni og hérna í stað þess að fara í þessa borgarlínu framkvæmd eins og hún settu af því að þetta þýðir auðvitað 130 milljarðar króna framkvæmd, það áætlaður kostnaður og 87% af því að verður fjármagna frá ríkinu og þeir hafa sagt að það muni vera gert með vegatollum eða tafargjöldum á okkur sem notum bíl og það eru ekkit margir sem ég tala við sem eru hlindir því og tilbúnir í það með þessari óvissu notkun á þessu kerfi. Að miðju setja þessa vagna eins og gert er sem þýðir að það mun þrengja almennri umferð.
1: Steinun, er þetta þessi áætlun, þessi samgöngu áætlun, borgarlínan, er hún of dýr? Það er verið að tala háar tölur og menn er að tala að það færi nú gjarnan, það færi nú ekki alltaf þannig að áætlunum séu virtar. Nú er orðið mjög dýrt fyrir fólk að eiga bíl og það er kílómetragjaldið og fleira og núna á að bætast við þetta með tolla innan borgarinnar. Hvað segir þú þetta? Er þetta gutt og dýrt bæði fyrir ríkissjóð, fyrir borgarsjóð og fyrir bara hinn almenna bílnotanda?
0: Sko, ég held að sé mikilvægt að hafa það í huga að í þessum samgöngusáttmála, hinnum margum rædda, þá er það sem sagt þannig að það er 42% af fjármagninu sem fer í þennan sáttmála fer í bíla og sem sagt fer í umferðar mannvirki sem að þjóna bílum eins og til dæmis miklu brautagöng og mislæg gatnamót við Reykjanesbraut og bústaðaveg Arnarnesvegin og svo framvegis og 42% fer í það að stórbæta almenningssamgöngur fyrst og fremst með því að byggja upp borgarlínuna. Mér finnst eðlilegt að við séum að fjárfesta með jöfnum hætti í almenningssamgöngum og í vegaumbótum fyrir einkabílinn. Við þurfum almenningssamgöngunar ekki bara til þess að gefa einhverjum kost á að fara í almenningssamgöngum sem að vill það. Heldur er þetta við þurfum að búa til alvöru kost fyrir fólk sem er áreiðanlegur og hraður þannig að það sé engin pindur til þess að fara í borgarlínuna.
1: Heldur bara að það hvað það mun kosta? Vitum við það? Og ef við vitum ekki hvað það mun kosta, erum við ekki að fara út í svona hinn óvissu, mikla óvissu það? vegna það fjárhagsstaðan er nú ekki alveg nógu góð. Já, en opinbera hér á Íslandi, það held ég allir sammála það.
0: Sko, samgöngusáttmálin er kostnaðarmetin og ég hugsa að ég veit ekki af hverju við ættum ekki að vita hvað borgarlínan kostar ef við vitum hvað göngin og stokkarnir og mislægu gatnamótin kosta.
1: Hvað kostar borgarlínan?
0: Ég veit ekki, ég ekki sko með Excel-skjali hérna í hausnum á mér sko.
1: Nei.
0: Ég bara, þetta þess að samkomulagi, þetta það sem að öll sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu eru búin að koma sér saman samkomulagi við ríki. Það allir sammála þetta, allir bæjarstjórar og sjálfstæðisflokksins og öllu höfuðborgarsvæðinu það að þetta sé það sem við ætlum að gera. Og ég sé ekki sko, ég veit að það alltaf verið að tala kostnaðan við þetta, en ég held að sé bara að þetta nýtt og hérna þetta aðeins öðruvísi en það sem hefur verið gert áður. En þetta í alvörinni, ef við ætlum að halda áfram að byggja fleiri hverfi, við erum að fara í rosamiklu uppbyggingu á Ártúnshöfða og í Keldnalandi og í Höllum í Úlfarsárdal, það að bætast við þúsundir manna sem eru að fara að flytja í þessi hverfi á næstu 10-15 árum og allt þetta fórumast til og frá vinnu og við erum með risastóra vinnustæði sem eru miðsvæðis í Reykjavík, við erum með báða stóru háskólana og Landspítalan og þegar allt þetta fólk bætist við í Ártúnsbrekkun og jafnvel þó að Sundabrautin verði komin, þá eru samt ennþá umferðartafir. Þannig við þurfum að vera með skilvirkar almenningssamgöngur sem að standa fólki til boða. Þar sem við getum flutt miklu fleira fólk eftir götunum.
1: Gunni, er þessi borgarlína, er hugmyndin þetta? Er þetta hugmyndafræði bíllausa borg?
2: Nei, sko, það sem við náttúrulega að gerast það, við erum í dag að hérna, skipulegja Reykjavík, miða við það að hér séu almenningssamgöngur mjög góðar. Það verið að skipulegja hérna uppbygging og fjölbýlishúsum.
1: Það 4% sem nota samgöngur, almenningssamgöngur.
2: Já, en við erum að skipulegja hér nýja reiti og ný hverfi, miða við það að það séu 0,3% stæði, nei 0,3 stæði per íbúð eða 0,6 eða 7. Já. Það þýðir að það ekki einu sinni eitt stæði per íbúð. Mm. Þannig að við erum komin í það að skipuleggja borgin okkar eins og við værum hér komin með bara frábærar almenningssamgöngur. Við þurfum innviðina fyrst áður en við förum svo að láta skipulagið auðvitað vinna með eins og að það sé raunverulegur valkostur og fólk noti almenningssamgöngur. En ég held að það ríkir fullkomin óvissa hverjir eru að fara að nota þessa borgarlínu. Og það að miðjusetja þessa vagna eins og núverandi hugmyndir gera ráð fyrir er að fara að þrengja að einkabílnum. Það alveg ljóst og við höfum öll síðan tillöguna hérna Suðurlandsbrautina. Og þar eru atvinnurekendur sem segja bara við getum þá bara lokað strax ef að þetta á að gerast vegna að það enginn að fara að koma hinga til okkar.
1: Ja, fækka bílastæðum,
2: þrengja almennri umferð. Þar verður þá ein akrein í hvora átt ef þetta er fram að ganga. Þannig að við þurfum líka eins að hugsa sko, þú veist, það er atvinnurekstur. Það fyrirtækin í borginni sem að búa hér til störf sem við getum unnið og við þurfum auðvitað að passa þetta. Þau þurfa að geta haldið áfram sínum rekstri. Þannig að samtal við atvinnulífið í svona verkefni gríðarlega mikilvægt og við þurfum að gera betur í því.
1: Hvað segir þú það, Steinunn? Er ákveðin hugmyndafræði innan samfylkingarinnar svona bíllausa borg?
0: Alls ekki.
1: Það kom frá hjá Pírötum. Þeir hafa sumir verið svona inn á þessari línu. Þetta er svona ákveðin hreyfing, má segja,
0: já,
1: sem að stýður svona, já.
0: Það er alltaf eitthvað
1: róttæk hugmynd þetta.
0: Sko,
1: eru þið ekki á þessari línu?
0: Nei, það er enginn sem hefur verið með einhver hugmyndur bíllausa borg. Það er auðvitað eitthvað fólk sem að vill ástunda bíllausan lífstíl þannig að velur að eiga enga bifreið ég held að flestir örugglega í samfélkingunni eiga bíl sko
1: Já.
0: Og flestir vilja geta kært hann en maður vill líka geta tekið áreiðanlegar og góðar almenningssamgöngur til dæmis í þessi ferðir sem maður þarf að fara daglega bara í vinnuna, úr vinnunni geta farið hratt og vel þessar leiðir og það er akkurat það sem að svona samgöngukerfi er að leysa fyrir okkur Og síðan bara aðeins varðandi sko framkvæmdina á þessu, ég alveg sammála því að það mjög mikilvægt að eiga gott samstarf og samtal við hagaðala þar sem að framkvæmdin hefur áhrif. Og hérna, og eins og til þessum í Suðurlandsbrautina, það allt í lagi að endur skoða aðeins tillögun og sjá er hægt að verja einhverja af þessum bílastæðum sem eru þarna, til dæmis hægt að seinka því að setja annan hjólastíin sem á að vera öðrum megin við, þú veist, má hann koma seinna, þú veist, er þetta að sjá hvernig það kemur út í langflestum borgum nútímans, þá er hagstætt að eiga atvinnuhúsnæði eða íbúð nálægt svona samgöngu ásum þar sem að almenningssamgöngu fara sem eru að flytja massa af fólki. Þannig að til framtíðar þetta sennilega góð fjárfesting að eiga fasteignir við Suðurlandsbrautina. Hins vegar, við þurfum að fara mjög vel með sagt, þetta samstarf
1: við
0: á framkvæmdatíma vegna þess að á Íslandi þá hefur hann bara oft gerst það að framkvæmdir dragast úr hófi eða ekki nægilega vel skipulagðar eða hérna og við lokum stundum götum í lengri tíma það þetta ekki það ekki hérna ásættanlegt og ég skil vel ótta þeirra sem eru að reka þarna rekstur varðandi framkvæmdatíma það ekki þar með sagt að við ætlum að hætta við borgarlínu verkefni.
1: Það 40% sem að bílastæðin fækkar það náttúrulega minkar aðgengi að fyrirtækjunum.
0: Já, ég held að 40% sé nú eitthvað ítt
1: tala. Það einhver tala sem
0: já, við það ekki Nú man ég ekki nákvæmlega hver hún er. Hún held að sé frekar nær 10%.
1: Það mun draga aðgengi að fyrirtækjum þarna á þessu svæði.
0: Já, sko, ef að bílastæðunum fækkar mjög mikið, þá getur það haft áhrif. Hins vegar, ertu líka að fá inn nýjar samgöngur sem að geta borið mikið af fólki til þín og síðan eru þetta talsvist mikið að vannýttum lóðum á bakvið þessu hús og það má alveg skoða það að byggja þarna fleiri bílastæðahús. Eins og gerðist, eins og var gert hjá sín, það eru búið að nýta mjög fína baklú til þess að byggja fleiri bílastæði, þannig að, að það er alveg hægt að skoða fleiri lausnir í því.
1: En er samfylkingin sammála því að það stýður hún þessa leið sem á að fara varðandi Suðurlandsbrautin?
0: Já, í grófum dróttum þá stýðum við þessa leið, en erum alveg tilbúin til þess að skoða bæði útfærslur á leiðinni, eins og ég segi til dæmis með því að fresta öðrum hjólastígnum eða hætta við hann, eða þú veist að því þá erum við að fá inn þarna 4 auka metra eða ég held að þessi 4 eða hérna þú veist, eða eitthvað aðeins að skoða það að koma til móts, en hins vegar vegna þess að það sem maður heyri líka er að framkvæmda tíminn er það sem hræðir mest og það er eitthvað sem þar þurfum við að vanda vel til verka.
2: Það sem að við, ef ég má aðeins grípa boltan, það sem að við myndum vilja gera er það, við myndum náttúrulega vilja hafa sér akrin fyrir vagnana sem eru þá bara hægra megin við núverandi hérna, tvær akrinar í báðar áttir. Þannig að þá hefði almenningssamgöngunar fengið þá forgang þar halda tveimur akrinum báðar áttir af því að það sem að gerast og þrengir að þessu að þá leitar umferðin auðvitað bara inn í nærliggjandi hverfi og það er það sem við sjáum gerast og það er ekkert, ég meina, ég bý upp í Ártúnsholti og breytingin á gatnamótunum á Höfðabakka sem að ég á mjög erfitt með að skilja hefur orðið til þess að ég get ekki komist út úr götunum minni á háannatíma þannig að umferðin hún leitar auðvitað þá bara inn í hverfin við sjáum þetta bara mjög glöggt þannig að það er auðvitað það sem myndi gerast á Suðurlandsbraut þannig að við erum með lausn á þessu það er nóg pláss þarna til þess að tryggja hérna forgang fyrir almenningssamgöngur þannig að við erum ætlum að endurskoða þetta frá grunni eftir kosningar
1: Nú, ef við snúum okkur að þéttingu byggðar og svona skipulagsmálum spyrja þig, Guðný hvað segir þú hver heldur þú að sé afstæða svona almenningsvarðandi þéttingu byggðar hver afstæða sjálfstæðisflokksins hver stefna flokksins í þessu málum vegna þess að það hefur komið fram í könnunum að þeir sem búa í miðbænum kannski 101 þeir eru kannski frekar hlindir þéttingu byggðar en í öðrum hverfum þá er það síður hver er ykkar afstæða?
2: Sko, við höfum sagt að okkur þyki eðlileg þétting, það er eðlileg þétting á ákveðnum reitum, hófleg þétting. En við teljum að það hefur gengið of langt í þessum þéttingar áformum hjá núverandi meiri hluta. Það er þannig að fólk sem býr í miðborgum, miðborgir eru þéttari, heldur en útkverfi, eðlilega. Og fólk sækir í það, sumir vilja búa svona og það er bara mjög gott. Hins vegar er oft dýrara að byggja á þessum þéttingarreitum af því að það er flóknara og það er erfiðara. Og byggingarverktakar segja það að það sé eitt af því sem við þurfum að laga, við þurfum að vera miklu meðvitaðir það að þetta er allt önnur öðruvísi framkvæmt heldur en það að byggja í nýju hverfi. Það sem er nóg pláss og það þarf ekki að taka jafnmikla tillit til þeirra sem búa í nærumhverfi. Þannig að við höfum vilja draga úr þessari þéttingu en þó teljum við að hófleg þétting á ákveðnum reitum eigi algjörlega rétt á sér. Og við viljum bjóða bara fjölbreyttari búsetukosti ef að þú vilt kaupa þér lítið raðhús. Það sem að þú getur verið með lítinn garð eða vilt vera í litlu fjölbýli með 4 eða 8 íbúðir, þá teljum við að það hefur verið í boði. En það er eins og staðan hefur í dag ekki verið í boði og við erum svolítið að segja allir eiga að búa í stórum fjölbýlum og með fá bílastæði. Þannig að ef fólk vill bílastæði þá viljum við bara að það hafi möguleika á þeim. Við séum ekki að segja fólki hvernig það á að búa, heldur að við eigum að framleiða og tryggja að það verði framleiddar hér íbúðir sem fólk hefur áhuga á búi.
1: Steinun, lóðakostnaður, nú hafa menn bent á það að hækkandi lóðakostnaður hafi eigi stóran þátt í að það að fasteignir eru mjög dýrar og á samt náttúrulega vaxtakostnaður sem þið berir nú hinka ábyrð á beint, þessu kostið núna. Hvað segir þú þetta? Nú finnst þér rétt svo stefna að sveitarfélög reyna að fá eins mikið fyrir lóðirna sínar eins og þeir geta á markaði?
0: við tekir almennt eðlileg svo stefna að ef að sveitafélag að selja eitthvað af eignum sínum og það reyna að fá, reyna að hámarka virði eignana. En ég þekki ekki nákvæmlega þetta með, með lóðirnar og hvernig það hefur verið. En ég vil bara taka undir sko að ég algjörlega sammála því að það skiptir máli að, að fólk geti valið sér búsetu sem að hentar þeim. Ég held að almennt séð hafi þétting byggðar verið rétt skref á sínum tíma vegna þess að það hagkvæmt fyrir borgir að vera örlítið þéttara því þá erum við að nýta betur innviði og nýta betur bara götur og veitur og annað sem búið að leggja og fleira fólk nýtur þeirra. Þannig að þannig held ég að almennt sé fé vel ráðstafað til uppbyggingar. En það sem framundan í uppbyggingu eru þetta miklu minna á þéttingarreitum heldur en á nýju landi. Þú veist, það verið að fara að brjóta nýtt land í Keldnaholti og í Úlfarsárdal í stóru hverfi sem heitir Hallar. Þar einmitt verið að byggja raðhús og tvíbýli og lítil fjölbýli og alls konar.
1: Nú eitt mál þannig, sem mjög til umræðu þarna Ártús af það.
0: Mm-hmm.
1: Og þar var fundur sem við mættu allir held ég oddvitar nema frá Viðreisn held ég og þar eru menn ósáttu við það þeir eru að missa fyrirtæki sín og húsnæði þeir eru að þar á atvinnulífið að víkja fyrir íbúðabyggð og meðal annars út af borgarlínunni hvað segir um þetta mál?
0: Sko þarna er sem sagt mjög mikil uppbygging áformu þarna er að koma hvað 2000 nýjar íbúðir á næstu árum og það alveg eðlilegt
1: það þétting
0: það, já, þetta rauninni nýtt, nýr borgarhluti sem að verða til þarna það alveg eðlilegt þegar borgir þróast að lítill iðnaður færi sig til og færi sig set og það kannski einhver leiti það sem að gerast þarna mér skilst að þeir sem eru með atvinnustar sem á svæðinu hafi ýmist fengið boð ef við gætum valið á milli þess að fá einhverja uppkaupsamninga eða það geta selt aftur það ekki þú ert ekki betur þú ert ekki búin að vera í fasteigna
2: málum
0: ég
2: hef,
0: hérna, en hérna þú veist ég þekki ekki nákvæmlega ég hef ekki setið í borgarstjórn sko, ég bara frambjóðandi en hérna
1: við erum báðar þar
0: en sem sagt þannig að fólki hefur verið boðið sem sagt ýmist í mangi hvað heitt þetta þetta uppkaupsamningur eða eitthvað annað og hérna og
1: hvað segir þú Guðný María þetta mál
2: já ég held að þarna sé aðilar sem að sitja ekki við sama borð og aðrir að þeir eru þarna með lóðalegusamninga sem að renna út og það borgin ætlar bara að láta þá renna út og ætlar ekki gera neitt fyrir þessa aðila eins og skilaboðin hafa verið
1: þarna eru atvinnustar sem að ræða já, sem að skapa
2: þetta bara vanvirðing við þessa starfsemi sem þarna og þá verðmætasköpun sem á sér stað þarna og það eru auðvitað þannig
1: Munið þið stöðva þetta, hætta við þetta þá?
2: Ég meina við þurfum, við ætlum að leysa þetta mál með þessum aðlum, með þessum rekstraðlum Við þurfum að
1: En munið þið halda áfram að byggja á þessu svæði íbúðir og láta sko atvinnu starfsemina víkja til hliðar sko, Hver afstæði?
2: Já, ég, það náttúrulega byrjað að byggja þennan borgarhluta og ég held að það verkefni auðvitað eitthvað sem við þurfum bara að klára og við þurfum að setjast niður með þessum rekstraðilum og bara taka stöðuna með þeim og leysa þeirra mál þannig að aðilar geti verið sáttir en þeim finnst að það sé verið að mismuna en þess að aðrir rekstraðilar á Ártúnssvæðunum hafa fengið uppbyggingarheimildir og það hefur verið gerðir samningar við aðra aðila en þá svo á að skilja þessa aðila eftir þannig að við þurfum auðvitað sem ábyrgur hérna rekstraðil í Reykjavíkurborgar og þurfum við að tryggja jafnræði í þessum málum.
1: Já, það nú kannski annað mál sem kannski margir búin að gleyma, það þetta, þetta gímaldi við Álfabakka og það virðist nú vera þannig að menn spyrja hvernig stóða því að þetta mál fór í gegnum kerfið, kannast þú við það, hvernig fór svona mál í gegnum kerfið, að það eru flestir ósáttir við þetta?
0: Já.
1: Sérstaklega fólki sem býr þarna nálað
0: Einmitt, ég veit ekki Einar Þorsteinsson var borgarstjóri á þessum tíma kannski best að spyrja hann bara
1: Já, þú meinar, hvað segir þú það?
2: Já, það sem ég get sagt það að kjörnir fulltrúar það eina sem að þeir sáu í þessu verkefni var loftmynd af svæðinu og þeir fengu aldrei þeirna, þetta mál inn til sín til samþyktar inn í umhverfis- og skipulagsráð.
1: Þá var það embættismennir sem að réðu þessu.
2: Já, þannig að þetta virðist hafa verið afgreitt þar og ég held að þessi nýju tölvupóstsamskipti sem að hafa verið opinberuð sýnir núna bara hvernig þetta mál hérna þróaðist og auðvitað þetta bara graf alvarlegt mál þegar að svona gerist.
1: Já, og þú ert að segja að embættismennir hafi tekið ákvarðanir, þeir eru ekki kjörnir.
2: Þeir eru ekki kjörnir, en það þarf auðvitað einhver að stjórna þeim.
1: Já.
2: Ha, það þarf einhver að stýra þeim og við sem erum, erum að bjóða okkur hérna fram, það er okkar hlutverk.
1: Já, nú segja margir að sé erfitt að fá aðgang að embættismönnum. Hvað segir það það?
0: Já, ég held að það sé reyndar alveg rétt að það er ansi miklar stíflur í kerfinu. Og
1: það er ekki hægt að hafa samband við hann gegnum tölvu.
0: Já.
1: Og hvað verður þá að treysta því að þeir svari tölvupóst, ef þeir gera það ekki, þá er ekkert samband við embættismenn.
0: Ég myndi segja að þetta væri eitt stærsta verkefni kjörinna fulltrú og næsta kjörtímabili, það er að laga þetta.
1: Af hverju hefur það gerst?
0: Hvað segirðu?
1: Af hverju hefur þetta
2: gerst? Ég veit ekki, ég get ekki sagt þér nákvæmlega af hverju þetta hefur gerst.
1: Nei, ég veit ekki.
0: En það er örugglega þannig að kerfin byrja að þjóna sjálfu sér. Og það sem við þurfum að gera núna er það að setja það alveg skýrt sem stefna. Við erum að þjóna borgarbúum. Við erum að þjóna þeim sem eru í uppbyggingu. Hvort sem að fólk er að breyta svölunum heima hjá sér eða reyna að stofna kaffihús eða reyna að byggja nýtt hús undir einhverja atvinnustarfsemi, þá þarf þjónusta borgaranna að vera skilvirk og góð. Og þetta eru þetta, held ég, þetta er bara eitt af því sem mjög miklu fókus hjá okkur í samfylkingunum vegna þess að við höfum verið að reka okkur á þetta, við erum að heyra þetta frá öllum í kringum okkur og þetta er bara eitthvað sem að verður að setja í forgang að breyta. Og það voru gerðar mikla skipulagsbreytingar inn á umhverfis- og skipulagssviði sem tóku gildi fyrir ári síðan og ég held að margt hafi lagast en það þarf bara að halda áfram og á þessari vegferð.
1: Guðný, þannig þetta sammálega þekki að það þurfa að taka þessu aðgangur embættismenn og draga þá væntanlega til ábyrðar.
2: Sem já, ég meina
1: er að brjóta reglur eins og í þessu smáli sem vorum að tala
2: Já, og ég held að Steinunn hafi nú bara sagt það sem að þarf að segja, kerfið fara að þjóna sjálfu sér.
1: Já.
2: Og það er auðvitað það sem þarf að taka á. Það er partur af þessari tiltekt sem ég er að tala líka, fjárhagsleg tiltekt og svo er það í raunni bara kerfið sjálft. Og við erum búin að flækja allt of hlutin allt of mikið. Við erum að fara aðeins til baka og þetta við erum nú ekki að reka risa stóra borg. Hún pinku lítil og alþjóðlega mælikvarða. Þannig að boðleiðir og skilaboð og annað og eins og þú segir bara aðgengi í borgarbúa að fólkinu sem tekur ákvarðanir er orðið svo erfitt. Þetta var ekki svona.
1: Nei.
2: Og einmitt, og eins og þú spyr, hvað gerðist?
1: Já,
2: hvað gerðist?
1: Sko? Ég man í gamla dag, ég erum svo gamallendar að þá voru borgarstjóra og það var hægt að heimsækja borgarstjóra og þar voru þeir með, það var fullt af fólki þetta á ganginum, það var þeir í apótekinu hérna sem það var og það er bara, það voru mál afgreitt, menn sem Vilhjálmur Þótt Vilhjálmsson, sem var nú síðast eiginlega borgarstjóri sjálfstæðisflokksins að hann tók á móti mjög mörgum og þeir á undan líka og fleiri, ég veit ekki, svo fór þetta að breytast að einhverjum ástæðum. Já.
2: Þannig að nú þurfum við bara fókus, við þurfum að einfalda reksturinn, við þurfum að einfalda þessa boðleiðir og stytta þær og við þurfum að bara búa til hér mjög skilvirt stjórnkerfi í Reykjavíkurborg. Það er risa stórt verkefni.
1: Já, nú ætlum við að fara í auglýsingar og eftir auglýsingar þá ætlum við að ræða skólamál, leikskólamál og ég veit að þið eruð vel inn í þeim málum, eða ég tel það vera, það kemur það reyndar í ljós.
2: Já.
1: En þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég hef fengið til minn góða gesti, Guðnýju Mörju frá Sjálfstæðisflokki og hana Steinunni frá Samfylkingunni. Og við ætlum núna að hlýða nokkur auðlýsingar, en eftir auðlýsingar hlýða þá höldum við umræðin áfram og förum að ræða skólamálin sem eru, held ég, langstæsti útgjaldaliður sveitafélagsins og svo leikskólamálin sem að hefur ríkt talsverð deila En við skulum hlýða auðlýsingarnar, komum svo aftur.
3: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þær Guðný María Jóhannsdóttir og hún frambjóðandi fyrir sjálfstæðisflokkinn. Hún á lista sjálfstæðisflokksins hérna í Reykjavík og skipar sjötta sæti á listanum. Og svo það hún Steinun, Gyðu og Guðjónsdóttir og hún frambjóðandi á lista samfylkingarinnar í Reykjavík og skipar þriðja sæti á listanum.
1: Mikið rétt.
0: Og varst kjörin í prófkjöri þar.
1: Já.
0: Nú, hérna, við byrjum á hérna skólamálunum. Það sko ákveðin hugmyndafræði sem nefnist skóli án aðgreiningar og sem hefur ríkt hérna og verið stuðst við í skólakerfinu. Þetta verið sett svona fram sennlega upp úr 1990. Steinung, hvað segir þú þetta? Er þetta hugmyndafræði sem góð hugmyndafræði fyrir þróun og framtíð íslenska skólakerfisins og nemenda í framtíðin?
1: Já, sko við samfélkingunni styðjum almennt hugmyndafræðunum skóla án aðgreiningar og það eru þetta af því að við erum jafnaðarmannaflokkur og við viljum í rauninni samfélag sem sem minnst lagskipt og sem minnst skipt upp í einhverju hópa þannig að við viljum blöndun hópa þar sem að því verður viðkomið. Það er samt auðvitað mjög mikilvægt að skóli án aðgreiningar sé rétt framkvæmdur og bara það, sko skóli án aðgreiningar þýðir ekki endilega það að allir eigi að gera alveg eins í skólanum eða að allir hópar þurfa að blanda saman í sama bekknum. Hugmyndin bara það að skólin fyrir alla og að nemendur eigi að geta komið þangað og fengið það nám sem að hentar þeim og þau sé með þann stuðning sem að þarf til þess. Það má vel vera að þarna skorti eitthvað á úrræði frá Reykjavík og borgaði hinu opinbera til þess að framkama þetta með góðum hætti. Það eru auðvitað samt þannig að það eru til sérskólar fyrir nemendur sem eru með miklar sérþarfir, við erum með klettaskóla fyrir krakka sem eru með þroskahömlun, það skóli sem starfar eftir Kópavogi sem einbeiti sér að krökkum sem eru með einhverfu og það eru til, og svo eru þetta til alls konar sjálfstæðar skóla líka, en í grunninn þá styðjum við þessa hugmyndafræði vegna sem við viljum vera samfélag þar sem að allir geta þrifist saman og að krakkar eigi tækifæri til þess að sækja grunnskóla í sínu hverfi.
0: En fjárframlög til grunnskólans þau eru hæstu bara hér á Vesturlöndum og samt árangurinn ekki mjög góður og þú talar um lagskiptingu ef börn sem hafi ekki leikskilning eftir 10 ára nám munu tilheyra sko væntalega vonandi ekki en gætu lent í því að vera undirstétt framtíðarinnar. Þannig að þessi aðgreining endilega aðgreining eins og við erum að tala um hún virðist ekki leiða til þess að draga úr stéttaskiptingu. Við höfum annars vegar sko hópa sem að alltaf einhverjur hópa sem gengur bara mjög vel alveg sama þú kóla kerfi sér lélegt en svo höfum við þá sem að þurfa á meiri stuðningi að halda og það virðist ekki skila sér, er það?
1: Sko, það má skoða námsárangurinn. Ég held að það sé alveg klart mála að skóla án aðgreininga dregur úr því að það séu miklar girðingar og milli ólíkra hópa í samfélaginu og það sannarlega dregur úr stéttskiptingu og lagskiptingu samfélagsins. Varðandi námsárangurinn, þá eru þetta stóra verkefni okkar framöndan, það að bæta hæfni íslenskra nemenda í lestri og í stærðfræði. Við erum loksins núna að fá inn almennileg mælitæki inn í skólana. Það er verið að innleiða matsferilinn sem er raunin samræmd próf á hverju ári í grunnskólanum. Og þarna erum við loksins að fá það sem okkur hefur skort árum saman, það sem við getum fylst með framvindu og framþróun nemenda frá ári til árs. Og þetta mun hjálpa okkur mjög mikið að setja fram réttu stefnurnar til þess að ná árangri. Við höfum á síðustu 10 árum tekið á móti mjög stórum hópum af fólki af erlendum uppruna í Reykjavík. Þá er ég ekki að tala bara flóttafólk, heldur bara fólk sem hefur komið hingað til að vinna meðal annars í ferðaþjónustu og ýmsum öðrum atvinnugreinum. Og þar eru þetta krakkar sem að koma inn í skólakerfi og tala ekki íslensku. Það er eðlilegt að þau standi sig ekki jafn vel á prófum eins og aðrir, en stóra verkefni okkar núna í skólanum og forgangsverkefni samfylkingarinnar, það að stórefla íslensku kennslu fyrir krakka af erlendum uppruna. Og það hefur þetta tvö mikilvæg markmið með því. Það annars vegar það að allir krakkar á Íslandi njóti sömu tækifæra til þess að láta til sín taka í framtíðinni og þessi krakkar geti komist inn í framhaldsskóla eins og aðri krakkar og að við séum að draga úr lagskiptingu samfélagsins, við séum ekki að að búa hér til hópa sem að verða afskiptir eða einmitt hafa sem að
0: en
1: þá
0: einhvern
1: einangrast frá öðrum í samfélaginu. Hvað segirðu?
0: Er það ekki að gerast?
1: Það er að gerast og þess vegna þurfum að takast á við það. Þess vegna er inngilding.
0: Þess vegna
1: er inngilding þeirra sem eru af erlendum uppruna. Nei, það vantar meiri stuðning við íslenskukennslu fyrir krakka af erlendum uppruna. Þetta er fyrir eitthvað nýtt verkefni að mörgu leiti sko krakkar af erlendum uppruna árið 2000 á Íslandi eru kannski 2% af nefndum í Reykjavík, þau eru í kringum 20% núna, þannig að sko breytingin gríðaleg og kennarinnar hafa bara verið að læra bara á hlaupum að læra að kenna íslensku sem annað tungumál og svo framvegis og þeir hafa bara staðið sig bara með ólíkindum vel að gera það í þessu umhverfi en pólitíkin þarf líka að stíga inn í þetta og segja, hei Þetta er mikið jafnaðarmál, þetta er mikilvægt mál fyrir samfélagið okkar og við þurfum að styðja myndarlega við þetta ymmit til þess að við lendum ekki með lagskipt samfélag þar sem einhver hópur er afskiptur og hefur ekki tækifæri.
0: Guðný María, hvað segir þú skóla á nágrænga? Nú hefur menntamálar á þeirra, listi yfir og hún telur sig vera jafnaðarmannesku og hún er formaður flokks fólksins og hún er andvíg þessari stefnu skólan aðkvæðning. Hvað segir þið sjálfstæðismenni þetta?
2: Þegar aftur ætla ég að vísa í bara samtöl sem við erum að taka við kjósendur að það eru efasemdir þarna úti í samfélaginu okkar það að þetta sé að virka og það bæði gagnvart þeim sem að þurfa á þessum stuðningi að halda hvort að það sé best fyrir þá að vera inn í bekk með öðrum krökkum sem ekki þurfa stuðning og svo fyrir þá sem að eru í bekknum og þurfa ekki stuðning og jafnvel þá sem að hérna, vilja fá og eru kannski framúskarandi nemendur þannig að kannski allur hópurinn í bekknum er kannski ekki að fá þann stuðning og þá þjónustu sem hann þyrft að fá frá kennaran og kennararnir segja svolítið sömu sögu að þetta er erfitt og þetta er flókið mál að geta sinnt öllum þegar þú ert með svona mismunandi þarfir í bekknum En auðvitað viljum við að öll börn fái sömu tækifæri.
0: Hvað finnst þú þess að hugmyndafræði? Skóli án aðgreininga?
2: Mér finnst hún mjög falleg. Mér finnst þetta mjög falleg hugmyndafræði en ég hef efasemdir að hún virki. Já, af því að ég er að heyra frá foreldrum sem eiga börn sem eru með sérþarfir að þeim líði ekkit endilega vel í þessu umhverfi þar sem að þau eru sett inn í bekk þar sem eru einstaklingar sem að þurfa ekki stuðning og þau eru sífellt í samanburði og sett í samanburð við þau börn. Þannig að ég held á þarna aftur, kannski er ekkit ein leið sem virkar fyrir alla, en ég held að við þurfum sér samfélag að staldra við og taka þetta, þessa umræðu og þess að fara bara ofan í þetta mál, hvort að þetta er eitthvað sem við ætlum að halda áfram. Af því að það er alveg ljóst að það er eitthvað að breytast í skólakerfinu okkar. Það eru fleiri og fleiri börn sem að geta ekki einbeitt sér. Þú við sjáum námsárangur fara niður. Þú veist, það er eitthvað sem er að gerast og við þurfum að skilja hvað er að valda því. Og við þurfum að hlusta á kennararnir geta auðvitað...
0: En akkur er svona erfitt að komast að því hvers vegna þetta er svona. Það er búið að vera að ræða þessi mál alla þessa öld.
2: Já, það er bara mjög góð spurning af hverju það er. En við viljum auðvitað öll að börnunum okkur líði vel, en við viljum líka sjá að þau séu árangri í námi. Og það að þau sé ekki, hérna, leskilningur sé ekki nægilega góður, finnst mér bara grafa alveg
0: mál. En það er ekki að íta og kindundi meiri metnað hjá nemendun, þannig að nemendur sem að svona geta staðið sér vel
2: Já, og það
0: ég er ekki bara að tala um afburðanemendur bara nemendur sem er svona
2: og við höfum svolítið talað líka um það
0: sem vill standa sér vel
2: Já, við höfum líka svolítið talað um það að við erum kannski búin að vera að keyra hér stefnu undanfarin ár sem er þannig að við erum komið einkunnagjöf sem er á skala sem að margir foreldrar segjast ekki
0: Hvað
2: skilja
0: Hvað segir um einkunnagjöfuna?
2: 1-10
0: Þú ert það?
2: Bara fara með þetta 1-10.
0: Hvað segir þú um ABC?
2: sko, nei, það er gefið í bláum og grænum í sömu skólum, sko, þannig að kerfið er ekki einu svona samræmt.
1: Nei, mitt. Sko, mér finnst nákvæmlega það hvernig einkunnir eru gefnar. Mér finnst það smætta umræðuna niður í minnsta mögulega hérna, umræðefnið, einkunaskalin. En hérna, mér finnst skipta miklu meira máli bara, er verið að nota bestu gagnreindu aðferðir í skólanum, eru kennarar að ráða við álagið sem er þeir fá í hendurnar, eru þeir með gott námsefni? Það margir kennara sem kvarta undan verulegum skort á námsefni, er nóg gefið út af bókum á íslensku sem að nemendur hafa áhuga og vilja lesa. Það er fullt af hlutum sem við getum gert til þess að bæta námsárangur nemenda og gera þeim námið bæði áhugaverður og skemmtilegra og líka til þess að svona kveikja hérna metnað hjá þeim til þess að standa sig vel til framtíðar.
2: Já, ég held að þú veist, það að gera kröfur á börn í námi, er það sem að auðvitað þarf að gera til þess að byggja upp seglu í lífinu. að við förum og við munum öll eftir því að hafa farið einhver bíptest í skóla þar sem að manni leið ekkert mjög vel þegar maður var að klára það verkefni en það bara partur af því, það þarf stundum bara að reyna á okkur
0: en getur ekki verið að nefnandi sem að sko góðu nefnandi en finnst eila verkefnin vera léttvæg og venur sig á því að bara verða latur og gengur þannig gegnum
2: já, við þurfum líka að vera með veist, það má alveg skara fram það er ekkert vont
0: Nei.
2: Það er allt í lagi að vera með hvatningu til þess að fólk leggi meira á sig og geri betur. Mér finnst við aðeins hafa farið í það átt að það sé slæmt og það sé vont einhverju skari fram úr og við sjálfstæðismennurum ekki sammála þeirri stefnu. Við viljum bara allir einstaklingar eigi möguleika því að blómstra í því sem að eru þeirri styrkleikar og það eigi allir að fá stuðning í því verkefni og við höfum margoft heyrt söguna hans Bubba það sem að hérna, kennarinn hans sá að hann var góður á gítar en hann var ekki góður í öðrum greinum og það er bara ítt undir hann á þeim vettfangi þannig að við þurfum að byggja þetta inn í kerfi en eins og þú sagðir áðansteinun ála og kennara og þegar við erum að tala skólan aðgreiningar þá held ég að þetta sé akkurat það sem við verðum að fara að ræða meiri alvöru
0: Já.
2: Veist, að því að við þurfum að vera kennararnir eru að vinna kraftaverk að starfa okkur einsta degi Og við sem foreldrar vitum það sem erum búin að vera með börn í skólum. En við þurfum einmitt að ræða þetta því að við erum alltaf að tala þetta aukna álag. Við þurfum að fara að krifja af hverju það?
0: Steinun, stöðu kennarana, þetta mikið álag, en af hverju heldur að kennarar séu á móti því að breyta kerfinu? Þeir hafa lent margir í deilum við menntamálaráðherra og ætti ekki flesti bara að vinna saman að því að breyta þessu og af hverju svona tregðulamálið í gangi hjá kennarastéttinni?
1: Já, ég get náttúrulega ekki svarað fyrir kennarastéttina, þar sem ég ekki hluti nei, af henni. Kennarar eru þetta fagmenn í sínu fagi og þau vilja að það sé hlustað á þeirra sjónamið og þau hafa náttúrulega fyrir sér bæði menntun og rannsóknir sem þau eru að leggja á borðið þar sem að þau eru að tala sínu máli. Og ég held sér bara
0: mikilvægt að... Það lítur að vera hægt að gaggrína þessa stefnu
1: já,
0: í menntamálum.
1: Já, auðvitað má gaggrína menntakerfið, bara ekki spurning, sko. Og auðvitað ég bara sammála því að það þarf að þú veist, fólk þarf alveg að ná saman þetta, því að ég hef upplifið alveg líka að það sé ákveðin gjá núna á milli almennings og kennarafóristunar, en það er ekki mitt að fara að segja kennurum nákvæmlega hvernig þeir eiga að taka á þessum málum, hins vegar getur pólitíkin
0: þar
1: er við að vinna núna, ég meina við getum haft mikil áhrif með því að leggja línurnar í menntastefnu fyrir bæði annarkort fyrir Reykjavíkurborg og eins og þetta líka á landslevelinu með menntamálaráðuneytinu, þú veist, þeir sem að stýra þar þannig að já, ég eins og ég segi, ég ætla ekki að svara fyrir kennarana en ég held að þetta sé alveg gott samtal sem að þarfa eiga sér stað þetta að það er líka eitthvað sem að hefur áhrif í samfélaginu okkar. Við sjáum núna alltaf meiri og meiri merki þess að kvíði er bara faraldur hjá úlíkstelpnum og hann er bara að aukast.
0: Er ekki drengjum líka?
1: Hann er líka að aukast hjá drengjum, bara miklu meira hjá stelpum. Þeir eru miklu kvíðnari.
0: Er og einhver skýring á því?
1: Hvað segirðu?
0: Er einhver svona...
1: Þú veist, það sem fólk nefnir...
0: Skýring á því?
1: Það sem að tala er í fræðunum eru þetta bara aukin hérna... það eru samfélagsmiðlarnir sem að eru að búa til pressu, það er útlitsstyrkun, það eru þetta klám og ofbeldi sem að setja ennþá meiri pressu á stelpur og ýmislegt fleira sem að hefur þarna áhrif og fólkiðin í skólanum finnur þetta líka fyrir þessu og námsráðgjafar eru líka alveg að kafna úr því að vera með fullt af nemendum hjá sér alla daga sem að líður illa. Þannig að það eru þetta líka verkefni vegna þess að krakka sem að líður illa hann á kannski ekki eitthvað mikil tækifæri til að standa sig vel í námið að skara fram úr, þetta helst í hendur. Og líka, nemanda sem að gengur vel, þá er þetta eflist sjálfsmyndin. Þannig að þetta er verkefni sem þurfum að vinna hlið við hlið. Það sem erum við með það á stefnuskrána okkar hjá samfylkingunni, það er að bæta svona það sem er kallað lágþröskulda þjónusta, það þýðir basically það að þú þarft ekki að fara yfir margar hindranir til að komast í þjónustuna. Setja þetta sem sagt einhverra ráðgjafa þjónustu inn í skólana eða allavega inn í nærumhverfi krakka þannig að þau geti talað strax við einhvern þegar þeim líður illa.
0: Nú, mér langar að spyrja þig, af hverju hefur Reykjavík ekki náð að leysa leikskólavandan þrátt fyrir lofur árum saman? Það er búið að tala þetta alla þessa öll, já, sérstaklega síðustu 10-15 árum.
2: Já, það er bara mjög áhugavert. Þetta er náttúrulega, við erum bæði að fást við mönnunavanda og við erum að fást við það að húsnæði sem að við erum með er bara ekki lægi. og það eru margar ástæður við um eitt hérna dæmi sem Brákarborg þar sem að var farið í tilraunastarfsemi með umhverfisvotta hús sem að gekk nú ekki mjög vel og sér er ekki ennþá komið í notkun. Við þurfum að fara í það að bjóða fjölbreyttari lausnir í þessum málum og sjálfstæðisflokkurinn hefur sett fram að við viljum bjóða upp á heimgreiðslur til foreldra sem að kjósa að vera heima og það er ekkert neikvætt að kjósa að vera heima eins og þó að sumir hafa reynt að snúa út
0: Nei, það tala heimgreiðslur.
2: Heimgreiðslur, fram að 12 mánaða aldri. Við viljum styrkja dagforeldrakerfið þannig að það sé möguleiki líka að fara og vera með börnin í daggæslu hjá dagforeldrum og það kerfi hefur svona svolítið lognast eða það er mun minna heldur en það var hér áður fyrr og svo auðvitað viljum við fara í samstarf við fyrirtæki í borginni það að opna fyrirtækjaleikskóla og það hafa fyrirtæki sýnt áhuga því og þeim hefur verið hafnað. Þar getum við í rauninni fjölgað leikskólaplásum og reynt að taka smá þrýsting af þessum biðlistum sem við erum með. Þannig að við viljum bara bjóða upp á fjölbreyttari lausnir í þessu, en til framtíðar að þá þurfum við auðvitað að fara í það að hugsa húsnæði borgarinnar eins og það sé okkar og við þurfum að viðhalda því og þá þurfum að forgangsraða í fjármálunum og við þurfum ekki að hanna hvernig einasta leikskóla frá grunni. Við vitum alveg hvernig húsnæði hentar best fyrir börnin til þess að veri og fólki og starfsmenna til að starfi. Þannig að við að fara í að hanna hákvama leikskóla og svo fjölnýta eða bara fjölfalda þá teikningu og nota hana aftur og aftur.
0: Steinun, heimgreiðslur, hvað segir þið það í samfélkinu?
1: Við erum ekki sérlega hrifin af heimgreiðslum af því að heimgreiðslur eru í rauninni bara einhver svona styrktargreiðslur til foreldra, þetta er ekki alvöru fæðingarorlof með öllum þeim réttindum sem að er fylgja fæðingarorlofi.
0: Nú er þetta val, kannski nú er þetta fjölskylda með tvö börn og það er verið að tala það, ég hef heyrt 250.000, það kostar vel á 300-400.000 að greiða með barni í leikskóla þannig að ef það væri 250 þá væri hún kannski með 500.000 og það myndi alveg og svo myndi börnin hún myndi vilja hafa börni hjá sér og er það ekki bara hluti spurningu valfrelsi fjölskyldna í raun og veru á ríkið nokkuð að vera ákveða það hvort að menn, börnin fari í leikskóla eða hvort að menn séu heima hjá sér.
1: Sko, þetta opinbert fé og sjálfsögðu hefur sveitafélagi með það að segja hvernig því ráðstafað og ég held að það sé bara miklu, miklu skynsamlega að ráðstafa því inn í það að halda áfram að byggja upp leikskólakerfið okkar.
0: Já, margir telja skynsamlega, en svo eru sumir sem eru annar í skoðun.
1: Já,
0: það. Þeir ekki rétt á sínu valfrelsi og
1: Sko það sem við höfum komið okkur saman hér á Íslandi er 12 mánaða fæðingarorlof og það er það sem að það er sá tími núna sem að við erum að greiða foreldrum fyrir það að vera heima með unga börnin sín og það má vel vera, þú má gjarnan taka einhverjum samræður það hvort að fólk vilja láta lengi að þetta fæðingarorlof en ég held að sé bara miklu farsælla að verkefni sveitafélagsins sé það að búa til dagvistunarpláss
0: en er þetta ekki formæðisíkja að vera með þessa stefnu?
1: Sko ástæðan fyrir því ég ætla bara að útskýra ástæðan fyrir því af hverju við erum ekki hrifin af heimgreiðslum það er vegna þess að heimgreiðslunar munu virka þannig að það eru fyrst og fremst konur sem að taka þessa greiðslur og eru heima
0: og ja, við vitum það ekki en það er líklegt
1: nei, við vitum það í Noregi að það eru 80% konurnar sem þykja þessar heimgreiðslur og 20% kallarnir
0: Já.
1: Þetta munu þetta hafa áhrif út í atvinnulífið þetta Já. Hefur áhrif á þó að séu bara einhverjar konur sem taka þetta og það hefur þetta áhrif á alla konur vegna þess að þetta býr til þá hugmyndum það að konur á atvinnumarkaði þegar það verða óléttar þá fara þær og séu frá í lengri tíma þetta er ástæðan fyrir því að við höfum ákveðið að setja fæðingarorlofið okkar upp með þeim
0: hætti
1: Já, ég veit að það velja sjálfa en þetta hefur samfélagsleg áhrif fyrir allar konur
0: Nei, okkur
1: út af því að ef að það eru margar konur sem eru að velja að vera heima með þessum Já. Hætti þá hefur það velja hefur þau áhrif á atvinnumarkað þegar ung kona kemur og sækir vinnu og þá hugsar atvinnurekandi það er ekki bara betra að ráða unga karlinn vegna þess að hann er allavega ekki að fara að detta út hérna í 1.5 ár við það eignaspann þannig að þetta eru samfélagslegar áhrifin og ég veit að það er kannski þú veist þetta er stóra samfélagslega myndin en hérna það er ekki verkefni sveitafélagsins að greiða fólki fyrir fæðingarorlof að vera heima. Þess vegna finnst mér bara að ef að það er einhver áhugi fyrir því að fólk sé lengur heima börnin sín, þá sé það umræða sem við tökum á landslevelinu það hvort við viljum lengja fæðingarorlofið, það er þjóðhagslega mjög dýrt. Það er miklu ódýrra fyrir okkur sem þjóð að búa til góð dagvistunarpláss fyrir þannig að sem sagt, leikskólapláss.
0: Það er ódýrra
1: að borga 250.000 heldur en 400.000 og síðan munum umferðin
0: bara kostar að hafa barnið heima alveg svo kostar að hafa dagaskóla.
1: Já, ég bara, þetta opinbert fé, ég held að veitum að nota það til þess að byggja upp góða, almenna leikskóla.
0: Já, ég sé að þið ekki sammála þetta.
2: Nei, og hugmyndafræðin það að við séum að byggja upp góða, almenna leikskóla mjög falleg, en staðan í dag þannig að við höfum ekki náð að búa hér til nægilega mörg leikskólapláss. Og þetta, þessan erum við að bjóða meðal annars fjölbreyttari lausnir til þess að komast í það að geta þá í framtíðinni verið þá með mögulega fleiri leikskólapláss þannig að það verið þá í boði en það ekki staðan í dag og það alveg verk að vinna í þessum málaflokki að bara koma þessu húsnæði í not ég meina ég með eitt dæmi upp í Árbæ þar sem við erum með leikskóla sem búin að vera framkvæmdum í 4 ár og hann ekki ennþá tilbúin þetta er bara stórfurðulegt Hvernig framkvæmdum háttað?
0: Já, nú kannski tíminn líður rætt. Það kannski spurningin það gæti á næsta kjörtímabili svo staða komið upp að það þyrfti að taka á næsta kjörtímabili ákvarðanir varðandi fjármál og rekstur borgarinnar sem eru erfiðar. Hvað segir það? Ég, nú eru menn að tala það að vantar fjármunni hér og þar. Og það verið að tala að auka, það koma fram lofort hitt og þetta. Og verður það ekki eða kemur fram hérna krafa þetta hvort á að hækka skatta hafa óbreytta skattastefnu eða þá að skera niður hvaða leiðir hægt að fara ef að það vantar fjármunni til þess að reka bæjarfélagi eða sveitafélagi
1: sko, maður rekur náttúrulega bara bæjarfélagi þannig að maður sé ekki stand ekki allt í einu frammi fyrir því að þurfa eitthvað miklu meira fé staðan núna á rekstri borgarinnar þegar við skoðum bara sviðin, málefnasviðin þá komu þau út nákvæmlega á áætlun eins og lagt var upp með og maður auðvitað bara planar út frá því hvaða fjármunum maður hefur í höndunum við samfylkingunum, við erum ekki stöndum ekki fyrir það að fara að selja eignir borgarinnar.
0: Nei, ég er ekki að spyrja það.
1: Ég bara vil koma því á framfæri.
0: Hvað eignir er hægt að selja? Malbyggunarstöð?
1: Ég meina, þú veist, sjálfstæðsflokkurinn vil fara að selja félagslegar íbúðir, vilja selja fyrirtæki út úr orkuveitusamstæðinni og malbyggunarstöðin og ýmislegt fleira og þetta eitthvað menn ekki það sem við viljum ekki, við viljum standa vörð eignir borgarbúa sem hafa verið að skila okkur miklum árangri eins og til dæmis orkuveitan. Þannig að ég held bara ráðdeild í rekstri.
0: Er það rétt að þið viljið selja orku?
2: Nei, alls ekki, það var enginn sagt það. Við höfum eins og að tala að Carbfix, sem hérna nýsköpunar fyrirtæki innan orkuveitunar, séu það fyrirtæki sem við myndum vilja selja og ljósleðarinn og þetta eru fyrirtæki sem hafa verið að taka til sér mikla peninga. Þannig að það alveg ljóst. En ég ætla að svara spurningunni sem varst með.
0: Já.
2: Býða okkar erfiðar ákvarðanir í rekstri, svarið já. Það bara mjög einfalt.
0: Já.
2: Það verk að vinna. Ég meina, það búið að vera...
0: Hvað hyggjist þið gera í
2: Við þurfum að fara bara í niðurskurð í hérna yfirstjórn. Við þurfum að velta við hverjum einasta steini til þess að sjá hvert peningarnir eru að fara. Vegna þess að það alveg ljóst að við þurfum að finna leiðir til þess að geta sinnt þessu lögbundnu verkefnum okkar sem við erum ekki að ná að gera nægilega vel.
0: Nú, ég ætla bara að spyrja ykkur að lokin, getið þið starfað með öllum flokkum? Munið ekki útiloka neitt og svo líka í leiðinni þá getið þannig sagt loka orð komið loka orð til hlustenda.
1: Já, ok.
0: Fyrir að byrja á því að hérna.
1: Sko, hérna, það eru þetta ekki góður síður að fara að útiloka einhverja flokka Nei. Áður en að búið er að telja upp úr kössunum.
0: Já.
1: En auðvitað snýst meira hluta samstarf það að ná saman einhver málefni. Og ég get alveg sagt að það er kannski heldur óleiklegt að samfylking og miðflokkur nái saman mjög margt. Og það er líka ansi hæpið að við hérna, með samfylking og sjálfstæðsflokkur náum saman af því að það er nokkur svona stór mál þar sem okkur greinir mjög á. Meðal annars sko samgöngusáttmálan, hvort að ég fara aftur á teikniborðin og taka hann aftur upp eða hvort við bara halda áfram með samgöngusáttmálan. Það er óhagnaðardrifin húsnæðisuppbygging þá er tekjulægra hópa. Við viljum halda áfram með þetta verkefni og halda áfram að tryggja tekjulægra fólki leiguhúsnæði og góðu verði með mikið húsnæðisöryggi eins og til dæmis einstæðum mæðrum. Og hérna og þetta að við höfum auðvitað talsverðar áhyggjur af þessu með eignasölu borgarinnar. Og jafnframt þá erum við ekki fylgjandi þeirri hugmyndafræði að búa hérna til tvöfalt kerfi í leikskólum þar sem að stórfyrirtæki þar sem fólkin vinnur í stórfyrirtækjum getur tryggt sér leikskólaplássinn ekki aðrir.
0: Þannig að getur þetta er hlustendur að þið munið ekki hækka skatta.
1: Að við munum ekki hækka skatta.
0: Já, útsvarið að fast.
1: Við erum ekki með nein plön það að hækka skatta. En hérna að bara til þess að klára þetta þá held ég að okkur greini á þarna hann sem mörg svona stór atriði þú veist, í húsnæðismálum, samgöngum og eignum borgarinnar og í leikskólamálum til þess að ná saman en hérna þannig að það klárlega munur á þessum hérna stóru flokkum sem eru þarna sikkur megin við miðjuna þannig að hérna og auðvitað það sem rekur okkur áfram að þú vildir einhver loka orð það sem rekur okkur áfram í samfylkingunni eru auðvitað það að byggja samfélag sem að byggist á jöfnuði og að við séum alltaf að huga því að tryggja líka lífsgæði tekjulágra hópa og hópa sem að standa með einhverjum hætti eru á einhvern hátt jaðarsettir í samfélagin og það gerum við bara með því að vera alltaf með þetta í huga, ekki bara þegar við erum að vinna í velferðarmálum, heldur líka einmitt þegar við erum að vinna í skipulagsmálum og samgöngumálum og húsnæðismálum og öllu öðru sem við gerum.
0: Guðný María, hvað segir þú að lokum?
2: Ég segi bara lokum að við göngum óbundin til kosninga og Já. Það er okkar yfirlýsta stefna. Okkar oddviti Hildur Björnsdóttir hefur nú verið mjög afdráttarlaus með það að það séu ákveðnir flokkar sem að þurfa að fá hvíld og frí. Þannig að ég held að því sé hægt að svara þannig. Það er alveg ljóst að það eru sumir flokkar sem eru nær okkur í málefnum heldur en aðrir. Þannig að ég held að það bara geti verið bara komið ljós eftir 16. maí hvernig nýr meiri hluti verið myndaður en við erum auðvitað bjartsýn á það, við verðum þar í bílstjórasætinu. Og svona lokum að þá auðvitað erum við sjálfstæðisflokkurinn nákvæmlega að hugsa eins og Steinunn var að lýsa. Við viljum auðvitað bara hér í Reykjavík líði öllum vel hvort sem að, og á öllum æviskeiðum. Þannig að við þurfum auðvitað bara tryggja rekstur borgarina sé í lagi til framtíðar. Við berum ábyrgð því að komandi kynslóðir lenda ekki í því að fá í fangið einhvern rekstur sem að þýðir það að það verið meðal annars skori niður í innviðafjárfestingum í orkuveitunni í framtíðinni. Við þurfum að passa það að vera ekki að taka peninga út úr þessum fyrirtækjum sem eru okkar mikilvægustu innviðir í samfélaginu. Þannig að ég hérna held að það verði bara spennandi verkefni sem býður okkar og við erum bara klár og opin fyrir samstarfi og munum hérna mynda einhvern góðan meirihluta hérna eftir 16. maí.
0: Steinunn og Guðný María, þakka ykkur fyrir að koma til okkar hér og út af sögu.
1: Takk fyrir.
0: Og ég takk að hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verðið sæl.